0: apă! Haideți să mergem! Apă!
1: Da, imediat! Poftim! Mela, nici de rănița fii, curtea casei, azi nu mai pot de oboseală, nu mai...
2: Stai liniștită, Mary. Stai liniștită, am să mă ocup eu de noi răniți.
1: Ei, ce mai ai, oameni buni?
3: Ce mai ai? Retrage. A trebuit să ne retragem. Iar cei sunt mult mai mulți decât noi. I-am un circuit de cavaleriști.
1: Oare vin aici, în Atlanta?
3: Da, vin, dar nu vor trece mai departe. Nu vă speriați. Nu vor putea lua Atlanta. Nu vor putea, doamnă. Sunt mile întregi tranșei în jurul orașului.
4: Taci, taci! Vrei să bași femeile în spaimă? Cei din nord nu vor lua niciodată orașul acesta. Dar de ce nu plecați într-un loc mai sigur? Armata lui Lincoln nu va lua Atlanta. Dar când vor încerca, nu o să fie prea plăcut pentru nimeni. Vor cădea ghiulele cu duiumă.
2: Meli, tu trebuie să pleci cu mătușa Petty la Macon, iar eu voi pleca la Tara cu Edge și cu Prissy.
1: Nu, Scarlett, nu pleca la Tara, nu mă lăsa singură. Nu m-aș simți atât de rău fără tine, Scarlett. Scarlett, dacă nu ieși la nașterea copilului meu, eu voi muri. Nu mă părăsi, te rog. Tu ești o adevărată soră pentru mine. I-ai promis și lui Ashley că vei avea grijă de mine. Mi-a spus-o chiar el.
2: Da, i-am făgăduit. Da, și am să mă țin de cuvânt. Bine, vom merge împreună la Tara. Mama o să fie fericită să ne știe lângă ea.
1: Mi-ar face mare plăcere.
2: Uite-l pe doctorul Mead. Domnule doctor, bine ați venit. Tocmai vorbeam cu Melly să plecăm la Tara.
5: Chestiunea de a pleca de aici este foarte delicată pentru dumneata, doamne Melanie.
1: Nu.
5: Dacă te deplasezi, nu răspunde nimic. Trenul poate fi capturat. Sper că nu ți se naște în tren sau într-o căruță. Trebuie să rămâi aici unde te poți supraveghea. Aici să faci bine să nu mai cobori și să urci scările astea mereu. Mătușa Petty poate să plece unde vrea.
6: Ce spui, doctore?
5: Da, domnișoară Petty, dumneata poți să pleci din iadul ăsta. Și să le lași pe tinerele doamne aici, în seama mea.
6: Fără mine, mătușa lor.
5: Da, soția mea îți va ține locul.
6: Mă rog.
5: Iar Scarlett va sta lângă Melly până la nașterea copilului. Nu ți-e teamă, nu-i așa, doamnă Scarlett?
2: Oh, nu!
5: Ești o fată curajoasă. Nașterea nu va întârzia mult. Cu bombardamentul ăsta, copilul poate să vină în orice moment. Acum, duceți-vă în casă.
2: Hai, Melly, dragă.
6: Vin și eu, fetelor. Mâine în zor, cred din Atlanta.

0: Cine e?
1: Eu, Red Butler.
0: Intră.
1: Așadar nu te-ai refugiat. Am văzut lumină și am îndrăzit să te deranjezi. De ce ai rămas?
0: Mă duc la Piti, pleacă dimineață. Eu trebuie să stau cu Melly. Înțelegi? Ea este însărcinată și nu poate să plece în momentul ăsta. Acum s-a dus în camera ei.
1: O, situația de față e foarte periculoasă pentru ea.
0: Ca și pentru mine.
1: Dumneata, vei da într-o zi de furcă ea încheiilor.
0: Nu cred că ăsta e un compliment galant din partea dumitale.
1: Nu e un compliment. Spune-mi, când vei înceta oare să cauți complimente în orice cuvânt neînsemnat rostit de un bărbat?
0: Când voi fi pe patul de moarte.
1: Îmi place că ești sinceră. Dă-mi voie să-mi aprind o țigară.
0: Te rog.
1: Așadar, ai rămas ca să-i ții tovărășie doamnei Wilkes. E situația cea mai extraordinară pe care am întâlnit-o vreodată.
0: Nu văd nimic extraordinar.
1: Îmi spune, de ce ai făcut-o?
0: Fiindcă e sora lui Charles. Fiindcă e ca și sora mea.
1: Vrei să spui, fiindcă e văduva lui Ashley.
0: Eram aproape gata să-ți iert modul cum te-ai purtat la ultima noastră întâlnire. Dar acum e prea mult.
1: Te rog, nu te mai zburli, nu?
0: Am și așa destule necazuri.
1: Ce necazuri mai ai?
0: Am primit o scrisoare de la părinții mei, de la Tara. Ianchei sunt foarte aproape de casa noastră.
1: Lasă. Nu mai plângi, nu. Ești mult mai în siguranță în Atlanta.
0: Cum poți spune asemenea minciună? Cum? E frică pentru băiatul?
1: Eu vă voi apăra. Scarlet, mă iubești, nu-i așa?
0: E bine, da. Din când în când. Când nu te porți ca o secătură.
1: Eu cred că mă iubești tocmai pentru că sunt o secătură.
0: Nu-i adevărat? Nu. Îmi plac bărbații cum se cade. Da.
1: Adică cei pe care îi poți teroriza întotdeauna după plac. Ai fi în stare să mă iubești vreodată, Scarlet?
0: Poate vorbind. Nu. Poate numai dacă ți-ai schimba felul de a fi.
1: Nu, n-am deloc intenția să mi-l schimb.
0: Deci nu te simți în stare să mă iubești?
1: Sincer, nu. O sperai?
0: Nu fi încrezut.
1: Ba da. Sperai. Din nenorocire, trebuie să-ți spulberi speranțele. Îmi dau seama că îndrăgești amintirea lui Ashley, care fără îndoială e în pământ de 6 luni. A trebuit să fie loc și pentru mine în inima ta. Scarlet, îți fac o declarație de dragoste. Te-am plăcut de când te-am văzut prima oară la ferma 12 Stejari, când ai cucerit pe bietul Charles Hamilton.
0: E o cerere în căsătorie?
1: Nu. Ți-am spus că nu sunt făcut pentru asta.
0: Dar de ce?
1: Draga mea, vreau să aduc un omagiu inteligenței tale, cerându-ți să-mi fii prietenă.
0: Am să-ți arăt ușa. Ieși afară. Ieși afară. Cum îndrăzni să-mi spui așa ceva? Ieși, ieși! Ieși să nu mai pui niciodată piciorul aici!

0: Doamna Scarlet, aveți o scrisoare. Poftiți.
1: Mulțumesc.
0: Bună ziua.
1: E de la tata. Iubita mea, fiică, maică ta și cele două surori sunt foarte rău bolnave, dar trebuie să sperăm că vor scăpa. Când maică ta s-a îmbolnăvit, mi-a spus să-ți scriu neapărat să nu vii acasă, ca să nu-l expui pe micul Eci pe tine. Te salut cu drag, Gerald. Oh. De ce n-am plecat acasă la începutul asediului, atunci când tatăl mea fugea? Oh, aș fi putut să iau și pe Melanie. Mamă, mamă, nu muri. De ce nu se naște odată copilul ăsta lui Meli? Dacă aș putea să plec de aici, să fiu acasă, să fiu oriunde, dar nu aici. Și bubuiturile astea nu se mai opresc. Vin dinspre sud și la sud e Tara și Ellen, mama mea. Mama mea cea dragă și bolnavă. Să mă duc la Meli în dormitor, să văd ce face. Meli! Meli!
2: Da, Scarlet, da. Da, sunt trează din zorii zilei. Și mă tot gândesc, Scarlet, aș vrea să te întreb ceva.
1: Ce dorești, Meli?
2: Draga mea, mă îngrijorează bubuiturile astea. Se dau lupte spre Jonesboro, nu-i așa?
1: Cred, da. Da, cred că da.
2: Știu că ești neliniștită. Știu că dacă nu eram eu, te-ai fi dus acasă. E adevărat, nu-i așa?
1: Da.
2: Îmi pare rău că-ți fac necaz.
1: Nu. Stai liniștită.
2: Scarlet, dacă mor, o să ai grijă de copilul meu.
1: Meli, nu fii proastă. Tu găsești că nu avem destule motive de neliniște ca să mai vorbești despre asta acum?
2: Iartă-mă, draga mea, dar făgăduiește-mi, te rog. Te rog.
1: E bine, da. Ți-o făgăduiesc.
2: Au început durerile încă din zori, dar nu prea mari.
1: Ce mai dureri?
2: Da.
1: Pe cine m-ai chemat? Am să-l anunț pe doctorul Mit.
2: Nu, încă, Scarlet, tu. Nu știi cât e de ocupat la spital.
1: Ba da, o trimite prinsii după el.
2: Bine, bine, fă cum vrei tu.
1: Prinsii! Da, doamnă! Trebuie să te duci să-l cauți pe doctorul Mit la spital, da? Doamna Melanie nu se simte bine.
3: Da, mie mi-e frică să mă duc până acolo.
1: Fricoasă! Oh, bine, atunci o să mă duc eu. Tu stai aici, lângă doamna Melanie, ai înțeles?
3: Da.
1: Îi răcorești fața cu apă rece. Uite, ia buretele astea. Așa, ia, da. Așa, ai grijă. Da? Am plecat!
4: N-ați plecat din oraș să plec?
3: Unde?
4: La noi plecăm! Vin trupele lui Lico! Ce nebunie! Opriți! Vă rog, opriți, domnule ofițer!
5: Doamnă!
4: Vin trupele lui Lincoln?
5: Da.
4: Sunteți sigur?
5: Da, doamnă. S-a primit acum o jumătate de oră la cartierul general o depeșă de la Jonesboro, unde se dau lupte.
4: Ce vom face?
5: Nu știu ce să vă spun. Armata se retrage.
4: Cum trebuie să fug?
1: Nu pot lăsa pe Melanie. Trebuie să nască într-un moment.
4: Toți fug, toți!
6: Hai!
4: Îngrozitor! Am ajuns la spital.
7: Apă!
4: Vă rog, da. Luați-o pe doctorul Mit.
3: Doctorul Mit este în salonul de acolo.
4: Da, doctorul Mit!
8: Da, ce s-a întâmplat?
2: Te rog, trebuie să vii Melanie pe care să nască. Durerile sunt foarte mari, te rog, domnule doctor, te rog.
7: Un copil? Ești nebună.
2: De ce?
7: Nu pot să-i părăsesc pe acești oameni.
2: Doctore,
7: gata să-și dea duhul. Încearcă să găsești o femeie care să te ajute.
2: Dar nu, trebuie să vii dumneata, o să fie o naștere grea. O să moară dacă nu vii.
7: Să moară, da, o să moară toți oamenii aceștia. Nu sunt pansamente, nu sunt medicamente.
2: Doctore,
7: dacă aș avea puține morfină, puțin cloroform, numai puțin pentru cei care suferă atât de mult. Blestemat să fie războiul.
2: Doctore, te implor.
7: O să încerc, fetița mea. Nu pot să-ți făgăduiesc nimic, dar o să încerc.
2: Te rog.
7: După ce toți acești răniți vor fi pansați. Voi încerca. Du-te acum. Nu mă încurca. Nu e mare lucru de făcut când vine un copil. Hai, du-te. Du-te, te rog.
6: Hai, bine, da!
2: Ce fac? Trebuie să mă grăbesc. Trage. Armata părăsește orașul. Cruaz, nu chiar războiul.

0: copilul meu, ești popă!
1: Taci, taci, altfel te bag. Du-te în grădină și joacă-te.
2: Doamne, mi-e foame.
1: Lasă-mă, du-te în grădină. Ai înțeles?
0: Doamna, doamna, vine doctorul.
1: Nu, Pisi, nu poate.
0: Veniți sus, repede.
3: Scarlet.
0: Ce-i meni? Ce-i?
3: Nu, te rog,
0: dar ce ai?
3: Ce-i meni? Nu te simți bine.
1: Prisi! Bă, focură, ai vede și ai grijă să fie apă multă fiartă în cazan. Strânge toate prosoapele din casă. Caută un ghem de ață și foarfecele. Adu-mi de repede, să nu spui că nu știu unde sunt. Hai, grăbește-te!
3: Scarlet, n-ar fi rău să pleci. Eu tot am zis,
0: lasă-mă de prostire.
3: Tot rău să fie bine.

0: ziua. Bine că a născut Melanie, un băiat de la fa. Și după chimile din care a trecut, ce liniștită doarme. Trec soldații. Se retrag trupele noastre.
1: Prisi, tu știi unde este capitanul Butler la Hotel Atlanta?
2: Da, doamnă.
1: Du-te acolo imediat. Spune că am nevoie de el. Să vină imediat cu o trăsură sau cu o ambulanță, dacă poate găsi una.
0: Spune de copii, spune că trebuie să ne scoată de aici. Hai.
1: Da? Du-te, da. Grăbește.
2: Și dacă domnul capitan nu e la hotel?
1: Întreabă unde poți găsi.
2: Hai, bine, te descurci.
1: Caută-l peste tot. Cu-ți gâns-o.
0: Scarlett.
3: Ce să-mi spun acestei femei îmbrăzite de spaimă? Ce? Trebuie să-mi stăpânesc emoția. Ce-i, Mary? Ce-i? Ce-i de-a
0: bucă? Este

0: picioare groase și îi scutecele. Hai, șterge-o!
1: Hei, Scraver! Scraver, am sosit!
0: Red!
2: Am auzit că vrei să pleci într-o călătorie.
0: Da.
2: Să nu-mi spui că ți-e teamă.
0: Da, mi-e îngrozitor de frică. Dar n-avem timp de discuții. Trebuie să plecăm cât mai repede.
2: La dispoziția noastră, doamnă. De unde e de gând să pleci? E închei, sunt peste tot. Nu există decât o singură șosea pe care nu au încă în stăpânire și pe care armata noastră se retrage. Hai, spune, unde vrei să mergi?
0: Acasă, la tare.
2: Ah, probabil că la ora asta au și ocupat-o. Nu te poți duce acasă, nu o să puteți trece printre liniile inamice.
0: Dar vreau să merg acasă, vreau acasă, mă duc acasă. Chiar ar fi să fac drum pe jos.
2: Stai, nu pleci, nu pleci. Hai să te duci acasă, fetița mea curajoasă. Nu pleci, hai. Nu, trebuie să ne grăbim. Pentru Melanie o să fie periculos să meargă în această căruță hodorogită 25 de mire. Îmi face mai bine să o lăsăm la doamna Mead.
0: A plecat și eu. Și nu pot să părăsesc pe Mary acum în situația asta.
2: Perfect, perfect. Bine, atunci o luăm cu noi. Unde e fetișcana aia năroadă? Să pună o saltea în căruță aici.
0: Hai să-ți face cufărul.
2: Cufărul? Nu, nu, nu-l puteți lua. Căruța e prea mică și da, poate să-și piardă roțile. Iar calul e prea prăpădit.
0: Da, bine. Hai să o anunțăm pe Mary.
3: Mary! Mary!
0: Da. Mary, plecăm la Tara. Red ne ia cu el. E singura noastră scăpare. Bine, Scarlett, bine. Ia tu copilul. Încet, încet, încet pe scătoare.
2: Eu am să te duc în brațe până la căruță, unde o să stai cu copila și cu salta. Hai, ține-mă. Calul nu face multe parale, Scarlett. Întinde pădurea.
3: Pisi, hai, unde-și tu cu ei?
2: Hai, Wade, hai.
0: Da, da, am luat câteva lucruri din bocceaua asta.
2: Hai, urcă, Scarlett, aici pe capre. Tu stai acolo, pe pătură.
0: Da, șute-mă!
2: Haide! Pasus! E, gata, plecăm, hai! Ridică-l, hai! Ăsta trebuie să fi fost ultimul tren cu mine. Ei, nu, dacă ne grăbim, mai repede, hai, repede! Vii, hai!
4: Auzi, soldații,
2: privește-i bine spre a putea povesti nepoților tăi că ai văzut cum se retrage armata noastră.
0: Ce am și făcut fără tine?

0: Gata, iată-ne ieșiți din oraș. Am ajuns la șosea. Scarlet, ești hotărâtă să faci nebunia asta?
1: Ce să fac?
0: Ții să ajungi la Tara?
1: Da.
0: Perfect. Poate veți reuși dacă Yankee nu sunt postați mai sus pe șosea.
1: Veți reuși cine adică?
0: Voi.
1: Cum? Taret, tu nu mergi cu noi?
0: Nu, vă las aici.
1: Cum ne lași aici? Unde te duci?
0: Trebuie mult mai mult.
1: Red glumește.
0: Mă jignești, Scarlet, că e în glumă ceea ce-ți spun.
1: Pleacă de aici. Pleacă imediat. Nu vreau să te mai văd niciodată. Pleacă.
2: La revedere, Scarlet.
1: Vii.

0: Cine ești?
1: Sunt eu, Scarlett. Am venit acasă.
0: Fata mea. Fata mea, drag.
1: Tata, în căruță e Melanie și copilul ei. Ued, nepotul dumitare și Prissy.
0: Da? Îmi pare bine. Îmi pare nespus de bine că ați venit. Melanie, ești la tine acasă aici. Ferma 12 Stejari a fost prefăcută în cenușă. Trebuie să stai la noi.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Gerald.
2: Mi-e sete, mama.
1: Prissy, du-te cu ei și dă-i puțină apă să bea.
2: Da.
1: Tată, bolnavele noastre s-au făcut bine?
0: Da, da. Fetele sunt pe cale să

0: vindece. Dar maică ta...
1: Ce cu ea?
0: Maică ta a murit.
1: Tată, nu se poate. Nu se poate.
2: Copilașa, mă rog, a venit acasă. Oh, domnule, Scarlet,
1: draga de tine. Da, am venit.
2: Nu mai avem nimic, domnișoare. Dușmanii ne-au ars recolta de bumbac, ne-au luat totul, au pustit grădinile.
1: Mâine mă duc la Jonesboro cu bijuteriile mamei să le vând, să fac rost de provizii. Tara este destinul meu. E lupta vieții mele și trebuie să ies învingătoare. Tata și-o fi pierdut mințile. Nu, e doar deprimat. O să-și revină, trebuie. Ce aș face altfel? Nu, mai bine să nu mă gândesc.
2: Ce ai, fata mea?
1: Mami, sunt foarte obosită de pe drum. Acum când mama nu mai este, când necazurile au făcut din tata un copil, când banii și liniștea au dispărut, ogoarele devastate ale

0: O veste mare.
1: Spune-mi, Scarlett, spune-mi ce.
0: S-a sfârșit. S-a sfârșit războiul.
1: S-a sfârșit.
0: Suntem salvați. Tara va reînvia.
1: Războiul ăsta care părea că nu se va mai sfârși niciodată. Războiul ăsta pe care nu l-a dorit nimeni.
0: S-a sfârșit. Pentru totdeauna, Mary.
1: Războiul s-a sfârșit. Și Ashley? Ashley, dacă mai e încă în viață, Ashley, al meu, va reveni.
0: Cu siguranță, draga mea,
1: Mary. Da, dar...
2: Doamnă Scarlett, doamnă Scarlett, veniți repede.
1: Dar ce, ce, mamă?
2: Priviți pe fereastră.
1: Oh, e Peter, bătrânul negru de la mătușa Pitty din Atlanta. Să-l întâmpinăm. Peter, Peter!
3: Bine v-am găsit.
1: Peter, sper că mătușa nu-i bolnavă.
3: Nu, nu, e foarte bine. Dar fără dumneavoastră suferă cumplit.
2: Noi n-avem nevoie de doamna Scarlett și de doamna Melanie. Ba, avem grozavă nevoie.
1: Oh, nu, nu, nu, nu, nu mă pot întoarce acum acasă. Voi veni poate la toamnă, Peter, după culesul bumbacului.
3: Am o scrisoare pentru dumneata.
1: O scrisoare pentru mine? De la cine?
3: Dușoara Pitty mi-a spus așa. Tu, Peter, îi dai asta cu multă grijă doamnei Melly.
1: Ashley. Ashley. A murit Ashley?
3: Nu, nu, nu, nu, nu. E o scrisoare de la el.
2: Ale și n-a arătat de ea. Repede, repede să o punem pe canapea din salon. Așa. Aici.
3: Domnul Wilbur de la Macon a adus scrisoarea domnișoarei Pitty. El a fost în același lagăr de prizonieri cu domnul Ashley.
1: Da, dă-mi-o, te rog, mie.
3: Da, poftim, doamnă Scarlett, poftim.
1: Iubita mea, Melly, revin lângă tine, te sărut cu drag, Ashley. Oh, Peter. Oh, ce bine. Oh, ce bine pare. Ashley. Ashley e sănătos.
2: Mami,
1: vezi, cine, cine a venit? Cine e fața casei?
2: Imediat. Hei, dar ce-i cu voi? Ce-i cu tânărul soldat de pe cal?
4: E un camarad al meu, pe nume Will Benton. Are și la te bolnav, ne întoarcem de pe front.
1: Ce are?
4: Cred că pneumonia are febră mare.
1: Așa, dar să-l aducem în casă.
4: Da, da, doamnă, vă rog.
1: Oh. Mami, ia-le picioare. Dar are o proteză de lână la piciorul stâng.
4: I-a fost amputat de la genunchi.
1: Aici, spune-l aici. Așa, nu ocupăm noi de el, lasă, se-nstrătenește.
4: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Eu plec mai departe, spre clasă.

0: Ai fost foarte bună cu mine. Și eu nu sunt decât un străin care nu semn nimic pentru dumneata. V-am adus o mulțime de griji și de necazuri, dar dacă n-aveți nimic împotrivă, voi rămâne aici să vă ajut și să lucrez până când vă voi despăgubi toată osteneala. De altfel, nu cred că vă voi putea vreodată răsplăti, căci nimeni nu poate plăti celor ce au salvat viața.
1: Will, sper că o să ne fii de mare ajutor. Uite, eu singură nu mă mai simt în stare să duc povara fermei astea.
0: Ia priviți, avem oaspeți, un soldat.
1: Și eu credeam că am terminat cu vizitele soldaților. Nădăjduiesc că ăstuia nu-i va fi prea foame. Păi da, proviziile noastre s-au cam terminat.
2: Mary! Mary!
3: Da, Scarlett!
2: Privește! Acolo!
3: Ashley! Ashley!
1: Simt că se leșin.
2: Leșin. Ashley! Ashley, dragul meu!
4: Dragă, Mary, dragul meu!
1: Willie, e Ashley, soțul ei.
4: Da?
1: Da. A sosit, mă duc să-l întâmpin și eu.
0: Nu le stricați această unică clipă.
1: Ba da, te rog, lasă-mă, nu mă opri, lasă-mă.
0: Dar e bărbatul ei, nu-i așa?
1: Da, ești.
4: Scarlett, bine v-am găsit.
1: Ți-l prezint pe Will Benton. Și el e un fost ostaș.
4: Îmi pare bine.
1: Ashley, mă duc să-ți pregătesc ceva de mâncare.
0: Vin și eu, doamna Mary. Să trec pe la grajduri.
4: Scarlett, de mâinile tale sunt sărut. Sunt cele mai frumoase mâini pe care le cunosc. Sunt frumoase, fiindcă sunt puternice.
1: Sunt pline de bătături și scrieturi și... Îți bați joc de mine?
4: Fiecare bătătură e o medalie, Scarlett. Fiecare zgârietură un brevet de curaj. S-au bătătorit pentru noi toți. Pentru tatăl tău, pentru surorile tale, pentru Melanie, pentru copilașii noștri, pentru negri și pentru mine. Nu mai am cămin și tot ce am avut m-am pierdut.
1: Lasă prostiile. De ce te temi, Ashley?
4: De lucruri fără nume care par stupide când încerci să le definești prin cuvinte. Regret frumusețea pierdută a vieții de altă dată pe care o iubeam. De când ai izbucnit războiul, viața s-a năpustit asupra mea. Tu, Scarlett, ai luat viața de coarne și ai supus-o voinței tale. Dar eu nu știu cum să trăiesc în lumea asta. Îți spun că mă tem.
1: Nu, să nu te temi, Ashley. Pentru că o să găsim și de acum încolo un mijloc ca să ieșim din încurcătură.
4: Draga mea, da. Fetița mea curajoasă.
1: Ashley, mă iubești, da? Tu mă iubești, hai, spune.
4: N-am să reușesc niciodată să te fac să înțelegi. Voi pleca cu Melanie și cu copilul.
1: Nu, cum să pleci? Nu, Ashley, nu, tu nu poți pleca. Cum, unde să te duci? Nu mai îmi rămâne nimic. Nimic de iubit, nimic de apărat. Te-am pierdut. Am să pierd și tara.
4: Da, îți rămâne ceva.
1: Ești...
4: Un lucru pe care îl iubești mai mult decât pe mine. N-ai pierdut încă tara.
1: Da, Ashley. Atât mi-a mai rămas. Nu, nu-i nevoie să pleci. Nu, n-am deloc intenția să vă las să muriți de foame, fiindcă tu nu mă iubești. Da, o singură persoană are bani, Red Butler. Da, și o să ne ajute să ne descurcăm mai departe.
4: Scarlett.
1: Las, Ashley. Uite, acum te las pentru că trebuie să mă pregătesc de plecare. Plec la Atlanta.
2: Mami! Mami!
5: Ce-i, doamnă Scarlett?
2: Mami, trebuie să plec la Atlanta.
1: Am nevoie de o rochie nouă.
5: Din ce?
1: Din perdelele astea de catifea din hol.
5: N-ai să scoți perdelele de aici.
2: Ba da, le scot. Trebuie să plec să fac rost de bani. Nu mă pot duce așa în hal, să nu vezi cum sunt.
1: Nu știi cât de mult avem nevoie de bani.
5: Vă să zic că ai nevoie de o rochie frumoasă, da, și nouă ca să împrumuți bani.
1: Da.
5: Istoria asta nu-mi place. Și cu cine pleci?
1: Singură, mă duc singură.
5: Asta s-o crezi dumneata. O să merg și eu, dar nu o să te slăbesc un pas.

0: trebuie să ieșim din înghesuiala ta.
1: Nu-mi place deloc aici.
2: Hai, mami, hai. Hai, uite trăsura. E trăsura, mă duci. Hei, oprește.
3: Doamnă Scarlet.
2: Peter, mătușă Pity.
4: Scarlet, draga mea, ce te aduce în Atlanta?
2: Ei, unele treburi pe care trebuie să le rezolv în legătură cu ferma noastră de la Tara.
4: Hai, urcați.
2: Da, da.
5: Hai, mami, hai. Așa.
2: Da. Ei, mătușă Pity, ce mai e nou în oraș?
4: Vai, vor să-i lase pe negri să voteze. Tu ai auzit așa ceva? Draga mea, Red Butler e în închisoare.
2: Red?
4: Da.
2: Red Butler?
4: Da, e încurcat într-o problemă de afaceri.
2: Da, nu mi-era simpatic deloc. M-am certat cu el în timpul asediului după ce a plecat dumneata la Macan. Dar unde îl țin?
4: La cazarma pompierilor de lângă piață.
2: Ah, soldații lui Lincoln au transformat-o în închisoare. Am să mă duc mâine să-i fac o vizită.

0: capitan. Aș vrea să văd un deținut, Red Butler.
1: Sunteți rudă cu el, doamnă?
0: Da, sora lui.
1: Are o mulțime de surori. Și ieri a venit una. Doamnă, mă duc să văd ce pot face pentru dumneavoastră. Cum vă numiți? Înțelegeți, deținutul a refuzat să primească ieri pe... Mă rog, pe doamna de ieri.
0: Scarlet, domnule capitan.
1: Da.
2: Surioara mea dragă.
0: Închisoarea văd că nu te-a schimbat deloc.
2: Păi, n-am dreptul să te sărut?
0: Pe frunte ca un frate.
2: Ce bine ești că ai venit să mă vezi, Scarlet. Când ai sosit în Atlanta?
0: Ieri după amiază.
2: Dragă mea, dar asta e mai mult decât bunătate.
0: Mătușa Pitty mi-a vorbit de cele ce ți s-au întâmplat și... Și m-am gândit toată noaptea ce groaznic trebuie să fie aici. Red, sunt tare mâhnită.
2: Serios, Scarlet? Face să fiu închis numai ca să te revăd și să te aud spunând astfel de lucruri. Când mi s-a spus cine mă caută, nu-mi venea să cred. Înțelegi? Nu speram că mă vei ierta pentru noaptea aceea când ai plecat la tara.
0: Nu te-am iertat.
2: Nu încerca să mă păcălești. M-ai iertat? Femeile n-au obiceiul să înfrunte sentimentele ca să vadă un deținut numai din milă. Când arăți înfloritoare și ești foarte, foarte elegantă.
0: Mă duc bine la tara. Ei, acum totul s-a aranjat. Ei, bineînțeles că am trecut prin clipe îngrozitoare,
2: dar... Ești încântătoare în rochea asta,
0: da? Dragă mea.
2: Și nenorocirea este că o știi.
0: O, Red. Cum poți să tachinezi o biată țărâncuță ca mine, da? N-am venit aici ca să aud complimentele tale. Am venit fiindcă...
2: Fiindcă ce?
0: Red. Sunt atât de îngrijorată pentru tine. Când o să te lase să ieși din această îngrozitoare închisoare?
2: După ea încheie ar trebui să am un testament frumos. În momentul acesta se pare că toată lumea se interesează grozav de finanțele mele,
0: da?
2: În fiecare zi sunt dus de la o comisie la alta pentru diverse anchete. Umblă zvonul că am șters-o cu așa zisul tezaur al Confederației.
0: Și adevărat?
2: De ce mă întrebi?
0: Pentru că sunt foarte neliniștită pentru tine. Și crezi că ai vreo șansă să ieși de aici?
2: Poate.
0: Urât.
2: Nu plânge, draga mea. Uite-te la mine, da. Termină cu mutra asta de mironosită. Așadar, merge de minune la tare, ne?
0: Da.
2: Ați recoltat atâta bumbac încât poți să și voiajezi. Dar cu mâinile astea ce ai făcut? Astea nu sunt mâinile unei doamne.
0: Taci. Ce proastă sunt că am venit aici. Nu ești amabil cu bietele mele mâini. Dar toate astea, fiindcă am călărit săptămâna trecută, vreau să-mi fi pus mănuși.
2: Ai călărit pe dracu.
0: Ce mâini vei?
2: Ai muncit din greu. Ce ai de spus? De ce mă minți?
0: Te rog.
2: Ce-ar fi să-mi spui adevărat?
0: Da.
2: Care e adevăratul scop al vizitei tale? Văzându-te aici, am fost gata să cred că ai puțină simpatie pentru mine și că ești îngrijorată pentru soarta mea.
0: Da, sunt, sigur că sunt, știi.
2: Nu e adevărat. Ce dorești? Ce, ai crezut cumva că te voi cere în căsătorie?
0: Nu, Red, te rog, în numele vechii noastre prietenii, Red, vreau să-mi faci un mare bine.
2: În sfârșit, doamna cu mâinile bătătorite ajunge la scopul vizitei sale. Ce dorești?
0: Nu fi rău.
2: Bani?
0: Să nu fi rău. Aș vrea să mă împrumuți $300.
2: Ai mare nevoie de banii ăștia?
0: Da, adică nu grozav, dar sunt necesari, Red.
2: Ce să faci cu ei?
0: Să plătesc impozitele tale.
2: E bine... Fiindcă ești femeie de afaceri, am să mă arăt și eu un om de afaceri. Ce garanții îmi oferi?
0: Cercei mei.
2: Nu mă interesează.
0: Atunci, o ipotecă pe tara.
2: Ce să fac eu cu moșia?
0: Deci e o plantație bună.
2: Ce alte garanții mai oferi?
0: Pe mine însămi.
2: Da?
0: Tara merită orice. Și chiar mai mult. Îmi dai banii?
2: Nu-ți dau. N-am niciun ban la mine, n-am niciun ban în Atlanta.
0: Red, ești odios. Ești o ființă nedemnă.
2: Eram singura ta posibilitate?
0: Ce? ce vrei să spui.
2: Eram singurul bărbat căruia te-ai gândit să-i joci această mică comedie?
0: Da.
2: De necrezut. Totuși am să-ți dau un sfat.
0: N-am nevoie de sfaturile tale.
2: Hei, doamnă Scarlett!
3: Hey.
2: Doamnă Scarlett! Hey,
3: domnule Frank Kennedy!
2: Ce faci singur în cartierul ăsta?
3: Am fost să vând niște broderii făcute de mine. Am nevoie de niște bani pentru plata impozitelor la
2: ce tari. Plăcere să te văd! Poftește într-o sură!
3: Da, mulțumesc!
2: Toată lumea e bine la tara?
3: Da, mai mult sau mai puțin. Domnule Kennedy, sunt atât de surprinsă să te văd în Atlanta.
2: Sue Ellen, sora dumitale, nu ți-a spus că m-am stabilit aici? Nu ți-a vorbit de magazinul meu?
3: Nu, nu mi-a spus nimic. Ai un magazin?
2: Da, am un magazin foarte frumos. Lumea spune că am simțul afacerilor, pentru că reușesc să câștig destul de bine.
3: Sper că ai agonisit ceva bani.
2: Anul ăsta am câștigat $1,000. La anul sper să am un beneficiu net de $2,000 pe care am să investesc într-o afacere rentabilă.
3: Dar de ce? Despre ce afacere e vorba?
2: O femeie frumoasă ca dumneata nu trebuie să se priceapă la afaceri.
3: Uite, mă interesează.
2: Ei bine, e vorba de un gată.
3: Ce?
2: Un fel de fabrică de cherestea în care se taie butuci și se fac scânduri. Vreau să-l cumpăr. Oamenii par a fi cuprinși de febra reconstrucției și pot vinde scândurile la orice preț.
3: La...
2: Sper, nădăjduiesc că știi de ce țin atât să câștig bani.
3: Nu.
2: Vreau să mă căsătoresc cu Sue Ellen. Nu-mi spune că nu știai că îți voi deveni cumnat primăvara viitoare.
3: Oh, Frank, nu voiam să-ți spun, dar credeam că ești la curent. Credeam că Sue Ellen ți-a scris.
2: Ce?
3: Ți-a scris? Da, cred că s-a jenat. Se mărită cu Tommy Fontaine luna viitoare. Oh, îmi pare rău că ți-am spus. Nici vrei, s-a săturat de așteptat și s-a temut să nu rămână fată bătrână.
2: Asta nu mă așteptam.
3: Da, Frank, dar uite, am o mare rugăminte la dumneata. Împrumutăm $300 până la recolta viitoare de bumbac când ți-i dau înapoi.
2: Chiar... E o sumă destul de frumoșică. Dar am să ți-i dau.
3: Oh, îți mulțumesc din tot sufletul, Frank. Te rog să vii să iei masa cu noi astă seară la mătușa Pitty. Dar, Frank, să nu spui nimic despre cele ce am discutat.
2: Oh, nu voi spune nimic, nimic. Am să-ți aduc și banii într-un plic.
3: Oh, ești atât de drăguț, Frank. Uite, datorită dumitare, mă simt mai curajoasă. Da, am ajuns. Te rog, oprește. Da... La revedere! Te așteptăm!
2: La revedere!
3: La revedere!

0: Prea scumpă doamnă Scarlett Kennedy. Prea scumpă doamnă Kennedy, fostă Hamilton.
1: Ce cauți aici, Red Butler? În magazinul soțului meu, Frank.
0: Am fost în vizită la mătușa Pitty și am aflat că te-ai căsătorit cu domnul Kennedy. M-am gândit să vin să-ți prezint felicitările mele.
1: Da, dar eu nu înțeleg cum îndrăznești. Tu ești cel mai...
0: Ce-ar fi să facem pace?
1: Ce păcat că ți-au dat drum de la închisoare.
0: Da, poți să iau loc?
1: Nu.
0: Bine, eu am să stau totuși. Am constatat cu regret că n-ai putut să mai aștepți nici măcar 2 săptămâni. Ce nestatornice sunt femeile. Spune-mi, Scarlett, între noi fie vorba, fiindcă suntem prieteni atât de vechi și de buni. N-ar fi fost mai cu minte să mă aștept să ies din închisoare? Sau viața conjugală cu Frank Kennedy are mai mult farmec?
1: Cred, încetează.
0: Te-ai căsătorit din interes?
1: Știi că dacă ai venit să mă insulți, poți pleca.
0: Nu, am venit ca să-ți urez viață lungă și noroc în căsnicii. Apropo, ce spune sora ta, Sue Ellen, de festa pe care ai jucat-o?
1: Ce festă?
0: Modul în care l-ai furat pe Frank de sub nas.
1: Dar nu e... Dar când Frank m-a iubit din adolescență și mi-a cerut mâna și ne-am căsătorit.
0: Ai numințit.
1: Ei bine, nimic.
0: Cine mai bun are suel? Ai găsit banii pentru plata impozitelor?
1: Am găsit.
0: Da, dar pariez că nu fără greutate. Ai reușit să te prefaci până când ai avut inelul în deget. Săracul Frank Kennedy.
1: Ești cel mai ticălos.
0: Și acum nu mai ai nevoie de bani?
1: De ce te interesează?
0: Fiindcă ești cât pacis să-mi cer să te împrumut. Nu te cunosc. Și ceea ce e mai nostim e că sunt dispus să-ți împrumut bani fără să-ți pretind măcar scumpă doamnă Kennedy acea frumoasă garanție pe care mi-ai oferit-o de curând.
1: Ești ființa cea mai...
0: Nu, să lăsăm epitetele injurioase. Știi că sunt la curent cu tot ce se întâmplă în legătură cu tine. Știu că Ashley stă la tara de când s-a întors din prizonierat. Știu că te-ai resemnat chiar să găzduiești și pe Mary, soția lui, ceea ce nu cred că îți face plăcere.
1: Ashley este...
0: Da, de ce nu-și ia familia și nu-și caută de lucru undeva? De ce trebuie să stea la tara?
1: Acum îndrăznești. Ashley muncește ca un sclav.
0: Da, bine, să trecem la probleme mai practice. Câți bani vrei și ce ai de gând să faci cu ei?
1: Nu știu exact suma de care am nevoie, dar vreau să cumpăr un gater, 2 căruțe și 2 caturi buni. Aș mai avea nevoie de un cal și o trăsură pentru mine personal.
0: Un gater?
1: Da, și dacă îmi împrumuți bani, îți dau 50% din câștig.
0: Glumești?
1: Încetează să mai râzi, diavole. Vorbesc serios.
0: De asta râd, de asta râd.
1: Deci?
0: Mă întreb dacă în afară de mine își mai dă seama cineva de ceea ce se petrece în spatele chipului ăstuia înșelător și fermecător. Nu te gândești niciodată la nimic altceva decât la bani.
1: Mi-am dat seama că banii sunt lucrul cel mai important în lume și sunt hotărâtă să nu mai îmi lipsească niciodată.
0: Scarlet, dacă ți împrumut bani, țin să-mi rezerv dreptul de a pune condiția să te întreb dacă îl mai iubești pe Ashley.
1: Nu văd de ce te interesează.
0: Așadar îl mai iubești.
1: Și dacă?
0: Grozav mă mai interesează această dragoste curată.
1: E așa de curios, Red. În condițiile astea, ieși afară.
0: Câți bani vrei?
1: Ți-am spus încă nu știu. Red, poți să fii cu mine acum?
0: Unde?
1: Vreau să mă însoțești în drăsură, până la gater.
0: A început să plouă.
1: Vreau să cumpăr gaterul acum. Înainte ca să-ți schimbi tu părerea, înțelegi? Hai, nu te lăsa ruga. Știu dacă plouă. Hai să ne grăbim.

0: ziua, Scarlett!
1: Bună ziua, Alex!
2: Ce surpriză!
3: Ai născut?
1: Da.
3: Ce, e fată sau băiat?
1: E fată. O cheamă Ella Lorena.
3: Ah, frumos nume.
1: Ei, dar nu te-ai mai arătat de mult. Pe unde ai mai umblat?
3: Ah, prin Cuba, New Orleans și alte locuri. Ce vești mai ai de când nu ne-am mai văzut?
1: Ah, destule.
3: Da?
1: Tata a murit. Sora mea, Sue Ellen, s-a măritat cu Will Benton, un soldat care s-a stabilit la Tara, după ce a venit rănit de pe front. Ei, Karen, sora mea cea mai mică, a plecat la mănăstire. Ashley cu familia s-au stabilit aici, în Atlanta. Iar mie merg afacerile bine, destul de bine.
3: În sfârșit.
1: Dar tu ce ai făcut la New Orleans? Te duci cam des acolo. Lumea spune că...
3: Da? Ce spune lumea?
1: Că ai de gând să te însori acolo. E adevărat, cred.
3: Te-ar supăra?
1: Mi-ar pare rău.
3: Uite-te la mine, Scarlett. Poți să spui prea curioșilor tăi cunoscuți că dacă o să mă însor vreodată, o voi face pentru că n-am putut avea femeia pe care o doream.
1: Și pe unde ai mai fost?
3: E, în ultima lună la Charleston. A murit tata.
1: O, îmi pare rău.
3: N-ai de ce, lui nu i-a părut nici mie.
1: Red, cum poți spune așa ceva?
3: N-a existat niciodată prea multă afecțiune între mine și el. Scarlett, cum l-ai făcut să vină la Atlanta pe Ashley?
1: I-am spus că am nevoie de ajutorul lui, pentru că n-aveam pe cineva serios care să se ocupe de gater.
3: Vă să zic că l-ai îmbrăgodit. Între la mine nu mai vezi un ban pentru afacerile de mitale. Doamna mea cu două fețe.
1: Mă pot lipsi de ei.
3: Da? Bine, plec.
1: Red?
3: Nu te bucuri? Îmi închipui că Frank nu mai poate de mândrie că are un copil.
1: Bineînțeles.
3: Și are tot felul de proiecte pentru viitorul copilului său. Atunci spune-i...
1: Ce să-i spun?
3: Zi să mai stea pe acasă.
1: Red, ești disgustător.
3: Nu, nu.
1: Ce vrei să insinuezi?
3: N-am vrut să spun că Frank are argă după alte femei. Frank al tău, nu.

0: seara.
1: Cine este doamna Wilkes?
2: Eu sunt doamna Wilkes. Ce doriți, domnule ofițer?
1: Vreau să vorbesc cu domnul Wilkes și cu domnul Kennedy, vă rog.
2: Nu sunt acasă.
1: Sunteți sigură? Dacă îmi dați cuvântul dumneavoastră, n-am să percheziționez casa.
2: Vă dau cuvântul meu, dar dacă doriți, puteți face percheziția.
1: Nu. Ei, vom aștepta afară până se întorc. Înconjurați casa, în numai fiecare
2: creație. Scale, ce s-o fi întâmplat? Au dat năvala, ești soldații lui Lincoln. Nu știu. De ce se aude? Ei, trec pe stradă, niște cheflii.
1: Stai! Domnule, ești arestat.
3: Dar ce drag? Ce dracu vrei?
2: Ashley! Ashley! Ashley și Red Scarlet! Adu-l în casă, domnule Butler!
4: Da, da, da!
1: Îmi pare rău, doamnă Wilkes, dar soțul dumneavoastră este arestat.
2: Arestat eu? Pentru ce? Pentru veție? Ah. Ia adu-l în casă, domnule Butler, dacă, bineînțeles, ești în stare să mergi.
4: Vai, se poate.
2: Așează de scaun, haide. Domnule Butler, nu ți-e rușine că l-ai adus în halul ăsta?
4: Oh, frumoasă răsplată, da? Îl aduc acasă în spinare și asta e răsplata?
5: Ei, nu sunt chiar atât de beat.
1: Dați-i drumul, domnule Butler, i-a arestat, sergent.
4: Dar de ce i-a arestat?
1: Pentru complicitate într-un atac asupra unui soldat, Ian Key, atac care a avut loc astă seară.
4: La noastră seară? Nu cred. Nu, a fost cu mine toată seara.
1: Unde ați fost?
4: Ei, nu... Nu pot să spun aici cu doamnele de față.
1: Mă rog, doamnelor, poate sunteți atât de bune să ieșiți o clipă.
2: Nu vreau să ies, am și eu dreptul să știu unde a fost soțul meu. Și eu.
4: Oh, e bine. A fost la o petrecere. O petrecere cu șampanie, cu fete.
2: Acum, domnule ofițer, sunteți bun să plecați? Ne-ați făcut destul tărăboi pentru o singură seară.
1: Îmi pare rău că v-am deranjat. Bună seara.
6: Bună seara.
1: Haideți, băiți!
4: Închideți ușa repede. Ashley e rănit.
2: De ce l-ai adus aici ca să fie arestat?
4: Era prea slăbit ca să fugă mai departe.
2: Dar Frank unde e?
4: Când am ajuns astă seară la plantația Sullivan, l-am găsit pe Ashley rănit. Ceilalți fugiseră după o încăierare cu Yankee. L-am ridicat și l-am adus pe furiș aici.
2: Și Frank acolo?
4: Da. Frank a fost împușcat, e mort. Oamenii mei l-au luat și l-a dus la miezul nopții acasă.
2: Oh, ce grozăvie.

0: Cine-i?
1: Eu, Red Butler, doamnă Pitty.
0: Domnule Red. Bună
1: seara.
0: Bună seara, dar ce-i cu dumneata la ora asta?
1: Vreau să vorbesc cu Scarlett.
0: S-a culcat domnule Butler și nu vrea să vadă pe nimeni. Biata fata e cu totul copleșită după înmormântarea lui Frank.
2: Cred că pe mine mă va primi. Spuneți-vă, rog, că plec mâine și s-ar putea să lipsesc multe vreme. E ceva foarte important.
0: V-am spus, domnule Butler.
3: Cine?
1: Eu sunt Red.
3: Vin, Red, îndată.
2: Știți, doamne Pitty, am ceva de discutat în legătură cu o problemă de afaceri, ceva proiectat de mine și fostul domn Kennedy și...
0: Da, da, da, bine. Mă duc la mine în cameră, mă duc.
3: Ce, Red?
2: Poți să închid ușile salonului?
3: Da.
1: Faptul că Bill Frank te-a părăsit te-a adus într-o stare de nerecunoscut.
2: Ai nevoie de bani?
3: Bani? Oh, nu. Red, mi-e frică. N-ar fi trebuit să mă mărit cu Frank. M-am făcut rău. Era prietenul lui Swearen, sora mea. Și pe ea o iubea, dar eu l-am mințit și am spus că ea se mărită cu Tom Fontaine. Și cum am putut să fac așa ceva?
2: Zic așa, ne? Mă întrebam adesea cum ai făcut.
3: Da, și pe urmă l-am nenorocit și l-am pus să facă atâtea lucruri care nu erau în firea lui. Și m-am ocupat eu singură de gata. A deschis un restaurant și lui era rușine că eu m-am amestecat în toate astea. Și acum îmi dau seama că am greșit. Ce coșmar.
2: Las. Nu plânge, liniștește, te ștergeți față. Nu are sens să te mai frămânzi. Dacă ar trebui să o iei de la capăt, ai face altfel, nu? Crezi că ai face altfel?
3: Nu, adică nu știu. Dar puteam să fiu mai drăguță cu el.
2: Da, asta nu te mai necăși. Vreau să spun motivul pentru care am venit astă seară ca să te anunț că plec.
3: Unde pleci?
2: Mai multe orașe, țări.
3: Asta a fost motivul vizitei tale?
2: Nu. De fapt, vreau să-ți cer să te măriți cu mine.
3: Cu tine? Ești cel mai mojic om de pe lume. Dacă îndrăznești...
2: Dacă îngenunchezi în fața ta...
3: Red Butler, n-am poftă de glumele tale nesărate. Acum... Eu n-am să mă mai mărit niciodată.
2: Ba da, hai să te măriți cu mine.
3: Dar eu te iubesc.
2: Ești dispusă să reflectezi la ce ți-am propus?
3: Da, preferă să ți-o spun acum. Vreau să plec la Tara pentru mai multă vreme și eu n-am să mă mai mărit niciodată, pentru că...
2: Adevărat? Din ce motiv?
3: Pentru că mă simt sfârșită.
2: Am să te fac eu să te simți sfârșită. Am să te sărut, așa.
3: Urât.
2: Hai, spune da, a furisit-o.
3: Da. Da.
2: Ai spus da cu adevărat. Vreau să-mi spui adevărul. De ce ai spus da? Uită-te la mine, uite. Pentru banii mei?
3: Red, vai.
2: Nu mă las impresionat de tremurul pleoapelor tale. Mă iei pentru bani?
3: Red.
2: Nu crezi că ar fi cazul să-mi spui Red, te iubesc, chiar dacă nu e adevărat?
3: Dar tu nu ești îndrăgostit de mine, nu-i așa? Atunci de ce vrei să fiu eu îndrăgostită de tine?
2: Chiar dacă aș fi îndrăgostit de tine, ai fi ultima persoană care i-aș spune.
3: Te rog, nu. Cum îndrăznești? Unde te duci?
1: Plec, mă duc să-mi fac bagajul.
3: Dar...
1: Ce?
3: Nimic. Îți doresc călătorie plăcută.
1: Da, mulțumesc. Am să scriu, să mă înștiințez dacă te răzgândești cumva.
3: Dar...
1: Dar ce? Ce?
3: Dar nu mă săruți înainte de plecare?
1: Nu.
3: Ești un nesuferit.
1: Am să mă întorc totuși să ne căsătorim.
3: Red.
1: Nimeni n-are să zică că la mine în casă cântă găina asta, ți-o garantez. Nu-mi pasă ce vorbește lumea. De fapt, o să mă mândresc cu nevastă deșteaptă. Vreau să continui să te ocup și de magazin și de gata, dar niciun ban al meu n-are să intre în afacerile astea.
3: De ce?
1: Fiindcă nu vreau să contribui la întreținerea lui Ashley.
3: Iar începi?
1: Nu face profensata, draga mea.

0: Ashley, am început să îmbătrânesc.
1: Tu să îmbătrânesc, Alex. Te înșeli.
0: Toate grijile, necazurile prin care am trecut și-au lăsat amprenta în sufletul meu. Urmările războiului, moartea lui Charlie, lui Frank, amicii mele fetițe, Bonnie, a Melanie.
1: Te rog, te rog, nu mai minti. Am rămas singur, singur.
0: Ashley, nu vorbi așa.
1: Amintirile ți-aduc uneori dureri ce zdrobesc inima. Ca păsările cerului am fost purtați pe aripile vântului.
0: Vorbim ca niște oameni bătrâni care privesc întâmplări petrecute cu zeci de ani în urmă. Dar nu suntem bătrâni. Numai că s-au întâmplat atâtea. Toate s-au schimbat așa de multe, parcă au trecut 50 de ani. Ashley, și nimic n-a fost cum am nădăjduit.
1: Viața nu ne oferă întotdeauna ce dorim.
0: Știu că suferi.
1: Ce o să fac? Nu pot. Nu pot trăi fără Meli.
0: Lasă, o să fie bine. Lasă. Căsătoria mea cu Red Butler mi-a adus un echilibru. Cât de cât. Știi, de multe ori l-am jignit. Dar e prea mândru ca să-mi arate.
1: Scarlett, trebuie să plec acasă. Te las. La revedere.
0: La revedere, Ashley. Intră. Oh, Red.
2: Văd că Ashley și toate visele tale prin viața. Voi asista la sfârșitul unei comedii care n-a fost prea reușită.
0: Ce vrei să spui?
2: Că poate vrei să divorțezi de mine.
0: Să divorțez? Nu. Dragul meu, am să-ți spun.
2: Nu, Scarlett, nu citează cu asta, scutește-mă, te rog.
0: Red, eu cred că te iubesc de ani de zile, dar a fost atât de proastă cât nu mi-am dat seama. Red, trebuie să mă crezi.
2: Te cred, te cred. Dar ce te faci cu Ashley?
0: Ashley a fost o amăgire. A fost un vis al copilăriei mele.
2: Nu, nu, el a rămas un gentleman într-o lume care nu e lumea lui. Și a încercat să trăiască în ea după legile unei lumi care a pierit.
0: Nu, să nu mai vorbim de el.
2: Dragostea mea s-a sfârșit odată cu moartea fetiței noastre. Și în fața încăpățânării tale nebune, care te face să te agăți de tot ce ți se pare că vrei.
0: Nu, dragostea nu poate să se sfârșească.
2: E totuși a ta pentru Ashley s-a sfârșit?
0: Dar eu nu l-am iubit cu adevărat.
2: Nu?
0: Nu.
2: Atunci te-ai prefăcut destul de bine până astă seara.
0: De ce?
2: Scarlett, nu te învinovățesc și nu-ți reproșez nimic. Știam că nu mă iubeai când m-am căsătorit cu tine. Vezi tu, eu știam de Ashley. Dar credeam că te pot face să ții la mine. Pot să râzi dacă vrei, dar mă gândeam să am grijă de tine, să te răsfăț, să-ți dau tot ce vrei. Doream să te ocrotesc, să fii fericită, pentru că erai un copil. Un copil curajos, încăpățânat și neînțelegător, care a pătimit multe. Te-am iubit și am riscat totul. Am crezut că Ashley o să se șteargă din mintea ta, dar veșnic, veșnic era Ashley la mijloc. Te-am iubit atât de mult, Scarlett. N-am vrut să-ți arăt dragostea mea, pentru că m-ai fi crezut slab și ai fi încercat să o folosești împotriva mea.
0: Red, dacă m-ai iubit așa de mult, trebuie să fi rămas ceva pentru mine.
2: Au rămas două lucruri pentru tine. Tocmai lucrurile pe care știu că le urăști. Milă și un fel de bunătate.
0: Atunci vrei să spui că am stricat totul.
2: Exact. Dar nu văd ca intenția să transfere afecțiunea furtunoasă pentru Ashley asupra mea. Mă tem pentru libertatea și liniștea mea. Plec.
0: Mă părăsești?
2: Nu face pe soția părăsită, Scarlett. Rolul ăsta nu te prinde.
0: Și unde vrei să pleci?
2: Rămâne de văzut. Mă duc să rătăcesc prin lume. Adio. Adio, draga mea.
0: O să nebunesc dacă mă gândesc că-l pierd. O să mă gândesc mâine. Bine, nu pot să-l las să pleci. O să mă duc la Tara mâine. Da, o să fiu mai liniștită acolo. Și Am să-mi fac un plan ca să-l aduc înapoi.

Ați ascultat Pe aripile vântului, de Margaret Mitchell, traducerea Mary Policroniade Lăzărescu, dramatizarea radiofonică Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Scarlett O'Hara, Valeria Seciu, Red Butler, Victor Rebenjuc, Melanie, Mirela Gorea, Uchli, Emil Hosu, Mătușa Piti, Agata Nicolau. În alte roluri: Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Dan Puican. Înregistrare din anul 1987.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Știu eu că dragostea mea fără leac cândva s-a oprit în Egiptul din veac. Faraonii au pus la picioarele mele piramide de piatră înalte și grele. Războaiele lumii de atunci s-au oprit când n-am mai urât și m-am pus pe iubit. Câte niluri au plâns ochii mei de aram, ochii mei ca doi paznici la margini de veac. Știu eu, dragostea mea fără leac cere până și astăzi piramidelor. Va!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Anatol de Arthur Schnitzler. Traducere Victor Scoradeț. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupu.

0: Te invidiez. Să bem. Noroc.
1: Noroc.
0: Credeam că totul este un basm, dar am văzut. Am văzut cum adoarme sub ochii mei, cum dansează când spui că e balerină, cum plânge când iubitul ei pare să moară, cum grațiază un criminal când îi spui că e regină. Ești un vrăjitor.
1: Toți suntem vrăjitori.
0: Da, e terifiant.
1: Dar nu mai terifiant ca viața. Cum crezi tu că s-au simțit străbunii noștri când au auzit deodată că pământul se învârtește? Ah. Au amețit toți.
0: Te abați de la subiect. Magnetismul, Anatol, magnetismul.
1: Hipnotismul, Max.
0: Eu în vecii vecilor nu m-aș lăsa hipnotizat.
1: De ce? Nu faci decât să adormi când te pun să adormi.
0: Da. Și când spui ești un coșar, eu mă bag fuguța în șemineu și mă umplu de funingine.
1: Tot ce contează este valoarea științifică despre care n-am aflat prea multe.
0: Cum așa?
1: Eu o trimit pe fata aia în luni de vis. Dar pe mine, pe mine nu mă pot trimite în niciuna. Să mergem!

0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate, nu se poate.
1: Am încercat, Max, minute în șir. Am fixat inelul ăsta cu briliante și mi-am inoculat ideea. Anatol, dormi! Iar când te vei trezi, gândul la femeia care te nebunește va dispărea din inima ta.
0: Și când te-ai trezit?
1: N-am adormit.
0: Iarăși, Anatol?
1: Da, prietene, iarăși sunt nefericit, sunt nebun.
0: Oh.
1: Știu că mă înșală.
0: Asta e curată nebunie.
1: Ba nu.
0: Ai dovezi?
1: Da, intuiesc. Simt, așa cred.
0: Dar ea te iubește?
1: Nesfârșit, mulți. Însă n-are nicio importanță, mi-e necredincioasă. Mă înșală.
0: Cu cine?
1: Cine știe. Poate cu un prinț care s-a luat după aia pe stradă. Poate cu un poet dintr-o casă de mahala care i-a zâmbit de la fereastră dimineața când nu știu de ce trecea pe acolo.
0: Birjar! Birjar! Ești nebun de legat.
1: Și ce? Este ca toate celelalte.
2: Iubește viața.
1: A, dacă o întreb, mă iubești? Spune da și chiar spune adevărul. Dacă o întreb, îmi ești credincioasă? Spune da și spune adevărul. Fiindcă nici măcar nu-și amintește pe ceilalți în clipa aceea.
0: Anatol,
1: ți-a spus ție vreodată, vreuna, dragul meu, îți sunt infidelă? Chiar dacă îmi este fidelă, Max?
0: Da, îți este fidelă.
1: E din pură întâmplare.
0: Dar tu ești credincios?
1: Nu.
0: Și o iubești sincer, nu?
1: Aș fi fericit să găsesc un mijloc infailibil de a le face să vorbească pe aceste făpturi proaste,
0: dulci,
1: odioase. Dar nu știu cum.
0: E simplu, prin hipnoză.
1: Hipnoză?
0: Da, o adori și spui: trebuie să mărturisești adevărul.
1: Adevărul?
0: Și întrebi mai departe: mă iubești?
1: Mă iubești?
0: Poate pe altul?
1: Altul?
0: Unde ai fost?
1: Fax!

0: aparatul?
1: Cred că ești salvat. Cora este cu siguranță un medium favorabil. În seara asta vei afla dacă ești sau nu un tip încornorat.
0: Samzeu, Max! Oh, mă simt eliberat. Sunt un alt om.
1: Sunt așa de curios.
0: Te mai îndoiești?
1: Numai tu ai voie să te îndoiești?
0: Vezi, Max, când un soț iese din casa unde tocmai a descoperit-o pe soția lui cu amantul și iese în drum un prieten care îi spune: cred că te înșală soția, soțul nu va răspunde: sunt convins de asta. Ci ești un nemer.
1: Așa este, cea mai importantă datorie este să lași prietenului tău iluziile.
0: Max!
2: N-aude că niște pași.
0: Andreu!
2: N-aud nimic.
0: Aproape! E pe coridor! Cora!
3: Bună seara, Anatol! Nu ești singur.
0: Prietenul meu, Max.
3: Bună seara, Max!
1: Bună seara, Cora.
0: Draga mea, Cora!
3: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți.
0: Desigur!
3: V-ați întâlnit de mult?
0: Jumătate de oră.
3: Și despre ce vorbeați?
0: Despre
1: himnoză.
0: Max.
1: Păi da, despre himnoză vorbeam.
3: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
0: Comoara mea, dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
1: Iată acum.
3: Ce trebuie să fac?
0: Să stai liniștit în fotoliul ăsta și să ai atâta bunăvoință încât să adorim când spun eu.
3: Am atâta bunăvoință.
1: Bravo.
0: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
1: Așa.
0: Cora, privește-mă.
1: Privește.
0: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi, așa.
3: Și pe urmă?
0: Nimic, doar dori.
3: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
0: Cora, nu vorbi. Ești obosit.
3: Ba nu.
0: Ba da.
3: Puțin.
0: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
3: Așa e.
0: Dor.

0: Hai să-mi spui numai adevărul. Și când te vei trezi, vei fi uitat totul?
1: Ai înțeles?
2: Da.
0: Dar cum? Dori?
2: Da.
3: Anatolia, câți ani are?
0: 19.
3: 19?
0: Cora, câți ani ai?
2: 21.
3: Dacă aș fi știut că este un mediu atât de bun.
0: Sugestia a funcționat. Cora, mă iubești?
3: Nu, stai. Întrebarea principală este alta.
2: Da.
0: Vezi, Max, vezi?
3: E fidel Anatol.
0: Cora, mi-ai fost... Nu, trebuie altfel formulată întrebarea.
3: Ba, e foarte bine formulată asta.
0: Nu e destul de exact.
3: Adică?
0: Adică s-ar putea gândi la vremea când iubea pe altul și va răspunde nu.
3: Da, mi se pare cât se poate de interesantă.
0: Cora, m-a întâlnit și alți bărbați mai înainte.
3: Așa că întrebarea...
0: Mi se pare rudimentară în această variantă.
3: Bine. Atunci întreb așa. Cora, mi-ai fost credincioasă de când mă cunoști?
0: Hai să mă însens! Cine știe dacă n-a început să mă iubească tocmai în clipa când se sfârșea dragostea ei pentru un altul, nu?
3: Nonsens.
0: Ce anume a trăit fata asta cu o zi înainte să o întâlnesc
3: eu? Anatol!
0: Oare s-a rupt ea fără niciun efort?
3: Anatol!
0: La început totul n-a fost decât un capriciu al ei! Dar și al meu, de ce îi pot reproșa dacă a făcut o greșeală în acea perioadă?
3: Ciudat de înțelegător mai ești.
0: Nu găsesc doar că e complet lipsit de noblețe să te folosești în felul ăsta de avantaje așa, unei situații de
3: moment. Așa, ce gând ales. Pe atunci întreabă-o. Cora, de când mă iubești, mi-ai fost fidelă?
0: Sună cât se poate de clar.
3: Atunci, întreabă.
0: Totuși, nu e așa.
4: Cum adică fidel?
0: Păi
4: gândește-te. Ieri a călătorit într-un compartiment de tren și un domn care ședea vis-a-vis a atins-o cu vârful pantofilor.
3: Oh, da, înțeleg. Și nu este exclus ca ea să privească asta drept încălcarea fidelității. Asta
4: da.
3: Vrei să spui, nu?
4: Da.
0: Eu însă mi-am spus, Cora, chiar dacă nu faci decât să te uiți la un bărbat, e tot o infidelitate față de mine.
3: Oh, și ea?
0: A râs de mine. M-a întrebat cum aș putea să cred că s-ar uita la altul.
3: Dar tu, cu toate astea, crezi că...
0: Un individ insistent se ține seara după ea o sărută apăsat pe gât.
3: Anatol, chestia asta...
0: Max, nu-i deloc imposibil.
3: Cu alte cuvinte, nu o întrebi.
0: Ba da.
3: Auzi,
0: dar...
3: Stai. Ce ai spus până acum este lipsit de sens, crede-mă. Femeile nu ne înțeleg deloc greșit când le întrebăm despre infidelitate. Dacă acum o întreb cu glas tandru, îndrăgostit, draga mea, îmi ești credincioasă? Ea nu se va gândi la vârful pantofului vreunui domn și nici la sărutul primit pe ceafă de la vreun bărbat insistent, ci numai la ceea ce înțelegem în mod curent prin cuvântul infidelitate.
0: Vrei cu tot din adinsul să o întreb?
3: Eu? Tu voi ai?
0: Păi tocmai mă gândeam la...
3: La ce te mai gândeai?
4: Da, inconștient!
3: Opa, inconștient?
4: Da, eu cred în stări de inconștient. Asemenea stări au naștere din ele înseri, dar pot fi generate și artificial, prin anestezice, prin substanțe halucinogene.
3: Mai clar, te rog.
0: Prefer să las chestiunea asta deschisă.
3: Prietene, tu dispui de dezlegarea uneia dintre acele mistere cu care și-au spart capul cei mai inteligenți bărbați din lume înaintea ta. Nu trebuie decât să vorbești și vei ști tot ce vrei. Ai dreptul la o întrebare adresată destinului și tu nu o pui. Zile și nopți te torturezi. Ți-ai dat jumătate din viață în schimbul adevărului și acum adevărul este în fața ta, iar tu nu te apleci să-l ridici.
0: Bine, dar...
3: Și pentru ce?
0: Max!
3: Din cauză că s-ar putea întâmpla ca o femeie.

0: tu iubești să fie la fel după cum crezi tu că ar trebui să fie toate celelalte și pentru că iluzia ți-e totuși de 1000 de ori mai scumpă decât adevărul.
1: De 1000 de ori mai scumpă decât adevărul.
0: Auzi, Anatol, trezești tu pe fata asta și mulțumește-ți orgolioasa conștiință.
1: Max, te...
0: Să nu spui că mă înșel.
1: Lasă-mă doar să-ți spun... Vreau să o întreb.
0: Oh.
1: Dar nu de față cu tine.
0: Oh. Nu de față cu mine.
1: Dacă sunt nevoit să aud, nu ți-am fost credincioasă, atunci să fiu singurul care ascultă. Să fii nefericit înseamnă nefericire pe jumătate. Dacă mai ești și compătimit, devine întreagă. Și mai e ceva. Mi-e rușine de tine. Dacă m-am înșelat, ai să afli adevărul. Astăzi va fi ultima zi când o vei mai vedea pe fata asta. Înțelegi?
0: Da, prietene. Bine, te las singur cu ea.
2: Cora, trezește-te. Cora, trezește-te.
3: Oh, am dormit mult? Dar unde-i Max?
0: Da?
1: Ai dormit destul de mult și ai vorbit în somn.
3: Oh, dar pentru numele lui Dumnezeu sper că nimic necuvincios.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Ai răspuns doar la niște întrebări.
3: Ce întrebări, Anatol?
1: Oh, 1000 de lucruri.
3: Și eu am răspuns?
0: Oh, de fiecare dată.
3: Și ce anume ai întrebat, pot să știu?
1: Mâine te hipnotizez din nou.
3: Aha, nu, nu, nu, niciodată, nu, asta e curată vrăjitorie. Precis am trâncănit numai prostii.
1: Da, da, că mă iubești?
3: Adevărat?
0: Vezi că nu te crede.
3: Te spuneam și trează.
1: Îngerul meu.
0: Of, of, of. Adio, dragii mei.
1: Pleci?
0: N-am încotro, drag Anatol.
1: Max, nu te supăra că nu te conduc.
0: La revedere.
3: La revedere.
0: La revedere, Cora. La revedere, Anatol. La revedere. Un lucru mi-e limpede. Femeile mint și sub hipnoză. Dar oamenii sunt fericiți. Și știi ce? Asta e principalul.

0: Stimată doamnă Gabriel!
1: Dumneavoastră erați Anatol.
2: Vă urmăresc. Cum să vă privesc impasibil, cărând toate lucrurile astea. Dați-mi, vă rog, pachetele.
1: Lăsați că pot să le duc.
2: Dar nu-mi creați atâtea dificultăți când vreau să fiu odată galant.
1: Fie, sunteți prea amabil.
2: Când ți se permite să fii, e atât de plăcut.
1: Numai că lucrul acesta l-arătați doar pe stradă. Și când ninge, și când se întâmplă să fie Crăciunul. E o adevărată minune să vă văd odată la față.
2: Vreți să spuneți că anul acesta nu am apucat să vă fac nicio vizită?
1: Da, asta vreau să spun.
2: Stimată doamnă, ce mai face soțul dumneavoastră? Și ce mai fac copiii aceia scumpi?
1: Puteți să săriți peste întrebările astea. Vă interesează prea puțin.
2: E frisonant să dai peste cineva care cunoaște oamenii așa de bine.
1: Nu oamenii, pe dumneavoastră, Anatol.
2: Nu atât de bine pe cât mi-aș dori, Gabriele.
1: Dați-mi, vă rog, înapoi pachetele.
2: Iată că sunt din nou cu minte.
1: Aveți totuși voie să vorbiți? Ce mai faceți dumneavoastră, de fapt?
2: Nimic, ca de obicei.
1: Nimic?
2: Absolut nimic.
1: Dar e păcat de dumneavoastră.
2: Dumneavoastră, Gabriele, vă este indiferent.
1: Cum puteți afirma?
2: Că mirosesc viața așa, cine e de vină?
1: Dați-mi pachetele.
2: Bine, te-am întrebat și eu, așa.
1: Și? Vă plimbați într-una?
2: O spuneți pe un ton atât de disprețuitor. Dar astăzi sunt și eu ocupat exact ca dumneavoastră.
1: Adică?
2: Adică fac cumpărături de Crăciun.
1: Dumneavoastră?
2: Numai că nu găsesc nimic potrivit. De săptămâni întregi stau seară de seară în fața tuturor vitrinelor. Uitați, Gabriele, negusturii nu au niciun pic de inventivitate.
1: Clientul trebuie să aibă anator.
2: Sunt 2 ore până la pomul de Crăciun și n-am nici cea mai vagă idee.
1: Să vă ajut?
2: Sunteți un înger.
1: Sunteți atât de bun să tăceți.
2: Iată că sunt din nou cât se poate de tăcut.
1: Cui e destinat cadoul dumneavoastră, Anatol?
2: Ai greu de spus.
1: Unei doamne, firește.
2: Vă pricepeți la oameni. V-am mai spus odată astăzi, Gabriele.
1: Dar ce fel de doamnă? O doamnă adevărată?
2: Numai întâi ar trebui să cădem de acord asupra termenului. Dacă vă gândiți la o doamnă din lumea mare, nu, nu corespunde într-un tot.
1: Așadar, din lumea mică.
2: Să spunem lumea mică?
1: Îmi imaginam.
2: Nu deveniți sarcastică.
1: Este o prospătură subțire și blondă?
2: Blondă!
1: E bizar cum aveți de-a face mereu cu dame din Mahala.
2: Nu-i vina mea.
1: Cum ați putea părăsi terenul triumfurilor dumneavoastră?
2: Doar acolo sunt iubit.
1: Da, dar sunteți și înțeles?
2: Vedeți dumneavoastră, în lumea cea mică sunt iubit. Iar în lumea cea mare, înțeles? Știți?
1: Eu nu știu și nu vreau să știu absolut nimic. Veniți, iată magazinul potrivit. Ia uitați-vă, această broșă delicată cu 6 briliante false. Sau mai bine această brățară nostimă cu brelocurile astea dumnezeiești. Unul dintre ele reprezintă un cap de maur autentic. Vedeți? Trebuie să facă furor la Mahala.
2: Vă înșelați, Gabriele. Fetele de acolo sunt altfel decât vă închipuiți.
1: Da?
2: Da.
1: Atunci dați-mi o mână de ajutor. Dați-mi o sugestie.
2: Da. N-ați face decât să zâmbiți cu superioritate.
1: Ba nu, Anatol. Învață-mă. E încrezută sau modestă? E înaltă sau micuță? Se dă în vânt după culori vii?
2: Nu faceți decât să vă bateți joc.
1: Spuneți-mi ceva despre ea.
2: Nu, nu îndrăznesc.
1: Îndrăzniți. De cât timp...
2: Să lăsăm asta.
1: De cât timp o cunoașteți?
2: De...
1: Da?
2: De mai mult timp.
1: Istorisiți-mi povestea.
2: Dar e plictisitor. Vă previn, Gabriel.
1: Mă interesează. Ce fel de lume este asta, în fond? Nu știu absolut nimic despre ea, Anatol.
2: Aveți atâta dispreț pentru ceea ce nu ține de cercul dumneavoastră.
1: Dar sunt dornică să învăț. Nimeni nu-mi povestește nimic despre acea lume.
2: Dumneavoastră nu vreți ceva, dar vă supără când acest ceva este primit cu bucurie de altcineva.
1: Este primit cu bucurie de altcineva?
2: Tipic feminin, Gabriele.
1: De unde atâta ironie, Anatol?
2: Cândva am fost eu bun și plin de încredere. Și nu exista niciun pic de sarcasm în ceea ce spuneam. Dar m-am ales cu atâtea răni pe care a trebuit să le îndur în tăcere.
1: Parcă voiam să cumpărăm ceva.
2: Un astfel de nu te face să nebunești sau să te vii cinic.
1: Cum ați cunoscut-o?
2: Ei, cum cunoști pe oricine? Pe stradă, la dans, într-un autobuz, sub umbrelă.
1: Dar noi căutăm ceva pentru un caz special.
2: Nu există cazuri speciale. Toate sunteți atât de tipice, Gabriele.
1: Domnul meu.
2: Nu-i nimic jignitor. Eu însumi sunt doar un tip, nu?
1: Și ce tip?
2: Melancolicul ușuratic.
1: Și eu?
2: O, simplu, mondenă.
1: Și ea?
2: Ea, fetița dulce.
1: Anatol, povestiți-mi despre fetița cea dulce. Magazinul meu favorit de
2: bijuterii. Nu e o frumusețe fascinantă. Nu e deosebit de elegantă. Nu e din calea afară de spirituală.
1: Dar cum e, Anatol?
2: Are farmecul blând al nopții de primăvară. Gabriel, grația prințesei vrăjite și spiritul fetei care știe să iubească.
1: Se pare că spiritul acesta este foarte răspândit în lumea cea mică.
2: Doamnă, dumneavoastră nu sunteți capabilă să vă închipuiți cum este acolo.
1: Adică?
2: Adică prea multe vi s-au trecut cu vederea când erați o fată tânără. Și prea multe vi s-au spus de când ați devenit femeie.
1: Cum arată grădina vrăjită în care ea se odihnește, Anatol?
2: Închipuiți-vă o cameră mică și întunecoasă, Gabriele, cu pereții zugrăviți, câteva gravuri vechi, cu inscripții șterse de vreme atârnă aici și colo, o lampă cu abajur se ține disperată de tavan, iar când vine primăvara, grădina de vis-a-vis înflorește și împrăște un parfum.
1: Fericire, Anatol. La Crăciun să aștepți luna mai.
2: Acolo sunt și eu fericit. Uneori.
1: Să cumpărăm ceva pentru camera cu pereții zugrăviți.
2: Are tot ce-i trebuie.
1: Ce-i trebuie ei? Anatol, aș vrea să împodobesc pentru dumneavoastră camera.
2: Pentru mine? Gabriele?
1: Covoare persane?
2: Bine, dar...
1: O lustră din cioburi de sticlă verzi și roșii. Câteva vaze cu flori proaspete.
2: Gabriel, eu vreau să-i duc...
1: Să ne hotărâm, Anatol. Vă așteaptă deja, nu?
2: O, sigur.
1: Cum vă întâmpină? Vă recunoaște pașii de pe scări, nu-i așa, Anatol?
2: Da, uneori...
1: Stă lângă ușă.
2: Da, Gabriel.
1: Vă cade în brațe, vă sărută, vă spune... Ce spune Anatol?
2: Ce se spune în astfel de situații?
1: Ce a spus ieri?
2: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Gabriel.
1: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Anatol.
2: Dar este din inimă.
1: Vă puteți vedea netulburați?
2: O, trăiești singură, fără mamă, fără tată, fără măcar o mătușe.
1: Sunteți tot ce are.
2: Astăzi!
1: Se face târziu.
2: V-am reținut, Gabriele.
1: Sunt deja așteptat acasă. Cum rămâne cu cadoul, Anatol?
2: Găsesc eu acolo un mărunțiș.
1: Dați-mi pachetele.
2: Atâta grabă dintr-o dată, Gabriele.
1: Vă rog, așteptați. Aș vrea să-i trimit eu însă-mi ceva. Luați florile acestea, pur și simplu.
2: Doamnă.
1: Trebuie să-i mai transmiteți ceva. Spuneți-i.
2: Da.
1: Florile astea, fetița mea dulce, ți le trimite o femeie care poate că e în stare să iubească la fel ca tine, dar n-a avut curaj.

0: colegul meu Max. Mă aflu din nou în oraș. Trupa noastră rămâne aici pentru 3 luni. După cum ați citit, poate în ziar. Deoarece prima seară e rezervată prietenilor, astă seară sunt la dumneavoastră. Bibi. Oh, să fie ea deja? Intră!
1: Bună seara!
0: Anatol! Ce mi-aduci în pachetul ăsta, Anatol?
1: Trecutul meu, de viața mea din tinerețe, primește-o la tine în gazdă, Max.
0: Bucuros, prietene! Ce-i cu tine? De ce e vorba?
1: Pot să mă așez?
0: Oh, sigur, de ce ești așa de ceremonios?
1: Pot să-mi aprind un trabuc.
0: Poftim?
1: Plec din oraș.
0: Oh.
1: Max, încep o viață nouă. Și pentru asta trebuie să fiu liber și singur.
0: Am înțeles. O nouă iubită.
1: Nu. Deocamdată nu mai am pe cea veche.
0: Asta e.
1: Pot să depun toate fleacurile astea la tine.
0: Fleacuri? E tu ce, deci nu le arzi?
1: Nu sunt în stare. Ăsta-i felul meu de a fi fidel. Scormonesc din când în când prin foile, florile, buclele astea și iar sunt cu ele.
0: Așa, așa.
1: Le ador din nou, va trebui să trec la tine să le regăsesc.
0: Vrei să-ți dai întâlnire în casa mea cu vechile tale iubite?
1: Oh, dacă ar exista un cuvânt magic să le facă pe toate să reapară ca... Dacă aș putea avea muzeul femeilor mele, acolo aș fi... Mereu, dacă aș face o vraje, să le scot din neant.
0: Acest neant ar fi de mai multe soiuri, Anatol.
1: Max, imaginează-ți că aș rosti.
0: Știu, unica mea dragoste.
1: Unica mea dragoste. Și ele vin, una din cine știe ce căsuță de la Mahala. Alta din salonul fastos al soțului ei. Una din garderoba unui teatru.
0: Mai, că sunt mai multe, hai.
1: Una dintr-un magazin de modă.
0: Una din brațele unui nou amant.
1: Una din mormânt. Una de aici, una de acolo. Oh, sunt aproape toate.
0: Mai bine nu rosti cuvântul, Anatol.
1: De ce?
0: Poate că toate au încetat să te iubească, dar nici una nu a încetat să te urască.
1: Foarte înțelept.
0: Ia te uită. Fiecare pachetel poartă o inscripție.
1: Un cuvânt, o observație care ne evocă întreaga poveste.
2: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți?
1: Desigur.
2: Poftiți.
1: Haide, jos.
0: Da.
2: V-ați întâlnit de mult?
1: Jumătate de oră.
2: Și despre ce vorbeați?
1: Despre
0: hipnoză.
1: Max.
0: Păi da, despre hipnoză vorbeam.
2: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
1: Comoara mea, dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
0: Iată, acum, da.
2: Bine, ce trebuie să fac?
1: Să stai liniștit în fotoliul ăsta și să ai atâta bunăvoință încât să adori când spun eu.
2: Am atâta bunăvoință.
0: Bravo.
1: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
0: Așa.
1: Cora, privește-mă.
0: Privește-mă.
1: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi. Așa.
2: Și pe urmă?
1: Nimic. Doar dori.
2: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
1: Cora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit.
2: Ba nu.
1: Ba da.
0: Puțin.
2: Ploape.
1: sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
2: Așa e.
1: Tot.

0: Nici un nume. Numele îl poate purta oricine.
1: Aha. Sălbatico, frumoasă și suavă, mă lasă trupul în brațe să-ți cuprind, Matilde. Ești fierbinte ca o lavă. Cum aș putea deci eu să nu mă aprind?
0: Matilde, dar o chema altfel.
1: Cine era?
0: A fost în brațele mele. E de ajuns pentru mine.
1: Gata cu Matilde.
0: Anatol, e doar o buclă.
1: Opa, și-a nicio scrisoare?
0: Dar unde am ajunge, Max, dacă toate femeile n-ar scrie scrisori?
1: Luăm altceva, da? Într-o relație, toate femeile sunt la fel, impertinente când le prinzi cu o minciună.
0: Așa e.
1: Ăsta e un pachetel greu.
0: Minciuni lungi de 8 pagini.
1: Atunci, la o parte cu mincinoasa impertinentă.
0: Fără jigniri. A fost în brațele mele, e o adevărată sfântă.
1: Da, e un motiv temeinic. Ce asta? Ce este? Nu mai am cuvânt?
0: Ce cuvânt?
1: Palmă.
0: Mi-aduc aminte.
1: Era finalul?
0: Începutul.
1: Mai ușor să schimbi direcția unei flăcări decât să o aprinzi. Asta ce înseamnă?
0: Eu am schimbat direcția unei flăcări pe care a prins-o altul.
2: Anatol, povestiți-mi despre fetița cea dulce.
0: Nu e o frumusețe fascinantă. Nu e deosebit de elegantă. Nu e din calea afară de spirituală.
2: Dar cum e, Anatol?
0: Are farmecul blând al nopții de primăvară. Gabriel. Grația prințesei vrăjite și spiritul fetei care știe să iubească.
2: Se pare că spiritul acesta este foarte răspândit în lumea cea mică.
0: Doamnă, dumneavoastră nu sunteți capabilă să vă închipuiți cum este acolo.
2: Adică
0: prea multe vi s-au trecut cu vederea când erați o fată tânără. Și prea multe vi s-au spus de când ați devenit femeie.
2: Cum arată grădina vrăjită în care ea se odihnește, Anatol?
0: Închipuiți-vă o cameră mică și întunecoasă, Gabriele, cu pereții zugrăviți, câteva gravuri vechi, cu inscripții șterse de vreme atârnă aici și colo, o lampă cu abajur se ține disperată de tavan, iar când vine primăvara, grădina de vis-a-vis înflorește și împrăște un parfum.
2: Câtă fericire, Anatol! La Crăciun să aștepți luna mai.
0: Acolo sunt și eu fericit.
2: Să cumpărăm ceva pentru camera cu pereții zugrăviți.
0: Are tot ce-i trebuie.
2: Ce-i trebuie ei? Anatol, aș vrea să împodobesc pentru dumneavoastră camera.
0: Pentru mine, Gabriela?
2: Covoare persane.
0: Bine, dar...
2: O lustră din cioburi de sticlă verzi și roșii. Câteva vaze cu flori proaspete.
0: Gabriele, eu vreau să-i duc...
2: Să ne hotărâm, Anatol. Vă așteaptă deja, nu?
0: O, sigur.
2: Cum vă întâmpină? Vă recunoaște pașii de pe scări, nu-i așa, Anatol?
0: Da, uneori...
2: Stă lângă ușă.
0: Da, Gabriele.
2: Vă cade în brațe, vă sărută, vă spune... Ce spune, Anatol?
0: Ce se spune în astfel de situații?
2: Ce-a spus el?
0: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Gabriel.
2: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Anatol.
0: Dar este din inimă.
2: Vă puteți vedea netulburați?
0: O, trăiești singură, fără mamă, fără tată, fără măcar o mătușă.
2: Sunteți tot ce are.
0: Astăzi!
2: Aș vrea să-i trimit eu însă-mi ceva. Luați florile acestea, pur și simplu.
0: Doamnă...
2: Trebuie să-i mai transmiteți ceva. Spuneți-i...
0: Da.
2: Florile astea, fetița mea dulce, ți le trimite o femeie care poate că e în stare să iubească la fel ca tine.

0: Eu am schimbat direcția unei flăcări pe care a prins-o altul, Max.
1: Totdeauna are cu ea fierul de bucle.
0: Totdeauna avea la ea fierul de bucle.
1: Of, of, of, of, cum te-am pierdut. Cum ai pierdut-o?
0: Nu știu. A dispărut brusc.
1: Oh.
0: O senzație ca atunci când îți lași umbrela undeva. Îți amintești peste multe zile, dar nu mai știi când și unde.
1: Adio, pierdut-o. Ai fost dulce, fată dragă.
0: Cum punsături în deget.
1: Anatol, Anatol. Asta era Cora? Ha! Cu bine, ce asta? Episod?
0: Nimic, un gând, un roman de două ore. Mă priveam drept unul dintre cei mai mari oameni de spirit. Zdrobeam fetele și femeile acelea sub pașii mei năvalnici cu care parcurgeam pământul. Legea universală era să trec peste ele.
1: Anatol, tu erai furtuna care rupe florile.
0: Da, abia astăzi știu că nu mă număr printre cei mari și cel mai trist este că am împăcat cu gândul.
1: Și episodul?
0: Una dintre ființele întâlnite în drumul meu.
1: Pe care ai zdrobit-o?
0: Zăcea la picioarele mele, Max. Eu reprezentam lumea. Simțeam cu ce iubire sfântă și netrecătoare mă învăluia. Cu siguranță că în clipa aceea nu se putea gândi decât la mine. Numai la mine. Iar pentru mine ea era episodul, Max.
1: Da, și cine era? Tu o descrii ca pe un personaj de basm.
0: Ai cunoscut-o și tu, era de la...
1: De la teatru?
0: De la circ, Bianca.
1: Și tu chiar crezi, Anatol, că Bibi te-a iubit?
0: Da, exact.
2: Ce să povestesc, Max? Ce?
1: A fost odată un oraș mare.
2: Și acolo era un circ mare.
1: El se afla o artistă mică, mică.
2: Și ea sărea printr-un cerc mare, mare.
1: Vedeți că merge. Și într-o loge stătea seară de seară.
2: Un domn frumos.
1: Și tu chiar crezi, Anatol, că Bibi te-a iubit?
0: Da, exact. Tu nu ai dat încă peste adevăratul mister al iubirii.
1: Așa e, așa e. Și în ce constă pentru tine misterul, Anatol?
0: În atmosferă.
1: Simintul neric, lustra ta verde roșie, cântatul la pian.
0: Da, asta e. Mie o culoare îmi schimbă lumea. Ce ar fi fost pentru tine, pentru o mie de alți bărbați, această fată cu păr sclipitor? Ce-ar fi fost pentru voi această lustră de care îți bați joc? O călăreață de circ și o sticlă roșu-verde cu lumină în spate. În felul ăsta s-a dus tot farmecul. Uitați puzna într-o aventură oarecare, brutal, cu ochii închiși, dar cu sufletul deschis. Și totul rămâne incolor pentru voi.
1: Da, da, da, da.
0: Din sufletul meu se răsfrâng în afară mii de lumini și de culori.
1: Atmosfera asta ta este un adevărat izvor fermecat. Toate cele pe care le iubești se scufund acolo și scot la suprafață doar parfumul aparte al atmosferei și raritatea cu care tu te îmbeți, Anatol.
0: Iau și așa.
1: În ceea ce o privește însă pe călăreața ta de circ, are să-ți fie greu să-mi explici că sub lumina verde-roșie ea simte exact ce simți tu.
0: Nu, eu simțeam ceea ce simțea ea în brațele mele.
1: Auzi, eu am cunoscut-o pe Bianca asta ta și chiar mai bine ca tine.
0: Mai bine?
1: Mai bine, fiindcă noi nu ne-am iubit. Pentru mine ea nu e un personaj de basm. Este una dintre cele 1000 care au căzut pe imaginația unui visător care le face din nou fecioare. Tu ai văzut în ea ceea ce ea nu avea. Din viața bogată și frumoasă a sufletului tău, ai transferat simțirea fantastică și dogoritoare a tinereții tale în inima ei anostă. Iar ceea ce a strălucit spre tine era lumina din lumina ta.
0: Eu nu am fost nici primul, nici ultimul, am fost...
1: Ce ai fost, Anatol? Unul dintre cei mulți. În brațele tale, ea a fost exact ceea ce a fost și în brațele celorlalți. Femeia la apogeul ei.
0: Max! Nu mă înțelegi deloc.
1: Rând, nu mai să spun că tu ai simțit cea mai dulce vraje în timp ce pentru ea era ca de obicei.
0: Ai cunoscut-o bine?
1: Eram prieten foarte bun, avea umor, ne făcea plăcere să stăm la taclale împreună.
0: Asta a fost tot.
1: Anatol, nu vrei să citim mai departe?
0: Nu. Știi că trupa a sosit în oraș?
1: Bineînțeles. Iar eu am să o văd aici, astă seară.
0: Știi unde stă?
1: Nu. Vine ea la mine.
0: Și abia acum îmi spui.
1: Anatol, nu vrei să fii liber și singur? Și apoi, nu există nimic mai trist decât o vrajă reîncălzită.
0: Vrei să spui că...
1: Du-te acasă cu amintirea ta cea mai dulce. Nu e bine să mai retrăiești așa ceva.
0: Crezi că aș renunța atât de ușor la o revedere?
1: Nu ți-a scris. Poate că te-a uitat.
0: Pustii!
1: Ți se pare imposibil?
0: Față râd, Max.
1: Aud pași în anticameră.
0: Omenești că ea e.
1: Hai, repede. Du-te-n dormitor la mine, repede.
0: Cum ar trebui să fiu nebun?
1: De ce vrei să-ți distrugi amintirea, Anatol?
0: Rămân, Max.
1: Bine, hai că treci în partea asta altă, să nu te vadă. Hai, bine.
0: Bine.
1: Da, intră.
2: Bună seara, dragă prietene!
1: Bună seara, Bianca!
2: Ați primit scrisoarea mea, nu-i așa?
1: Vă puteți închipui cât sunt de mândru!
2: Ce bine este să ai și prieteni, așa ca dumneavoastră!
1: Nu strică!
2: Care iubesc omul, așa, fără să-l tortureze!
1: Da, dar dumneavoastră vi s-a întâmplat asta destul de rar!
2: Max, nu sunteți singur?
1: O cunoștință mai veche.
0: Domnișoară,
2: ne cunoaștem?
0: Bianca.
2: Bineînțeles că ne cunoaștem foarte bine.
0: Da. Bianca.
2: Da, unde ne-am întâlnit?
1: Nu vă amintiți?
0: Max.
2: Da, la Sankt Petersburg.
0: Nu era la Sankt Petersburg.
2: Max, dragă, l-am jignit.
1: Pleacă.
2: De ce?
1: Nu l-ai recunoscut, Bianca.
2: Nu-l mai știu.
1: Bibi, era Anatol.
2: Anatol?
1: Anatol, acum 3 ani aici, în oraș.
2: Anatol, da, stai!
1: No,
2: Anatol!
1: Nu vă mai aude, nu vă mai aude, Bianca.
2: De ce păcat, Max? Mâna incredibil cu cineva din Sankt Petersburg.
1: Am să-i spun eu, da.
2: Nu-i poți ține minte pe toți.
1: Eu am să închid fereastra. E cam frig.
2: Ei, am să-l mai văd cât stau pe aici.
1: Poate. Vreau să vă arăt ceva. Poftim.
2: Dar ce asta, Max?
1: E floarea ce-o purtați în seara aceea. După cum vedeți, Bianca.
2: Așadar, m-a iubit.
1: Fierbinte, nemăsurat, veșnic, ca pe toate astea.
2: Ca pe toate astea.
1: Da. Eram pe cale să le punem în ordine.
2: Da, da, pe rubrici diferite.
1: Pe fide.
2: Da, și eu? Eu unde intru?
1: Cred că în asta. Ești răzbunat, prietene. Așezați-vă aici, da, și povestiți-mi ce ați mai făcut în ăștia 3 ani.
2: Dacă toți sunt în dispoziția potrivită când ești primită în felul acesta.
1: Sunt prietenul dumneavoastră, Bianca, da. Hai, hai, povestiți-mi.
2: Ce să vă povestesc, Mar?
1: Despre cel atât de asemănător din Petersburg.
2: Sunteți nesuferit.
1: Adică?
2: Ce să povestesc, Max? Ce?
1: A fost odată un oraș mare.
2: Și acolo era un circ mare.
1: Și în el se afla o artistă mică, mică.
2: Și ea sărea printr-un cerc mare, mare.
1: Vedeți că merge. Și într-o lojă stătea seară de seară.
2: Un domn frumos,

0: Draga mea, Coro!
1: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți?
0: Desigur!
1: Poftiți!
0: Haide, șoas!
2: Da.
1: V-ați întâlnit de mult?
0: O jumătate de oră.
1: Și despre ce vorbeați?
0: Despre
3: hipnoză.
0: Max. Păi da, despre hipnoză vorbeam.
1: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
0: Comoara mea. Dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
3: Imediat, acum, da.
1: Bine, ce trebuie să fac?
0: Să stai liniștit în fotoliul ăsta și să ai atâta bunăvoință încât să adormi când spun eu.
1: Am atâta bunăvoință.
3: Bravo.
0: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
3: Așa.
0: Cora, privește-mă.
3: Privește.
0: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi. Așa.
1: Și pe urmă?
0: Nimic. Doar dori.
1: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
0: Cora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit.
1: Ba nu.
0: Ba da.
1: Puțin.
0: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
1: Așa e.
0: Dormi. Ești tare obosită.

0: tău.
1: E dreptul meu, Emil. Eu sunt cel care a avut dreptate, după cum se dovedește.
0: Ce-ai găsit? Propriile tale scrisori.
1: Ce-am găsit? Și aceste două pietre mici? Nu sunt de la mine.
0: Uitasem de el.
1: Caut mai departe. Unde ți-ai ascuns podoabele?
0: Nu am altele.
1: Și astea?
0: M-am așelat, poate.
1: Suntem în seara dinaintea zilei în care voiam să te fac soția mea. Credeam cu adevărat că tot trecutul e șters. Am distrus împreună cu tine scrisorile, cu diuțile, cele 1000 de nimicuri care mi-aminteau de vremea când nu le cunoșteam. Am aruncat totul în semineu. Frățările, inelele, cercii, i-am dăruit, i-am aruncat. Au zburat în râu de pe pod, pe fereastră în stradă. Ai stat în fața mea și mi-ai jurat.
0: Să-ți mai jur?
1: Am terminat cu tine. Ce bine ai jucat și cum ai plâns în brațele mele atunci când ne plimbam pe malurile râului și am aruncat brățara aia prețioasă în apa cenușie. Cum ai plâns cu lacrimi purificatoare de căință. De ce nu ai? De ce nu te aperi?
0: Fiindcă vrei să mă părăsești.
2: Vreau să știu ce semnificație au aceste două pietre.
0: Ce bun dacă nu mă mai iubești.
2: Ce semnificație au pietrele astea?
0: Ce mă ierți?
2: Vorbește.
0: Rubinul ăsta era într-un medalion. S-a desprins din el.
2: De la cine era medalion?
0: Nu contează. Cred că de la mama. Dacă aș fi așa cum crezi tu, aș putea să spun la la la la la la la la și tu mai crede. Eu am păstrat rubinul fiindcă s-a desprins din medalion într-o zi. O zi scumpă.
2: Mai departe.
0: Spune-mi, ai râde de mine dacă aș fi geloasă pe prima ta iubire?
2: Dar ce vrei să spui?
0: Pentru mine e importantă ziua când am cunoscut sentimentul care mă leagă de tine. E necesar să fii învățat să iubești ca să iubești așa cum te iubesc eu pe tine. Dacă noi doi ne-am fi cunoscut pe vremea când iubirea era ceva nou pentru noi, cine știe dacă nu am fi trecut așa unul pe lângă celălalt? Indiferenți.

0: Întotdeauna avem pregătit o astfel de consolare când iubim o femeie decăzută.
1: Anatol!
2: Rubinul ăsta mi-amintește de ziua.
0: Hai, spune, Emily.
2: Aveam 16.
0: Iar el avea 20. Era înalt, era brunet.
2: Nu mi-amintesc, iubitul meu, nu mi-amintesc decât pădurea, ziua de primăvară care râdea deasupra copacilor, o rază de soare care ieșea dintre frunzișuri și licărea deasupra unei mulțimi de flori galbene.
0: Dar nu blestem ziua care mi te-a luat, Emily!
1: Anatol! Poate ea m-a dat ție! Nu blestem ziua aia și refuz să spun că a făcut-o vreodată!
2: Anatol, te iubesc ca pe nimeni altul vreodată. Cum n-ai fost iubit niciodată, fiecare oră pe care am trăit-o înainte a devenit lipsită de importanță după primul tău sărut. Fiecare bărbat întâlnit a dispărut din memoria mea.
0: Și pretinzi că mă iubești?
2: Abia mi-amintesc trăsăturile acelui bărbat. Nu mai știu ce culoare avea ochii lui.
0: Dar că în brațele lui ai suspinat primele suspine ale iubirii, nu poți să uiți. Și nu-ți dai seama că mărturisirea asta mă nebunește. Nici că dintr-o dată ai răsculat în mine tot trecutul adormit. Acum știu că poți visa la alte sărutări decât ale mele. Iar când închizi ochii și te afli în brațele mele, în fața lor s-ar putea afla imaginea altcuiva.
2: Cât de greșit înțelegi. Ai dreptate. Trebuie să ne despărțim, Anatol.
0: Ce să înțeleg, Emily?
2: Nu suporți adevărul. Atunci de ce m-ai implorat tot timpul să ți-l spun?
0: Absolut orice ți-aș ierta, dar niciuna nu.
2: Iar eu care am recunoscut tot, m-am făcut atât de mică în fața ta și m-am lăsat călcată în picioare. Nu ți-am îndrugat niciuna dintre scuzele alea stupide pe care le spun altele. Am spus adevărul. Anatol, eu am iubit viața de plăceri, am fost ușuratică, cu sânge fierbinte, m-am vândut, m-am dăruit, nu sunt demnă de tine.
0: Iar eu ți-am sărutat mâna pentru prima oară, Emily.
2: Am vrut să fug de tine fiindcă te iubeam, Anatol. M-ai urmărit, mi-ai cerșit iubirea. Eu nu te-am vrut pentru că nu îndrăzneam să-l pătez pe primul bărbat pe care îl iubeam. Atunci tu m-ai luat și...
0: Emily, ai fost a mea, cutremurată, înfiorată, plângând.
2: Tu mă ridicase și atât de sus. Îmi redase și tot ce-mi luaseră ei. Devenise ceea ce nu fusese niciodată. Curată și fericită.
0: Și acum?
2: Conești din nou. Ce vrei, să arunc rubinul?
0: Rubinul ăsta zăcea-mi iardă sub florile alea galbene. O rază de lumină a căzut pe el. Așa m-a licărit. Vino, Emily. Hai să ne plimbăm prin parc.
2: E frig.
0: Simt deja miresemele primăverii care se deșteaptă.
2: Iubitul meu.
0: Și pietricica asta neagră, ce e?
2: Un diamant negru. E o raritate.
0: Dar pe el de ce l-ai păstrat?
2: Anatol.

0: ceva.
1: Da, baletul s-a terminat de mult.
0: Da, până se demachiază, până se schimbă, aș da o fugă să o întâmple.
1: Nu o răsfăța, Anatol.
0: Ce răsfăț? Dacă ai ști.
1: Că te porți brutal cu ea și ăsta este un fel de răsfăț.
0: Am vrut să spun cu totul altceva. Sunt într-o dispoziție sărbătorească.
1: Vrei să te logodești cu ea?
0: Oh, oh, mult mai sărbătorească.
1: Oh, tensori mâine.
0: Max! De parcă n-ar exista și sărbători ale sufletului. Nu absurd nimic de a face cu toate fleacurile astea.
1: Așadar, ai descoperit un colțișor necunoscut al lumii tale interioare. Anatol, ca și când iar pricepe toate astea.
0: Pur și simplu sărbătoresc sfârșitul. Un supeu de adio.
1: Și eu ce caut aici?
0: Tu vei închide ochii iubirii noastre.
1: Ce lipsă de gust.
0: De 8 zile amân acest supeu.
1: E, cel puțin o să ai poftă de mâncare.
0: Am supat seară de seară în căutarea cuvântului potrivit.
1: Am înțeles. Vrei să suflu textul. Totuși, de ce ai nevoie de mine?
0: Să fii aici pentru orice eventualitate. Să mă ajut la nevoie să atenuezi, să liniștești, să explici.
1: Dar de ce trebuie să se întâmple toate astea?
0: Mă plictisește.
1: Te amuză altă femeie?
0: Da. Și ce mai femeie?
1: Ce tip?
0: Ceva nou, unic, Max.
1: Sigur, doctor, și
0: când mi-amintește de un vals vienez tărăgănat, voioșie sentimentală, melancolie surzătoare și trângărească, un căpșor mic, blond, nu, e greu de descris. Cu ea te simți la căldură și ești împăcat. Cât de atât un buchet de violete are o lacrimă în colțul ochiului.
1: De ce nu încet cu sutien?
0: Max! Ea! Cu ea n-aș putea să supez aici. Pentru ea este cârciuma de mahala. Comodă cu tapetele lipsite de gust și funcționari mărunți la masa de alături. Serile trecute am fost cu ea prin astfel de localuri.
1: Ai spus că ai supat cu Ani.
0: Am supat de două ori, Max. Odată cu cea pe care vreau să o câștig și odată cu cealaltă pe care voiam să scap. Oh, dar din păcate nu am reușit nici cu una, nici cu cealaltă.
1: Atunci două pe Ani într-o cârciumă de mahala și pe cea cu căpșorul blond la sahăr. Poate merge.
0: Dar nu înțelegi cum stau lucrurile. Dar nu cunoști pe cea nouă. Trebuie să vezi ce face când vreau să comand un vin mai de soi.
1: Păi e o lacrimă în colțul ochiului.
0: Nu, nu acceptă în ruptul capului.
1: Oh, înseamnă că bei vin de regiune.
0: Până la 10, apoi șampanie. Asta e viața.
1: Nu, nu, nu e asta viața.
0: Nu mai sunt în stare de jocul ăsta dublu.
1: Ești în stare doar dacă simți ceva.
0: I-am spus lui Ani cu toată sinceritatea, știi, Ani, acela dintre noi care simte într-o bună zi că s-a terminat, nu spune celuilalt fără ocolișuri.
1: Asta îi spuneai când vă jurați iubire eternă? Pe atunci azi o să meargă foarte ușor.
0: Ușor, Max? Când trebuie să spun, nu îndrăznesc. Știi, nu suport plânsul. Până la urmă mă îndrăgostesc iar de ea și mă înșel pe cealaltă.
1: Bine, eu sunt aici, asta e tot ce pot să fac pentru tine.
0: Ai putea să-i spui că nu pierde cine știe ce în persoana mea.
1: Poate.
0: Găsește alți 100, mai frumoși, mai bogați,
1: mai inteligenți.
0: Te rog, fără exagerare. Bună seara, Ani! Ce scuze!
2: Bună seara, Max!
1: Bună seara!
2: Dar puteai să comanzi între timp, Anatol!
0: Ani!
2: Da!
0: Dar n-ai corsaj!
2: Dar ce vroiai? Să fac un grand toilet pour toi? Scuză-mă!
0: Mi-e indiferent. Lui Max cere scuze.
2: Pentru ce? Nu se jenează. Hai, să mâncăm. Hai, intră. Poftim, azi bate la ușă. Altă dată nici nu trecea prin cap.
0: Servește, te rog.
2: Anatole,
3: azi n-ai fost în sală?
4: Nu.
2: N-ai pierdut nimic.
1: Ce opera a fost înainte?
2: Nu știu. De altfel, am ceva să-ți spun, Anatol.
4: Da, copilă dragă. Ceva important?
1: Pomărirea gajului?
4: Nu întrerupe.
2: Vai de mine, astea-s din Ostende sau din White Stable?
4: Vorbește de Stridii, Max. Din Ostende.
2: Vai, nu am. Ah, ce nebunesc după Stridii. Bunesc, nebunesc.
4: Vrei să-mi comunici ceva important?
2: Ți-aduce aminte de promisiunea...

0: supesc cu tine pentru ultima oară.
1: E minunat, Anatol.
0: Dar ce vi se pare minunat, Max?
2: Nu pricep. Ai primit cererea mea în căsătorie?
0: Am un motiv să-ți dau papucii.
2: Să-mi dai papucii?
0: Anatol, sunt îndrăgostită nebunește.
2: De cine?
0: Vai de mine, de ce râdeți, Max?
1: E atât de comic.
2: Lasă-l pe el. Îmi datorezi o explicație.
0: Anatol, m-am îndrăgostit de altul. Și să-ți spun fără ocolișuri, așa după cum ți-am promis.
2: La dracu, dar de cine?
0: Nu e cazul să devii grosolan.
2: Își cer cu toată fermitatea.
0: Max, vă rog, sunați dumneavoastră. Vai, îmi este atât de foame.
2: Foame?

0: servit mai departe.
1: Da, da, da.
2: Și vinul unde e? Mă refer la șampanie, nu la vinul de pe masă. O vreau pe masă de la început. Golește pahar. De obicei îl bea dintr-o înghițitură.
1: Acum îmi iau rămas bun și de la Bordeaux. Cine știe pentru cât timp? Mai pune
2: așa. Să fie.
1: Nu vor mai exista nici Bordeaux, nici Stridi, nici șampanie. Da. A terminat cu toate astea?
0: Cu stomac sentimental aveți. Îmi permite să vă mai torn?
1: Da. Vai, vă mulțumesc, Max.
2: Ani, aș vrea să știu și eu cine este fericitul.
1: Dacă îți spun numele, tot nu-l știi.
2: De ce fel de om e? Cum l-ai cunoscut? Cum arată?
1: Anatol. E frumos ca o cadră.
2: O fi având și alte calități în afara faptului că nu poate să-și cumpere stridii și șampanie?
0: E, în fond, asta nu e o profesiune.
1: Ce contează? Dacă eu îl iubesc, renunț la tot. Asta e o noutate. Așa ceva n-am mai trăit.
0: E, vedeți, dumneavoastră, Ani, o mâncare proastă ar fi putut să vă ofere și Anatol la nevoie.
2: Dar ce meserie are? Ce e? Comis, voiajor, coșar?
1: Ia ascultă, nu-ți permit să-l jignești.
0: Spuneți-ne odată

0: La trapez. Acrobat, aia, scălare.
1: Termină cu injurile, Anatol. E un coleg de-al meu.
0: Coleg, o cunoștință veche, care probabil mă înșel de mult.
1: Atunci nu ți-aș fi spus nimic.
0: De îndrăgostit, te-ai îndrăgostit de mult. De el în gând, m-ai înșelat de mult.
1: Pe asta nu se poate interzice, Anatol.
0: Ești... Anatol. Ești o...
2: Anatol.
0: Când îți place de el?
1: Din seara asta... Nu. Astăzi am simțit că ține de destinul meu.
0: Destinul ei, Max!
3: Dar chiar ar trebui să ne povestiți lucrurile astea.
1: Ei, poftim, cu asta te alegi dacă ești cinstită.
0: Încetează odată cu băutura!
1: Nu astăzi! Vreau să mă amețesc! Zi, Anatol.
0: Pentru 8 zile.
1: Nu, pentru vecie, Anatol. Am să rămân cu Carl. Țin la el. E vesel. Chiar dacă nu are bani, n-are să mă necăjească niciodată. E dulce.

0: liniștită de mult de Elani. Asta seară este o minciună prostească.
1: N-ai decât să nu mă crezi dacă vrei.
2: Povestiți-ne, totuși, istoria, dacă tot vreți să vă despărțiți pașnic. Trebuie să faceți asta de dragul lui Anatol.
1: Da.
2: Păi da?
0: Da.
1: Da. Sunt 14 zile de atunci.
2: Așa.
1: Mi-a dat câțiva trandafiri. Da. La ușa de ieșire. Și părea foarte timid.
0: Trandafir, de asta nu mi-ai spus nimic.
1: Pe urmă se tot strecura pe lângă mine. Nu, nu, se tot strecura pe lângă mine la repetiții.
0: Cât se poate de simplu.
1: Pe urmă am vorbit și mi-a plăcut totul la el atât de tare.
0: Despre toate astea eu n-am aflat nimic.
1: Și pe urmă am aflat că am fost vecini când eram mici.
2: Ce drăguț.
0: Vecini.
1: Da, da. Serios?
0: Vecini, Ani. Ce emoționant.
1: Da, da.
0: Max. Despre asta seara mă interesează. Mută vinul mai departe de ea. Trebuie să știu ce s-a întâmplat astă seară.
1: Oh, astă seară? Astă seară el mi-a spus că îi place de mine.
0: Și tu?
1: Am spus că mă bucur. Și fiindcă nu vreau să-l înșel, îți zic adio, Anatol, adio.
0: Așadar, nu din cauza mea.
1: Vai, dar de tine nu-mi place, Anatol.

0: povestit înainte de venirea.
1: Așa, așa.
2: Așa, așa. Nu te mai iubesc. Iar în această altă femeie e de 1000 de ori mai frumoasă și mai bună și mai...
1: Dar e mult prea caragios să vrei să mă convingi. Să mă convingi de așa ceva.
3: Nu e adevărat. Îți jur. Dar nu mă gândeam la tine nici măcar când eram cu tine. Iar atunci când te sărutam, mă gândeam la cealaltă.
1: Suntem chit.
3: Asta crezi tu?
1: Da, Renator. Și e foarte frumos că e așa.
3: Nu, nu suntem deloc chit. Povestea mea e ceva mai puțin inocentă decât a ta.
1: Poftim?
3: Eu te-am înșelat.
1: Cum?
3: Zi de zi, noapte de noapte, veneam de la ea. Mă întâlneam cu tine și mă duceam la ea când plecam de la tine.
1: Un bărbat este de 1000 de ori mai lipsit de scrupule decât o femeie.
0: Stai, Anatol, doar nu vrei să oprești tocmai acum.
1: Să știi că niciodată nu ți-aș fi spus-o. Atât de lipsit de scrupule. Doar un bărbat. Ah, crema de vanilie.
3: Îndrăznești?
0: Lasă să-și ia rămas bun și de la cremă pentru totdeauna.
1: Da, cu multă bucurie, Max. De la Bordeaux, de la Champagne, de la Stridi și mai ales de la tine, Anatolie. Îi le duc lui.
3: Țigările?
0: Lasă-o.

0: Atunci...
1: Te rog să rămâi, Max. Nu am niciun chef să stau singur.
2: Nu te deranjezi, Anatol.
1: În 7 cazuri din 10 aștept zadarnic.
2: N-aș suporta așa ceva.
1: Și nori, nu pot să nu le crezi scuzele.
2: În toate cele 7 cazuri?
1: Nu există nimic mai ingrat decât să fii amantul unei femei măritate.
2: Ba da, ba da, să fii soțul ei.
1: Nervos. Nu știu ce vreau.
2: Pleacă din oraș.
1: De ce?
2: Să scurte sfârșitul.
1: Ce înseamnă sfârșit?
2: Pleacă din oraș sau ai curajul să-i spui întregul adevăr.
1: Ce?
2: Cum?
1: Simplu. S-a terminat.
2: Prefera să folosiți 1000 de stratageme ca să ascundeți unul de altul că nu mai sunteți cei care erați, decât să vă despărțiți printr-o hotărâre rapidă. De ce?
1: Pentru că, fiindcă nici măcar noi înșine nu credem asta, fiindcă în mijlocul acestui nesfârșit deșert al agoniei există clipe incredibil de amăgitoare în care totul e mai frumos decât a fost vreodată până atunci. Nici când nu simțim o mai mare dorință de fericire ca în aceste ultime zile ale unei iubiri. Iar dacă se ivește cine știe ce capriciu, cine știe ce beție, cine știe ce fleac purtând masca fericirii, nici prin gând nu ne trece să ne uităm sub mască. Atunci vin acele clipe în care ești copleșit de rușine pentru că ai crezut sfârșite toate aceste ceasuri dulci. Atunci reușești să obții de la celălalt atât de mult fără să fie nevoie să-i ceri ceva prin cuvinte. Ești atât de paralizat de frica morții. Chiar dacă viața e din nou mai fierbinte, mai dogoritoare ca oricând, Doamne, și mai înșelătoare ca oricând.
2: Da, să nu uiți însă un lucru. De multe ori începutul ăsta apare mai devreme decât ne închipuim. Se întâmplă nu odată ca fericirea să înceapă odată cu primul sărut. Nu știi nimic despre acei oameni grav bolnavi care se cred sănătoși până în clipa din urmă.
1: Am fost întotdeauna un ipohondru al iubirii. Poate că sentimentele mele nici nu erau atât de bolnave pe cât le credeam eu. Uneori mi se pare că legenda despre privirea malefică se adeverește în cazul meu. Numai că a mea e întoarsă spre interior și cele mai bune sentimente ale mele se trag din ea.
2: Atunci nu-ți rămâne decât să fii mândru de privirea ta malefică, Anatol.
1: Nu. Nu, invidiez pe acei fericiți pentru care fiecare bucată de viață e o nouă izbândă. Eu trebuie să-mi propun să termin ceva. Eu fac stații, eu stau pe gânduri, îmi trag sufletul car după mine.
2: Nu invidia, Anatol. Ei nu depășesc nimic, trec doar pe lângă.
1: Oare nu este și asta fericire, Max? Cel puțin ei nu au acest sentiment ciudat de vinovăție care este secretul durerii noastre de despărțire.
2: Ce fel de vinovăție?
1: Păi nu avem noi datoria să punem toată veșnicia pe care le-am promis-o în acei câțiva ani sau în acele câteva ceasuri în care le-am iubit? Și niciodată n-am fost în stare, niciodată. Conștiința acestei vinovății ne despărțim de fiecare dintre ele. Iar mi-a melancolia noastră nu înseamnă nimic altceva decât recunoașterea tacită. Ultima dovadă de onestitate.
2: Ție nu-ți fac deloc bine relațiile care durează mai mult. Ai un nas prea fin.
1: Cum să înțeleg asta?
2: Prezentul care întotdeauna trage după el o povară grea, de trecut, neprelucrat. Și iată că primii ani ai iubirii tale încep din nou să putrezească, fără ca sufletul tău să fie avut puterea extraordinară de a-i fi eliminat definitiv. Și, care urmeară firească, că până și cele mai sănătoase și mai înfloritoare ceasuri ale prezentului tău sunt înconjurate de adierea acestui putregai, iar atmosfera prezentului tău e otrăvită fără leac.
1: De aici vin acele mirosuri dureroase ce trec atât de des pe deasupra celor mai bune clipe ale mele. De asta aș vrea să mă salvez, Max.
2: Da, nimeni nu e scutit de tentația de a spune la un moment dat ceva memorabil. Fii tare, Anatol, și fă-te bine.
1: Există atât de multe boli și o singură sănătate. Nu poți fi decât la fel de sănătos precum ceilalți. Bolnav însă, poți fi cu totul altfel decât oricare altul.
2: Ce-i cu tine?
1: Nimic.
2: Am uitat, ies îndată.
1: Vezi? Clipa asta. Am senzația că...
2: Că?
1: O ador.
2: Există o singură explicație. Tu chiar o adori în această clipă.
1: Cu bine.
2: Acceleratul de Triest pleacă abia peste 4 ore. Bagajul poate fi trimis și după aceea.
1: Îți mulțumesc foarte mult.
2: Eu nu ies fără un aforism.
1: Poftim.
2: Femeia e o enigmă. Lasă-mă să termin. Femeia e o enigmă, așa se spune. Dar ce enigmă am fi noi pentru ea, dacă ar avea destulă rațiune să se gândească la noi.

0: N-am putut mai devreme. Mi-a fost imposibil.
1: Nu puteai să mă anunți? Dar Elze, rămâi.
0: Nu mult, Anatol. Soțul meu.
1: Vino, comoara mea.
0: Mă iubești?
1: Știi bine că ești totul pentru mine.
0: Comoara mea.
1: Să fiu cu tine la Veneția.
0: Am fost acolo în luna de miere.
1: Dar chiar asta trebuie să spui acum.
0: Nu te iubesc decât pe tine, Anatol. Cu atât mai puțin pe soțul meu.
1: Este, poți să-ți închipui pentru câteva secunde că suntem doar noi doi pe lume?
0: N-am uitat destul pentru tine.
1: Cum?
0: Dragul meu, Anatol.
1: Dragul meu.
0: Trebuie să plec.
1: Trebuie?
0: Da, Anatol.
1: Pentru ce pleacă, Elze?
0: Nu se poate vorbi cu tine.
1: Dar nu înțelegi că viața asta mă scoate din sărite?
0: Care va să zică eu nu merit niciun pic de recunoștință? Eu care ți-am sacrificat totul.
1: Sacrificat?
0: Cum?
1: Păi înseamnă că nu m-ai iubit niciodată, Elze.
0: Eu? Eu îmi trădesc soțul pentru el și nu-l iubesc.
1: N-am spus așa ceva.
0: Vai, ce-am făcut?
1: Vai, ce-am făcut? Asta ce-mi lipsea? Ce-ai făcut? Ai fost o fetișcană proastă acum 7 ani, atunci când te-ai măritat cu soțul tău, fiindcă trebuia să te măriți. În luna de miere la Veneția ai fost fericită?
0: Nu, niciodată.
1: A fost și dragoste. Cel puțin în anumite momente.
0: Niciodată, Anatol, niciodată.
1: Cum? Cum? Nu te-a salutat?
0: Anatol.
1: N-ai fost femeia lui?
0: Anatol.
1: Apoi v-ați întors și ai început să te plictisești. Ești frumoasă, elegantă și femeie.
0: Anatol.
1: Apoi au venit anii cochetăriei.
0: Cochetărie?
1: Știi ce înseamnă să fii cochetă? Stricată, mincinoasă în același timp?
0: Așa am fost eu?
1: Așa am fost eu. Apoi au venit ani de luptă. Ai ezitat. Să nu-mi trăiesc niciodată romanul. Erai din ce în ce mai frumoasă. Bărbatul tău din ce în ce mai plicticos, mai prost, mai urât. La urma urmei, trebuia să se întâmple. Ți-ai luat un amant. Întâmplarea face ca acel amant să fiu chiar eu. Asta e tot, Elze. Și nu-mi dau seama de ce ai nevoie de fraze mari pentru această măruntă aventură.
0: Anatol, retrage tot ce ai spus.
1: La ce e de retras?
0: Chiar crezi cu adevărat?
1: Da.
0: Bine, eu plec.
1: Pleacă? Eu nu te rețin.
0: Mă gonești?
1: Acum 2 minute ai spus că pleci.
0: Da.
1: Elze!
0: Ce mai e?
1: Tu mă iubești?
0: Ce dovezi îmi cer de fapt?
1: Mă iubești?
0: Te ador.
1: Fugi cu mine. În alt oraș.
0: Anatol.
1: Într-o altă lume. Vreau să fiu singur cu tine. Să nu mai fie nimeni între noi. Este mare, Elze. Să fiu singur.
0: Este mare.
1: Unde vrei tu?
0: Scumpul meu copil.
1: Și-o voi.
0: Și în Viena ne putem vedea cât vrem noi.

0: Ce târziu s-a făcut, Anatol!
1: Oh. Du-te!
0: Pe mâine, la ora 6.
1: Cum vrei, Else.
0: Nu mă săruți, Anatol?
1: Ba da.
0: Anatol?

0: sora? Ce să fac?
1: Du-te, du-te, Anatol.
0: O faci tu să plece pe Cora? O trezești tu?
1: În timpul cununiei o să-ți șoptesc. Totul e în ordine.
2: Mi-e frică, Max.
1: Du-te.
2: O voi hipnotiza din nou mâine.
3: Cora. Cora.
4: Anatol. Max? Dar unde s-a dus? Am fost hipnotizată.
1: Nu-l vei mai găsi, Cora.
4: Unde are loc cununia?
1: Nu mai contează pentru dumneavoastră.
4: Dar vreau să merg, Max.
1: Dacă nu ați fi un copil, Cora, ați admite că totul e în zadar și ați rămâne în faimosul și atât de frecventatul muzeu de creație originală al lui Anatol.
4: Ce mod aveți de a mă jigni, Max?
1: Principal este că nu dumneavoastră sunteți cea înșelată. La dumneavoastră, Anatol, se mai poate întoarce. Numai cea pe care tocmai o primește drept soție mai poate fi părăsită de acum înainte.
4: Mă bucur atât de mult și pentru ea și pentru mine.
1: Dumneavoastră iubiți mușcând?
4: Da.
1: Acum vă credeți un demon. Dar știți ce? În fond, nu sunteți decât o femeie. Doamnă?
4: La revedere, Max!

Ați ascultat Anatol de Arthur Schnitzler. Traducerea Victor Scoradeț. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupu. În distribuție Anatol, Dan Aștilean, Max, Alexandru Repan, Gabriele, Victoria Cociaș, Bianca, Janin Stavarache, Emily, Ruxandra Sireteanu, Ani, Irina Movilă, Elze, Crenguța Hariton, Cora, Andreea Măcelaru, redactor, Crenguța Manea, asistența tehnică, Monica Wilhelm, regia de studio, Milica Crăniceanu, regia muzicală, Patricia Prundea, regia tehnică, inginer, Luiza Mateescu, producător, Dan Oprina. Producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: toate-ți par un vis de clipă și ce-i drept de ca mirită gândul că s-a inventat ceasul ăsta.
1: Ce frumos visam. Și ceasul ăsta.
2: Așa trebuie. Dacă mă scol când mi-e somnul mai dulce. Auleu, auleu, cât e? Iar am întârziat. Să vezi ce-mi face șeful. Trebuie să zbor nu alta ca să ajung la timp.
3: Mamico?
4: Da, puișor.
3: Tăticu se duce la setfiș cu avionul?
4: Nu, puișor.
3: Atunci de ce în fiecare dimineață spune azi iar sunt în aer?
2: Aoleu, azi iar sunt în aer dacă nu prin condica.
5: E, poftim, iar ați pierdut condica. Și mă rog, azi de ce ați mai întârziat? Ce motive aveți? Dumneata, Albescule.
4: Păi, să vedeți, eu stau tocmai în București noi și...
5: Asta nu e scuză, și eu stau în București noi. Dumneata, Popescule.
6: Eu am, adică cred că am gastrită și trebuie să...
5: Și eu am gastrită. Dumneata?
2: Știți, eu am copil mic și care trebuie să-l duc la...
5: Și ce dacă? Și eu am copil mic. Dumneata, Băsculete?
7: Eu? Trebuie să recunosc. Sunt un leneș.
5: Și eu sunt un... Mă rog, și să nu se mai repede, Păsculete!
8: Ai văzut? Păsculete a scăpat.
6: Ei, ce vrei? Vorba dulce?
8: Da, se pricepe la proverbe.
9: Că vorba dulce mult aduce.
10: Stop banda! Derulați! Și acum modificați.
3: Vorba dulce?
6: Râs aduce.

0: Interpretat și parafrazat umoristic muzical de
1: Emil Șain și Dan Mihai Popescu.
2: Auzi, colega scenarist.
0: Da, colega scenarist.
2: Ce ar fi să imortalizăm acest moment al creației noastre unice?
0: Bună idee! Maestre fotograf, te rog, fă-ne o poză!
3: Imediat, doriți o fotografie mare sau mică?
2: Mică!
3: În acest caz, vă rog să nu zâmbiți.
4: E, nu chiar așa. Nu mișcați? Nu mișcați? Vă mulțumesc!
1: Vor zâmbi, totuși?
0: Cât pentru un album?
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Paula Rădulescu,
1: Dragoș Mărzan,
0: Mariana Iloviceanu,
1: Mihai Stoienescu,
0: Aurelian Rebigea și
1: Cornel Vulpe.
5: Acum atenție! Și...

0: De la capăt, vă rog. De la capăt, acum atenție. Și...
1: Formidabil, auzi și pe păsculete ce fals ia diezul. Că știe cum să spună o vorbă bună, mă înțeleg. Dar să nu știe nici măcar să descifreze o partitură. Cum o fi intrat în orchestră?
2: A avut și el niște aranjamente.

Toate-ți par un vis de-o clipă și ce-i drept de ca mirită gândul că s-a inventat ceasul ăsta. Blestemat.

0: Basilescule, tu știi să joci șotron?
1: Dar ce crezi că fac toată ziua la servici?
2: Cum se comportă noul vostru coleg?
3: Nu știu cum să vă spun, dar e foarte nervos. Cum se așează la birou, începe imediat să lucreze.
4: Alo, da? Ei, care-i situația? Funcționează sau nu funcționează? Câți specialiști sunt acolo? Da? Te rog să mă ții la curent, am înțeles?
3: Ce spune?
4: Să avem răbdare, o să funcționeze. În jurul mașinii stau vreo 5 specialiști.
3: Senzațional, așa mulți și nu pot repara?
4: De cât timp se lucrează la ea?
3: Să tot fie, de vreo 4 ore.
4: Ținând cont că la început nu vine să de specialiști, ce vrei? Acum ca o soții, sper să se descurce.
3: Mai sunați dumneavoastră la ei sau a rămas să vă sune ei?
4: În clipa în care reparația o să fie terminată, ne anunță. Alo? Da, eu sunt. Ce se aude? Da? Bravo! Cine a descoperit defecțiunea? Transmite felicitările mele. Ne-a adus și nouă două.
3: Cine a descoperit defecțiunea?
4: Inginerul Virgil.
3: Bun băiat Virgil ăsta. Bun, trebuie să-l premiem la prima ocazie.
4: Da, sigur. Să-mi aduci și aminte să-l trec pe listă.
5: Poftiți, le-am adus.
4: Bravo.
5: Numai că trebuie să fiți atenți să nu vă arde.
4: Mulțumesc. Și ce zici că avea?
5: O pietricică, mai mică decât o boabă de cafea. S-a oprit între cele două plăci și le-a blocat.
4: Și Virgil le-a găsit. Dește băiat.
5: Da. Cum a pus mâna pe mașină, cum a descoperit defecțiunea. Acum putem râșni din nou la mixer.
4: Bravo, fă-i și lui o cafea.

0: vorba dulce?
1: O poezie aduce. La superior când intră, merge în vârfuri de sandale, nu cumva să deranjeze și să-și piardă
2: fotoliul moale.
1: Nu-i spune un cuvințel din toate gândurile sale, în toate-i de acord cu el și-și păstrează
2: fotoliul moale.
1: Știind că șefului place vinul dulce fiert în oale, îi aduce damigene și-și păstrează
2: fotoliul moale.
1: Vorbe dulci spune într-una și închină la pocale, îi urează să trăiască timp cât are
2: fotoliul moale.
1: Fără de alte pretenții îi împrumută parale, nu-i mai cere să înțelege cât timp stă pe
2: fotoliul moale.
1: E umil peste măsură, se apleacă de la șale, când salută se gândește să-și păstreze
2: fotoliul moale.
1: Zilnic îi pune în față și uite așa de ani de zile își păstrează
2: fotoliul moale.
1: Dar de la un timp încoace, să tot fie un an sau doi, la un inventar găsirem lipsă două
2: fotolii moi.
3: Alo?
4: Da?
3: Alo, tu ești Vichișor?
4: Da, eu, te sărut, ce faci?
3: Așteptam telefonul tău. N-ai mai dat un semn de viață de mai bine de două ore.
4: N-am reușit, am avut de lucru.
3: Eu am scăpat. I-a dat nevastă sa telefon și a plecat urgent la minister.
4: Atunci, bravo, putem sta liniștite de vorbă.
3: Și al tău e dus?
4: Da, tu, a venit cineva de la televiziune pentru un interviu sau așa ceva, așa că azi nu-l mai văd.
3: Păi dacă nu mai vine, de ce nu închizi tu?
4: Ei, nu s-ar putea să-l caute cineva de sus.
3: Și dacă-l caută, unde-i spui că s-a dus?
4: La unitatea a doua.
3: Și dacă-l caută acolo?
4: Imposibil, unitatea n-are telefon.
3: A, știi că mi-ai dat o idee? Stai să o notez. Auzi tu?
4: Mm?
3: Ți-ai mai făcut ceva nou?
4: Da, sunt pe terminate.
3: Ce-ți faci?
4: Un șal tu, o frumusețe.
3: Am uitat să-ți spun tu. Tu mai ții minte pe Victorița?
4: Care Victorița, nu?
3: Colega noastră de liceu, pistruia ta aia care a încercat și ea la teatru de vreo 3-4 ori.
4: Da, știu, dar ce-i cu ea?
3: E și ea secretară.
4: Serios? Ei, nu vorbi. Dar cine ți-a spus?
3: Ce trebuia să-mi spună cineva? Am dedus.
4: Cum ai dedus?
3: Păi poartă niște pulovere de mohair de toată splendoare. Și culmea, modelul e același ca al nostru.
4: Ah, cine știe care colegă i-o fi dat modelul? Nu mai poți păstra tu niciun secret. Ce oameni!

0: Alo, Mary?
1: Da, tu, eu sunt.
0: Te pupic dulce, tu. Te-am sunat ca să mai stăm puțin de vorbă. Ce mai e nou, tu?
1: Nimic, tu.
0: Nimic? O, tu, da, asta e îngrozitor. Auzi, dragă, spune-mi și mie, cum se face că reușești să fii întotdeauna atât de vesel?
1: Foarte simplu, tu. N-am pe nimeni față de care să fiu tristă.

0: Ah, ah, Mariana.
1: Da, titele.
0: Știi, aș vrea să spun că te iubesc, dar nu îndrăznesc.
1: Tăticul meu a zis că dacă te însori cu mine, o să ne dea o mașină.
0: Serios? Ai mei au zis că îmi cumpără mașină dacă nu mă însor cu tine.

0: Ce faci acolo, dragă?
1: Ce să fac? Nu vezi? Citez ieri.
0: E bravo, bravo. Cum ai venit de la lucru, te-ai și culcat. Te-ai întins pe divan ca un pașă. Credeam că anul ăsta o să-ți schimb comportarea.
1: Dar ce-am făcut, dragă?
0: Ce-ai făcut? Nimic, nimic, ca de obicei. Eu ți-am spus că lucrurile nu mai pot să meargă așa. Eu una m-am săturat.
1: Bine, drag, bine, poftim. Mă ridic după divan.
0: Bravo. Și acum de ce stai cu mâinile în sân? Sau te pomenești că poziția verticală te obosește?
1: Nu mă obosește, dar...
0: Dar ce? Dar ce? Și de ce ai înlemnit așa, mă rog? Te dai înghițit un băț?
1: Nu, n-am înghițit niciun băț.
0: Și ce este cu tine? Te rog să-mi spui ce ai.
1: De ce mă întreb?
0: Pentru că văd că se petrece cu tine ceva foarte ciudat. Spune-mi, ai necazuri la serviciu?
1: Nu, totul e în ordine.
0: Păi atunci unde?
1: Nicăieri.
0: Nu, să nu crezi că nu-mi dau seama. Tu nu mă mai iubești.
1: De unde ți-a mai venit și ideea asta? Te iubesc foarte mult.
0: Și atunci de ce vorbești pe șoptite?
1: Te iubesc foarte mult.
0: Te rog să nu simți la mine, auzi, dar ce să închipui că sunt eu?
1: Bine, nu strig.
0: Na, of, cred că am să nebunesc, omule. Omule, ce este cu tine? De ce stai așa de lemn? Te rog, te implor, fă ceva.
1: Ce să fac?
0: Nu știu, dragă, nu știu, sări, aleargă, aruncă-te pe fereastră, sparge ceva, orice. Numai să nu te mai văd înțepenit în mijlocul casei.
1: Bine,
0: ce-ai făcut? Văd, ce-ai făcut? Ai spart vaza primită cadou de la mama.
1: Dar tu singură m-ai rugat.
0: Nu mai spun. Of, ce viață am. Fă ce vrei. Întinde-te pe divan și citește-ți ziarele.

0: Vorba dulce?
1: Cine pe scenă o aduce?
2: Gata, gata, băieți, gata, gata, reluăm da. De la capăt, dar mai temperamental, bine. Mișcarea mai deschisă, directă, mai frontală, ai înțeles, mănică?
3: Am înțeles, maestre, dar nu cred că voi reuși.
2: Dragul meu, procesul de redare a unui text se face cu răbdare.
3: Răbdare am, dar nu pot.
2: Nu dumneata trebuie să ai răbdare, ci eu, și voi avea până ce vei intra în pielea personajului.
4: Eu mai stau mult așa, maestre.
2: Puțină răbdare, draga mea, puțină răbdare și trecem la mișcarea a doua.
4: Dar ce mișcare trebuie să fac?
2: Ei, nu orice fel de mișcare, mișcarea trebuie să aibă un sens, o logică, pricepănică.
4: Pănică?
3: Da, maestre.
2: Atunci, dragul meu, privește în ochii ei și cu un tremur în voce spune: o, tu, dragostea mea, tu ești existența vieții mele. Și așa mai departe. Hai, ne-am înțeles?
3: Am să încerc, maestre. Nu promit însă că voi reuși. O, tu. O, tu, dragostea mea. Nu pot, maestre, mi-e imposibil. N-am să intru în pielea personajului nici în ruptul capului.
2: Hai că-ți mai arăt o dată.
3: Vă rog frumos.
2: Fii atent aici.
3: Da.
2: Deci o privești drept în ochi,
3: așa.
2: Apoi simplu și rar îi spui din tot sufletul:
3: O, tu
2: dragostea mea, tu ești existența vieții mele. Ai priceput?
3: Am priceput, dar nu pot.
4: Maestre, eu când trec la mișcarea a doua.
2: O clipă, dragă, o clipă, trecem și la mișcarea a doua.
4: Mai repede, maestre, că trebuie să-l iau pe bebișor de la creșă.
2: Da, să termin cu replica lui. Deci te-ai concentrat? Să mai încercăm o dată.
3: Da.
4: Fănică!
3: Lasă-mă, dragă, îmi face. Maestre, privirea merge, mișcarea îmi reușește, dar când ajung la text mă împotmolesc.
2: De ce? Nu știi?
3: Ba da, maestre, eu știu perfect. O, tu, dragostea mea, tu ești existența vieții mele, te iubesc, te ador, draga mea.
2: E foarte bine, excelent. Acum, spune cu trăire sufletească, cu interiorizare.
3: Așa.
2: Gândește că ai întâlnit fata visată, cea mai dragă ființă de pe pământ. Ai văzut-o pentru prima oară și gata.
3: Nu, maestre, asta nu, mi-e imposibil.
2: De ce, omule?
3: Păi suntem căsătoriți de 3 ani.

0: La voastră?
1: Eu mi-am uitat umbrela în tramvaiul 3.
0: Precis?
1: Precis.
0: Și cum era umbrela?
1: De ploaie.
0: Ce culoare avea?
1: Cine, ploaia?
0: Nu ploaia, umbrela.
1: A, neagră.
0: Eh, povestiți-mi cum a fost.
1: Așa, cum înerși, când apăsai pe un buton, se deschidea și se făcea ca o ciupercă.
0: Nu mă interesează cum a fost umbrela, mă interesează cum a fost în tramvai.
1: A, a fost aglomerație, dar mi-a făcut loc cu umerii. Știți, eu am avut lupte la viața mea și...
0: Nu pricepi, omule, eu vreau să știu cum ți-ai uitat umbrela în tramvai.
1: În tramvaiul 3.
0: Așa, spune, cum s-a întâmplat?
1: Mi s-a întâmplat pentru prima dată în viața mea.
0: Bine, dar cum?
1: Cum vă spuneam? Am urcat cu umerii înainte, geantă o aveam mâna stângă, iar umbrela mâna dreaptă. Cum voiam să compostez un bilet, deși mi-era imposibil?
0: Cum imposibil?
1: Păi mâinile mi erau ocupate.
0: Și ce ai făcut?
1: Am pus umbrela pe bara din spatele meu, am scos un bilet, l-am compostat și am coborât fără umbrelă.
0: Când s-a întâmplat data și ora?
1: Ieri la ora 7:10. Da, 7:10, că la 7:25 am ajuns eu la birou cu 30 de minute întârziere.
0: Bine, două declarații.
1: Pentru ce? Pentru că am întârziat la birou?
0: Nu, scrie cum ți-ai pierdut umbrela.
1: Păi nu v-am explicat?
0: Nu e suficient, scrie pe o coară de hârtie totul așa cum ai povestit mie.
1: Și îmi dai umbrela?
0: Nu, îți dăm răspuns în 2-3 zile.
1: Ce răspuns?
0: Dacă s-a găsit sau nu umbrela.
1: Și dacă se găsește, îmi scrieți sau mi-o trimiteți acasă?
0: Îți scriem.
1: Foarte bine, eu mă bucur când primesc câte o scrisoare. Acum, vă rog, spuneți-mi, acum nu puteți să-mi dați o altă umbrelă uitată în tramvai?
0: Nu. De ce ți-aș da?
1: Pentru că plouă afară.
0: Chiar așa să fie. Chiar dacă aș avea, noi nu împrumutăm obiectele găsite în tramvai.
1: Nici pe cele găsite într-o leibuz?
0: Nici.
1: Și ce îmi propuneți?
0: Să vă cumpărați o altă umbrelă.
1: Nici nu mă gândesc să renunț cu atâta ușurință la umbrela uitată în tramvai.
0: E o amintire?
1: Și încă ce amintire? Am găsit-o acum una în tramvaiul 3.

0: Vorba dulce?
1: Râs aduce.
0: Dar de unde nu e? Popescule, cunoști gluma aia cu troleibuzul?
2: Nu, eu călătoresc cu tramvaiul.
3: Imaginează-ți că astăzi am mers singur în troleibuz și a fost foarte neplăcut.
0: Neplăcut? De ce?
3: Pentru că șoferul a fost nevoit să conducă doar pentru mine.

0: Ce cauți, dragă, de o jumătate de oră?
1: Mi-am pătat haina și în toată casa asta nu există niciun strop de benzină.
0: Vezi? De când îți spun eu să ne cumpărăm mașină?
2: Scumpii, vrei să-ți povestesc cum a decurs primul drum la volanul mașinii noastre sau mai bine aștept să citești mâine în ziar?
3: Hei, poftim! Priviți în ce hal ne-a stamponat mașina! Ați dat vreodată examen de șofer?
4: Băi, de mine numai o dată, am dat de 7 ori!

0: Vorba dulce? Vorba dulce? Ce face vorba asta? De unde am mașina? Păi am primit-o ca amintire.
1: De unde?
0: Nu mi-amintesc. Ai, ai.

0: e drama.
1: Vorba dulce.
2: Vânat aduce.
3: Ce fel de câine e asta?
4: De vânătoare.
3: Vai de mine, și e încărcat?

0: Tase, Tase, dormi? Și eu ce fac?
1: Dormi.
0: Cu cine să schimb și eu o vorbă?
1: La ora asta?
0: Un soț ideal, dragă, își face timp să mai stea de vorbă cu domnul nevasta lui.
1: Lasă, vorbim mâine.
0: Nu, eu vreau acum.
1: Acum adorm.
0: Tu când dormi vorbești?
1: Când vorbești tu, eu nu pot dormi.
0: Nu, atunci eu tac și vorbești numai tu.
1: Prefer să dorm. Lasă.
0: Nu, vreau să-mi spui o poveste.
1: Poveste? Ce-ți vine cu poveste?
0: Nimic, eu vreau o poveste.
1: Vezi, poate prinzi o poveste pentru copii mâine seara.
0: A, nu, eu nu vreau poveste pentru copii. Eu vreau o poveste adevărată, cu peripeții de vânătoare, cu aventuri, cu suspansuri, cu tigri, cu pantere.
1: Încearcă să dorm, Florico, poate strece zor.
0: Dar ce, tu mă crezi nebună? E, asta este, să știi că nu adorm până nu-mi spui povestea cu tigrile și pantere.
1: Florico, lasă-mă să dorm, că se trezește jungla în mine.
0: Da, îmi spui povestea?
1: Da, îți spui mâine dimineață la micul dejun.
0: Nu, nici gând. Eu vreau acum și nu o poveste oarecare, ci povestea cu Pantera Neagră.
1: Pantera Neagră joacă la Capitol. Să te duc să vezi filmul.
0: Nu, eu vreau acum.
1: Acum nu joacă.
0: Dar povestește-mi-l tu.
1: Nu l-am văzut.
0: Nu mă interesează, vreau povestea.
1: Uite ce e, dacă nu termin cu povestea asta, îmi iau perna și dorm în baie.
0: De acord, dormi în baie, dar eu vreau întâi povestea.
1: E ora 1, Florin.
0: Povestea și gata, te las.
1: Bine. A fost odată un moș și o babă. Moș avea un cocoș, iar baba
0: avea... Aiurea, nu povești din astea cu care adorm copiii. Vreau poveste cu tigri, ți-am spus, cu pantere și cu lei.
1: Ia, ascultă, ce-ți veni, Florico? De unde e ideea asta fixă cu tigri, lei și pantere?
0: Cum de unde? Din compunerea lui Gigel, pe care ai scris-o tu.
1: Asta era. Iartă-mă, am vrut să ajut și eu copilul.
0: Ea, stai și așa, știi tu să povestești. De-aia a luat copilul patul la compunere. Halal, ce să spun. Și mai trimiteai de zor materiale la poșta redacției. Acum poți să dormi. Noapte bună.
1: Acum, la ora 4 dimineața.
0: Taci și dormi, te rog. De ce te scoli? Unde te duci?
1: Mă duc la bucătărie să beau un pahar cu apă.
0: Asta este culmea, poftim acum. Mie somn și dumnealui nu mai poate de sete.
2: Mamico, mamico!
0: Ce, puișor, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
2: Am avut un vis groaznic, lasă-mă să stau cu tine.
0: Puiu, mami, ce-ai visat? Se
2: făcea că venea spre mine o panteră neagră.
0: Nu te speria, puișor, dragă, nu este nicio panteră, e tăticu, care s-a dus să bea apă.

0: Nicule, problema pe care mi-ai rezolvat-o ieri n-a fost bună.
1: Da? Păcat.
0: Da, da, să știi că nu trebuie să te necăjești. Toți părinții au greșit calculul.

0: Vorba dulce?
1: Uneori la coincidență duce.
0: Spuneți 33?
2: 33, 34, 30, da. Nu, numai...
0: Mulțumesc, da, mulțumesc, da, mulțumesc. Deci, în regiunea asta vă doare?
2: Da, da, da, doctor, toată partea asta este o durere insuportabilă.
0: Da, da, da, înțeleg, înțeleg. Și cum spuneați că vă numiți?
2: Pe mine?
0: Da.
2: Vasile Pogoneț.
0: Pogoneță?
2: Da.
0: Parcă am mai auzit eu de cineva cu numele ăsta, un scriitor, mi se pare. Scrie povestiri, schițe, scenete, chestii din astea umoristice.
2: Da, cum să vă spun, eu sunt...
0: Scriitorul?
2: Da.
0: Nu se poate.
2: E cum dacă vă spun?
0: Păi, dar asta e o adevărată surpriză. În cazul ăsta e grav.
2: Ce e grav?
0: Cazul dumneavoastră, aveți o apendicită, trebuie să vă operez.
2: Vai, doctore, cum așa?
0: Ce să-i face, asta e situația. Și așa, deci, dumneavoastră sunteți renumitul scriitor Vasile Pogoneață.
2: Da, da, eu sunt.
0: Dacă ați ști cât mă bucur că v-am întâlnit. Asta ați publicat în urmă cu 4 ani schița aceea umoristică cu pintilie de la chirurgie, nu?
2: Probabil.
0: Nu, probabil, sigur. O am acasă, că am decupat-o din revistă. Nu știți cu pintilii de la chirurgie, care după ce te operează de apendicită te operează și la buzunar?
2: Da, mi-aduc aminte așa.
0: Îmi pare bine. Eu sunt pintilie de la chirurgie.
2: Da, mă Ce face?
0: Nu, vă fie teamă, pe dumneavoastră nu vă operez la buzunar, nu, numai de apendicită, atât. Să vedeți ce operație o să vă fac.
2: Doctore, știți, schița aceea mea, pintilie,
0: așa?
2: Era un personaj imaginar.
0: Imaginar, dar de ce locuia pe strada Zefirului, unde locuiesc și eu?
2: Zefirul, formidabil. Iată, uite ce coincidență, nu mi-a putut.
0: Așa e, lăsați că vă operez eu imediat.
2: Tovarășu, pintilie, să știți că îmi pare nespus de rău de această întâmplare. Eu am vrut să fac așa, cum să vă spun, o schiță umoristică, să vede lumea.
0: Înțeleg, și ați reușit. Să vedeți ce mai redau colegii de mine, dar ce numai ei,
2: da?
0: Și pacienții, și vecinii de bloc. Și...
2: Vai de...
0: Ce mai e? Era un râs colectiv, schița era foarte bună, era foarte umoristică.
2: Așa că era bună?
0: Numai cei de la direcția sanitară n-au râs, i-au dat un avertisment.
2: Știți, eu,
0: dar nu contează, devenise cunoscut, toată lumea m-a arătat cu degetul. Dumneavoastră, maestre, m-a scos din anonimat. Dați-mi voie să vă strâng mâna.
2: Nu.
0: Să vă iau pulsul.
2: Așa, știți, eu cum să vă spun, doctore, acum mă simt mult mai bine. Mi-a trecut criza, nu mai am nicio durere.
0: Așa credeți, să vedeți ce durere o să aveți de acum înainte. Dar ce, vă-i frică de operație?
2: Nu, dar mă gândeam că s-ar putea să n-am apendicită. Mai curând cred că am făcut așa, cum să zic eu, o indigestie. Da, așa e. Mi-am amintit. Sunt sigur că e o indigestie.
0: Nu, febră, fisoane, grețuri, dureri violente.
2: Dar
0: nu,
2: de
0: nu,
2: unde?
0: Nu, e clar, simptome de apendicită acută. Nu scăpați fără operație.
2: Serios? Atunci, dacă n-am încotro, să-mi spuneți când să vin să mă internez. Am plecat.
0: Păi nu v-am spus că e grav. Trebuie să vă operez acum, imediat. Sunteți căsătorit?
2: Da.
0: Puteți să-i dați soției un telefon dacă mai aveți să-i spuneți ceva.
2: Vă mulțumesc că îi dau după.
0: Nu, mai bine acum, mai bine.
2: Doamne, doctor, eu plec acasă. Nu mai stau niciun minut.
0: Nu se poate. Nu, vă rog să fiți cu minte. Așezați-vă pe masa de operație.
2: Dar nu vreau să mă operez, înțelegeți? Nu vreau. Nu vreau.
3: Fanica.
2: Nu vreau.
3: Fanica.
2: Ce e, dragă?
3: Ce-ai pățit? Ai adormit în fotoliu citind ziarul și ai visat ceva urât?
2: Cum am fost? Aoleu. Să zic că am visat.
3: Dar cine voia să te opereze, drag?
2: Ce bine că n-a fost decât un vis. Hai de mine, bine că am scăpat. Dar de mâine gata schimb genul. Scriu dramă, tragedie, poezii pentru preșcolari. Orice numai.
3: Alo?
2: Cine?
3: Da, este acasă. Imediat.
2: Cine e, dragă?
3: Te caută un doctor Pintilie de la chirurgie.

0: Ce vârstă aveți?
1: Neastră, cât îmi dați?
0: Păi, silueta o aveți cam de 20 de ani, fața de 18 și părul de 15.
1: Oh, sunteți un lingușitor.
0: Deloc, în total fac 53 de ani.

0: Oh, sunteți un lingușitor.
1: Deloc, în total fac 53 de ani.
2: Bine, mă, Costi, că se poate să faci asemenea gafe cu vârsta femeilor.
1: Dar ce am făcut?
2: Tu nu cunoști proverbul cu vorba dulce?
1: Pe cum să nu, vorba dulce?
3: Vorba dulce?
4: Râs aduce.

0: parafrazat umoristic muzical de
1: Emil Șain și Dan Mihai Popescu.
2: Vai, ce ochi frumoși are fetița ta. De ce nu o duci tu la televiziune?
1: Dar nu știi să facă nimic. Nu cântă, nu dansează, mai e și afonă.
2: Oh, bă, atunci du-o la buftă tu la cinematografie. Nu lăsa să se piardă un asemenea talent.
3: Au fost adevărate talente în fața microfonului
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Alexandru Așine,
0: Paula Rădulescu,
1: Dragoș Mărzan,
0: Mariana Iloviceanu,
1: Mihai Stoienescu,
0: Aurelian Redigea și
1: Cornel Vulpe. Vorba dulce,
0: melodii aduce.
1: A adus melodii
0: nu numai două, trei
1: Ion Barta.

0: așa nu mai merge. Trebuie să schimbăm totul. Nu voi mai admite niciun fel de...
1: Dar ce faci, Costică, în fața oglinzii?
0: Păi tu nu vezi, îmi fac o critică aspră și vreau să văd dacă mă impresionează.
2: Își va face o critică aspră după această emisiune, redactorul?
3: Alo, fii atent la sensul frazei.
2: Aolo, ai dreptate. Își va face o critică aspră după această emisiune, redactorul Manole Pavel Dan?
4: Nu!
5: Bravo, așa e foarte bine.
3: Vorba dulce.
6: Vorba dulce?
7: Râs aduce.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ăsta e tigru bengalez?
1: Nu, dragă, e râs.
0: Da, asta e puma, nu?
1: Nu, e vulpe toată ziua.
0: Bine. Dar ăsta nu e castor?
1: Nu, dragă, e cocos târcătel de mare.
0: Castor, cocos târc, tot aia e. Asta nu vrea să mă contrazici, așa faci și acasă.
2: Tăticule?
3: Ei, ce? Îți place aici la grădina zoologică?
2: Da, dar spune-mi, dacă scapă leul din cușcă, eu cu ce troleibuz mă duc acasă?

0: Danu Maria Kira, Mihai Stoenescu.
1: Asta ce mai e?
2: Suflă
3: vântul.
4: Vânt, ploaie, uragan.
0: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.

0: maestre, ce rol îmi dați în noua dumneavoastră piesă?
1: Ah, rolul principal al polițistului victimă.
0: Bine, dar acela moare în prima scenă.
1: Da, dar despre el se vorbește toată piesa.
2: Vă rog, vă rog, distribuția o fac eu.
0: Așa da, foarte bine. Să lăsăm să se ocupe de asta.
3: Regia artistică Alexandru Darian.
0: Sigur că da. Să nu încălcăm atribuțiile altora.
4: Mie ce rol îmi dați, maestre?
2: Rolul polițistului victimă.

0: scumpa mea soție, mă bucur că te simți bine în concediu la Vatra Dornei. Ți-am trimis chiar azi prin mandat poștal suma de 100 lei, așa cum m-ai rugat. Ți-atrag însă atenția că 100 se scrie cu 2 zerouri și nu cu 3, cum ai scris tu. Cu drag, soțul tău.
1: Draga mea, mi-ai promis că ne vom întâlni mâine. Sper că te vei ține de cuvânt.
2: Sigur că da. Dacă plouă dimineața, ne vedem după masă. Și dacă plouă după masă, ne vedem dimineața.

0: Dar e răcit rău de tot. Cum ai făcut și asta?
1: Ieri, pe ploaia aia teribilă, am avut întâlnire cu o fată pe care am cunoscut-o prin telefon.
0: Așa.
1: Trebuia să mă duc, nu? Eram curios să văd cum arată și...
0: Bine, bine, dar de ce nu ai luat o umbrelă?
1: Am luat, dar ca semn de recunoaștere trebuia să țin o umbrelă închisă în mână.

0: Lia.
1: Da.
0: Lia, dragă, vezi și tu ce văd și eu?
1: Ce sunt?
0: Cum ce, dragă, uite castronașul acela de lut din care bea pisica lapte. Privește ce colorit frumos, ce... ce lucrătură splendid.
1: Cum facem să-l luăm după
0: ea? Da, pe știu, ăsta, ha, stai că încerc eu o șmecherie. Așteaptă. Bade!
2: Da, vă rog.
0: Bădiță, dragă, știi, soției mele îi place tare mult pisicuța asta dumitale.
1: Da, foarte mult, da.
2: Păi,
0: nu mi-o vizi mie, Bade.
2: Știu eu.
0: Hai, Bade, vinde-mi-o, ce n-ai, bă?
1: Hai, Bade, te rog și eu.
0: Uite, îți dau pe ea 200 de lei.
2: Da, și nouă ne tare, dragă.
0: 300, hai, 300 de lei.
2: Și noi o iubim tare mult.
0: Bade, 350.
2: Dar pe 400 o dăm.
0: Fie, bine, 400.
2: Dar să nu veniți înapoi cu ea, că nu vă mai dau bani.
0: Dar se poate?
1: Ai, dar suntem oameni serioși.
0: Uite, poftim banii.
2: Să fie poftim într-un ceas bun.
0: Da. Da.
2: Hai încoace că te-am vândut.
1: Uite.
2: S-o stăpâniți sănătos.
1: Mulțumim foarte mult.
0: Da, Bade, dragă. Te și castrănașul ăla cu lapte, că poate o fi pisicii sete pe drum, nu, Liuța?
2: Asta da. nu, vă rog, nu.
0: Cum nu, adică?
2: Cu strachina asta am vândut până acum vreo 30 de pisici.

0: Bună ziua, m-ați chemat?
1: Da, îți dau o veste bună. Ai un bilet la mare.
0: Să vedem.
1: Ei, eu... ce zici, vei avea un concediu cum ți-ai visat?
0: La mare, știu eu, poate era mai bine la munte.
1: Bine, dar chiar dumneata ai cerut la mare. Spune că ai reumatism, că vrei, dar... să faci băi cald.
0: Aveam, aveam, acum mă chinuiește un început de astenie. Ce să fac, am ghinion.
1: N-ai niciun ghinion, îți schimbăm biletul. Ce zici de predeal?
0: Nu, e prea înalt.
1: Dar Sinaia?
0: E prea jos.
1: Atunci băile Herculane.
0: E prea departe.
1: Vrei un loc la Breaza?
0: E prea aproape, nu? Poate că tot la mare e mai bine.
1: Sigur, marea e frumoasă tot timpul anului. Uite, biletul și concediu plăcut.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc. Ziua.
2: Bine ați venit, aveți camera 67.
0: 67?
2: Da.
0: Dar de ce tocmai 67?
2: Este
0: fapt. Rău, în sfârșit, n-am ce face. Este cel puțin o cameră bunicică?
2: Excelentă, la etajul 2 cu vedere spre mare. Tot confortul, poftiți să vă conduc.
0: Stai, stai frate, un moment, ce ești așa grăbit? Stai puțin.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Și ziceați că ferestrele dau spre mare?
2: De la balconul dumneavoastră sunt 20 de metri până la faleză.
0: Și ce fac când se înfurie marea, a?
2: O puteți privi chiar de la fereastră.
0: Dar dacă se înfure noaptea, mă trezește și de dormit adorm foarte greu. Știi, eu cu astenia mea...
2: Veți vedea și răsăritul de soare.
0: La ce oră e răsăritul soarele?
2: La 6.50. N-aveți grijă, vă trezesc eu.
0: Da, bravo, adică vrei să mă obligi să mă scol la 6.50 cu dumneata să văd răsăritul soarelui a dumitale, nu? Crezi că de asta am venit eu aici? Răsărit de soare, de asta puteam să văd și acasă la mine. Și că la oră combinabil. Dumneata astenie?
2: N-am așa.
0: Păi vezi? În sfârșit. Ia spune, da, cu mâncarea cum stați?
2: Să nu duceți grijă, avem un bucătar excelent.
0: Nu, n-am întrebat de bucătar în primul rând. Voiam să știu la ce oră se servește masa, da. De exemplu, la amează.
2: Începem la ora 1 fix.
0: Prevedeam eu, prevedeam că o să rămân flământ. Știam, știam,
2: da. Nu înțeleg de ce.
0: Păi eu viu de la Nămol, să zicem la ora 12, nu? Vreau să mă mai odihnesc vreo două ore. Așa că am pierdut masa ceva.
2: La 1 începem, dar servim până la 4.
0: Vreau să zicem că e așa. Dar ai putea dumneata să-mi spui ce serviți azi la dejun?
2: Desigur, meniul e compus din trei feluri. Mai întâi o ciorbă de perișoare sau crap prăjit. Apoi o...
0: Prin urmare am avut dreptate, rămân flămând.
2: De ce, nu vă place?
0: Parcă mai știu eu ce-mi place cu astenia asta mea. Dumneata n-ai astenie, nu?
2: N-am, am însă un meniu special pentru regim.
0: Dar ea spune, pâinea cum e?
2: Prăjită.
0: Adică veche, nu? Află că eu nu pot să mănânc dacă nu-mi dai la masă decât franzelă proaspătă, să știi.
2: Avem și proaspătă, dar știam că la regim...
0: Mă rog, în sfârșit, mă rog, cu liniște, acum stați. Eu o să știi de la mine. Nu știu dacă dumneata știi. Nu știi ce înseamnă pentru un astenic liniștea. Dumneata care n-ai astenie.
2: Într-adevăr, până acum n-am avut nimic. Dar o să am.
0: Cum?
2: În orice caz, aici la noi e liniște de plină după amiaza între 3 și 6 și seara după ora 10. O să vă simțiți bine.
0: Cum pot să afirm, dumneata? Auzi, să afirm că o să mă simt mai bine. Auzi, dumneata, liniște între 3 și 6. Tocmai când îmi place mie să cânt la acordeon. Poate că ai să-mi interziști tocmai dumneata care n-ai astenie să cânt la acordeon.
2: Simt că am început să am și astenie. Ba chiar mai mult decât astenie. Simt că m-am apucat.
0: Olio, mi-am dat seama de la început că ești bolnav. Nervos și nerăbdător. Asta îmi trebuie. Administrator bolnav de astenie. Mai bine plecam la munte.

0: ai uitat acasă cheia valizei?
1: Nu, draga mea, se poate? N-am uitat-o. Uite aici. De data asta am uitat valiza.
2: Sunt victima unei erori judiciare.
3: Cum se poate? Și n-ai făcut recurs?
2: Păi de ce să fac dacă m-au achitat?
4: Bon dia, șefii!

0: Vai, ce frumos trandafir mi-ai adus. Dar de ce n-au spini?
1: Fiindcă sunt bujor.
2: Să nu uită nici când să iubim trandafirii.
1: Bine, data viitoare iau trandafiri.

0: Nu o să uit niciodată splendida cavalcadă pe care am făcut-o pe malul mării. Priveam coada stufoasă a calului și...
1: Păi, tu te-ai așezat invers în șa?
0: Eu m-am așezat bine, dar mă întorcea el.
2: Eu am văzut un cal care știa să numere.
3: În ce limbă?

0: Aseară reparam un scaun împreună cu fimiu. Când să bat un cui, am dat cu ciocanul drept în deget. Și puștiu a plâns.
1: Suflet milos.
0: Da, nu, că la început a râs.
2: This shows real intellectual muscle.
3: Is it?

0: cât o fi ceasul?
1: E 18 fix.
0: Mulțumesc, târziu.
1: Da.
0: Auzi, și dumneata tot pentru comisie?
1: Păi, tot.
0: Tot la doctorul Manolache?
1: La?
0: Îl cunoști personal?
1: Nu.
0: Nici eu. Îl cunoaște Negru Emil.
1: Albu Emil.
0: Negru Emil.
1: Se poate. Tot Emil îl cheamă și pe cel care m-a recomandat. Doar culoare diferă, atât.
0: Cioc și ochelari fumurii.
1: Exact, cioc și ochelari. Dar îl cheamă Albu Emil.
0: Ei, nu contează culoarea, să ne facă treabă bună, asta-i.
1: Da, da, asta-i.
0: Cât?
1: Ce e cât?
0: Atenția e mare?
1: Atenția? Aha, da, 20 de foițe albastre.
0: Eu 25.
1: Aha, 25. Care e cazul dumitare?
0: Astenie.
1: Bună, nu poate fi legată, e greu. Concediu temporar?
0: La început, pe urmă, pensionare. Dumneata tot temporar?
1: Împotrivă.
0: Adică e sănătos?
1: Bun.
0: Păi atunci, de ce foițe albastre?
1: Păi, pentru adeveniță de sănătate perfect.
0: Poftim?
1: Pentru șofer la fructe export.
0: Aha, fructe izvor de sănătate și de călătorii.
1: Pe toate le aranjează Negru Emil.
0: Albu Emil.
1: Nu contează culoarea, să facă treabă bună.
0: Asta-i, cât o fi ceasul?
1: E 18:30 fix.
0: Parcă la camera 19, zicea.
1: Da, da, da, aici, aici, la camera 19.
0: Eu intru să văd dacă a început comisia.
1: Bine, bine, vezi dumneata.
0: Dar știi, camera 19 este o magazie de instrumente vechi.
1: Și ce caută comisia într-o magazie de instrumente vechi?
0: Da, nu există nicio comisie.
1: Și doctorul Manolache?
0: Nu există niciun doctor Manolache.
1: Dar nu se poate. Albu Emil mi-a spus că...
0: Negru Emil.
1: Dar nu contează culoarea. Să ne facă...
0: Ne-a făcut-o.
1: Apropo de culoare, ce zici?
0: E albastru.

tristă lângă care am stat, pe un țărm de ape înspumat. Te revăd ca-ntâia oară când ai răsărit, ca un păr alb din valul rătăcit. Ai trecut pe lângă mine și ai răsărit.

0: mă iubești. Nu te ascunde, nu te ascunde, vreau să-mi spui și tu că mă iubești.
1: Ei, cum ați petrecut?
2: Foarte bine, tu.
1: Până la ce oră ați dansat?
2: Asta știe vecinul de la etajul 1.
1: A fost imitat și el?
2: Nu, el a bătut în țeava caloriferului și a strigat: ajunge cu dansul până la ora asta.
1: Tăticule, pot să mă duc azi la cinema?
3: Nu, nu. Alaltă ieri ai fost vaccinat, ieri ai fost la dentist să scoată o măsea și azi vrei la cinema. Prea multe distracții într-o săptămână.

0: Șofer, fii drăguț, nu poți merge mai repede?
1: Pot, dar nu vreau să cobor de mașină.
2: Soțul tău se laudă că știe să repare ceasuri, așa-i?
3: Oarecum.
2: Cum oarecum?
3: Uite, de pildă, ieri a reparat ceasul cucuc al vecinului.
2: Și?
3: Și acum, la ora fixă, cucu iese afară și întreabă cât e ceasul.

0: Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tic-a-ta. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tic-a-ta.
1: Tas, mă!
2: Sindrofie, ziua nașterii. Tocmai mâine și-a găsit să se nască. Mâine când noi plecăm în concediu la Poiana Țapului. Bagaje de pregătit. Fugi încolo, fugi încoace. Am luat și bilete de tren. Bani de cadou nu prea mai avem. E ce vrei, am uitat. Am uitat pur și simplu că e ziua lui. Ai uitat și tu?
3: Am o idee.
2: S-auzim.
3: Ieri când Fane ne-a făcut invitația ne-a spus: dacă îndrăzniți să-mi trimiteți un cadou și voi nu veniți, oricât de valoros ar fi cadoul, vi-l rambursez urgent fără drept de apel.
2: E în stare de așa ceva. Îl cunosc pe Fane. Numai că noi nu avem de gând să-i oferim cadouri.
3: Ba da, urmează ideea. Îi trimitem serviciul de cristal, moștenirea de la bunica ta.
2: Cum? Serviciul de cristal
3: stai,
2: care...
3: Stai, nu te pripi, Petrică, nu te pripi, îi trimitem cadoul. Fane se va supăra și ne-l va expedia înapoi. În felul acesta ne achităm de o datorie prietenească și serviciul de cristal se întoarce în sânul familiei. E, ce zici?
2: Știi că nu era ideea? Bravo, Elviro! A sunat.
3: Nu, n-a sunat nimeni.
2: Da, a sunat.
3: Da, ți s-a părut, n-a sunat nimeni, ce?
2: Peste două ore pleacă trenul și Fane?
3: Să nu înciopească vreun pahar, e cristal veritabil. Când l-am trimis, am împachetat fiecare piesă separat.
2: Dacă ne-l aduce înapoi Fane personal, o să aibă grijă. Știi el ce înseamnă un lucru bun.
3: Dar dacă îl trimite cu altcineva, s-ar putea supărat fiind, eu știu.
2: Să... Sună.
3: Nu, nu sună.
2: Ba sună, sună.
3: Ce se pare, dragă?
2: Sună. Mă duc să deschid.
4: Să vă fie rușine, mai copică.
5: Dar nu m-ați mințit, deci chiar plecați. Văd valizele pregătite.
3: Știi, Fane, noi am vrut să... Dar
5: cum au plecat musafirii, am pus mâna pe serviciul de cristal și...
2: Serviciul de cristal? Știi, e de la bunica moștenire.
5: Da, piese rare. Unde mai găsești așa ceva? Moștenire, zici? Da. Vin o să te sărut. Vă cer iertare, prieteni, sunt emoționat. O amintire sfântă și n-ați pregetat măcar o clipă să mi-o oferiți mie. Și eu care eram pe cale să fac o mare greșeală.
3: Serviciul de cristal,
2: unde e?
5: Acum? Nicio grijă, se află la loc de cinste. Și asta datorită numai getuții mele. Tot femeile sunt mai deștepte, au idei? Fane! A strigat ea în momentul în care mă repezeam furios spre ieșire cu serviciul de cristal în brațe. Fane! Ai uitat că ei sunt prietenii tăi cei mai buni? Dacă le duci înapoi cadoul, vor crede că e supărat pe ei. Nu se poate așa ceva.
2: Și tu n-ai fost de acord cu ea, nu-i așa?
3: Nu,
5: am ascultat-o și bine am făcut, dragii mei. Am păstrat serviciul de cristal ca să vedeți cât vă iubesc. Pa, copii! Pa! Nu vă mai rețin! Drum bun, dragii mei! Drum.
2: Mai ai multe idei dintre astea?
3: Idei mai am. Serviciu de cristal nu mai avem.

0: Georgele, Georgele, se poate. Ieri te-am văzut din nou ieșind din cafe bar.
1: E, doar n-o să stau tot timpul acolo.
2: Acum de ce ești iarăși nemulțumită, dragă? Ai două pălării la rochia asta.
3: Nu e adevărat, am o singură rochie la pălăriile astea două.
0: Aș vrea să știu cam câte rude am în total.
4: Simplu, cumpărăți o mașină.
0: Costache, dar ce-ai făcut tu până să te căsătorești?
4: Ce-am vrut?

0: Alecule, ce faci aici?
1: Am o întâlnire.
0: Cu cine, dragă?
1: Cu cine? Ah, dacă ai ști, mă.
0: Ei, dacă îmi spui, te pomenești că aștepți o fată.
1: O fată? O zână, mă. Ce zic eu, zână? O zeiță, o divinitate, mă. A opta minune a lumii.
0: Așa, te deranjez dacă stau să o văd eu?
2: Din potrivă, chiar îmi face plăcere să-ți o prezint.
0: Să nu se jeneze.
2: Dar de ce, dragă? Spun că ne-am întâlnit întâmplător. Mm-hmm. Vreau să-mi spui impresia, da, dar da, să fii sincer. Okay. La 8, fix aici. Mm-hmm. O iubesc, mă, o ador, mă. E o minune, ceva excepțional, cu minte frumoasă, fină, tânără. O să o vezi peste 5 minute?
0: Mare noroc, ai. Da, e 8 fix, dragă.
2: Trebuie să pice.
0: Poate o să întârzi, așa da, sunt femeile.
2: Ia? N-o cunoști. Nici un minut, de ce zic eu un minut? Nu întârzie nici o secundiță.
0: Da.
2: E de o mare delicatețe, da, sufletească. Și mă iubește, mă, rabule, mă, nemai pomeni, la nebunie.
0: Bravo.
2: E dezinteresată?
0: Este emoționat, da.
2: A, dar de ce să fiu?
0: Dacă nu vine.
2: De ce? Câte ceasul?
0: Păi 8 și 10.
2: Imposibil. Imposibil să nu vină, om de cuvânt. O fi întârziat-o tramvaiul sau ceasornicul, mm-hmm, dar garantez. Și la urma urmei, ce? Da, cât e ceasul?
0: 8 și 20. Dar ce ai vrut să spui?
2: Parcă ce? Dacă nu vine...
0: Când parcă ce aia dacă nu vine? Ziceai cu ador.
2: Să nu exagerăm. Cât e?
0: 8 și jumătate.
2: Da. La urma urmei, ca ia 1000. E plin pământul.
0: Cum?
2: Nici prea tânără, nici prea frumoasă, cât despre finețe să nu mai vorbim.
0: A.
2: Mai bine că n-a venit.
0: Cum?
2: Auzi, dragule, hai să bem o bere. Credeai că o iubesc? Da, copil ești, mă. Cât e ceasul?
0: 9.

0: Simona, se poate? De ce citești în timpul orei un roman polițist?
1: Vă rog să mă înțelegeți, dar e atâta gălăgie că nu pot citi ceva mai serios.
2: Doctore,
3: da, vă rog.
2: Știți, eu nu pot dormi noaptea din cauza că...
3: Vă rog, nu vă puneți singur diagnosticul, de-aia sunt eu aici.
2: Știu, dar...
3: Și eu știu că pacienții s-au obișnuit să creadă că știu mai mult decât medicii.
2: Asta e adevărat, dar...
3: Lăsați, ia să văd, gura mare, gura așa, ochii, priviți fix, vă rog, așa, întindeți mâinile... Foarte... sunteți surmenat?
2: Nu sunt, adică...
3: Las că știu eu, astenie, precis, astenie, ca multă cafeluță.
2: Nu beau cafea de 20 de ani. Eu...
3: Atunci fumatul. Câte țigărușe pe zi?
2: Niciuna, eu nu fumez. Eu, să vedeți...
3: Las că văd eu, las... Atunci supărări. Ca multe necazuri, nu?
2: Asta cam așa.
3: Păi vezi, încet aflăm totul. Care e necazul?
2: Necazul e că nu pot dormi.
3: Nu-ți face griji, aranjează, totul e să ai încredere în mine, să știi că de mine depinde totul.
2: Păi de dumneavoastră depinde.
3: Păi vezi?
2: Că eu stau la etajul de dedesubt.
3: Păi vezi?
2: Și dacă n-ați mai pune magnetofonul ăla atât de tare, aș mai apuca și eu să adorm nițel.

0: Dragule, știi, am jucat la loto și dacă câștig, îmi cumpăr o blană.
1: Și dacă nu câștigi?
0: Mi-o cumperi tu.
2: De ce nu-ți iei concediu când ești programat? Crezi că cei de la birou n-or să se descurce și fără tine?
3: Hei, păi tocmai de-aia nu mi-l iau, ca să nu înțeleagă asta.

0: Altul la rând, vă rog, cine urmează? Hai că ne retragem.
1: Eu, maică, vreau un kilogram de mere, dar...
0: Fără dar, că avem leafă, te rog, te rog, oh. Pe dumneata cu servietă de intelectual, alegi cu ochii, nu cu mâna, se poate? Unde e igiena, mă rog?
2: Aici sunt, am lăsat un client cu săpunul pe față și mă grăbesc.
0: E, un caz special, da. Deci ce să-ți dau?
2: Un kilogram de mere pentru responsabil, 2 kilograme pentru manicuriste și 4 pentru mine. Eu nu aleg, să-mi dai dumneata ce vrei.
0: Ați auzit? Luați exemplu. Și data tineri, ia mâna de pe Ionatan, căpătează. Luați pungile mai repede, că se uite curioși în ele. Cine urmează, vă rog?
3: Eu, Neagrindeanule.
0: Care mă știe pe nume? Cu ce vă servez, vă rog?
3: Cu 2 kilograme de mere bune. Că tocmai zicea soția.
0: A mea?
3: Nu, nu, a mea, a mea despre a dumitare.
0: Așa, da, că a mea e plicată la socrii, la vaslui.
3: Da, tocmai, da, exact, la vaslui. Și zicea soția mea despre...
0: Gata, gata, am înțeles, 2 kilograme de mere, ați spus, da?
3: Da, da, da.
0: S-a
3: da.
0: Marcat altceva?
3: Păi, ce mai ai?
0: Fasole, sucără, o nebunie.
3: Să fie, 3 kilograme.
0: Bun, niște struguri, ceva?
3: Da, da, nu-i văd aici.
0: Lăsați asta, spuneți repede, cât?
3: 2 kilograme, boabe mari și tari.
0: E în regulă, după închidere, aduc ananas la cutie de jumătate.
3: Acum n-ai?
0: Acum? Hai că vă dau 2 cutii dintre ale mele.
3: Bravo.
1: Ce vă tot șușotiți acolo?
0: Ce vrei, păstrează rândul și liniștea. Noi lucrăm cu bani aici, ce-i drăcie? Luați repede marfa de aici. Banii vă rog, banii, banii vă rog, mai repede, mai repede, jor.
3: Da, poftim, poftim, banii.
0: 5, 7, 12, ia uite, frate, la centim.
3: Ai spus ceva?
0: Nu, adică, de unde mă cunoști matale pe mine și cu nevastă cu tot?
3: Auzi, Neagrindeanule?
0: Aud.
3: Îndreaptă-ți cu somnul din piept, că nu reușește omul să-ți descifreze și pronumele.

0: Împrumutăm, te rog, 100 de lei. În numele prieteniei noastre, te rog să nu mă refuzi.
1: Uite, tocmai de aia te refuz. Datoria strică prietenia. Și e păcat pentru 100 de lei.
0: Atunci împrumutăm 200.
2: Se poate, Lache, pentru datoria care ai să-mi o dai, să mă faci să vin în fiecare zi?
3: Păi,
2: spune-mi cel puțin o zi fixă.
3: Joi îți convine?
2: Perfect, joi.
3: Atunci vin în fiecare joi.

0: Oh, nu știu ce să mă fac, mă doare foarte rău capul.
1: De mult ai durerile astea?
0: Oh, de când m-am născut.
1: Dar până atunci te-ai simțit bine?
2: E timpul să plec. Lăsați, nu mă conduceți până la lift. Nu vă deranjeți.
0: Vai, dar nu e niciun deranj, e o plăcere.

0: Pacientul de la camera 3 se simte mai bine. Astăzi a vorbit pentru prima oară.
1: Da? Și ce a spus?
0: Că se simte rău de tot.
2: Doctore...
1: Și vreți să vă angajați la noi, da?
3: Da.
1: Aveți vreo recomandare din partea fostului dumneavoastră, șef?
3: Recomandare? Sigur, de mai multe ori mi-a recomandat un alt loc de muncă.

0: Alo, Fănică?
1: Da, tu ești Elizo?
0: Eu.
1: Pe unde umbli, dragă? De unde dai telefon?
0: Din centru.
1: Ai băgat mașina în garaj?
0: Parțial.
2: Mi-am dorit o mașină și iată acum o am.
0: Parțial.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Vă rog, aici este atelierul de lenjerie.
1: Aici, vă rog.
0: Bărbătească?
1: Bărbătească.
0: Faceți și cămăși?
1: Normal, facem cămăși, pijamale, bluze de vară, facem
0: și... Vă rog, stați puțin, nu mă luați așa de repede. Da. Cine lucrează cămășile?
1: Eu.
0: Da, dânsa ce face?
1: Dânsa primește banii, vă rog, e casieră.
0: Mă rog, da, dânsa?
1: Dânsa e din gips.
0: Faceți și statui?
1: Nu, ăsta e un manechin de femeie. Eu îmbrac.
0: Dumneata, ești soțul ei.
1: Nu, dar nu, vă rog. În definitiv, ce doriți, vă rog?
0: Aș dori să faceți o cămașă pentru soțul meu.
1: Da.
0: Am un material la care țin foarte mult.
1: Da.
0: Credeți că puteți să-l lucrați?
1: Da, asta e meseria mea, vă rog.
0: Da, de ce v-ați ales meseria asta?
1: Pentru că mi-a plăcut.
0: De ce nu v-ați făcut marinar?
1: Sufăr de rău de mare.
0: Dar de ce nu v-ați făcut marinar pe Dunăre? Că Dunărea nu e mare.
1: Că mi-a plăcut să fac cămăși pe uscat.
0: Când plouă, nu lucrați.
1: Nu lucrați, spuneți-mi, vă rog, ce doriți.
0: V-am mai spus odată, dar vă mai spun.
1: Vă rog.
0: Doresc o cămașă pe care să o poată purta ziua la serviciu și eventual la casă. Ați mai făcut cămăși de-astea?
1: Bineînțeles, ar trebui să fie soțul dumneavoastră să-i luăm măsura.
0: Nu, vi-l descriu eu. Soțul meu are mai întâi gâtul și pe urmă pieptul.
1: Ce vorbi? Asta știm și noi.
0: De unde știți? Îl cunoașteți?
1: Nu, dar bănuiesc.
0: Noastră faceți cămăși cu bănuieli?
1: Cu nasturi.
0: Ce nasturi puneți? De nylon sau de len?
1: De fildeș.
0: Fildeșul se ia de la elefanți, nu sunt prea mari.
1: Îi tăiem mărunți dacă...
0: Elefanți?
1: Nasturii.
0: Mă rog, elefanți cu nasturi n-am mai văzut. Dar aș vrea un guler, știți, din care să se vadă cravata.
1: Unde este soțul dumneavoastră să-i luăm măsura?
0: Am luat. I-am luat-o eu, înălțimea de 1,66 de centimetri.
1: O facem până în pământ, pe din afară?
0: Nu, pe dinăuntru. Lățimea la pantalon, 88 de centimetri.
1: N-avem nevoie de lățimea pantalonilor. Nu ne țineți din lucru să vină soțul dumneavoastră să-i luăm măsura.
0: N-am încredere în el să-l las singur. Țin foarte mult la acest material.
1: Da, garantăm noi, lăsați materialul și...
0: N-ați putea să faceți întâi cămașa și pe urmă să-l las materialul.
1: Nu lucrăm decât cu materialul clientului.
0: De ce? Cu al dumneavoastră nu aveți curaj?
1: Ba, spuneți-mi, vă rog, ce doriți.
0: Cine, eu?
1: Da.
0: Da, în afară de cămăși, ce mai faceți?
1: Pijamale, bluze, tot ce... E ora închiderii, gata.
0: Da, și când deschideți?
1: Mâine.
0: Bine, atunci vin mâine.
1: Mâine vin, nu mai sunt aici mâine.
0: Vă mutați, dați-mi adresa, îmi sunteți așa simpatic.
1: Plec departe, mă fac marinar.
0: Marinar? Unde?
1: Oriunde, pe mare, pe Dunăre, pe Călmățoi, unde vreți dumneavoastră?
0: Pe Titanic Vals.

0: ce animal e cel de acolo, dragă?
1: Râs.
0: Da?
1: Da.
0: Ce rău, îmi pare că tocmai el nu a...
2: scăpat din cușca...
3: suflărului.
4: Scenariu umoristic-muzical de Sandro Marian și Sinarion.

0: nevoie să mai suflați că s-a terminat.
1: Dar eu nu suflu, eu umflu un balon.
2: Au știut replicile fără suflăr?
3: Nae Roman, Ileana Stana Ionescu, Radu Zaharescu, Monica Ghiuță, Dem Savu, Ruxandra Sireteanu, Maria Chira, Mihai Stoienescu.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Un pachet de țigări, vă rog, și un chibrit.
1: En grattant les cordes d'une guitare.
0: Asta-i bun. Ei, poftim, și ăsta s-a stins. Nemaipomenit.
1: Dans la fumée.
0: Fănică, n-ai cumva o țigară?
2: Îmi pare rău, dar am început să mă dezvăț.
0: De fumat?
2: Nu, de împrumutat.
1: Fume le cigare.
0: În sfârșit, bine că s-a aprins și pot trage și eu un fum.
3: Că se bun, că se lung.
4: Despre fum și despre...
5: Îți mulțumesc, doctore, că m-ai vindecat de mania grandorii. Acum sunt un om normal, foarte normal. Atât de normal că nici mie nu vine să cred. Un om piramidal și colosal de normal. Asta sunt.
4: Și despre înfumurați.
6: Așadar,
4: despre fum și...
6: înfumurați. Poante antipoluante aprinse și cuprinse într-un scenariu de...
4: Rodica tot.
6: Mitică, cum ai reușit să te lași de fumat?
0: A, nevastă mi-a făcut minunea asta. Mi-a zis că dacă nu renunț eu, se apucă și ea să fumeze. Și îți dai seama că nu-mi plăcea să o văd pe Mariana cu țigara în gură.
6: E, ai să vezi că e mai bine dacă nu fumezi.
0: Știu, păi de-aia vreau să o conving acum și pe nevastă mea.
4: Vor încerca să se convingă reciproc de binefacerile nefumatului?
6: Cornel Vulpe, Rodica Popescu-Bitenescu, Constantin Bălterețu, Janin Stavarache, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.
4: Va rămâne în continuare neconvins
6: Ștefan Mihăilescu Brăila. Fumurat de serviciu,
4: redactorul Manole Pavel Dan.

0: Elle buvait son café, l'addition était prête, et j'allais la laisser s'envoler, c'est trop bête. Elle a pris dans son paquet une cigarette.
1: Dacă nu deranjez, nu cumva aveți un foc?
2: Un foc, zici, adică un chibrit, asta e bună. Adică mai întâi o să-ți dau un chibrit, apoi dumneata o să mi oferi o țigare, urmă o să vrei să intri în vorbă cu mine. Eu o să te invit acasă, o să-ți o prezint pe fata mea care e foarte drăguță, dumneata o să te îndrăgostești de ea, o să-i aduci toată ziua bună ziua flori și urmă vii într-o zi să mă cer de nevastă și eu al naibii să viu dacă o să-mi dau fata după unul care nici măcar un cutie de chibrituri nu poate să-și cumpere.
3: Viața

0: Bătrâne, poți să mă feliciți.
1: De ce?
0: M-am lăsat de fumat.
1: Ei, dar și parcă eu nu m-am lăsat de 104 ori până acum.
0: Da, da, da, dar eu în mod serios și irevocabil m-am lăsat. E adevărat că am mai încercat eu de multe ori să scap de viciul ăsta dăunător, dar de data asta gata.
1: Ei, cum ai reușit?
0: Voință. Numai prin voință. Voința e totul. Ascultă aici, azi dimineața, înainte de a mă bărberi, m-am privit în oglindă și mi-am spus: ce ești tu, bă? Bărbat sau fitil de lampă? Dacă ai voință, poți să renunți la sigări, mai ales acum, când ți-ai făcut și cardiogram.
1: Aha, asta era. Mă închipui eu ce greu ți-a fost la început.
0: O, dacă ai ști, în primele 10 minute am crezut că nebunezi dacă nu trag un fum. După 20 de minute m-am apucat așa, un fel de trebunici. Apoi venea să mă urc pe pereți. Dar în sfârșit pot să spun cu cugetul limpede: am învins. Uite, sunt exact 68 de minute de când nu mi-am aprins o țigară.
1: E, da, asta voință, felicitări.
0: Trebuie să recunosc că sunt un om puternic, cu o voință de oțel, un adevărat bărbat. Am reușit să mă înving pe mine însumi. Merit o recompensă, nu-i așa? Doamne, te rog, o țigară, nu mă lăsa.

0: uitați să vă notați
1: pe pachetul de Carpați
0: rația diminuați.
2: Știi că am redus substanțial fumatul?
3: Cum ai făcut?
2: Am renunțat la brichet.
3: E o idee. Și?
2: Cumpăr chibrituri până reușesc să aprind un băț, să-mi pierd răbdarea și renunț.
4: Pentru a nu știu câta oară.
1: Mitică, îmi dai puțin cutia ta de chibrituri?
5: În niciun caz. De câte ori ți-am împrumutat-o, îmi lipsea un băț.

0: Elvira, dragă, tu ești soția mea, prietena mea cea mai bună și o să mă ierți. Am uitat că azi e ziua ta. Asta e situația, credeam că e în 30 februarie. Acum? 30 februarie nu există în calendar? Ca să vezi ce neglijență, draga, uitați-o treacă, că doar 30 aprilie există, 30 iulie există, Costești 30 există? Cum? Ce e aia, Costești? O stradă, iubito. Ce legătură are? Păi cine ți-a spus că are o legătură? A, cu cadou? Păi n-are nicio legătură. Tu știi că eu te iubesc doar pe tine, cu și fără cadou, că mă gândesc numai la tine. Așa că nici n-am avut timp să mă gândesc la cadou, deși mi-am notat și în agenda. Nu mă crezi? Uite aici, negru pe alb, felicitare și cadou Tanța. Cine a spus Tanța? Costești 30? Ți s-a părut, dragă, poate am spus Constanța. Dar ce vrei să spun, Galați? Poftim, spun Brăila. Te-ai liniștit? Nu mai are voie omul să învețe puțină geografie. Și Costești? Așa îl cheamă pe prietenul meu, Costică, dar eu așa îi zic, Costești. Și de ce am spus 30? Mă rog, dacă ți se pare exagerat, poftim, 29. Regret că nu ți-am adus cadou de ziua ta, că doar în fiecare an ți-am adus. Nu ți-am adus. Ca să vezi ce uituc sunt. Ai, la mulți ani, vino să te sărut și hai, dragă, odată să-ți cumpăr un cadou. Un buchet de zambile, ce zici?
1: Dacă în fiecare zi am primit în dar o floare.
2: Vecine, copilul dumitale minte.
3: Băi, de ce spui asta?
2: Păi cum, s-a lăudat că l-a bătut pe fiu-meu.
3: Cum?
2: La șah.
3: A, și?
2: Păi e o minciună, copilul meu nici nu știe să joace șah.
3: E, atunci nu minte, numai pe ăștia-i bate.

0: Și acum, la unison,
1: pe o bancă în parc,
0: o discuție pe același ton.
2: Bună ziua, îmi permite să stau pe bancă?
3: Da, sigur, vreau să stau.
2: N-aveți idee de ce e închisă tutungeria?
3: Păi, cred că se aduce marfă.
2: Da, atunci aștept și eu cu dumneavoastră.
3: Da, mă rog.
2: Ați venit de mult în stațiune?
3: De o săptămână, da, o săptămână.
2: Eu numai de ieri. Sunteți fumător?
3: Am fost. M-am lăsat luna trecută.
2: Da, serios? Da. Uite, poi mâine împlinesc și eu 2 săptămâni de când n-am mai pus țigară în gură. Nu m-am mai lăsat nevastele.
3: Ia uite, și eu tot din cauza nevestei am renunțat. Nu mai aveam trai, frate.
2: Așa, ca și mine, ca și mine. Ați încercat să fumați pe balcon?
3: Păi cum? Încă din prima zi. A simțit, frate, și acolo. Auzi, simte fumul până și în aer afară.
2: Păi de ce vă mirați? A mea simte și când nu e. Numai ce aud. Numai ce aud. Mitică, trezește-te. Știu precis că te visezi fumând. Da. Și toate astea de când a văzut emisiunea de la televizor împotriva fumatului.
3: Pe-a mea a convins-o maică-sa. I-a decupat din ziare tot firul de articole pe care mi le vărea sub nas ori de câte ori duceam mâna la buzunar. Pentru asta nu v-a pus să alegeți?
2: E cum să nu? Mi-a spus textual. Ori eu, adică ea, ori tutunul. Cu asta m-a dat gata.
3: Șantaj. Cuvântul meu că ăsta e șantaj. Și când mă gândesc că acum 20 de ani din cauza ei m-am apucat de fumat.
2: De ce? Ca să păreți mai bărbat?
3: De ce? Îi făceam curte, de aia se ducea la strand cu un coleg de facultate. Înțelegi? Aici era.
2: Da.
3: Eu mă plimbam prin fața casei ca un condamnat în așteptarea sentinței. Ce puteam să fac de durere? Că mă durea, înțelegi?
2: Da.
3: M-am apucat de fumat. 2 pachete pe zi. Ieșea fumul din mine mai rău decât dintr-o locomotivă.
2: Uite, dacă mă gândesc bine, și eu m-am nenorocit tot din cauza.
3: Cum așa? Cum?
2: Stai să vedem. Vă zic că fiul meu cel mare are acum 15 ani. Azi încă suntem?
3: În 18.
2: În 18, da. Ca să vezi. Astăzi se împlinesc 15 ani și 2 luni de când am pus prima țigară în gură. Dumnezeu era la maternitate.
3: Da.
2: Eu mă chinuiam acasă. Socrul meu mi-a dat o țigară ca să mă calmez și până a doua zi golisim toată cutia cu tutun.
3: Știm, ai văzut?
2: Da.
3: Ele ne duc în ispite și tot ele ne fac scandal.
2: Așa e.
3: Ce să vezi, că să mai ai încredere în femeie. Nu se poate, frate, nu se poate.
2: Așa e, adevărul e că la ora asta bărbatul nu mai are nicio autoritate în casă. Să fi îndrăznit, maică mea, să-i fi interzis dubietul taică-miu porția lui de tutun.
3: Alte vremuri, alte obicei. Ce să-i faci? Asta e. Ia spune, dar mata, ce tratament face stațiunea?
2: Am un început de ulcer duodenal. Da, dumneata?
3: O gastrit. Ia, că deschide la tutungerie. Dacă doriți, iau și pentru dumneavoastră, câte vreți?
2: 10 bucăți.
3: Nu vă mai întreb de care, că toate sunt la fel. Vă iau și chibrituri?
2: Chibrituri? Pentru ce?
3: Aveți dreptate, ce să facem noi cu chibriturile? Dar de ce naiba căutam eu tutungeria?
2: Probabil tot pentru ilustrate.
3: Da, exact, uite. Și nevastă mea care zicea că tutunul distruge memoria.

0: Meștere, ia spune-mi cât încerc să-mi zugrăvești apartamentul.
1: Stai așa, uite cum face. Mai întâi îmi spui dumneata că te-ai gândit să-mi dai. După aia râdem împreună o jumătate oră de chestia asta. Și apoi începem să discutăm serios de preț.
2: Să vezi ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută.
0: Ce?
2: Am pierdut pormoniu și nu mai aveam bani să-mi cumpăr nici măcar o țigară.
0: Trebuie să fi suferit mult din pricina asta.
2: Nu, că eu nu fumez.
3: Și acum vă propunem să ne încălzim la focul sacru întreținut de umoristul Vladimir Cașaev.
4: O iubeam fierbinte și vijelios. Inima era un foc nestăvilit ce amenința parcă să se extindă și la clădirile învecinate. Iubita mea a privit odată acest foc, așa, din curiozitate.
5: Oho!
4: S-a bucurat ea.
5: Dar cald mai este lângă tine? Pot să mă încălzesc și eu?
4: Sigur că da! Am strigat eu, nebun de fericire. Te poți topi la focul inimii mele. Cu focul ăsta aș putea încălzi întreg pământul. Dacă ai vrea tu, aș putea cu focul meu să încălzesc viața ta și a mea pentru totdeauna.
5: Mai târziu, mai târziu,
4: mi-a spus ea.
5: Deocamdată fierbem, te rog, la focul ăsta niște cremvârști. Mi-o foame.
4: I-am fiert cremvârștii, iar ea a rămas cu mine. Îmi venea să împrățișez lumea întreagă de fericire și aș fi vrut să fac de dragul ei ceva neobișnuit. Focul inimii mele ardea tot mai tare.
5: Ce ai de gând? Ce-i focul ăsta atât de mare?
4: Vreau să topesc ghețarea Antarcticei. I-am împărtășit eu planurile mele. Să crească trandafiri la poli și o să le pun numele tău.
5: Prostii,
4: s-a exprimat iubita.
5: Mai bine arde frunzele de anul trecut din grădină. Energia trebuie cheltuită cu chibzuință.
4: Am oftat și m-am dus în grădină. Frunzele uscate troazneau în foc. Eu le amestecam cu un băt și mă gândeam la ea. A doua zi a venit și ea în grădină să vadă cum m-am achitat de sarcina dată. Ne plimbam prin grădină și era așa de bine. Focul inimii s-a aprins cu o putere nouă. Voi scrie un poem despre iubirea noastră, i-am șoptit eu. Va fi un poem minunat. Îl voi scrie cu tot focul sufletului meu.
5: Mai bine ai repara lumina de pe verandă,
4: a spus ea îngrijorată.
5: Vin oamenii la noi în vizită și își frâng picioarele în bezna asta.
4: Tăcând, mi-am înăbușit focul și m-am apucat de treabă. Și așa au trecut anii. Într-o seară rece de toamnă, iubita mea s-a apropiat de mine deodată. M-a privit sfioasă în ochi și mi-a spus încetişor:
5: am înghețat. Încălzește-mă, te rog, cu focul tău. Vreau lumină și căldură.
4: Sigur, sigur că da, am rostit eu mângâietor și mi-am deschis sufletul.
5: Cum vrei să mă încălzești cu flăcăruia asta jalnică?
4: A șoptit ea.
5: De-abia mai pâlpâie.
4: Atunci nu te încălzi, i-am răspuns eu curajos. Mai pune pe tine un pulover de lână și gata, te încălzești. Eu, până una alta, o să încălzesc cu flăcăruia asta niște cremvârști.

0: Fumul,
1: vis albastru al naturii, cum se înalță încet din sfera pământeștilor combustii spre azur, spre infinit, cu podoabe ireale decorează atmosfera, anunțând nemărginirii opera unui
0: chibrit.
1: Colonade fără număr leagă cerul cu pământul și nogeagurile albe stau înfipte.
2: Dar acum, peste case, ca o mare de lumină, trece vântul, spulberând arhitectura coronadelor de fum.
3: Așadar, cu Topârceanu, farmec dând regretului,
1: să întoarcem și noi planul, ora
3: divertismentului.
4: Fumil și gheară.
1: Despre fum și...
5: înfumurați.

0: Doctore, sunt preocupat de o idee.
1: Care este motivul?
0: Mă gândesc că fumul care iese din gură face rotocoale.
1: Și ce este straniu în asta? Și eu când fumez, scot uneori rotocoale.
0: Vedeți, tocmai acest lucru mă preocupă, fiindcă eu n-am fumat niciodată.
2: Doctore...
3: Doctore, mă doare piciorul.
1: Unde e, să vedem?
3: Uite aici.
1: Da, să știți. E destul de grav. De când vă doare?
3: De vreo 2 săptămâni.
1: Cum, de 2 săptămâni? Dar da. Cum ați putut umbla așa? De ce n-ați venit imediat la mine?
3: Vezi, doctore, pe mine de câte ori mă doare ceva, nevastă mea mă pune mai întâi să mă las de fumat.

iar s-a dus și intră în poveste. E destulă vreme pentru toți. Toată lumea parcă se grăbește, se grăbește. Numai trenul scherție din roți. Uită-te, prietene, în fereastră. Trece o câmpie, vin un deal. Totul curge ca în viața noastră, viața noastră. Adunare pentru ideal. Mergem toți, mergem toți cu același tren, la un semn, coșul și răsolen. Mergem toți, mergem toți cu un pers.

0: dragul meu, te rog să nu te superi, dar uite, îți înapoiez inelul de logodnă.
1: Poftim?
0: Iartă-mă, dar m-am mărit cu altcineva.
1: Formidabil, și unde îl pot găsi pe individul ăsta?
0: Dar de ce? Nu cumva vrei să-i faci vreun rău?
1: Nici gând, dar poate are nevoie de un inel de logodnă.
2: Ți-am pus în deget un inel pentru logodna noastră.
1: Hei, Gigel, poți să-mi dai un exemplu de coincidență?
0: Da, tatăl meu și cu mama mea s-au căsătorit în aceeași zi.
2: Ți-aș

0: clar și evident, vă reținem un moment cu o vorbă pentru toți. Așa zise...
1: Sfaturi pentru soți.
0: Câteva sfaturi în versiunea umoristului finlandez Apeli.
2: Să nu vă mire că m-am gândit să dau câteva sfaturi soților. Sunt căsătorit și toți bărbații care devin soți vor, după cum se știe, să dea sfaturi. Este una dintre puținele bucurii care le rămân.
0: Sfaturi pentru soți.
2: Nu vă gândiți niciodată prea mult când soția vă întreabă ce vreți. Aduceți-vă aminte că un vreau pronunțat de dumneavoastră prezintă pentru ea interes numai în timpul în care are loc ceremonia căsătoriei și sunteți întrebat dacă vreți să o luați de nevastă. Nu discutați niciodată cu soția despre numele pe care le veți da copilului dumneavoastră. Dacă veți insista să vă poarte numele, veți avea bătăi de cap. Femeile, sper că sunteți convinși, știu întotdeauna ce vor. Așa că, indiferent de dorința pe care vă exprimați, fiul dumneavoastră o să se numească tot Florinel.
0: Sfaturi pentru soție.
2: O soție bună trebuie să nu uite că soțul iubit este de felul lui sensibil și deosebit de inteligent. Dacă, de exemplu, vine acasă la ora 3 noaptea și spune că s-a plimbat pe străzi și s-a uitat la stele recitând de unul singur versuri, nu trebuie să vă arătați neîncrezătoare. Altminteri, orgoliul lui odată atins îl va transforma într-un individ extrem de nervos. O soție deșteaptă va ști întotdeauna cum să procedeze când, găsindu-i, să zicem, o batistă plină de ruj mototolită în prin buzunar, ea îi va spune veselă:
3: Vai, cât de neîncrezător ești, dragul meu! Tot mai vrei să vezi cât de geloasă sunt!
0: Atitudine față de copii.
2: Când fiul dumneavoastră, trecut de 18 ani, începe să vă fumeze țigările și are prea multe ceaiuri pe săptămână, fiți atent. Într-o bună zi o să vă aducă la cunoștință că se însoară cu fata vecinului. Vestea nu trebuie să vă ne liniștească. Peste o săptămână fata își va găsi alt băiat, iar a dumneavoastră o să spună că oamenii l-au decepționat și că de acum încolo privește cu scepticism mersul înainte al întregii civilizații. Dar o să treacă și asta. Dacă într-o bună zi fiica dumneavoastră o să vă spună că ea și bebe se iubesc, fiți pregătiți să primiți în casă un tânăr subțire și pletos. N-are rost să vă opuneți căsătoriei, deoarece ea nu depinde de dumneavoastră și, în afară de asta, oricum, va trebui foarte curând să recumpărați un landou și primele seturi de scutice. Urmând aceste sfaturi, soții bazați pe atenție și bună înțelegere reciprocă vor ajunge mai mult ca sigur la nunta de aur.

0: Chiar acum, în mod bizar,
1: scoate fum un tren marfar.
2: Tu cât crezi că poate fi întrebuințată o locomotivă?
3: Păi știu, eu vreo 20 de ani acolo.
2: Numai atât?
3: Poate că ar dura mai mult dacă n-ar fuma.
4: Bineți-le la control, vă rog. Alo, alo, dumneavoastră, dumneavoastră nu știți că fumatul e permis în compartiment numai cu acordul celorlalți călători?
2: Ba da, dar nu vedeți că sunt singur?
4: Asta n-are importanță, așteptați până când se vor ocupa.

0: Alo, dumneata, de ce ți-a prins sigara? Nu vezi că ăsta e vagon pentru nefumători?
1: Aha, iertați-mă, n-am văzut. Dar scrie undeva?
0: Nu scrie, dar puteai să-ți dai seama și singur. Pentru că nu există scrumiere.
1: A, s-au stricat?
0: Nu, nu s-au pus. Fiindcă e vagon pentru nefumători.
1: Așa e. Da, da, eu am cerut bilet pentru un vagon obișnuit.
0: Vă rog, acum nu mai contează ce aș cerut. Important e ce mi s-a dat.
1: Nu face nimic, am să ies pe culoar.
0: Da, și de acolo crezi că nu intră fum aici?
1: Bine, am să deschid fereastra.
0: De bravo, ca să mă tragă curentul, asta e.
1: În cazul ăsta n-am să o deschid.
0: Și fumul? Până la Bacău să ne asfixiezi.
1: Despre, dar de ce vorbești mea ta la plural? Doar suntem singuri în compartiment.
0: Nu știu, legea e lege, indiferent de numărul persoanelor.
1: Eu vă spun că n-are rost să vă supărați. Am să mă mut într-un compartiment gol.
0: Da, și acolo credeți că nu o să fiți amendat dacă o să mă prindă fumând.
1: Din moment ce nu deranjez pe nimeni...
0: Mă deranjez pe mine.
1: Eu cred că exagerați.
0: Nu exagerez deloc, mă enervați cumplit.
1: Bine, vă promit că până la Bacău n-am să fumez deloc.
0: Da, și asta o să mă enerveze și mai mult.
1: De ce?
0: Pentru că o să mă gândesc tot timpul că după ce o să coborâs din tren o să fumați.
1: Bine, domnule, dar sunteți de mai pomenit. Cum vedeți dumneavoastră rezolvat această problemă?
0: Niciun fel. Nevastă mea s-a dus până la vagonul celălalt și uite-o că tocmai se întoarce. Ea nu mă lasă să fumez.

0: Înfumurați-s fel de fel, dar mai presus de ei e un...
1: Gigel!
2: Gigele, este adevărat că fratele tău lucrează la o invenție epocală?
3: Perfect adevărat! Ce face el va însemna sfârșitul televiziunii!
2: Dar ce face?
3: Radio în culori!

0: Nu știu ce să fac acum, că mi-au mărit leafa. Să-i spun nevestimii sau nu?
1: Păi de ce nu?
0: Dacă nu-i spun, o să spună că mie nu-mi mărește leafa pentru că sunt un fraier.
1: Păi spune-i!
0: De ce sunt fraier?
2: Auzi, cum de se laudă Păsculete care conștiința curată?
3: Ce te miri? N-a folosit-o niciodată.
4: Și acum, în pas vioi...
1: 1, 2, 1, 2.
4: Să cunoaștem
1: un naiv
4: de soi.
5: Dragii mei, vreau să știți adevărul gol-goluț despre mine. Eu sunt un naiv. Da, recunosc că așa e. Chiar de școală toți au suferit din cauza mea. Și profesorii spuneau: ce să-i facem dacă e naiv? Directorul insista mereu: dați-vă silința, ajutați-l! Și ca să scape de mine, toți mi-au dat note de trecere. Când să intru în facultate, m-au ajutat neamurile. Nu puteau să mă lase așa neajutorat și naiv pe valurile vieții. Și-au venit cu bărcile de salvare, un unghi de la minister, altul de la o direcție, și cu mama care coordona toate acțiunile. Mă rog, m-am văzut student, dar eu tot naiv am rămas. Mă rog, până la urmă, cu unchii și cu celelalte neamuri am luat și eu diploma, nu? Acum mi-am dat seama eu ce fericire să fii naiv. N-ai nicio grijă, el trebuie tot timpul ajutat. Trebuie să ai mereu grijă de el, să îl compătimești, să-i acordăm sprijinul nostru. Și eu vă mărturisesc sincer, am să-l primesc din toată inima. Ca așa

0: Poftim.
1: De unde știe tăti cu atâtea povești?
0: E, dacă ai ști tu prin câte controle a trecut.
2: Să trăiești, ați ajuns ușor aici la comandamentul agricol.
3: Da, m-am orientat după tractoarele defecte care stau pe câmp. Ia uși ce scrie. 2 grame de nicotină sunt în stare să omoare un cal.
0: Zău, dar ce trebuie calului să fumeze, drag?

0: Nu pot pricepe și basta. De ce toți colegii mei mă acuză de egoism?
1: Probabil că ai dat dovadă de egoism.
0: Băi, de mine cum puteam să dau dovadă de egoism? În viața mea n-am dat nimănui nicio țigară.
1: Ați ascultat și ați recepționat.
2: Sperăm noi că v-ați și distrat.
1: Să nu uitați
2: despre fum și
3: înfumurați.
1: Scenariu radiofonic cu poante antipoluante de
2: Rodica Tot, redactor muzical Ion Barta,
1: a poluat sonor atmosfera.
2: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.

0: au încercat să se convingă reciproc de binefacerile nefumatului,
1: dar n-au reușit.
2: Cornel Vulpe, Rodica Popescu-Bitănescu, Constantin Băltărețu, Janin Stavarache, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: s-a înfumurat.
1: Redactorul Manole Pavel.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Bâlciul deșertăciunilor, de William Thackeray. Dramatizare radiofonică de Igor V. Ilinski. Traducerea Eugen Torgașev.

0: Feiner?
1: Da.
0: Feiner! E gata totul, Feiner?
1: Da, mam.
0: Vizitiul a plecat după domnișoara Emilia.
1: Da, mam, de mult. Cred că vor sosi în curând.
0: Masa să fie pusă ca de sărbătoare, Feiner.
1: Da, mam, nici n-ar fi trebuit să-mi spuneți asta. Dar nu se întoarce în fiecare zi Miss Amelia de la pensiune. M-am străduit să-i pregătesc niște pui, cum firește, nici n-a văzut măcar pe acolo sărăcuța.
0: Am niște emoții, Feiner.
1: De 8 ani tot aveți emoții, mam. Știu eu, știu.
2: Feiner!
1: Da?
0: Câte un colo de bursă, Mr. Sidley, într-o zi ca asta puteai să te întorci mai devreme.
3: Scumpa mea, am alergat spre dumneata întocmai ca acum 30 de ani când te-am cunoscut. Mă mir că n-ai simțit.
0: Sper că azi n-ai alergat chiar spre mine, ci cu gândul la fata dumitare. Am noutăți foarte importante, Mr. Sidley.
3: Va întârzia?
0: Nu, din contră, va fi în data aici. Dar ne-a anunțat că nu vine singură, ci cu prietena ei.
3: Da, și cine?
0: O orfană săracă pe care fetița noastră o ocrotește. De aceea m-am gândit că, dacă asta îi face plăcerea mea, ei fata să stea la noi. Dumneata, ce crezi?
3: Mă cunoști foarte bine, scumpa mea, ca să nu-ți mai faci probleme.
0: Mr. Joseph, profesora Feiner.
1: Nu, nu, ma'am.
3: Trezește-l. Unui tânăr gentleman nu este permis să doarmă până la ora prânzului, nu?
1: Vă rog să mă scuzați, am vrut să spun că Mr. Joseph s-a sculat, dar n-a ieșit la micul dejun. Probabil că este încă foarte ocupat cu toaleta dumneavoastră.
3: Ce cochet mai e și fiul nostru.
1: Da, da.
3: Dar mai bine ar fi mai atent la kilogramele pe care le are și care depășesc cu mult limita normală.
1: Mr. Joseph este foarte îngrijorat de aspectul său, sir. Ieri m-a rugat să-l refuz ori de câte ori îmi va comanda ceva. Și eu...
3: Pleacuri, pleacuri, Feiner. Deja va încearcă Mr. Joseph să schimbe dimensiunile tariei sale. E prea lacom și după o zi de renunțări eroice se va întoarce din nou la tabietul său.
2: A, dar iată că ne onorează cu prezența sa.
4: Bună dimineața, bună dimineața, mă. Bună
0: dimineața.
4: Bună dimineața, sir. Hai, Feiner, Feiner, micul dejun e gata.
3: Ce v-am spus eu? Pregătește micul dejun, Feiner. Și cafeaua, și sosul indian, și frișca, și...
4: Da, îndată. Hai, Feiner, hai, că vezi într-adevăr foame, sir.
3: Eu știu și nu mă miră de fel.
4: Mi se pare că glumiți ca de obicei, sir, da?
1: Mr. Joseph, o să trebuiască să mâncați aici.
4: De ce?
1: Iertați-mă, dar în sufragerie masa și fost aranjată pentru prânz.
3: De parcă spuneai că este abții de la mâncare.
4: Ieri, într-adevăr, ieri parcă am spus așa ceva, dar într-o bună zi veți vedea, am să mă stăpânesc.
3: Da, și atunci, vei deveni din nou un zvelv, nu? Apropo, Joseph, astăzi trebuie să strângi mai tare corsetul. Emilia, surioara ta, sosește cu o prietenă.
4: Mii de tunete! De ce nu mi-ai spus mai devreme? De ce?
0: Joseph, ce vrei să faci?
3: Uite, fuge numai când aude pomenindu-se de femei.
4: Nu, nu, nu, adevărat. Vreau doar să-mi aranjez mai bine cravata.
3: Bietul Joseph. Degeaba sper eu să te văd însurat. Oameni timizi ca tine niciodată nu-și găsesc o tovarășă de viață.
4: Prostii, sir, prostii. De mai multe ori aș fi putut să fac o partidă strălucită. Băi, în India, unde am stat atât.
0: Afară de India,
3: bravo, Joseph. Bravo, Joseph. Va să zic că pot spera că într-o bună zi totuși
1: ai... Sosesc, în caleașca a și trecut de cotitul.
4: Să-mi iau eu tava cu vizionul, așa, și să merg la mine.
1: Permiteți.
0: Dragă, în sfârșit, iată de ce-a plasă mâine.
5: Acasă,
0: dragă, dragă.
5: Știu ce să fac, să râd o să plâng.
0: Becky, Becky, priviște, aici e salonul nostru. Dincolo, dincolo sunt trageria. Acolo e camera lui Jos, fratele meu, ți-am vorbit de el. Iar alături e dormitorul meu. Acolo sus vom locui noi împreună.
6: Emilia, totu-i ca într-un vis. Ce drăguță-i măicuța ta. Ce bunătate îmi privi.
0: Mamă,
5: Feiner, mă bune, da, de nici nu te-a recunoscut.
1: Da, mi v-ați făcut atât de frumoasă. Feiner, când o să vă vadă Mr. George.
6: El a mai venit aici?
0: Mi-a promis că vine mâine.
6: Oh, mă, ce zăpăcită sunt. Nici nu v-am prezentat-o pe prietena mea. Ea e Becky. Becky Sharp. Cea mai bună fată din câte am cunoscut.
0: Miss Sharp, te rog să te simți ca acasă.
6: Vă rog să-mi spuneți, Becky. O să-mi facă multă plăcere.
7: Cu plăcere, copila mea. Sper că ai să te simți bine la noi.
6: Sunt convinsă. Aceste 10 zile vor fi cele mai fericite din viața mea.
7: 10 zile?
6: Da, Miss Clay. Peste 10 zile trebuie să mă prezint în casa lui Sir Pitt Crowley, baronetul, unde voi fi angajată ca guvernantă.
7: Ai, nu te necăji, draga mea, și guvernantele și-au norocul lor.
6: Numai că o fată săracă își găsește cu greu fericirea.
8: Doamnelor, doamnelor, priviți, dumnealui de acolo este fiul meu, vestitul nabab indian Joseph Sidney. Este jenă să apară.
9: Bine, spune de eu nu mă jenez niciodată. Nu, dar vreau să vă spun că este imposibil.
6: Mie mi se pare însă că Mr. Joseph este suficient de elegant, încât nu cred că i s-ar putea reproșa ceva.
8: Bravo, bravo, Joseph! Ai învins, după câte văd, ești un veritabil cuceritor de
9: inimă. Pentru numele Dumnezeu, vă rog foarte mult încet, dar nu, dar e chiar
7: într-adevăr, se plei ajunge. Copii, avem astăzi la masă pilaf, pui, frișă.
8: Așa că grăbiți-vă, copii. Noi vă așteptăm cu Joseph.
6: Da. Da, da, da, da. Draga mea, mă iubești mult pe fratele tău. Probabil ai și o cumnată drăguță.
0: Dar de unde? Joseph, mi-e însurat.
6: Să-ți spun un secret? E tare frică de femei. Este puțin cam timid. Și cine este acest George despre care se vorbește atât?
0: E logodnicul meu. Îl iubești? Becky, hai să mergem, să nu-i lăsăm să aștepte.
6: Emilia, ce fericită ești tu. Ai un logodnic, un frate și niște părinți buni care te iubesc și care sunt gata să facă tot ce le-ai cere. Bietul meu tată n-a putut să-mi dea nimic.
0: Becky, scumpa mea, dar acum dacă ne simțim atât de bine, de ce să fim triste?
6: Emilia,
0: draga mea, hai, așteaptă-mă o clipă, mă duc să-mi schimb rochia, te rog. Dumneata, erai Mr. Joseph?
9: Mr. Joseph, ți-ai credut batista, Miss Becky.
6: Oh, mulțumesc, nici n-am observat. Mr. Joseph, am auzit că ai fost în India. Povestește-mi ceva despre această țară îndepărtată. Mi-ar face plăcere.
9: Să vă spun cu plăcere. Într-adevăr, e foarte interesant. Nu să vă povestesc asta cu tic, dar acum însă... Nu să vă spun.
6: Sunteți așteptat la masă.
9: Da.
8: Dragii mei, dar vă așteptăm cam de mult. Unde-i Emilia? Emilia!
10: Da.
8: Îți oferi brațul meu.
10: Mulțumesc.
8: Și tu, Jos, oferi brațul lui Miss Becky. Așa. Și acum poftiți în sufragerie.
7: Ești, Setley. Ești convins că mi se
3: Becky... Da, se agață de gâtul lui Jos.
7: Ești absolut convins?
3: Dar de ce te ne liniștești atâta? Jos ar fi trebuit de mult să-și găsească o soție. Și, în fund, cu ce e mai prejos Miss Becky decât oricare alt? E veselă și cred că are să știe să-l țină în frânt.
7: Cum fiul nostru să se înjosească luând în căsătorie o guvernantă? Fata unui profesor de desen și a unei dansatoare oarecare? Și reată fetișcană. Dar chiar mâine va trebui să plece de aici.
3: Calmează-te, Mrs. Sidley. Dar ce tot spui? Dumneata, draga mea, dumneata n-ai fost fata unui simplu băcan când te-ai măritat cu mine?
7: Finer!
11: Da, ma'am?
7: Comandă pentru mâine o trăsură pentru Miss Becky. La ora 11 o va conduce până la Han, iar de acolo o va pleca mai departe cu diligența.
11: Da, mulțumesc.
7: Și cu asta în basta. Mâine va pleca și totul se va termina.
3: E păcat. N-ar fi trebuit să procedeze așa, draga mea. Nu ți-e milă de fata asta?
7: Mi-e mai milă de propria mea fică, de Amelia. Doar e logodită cu George Osborne. Și ce o să zică bătrânul Osborne când va afla că ne-am înrudit cu o guvernantă?
11: Capitanul William Darin.
7: Ah, ce moment nepotrivit și-a ales. Tocmai acum când copiii se pregătesc să plece în seara asta la Vauxhall.
3: Păi merge cu ei, draga mea. George și Amelia l-au invitat și pe Darin.
12: Să intre, Paină.
11: Da, am știut.
7: Atunci primește-l dumneata. Eu mă duc în sufragerie.
10: Bună seara, sir.
3: Capitane.
10: Mi se pare că n-am întârziat.
3: Sunt bucuros că te văd, capitane Davin. Dar nici n-aveai cum să întârzi. Tinerele lady se pregătesc să meargă la bal și asta durează. Da, ia doctor.
10: Da, George, n-a venit încă?
3: Nu, nu. Capitane Davin. Ești un tânăr bun și cum se cade. Cu dumneata pot să fiu sincer. George Osborne e un bun prieten al lumii tale, nu?
10: Da.
3: Spune-mi, te rog, e un om cinstit. Amelia îl iubește și n-aș vrea să o dezamăgească.
10: George, un om de onoare, sir. Îl cunosc foarte bine.
6: George? George, nu a venit încă? S-a părut că ne-am auzit
10: voi. Nu, nu. Dar va fi îndat aici. Iată!
13: Oh, dragă, dragă!
10: Ce frumoasă ești astăzi, domnule!
6: Nu văd ea așa, sunt căroșez. Deci pot să comand caleașca pentru ora 7,
13: bine
6: da?
13: Bineînțeles, Amelia, bineînțeles. Dabi!
10: Ești cam ușuratic, George. Ea te așteaptă cam de mult. Dar pe cuvântul meu, Dabna, nicio vină. Astăzi toți tinerii sunt ușuratici, afară de tine, bineînțeles. Dar dacă vrei să știi, fetele preferă don Joani ușuratici. Tu nu o să ai niciodată succes la ele.
3: Te pomenești că ai fost pe la club.
10: Crezi, te cred, am să mai câștig niște bani.
3: Nu ești destul de atent cu Amelie, George. Când nu ești la regiment, trebuie să fii aici. Și nu prin club.
10: Totuși, cum să spun, mi se pare că exagerez, da. Firește, ești prietenul meu și de 1000 de ori m-a ajutat la nevoie. Dar regimentul abia s-a întors, așa că dăm voie și mie să mai petrec, să mai zbur.
3: Sper totuși că n-ai uitat că ești logotnicul Amelie.
10: Cu alte cuvinte, vrei să mă întreb dacă sunt cinstit?
3: Da. Tocmai asta am vrut să te întreb. Cum te înveți că te neliniște în ochii? Cum te nu înțelegi că inima mea îți aparține numai ție și pentru totdeauna? Și că va pieri, înțelegi? Va pieri dacă tu vei fi altfel decât așa cum și-a închipuit ea.
10: Da, ai dreptate, Dab. Firește că ai dreptate. Desigur, Amelia e o fată minunată și eu o iubesc sincer. Chiar ieri ți-am spus că dacă tatăl meu nu va consimți să mă căsătoresc cu ea, am să rup cu el orice relație. Așa, da, vezi, eu am hotărât asta și am să procedez în consecință. Amelia!
3: Dă-mi-te rog mâna și Amelia, iartă-mă, sunt un logornic rău. Nu te prețuiesc când ai ajuns. Dar inima mea să știi că ți-aparține.
6: Știu, George, știu și sunt cea mai fericită ființă de pe pământ.
10: Ce văd, ce văd? Jones, un buchet de flori. Ce văd?
14: George, dragul meu.
10: Bravo.

0: Din noi în cale.
1: Uite, uite ce, nu-mi purta mie de
2: gând. Dar atunci o să facă Dabin.
3: Eu am să duc umbreluțele, șalurile și pălării.
2: Și bineînțeles, să le pierzi pe drum.
4: Copii, vă așteptăm la ceai.
5: Să mergem. Mai... așa că bei un ceai, George.
0: Cum aș putea să te refuz, Amelia?
5: Dabin, te rog, copii.
6: Ce fericit sunt Amelia și George. Sora dumitale e o ființă minunată.
0: Anu, și George îmi bea foarte mult. Bine, dar dumneata... Dumneata nu bei un ceai?
6: Nu. Prefer să te ascult vorbind despre India. Tot ce-mi povestești despre țara asta este atât de interesant.
0: Bine, da.
6: Ieri am fost atât de impresionată încât n-am dormit toată noaptea. Trebuie să-mi promiți însă că n-ai să mai particip niciodată la asemenea expediții primejdioase.
0: Pleacul mi-s vechi, bărbatul trebuie să știe ce e riscul. Pericolul, cum să vă spun, adaugă unui asemenea vânător un anumit farmec, că trebuie să vă spun că tigrii sunt foarte primejdioși și furioși. Așadar, într-o zi, cum se spune, eram eu, stai lângă ce pădure, mi-aduc aminte, lângă Dom-Dom, pădurile lângă Dom-Dom, un tigru imens, în margine, nu vă spirați, eram călare, de trei zile și de trei nopți îl urmăream, eram călare pe un elefant, galop nebun, tigru, unde e tigru, dispăruse, precis, zic, a găsit un moment prielnic, a venit tip la spate și așa și post, a sărit și mi-a luat pușca ăsta, călăuză.
6: Nu oprește, nu mai povesti, nu mai suport.
0: Sunt fleacă, de ce?
6: Păcat că nu o să pot auzi sfârșitul, deoarece eu mâine trebuie să plec.
0: Respect, dă-mi voie să spun, dumneata ai putut să mai rămâi la noi. Nu văd de ce trebuie să te grăbești să ajungi în casa baronetului Crowley.
6: Dar el mă așteaptă mâine. Și pe urmă, n-am niciun motiv. Nu e așa că n-am niciun motiv să nu mă duc?
0: Becky,
6: te rugăm și eu și George și Dab, vino și cântă-ne cântecul acela care îmi place mie.
5: Nu, Becky, te rog.
6: Nu, te rog, Becky.
0: Nu, mai promis și mie, Miss Becky, te rog. Hai, Miss Becky, te rog.
6: Joseph, pentru dumneavoastră.

0: scântec. Mi-au dat lacrimile.
1: Fiindcă ai inimă bună. Dumneata, ai fost întotdeauna bun cu mine. Ce mult aș vrea să mai rămâi la noi, Becky.
2: De ce?
1: Ca să fiu și mai nenorocit. Și mai
0: nenorocit. Amelia. Prietena dumitale face minuni, văd că Joseph e...
1: Joseph are intenția să-i ceară mâna chiar azi, acolo la Vauxhall.
3: Crezi? Feleașca e gata.
1: Becky, îi trebuie să se îmbrăcăm de plecare.
0: Ai observat, George, nu se face îndrăgostită. Este această nostimă fetișcană de mine. Ai observat, nu râde.
4: Pe marea mea că tare mai ești încrezut.
0: Eu pot să pariez că sărăcuța este topită după mine. Ei, drace, uite, știi ce? La Oxlan să-i spun direct. Dar știi cum?
5: Dacă bei un punci, să iei curaj.
0: Un punci, eu, fleacul, în India beam câte trei căni. Uite, atât de mari. Și încă punci de arac. Da, da, e acela care nu știe ce înseamnă punciul de arac.
5: Vrei bărbat, nu-i
0: mâna dumitale, Miss Becky.
5: Jobs, așadar, înainte, trei căni de punci de arac.
0: Asta e un indian.
6: Da, așteptăm la ceai.
1: Să bea atâta pungi. Și totul mergea atât de bine. Eram sigură că îți va mărturisi gândul său și că tu ai să... Să-mi devii ca și o soră, Becky.
2: Mi-ar fi spus un convins.
1: Nu-mi plânge, scumpa mea. O să vedem ce e de făcut.
2: Mă, tu să-mi iau bagajul.
1: Vin să te ajut, Becky.
7: Tyler?
3: Da, mea.
7: Ce înseamnă asta, Tyler? Miss Becky n-a plecat încă.
1: Cât

0: ceasul și unde-i bijarul?
1: Trebuie să sosească îndată.
0: Să plece mai repede și aranjează în așa fel încât să nu fiu nevoită să-mi iau rămas bun de la ea. Mai ales acum după cele ce s-au întâmplat la Vauxhall. Și nu uita să-i dai ceva de mâncare pe
1: tine. Am aranjat totul, ma'am. Da.
0: Ce face Joseph? Ce-a spus doctorul?
1: Oh, doctorul l-a înconjurat cu sticle de apă caldă și i-a dat să bea niște doctorii. E adevărat că tot la Oxfam și-a bătut joc de el.
0: A fost îngrozitor, Piner, dar nu trebuie să ne mai amintim niciodată de asta.
1: Cum de l-ați lăsat să bea atâta pungi? Toată lumea a aflat ce scandal a făcut. Nu, nici n-a vrut să se urce în caleașcă. Vizitiu s-a ales cu două vânătăi la ochi cât pumnul. Acum e la bucătărie, zice că vrea să-l dea în judecat.
0: Serios?
1: Da. Ce să mai vorbim? Mr. Joseph a fost aseară pus pe scandal și era foarte bătăios. Da, și după ce v-a dus în camera dumneavoastră, dânsul pentru nimic, lumea nu vrea să se culce, nu? Capitanul Dermin a trebuit să-l ducă în brațe ca pe un copil. Dânsul să urla atât de tare și dădea din mâini că n-a fost imposibil, amândoi n-am putut să-i scoatem haina. Și-a dormit așa, îmbrăcat.
0: Bine, Paina, hai, gata, liniștește-te.
1: Da, sunt liniștit, miss. Vroiam să vă spun că a venit răsura pentru Miss Becky.
0: Cum așa de repede?
1: Da, și nu trebuie să întârzie, pentru că diligența pleacă de aici o singură dată pe zi.
0: Becky, să mi-au rămas bună. Ce face Joseph? Nu știu. Să-l întrebăm pe George, văd că vine de la George.
2: M-a rugat să-ți transmit scumpă mea mele și bineînțeles și dumneavoastră în șoap, că nu poate să vă primească, vă cere scuze și spune că dacă nu vă mai avem niciodată curajul să vă privească în ochi, să-l înțelegeți.
0: Și atât?
2: Atât. Ah, da, și că imediat ce se va face bine, va pleca în India.
0: Chiar așa a spus? În India?
2: Da, mis, în India și n-am mai adăugat nimic.
0: Văd că dumitale îți face plăcere să-mi comunici lucrul ăsta. Nu e prima dată când mă fac să simt că nu ți-ar conveni să devin mistre tăi dumneata viitoare dumitale soții.
2: E bine, dacă vrei neapărat să știi adevărul. Ei da, nu mi-ar conveni.
0: George, ce înseamnă asta? Nu-i nimic, scumpa mea. Noi, guvernantele, trebuie să ne obișnuim cu asemenea bobârnace. Capitanul este foarte mândru de faptul că e moștenitorul familiei Osborne, dar n-ar strica să afle că mama mea a fost din neamul Montmorency. Și cu ce ar fi Montmorency mai prejos decât Osborne? Emilia, dar eu nu dezarmez. Viața mea abia începe și sper că într-o bună zi am să pot să dovedesc că, deși nu sunt decât o guvernantă, am să mă ocup locul corespunzător în viață.
2: Ceea ce-ți doresc sincer.
0: Mr. George, să știi că inteligența născută constituie un ajutor tot atât de important ca și banii babacului. Ai să-mi scrii, Becky, nu-i așa? Bineînțeles, scumpa mea, zilnic. Și am să te iubesc mereu. Și eu, Becky.
1: Lucrurile dumneavoastră se află în cupeul, miss.
0: Da, vin îndată. Adio, draga mea. Spune fratelui tău că am să mă bucur mult să aflu că și-a găsit fericirea. Sunt convinsă că ai să te simți bine în casa baronetului Crowley. Cred că da, scumpa mea. Crowley sunt vestiți încă de pe vremea reginei Elisabeta. Iar eu am să vin la tine într-o caretă cu blazon și cu vales la spate. Adio, capitan. O spor.
2: Adio.
0: O să-mi facă plăcere oricând să mă întâlnesc cu dumneata.
2: De asemenea, Mișoa.
0: George, de ce i-ai vorbit în felul ăsta?
2: Dragă mea, a fi guvernantă, desigur, nu e un lucru rău. Numai că aș prefera ca viitoarea mea cumnată să fie o adevărată lady.
0: E fiorător.
2: Înțelege-mă, Amelia, am partea mea de mândrie. Îmi cunosc locul, să și-l cunoască și ea pe-a lui.

0: Mr. Vit, mai bine așezați-vă la masă, fiindcă guvernanta dumneavoastră tot nu va veni astăzi.
1: De ce să nu vină, Maralda?
0: Fiindcă nicio fată, cum se cade, nu pleacă la drum singură într-o noapte ca
1: asta. Niciodată n-ai fost tu mai negreabă ca acum. Află, bătrânico, că orice guvernantă prețuiește un post ca acesta în casa baronului Pitt Crowley.
0: Are și ce prețui. Poate doar faptul că mai există blazonul la parte, că în casă numai perdele zrențuroase, întuneric și covoarele sunse, sunt găuși. Tempedii de fotolici, chiar pe la tot pasul. Casa baronesului Pitt Crowley. Aia,
1: așezați-vă
0: mai bine la masă.
1: Oh, azi avem o cină minunată.
0: Cred și eu. Așa ceva nu mănâncă nici baronii de rang, dar mite cei mici. Două cepe și burția.
1: Totul depinde de cum e gătită.
0: Cum ar fi gândit să tot burtă rămâi?
1: Otrăvit caracter mai ai, bătrânico. Numai eu ce mai sunt în stare să-l suport.
0: Ce?
1: Mi se pare că a sosit o trăsură.
0: Vai, pe întunericul ăsta?
1: Așa e cum spuneam eu, bătrânico. O fată cum se cade nu poate să disprețuiască un post ca asta.
2: Deschide!
1: Du-te, bătrânico. Ia lumânarea și deschide. Ajută-o să-și care lucrurile. Poate că-ți dă de un țap de bere.
2: Aici locuiește Sir Pitt Crowley.
0: Aici.
2: Atunci luați bagajele
0: astea. Ia-le pun singur.
2: Tu vezi că nu poți să-mi las caii? O, diavole!
3: Nemernicule, am să mă plâng de tine cui trebuie.
0: Moșulică, fii bun și adun lucrurile. Nu prea sunt obișnuită să mi le car singure.
1: Ia uite pe la ea. Și dacă n-am să vreau?
0: Am să-i spun stăpânului tău.
1: Stăpânului? Vai, ferească Dumnezeu să nu faceți una ca...
0: Atunci hai, du-te repede. Și vezi să nu pierzi ceva pe întuneric. Hai mai repede.
1: Da, îndată.
0: Imbecil. Ciudată casă.
4: Vizitiu, cerea un baxiș.
0: Spune că-i prea obraznic și nu-i dau nimic. După ce mi-am mutat măruntaiele din locul trăsura lui nenorocită, mai...
4: Să-i spun atunci să plece?
0: Da, unde e Sir Pitt Crowley?
4: Cum unde?
0: Da, unde e? Anunță-l că am sosit. Și spune că doresc să mi se ducă lucrurile în camera mea.
4: Unde?
0: Neata, nu auzi bine? Te-am rugat să-l anunț pe Sir Pitt că am sosit.
4: Aud foarte bine.
2: Aricilor! Și vă mai puneți blazon la poartă.
1: Gemampanul ăsta cred că e gol. Așa-i de ușor. Poftim.
0: Ascultă, stimabile, aș putea în definitiv să știu unde e Sir Pitt Crowley.
1: Aici. Eu sunt Sir Pitt Crowley. Iar dumneata trebuie să-mi plătești un țap de pere, fiindcă ți-am adus bagajul. Și nu te uita la mine cu ochișorii ăștia atât de mirați. Ei, da. Întreabă și pe bătrânica asta, pe tingă, cine sunt eu.
4: Așa e. Puteți fi sigură că Sir Pitt Crowley este chiar domnia sa.
5: Dumneavoastră sunteți Sir Crowley?
1: Da, eu, fățămană.
5: Iertați-mă însă, era atât de întuneric.
1: Ce-mi trebuie mie mai multă lumină? Pot să găsesc ce-mi trebuie și pe pipăinte. Recepții nu dau. Pune acolo umbrela nișat. Să-ți o prezint pe tringă. Dumnea ei e servanta.
4: Menajera.
1: Așa-i place mai mult. Mai adu un taburet, bătrânico, da, dacă vrei să stai jos.
4: Da, chiar am
1: vrut. Și acum te poftesc la masă.
5: V-am întrerupt de la cină, nu?
1: Nu-i nimic. Ia loc. Mănânci burtă?
5: Burtă?
4: Da, chiar burtă. Iar dimineața să nu aștepți micul dejun.
1: Fiindcă nu mă răsfață, după cum vezi. Așa că, Miss Sharp, te sfătuiesc să îmbuci repede ceva.
5: Vă rog foarte mult. Spuneți-mi simplu, Becky, o să-mi facă multă plăcere.
4: Fără îndoială, Miss, că vedeți pentru prima dată o asemenea mâncare.
5: Vai, ca de unde? Îmi place foarte mult burta.
1: Ți-am spus doar că o mâncare minunată. E curând, hai să te obișnuiești cu mine, Becky. Și cred că o să ne înțelegem de minune.
4: Asta nu e așa de greu.
1: A, că-ți gura, bătrânico. Să vezi, Becky, știi, când soția mea și copiii mei pleacă la țară, vrei o dușcă de bere?
5: O, să, eu nu beau.
1: O, păcat, ai fi putut să-mi ții companie. Da, ce spuneam eu, Becky?
5: Spuneați că atunci când soția și copiii dumneavoastră pleacă la țară.
1: Da, așa e, așa. Vreau să spun că atunci când soția și copiii mei pleacă la țară, eu mă înghesu aici, într-o singură cameră.
5: Da.
1: Și-mi concediez slugile. Ha? Fac economie.
5: Este foarte, foarte cuminte, Sir Pete. Dar cum dumneavoastră aveți și copii mici?
1: Adică de ce să nu am? Soția mea, cea de-a doua, mi-a născut deodată două fetițe. Au câte 15 ani fiecare acum. Învață franceza.
5: Da.
1: Așa că ai să pleci la ele, la țară.
5: Am înțeles.
1: Mai am încă doi băieți din prima căsătorie. Dar ăștia sunt niște vlăjdani. Mai înalți decât mine. N-au nevoie de guvernantă. Da, ce faci? Ce faci? Nu mănânci? Nu-i nimic. Sâmbătă o să mâncăm carne de porc. Îți place carne de porc, Becky?
5: O ador, Sir Pete. Sper, Sir, că băieții dumneavoastră sunt...
1: Sunt bine sănătoși.
5: Nu, adică vreau să spun... Dacă sunt aici,
1: uite, uite, mie nu-mi place să locuiesc împreună cu copiii mei. Asta nu duce la nimic bun. Fiul meu cel mare e la țară. El conduce toată gospodăria. Iar cel mic, Rodan, ăsta e o secătură. Nici nu merită să vorbim despre el.
5: Dar eu sunt convinsă că e un tânăr minunat.
1: Nu știu, eu nu găsesc. Și sora mea, Miss Crowley, mătușa lui, susține că e un tânăr minunat și jură că îi va lăsa toată averea pe care o are. Rodan știe asta și de aceea locuiește la ea și îi caută în coarne.
4: Dar el nimic nu e pe plac.
1: Fiindcă pipa.
5: Și sora dumneavoastră aceasta... Venerabilă doamnă, locuiește tot aici, împreună cu dumneavoastră?
1: Nu ne putem suferi. Și dacă vrei să fim prieteni, să ții minte lucrul ăsta. Tocmai de-aia am împărțit casa în două. Ea locuiește în cealaltă jumătate, iar eu aici. Și nu ne întâlnim niciodată.
5: Ce triste, Sir, când un frate și o soră... Dar eu sunt convinsă că e o lady foarte cum se cade, Lady Crowley, sora dumneavoastră.
4: Da, e atât de cum se cade încât a gonit până acum 48 de valeți.
1: 45.
4: Mă rog.
1: Eu zic să o lăsăm în pace și să vorbim despre alte treburi mai folositoare. Scrii frumos, Betty.
5: Chiar foarte frumos, Sir Pip. Dar de ce mă întrebați?
1: Am nevoie de o bună copistă, Becky. Și dumneata ai să-mi copiezi toate dosarele.
4: Procese de judecată.
1: Da, draga mea. Fiindcă are perfectă dreptate. Toate sunt procese de judecată. Dracu să mă ia. Nimeni altul în toată Anglia n-a pierdut și n-a câștigat atâtea procese ca mine.
5: Dar după cum văd, dosarele astea sunt într-o dezordine cumplită. Îmi permite să le așez?
1: Văd că ești o fată cu scaun la cap, Becky. Pe cine l-o mai fi aducând necuratul la ora asta? Asta-i haimanaua de Ron.
4: Da! Da, e tot scaunul Ron. Eu nu ne vizitează prea des.
6: Ce beznă, totul strâng și gâtul.
1: Păi asta am și urmărit.
6: Dar ce surpriză plăcută! După cum văd, nu vă plictisiți aici. Bătrân păcătos ce ești! Cine e această minunată ființă?
1: Guvernanta mea cea nouă, Miss Sharp.
6: Sharp.
1: Privește, Becky, acest capitan brav este fiul meu, Ron.
5: Mi-am dat seama imediat, sir. Se simte sângele unui neam de baroni.
6: Te felicit, sir! Ai făcut o achiziție formidabilă. Vreau însă să te avertizez, Miss, că în această casă ai toate șansele să te plictisești de moarte.
5: Sir, eu nu știu să mă plictisesc.
6: Ce asta? Dere? Ce porcărie de bere! Nu aveți ceva mai bun?
7: Aici nu ești la mătușa ta, Crowley. Ce vrei? Și așa, mă costă 10 șilingi sticla de bere, dracu să o ia. Poftim. Poate vrei vișinată.
4: Vișinată a provoat arsuri.
6: Și ce părere ai de baronet, miss? Mai ales veșmintele lui merită toată atenția. Pe cinstea mea, cu asemenea haină n-ai să găsești în toată Anglia. Dar ghetrele, te rog, privește-le numai.
5: Sir, mă aflu în casa unor gentlemen de neam vechi și ales, iar noi, guvernantele sărace, nici nu ne putem dori altceva.
7: Bravo! Așa e, mititico. Vezi? Ea înțelege rostul vieții, nu ca tine. Și, în definitiv, ce naiba te-a dus aici în toiul nopții?
6: E sigur că n-am venit să-ți admir celebra dumitale haină.
7: Mătușa s-a îmbolnăvit. Pune-l așa că iar s-a îndotat cu fel de fel de mâncăruri vechi ca să nu le arunce. S-a îmbolnăvit? Serios?
6: Nu știu. Mie nu mi-au dat voie să intru la ea.
7: Ce?
6: Dar am auzit că a trimis după notar.
7: Drace, nu cumva vrea să schimbe testament?
6: Nu știu, nu? Dar urmând sfatul doctorului, mi-am luat concediu de la regiment și nu mă deslipesc de casă.
7: E greu și eu, nu? Tipică, nu ești chiar atât de prost să lași să scape partea ta de moștenire. După testamentul ăla mai vechi, știu că îți lăsa 40.000.
6: Ha, mătușa a fost întotdeauna bună cu mine.
7: Știu. Bă, altfel n-ai sta aici cu mutra asta atât de nepăsătoare. 40.000. Bine, și restul?
6: Eu știu, restul fratului meu, domnii de companie, servitorilor.
7: Simt cum mi se urcă sângele la cap. Pentru că sunt convins că are cel puțin 70.000. Poate chiar mai mult.
6: Nu? Poate. Știu eu.
7: Pun rămășa că scorpia asta bătână nu o să-mi lase nimic. Auzi? 70.000 și eu să nu primesc nimic.
6: De ce nu o vizitezi? Te sfătuiesc foarte serios. Dă drumul și dumneata la o lacrimă. Arată-i cum îți palpită inima de frate. Poate că așa se va gândi și la dumneata. Uite, eu sunt gata să pun și un cuvânt bun. Dar numai că și dumneata să nu mă uiți când o fi să mori.
7: Da.
6: Ia-o și pe Miss. Miss Becky, da? Miss Becky Sharp? Sigur că da. Eu cu tine. Mătușii plac făpturile simpatice și drăguțe, iar dânsa o să-ți fie recunoscătoare. Joci tric-trac, Miss?
5: Da, sir. Măicuța mea a jucat deseori jocul acesta cu contele.
6: Așa?
5: Da, sir. Mama mea era franțuzaică, din neamul Montmorency. Din păcate, acum sunt singură și sunt nevoită să-mi fiu totodată și mamă.
6: Formidabil! Mătușa mea va fi foarte încântată de dumneata. Poate că știi să cânti și la pian?
5: Firește, sir.
7: Domnule, cred că e timpul să mergem la culcare. Așa că...
6: Mai amabil ca dumneata, nu cred să existe cineva, sir. Să-i transmit mătușii mele consimțământul dumitale, Miss Becky Sharp.
5: Bineînțeles, domnule capitan. Transmite chiar că sunt gata să o îngrijesc dacă va avea nevoie. Bineînțeles, numai dacă Sir Pitt îmi va permite.
6: Drace, știi că e o idee minunată? Sir, iată o ocazie excelentă. Folosește-te de ea. Ei, trebuie să fii doar pe placul mătușii dacă sper la banii ei.
7: Haide, ajunge. Noapte bună.
6: Niciodată nu mi-aș fi închipuit că vizita mea la dumneata va fi atât de agreabilă. Noapte bună, Miss Sharp.
5: Noapte bună, domnule capitan Rowden.
7: Ai văzut? Asta înseamnă educație londoneză, Trinca. Trinca, ia-o aceste lucruri sus și pregătește patul pentru Becky. Patul în care a murit prima mea soție. Hai, du-te la culcare. Hoțomană simpatică ce e. Te previn însă că după ora 11 nu-mi place să văd nicio lumânare arzând. Asta dacă nu vrei să vin chiar eu în dormitorul dumitale să le sting.
4: Haideți.

0: Ei, ce se aude, Felkin? Miss Crowley se simte tot așa de rău?
1: Mai rău nici că se poate, domnule Briggs.
0: Să trimit după doctor?
1: Nu, a cerut să trimit după Miss Becky.
0: Iarăși după ea?
1: Da. Și ce te mire? Așa a poruncit. Uf, doamnă Briggs, sunt de atâția ani în serviciul doamnei Crowley și n-am crezut niciodată că am să trăiesc o zi ca asta.
0: Nici eu, Felkin. De 40 de ani cunosc pe scumpa și iubita mea prietenă. Îi sunt doamnă de companie și acum pur și simplu nu o mai recunosc. De când această străină nesuferită...
1: Pentru Dumnezeu, mai încet.
0: Totul s-a întors pe dos. Nici nu mă lasă să mă apropii de ea. Eu nu mai știu nimic, nu mă pricep la nimic. Pe când nesuferita asta de Becky știe totul și se pricepe la orice.
2: Patin! Ai chemat-o pe Miss Becky?
0: Hai, du-te, fugi după ea.
2: Bine. Ce dracu nu răspunde nimeni? Mama, nu-mi atalier, surați. S-a dus cineva după Becky?
0: O, scumpa mea prietenă, cum te mai simți?
1: Ce stupidă întrebare, minunat.
0: Eu întotdeauna mă simt minunat.
1: Dar când vine Miss Becky? Am întrebat.
0: Îndată, draga mea. Felkin a fugit să o cheme.
1: Trage fotoliul meu în coace.
2: Acum du-te. Du-te, Briggs. Rolanda e acasă?
0: Nu, draga mea, n-a venit încă.
2: Hai, du-te, Briggs. Când o să am nevoie de tine, te chem. Te chem eu.
3: Miss, v-am făcut să mă așteptați.
2: Unde ai dispărut, drăguța mea? Știi doar că mă plictisesc fără tine.
3: Oh, Miss Crowley, Sir Pitt nu m-a slăbit nicio clipă. Toată noaptea am copiat hârtie.
2: Sir Pitt e un bătrân tâmpit. Iar nata Becky, ești o minune de fapt. Hai vino, așa stai mai repede aici lângă mine. Ești o comoară, Becky. Și niciunul dintre ei nu e în stare să te aprecieze la justa ta valoare. Nu mai scânci, Briggs, ești imposibilă.
3: Cred că Miss Briggs e foarte tristă pentru că vă purtați atât de aspru cu ea. Să nu certați. Miss Briggs, știu că prezența mea în casa asta tulbură liniștea dumitale. Draga mea, nu te mai necăji. Eu am să plec în curând.
2: Ce mai sunt și prostiile astea? Cum adică să pleci? Unde?
3: La țară, Miss Crowley, la fiicele lui Sir Pitt.
2: Ce?
3: Dar asta numai după ce vă veți simți dumneavoastră mai bine.
2: N-ai să pleci nicăieri, Becky. Eu nu pot să stau fără tine. Briggs, ți-am spus odată să pleci.
1: Bine, mă duc.
2: Cum e posibil să mă boteze la țară o comoară ca tine? Nu pot fi de acord cu asta.
3: Da,
2: nu nega, Becky. Ești o comoară, da. Și dacă viața a răsplăti meritul așa cum se cuvine, tu ar trebui să fii ducesă.
3: O, exagerați, Miss Crowley, mă copleșesc.
2: Lasă că eu știu ce spun. Originea nobilă asta este o prostie, scumpa mea. Uite-te numai la fratele meu, Pitt. E aproape analfabet, e amestecat în cele mai murdare și mai ordinare afaceri și totuși se bucură de stimă și autoritate. Ocupă în Anglia un loc de vază deasupra altor minți luminate, da. Așa că el sunt încă mulți alții. Dar poate careva dintre ei să se compare cu tine, cu inteligența și cu buna ta cuviință. Oh, nu. Tare mi-ar place să te răplească un bărbat celebru.
3: Ar fi minunat. Într-o caretă elegantă.
2: Eu visez ca Rodan să răplească o fată.
3: Bogată sau săracă?
2: Bine, dar Rodan n-are nici o lițcaie. Afară, bineînțeles, de banii pe care o să-i dau eu. E înglodat în datorii. N-ar putea să întrețină o soție nici măcar două zile.
3: Dar dumneavoastră i-ați promis o jumătate din avere,
2: da,
3: nu?
2: Da, bineînțeles, asta am prevăzut-o și în testament.
4: Ce nepare, mătușică?
2: Hai, de din nou cu acestrântore, hai? Salută-mă. Ia spune, unde mi-am dat toată noaptea, da?
4: Asta n-are importanță. De fapt, am venit să spun că adineori s-a primit de la țară vestea că Lady Rosa Crowley, soția tatălui meu, Sir Pitt, a răposat.
2: Oh, viața Rosa Crowley, odihnat să se împace. Ce de lacrime amare și inutile a mai vărsat viața de ea în casa mitocanului ei de soț. De câte ori a bătut-o când îl apucau nebuniile.
3: Sărmana de ea.
2: Nu. N-o compătimi, scumpa mea, era de așteptat. Inima ei murise cu mult înaintea trupului.
3: Cine s-ar fi gândit că va muri atât de repede?
2: Nu te mai necăși, Becky. Lasă. Mai bine cântăm ceva la pian. Vrei? Hai, Iar tu, Rod,
5: da, citește-mi
2: rubrica mondenă din ziare. Singurul lucru care se mai poate citi în ele. Este bârfa, dragul meu.
5: Eu vreau să spun că tata se pregătește să plece la mormântare.
2: Ha? Nu-l invidiez că trebuie să fie de față la această ceremonie deloc amuzantă, deși el o face a doua oară.
6: Sper să aibă destul de minte și să nu se mai însoare și a treia oară.
5: Asta cred că ar fi imposibil.
2: Nu, totul e posibil, dragul meu, Rodan. Salpit are filozofia lui și o slăbiciune pentru tot ceea ce noi numim vulgaritatea vieții. Hai, citește odată, cronica aia, hai.
5: Da, mă, să așa, locotenentul șefton din regimentul N a răpit-o aseară pe Lady Bryan, fica și noștenitoarea lordului Bryan.
2: Bravo, bravo, uite, ăsta e un bărbat adevărat. Bine că mai există și ceva bun pe lumea asta.
5: Dar dumneata, l-ai ierta dacă ar fi fiul dumitare?
2: Bineînțeles că, doamnă tărăule. Păi, dar asta este frumusețea vieții. Fii pe pace, băiatule. Locotenentul Shefton va primi tot ce îi se cuvine. Dar curajul ăsta de care a dat el dovadă merită cel puțin un milion de cinstea mea.
3: Știți că e bună și drăguță ca întotdeauna.
5: Uite, aici un alt anunț.
2: Da.
7: Perfect, doamnă.
2: Dumnezeule, ce vizită inoportună. Spune că mi-e rău, mi-e foarte rău și nu-l pot primi.
7: Dar da. E atât de nenorocit,
2: Miss. Sper că nu sunt obligată să mor și eu dacă lui s-a întâmplat o nenorocire. Condu-mă, Rodan.
5: Da, mătrușică.
2: Primește tu rechei și spune că n-am voie să fiu deranjat, înțelegi? Deloc. N-am chef să discut cu el. Hai.
5: Începe.
2: Hai, Rodan.
7: Ce nenorocire cumplită.
8: Da, Betty. Și nici dumneata nu mai ești lângă mine. Stai tot timpul aici.
7: Miss Crowley se simte prost și nu poate să primească.
8: Cu atât mai bine. De fapt, n-am venit la ea, ci la dumneata, Betty. Nu mai pot fără dumneata. Acum mă duc la înmormântare și aș vrea să știu...
7: Ce anume, Sofie?
8: Dacă ai de gând să pleci cu mine la țară, îmi promiți lucrul ăsta de o lună de zile și în același timp te agăți de gâtul soră-mii. Dar să știi că asta, într-o bună zi, se va plictisi de dumneata și o să te arunce ca pe o gheată vete. Pe când eu am nevoie de dumneata.
7: Sofie, dar acum când ați devenit văduv, nu se pare nepotrivită prezența mea în casa dumneavoastră.
8: Nu mai vorbi prostii. Știi bine că nu mă descurc fără dumneata. Hai, vino cu mine, Becky. Sunt bătrân, dar sunt în putere. Am să te fac fericită. Îți dau să cheltuiești cât vei voi. Voi semna un cec pe numele dumitale. Sau vrei banii numai în calitate de Lady Crowley? Poftim, sunt de acord să devii soția mea.
7: Sorbit, dar dumneavoastră nu știți, eu sunt măritată.
8: Măritată? Becky, îți bați joc de mine?
7: Sunt măritată. Măritată, Sorbici, să nu mă luați drept o ființă nerecunoscătoare, dar numai noblețea dumneavoastră mi-a putut smulge această taină.
8: La naiba cu noblețea, Becky, cu cine ești măritată? Cu i-a trecut prin cap să te ia de nevastă tocmai pe dumneata care n-ai îmbuzunat nicio rețcaie? Aha, va să zic că te-a și părăsit.
7: Cu câtă recunoștință aș fi primit propunerea dumneavoastră, dar dacă, din păcate, nu vă pot fi soție, dați-mi voie să vă fiu fiică.
8: Cum?
7: Dați-mi binecuvântarea dumneavoastră.
2: Cum? În genunchi, cum? Doamna și în gentleman. Nu, te ridica, te ridica, Becky. Te rog, lasă-mă să admir acest uimitor tablou.
7: Îmi mulțumeam, Sorbit, doamnă, și spuneam că niciodată n-am să pot deveni Lady Pitt Crowley.
2: Și ce? Ți-a cerut mâna?
7: Da, doamnă.
2: Sorbit, e posibil ca dumneata
6: Într-adevăr, s-o fi cerut pe Miss Betty de soție?
8: Da.
6: Și ea te-a refuzat?
7: Da, am refuzat.
6: De inima dumitale a rezistat la această grea încercare?
8: Nu, nu.
6: Îmi pare bine, frățioare, că te amuză lucrul ăsta.
8: Formidabil. Cine și-ar fi închipuit? Ce șirată. Vechi, orice ar fi, mâine noi tot plecăm la țară. Acum însă mă duc la înmormântare.
6: Vechi, ce a însemnat asta? Într-adevăr le-a refuzat? Cum adică respingi propunerea unui baronet cu un venit anual de 4.000 de... Da. Ah, sau poate aici este amestecat altcineva. Da, asta trebuie să fie... Este amestecat altcineva.
7: Adică
6: scumpa mea vechi, dar nu mă miră cât uși de puțin. Așadar, o pasiune tainică. Asta este... minunat. Hai, povestește-mi cine e. Sau poate e o pasiune neîmpătășită? Nu plânge, scumpa mea. Știi bine doar că te iubesc ca pe fica mea. Și am să fac orice pentru tine, tot ce-mi stă în putință. Haide, spune-mi repede, cine e?
7: Nu pot să vă spun, doamnă. În curând veți afla totul. Acum pur și simplu nu sunt în stare să vorbesc. Vă rog numai un singur lucru. Să mă iubiți și viitor. Făcătuiți-mi că o să mă iubiți mereu.
6: Îți promit, Becky. Îți promit, îngerașul. Așadar, o pasiune tainică. Doamne, ce minunat.

0: s-a întâmplat ceva, Ferkin?
1: Miss Crowley, Miss Crowley m-a trimis din nou după Miss Beckie. Dar în camera lui Miss Beckie nu era nimeni. Patul era neatins. Iar pe pernă se afla această scrisoare. O scrisoare către Miss Crowley.
0: Scrisoare? Și ce e de făcut?
1: S-o citim. Așa. Înecată în lacrimi, părăsesc această casă unde eu, o biață orfană, am găsit dragoste și mângâiere. Sunt maritată și soțul meu Isprix.
0: Hai, citește, citește, draga mea.
1: Da. Soțul meu îmi cere să-l urmez, căci mi-am legat viața de cel mai bun și mai destoinic dintre oameni. O spuneți-ne doar un singur cuvânt și ne vom întoarce sub acest acoperiș și vom cădea la picioarele dumneavoastră, căci Rautan...
0: Da?
1: Al dumneavoastră este și Rautan al meu.
2: Cum?
1: Eu devenindu-i soție.
2: Soția lui?
3: Da. Becky, ce faci? Aceasta, stați-mă doi aici și nu mă priviți niciuna să o chemați.
0: O, scumpa mea prietenă, adu-ți aminte ce s-a întâmplat aseară când a fost Sir Pitt aici.
3: Da, da, mi-amintesc perfect, da. El a cerut de soție și ea l-a refuzat. Când am înțeles de ce.
0: Da, l-a refuzat fiindcă nu putea să facă altfel.
3: Firește că nu putea. Nu putea pentru că avea motive, da? Iubește pe altcineva. Mi-a mărturisit-o. Și nu înțeleg de ce trebuie să-mi repeți mie toate astea acum.
0: Ah, nu, scumpa mea prietenă. A refuzat pentru că e măritată.
3: Măritată. Ticăloasă. Fermecătoare ticăloasă. Oh, du-te, du-te și spune să vină imediat la mine.
0: Eh, tocmai asta e că nu poate să vină. Nu poate să vină fiindcă a plecat. A plecat pentru totdeauna.
3: Nu se poate? Și o să-mi servească mie șocolata.
1: A fugit asta noapte împreună cu soțul ei.
0: Și-a lăsat o scrisoare.
3: Care soțul? Haideți, spuneți-mi odată.
0: Becky a fugit cu capitanul Rowden.
3: Ce? Cum că? Ajungeți din urmă. Repede, aduceți-i. Aduceți-i imediat înapoi.
0: Liniștește-te, liniștește-te, scumpa mea. Bea puțin apă.
1: Dar așa fi picături.
3: La naiba cu picăturile, la naiba cu toate. Rowden! Tocmai el. El care ar fi putut să facă o partidă strălucită. Nu, nu. Spuneți-mi, e adevărat sau am nemurit eu?
0: Iată scrisoarea pe care a lăsat-o la plecare.
1: Dar cu speranța că o să-i chemați înapoi.
3: Ca să iert, nu?
0: Așa speră ei.
3: Nu. Asta nu. Dar ce? Ce cred ei? Ce cred? N-am murit încă. Niciun ban, auziți? Niciun ban. Trimiteți bănota. Să vie. Să vie notarul imediat.
1: Erau.
0: Moare?
1: Da.
0: Moare, îmi cheamă doctorul.
1: Erau, mă duc după...
3: Notarul.
4: Unde e Becky? Ce-ați făcut cu ea? Nu plec fără Becky. Destul a stat în casa asta.
0: Privește, iată. Iată ce a făcut Becky a dumitale.
4: Ce?
0: Sărăcuța Miss Crowley o să intre în mormânt. Ferkin, cheamă doctorul.
3: Nu. Notarul.
4: Zâna că înțeleg ceva.
0: Becky a plecat astă noapte, sir. N-a primit să fie soția dumitale, fiindcă între timp îți devenise fiică.
4: Și?
0: Măritându-se cu fiul dumitale, cu Rowden.
4: Cu?
3: Niciun ban, auziți? Nici un. Mai bine îi dau unui azil de bătrâni sau de săraci. Da. Mai bine îi fac praf. Da. Notarul, de ce n-a venit încă notarul? De ce?
1: David, te așteptam. Spune-mi ce noutăți, Dabi.
5: Niciuna neplăcută, Amelia. Dimineața am fost la cazarmă și la statul major. Peste tot liniște.
1: Dabi, mă simt atât de neliniștit aici, în prui. Noaptea n-am putut dormi. Mi se părea că aud sunete de goarne și bătaia tobelor, iar pe urmă auzeam bătăi în ușa și credeam că au venit să-l cheme pe George la regiment. Iar de când a început războiul ăsta cu Bonaparte...
5: Toate astea din cauza nervilor, dragă. Te-au obosit drumul toată până aici.
1: Să nu crezi că sunt stricoasă, William. Sunt sigură că Bonaparte va fi în frente. Și George spune la fel. Însă probabil că nu m-am obișnuit încă. Și de fiecare dată când aud cuvântul război, cu tremur.
5: Desigur, războiul e război, dar foarte multă lume consideră că nu se va ajunge la lupte și că totul se va reduce numai la o simplă manevră militară.
1: Adevărat?
5: Da. Așa că nu văd de ce trebuie să fii neliniștit.
1: George întârzie iarăși.
5: Nu-ți face probleme, nu e cazul.
1: Ce bun ești dumneata, William. Prezența ta e așa de liniștitoare. Am întâlnit-o pe Becky, cu soțul ei. Ai aflat probabil că s-a măritat cu capitanul Rodon Crowley. George l-a invitat pe amândoi la masă. Uite, mereu că nu avem prea mulți bani. Vrea să trăim pe picior mari, ca alții.
5: E cam răsfățat și, desigur, este greu să se limiteze numai la soldavire militare.
1: Solda asta n-ar fi suficientă dacă am trăit modest. Mai ales fără jocuri de cărți. Știu că George e foarte mărât. Spera totuși că tatălui îl va ierta pentru faptul că s-a însurat cu mine împotriva voinței lui și nu-l va dezmoșteni. Doamne, câteodată mă gândesc că poate că am greșit. Din cauza mea și-a pierdut tatăl, avere, casă. Merita să fac acest sacrificiu? Nu niciodată. Chiar dacă mi-aș da și viața, nu i-aș fi îndeajuns de recunoscătoare.
5: N-ai dreptate. N-ai dreptate. Deci ar fi căutat în întreaga Anglie, George nu și-ar fi găsit o soție mai bună ca tine, Amelia.
1: Ți-am spus că ești un băiat admirabil, William.
2: George! Bună, William, mers că mă întâlnesc.
1: George, ce s-a întâmplat? De ce vii așa de târziu?
5: Am trecut prin parc și am întâlnit-o pe Becky. Era cu bărbatul ei, capitanul Rodon Crowley, și cu generalul Tufto, comandantul nostru. Ne-am plimbat puțin cu trăsura. Au niște cai minunați.
1: Da? Becky are trăsură cu cai?
5: Da.
1: Atunci de ce spune că mătușa lui Rodon nu l-a iertat și nu i-a lăsat nimic? Nici măcar un ban.
5: Da, nu știu, nu mă privește. Au însă niște cai formidabili. Iar Becky s-a făcut atât de frumușică încât toată lumea ne întoarce capul după ea.
1: Parcă spuneai că i-a invitat la noi la masă, nu?
5: Da, dragă mea, am lăsat jos. Mi-au promis că trec pe la noi chiar acum împreună cu generalul.
6: Dragii mei, eu o să mă retrag. N-are rost să rămân, mai ales că vine și general.
1: Îmi pare rău, William. Te conduc.
5: Amelia, te rog, fii drăguță cu mine, da? A, uite, ei trebuie să fie.
7: Amelia, ți-am spus eu că ne vom revedea. Ți-l prezint pe soțul meu, capitan Rodon Crowley.
5: Încântat, doamnă.
7: Poftiți, George vă așteaptă. Amelia, ți-l prezint pe generalul Tufto, prietenul și vecinul nostru. Voia să vadă cum sunt încarceruiți ofițerii regimentului lui. Și în afară de asta adoră femeile frumoase, mai ales dacă sunt soțiile ofițerilor din regimentul lui. Nu-i așa, generale?
6: Mrs. Becky Crowley are perfectă dreptate. Am onoarea să mă prezint, doamnă. Dar nu mi-am închipuit că Osborne are o soție atât de fermecătoare.
7: Generale, cum poți să faci complimente altor femei în prezența mea? Domnilor, găsesc Bruxelles una din cele mai atrăgătoare și vesele capitale din Europa.
5: Da, eu încep să cred că armata noastră a venit în Belgia nu pentru a lupta, ci pentru baluri, curse, plimbări și distracție.
6: Fără îndoială, Bruxelles e un oraș minunat. Și trebuie să adaug că Belgia n-a fost niciodată așa de frumoasă ca acum, când câmpiile ei verzi sunt împodobite cu uniformele roșii ale englezilor, iar drumurile ei sunt împestrițate de elegantele trăsuri engleze cu cele mai elegante și încântătoare doamne.
7: Și dacă ne pomenim pe neașteptate aici cumpăratul francez?
6: De corsicanul acesta arogant va fi zdrobit. Poate nu știți ce înseamnă armata lui Wellington, doamnelor. Și austriecii sunt cu noi. Armata prusacă se apropie, așa că nu vă ne liniștiți, doamnelor. Noi ne vom căuta de petrecerile noastre și doar din când în când o să vizităm câmpul de luptă împreună cu aliații noștri.
2: Eu aș propune o partidă.
5: Oh, de acord, domnule general.
6: Cu mare plăcere, ne permiteți, doamnă?
7: Vă rog, vă rog, domnule
5: general, poftiți.
7: Iubita mea, nu te super că l-am adus cu noi pe general. Ei, însă suntem în aceeași casă, e singur și îți dai seama că nu puteam să nu-l iau sub tutela mea. Știi care îți foarte bine, scumpa mea? Ești fericită?
1: Da, Becky.
7: Oh, sunt încântată, ia să te văd mai bine. Ești foarte drăguță, știi? Coafura ta nu-mi prea place. Te face, cum să-ți spun, mai plină și mai gravă. Eu îți propun să mergem la coaforul meu. O să te facă de nerecunoscut. Cu ochii ăștia nici nu-i greu. Ți-e să fii mai chic, draga mea. Bărbatul tău, din câte știu, e cam ușuratic. Așa că fii cu ochii în pat. Și să-ți găsești neapărat un adorator. Ăsta e un lucru foarte important aici.
1: Iartă-mă, Becky. Trebuie să mă duc să văd dacă la masă totul e în ordine.
7: Mm-hmm.
5: ce face aici, singurică?
7: Amelia s-a dus în sufragerie.
5: Am așteptat tot de mult seara asta, Becky.
7: Găsesc că Amelia a devenit mult mai mândră decât de soția dumitale. Abia mai stă de vorbă cu mine. Ce fi însemnând asta? Te pomeniști când face cinstea să fie geloasă.
5: Poate. Toate femeile sunt geloase.
7: Ca și bărbații, Dașle. Parcă dumneata nu e gelos acum pe mine din cauza generalului, iar general din cauza dumitale.
5: Nu mă chinui.
7: Te îmi place să chinezi bărbații pentru ceva au fost creați. Ce seară încântătoare.
5: Vrei să ieșim în grădină?
7: Ești un soț rău. Te-ai însurat abia de câteva luni și... Cum poți să-mi propui așa ceva?
5: Nu-i vina mea că ești atât de fermecătoare.
7: Nu cred niciun cuvânt din ce îmi spui.
5: Încep să-mi pierd capul. Îmi place, Becky. Îmi place foarte mult.
7: Mai mult decât atunci când eram guvernant.
5: Spune că ne putem vedea. Spune, Becky. Spune. Spune că... Amelia, tu? Când ai intrat în vedere?
1: Generalul pleacă chiar acum. A fost chemat la...
5: Unde? Unde? La regiment?
1: Nu știu. Poate.
8: Generalul a fost chemat la regiment. Trebuie să-l însoțesc.
7: S-a întâmplat ceva?
8: Nu știu. Vii cu noi?
7: Desigur. Adio, domnule.
5: Amelia.
1: Te rog, George, niciun cuvânt. Să nu spui nimic.
5: Trebuie să mă ascult.
1: De ce, George? Doar nu s-a întâmplat nimic.

0: vechi și cam visătoare astăzi.
1: Nu știu de ce erau. Mi-am amintit de Amelia, de soțul ei, capitanul Osborne, de general Taft, de ultima noastră întâlnire la Bruxelles pe vremea războiului cu Bonaparte.
0: Da, și mie îmi sunt prezente în minte clipele acelea, deși au trecut 15 ani de atunci. Biata Amelia era însărcinată când George a căzut pe câmpul de luptă.
1: Eram tineri, entuziaști, era cum?
0: Nu, nu. În ceea ce te privește, nu te-ai schimbat deloc, de ce?
1: Da. Apropo, de ce nu te duci în masa în ora? S-au anunțat câțiva prieteni care precis te vor călca pe nervi. Cred că înțelegi și știi prea bine că nu i-aș invita, însă fac asta raută numai pentru tine.
0: Da.
1: Oamenii ăștia splin de bani. Printre ei este și lordul Stein. Ce te uiți mereu pe fereastră, Rauden? Ce vezi acolo?
0: Privește acolo jos.
1: Da.
0: Lângă ghereta zarzavajiilor. Iar stau ăia trei.
1: Cine sunt?
0: Creditori. De dimineață și până seara mă păzesc ca niște sentinele. E pur și simplu imposibil să ies din casă.
1: Nu trebuie să te sperii.
0: Da, dar într-o bună zi, dacă nu scot din buzunar suma necesară, ajutorul șerifului mă va sili să-l urmez la închisoarea datornicilor.
1: Cât timp există viață, există și speranță, iubitule.
0: Care speranță? Nici eu singur nu pot închipui ce va urma.
1: Rauden, hai să vorbim sincer.
0: Da?
1: Doar nu-s eu vinovată că mătușa ta nu ți-a lăsat nicio lescare. Stai că tu aștepți-o și el destul de repede pe lumea cealaltă și tot fără să ne lase ceva. Întreaga lui avere, conform testamentului, a trecut pe numele nepricopsitului tău frate. Nu, e adevărat, nu-ți reproșez nimic. Pe mine toate astea nu-s decât fleacuri și n-ar trebui să se reflecte în starea ta sufletească. Dar în fond, ce mai vrei? Ce îți lipsește? Ne bucurăm de credit, avem o casă minunată, cai, trăsură cu blasul.
0: Da, da, da, da, numai că toate astea mai devreme sau mai târziu trebuie plătite. Și atunci te întreb, cu ce? De unde? Jocul de cărți e bun așa, o completare la un anumit venit. Nu poți trăi numai din el. Odată și odată lumea își va da seama că nu sunt decât un nemernic. Și nimeni nu o să mai vrea să joace cu mine. Și atunci ce o să facem? Spune, ce?
1: Vom trăi și vom trăi chiar foarte bine, fără să ne dăm seama ce.
0: Da, da.
1: Trebuie să dăm mese serate, să ieșim în lume, să facem agitații în jurul nostru și nimeni nu va bănui că avem punga goală.
0: Ce este?
2: De la doamna Brunoa, madame.
1: Minunat.
2: Raud! Uite ce splendoare de rochie!
1: Hai, super!
2: Comisionarul așteaptă banii, madame.
1: Spune să-i transmită doamnei Brunoa că mâine voi veni să mai comandă toalet.
2: Bine, madame.
0: Ce-i asta, Becky?
1: Toaleta mea cea nouă. Mă pregătesc să fiu prezentată la curte.
0: Oh, interesant. Și cine te prezintă? Poate că lordul Stein, pe care spuneai că-l aștepți.
1: Oh, tu niște los. Spune-mi, îți plac tipii aceia de vizavi care te amenință cu închisarea? Dacă nu, atunci trebuie să te anunț că lordul Stein e un tip foarte puternic. Numai el te poate face membru al Parlamentului sau consul sau ischiernic.
0: Sau încornorat.
1: Ai, șteribie. Strângar-mă, drag. Ești așa cum ai fost totdeauna, delicios. Să vreau, nu te ator.
0: De unde e colierul ăsta?
1: L-am luat cu chirii.
2: Lordul Stein, madame.
1: Poftește. Rauten, mi-ai promis că te duci la fundare, după dacă. Hai, hai, Rauten, du-te.
0: Și ce fac cu ăștia trei de jos care mă... Da, bine, bine. Bine, mă duc sus la băiatul nostru.
2: Cine? Vine să-i în salon. Vin și acolo îndată. Doamna vine imediat, milord.
3: Vino încoace, fetiță.
2: Vă rog, milord.
3: Privește acolo jos pe fereastră. Sunt trei persoane, le cunoști?
2: Da, milord. Sunt doi creditori și ajutorul șerifului.
3: Du-te jos, dar fără să te vadă cineva. Spune-le că azi n-am nevoie de ei și că mâine, dacă prezența lor va fi necesară, le voi da eu de veste. Ține asta pentru tine.
2: Am înțeles.
3: Și mai spune-le că mâine voi da o mare recepție. Să fii atenți. Dacă o voi conduce personal la scară pe doamna Becky Crowley și o voi ajuta să se urce în trăsură, atunci înseamnă că vor putea acționa rapid și energic.
2: Am înțeles, milord.
1: Oh.
4: să mă tenam și să vă întâmpim. Dar făceam pudin la bucătărie. Ce să fac, milord? Soția unui om sărac trebuie să ocupe și de menaj.
3: Oh, arăți splendid, Becky. Obrajii ăștia îmbujorați. Soția mea are un ten imposibil. Te rog să-i dai și ei puțin din cremele dumitale.
4: Nu.
3: Dar gelosul dumitale bărbat ce mai face? E acasă?
4: Da, s-a dus sus la fiul nostru. O, milord, copiii, atât de greu cu ei.
3: Da, trebuie să te gândești serios la acest băiețaș încântător. Nu mai are ce căuta aici. Nu va fi decât o povară pentru dumneata.
4: Și ce să fac? Aș vrea groza să-l dau la o școală cu internat.
3: Da, să știi că e o idee. Da, bine, bine, voi aranja și asta.
4: Milord, nici nu știu cum să vă mulțumesc.
3: Da, din când în când îl vei vizita.
4: Aveți toată recunoștința mea. Însă, dacă n-ați uitat, trimiterea băiatului la școală nu-i singura mea rugăminte. Mi-ați mai promis ceva?
3: A, ce anume? A, da, da, da, da. Să te prezint la curte.
4: Da, aș fi așa de fericit.
3: O, femeile, femeile, toate sunteți la fel. Mereu năzuiți la ceva la care nici n-ar trebui să sperați. Dar ce vezi bun la această înaltă societate? Te vei plictisi de moarte acolo, scumpa mea.
4: Mă voi plictisi eu?
3: Sigur, sigur, sigur. Dar eu, Lord Stein, per Alangri, cavalerul ordenului jartierii, și eu mă plictisesc. Fug de acolo la dumneata. De exemplu, ieri am fost invitatul regelui la masă. Ne-a servit niște friptură de berbec. Majestatea sa adoră friptură de berbec. Eu prefer trufanda proaspătă. Și vrei să-mi chinuiești bătrânețele cu scloaterea dumitale în alta societate. Dar tot n-ai stemeții acolo, păpușică delicioasă. Pentru asta n-ai destule parale.
4: Dar mi-ați promis că o să-i procurați soțului meu un post rentabil. Și cu cât mai repede veți face asta, cu atât va fi mai bine.
3: Da, da, da, da, da, da, da, mi-am inteles, da, da, și eu nu-mi uit promisiunile. Un post de consul pe insula Coventry.
4: Da.
3: Da, voi face și asta. Și așa, deci, vrei neapărat să devii o femeie mondenă. Bine, bine, bine, vei fi.
4: Oh, cum să vă mulțumesc.
3: Mâine voi da o recepție și vei fi prezentată soției mele. Însă, trebuie să te previn că soția mea e veselă și bună ca Lady Macbeth. Ai o toaletă potrivită?
4: Da, milord. Am... Milord, sunt datoare pentru ea.
3: Cât?
4: Nu, milord, ce faceți? Mi-e rușine să primești bani.
3: Oh, dar de ce plânge-mi? La ce s-a întâmplat?
4: Milord, sunt foarte, foarte necășită. Să nu mă întrebați de ce, nu pot să vă spun. Dar dacă ați ști...
3: Dar ce anume?
4: Milord, mă vedeți întotdeauna veselă și fericită. Mă străduiesc să fiu așa față de dumneavoastră. Ce să fac, milord? Proprietarul ne amenință că ne dă afară din casă. Oh. Totul, absolut tot ce vedeți aici este pus sub sechestru. Și dacă mâine nu plătesc...
3: Ești datoare mult?
4: Foarte mult. Nu mă condamnați, milord. Ce să fac? Bărbatul meu e cartofor. Joacă foarte hazardat. Mama mea a făcut parte din familia Momolonsi și mi-a lăsat o avere bunicică, dar el a irosit-o la cărți.
3: Uite un cec pentru banca din Lombard Street.
4: Îl iau ca un împrumut, milord.
3: Deci, pe mâine

0: Dar e de necrezut? Excelența sa, un om de un gust atât de rafinat și cu o educație atât de aleasă, să fie atras de o femeie atât de ușuratică.
1: Nu să privim cu indulgență ștrengăriile marilor personalități. E veselă, are ceva plăcut în ea și a avut mare succes.
2: Da, dumneata numește asta succes? Câtă nerușinară mai mulță și reată, care nu are nici măcar idee despre felul cum trebuie să se poartă în societate.
0: Și pot să vă spun că toate diamantele ei sunt false.
2: Sau luate cu chirie.
1: Să nu știi nimic sau să știi prea puțin, asta e soarta majorității soților.
2: Oh, dar unde-i trăsura noastră? Mi s-a făcut frig.
3: Sir John Paul Jefferson. Mr. Horace Cooley.
1: Eh? Cum ți-a plăcut?

0: Dar de ce ne părăsiți atât de devreme?
1: A, noaptea abia începe.
2: Nu pot, domnule, nu pot. Sunt obosită. Foarte obosită. Vreau, din drag, da, o să rămâi să stelim partida de carte. Îți trimit răsura peste o oră, da?
3: Ești drăguță, Becky?
4: Îmi permiteți, colonele Crowley, să o conduc pe încântătoarea dumitale soție și să o ajut să se urce în trăsură?
3: Vă rog, Sir Stein.
2: Adio, domnilor.
4: Trăsura vă așteaptă, Mrs. Crowley. Îmi permiteți să vă ajut să vă urcați?
2: Prea mare cinste, Milord.
4: Și vă mulțumesc încă o dată pentru frumoasa seară pe care mi-ați oferit-o.
2: Oh, n-am respect.
1: Să mergem, colonele Crowley, să continuăm partida.
3: Nu, aș mai sta puțin la aer. Acolo înăuntru e o plictiseală de mor și mușchele. Nu știu de ce, dar nu-mi plac deloc aceste case respectabile.
1: Nu sunt de acord. Seratele excelenței sale, lordului Stein, sunt întotdeauna ceva deosebit. Iar soția ta a avut un succes colosal și nu înțeleg de ce a plecat așa de devreme.
3: Se simțea obosită. Ce seară încântătoare. Am un sentiment straniu că abia acum, când îmbătrânesc, am început să descoper farmecul stelelor, al castanilor, al lunii.
5: Iertați-ne, domnule colonel Rawdon Crowley. Suntem trei. Orice opoziție este inutilă.
3: Ah, voi erați. În regulă. Cât datorez?
5: Un fleac. 160 de funzi și 6 șilingi.
3: Atât tot?
5: Nu. Asta deocamdată. Restul după ce vă veți înapoi acasă. Cu condiția să-mi dați o confirmare scrisă pentru suma respectivă.
3: Lawrence, te implor, împrumutăm 100 de funzi. N-am la mine decât 70.
1: Vă regret din tot sufletul, dar n-am la mine nici 10.
3: Da. În cazul ăsta nu e decât o singură soluție. Închisoarea datornicilor.
5: Nu vă faceți griji. Veți avea acolo un pat bun și câteva zile de liniște. Dar dacă îi scrieți un bilet soției dumneavoastră, vă veți recăpăta chiar mâine libertatea.
1: Noapte bună, prietene.
3: Da, da, noapte bună, Lawrence.
5: Vă rog să ne urmați.
3: Da, domnilor.

0: pentru dumneavoastră, minor.
1: Te admir, scumpa mea. Ești mai presus de toate femeile pe care le-am cunoscut în viața mea.
0: Sunteți prea bun, milor.
1: Ochișorii ăștia. Ochișorii ăștia nevinovați, angelici. Cum știți voi să mințiți?
0: Eu mint, milor.
1: E greu să capeți bani în general, dar să capeți de două ori mai mult decât ai fi vrut și să nu dai nimic în schimb, asta e adevărată maestrie. O artă chiar. Știi, l-am întâlnit întâmplător pe proprietarul dumitale. Mi-a spus că n-a avut niciodată de gând să vă arunce în stradă. Și totuși, dumneata, ești mereu datoare.
0: Am mințit, milord. Eu m-am achitat ieri tot, absolut tot.
1: Nu n-ai achitat nimic, frumoasa mea, Becky. Totuși eu închin acest pahar pentru dumneata.
0: Milord, nu cunoașteți adevărul.
1: Știu tot. Mămica dumitale a fost din neamul Montmorency. Bărbatul dumitale e un tiran, un cartofor și ți-ai rosit întreaga apere. Dar știu tot.
0: Nu, Milor, nu cunoașteți totul, căci ieri când am vrut să plătesc banii despre care într-adevăr am mințit acum, Raud n-a venit la mine, m-a amenințat și m-a silit să-i dau pe toți.

0: un șiling. Un iard. Niciodată nu v-aș fi dezvăluit această penibilă scenă pe care o tăinuiam cu atâta grijă, însă dumneavoastră nu sunteți un prieten atât de devotat și de credincios. Nu mă toșeniți, aveți milă de mine. Sunt o femeie atât de nenorocită și fredică de copilul.
1: Hai, hai, ajunge. La ce rost au lacrimile? Știi doar foarte bine că lasă rid. Hai, las cu să aranjeze totul. Totul va fi în ordine. Băiatul e la școală, bărbatul la închisoarea datornicilor și va sta acolo până când își va plăti întreaga datorie.
0: N-am crezut niciodată că închisoarea datornicilor există cu adevărat.
1: O, dar ce-ai crezut, scumpa mea? Că poți trăi veșnic fără să-ți plătești datoriile? Da, da, închisoarea datornicilor e o realitate. Sper însă că realitatea asta nu te deranjează prea mult, nu?
0: Mi-a trimis o scrisoare în care îmi cere să mă duc să-l eliberez pe cauțiune. Dar pentru asta ar trebui să dispun de anumite sume, lord. Nu-i așa?
1: Da, și de care nu dispui, nu? Cred că mă înțelegi că anume acum n-am niciun interes să-ți dau acești bani.
0: Nici nu i-am răspuns că mi-ar trebui cel puțin 2-3 zile.
1: Te înțeleg. Te înțeleg, draga mea. Știu și că ai acești bani și că ai putea să scoți îndată din închisoare. Dar n-ai făcut-o pentru mine. Pentru această întâlnire. Pentru această încântătoare desfătare.
0: Aveți ceva împotrivă?
1: A, nu, nu, din potrivă.
0: Dacă nu o să fie când Loudon se va
1: înapoi
0: acasă.
1: Fii liniștită. Nu se va înapoi niciodată. Va pleca pe insula Coventry. Și atunci vor rămâne singuri. Becky, Becky, lasă-mă să te îmbrățișez.
0: Loudon!
1: Crowley? Cum? Te-ai și înapoiat? Fii binevenit, Crowley. Ți-am întins mâna, Crowley.
2: E cazul să-mi cer scuze pentru că am venit pe neașteptate? Am primit scrisoarea ta, Becky, în care mă anunțai că deocamdată nu ai bani și că, fiind bolnavă, nu mă poți vizita decât peste 3 zile.
1: Stai, dă-mi voie. Nu înțeleg. Atunci, cum totuși...
2: Cum ne-am recapătat libertatea? Poate că ați uitat, milord, că am un frate. E bine, a plătit el pentru mine.
1: Acum înțeleg, înțeleg. Bine le-a spicluit. M-ați atras aici. Mi-ați întins o capcană.
0: Ce capcană, milord?
1: Asta ar mai lipsi acum. Să mai face și scene. Soție inocentă, soț înșelat. Măcar să fi inventat ceva mai original. Nu asemenea spectacole ieftine de prost gust.
0: Milord, vă rog să mă ascultați. Trebuie să vă spun adevărul.
1: Adevărul? Ce fel de adevăr, Mrs. Crowley? Adevărul aici însemnează mii de funzi. Răspunde decât minciună și ipocrizie.
0: Dați-mi voi, milord. Eu v-am invitat. Rawdon, eu l-am invitat.
1: La știu, știu. Știu de ce l-ai invitat. Ca să-mi storci banii și să-i dai individului ăsta. Cum ce te prefaci că n-ai ști? Doar am venit aici de sute de ori. Și știi foarte bine că tot ce este în casa asta, toate bijuteriile pe care le poartă ea, sunt plătite de mine.
3: E o calomnie!
1: Calomnie? Îndrăznești să-i spui lucrul ăsta unui per al Anglii? Chiar ieri i-am dat soției dumitale un cec de 10.000 de funți. Unde sunt banii? Ai plătit ca să scoți soțul din închisoare?
0: Nu.
1: Nu? Atunci unde-s banii? Vreau să-i văd. Îți las soția, Crowley. O să faci cu ea tot ce vrei. Acum e limpede. V-ați înțeles împreună să mă jefuiți.
3: Afară! Ieși afară!
1: Am cumpărat în viața mea mult soț. Acum cunosc și prețul dumitare.
3: Nemel, Nicule! Și mă numești pe la Langlii.
1: Vei da socoteală pentru faptele dumitare. Nu, eu nu, nu. A fi prea mare cinstea. Dai să putrezești în ochnă! Sunt gentleman! Nu fac niciodată nimic pe jumătate!
0: Rău! N-am decât să... Raudu-mi, crede-mă. Raudu-mă.
2: Deschide caseta. Banii ăștia sunt de la el?
0: Da. I-a dat să plătesc pentru tine.
2: Minți! Bani furisiți!
3: Scoate colierul! Aruncă-l! Ai fost amanta lui.
0: Nu!
3: Și arestarea mea a fost tipuită tot de el.
0: Nu!
3: Dar trimiterea mea pe insula Coventry nu vine tot de la el?
0: Nu!
2: Minți! Minți, Becky! Te-ai înțeles cu el?
0: Da.
2: Eu te las, Becky. Plec.
0: Rau, nu mă părăsi. Rau!
2: Nu, Becky. Nu mai are niciun rost.
0: Rau! Rau, nu pleca! Te iubesc, nu mă lăsa! Rau! Rau! Doamne, madame, ce-i cu dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Te vezi! Sunt așa de nenorocit. Cu ce vă pot ajuta, madame? Nu știu, pe domnul colonel, spune-i, vineți repede. Liniștiți-vă, madame, culcați-vă puțin. Se va ajuta.
4: Chiar nu se laudă, spune.
0: Doamne, ce văd de jos? Bani, mii de funzi, bijuterii coliere. Doamne, câți bani. Da, madame, trebuie să vă plecați puțin. Puțin, se merge la dormitor.
4: Vine, chiamă-l.
0: Da, madame. Liniștiți-vă, madame, așa. Cucați-vă. Am să vă duc să-l prinde domnul colonel. Așa. Am să aduc, doctor, toți banii, toate bijuteriile. Îndată, madame.
4: Și chiar pe rău.
0: Îndată, madame. Când o să-și vină în fire, am să-l duc departe. Am plecat, nu pot.

0: cum vine, mama?
1: Da, da, nu mi-am terminat încă lecțiile.
2: Lăsați, mă duc eu, doamnă.
0: Nu-l respeți, Apainer. Trebuie să se obișnuiască să o ajute pe maică sa. S-a făcut băiat mare și poate să facă și el ceva. Hai, hai, du-te la băcanul Binei și spune-i că îl rugăm să ne dea o pâine și un kilogram de zahăr pe datorie.
1: Bine, da.
0: Spune-i că mama o să-i aducă mâine banii.
1: I-a spus asta și el, bunicu, acum...
0: Și mai spune-i că mama îi trimite complimente și urează sănătate. Ai înțeles?
2: Dați-mi voie, doamnă, dați-mi voie să mă duc eu.
0: Dumneata ai depus rufele la uscat.
2: Da.
0: Hai, hai, du-te, George.
1: Bine, bunicu, mă duc.
0: Ah, alți copii la vârsta lui își câștigă singur existența. Numai Emily crede că fiul ei nu-i ca ceilalți. Vrea să facă din el pe semn un gentleman.
2: Nu-i reproșați asta, doamnă. Amelia lucrează atât de mult și e gata să lucreze și noaptea, numai să câștige câțiva șilingi în plus pentru a-i putea face o bucurie cât de mică lui George.
0: Nu apăra, Painer. Să hrănești o familie ca a noastră e ceva care depășește forțele ei. Trebuie să se mărite. I-am spus-o de atâtea ori. Tot traiul nostru s-ar schimba și nici tatăl ei n-ar fi murit în sărăcia aceea îngrozitoare. Totul are o limită, Painer. 15 ani să stai și să oftezi după ceva care nu mai există. Mi s-a spus de atâtea ori că George a murit în războiul acela blestemat.
2: Doamnă, doamnă, vă mai aduceți aminte ce timpuri au fost? Nu, eu o respect și o înțeleg pe biata Amelia. Ea n-a vrut decât să-i rămână credincioasă soțului ei.
0: Bine, Băcanul e un om tare cum se cade. Un om stimat, cu situația materială sigură, de două ori a cerut în căsătorie, dar ea de două ori l-a refuzat. El însă așteaptă și speră. Asemenea, pretendenți nu găsești pe toate drumurile și cred că n-ar trebui să fie disprețuiți.
2: Puteți să-mi spuneți ce vreți, doamnă, însă eu sunt sigur că dacă Amelia va mai iubi vreodată pe cineva, atunci acela e numai colonelul William Dobbin. El o iubește de atâția ani și a făcut atâtea pentru ea. Aduceți-vă aminte cum a adus-o acasă din Bruxelles. Era bolnavă și nebună de durere și cum a îngrijit-o când aștepta să-l nască pe George. Cum l-a dădăcit pe băiețașul nostru de parcă ar fi fost el tatăl lui. Și cum căuta să o ajute la orice. Nu, nu, doamnă, eu am observat de mai multe ori.
0: Să lăsăm asta, Painer. William Dobbin a plecat, n-a mai dat niciun semn de viață. Și cu asta s-a terminat tot.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Seara, mă.
0: Hei, ce-ai făcut, Emily? Ai vândut vreo broderie?
3: Nu, mamă.
0: Oh, nu mai avem niciun ban în casă. Mâine n-o să avem nici lapte, nici pâine.
3: Poftim bani.
0: De unde ai?
3: S-a întâmplat ceva foarte ciudat, mamă. Când am văzut că n-am vândut nicio broderie, m-am dus la banca din Lombard Street.
0: Și?
3: Mi-am amintit că mai aveam acolo depuși 5 punți din banii pe care mi-a lăsat George și m-am gândit să-i retrag, să-mi vin acasă fără niciun ban. Dar când am cerut la ghișeu să mi se elibereze banii, mi s-a spus că în contul meu figurează nu 5, ci 100 de punți.
0: Doamne!
3: Da, mamă. M-am dus atunci la directorul băncii și l-am rugat să-mi explice. Mi-a spus că banii cu care am trăit în toți acești ani, crezând că sunt moștenirea lăsată de George, n-au fost de la el, ci au fost depuși pe numele meu un an după moartea lui George.
0: Ah, de bătrânul Osborne, tatălui George, am ghicit, așa? E, vezi, totuși, bătrânul ăsta are o inimă bună.
3: Nu știu dacă el mi-a depus.
0: Și cât a insistat bătrânul Osborne să-l ia pe micul George, mama, cu el să-l crească. Da, da, ar fi avut poate și băiatul ăsta un atunci.
3: Mamă, știi foarte bine că mi-a cerut să renunț la propriul meu copil.
0: Încăpățânare, asta ne costă pe toți. Eu mă duc la bucătărie să pregătesc.
1: Mamă! Mama, am venit cu cineva! Surpriză! Nu spun cine-i!
4: Bine l-am găsit!
1: William!
3: Doamne, prietenul meu, drag William!
4: Emilia!
3: William, ce surpriză mi-a
4: dat! Emilia, surpriză e că n-am sosit singur.
3: Cu doamna Dabi?
4: Nu, da, de unde? E vorba de cu totul altcineva. Cu același vapor a sosit și fratele dumitale, Joseph.
3: Joseph?
4: Da, Joseph.
3: Doamne, Joseph!
0: Doamne,
3: Dabi!
4: Doamne!
3: Doamne!
0: Puteam să ne așteptăm la oricine, însă numai la dumneavoastră.
2: Într-adevăr, cred că n-ați fi putut alege niciodată un moment mai potrivit, domnule colonel.
3: Mama ori l-a dus cu el și pe Joe.
0: Cum? Oh, în sfârșit, băiatul meu. Haide, haide, haide, stai jos, David.
4: A sosit și el în Anglia. Mâine va fi aici. A suferit sărmanul pe drum de rău de mare. Și când în sfârșit am ajuns la Cheltenham și a dat de un pat comod într-un hotel,
2: da, și mai ales de un vin bun și de castraveciori murați,
3: a declarat că rămâne acolo pentru refacere.
4: Exact, exact. Eu însă nu l-am așteptat. N-am avut răbdare. Am alergat spre voi.
3: Doamne, doamne, Painer, da, ce da, faci? Pregătește-mi cacao.
2: Da, imediat.
1: Păi așa
2: imediat.
1: Că nu o să mai pleci, unchiule David.
4: Da, tu cum vrei? Să plec?
1: Păi nu o să te las. Rămâi aici și o să fim prieteni, vrei?
0: Hai, hai, lasă, George, o să mai ai timp destul să stai de vorbă cu unchiul David.
1: Mă duc acum să rășinesc eu cafea, da?
0: Foarte bine, fată.
4: Ce comoare de băiețaș ți-a dat soarta, Amelia.
3: Da, e singura consolare a vieții mele. De când ai plecat tu atunci cu regimentul, călătoria aceea fără de sfârșit. Stai jos, Dabin. Stai și povestește, dragul meu prieten. Dacă știi câtă bucurie îmi făcea fiecare scrisoare de la dumneata.
4: Și mie, ce de ale dumitale.
3: Tot timpul căutam în ziare vești despre regimentul vostru. Vreau să știu unde ești, ce faci.
4: Dar voi, Amelia, cum ați dus-o? V-a fost greu?
3: Am trăit mai modest, însă am avut tot ce mi-a trebuit. Eu dau lecții, fac niște broderii și în afară de asta ne-a mai ajutat și un prieten necunoscut care a fost ca un înger păzitor. Ne-a salvat pe toți în acești ani. Eu am primit acești bani crezând că au rămas la George. Dar mai târziu... Tabi... Cum de n-am înțeles asta mai înainte? Doamne, Tabi... Tu nu te-ai făcut asta?
4: Amelia...
3: William... Nu să mai pleci de aici, mi-așa? Mi-așa că nu să mai pleci.
4: Niciodată.
5: Mai e mult?
0: Nu, dar dai ce ai etajul ăsta. E drept că nu un hotel prea luxos?
5: Oh, se vede.
0: Vino, Joseph, aici.
5: Se vede.
0: Atenție, treptele sunt mai înalte aici. Opa. Așa că trebuie să dau cu zile ordine. Azi am dat drumul servitorilor. Gata, cu minte, pe aici.
5: Așa.
0: Și te rog, nu privi în jurul dumitare. Îți place? Eu aici locuiesc.
5: Minte tune, dar e oribil aici.
0: Nu prea mare lux, da? Mai curge nițel și tavanul.
5: Curge tavanul?
0: Dar ce importanță are? Eu sunt fericită că te văd, Joseph. Hai, fă-te comod. Iar credeam că nu mai merită să trăiesc.

0: schimbat. Anii n-au lăsat nicio urmă pe chipul dumitare. Te-am recunoscut imediat.
1: Ochii ăștia frumoși și buni. Surâsul ăsta fermecător.
0: Pe când eu m-am schimbat îngrozitor, nu?
2: Nu, Becky, nu deloc. Îți jur, nu.
0: Oh, Joseph, tot așa ai rămas delicat. Nu, eu mă cunoști, eu am îmbătrânit, nu.
2: Da. Nu e adevărat.
0: Nici nu m-ai recunoscut în prima clipă.
2: De unde, vai, mii de turnete, cum? Pur și simplu, am fost surprins.
0: Că m-ai întâlnit în tripou acela?
2: Da. Și...
0: Să știi, nu-l frecventez prea des. Pur și simplu am intrat să-mi cer norocul la cărți. Se zice că cei nefericiți în dragoste au noroc la cărți.
2: Mii de turnete.
0: Și am vrut să mă convinc. Prietenii m-au trădat toți. Toți m-au trădat cu la unul. Pe lumea asta nu există oameni cinstiți și sinceri, Joseph.
2: Becky, te rog de frumos, nu trebuie să vorbești așa.
0: Nu s-a rămas aceeași, Joseph. Și nici n-am devenit mai rea decât am fost. Numai când norocul mi-a dus spatele. De ce crezi? De ce? Pentru că m-am încăpățânat să trăiesc cinstit.
2: Ce faci?
0: Să bem pentru revederea noastră.
2: Nu, Becky, te rog, nu bea, Becky, nu trebuie. Te rog.
0: Joseph, eu beau de bucurie. Pentru întâlnirea noastră.
2: Nu, să știi că eu m-am lăsat de mult.
0: De când? De atunci? De când? După ce le întâmplase la Boscor.
2: Exact.
0: Nu are rost să ne lăsăm prada amintirilor. Deci tu uiți așa la mine. Se pare ciudat că mă găsești aici, în acest pod, pe mine, care am fost obișnuită să trăiesc în lux și husur. Dar ce altceva rămâne unui nepăstuit al soartei? Eu însă m-am împăcat cu ideea asta. Nici măcar nu mă mai plâng.
2: Becky, te rog, nu plânge, te rog eu. Te rog, liniștește, hai. Totul o să se schimbe, ascultă-mă pe mine. O să te înapoiezi iarăși în lumea dumitale. O să fii la fel ca altă dată.
0: Bunul meu prieten a rămas același. Eu mă aduc aminte de tot. Dumneata, nu știai ce se petrece aici în inima mea.
2: Dar chiar spune. Ce s-a întâmplat? Unde e soțul dumitale?
1: Oh, Joseph, povestea vieții mele. Poveste foarte tristă. Bărbatul meu era un cartof fără înainte. M-a forțat, Joseph, să cerșesc în dreapta și în stânga.
2: Mii de toleranță, Joseph.
0: A ajuns la închisoarea datornicilor. La urtustaie, îndrăgostit ca un nebun după mine. Mi-a aruncat milioane la picioare. Nu să l-am respins, Joseph. Și atunci el și cu bancherii lui, printr-o serie de intrigi, m-au ruinat. Iar bărbatul meu mi-a luat fiul și m-a părăsit.
2: Dumnezeu, dar ești îngrozitor, ești înfiorător.
0: Dacă știi de câte ori am vrut să mă omor, Joseph.
2: Nu. Uite ce... Eu nu o să las lucrurile așa. Mii de tunete, nu sunt eu omul care să te părăsească în nenorocire.
0: Nu.

0: Nu, nu.
1: Privești.
0: Nu trebuie. Ce? Cine? Cine e fotografia asta?
2: Eu sunt.
0: Mii de tunete, eu în India.
2: Da?
0: Mă, este că nu văd bine. Sigur, călare de elefant.
1: Am cumpărat aceste fotografii la licitația la care se vindeau lucrurile Ameliei. Nu am despărțit de ea. Nici nu mă voi despărți, Joseph. Ești unicul bărbat pe care l-am iubit cu adevărat, Joseph Sedley.
0: Becky. Becky, să știi că și eu, să spun, eu mii de tunete am... Nu, eu trebuie să spun că și eu...
1: Mulțumesc, Joseph. Lasă-mă să-mi deschid sufletul în fața ta. Căci un suflet necăjit ca al meu, chiar și numai amintirea fericirii de altă dată, e o adevărată fericire.
0: Nu, te rog, ridică-te, nu se poate. Uite, să știi, nu se poate să stai în genunchi în fața mea.
1: Pentru că m-ai iubit, Joseph. Și mă iubești acum. Știu, sunt convinsă de asta. Întotdeauna am știut că ești acel nobil cavaler care va veni într-o zi să mă salve.

0: Ați ascultat Lumea perucilor pudrate, după romanul Bâlciul deșertăciunilor, de William Sacharai. Dramatizare de Igor Veilinski. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Becky Sharp, Mariana Mihuț, Pete Crowley, Fori Eterle, artist emerit, doamna Crowley, Tansy Cocea, artist emerită, Mrs. Sedley, Gina Petrini, Mr. Sedley, Constantin Brezeanu, Pinar, Mircea Șeptilici, Amelia, Ruxandra Sireteanu, Joseph, Virgil Ogășanu, colonelul Dobin, Ion Pavlescu, capitanul Radon, Ion Marinescu, capitanul George, Emil Hosu, lordul Stein, Aurel Rogalski, Tinker, Tamara Buciuceanu, Briz, Camelia Zorlescu, Ferkin, Ica Matache, Finet, Maria Gligor, generalul Tafto, Sorin Gheorghiu, șeriful Jean Reder, Laurence, Ion Siminie, vizitiul Candid Stoica, George Junior, Daniel Horhocea, valetul Radu Coriolan, domnișoara Ileana Șerban, domnul Constantin Botez. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fata din Andros, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptare radiofonică de Grigore Gonța.
2: Romo?
3: Da?
2: Duci totul în casă.
3: Da, stăpâne.
2: Mai stai, mai stai, mai stai să-ți spun o vorbă.
3: Să port de astea grijă.
2: Nu altceva.
3: Dar ce alt lucru mai de seamă cer dibăciei mele?
2: Încep un eu la cale, nu dibăcie cer din partea ta, ci alte alese însușiri. Credință și tăcere.
4: Aștept să-mi spui ce vrei.
2: E vorba de fiul meu,
3: Pamphilus.
2: Da, Pamphilus. Când a ieșit din vârsta copiilor, Pamphilus, putând să duc o viață mai liberă,
3: e drept.
2: Altminteri de cum fac astăzi toți tinerii împătimiți să crească armăsari și hâini de vânătoare, după nimic din astea nu s-a aprins al meu. Mă bucuram.
3: Și nu fără dreptate. Tot ce-i prea mult în viață nu-i până la urmă bun.
2: Ei bine! Acum 3 ani sosește o femeie din Andros, frumoasă ca nealta și în floarea tinereții, pe nume Crisis. Adusă de lipsuri, uitată de neamurile toate, și se așează unde? Peste drum.
3: Mă tem că Andriana ți-a cășunat necazul.
2: O vreme, în virtute și cumpătare, dulce trudind din greu sărmana, la lână și pânzeturi. Dar când cu bani, acum un bie un iubit și mai pe urmă altul, cum firea omenească înclină să aleagă de sprâul în locul muncii, i-aș face până la urmă din asta meserie. Întâmplător, unul dintre iubiții fetei îmi duce odată fiul în casa ei la cină. Mi-am zis atunci pe dată... Încățat, desigur, l-a prins. A doua zi, văzând o sclavă venind pe acolo, am întrebat-o: Crisis? Cine a iubit-o, spune-mi, pe Crisis astă noapte?
5: N-au fost mai mult de 3.
2: Și printre ei Pamphilus, fiul meu?
5: Nu, el partea și-a plătit și-a cinat.
2: Mă bucur. Și cu vremea mă încredințez că nu e în primejdie Pamphilus. Mă bucuram mai tare când lumea într-un glas mi-l tot vorbea de bine și îmi lăuda norocul de a fi crescut băiatul cu atâtea însușiri. Ce să lungesc cuvântul? Adus de faima lui, mă pomenesc cu Cremes, venind să-i dee mâna unicei lui copile, Filumena și o zestre foarte mare.
6: O primești?
2: Primesc! Ei, dau băiatul. Și uite, astăzi chiar noi nunta
6: trebuia să o facem.
3: Și pentru ce n-o faceți?
2: Pentru... Îndată, hai să auzi! Nu trec prea multe zile de atunci și această Crisis, vecina noastră, moare.
3: Oh, minunat răsuflu!
2: Pamphilus pe atunci trăia în tovărășia iubiților Crisidei. S-a îngrijit de moarte cu ei, umbla posac și izbucnea în lacrimi. Gândeam că-i mărturia unei miroase inimi și a unui suflet gingaș. Ce pot să spun mai mult? Ba, ca să-i plac, eu însumi m-am dus la mormântare, nebănuind prepădul.
3: Cum? Care?
2: Stai să vezi!
6: E ridicată moarta,
2: pornind, iar eu pe cale, printre femei, deodată văd una tinerică, frumoasă,
3: fără seamă,
2: înfățișoare, dromo. Îți spun că o trecea cu mult pe Crisis, frioasă și de un farmec și neîntrecută, jur. Și... dacă o văd că plânge mai jalnic decât toate și văd înfățișarea mai gingașa aleasă, o întreb pe Missis ce-i cu fata și i-am spune că este, cine crezi, sora moartă. M-a săgetat în suflet.
6: Asta este taina.
3: mor să cunosc sfârșitul.
2: Ajungem la mormânt.
3: Așa.
2: Perughe așezate,
3: da.
2: Bocite,
3: da. Și deodată
2: de flăcări sora moartei se apropie într-un chip primejdios. Și atunci, în spaima lui, Pamfilus își dă în vileag iubirea atât de bine ascunsă. La fată se repede și de mijloc o prinde.
7: Gliceria, ce faci? De ce vrei să ții viața?
2: Da, Gliceria, drunga ideală, o mare apropiere de el, își lasă tâmpla pe umărul. Dar cum?
3: Cum? Ce spui?
2: Mă întorc cu ciudă, simțind că nu ia bine, dar n-aveam cum să-i aflu o pricină. Pamfilus ar fi spus, dar ce-am făcut? Și toate care mi-e păcatul, voia să sară în flăcări, am prins-o, am scăpat.
3: Cinstită apărare.
2: Da,
3: nici vorbă, judeci bine.
2: A doua zi, da? Cu cremes mă pomenesc, strigându-mi.
8: Ce cremes?
9: E o ticăloșie.
3: De ce?
9: Pamfilus și Gliceria sunt ca și luați.
8: Cremeta!
9: Nu! Vorbește lumea! Așa că, Simo dragă!
8: Cremes, nu!
9: Pe Filumena!
8: Cremes, nu!
9: Nu-ți mai dau!
3: Iată de ce azi nunta n-are loc.
5: Și pe băiat nu l-ai...
2: Păi nu aveam temei să-l jac, dojenesc.
3: Cum asta?
2: Ar fi putut să-mi spună, mâine trăi voi tata așa cum ți-este placul, astăzi vreau să-mi duc viața și după placul meu.
3: Și atunci, aceste pregătiri de nuntă,
5: de ce le faci?
3: Am un plan, un plan ascuns,
5: dibaci.
2: Cu toate că el, Cremes, nu vrea să mai dea fata, îl voi vesti chiar astăzi pe Pamfilus că trebuie să o ia pe Filumena. Că nunta, nuntă falsă, desigur, trebuie să aibă loc chiar azi. Dacă nu vrea să o ia pe Filumena din cauza Gliceriei, atunci, drept îmi pare, să fiu... Ziap,
3: și dacă el primește?
2: Dacă ce?
3: Primește,
2: Dacă primește,
3: rămâne doar în fața lui creme să-l dezvinui și sper să-i izbutesc.
2: Iar dacă ticălosul de Davos, servitorul lui, uneltește ceva, să uneltească acum, cât nu-mi strică. Și în stare îl cred să deie din mâini și din picioare, nu pentru ca să fie pe placul lui Pamfilus, ci ca să-mi facă în ciudă.
3: Dar cu ce scop?
2: Cu ce scop? Rea minte, rea inimă.
3: Deci, prefăcuta nuntă îți cade în grijă ție.
2: Aha. Pe Davos înspăimântă-l și pe băiat pândește-l.
3: Să știu ce fac, ce planuri pun la cale.
5: Am înțeles.
3: Să mergem.
2: Du-te, că vin și eu. Sunt sigur că Pamfilus nu vrea să se însoare. Abia aștept să aflu ce e în mintea lui.
3: Vine Davos.
10: Pamfilia! Să meargă atât de lesne totul. Cu teama așteptam să-și piardă știuta liniște bătrânul. El, care aflând că lui Pamfilus nu mai vrea creme să-i dea fata, odată nu ne-a spus o vorbă și nu și-a arătat necazul.
3: Dar și-l arată el pe dată și dă necazul peste tine.
10: O mincinoasă bucurie s-o cuti să ne momească vicleanul.
3: Gâdele, ce spune?
11: Stăpânul meu, nu l-am văzut.
2: Hei, Davos!
11: Cine-i?
2: Davos, vin la mine!
11: Ce vrea?
2: Ei, aici, Davos, aici sunt, aici!
3: Ce zici?
11: Să zic? De ce?
2: Aud că-ndrăgostit
12: mie fiul.
13: Și chiar de asta-i pasă lumii.
12: Dar auzi ce zic?
13: Aud? Nici vorbă.
12: Dar e nedemn pentru un părinte să-i scodească, nu? De tot ce-a fost, nu mai țin seamă. Cât a dat vârsta păsuire, i-am păsuit și eu pornirea. Azi însă vreau să înceapă o viață nouă și trebuie, Davos, o purtare nouă. Și-ți cer, te rog, ia seama, Davos, să mi-l întorci pe calea bună. Știi pentru ce? Când ai iubită, cu greu înclini să-ți iei nevastă.
13: Așa se spune.
12: Dacă te prind că pui la cale vreo înșelăciune, Davos, prin care nunta să o împiedici, Davos, mi te trimit la moară, Davos, bătut de moarte, Davos, și mă jur că dacă te-ai aduce acasă, Davos, plec eu în locul tău să macin. Acum ai priceput sau încă nu-i limpede, Davos?
13: Chiar dibaci.
12: Pot să fiu tras pe sfoară în orice treabă, dar nu în asta, Davos!
14: Ei bine, Davos, nu e vremea să stai trândav și înțepenit când ai aflat ce gânduri cere bătrânul în privința nunții. Dar nu știu să-l ascult pe Simo sau pe Panfilul să-l ajut. Să-l las pe fiu mă tem de soarta lui. Să-l sprijin mă înspăimântă soarta mea.
15: Un alt necaz, Gliceria naște zilele astea. Și ce e mai rău e că Panfilus vrea să păstreze pruncul și vor să răspândească zvonul că ea, fata din Andros, ar fi o cetățeană din Atena, că a fost un negustor bătrân care pe lângă Andros a naufragiat, el a murit, Gliceria orfană a fost crescută de tatăl Crisidei. Mă duc în for după Panfilus ca să nu-l prindă la strântoare nepregătit al său părinte.
16: Asta-i purtare omenească? E demnă fapta-i de un părinte? A hotărât să mă însoare chiar azi. Nu trebuia să-mi spună și mie oare dinainte? Nu întâiul trebuia să aflu.
17: De mult am priceput Gliceria. Dorești pe lesbia s-o caut, dar ia pe Pollux. E o femeie descreierată și bețivă și nu e drept să-i lași în seamă la întâia naștere o femeie. Cu toate astea o aduc.
18: Zei, ajutați-mi să nască bine pe-a mea stăpână.
16: Cum? După ce că nici n-a vrut să audă pe fica-i Filumena, soție să-mi o dea, își schimbă Cremes hotărârea, văzând că eu nu m-am schimbat, ce să înțeleg? Un singur lucru, o fi vreo slută fata, n-au cui s-o dea și atunci mi-o dau mie.
18: Ce s-a întâmplat?
16: Ce să mai zic de tata? Mă vede în for și îmi zice, te căutam, Panfilus, astăzi te însori, du-te și te gătește? Mie îndemnul îmi sună, du-te și te spânzură.
18: Îmi umple inima de spaimă.
16: Și credeți poate că am fost în stare de un cuvânt, de o împotrivire, o minciună, o vorbă rea? Am amuțit. Vai, nu știu ce să fac.
18: Mi-e teamă de nu știu ce să fac al lui. Ci, ori vorbește el cu fata, ori eu de fata îi vorbesc.
17: Panfilus!
16: Missis, salut!
17: Salut!
16: Gliceria, ce face?
17: Se chinuie și se frământă ca nu cumva să o părăsești.
16: Mă crezi în stare, Missis?
17: Dacă ține de tine, nu, dar dacă te silește...
16: Atât de ticălos, mă crezi?
17: Eu știu atât, că fata nu merită să o uiți.
16: Să o uit? Oh, Missis, Missis! În suflet mi-au rămas cuvintele Crisidei în clipa morții sale.
19: Panfilus! Tinerețea și frumusețea ei sunt două lucruri care pot prea puțin în lume. Deci am purtat o sfântă iubire ca de frate. Și dacă ea credință deplină ți-a purtat, te-a iubit, fii soțul ei. Nu am depărtat de tine, nu părăsi, te rog, las tot avut.

0: Nădăjduiesc Pamfilus
1: că n-ai să uiți vreodată.
2: Dar unde pleci?
1: Să caut Mașa.
2: Grăbește-te, ai grijă. Ce spui tu, Bia? Pamfilus se însoară azi cu ea?
3: Da, azi.
2: De unde știi?
3: Mi-a spus în piață, Davos.
2: Oh, vai, șamar de mine. Eu până azi trăit am între nădejdi și spaimă. Și iată, azi rămân numai cu spaimă.
3: Când ce vrei nu se poate, mai bine e să vrei doar ce se poate.
2: O vreau pe Filumena.
3: Mai bine ți-arunci iubirea decât să întărâți dorința.
2: Altfel ai judeca în locul meu?
3: Bine, cum vrei.
2: Oh, oh, dar uite-l, uite-l pe Pamfilus.
3: Ce faci?
2: Mă duc să-l rog.
3: Să-l rogi?
2: Să-l rog.
4: Nu-i bine?
3: Să știi că e bine. Să afle că mireasa lui își are un iubit pe tine.
2: Ah, nu pleci, mai bine să te spânzuri, om ticăloș înveninat. Ah,
4: iată-l pe Carinus. Salut.
2: Salut, Pamfilus. Nădejdea mea e în tine și vin să cer un sfat.
4: Ce sfat să-ți dau, Carinus, și cum să te ajut?
2: Astăzi te însori?
4: Se zice.
2: Ah, atunci cea din urmă oară când mă vezi?
4: De ce?
2: Îndrăznesc să-ți spun. Spune-i tu, Biria.
3: Cum vrei.
4: Ce are?
3: Mireasa ta îi este dragă lui.
4: N-avem aceleași gusturi. Dar ia spune-mi, Carinus, între tine și ea n-a fost nimic?
2: O, nu, nimic, Pamfilus.
4: Păcat.
2: Oh, te rog, frățește, în numele prieteniei și al dragostei, să noi.
4: Asta și vreau.
2: Dar dacă nu poți, dacă o vrei pe Filumena.
4: S-o vreau?
2: Mai amână două, trei zile, să plec de aici departe, să nu vă mai fiu martor.
4: Carinus, uite ce e. Nevoie am și eu de ajutor. Să scap vreau de mireasă mai mult decât vei tu să o ai.
2: Îmi dărâi viața.
4: Și atunci, ori tu, ori Biria, puneți ceva la cale și faceți de așa fel să-ți fie dată ție.
2: Îmi e de ajuns.
4: Iată, vine Davos, pe-al cărui sfat mă bizui totdeauna.
2: Tu, Biria, niciodată nu mi-ești de ajutor. Să pleci de aici.
3: Plăcere.
2: Nu pleca.
5: Aha. Zei bun, ce vezi de bun am, dar unde-i, unde-a fi Pamfilus? Să-i spulber orice grijă, să-i dări fericire.
2: E bucuros.
4: Dar pe degeaba, nu-mi știe, pare să ne cazul.
5: Eu fi aflat cumva că trebuie să se însoare.
2: L-ai auzit?
5: Mă caută sărmanul pierdut prin tot oraș.
2: Nu-i vorbești,
4: stai, Davos.
5: Pamfilus, te căutam. Carinus, minunat, pe amândoi vă caut.
4: Ah, Davos, mor.
5: Mai bine așteaptă.
4: Pierd, Davos.
5: Știu de ce se teamă.
2: Și viața mea e în joc.
5: O știu și pe asta.
4: Vor să mă însoare.
5: Știu.
4: Chiar astăzi.
5: Mă năucești. N-am spus că știu. Voi amândoi vă temeți. Tu că vei lua mireasa, iar tu că n-o vei lua.
2: Așa e.
5: Ei, n-o vă fie teamă. Știu eu ce spun.
4: Dar scapă-mă, te rog, mai iute de spaima care mă sugrumă.
5: Te scap. Nu-ți mai dă creme sfata.
4: Ei, cum? De unde știi?
5: Ei, știu. Mă prinde taicătă-o pe stradă, îmi zice că te însoară astăzi și multe altele pe care n-am vrebe să le mai înșir. Plec într-o goană până în piață vrând tărășenia să-ți spun, dar nu te văd pe nicăierea. La întoarcere, o bănuială prin minte-mi trece. Prea puține cumpărături, taicătă-o posac și nunta azi nu e lucru curat.
4: Uf, unde vrei să ajungi?
5: Și-am tras o fugă până la Cremes. Acolo nimeni, nicio mișcare. Și mă bucur.
4: Pe drept, urmează.
5: Stau deoparte și în timpul ăsta nu intră și nu iese nimeni. Nici pregătiri și nici o zarvă.
4: Pricep.
5: Sunt potrivite toate astea cu nunta? Ce zici?
4: Nu prea cred.
5: Dar totu-i limpede. Mă mir că nu înțelegi. Mai mult, cu sclavului creme să mă întâlnesc, legume bătrânului îi duce și pește de un obor la cină.
2: Miria, da, vreau să umpli tiptil după Pamfilus, să știu tot ce privește însurătoarea lui.
4: N-ai nicio grijă.
2: Azi, mulțumită ție, Davos, mă cred scăpat. Mă duc sperând. Cu toate că speranța m-a amăgit adesea.
4: De ce se tot preface tata? Ce vrea?
5: Am să spun. Dacă se mânie acum pentru că nu-ți dă creme sfata, el s-ar purta nedrept și nu vrea, atâta vreme cât nu știe ce gânduri ai. Dar dacă tu nu vrei mireasa, da? Atunci pe tine aruncă vina și să te ții.
4: Rapt orice.
5: Pafilus, dar e tatăl tău, nu poți. Și apoi gliceria e singură, un gest, o vorbă și alungată din cetate.
4: Cum? Alungată?
5: Într-o clipă.
4: Atunci eu ce pot face, Davos?
5: Spui că te însori.
4: A? Ce spui?
5: Ce spun?
4: Și zici să spun?
5: De ce nu?
4: Niciodată.
5: Să nu zici nu.
4: Să mă despart de una ca să mă împart cu alta.
5: Dar nici de cum. Dar numai când tatăl tău va spune: vreau să te însori chiar azi, tu să-i răspunzi: mă însor. Și atunci ce o să mai zică? Nimic. Și în felul ăsta tot ce va face el tu vei putea desface fără primejdie. Căci vezi, aici clenciul Cremes nu vrea să-ți mai dea fata.
4: Așa crezi tu?
5: N-am nicio îndoială.
4: Dă-ți seama în ce mă vâri.
5: Fii liniștit.
4: Așa să fie.
6: Pasifida, pasifida.
4: Atâta vreau. Să nu afle că am copil cu ea pe care le recunosc.
5: Oh, ce curaj. Pamphilus!
4: Uite, vine Simo să fii culoarea minte.
5: Heie, Pamphilus!
4: Întoarce-te spre dânsul plin de mirare.
7: Tată!
4: E bine.
5: Astăzi te însori? Te-am zis, așa mi-e voia.
4: E rândul meu să tremur până-i aud răspunsul.
7: Mă-nsor!
5: Tu datoria-ți faci primind de bunăvoie să-mi împlinești dorința.
4: Carinus, burlac rămâne. Mă duc să-i spun buclucul și de bucluc să dau.
5: Pamphilus, ia du-te în casă la nevoie să te găsim pe dată.
4: Da, tata.
5: Hei, ce mai spune Davos?
4: Nimic. Ce să mai spună?
5: Nimic.
4: A? Nimica.
5: Și totuși mă așteptam
4: să... Nu s-a aștepta deloc și tocmai asta, Lorade.
5: Davos, căsătoria asta poate fi pe plac? Nu-i strică legătura cu cealaltă femeie? Pe Hercule, no.
4: Nu?
5: Sau, dacă e așa,
4: da.
5: Necazul ăsta mai mult de două zile nu-l ține. A chipzuit el însuși adânc, n-ai nicio grijă. Cinstele lui. Câtă vreme a fost îngăduit de frăgezimea vârstei s-a desfătat. Nu, nici vorbă. Cea mai mare taină. Dar acum, când să se însoare, vremea i-a venit, el se gândește doar la însurătoare.
8: Pe legea mea așa e, Mrs. Nici un bărbat pe lume nu-i credincios femeii.
1: Pamphilus însă,
4: ce zice?
1: Cuvântul își va ține?
4: Cum?
5: Dar a surzit bătrânul, dar a mulțit femeia,
1: recunoscându-și pruncul.
4: Sfințitul cu o străină ta.
8: Voinic copil pe castor a dobândit Pamphilus. Și fie să-i dea zeii o viață cât de lungă.
4: Am ghicit, am ghicit. Puteam ghicit de mai înainte.
5: Ce spune că a ghicit?
4: Și-a început urzeala cu zvonul mincinos că naște fata aceea să-mi sperie pe Cremes.
8: Eu până acum, Mrs. văd la stăpâna ta cele semne bune ce nașterea însoțesc. Să-i faci întâi o baie.
4: Da.
8: Baie. Da, o baie. Pe urmă dă-i să bea. Să bea, da, ce să bea? Tot ce-am spus eu și numai atâta cât am spus. Mă duc, mă întorc. Într-o clipică, ică.
1: Mă duc la ea!
5: N-ai pus la care bine și nici cu deamănuntul tot jocul, Davos!
4: Nu prea!
5: Nu prea înțeleg ce spui.
7: Ea nu dă niciun sfat acolo în preajma celei ce-a născut. Și iese în stradă ca să strige în gura mare. Încerci fără sfială, Davos, așa, pe față, să mă șeri.
5: Nu, eu îl păcălesc, se păcălește singur.
7: Ai vrea să crezi că-i mamă prin fapta lui Pamphilus? Nu s-a născut niciun copil acolo. Vor să mă păcălească.
5: Asta nu împiedică să spună în pragul ușii un copil,
7: da.
5: Te înștiințez acum, stăpâne,
7: da.
5: De tot ce poate să se întâmple. Să nu zici că e un rein pe urmă și o uneltire de-a lui Davos.
7: De unde știi că vor să facă asta?
5: Am auzit și cred că vor să o facă. Mai înainte a spus că e însărcinată cu fiul tău și n-a fost. Acum, văzând că voi vă pregătiți de nuntă, ia slujitoarea și-a trimis ca să-i aducă moașa un copil.
9: De n-am să-i vâr sub ochi copilul, nu-l hotărăsc să strice nunta.
5: Gliceria, așa zis.
7: Ce spui? Și tu, băgând de seamă, n-ai dat fuga la Pamphilus să-l înștiințezi?
5: Dar cine i-a făcut să se despartă? Nu eu?
7: Ei, nu.
5: Doar știm cu toții cu câtă patimă a iubit-o. Chiar de nevastă a vrut să o ia. Dar lasă-mi tot în seamă. Tu îngrijește-te de nuntă.
7: Ba, intră și mă așteaptă în casă și pregătește ce se cade.
5: Dar cum zici, stăpâne, cum zici?
7: Nu m-a făcut, aș zice, să-l cred în tot ce-a zis. Mă întreb cu toate astea de n-a spus adevărul. Dar prea puțin îmi pasă. Mă duc ca să-i o cer lui Cremes pe fiică sa. De-o vrea, de ce să nu fac nunta chiar azi? Băiatul mi-a dat făgăduiala și dacă vrea să o întoarcă, nimic nu mă oprește să-l hotărăsc cu sila.
10: Simo!
7: Aha, iată-l, iată-mi-l la vreme pe omul meu sosind. Îi doresc lui Cremes toate.
10: Te căutam.
7: Și eu pe tine.
10: Dau buzna oamenii să-mi spună că astăzi îți însori băiatul cu fata mea. Și vin să aflu dacă tu ești nebun sau ei.
7: Cremes, ascultă-mă, te rog, să afli ce vrei să știi, ce vreau să-ți cer.
10: Ascult!
7: Te rog pe zei, o Cremes, pe prietenia noastră, ce din copilărie s-a trăinicit cu vremea,
10: da.
7: Pe unica ta fată și unicul băiat a cărui mântuire îți stă în putere ție. Ajută-mă acum, nezăbovind să facem cum plănuit am nunta.
10: A, nu mai stărui, de parcă ar fi nevoie de rugi ca să mă îndupleci. Dacă unirea asta e în folosul lor, spune-i să vină,
7: da.
10: Dar dacă le-ar aduce mult rău și niciun bine, zic să ne punem unul în pielea celuilalt. Tu ca părinte al fetei și eu al lui Pamphilus.
7: Cred să-mi zic la fel. Și nunta cu atât mai mult o cer,
10: da.
7: N-aș cere dacă n-ar fi prilejul bun.
10: Prilejul?
7: Priceri ai certată cu fiul meu.
10: A, priceri.
7: Și trag nădejde Cremes? Na. Trag nădejde să-l rup de ea.
10: Povești!
7: Ba nu!
10: Iubiții când se ceartă își primenesc iubirea.
7: Să-l însurăm înainte ca ticăloasa aia cu șelăciuni și lacrimi viclene să-l atragă. Și trag nădejde Cremes că buna-i căsnicie l-o scoate cu înlesnire din starea ticăloasă.
10: Așa crezi tu? Dar uite, Filumena mult timp nu o să-l păstreze. Eu nu o să-l rab mult timp.
7: Cremes, dar dacă iese bine, cu toți am câștigat. Eu regăsind un fiu.

0: Află, de vreme ce mă încred în tine.
1: Ai ajuns să mă cunoști.
0: Ei, da, o să află că n-a fost vorba de nicio nuntă.
2: Cum? N-a fost?
0: Da, m-am prefăcut așa ca să vă încerc.
2: Ce spui?
0: Ce spun?
2: Ca să vezi și eu să nu-mi dau seama de fel. Grozav ai mai juca?
0: Da, o să, de cum te-ai dus în casă, l-am întâlnit pe Creres.
2: Vai, vai, ne-a prăpătit.
0: Îi spun povestea pe care tu mi-ai spus-o.
2: Ce să înțeleg?
0: Îi cer copila și mi-o dă pe lac.
2: Sunt mort.
0: Aia ce zici?
1: Am zis că e minunat.
0: Acum te rog pe tine, Davos, pentru că ai pus la cale nunta.
1: Da, eu am pus-o.
0: Dă-ți silința să nu se întoarcă iar la ea.
2: Fac tot ce pot.
0: Acum, că te-ai certat cu ea.
2: Fii liniștit.
0: Da. Dar unde e el?
1: Miramar să nu fie în casă.
0: Mă duc să-i spun eu toate lui Pamphilus. Pamphilus!
2: Sunt pierdut. Stăpânul mi l-a întras pe soară. Pe fiul cu nunta l-am zorit punându-o alți. Cum n-a vrut fiul și tatăl nu s-a așteptat. Stând cu minte, nimic rău nu se întâmpla. Dar iată-l vine. De-aș găsi un hău pe aproape ca să mă zvârl cu capul.
3: Unde jos. Unde-i Michelul?
2: Sunt pierdut.
3: Să-mi dau atât de les de soarta pe mâna unui sclav. Mi-am pus eu singur preț prostiei. Dar nu îl las repede.
2: Să scap din asta întreg și teafăr și să-mi scăpat pe toată viața.
3: Acum ce să-i spun eu, tati? Că nu mai vreau, când mai înainte am spus că da, mă însor și am tărie să-l înfrunt. Vai! Nu știu ce să fac.
2: Nici eu, dar mă gândesc din răsputeri. Îi spun că pun ceva la cale ca să-mi întârziu nenorocul.
3: Da! Hei!
2: M-a văzut.
3: Om bun, îți place? Vezi ce frumos m-ai încurcat?
2: Te descurc eu.
3: Ca mai înainte?
2: Nu, mai mult.
3: Mai smuls liniștii mele ca să-mi grăbești însurătoarea. Nu ți-am spus eu că așa se întâmplă?
2: Ai spus.
3: Și știi ce meriți?
2: Ștreangul. Dar dă-mi răgaz să gândesc, să pot să pun ceva la cale.
3: Îmi pare rău că n-am răgazul să-ți dau pedeapsă cum doresc. E vremea să-mi port mie grija și nu să mă răzbun pe tine.
0: Atâta mișelie să zacă într-un om că face haz când vede pe altul la necaz. Dar mai mârșav e omul ce azi se învoiește, iar mâine când se cere cuvântul să-și-l țină, își calcă învoiala. Dar ce pot face eu? Să-l cer cu vorbe grele, pe el să-mi vărs amarul, ar fi prea mult.
3: Carinus, suntem pierduți, de nu ne scapă măriții zei.
0: Tu cauți iarăși cu vorbe goale să mă înveți?
3: Ce spui?
0: Văzând ce dragă mi-este mie și ție a început să-ți placă. Da, da, ce-ai ales atunci? Ce alesesem eu de mult?
3: Greșești!
0: Ai socotit pe semne că nu ți-e întreagă bucuria de nu mi-ațâți mai mult iubirea și nu mi-a prins speranțe goale? Dar n-ai decât să o iei.
3: N-ai spune așa de mai cunoaște și mi-ai cunoaște și iubirea. Știi tu în câte chinuri? Vai, mă zbucium!
0: Știu, te-a silit cu învoirea ta.
3: Nu știi nimic.
0: Dar știu, știu că te însor cu ea.
3: Ascultă-mă, Carinus, el, Davos, Scai s-a ținut de mine să-i spun tati că vreau să mă însor până m-a hotărât.
0: Davos?
3: Davos!
0: De ce?
3: Nu știu, știu doar că zeii mi-au luat mintea de vreme ce l-am ascultat.
0: Așa e, Davos?
2: Da, așa e.
0: Ucigașule, așa e! Să-ți fărăzească zei sfârșitul meritat! De a fi pus dușmanii la cale însurătoarea, ce sfat de nu acesta ar fi putut să-i dea?
1: N-a mers pe calea asta, vom încerca pe alta. De nu crezi că odată ce am început-o prost, nu o să mai fim în stare cu bine să o sfârșim.
3: Ha-ha! Nu! Cred dimpotrivă că dacă îți dai silință, în loc de o însurătoare, mă pricopsești cu două.
1: Menirea mea, Pamphilus, e ca să te slujesc cu mâna, cu piciorul, într-una ziua, noaptea. Să-mi pierd până și capul într-o folosul tău. A ta să-mi dai iertare când poate o să greșesc. M-am înșelat, eu nu zic, dar am lucrat cinstit. Găsește singur leacul și dă-mă la o parte.
3: E tot ce vreau. Dă timpul înapoi să fiu iar unde am fost.
1: O fac.
3: Pe dată.
1: Cau?
3: Încă te văd?
4: Nu mai fi supărată, inimioară! Am să-l găsesc oriunde și ți-l aduc aici!
3: O, Missis!
4: O, Pamphilus!
3: Ce s-a întâmplat?
4: Te roagă, buna mea stăpână, de o mai iubești, să vii la ea!
3: Vezi cum din vina ta ne zbatem și eu și ea în chinuri grele! Ah, dacă m-a chemat, presimte că azi e rânduită nunta!
0: Puteam să n-avem treaba acum dacă își vedea de treaba lui!
4: Măi, sărmana, e atât de tristă!
3: O, Missis! Missis, mă jur ție că n-am s-o părăsesc! Chiar dacă știu că toată lumea, toți oamenii mi-i fac dușmani!

0: Eu am dorit-o, am avut-o, aceeași fire avem, să piară oricine vrea să ne despartă. Nu mi-o ia nimeni decât moartea.
1: Îmi dărui viața.
0: Pe tata dacă-l fac să creadă că nunta nu am vrut să o stric, e bine. De nu, voi face așa încât să creadă că... că tocmai asta mi-a fost ținta.
2: Am găsit!
0: Anume ce?
3: Ce-am găsit e pentru el, nu-i pentru tine.
0: Îi ajunge! Hai, spune!
3: Ca să-mi duc planul până la capăt, nu mai pierd vremea flecărind. Ba chiar plecați de lângă mine, m-ați stânjeniți.
0: Mă duc să o văd!
4: Cu mine ce o să se întâmple?
3: Ah, lacomule, nu-ți ajunge că-ți dau răgaz atâta vreme cât îi am în căsătoria?
4: O, da, vă-s totuși.
3: Totuși, ce?
4: Însoară-mă cu ea.
3: Ce glumă!
4: Treci pe la mine dacă poți.
3: Da, bine, trec.
4: Atunci dacă treci, să știi că mă găsești.
3: Tu, Mrs., așteaptă aici, intru puțin până la voi.
5: Ce ai de gând?
3: Ce se cuvine?
5: Nu zăbăvi.
3: O clipă numai.
5: Unde-ai pornit cu pruncul?
3: De tine am nevoie, cu întreaga zdipăcie și tot curajul tău.
5: Ce vrei să pui la cale?
3: Repede, nu stai și în fața ușii noastre, așa
5: pe pământ?
3: Ia un mănui de ramuri de pe altar de acolo și aștearnei-le în grabă.
5: De ce nu le iei tu?
3: Păi tu cum cere cumva stăpânul meu să jur că n-am pus eu copilul? Să nu jur strâmb.
5: Și nu părei atât de scrupulos.
3: Hai, mișcă de mai iute, să spun ce mai urmează.
6: Pasifila, pasifila.
3: Pe Jupiter!
5: Ce este?
3: Părintele Miresei, n-am încotro la zbaltă planul care îl făcusem.
5: Și tu te îndrugi acolo.
3: Acum eu mă fac că vin din partea dreaptă. Tu stai de veche, cu vorba la nevoie pe mine să mă ajuți.
6: Sunt pregătit acum de nunta fetei mele. Să meargă să o aducă ar trebui acum. Dar ce văd? Un copil? Hei, tu l-ai pus acolo?
5: De-o fi Davos?
6: Hei, nu-mi răspunzi odată?
5: A șters-o ticălosul și m-a lăsat.
2: Oh, zei! Ce coade în piață!
5: Ce?
2: Ce se mai ceartă lumea! Și cât de scumpe-s toate!
3: N-am ce să mai îndrug.
5: De ce m-ai părăsit?
2: Ce mai e și asta? De unde-i pruncul meu și ce l-a adus aici?
5: Știi, prost, de mă întreb pe mine.
2: Pe cine vrei să întreb? Că nu mai văd pe nimeni.
3: De unde e copilul?
2: Ei, nu-mi răspunzi odată?
5: Ești mintit? Nu, tu!
3: E fai de pielea ta dacă rostești o vorbă mai mult decât îți cer.
2: N-am priceput. Al cui este copilul?
5: Al nostru.
2: Ia
5: al nostru.
2: Nu-i de mirare, ridică, hai copilul, din pragul ușii noastre.
5: Ce?
3: Să nu te miști.
5: Să te trăznească zeii.
2: Dar cine-i tatălui? Hai, spune.
5: Ce, nu știi?
2: Nu știu dacă te întreb, răspunde odată.
5: Pamphilus.
2: Cum? Pamphilus.
5: Ce minți, nu ți-e rușine?
3: E, am avut dreptate să nu-i dau fapt.
2: Ce nelegiuire!
5: De ce faci tărăboi?
2: O prea cunoașteți omul cu care aveți de-a face. Când o să vadă cremes în fața casei, pruncul n-o să-i mai dea mireasa. Și a zis stăpâna ta, dar tot te dă pe Hercle.
3: Ba, nici de cum pe Hercle.
2: Dacă nu iei copilul în stradă, ți-l azvârl și noroi cu el, te-l zvârlă și pe tine.
5: Ești beat cumva, băiete?
2: O înșelăciune duce la alta. Ați răspândit un zvon cum că Gliceria e cetățeană ateniană.
3: Cum?
2: Și legea îl silește să o ia în căsătorie.
5: Și ce? Nu-i cetățeană?
3: Auzi în ce capcană era să cad.
2: Cine vorbește acolo?
4: Cremes, vii la vreme, ascultă-mă.
2: Și totul?
4: Cum, totul?
2: Da, de mult stau și vă ascult, băiete.
4: Ai ascultat?
2: Da, da. Femei mărșave, iată una ce caz ne-ar merita.
6: Știu tot. E acasă, Simo?
2: Acasă.
6: Să vezi,
5: nu mă atinge nișelule. Să afle Gliceria și vezi tu.
4: Ce nu-l cunoști, netoată?
5: De unde să-l cunosc?
4: E socrul lui Pamphilus și n-aveam altă cale să-i dau de știre totul.
5: Ce? Să-mi fi spus din vreme.
2: Ce n-ai mai bine oare să facem de la sine și cum ni firea treaba atunci când vine clipa?
7: Împiețișoara asta, asta Crisis mi s-a spus, care s-a vrbogată pe căile necinstii, aici decât în țară, săracă și cinstită. La moarte după lege îi moștenesc avutul, dar se întrepește, salut!
5: Pe cine văd? Crito, vărul Crisinei noastre. El e!
7: Missis!
5: Crito, bun venit!
7: Deci, Crisis...
5: Ia pe Pollux, în jale ne-a lăsat.
7: Și voi, voi cum o duceți pe aici? Destul de bine?
5: Noi cum putem se zice, căci nu putem cum vrem.
7: Glicelia acum și-a regăsit părinții?
5: O, nu, pe zei.
7: Nu încă. Am nimerit-o prost. Deci sora Crisi din ochii lumii trece, ei păstrează avutul și ca să fac proces eu, un străin, din pilda mai multor întrebări, cam care mi-i folosul. Și atunci vor crede toți că sunt un coate goale, un hoț de moșteniri, când eu, la urma urmei, nu caut să o despui.
5: Un om ca tine, Crito, e un oaspete dorit.
3: Mă duc cu ei, n-am chef să-l văd acum pe
6: Ți-am dat destule, cred, destule dovezi de prietenie, Simo. Dorind să-ți fac pe plac, și viața copilei mele am pus-o în joc. Deci, pune capăt rugăminții.
2: Și eu îți cer, te rog, fierbinte, ca să aduci la îndeplinire chiar azi și în fapte ajutorul făgăduit în vorbe, Cremes.
6: Nedrept te face părtinirea. Îți vrei dorința înfăptuită fără să te gândești ce-mi cer.
2: Haide, lasă-l.
6: Glicerii aud că e cetățeană și are un prunc să mă slăbești.
2: O nescocire fără noică, țintind mă jur să nu se însoare.
6: Greșeală, am văzut eu sclava certându-se cu Davos.
2: Știu. Da, știu!
6: Da!
2: Băi, științase Davos că ele pun ceva la cale. A vrut să spun chiar eu la rândul și nu știu cum de am uitat.
1: Bine, puteți fi liniștiți.
6: Iată-ți-l pe Davos.
2: De unde iese ticăloșul? Ce faci, drăguțule? Pe-aici?
8: Eu?
2: Da, eu? Da, dracu!
8: Abia intrasem cu fiul tău.
2: Cum asta? Panfius e înăuntru? Nu mi-ai spus tu, gâde, că s-au certat?
8: Așa-i?
2: Atunci ce faci acolo?
6: Nu bănuiești?
2: Nu bănuiesc! Se ceartă!
8: Nu, nu, nu, Cremes, nu, nu.
3: Am să spun un lucru ce te va mânia. Nu știu ce bătrân venit a, dar știi, cu dezător, deștept, pe fața lui adevărul și în vorba lui buna credință.
2: Ce face și?
8: Atât că a spus, l-am auzit.
2: Mă rog, mă rog, ce-a spus?
8: Că-i cetățean atenian, Glicelia.
9: Privilas.
2: Așa?
8: Mă jur.
2: Hei, dromă, dromă.
8: Ce vrei?
2: Dromă, nu mă auzi.
8: Ascultă.
2: Nu ascultă.
8: Te rog, ascultă.
2: Dromă.
8: Stăpâne.
2: Își facă și du-le în casă, hai. Nu ascult nimic, dar remite scuturi ei.
8: Și dacă spun adevărul?
2: Da, și dacă. În lanțul să ne-l pui, să-l legi auzi de mâini și de picioare.
6: O să vedeți voi, chiar azi de-i mai trăi, ce înseamnă tu să ți șezi stăpânul și el.
2: Tatăl,
6: stai, stai,
2: ce? Nu te aprinde așa.
6: Oh, oh.
2: Oh, iată, Cremes, cum mă respectă fiul. Da. Panfilus, ești Panfilus? Ești! Nu-ți e rușine! Ia spune! Glicelia, e cetățeană?
9: Brivilas, vanidas.
2: Așa se zice. Aha, se zice! Culmea nerușinării! Gândește el ce spune! De fapt ai se căiește! Vedeți cumva! Pe chipui vreun semn că e rușine! Vai, sunt pierdut! Acum îți dai tu seama? De mult, de multă vreme când ți-ai vârât în cap să vrei cu prețul cinstei pe creatura aia, atunci, vai, sunt pierdut, sunt irosit! Dar pentru ce mă zbuciu? Dar pentru
0: Pentru ce, mă tulbur? De ce pentru sminteala ai să-mi chinui bătrâneța? Eu am să duc povara de străbărări lui.
6: No, să-și o ia, trăiască și în soară se cu ea.
0: O, tată bun!
9: Pasifica, pasifica, lasă-i omul, pasifica.
6: Ce, tată, de taică tu ți-i pasă? Ai casă, prunci, soție, în ciuda mea, ca tată, și oameni, ca să jure că-i cetățean a țării. Cum vezi, ai triumfat.
0: O vorbă, tată.
6: Ce să-mi spui?
10: Dă-i totuși ascultare.
6: Să-i dau și ce să ascult?
10: Îngăduie-i să spună.
6: Dar bine îngădui.
0: Mărturisesc, gliceria mi-e dragă. Aha. Dacă e o vină, vina aia mea, în seama ta mă las. Pune-mă la încercare, dă-mi poruncă. Vrei să mă însor? Vrei să mă lepe de ea? O rapt cum poci pe asta. Dar nu cumva să bănui, tată, că acel bătrân nu e. Îngăduie să mă dezvinui și să-l aduc.
6: Aici?
0: Aici.
6: Da, bine, fie. Vreau tot ce vrea, dar să nu aflu că umblă să mă înșele, Clemens.
7: Nu mă mai tot ruga, că sunt dator să o fac de dragul adevărului, de dragul tău, spre binele copilei.
6: Nu-l văd pe Crito Andrianul, pe el desigur.
7: Salve, Clemens!
6: Prin ce minune în Atena!
7: Din întâmplare! El e Simo?
6: El!
7: Vrei să stăm de vorbă?
6: Da! Tu ești acela care zici de griceria că-i cetățeană?
7: Tu zici că nu?
6: Agala, vei în prăpastie să împingi pe niște tineri fără minte!
7: Care zdravă!
6: Și legi printr-o căsătorie amorul unei curtezane!
0: Vai mie, cade în vin străinul!
10: De la-i cunoaște n-ai vorbi cum te aud! E om de treabă!
6: El, om de treabă!
10: Da!
6: Când găsește de cuvință să vină acum, în ziua și la ceasul nunții și numai înainte!
0: Dacă de tata nu m-aș teme, aș ști eu ce să-i spun lui Crito ca să-i răspundă.
6: E un șarlatan!
10: Ce?
6: Șarlatan!
10: Ce?
6: Nu retrag! Natar, las!
10: Nu lua, te rog, seama, așa e felul Crito.
7: Să-i fie oricum vrea. Eu ți-am pricinuit necazul și pentru ce aș fi făcut-o?
6: E, ce?
7: De ce nu știi să-ți îndur soarta cu liniște și demnitate? Poți judeca, poate-i minciună sau adevăr cuvântul meu. Cetățean de prin Atena, zvârlit de mare, a fost pe țărmul insulei Andros. Și odată cu el, Gliceria, pe atunci micuță, s-a clipit, s-a acuat în casa tatălui Crisi.
6: Începe cu povești!
10: Hai,
6: deci nu sunt ascultat?
10: Urmează!
7: Atenianul s-a stins de mult.
10: Ce nume avea?
7: Cred că Fania i s-o fi spus, dar știu prea bine că el născut a fost Ramnus.
10: De Jupiter, ca mine.
7: Astea sunt lucruri de toți în Andros cunoscute.
10: O fie cine sper. Și omul spunea că al lui era copila?
7: Nu.
10: Dar a cui?
7: A unui frate.
10: A mea.
7: Ce spui?
6: Spui tu?
10: Fania.
6: Ce?
10: Fania mi-a fost frate. Fugea de aici când a început războiul spre Asia să mă întâlnească. Nu s-a îndurat să-mi lase fata și abia acum, de atunci, eu aflu ce s-a întâmplat.
0: Îmi pierd măsura. Atât mi-e pieptul plin de spaimă, de bucurie și speranță, că fericirea mi-e aproape.
6: Crebes, din multe pricini eu mă bucur că ți-ai găsit copila.
10: Mai rămân o pietricică și ia mă roade.
7: Spune.
10: La nume nu se potrivește.
7: De atunci avea un alt.
10: Care?
0: Ei, Crebes, numele ce-l cauți este Pasifila.
10: Într-adevăr, acesta-i numele.
7: Da, acesta.
10: Pasifila.
7: Pasifila.

0: tată atunci?
1: De o vreme faptele mă îndeamnă la îngăduință.
0: Ce tată bun! Îngădui, Cremes, căsătoria copilei tale, Gliceria Pasifila.
2: Din toată inima, doar dacă tatăl tău...
0: Să spună!
1: Îngădui cu amândouă mâinile!
2: Dau zestre 10 talanți!
0: Primesc!
2: Mă duc să o îmbrățișez.
3: Ia stai, de ce nu vine ea la noi?
0: S-o cheme Davos.
3: Nu, el nu poate.
0: Pentru ce?
3: E prins cu o treabă însemnată mai dinainte.
0: Care?
3: Stă în lanțuri.
0: Nu-i bine deloc, tată.
3: Vai, am poruncit să-l lege bine.
0: Desleagă-l, te rog, tată.
3: Hai, de atunci ar fi.
0: Dar numai decât, tată.
3: Mă duc să dau poruncă. Ia uite.
0: O sfântă și frumoasă zi.
4: Să văd ce-a mai făcut Pamphilus.
0: Acum e limpede și mie că zeii sunt nemuritori, fiindcă nepieritoarele sunt plăcerile. Așa și eu mă simt nemuritor când nicio umbră nu vine să-mi întunece lumina acestei bucurii. Dar cine aș vrea să-mi iasă în cale să-i dau lui vestea cel din tâi?
4: De ce o fi atât de veseloare?
0: Dar iată că sosește Davos! Din toată inima-l doream. El cel mai mult se bucură, sunt sigur, de bucuria mea.
5: Pe unde poate fi Pamphilus?
0: Hei, Davos! Hey. Nu știi ce s-a întâmplat cu mine?
5: Nu știu ce s-a întâmplat cu mine.
0: Și eu știu asta.
5: Așa ai făcută lumea, ca tu să înțelegi mai repede necazul meu decât eu bucuria ta.
0: Gliceria și-a găsit tatăl.
5: Oh, ce minune!
4: Cum, ce-a spus?
0: Iar tatăl ei ne este bun prieten.
5: Și cine-i?
0: Cremes!
5: Hei, bazme!
0: Și nici o piedică nu pune căsătoriei.
5: Are noroc cu carul.
4: Dacă nu minte, sunt scăpat. Pamphilus!
0: Carinus, îmi sosești la vreme.
4: Te fericesc.
0: Tu știi?
4: Da, totul. Să nu mă uiți în fericirea ta. L-ai câștigat de plin pe Cremes și acum face tot ce vrei.
0: Hei, Cremes! M-am străduit să nu pot zice că ți-am uitat pe Filumena. Și cred că i-am găsit un mire de tine vrednic și de ea. Iată-l.
4: Mor, Davos, se aruncă sorții iubirii, sorții vieții mele.
2: Vă spun de ce l-am refuzat. Nu pentru că nu mi-l dorisem drept ginere, ci pentru că prietenia Simo, lăsată nouă de părinți, sporit am vrut la rândul nostru copiilor să o lăsăm. Și de ce? Eu dărul!
5: Nu îi așteptați? Logodnele se încheie în casă, precum în casă toate cele se rostuiesc. Aplaudați!
6: Ați ascultat Fata din Andros, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptare radiofonică de Grigore Gonța.
7: Pasifila, pasifila.
6: Distribuția a fost următoarea: Simo, Mihai Mălai Mare; Pamphilus, Claudiu Blânț; Davos, Alexandru Georgescu; Dromo, George Ivașcu; Lesbia și Crisis, Olga Delia Matescu; Misis, Eugenia Maci; Cremes, Eugen Cristea; Carinus, Mihai Niculescu; Biria, Mihai Trușcă; Crito, Bogdan Mușatescu; Gliceria, Tamara Crețulescu.
8: Suavimus Juventus.
6: Redactor Costin Tuchilă. Regia de montaj Monica Wilhelm și Bogdan Golovei. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Grigore Gonța. Producător Vasile Manta.
9: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Clavigo, de Johann Wolfgang Goethe.

0: Stăpâne.
1: Acum coada sună bine. Cred că va fi cel mai reușit articol al meu.
0: Stăpâne!
1: Ce?
2: Ce e, Miguel? Ce vrei? De câte ori să-ți repet când lucrez să nu fiu deranjat? De câte ori? Mi-ai tulburat gândurile.
0: Stăpâne!
2: Crezi cu mintea ta neghioabă că e la fel de ușor ce fac eu aici, la masa mea de lucru, cu deschiderea ușilor?
0: Stăpâne, dar vă caută prietenul meu voastră, domn Carlos! Ce?
2: Carlos? Dar de ce nu spui așa, contule?
0: Eu am...
2: Carlos!
3: Miguel!
2: Bine ai venit, dragul meu, intră, te rog! Ia, Miguel, să nu ne tulbure, Miguel.
0: Da, stăpâne.
2: Te rog, Carlos.
3: Era teamă să nu te tulbur, Gladigo, din munca ta, de aceea l-am lăsat pe servitor să mă anunțe.
1: Tu nu mă tulbur niciodată, dragul meu. Prietenia ta mi-e mai scumpă decât orice.
3: La ce lucrezi?
1: Cred, dragul meu, Carlos, că articolul pe care l-am isprăvit chiar acum va completa fericit ultimul număr al revistei mele. Vrei să-l citești?
3: Nu, acum mai târziu. De altfel sunt sigur că e un articol izbutit. Revista ta e doar socotită printre primele din Europa. În Spania, în clipa de față, tu ești creatorul bunului gust și ești autorul care se bucură de încrederea publicului.
1: E, da. Cunoștințele mele sporesc zilnic, sunt tot mai adânci, tot ce scriu e mai clar, mai concis.
3: Ai atâta bogăție de imaginație, putere de aprofundare, stilul tău e ușor, e elegant.
1: Da, Carlos, ai dreptate, dragul meu, dar îți mărturisesc sincer. Articolele mele îmi păreau totuși mai bune odinioară. Totul avea prospețime, însuflețire, crede-mă.
3: Odinioară le scriai la picioarele Mariei, a micuței franțuzoaice.
1: Ei, ce fericite vremuri. Scriam cu inima deschisă, o iubeam cu duioșie. Trebuie să recunosc cât ajutor, cât încredere în talentul meu mi-insuflau Marie și sora ei mai mare, Sophie. Și primirea măgulitoare a publicului la debut, tot lor le-o datorez. De atunci îi juram că iubirea noastră va dăinui la nesfârșit și că ne vom căsători îndată ce voi obține o slujbă mai bună și îmi voi face o situație...
3: Prostii! Spui întreagăt unei femei ceva ce poate simți atunci, gândești atunci într-o clipă de înflăcărare și dracule și vâră în cap ideea că ar fi pentru totdeauna.
2: De fapt, tu ai fost cel care m-a îndemnat să o părăsesc. Tu!
3: Ai fi vrut să mucegăiești lângă ele în casa lor de comerț. Să fim serioși, Clavigo. Să privim o clipă în urmă la drumul pe care l-ai străbătut de când te-ai despărțit de Marie. Un străin fără nume, fără avere. Astăzi, iubit și apreciat de oamenii de frunte ai regelui, prețuit pentru cunoștințele și talentul tău, ajuns arhivar al regelui. Și ca să fiu foarte sincer, te-aș disprețui dacă te-ai mulțumit să rămâi doar atât. Trebuie să ai îndrăzneala să te ridici mereu mai sus, mai sus, mai sus, pe treptele gloriei, chiar dacă ar fi să plătești cu trudă și cu fină țesătură de intrigi aceasta.
1: Dar nu pot uita că am părăsit-o pe Marie, că i-am înșelat încrederea.
3: Extraordinar! Dar tinere, nu ai decât o viață și cine nu-și folosește cu toată puterea posibilitățile ca să o ia înaintea altora, e un smintit! Să te fi însurat, să fi creat un cămin când erai la vârsta, când viața de-abia știa zborul, când n-ai făcut nici jumătate din cuceririle care stau în față. Că ai iubit-o pe Marie, era ceva firesc. Că i-ai promis căsătorie, a fost o neghiobie, dar să te fi ținut de cuvânt, ar fi fost cu adevărat o nebunie.
1: Dragul meu, Carlos, crede-mă, nu mă iubesc. Numai nefericirea ei mi-o aduce uneori în minte.
3: Da. Atunci e bine. Fii liniștit. Nu e prima fată părăsită, nici prima care se va consola cu timpul. Te rog să mă crezi, Clavigo. Nu sunt împotriva căsătoriei, dar asta trebuie să vină după ce îți vei fi atins ținta. Atunci trebuie să ai grijă, să cauți și să găsești o familie bine văzută și înstărită, prin al cărui nume și ajutor să-ți consolidezi situația și, bineînțeles, și fericirea.
1: Da, e bine, e foarte bine cum gândești. Dar acum să lăsăm toate astea?
3: Da, desigur, acum e timpul. Avem, de fapt, datoria să ne facem necesari noului guvernator al Indiilor și nu te teme. Vom ști să tragem sporile.
2: Da, dar am uitat cu totul de articol.
3: Da.
0: M-a schimbat, stăpâne.
2: Da, Miguel, ia articolul acesta și du-l cât mai repede la tipograf.
0: Am înțeles, stăpâne.
3: Dar repede, Clavigo, noi n-avem

0: Spuneți-mi cum a petrecut noaptea. A putut dormi? Maria a fost mai liniștită?
1: Ești un prieten sincer, domn Voenco, și porți de grijă Mariei. Ieri toată ziua a fost o veselie neașteptată. A râs, a vorbit într-una. A cântat până seara, când a început să respire din ce în ce mai greu. Și n-am închis ochii o clipă păzind-o.
2: De ce nu vine? De ce nu vine fratele meu?
1: Marie!
2: De două zile ar fi trebuit să fie aici.
1: Marie, draga mea, hai vino, fii liniștită.
0: Nu vă mai neliniștiți, domnișoară Marie. Vă distrugeți sănătatea.
2: Buenco, ești aici? Nici nu observasem. Iartă-mă, iartă-mă nerăbdarea. Dar pe fratele meu, pe Beaumarchais, abia mi-l mai aduc aminte. Era un băiat, Sandru.
1: Avea doar 13 ani când ne-a trimis tata în Spania. Un băiat bun și sincer.
2: Se aprindea repede, dar avea un suflet frumos. Când a aflat acum despre nenorocirea mea, mi-a scris. Fiecare cuvânt mi-e săpat în inimă. Dacă ești vinovată, să nu nădăjduiești iertarea mea. Dar dacă ești nevinovată, răzbunarea mea îl va lovi pe trădător. Mi-e teamă. De ce nu vine?
0: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, va veni cu siguranță.
1: Ce, draga mea, tremur.
2: Tremur, da, dar nu pentru mine. Cerul știe nevinovăția mea. Și voi, tu, sora mea, și dumneata, Buenco, bunule prieten.
1: Da. Marie!
2: Ce amăgire!
1: Liniștește-te!
2: Clavico.
0: Nu mai plângeți!
1: Marie!
2: Da, uite că vă ascult. Nu mai plâng. De ce să plâng? Căci la urma urmei am fost fericită. Dragostea lui Clavico mi-a dăruit atâtea clipe neasemuite de frumoase. Poate mai multe decât i-a adus lui iubirea mea. Cine poate ști? Acum ce importanță mai are faptul că inima unei fete e sfârșiată.
0: Că tinerețea ei se irosește în lacrimi.
2: Pentru el, pentru Clavigo, chinul meu nu înseamnă nimic.
1: Marie!
2: Cel puțin să-i fie milă de mine, să mă plâng.
1: Marie, un om ca el nu merită decât disprețul tău, nu suferința ta.
2: Ultima oară când l-am întâlnit, era la brațul unei femei tinere, strălucitoare. Mi-a aruncat o privire rece și liniștită, care mi-a înghețat sângele în vine. Mi l-am închipuit la picioarele acelei femei, așa cum odinioară stătea ore în șir, îngenunchiat la picioarele mele, supus, încântător, folosind toate mijloacele care m-au otrăvit pe mine.
0: A călcat o promisiune sfântă. Domnișoare Marie, v-aș admit. Până acum niciodată nu m-a durut faptul că sunt doar un simplu cetățean al Madridului. Dar astăzi, când văd câtă suferință v-a pricinuit, regret din toată inima că nu am un nume și o avere care să mă îngăduie să vă răzbun. Acest Clavigo nu e decât un josnic curtezan.
1: Când nu era arhivarul regelui, când nu era decât un biet străin primit în casa noastră, prima și singura care a deschis atunci ușa.
2: Cât era de plăcut să fie, cât era de bun, de sincer. Toate dorințele lui, ambiția, păreau că se nășteau numai din iubirea pentru mine, ca să mi le dăruiască mie. Aspira la glorie, dorea să-și facă un nume, o situație, numai pentru a mă vedea fericită.
1: Oh, Marie!
2: Și acum, el a obținut totul. Și eu...
3: Sofie, dragă Sofie, dragă cumnată, prietene, Buenco, am urcat în grabă să vă aduc vestea cea mare. Fratele vostru, cumnatul meu, Beaumarchais, a sosit.
2: Cum?
3: Urcă acum scările. Intră, cumnată, intră.
4: Beaumarchais, frate drag.
2: Frate.
3: Scumpă soră.
2: Frate iubit, tu ești, cât îți mulțumesc. Ai venit. Inima asta proastă, cum mai bate?
3: Sofie, prieteni.
1: Liniștește-te, Marie. Și tu, frate.
3: Cum aș putea oare? Chipurile voastre, ochii voștri înlăcrimați, tăcerea gravă a prietenului Buenco, nu-mi spune totul cât de nenorocit sunteți. Vă simt-vă, durerea mea e de două ori mai mare.
1: Dar tata?
3: Așteaptă ca noi toți, de altfel, se spăl rușinea de pe numele nostru.
0: Domnule, deși sunt un străin și nu fac parte din familia dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun cât mă bucură venirea dumneavoastră din îndepărtata Franță. Fiți binevenit!
3: Dați-mi mâna, scumpe domn, să fim prieteni. Nădăjduiam să întâlnesc în Spania și inimi generoase și nobile ca dumneavoastră. Convingerea într-o cauză dreaptă îmi va întări curajul. Și dacă dreptatea e de partea noastră, vom găsi dreptate. Și acum, dragii mei, istorisiți-mi faptele în cea mai adevărată lumină și fără părtinire, pentru ca ele să-mi călăuzească gândurile și pașii.
5: Dar nici o clipă să nu uiți că te afli într-un regat străin unde nici influența protectorilor francezi și nici averea pe care o avem nu te-ar putea salva din țesătura intrigilor vrășmașilor tăi.
3: Făgăduiesc, Gilbert, ca înțelepciunea să-mi fie călăuză.
2: Frate, pe cât sunt de nefericită, pe atât sunt de nevinovată.
3: Dacă acesta este adevărul, vei fi răzbunată.

0: Hai, Miguel, grăbește-te, dragă.
1: Dă-mi haina.
0: Vreau să fiu gata pentru petrecerea din seara asta când va veni Carlos.
1: Așa.
0: Ah, el trebuie să fie.
1: Hai, Miguel, deschide, deschide.
2: Prea bine, stăpâne.
0: Sunt nerăbdător. În seara asta trebuie să cuceresc toate inimile.
2: Stăpâne, nu e domn Carlos.
0: A cine?
2: E un francez. Dorește să vă vadă.
0: Un francez? Și ce dorește?
2: Eu nu știu, stăpâne.
0: Mă rog, poftește-l, să vedem ce vrea.
1: Hai, hai, hai.
2: Prea bine, stăpâne.
0: Un francez? Iată, uite. Cu câtă bucurie primeam altădată oameni veniți din această țară. Asta a fost odată.
2: Intrați, mă rog. Poftiți.
0: Fiți binevenit, domnule. Sunt încântat să văd în casa mea oameni care aparțin unei națiuni pe care o prețuiesc.
3: Dorința de a vă cunoaște m-a făcut să uit că v-aș putea deranja. Dar vă văd îmbrăcat pentru o recepție.
0: Ei, da, da, sunt invitat de noul ministru ce guvernează Indiile.
3: Da, nu e de mirare. Prezența dumneavoastră va aduce o mai mare strălucire acestei serii.
0: Vreți să mă măguliți?
3: Deloc. Excelentele dumneavoastră scrieri nu v-au făcut mai puțin cunoscute în regatele străine decât vă disting la curtea Spaniei, în altele drăgătorii pe care suveranul vi l-a încredințat.
0: Ei, da, sigur, favorurile regelui au răsplătit cu generozitate umilele mele servicii, arătând, firește, împreună cu publicul, cea mai mare îngăduință pentru slabele mele încercări. Nu doresc altceva decât să pot contribui întrucâtva și eu la rafinarea gustului artistic în patria mea și mai ales să dau imbold la răspândirea științelor.
3: Este o încântare să vă aud vorbind astfel și, credeți-mă, dintr-o dată m-ați adus la expunerea obiectului vizitei mele, mai bine zis, a călătoriei mele. Ascultați, am însărcinarea din partea unei societăți de oameni de litere din Franța să stabilesc o corespondență literară între cei pe care îi voi găsi apți de așa ceva în decursul călătoriei mele cu acele minți strălucite care mi-au dat această însărcinare. Ajuns aici, în Spania, în frumoasa dumneavoastră țară, cred că n-am greșit adresându-mă persoanei dumneavoastră, autor al publicației atât de cunoscute și peste hotare, Cugetătorul.
0: Propunerea dumneavoastră mă onorează. Mulțumită acțiunii dumneavoastră, voi putea fi mijlocitorul care are fericirea de a extinde gloria patriei sale peste hotarele țării. Și vă asigur, domnul meu, că voi folosi în sprijinul dumneavoastră tot creditul pe care îl are numele și averea mea. Vă spun aceasta deoarece, din păcate, vă aflați într-o țară unde străinii întâmpină nenumărate piedici în calea intereselor lor.
3: Da, primesc plin de recunoștință oferta aceasta atât de măgulitoare.
0: Prea bine. Atunci, pentru început,
3: să trecem la subiect.
0: Da, da, desigur. Vă rog să luați loc.
3: Da, vă mulțumesc. Deci, am să vă vorbesc despre un negustor francez cu o familie numeroasă și o modestă avere care avea mulți corespondenți în Spania.
0: Aha, un negustor? Era și om de litere?
3: A, nu, nu, nu, nici de cum. Nu. Avea corespondenți în probleme comerciale.
0: Nu văd legătura, iertați-mă.
3: O să vedeți. Unul din corespondenții lui, un negustor foarte bogat de aici, din Spania, în trecerea lui prin Paris acum 15 ani a făcut următoarea propunere. Dați-mi două din fiicele dumneavoastră, aveți doar o familie numeroasă. Le iau la Madrid. Le cresc și mă îngrijesc eu de viitorul lor. Sunt vârstnic, singur, fără rude. Aceste fete vor fi fericirea bătrânețelor mele, iar după moartea mea, ele vor fi moștenitoarele uneia dintre cele mai vestite case de comerț din Spania. Dumneata, s-a adresat tatălui fetelor, n-ai altă obligație decât să livrezi mărfuri franceze la cerere casei mele de comerț. Tatăl a fost de acord și fetele au plecat.
0: Da, bine, dar povestea asta nu mă interesează deloc.
3: Ba da, vă interesează. Aveți răbdare. Fetele au trăit la Madrid fiind crescute și educate de bătrânul negustor. La moartea lui, cele două tinere franțuzoaice, dintre care cea mare s-a măritat între timp, conduceau negustoria, creindu-și un bun renume datorită seriozității și priceperii. Cam în același timp, un tânăr născut în insulele Canare a fost introdus în societatea lor.
0: Nu știu unde vreți să ajungi.
3: O să vedeți. Oricât de neînsemnată era situația și averea lui, cele două franțuzoaice și soțul uneia dintre ele îl primiră cu multă bunăvoință. Văzând la el o mare pasiune pentru studierea limbii franceze, îi lesniră toate mijloacele ca să facă într-un timp scurt progrese mari. Prietenele nu se dau în lături ca să-l ajute în intenția de a da națiunii lui o publicație periodică în genul Spectatorului din Anglia.
0: Dar mă rog, nu înțeleg de ce îmi spuneți mie toate astea.
3: Pentru că se leagă cu ceea ce v-am propus la început. Dar să continui. Tânărul însuflețit de speranța de a-și face un nume și sincer îndrăgostit de cea mai mică dintre fete, îi cere mâna. Sora cea mare, căreia i s-a adresat, i-a dat speranțe, spunându-i: când veți avea o funcție oarecare sau o altă modalitate de a întemeia o familie și dacă sora mea o să vă prefere și atunci, eu am să vă dau consimțământul. Trebuie să adaug că sora cea mică respinsese diferite partide avantajoase ce îi se oferiseră, deoarece înclinarea ei pentru acel tânăr era vădită. Îndură o așteptare nesigură, se interesează de succesele lui și îl încurajează să publice primul număr din periodicul care apărea sub un titlu plin de făgăduințe.
0: Da, vă referiți la revista Cugetătorul.
3: Desigur, domnule, tipăritura are un succes uimitor. Însuși regele dă dovezi publice față de autor, promițându-i se prima funcție onorabilă de îndată ce va fi vacantă. Din acel moment, timp de 6 luni de așteptare, în care tânărul ceru din nou mâna fetei, ei sunt priviți ca o viitoare pereche de soți de toți prietenii. Căsătoria urma să se facă odată cu vestea ocupării postului promis.
0: Foarte bine.
3: În sfârșit, după 6 luni de așteptare, de prietenie statornică, de sprijin și ajutor din partea fetei, după 6 luni de devotament, recunoștință, stăruință, de promisiuni solemne din partea tânărului, postul se ivi și tânărul dispăru. La dojenile prietenilor, tânărul nostru merge atât de departe cu obrăznicia încât îndrăznește să le amenințe chiar, spunând că i-ar fi foarte lesne să le nenorocească pentru totdeauna, ele aflându-se într-o țară străină, fără sprijin și fără ajutor. Tânăra părăsită la această veste își pierde sănătatea. Sora cea mare scrie în Franța despre insulta care le s-a adus. Știrea tulbură inima fratelui lor în așa măsură încât acesta veni într-un suflet de la Paris până la Madrid. Și acest frate sunt eu.
0: Ei, da, prea târziu mi-am dat seama.
3: Sunt aici în Spania ca să răzbun o soră nevinovată și nefericită. Să-l demas pe trădător și acest trădător sunteți dumneavoastră.
0: Domnule, aș dori, aș vrea, dacă mă îngăduiți.
3: Vă îngădui să mă răspundeți. A meritat sora mea, prin vreo ușurătate, slăbiciune sau necuviință, această jignire din partea dumneavoastră?
0: Nu, nici vorbă, domnule, nici vorbă. Sora dumneavoastră este o făptură plină de grație, de spirit, de virtute.
3: V-a dat vreodată prilejul de a o stima mai puțin?
0: Nu, niciodată.
3: Atunci de ce? De ce ați avut cruzimea să o împingeți spre moarte?
0: Dacă ați ști câte piedici mi s-au pus în împrejurările, înțelegeți, sfătuitori.
3: Destul! Nu sunt aici ca să joc un personaj de comedie. Rolul unui frate care vrea să aducă un deznodământ fericit procurând surorii sale un soț. Mă aflu aici pentru a vă face să recunoașteți că sunteți un om de nimic.
4: Domnule, nu vă permit.
3: Ați jignit o fată cinstită, crezând-o probabil fără posibilitatea de a fi răzbunată. Îmi veți da satisfacție.
4: Sunt gata.
3: Nu pentru a ne încrucișa spadele v-am trecut pragul casei. Vă cer o altă satisfacție.
0: Foarte bine, vă ascult.
3: Veți face o declarație scrisă prin care vă veți recunoaște ticăloșia. Ați înșelat și trădat încrederea surorii mele și ați insultat-o fără să o merite, în fața tuturor prin refuzul căsătoriei plănuite.
0: Nu văd la ce v-ar putea folosi.
3: Veți înțelege îndată. Această declarație mă va însoți la Aranjuez, unde se află ambasadorul Franței. Eu voi arăta și apoi o voi da publicității.
0: Nu voi da niciodată o asemenea declarație.
3: Vă cred. Nici eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, n-aș da-o.
0: Atunci?
3: Atunci rămân aici în casa dumneavoastră. N-am să vă mai părăsesc. Dimpotrivă, am să vă însoțesc ca o umbră, până când, exasperat, veți căuta să scăpați de mine prin mâna unui ucigaș plătit. Din această clipă, socotiți-mă oaspetele vostru.
5: Sunați să mi se aducă o mică gustare. Dar ce fotoliu e acesta. E foarte comod, mă simt ca la mine acasă.
0: Văd că v-ați scos pelerina, domnule.
5: Și interiorul apartamentului aranjat cu mult gust, cu rafinament. Dar tablourile, nici nu le-am văzut până acum. Aveți o frumoasă colecție. Ce faceți? Nu sunați? V-am spus adineori că aș vrea să gust ceva.
0: Destul!
3: Vedeți că de curând am reușit prin prezența mea aici în casă să vă exasperez.
0: Vă rog să mă credeți. Căsătoria cu sora dumneavoastră, cu Marie, ar fi putut să-mi spulbere toate proiectele, perspectivele vieții glorioase ce mi se oferă.
3: Dar de ce?
0: Pentru cei de care depindeam eu și viitorul meu. Sora dumneavoastră nu aducea cu sine nici faimă, nici avere, nimic. Marie, pentru aceștia, nu era decât o străină, o franțuzoaică fără nicio însemnătate. Vă rog să mă credeți, sunt sincer, vreau să-mi îndrept greșeala. Vă rog să mă credeți. Am toată prețuirea pentru atitudinea dumneavoastră, dar nu văd decât o singură cale. E bine, redați-mi soara. Aș fi fericit să o primesc din mâna dumneavoastră ca soție, izbăvit fiind totodată de greșelile săvârșite.
3: E prea târziu. Sora mea nu vă mai iubește. Declarația.
0: Eu îi cunosc inima. Marie este bunătatea personificată, credeți-mă. Dacă m-ar vedea îngenunchiat la picioarele ei.
3: Declarație.
0: Domnule, dreptatea e de partea dumneavoastră, eu înțeleg. Dar cuvintele pe care mi le-ați adresat astăzi m-au jignit profund. Gândiți-vă. O luptă cu spade între noi e ridicol. Oricăruia dintre noi i-ar reveni succesul luptei. Amândoi suntem pierduți, vă dați seama. Fie că m-ați ucide, ucigașul Clavigo n-ar mai putea trece prin ei în Franța, nu? Fie că v-aș ucide, ucigașul vostru ar răpi fratele scumpei Marie și ar fi condamnat pentru crimă. Vă dați seama.
3: Domn, timpul trece. Declarați.
0: E bine, fie. Dar cu o condiție.
3: Dumneavoastră îmi puneți mie condiții.
0: Da, da, una singură. Să faceți uz de această declarație numai după viitoarea mea întrevedere cu Marie.
3: Bine, dar eu trebuie să plec la Aranjuez. Sunt așteptat de ambasadorul francez.
0: Nu faceți uz de declarație până la întoarcere, vă rog. Iar dacă nu voi avea iertarea Mariei, atunci dați curs liber răzbunului dumneavoastră. Dați-i mâna.
3: Bine, fie. Iată mâna mea. Dar dacă după întoarcerea mea ea nu v-a iertat, dau curs liber publicării declarației.
0: Sunteți un adevărat gentilom.
3: Luați pana și scrieți. Subsemnatul José Clavigo, arhivar al regelui, recunosc că după ce am fost primit...
0: Am fost primit, da?
3: Cu bunăvoință în casa doamnei Gilbert Sophie.
0: Gilbert Sophie.
3: Am înșelat buna credință a surorii acesteia, Marie de Beaumarchais,
0: da,
3: prin promisiuni de căsătorie de mii de ori repetate. Ați scris?
0: Am înșelat, e un termen prea dur, nu credeți?
3: Dar ați făcut-o. Continuați. Am părăsit-o fără ca nicio vină sau greșeală din partea ei să fi putut servi drept scuză.
0: Da, mai departe.
3: Conduita ei fiind întotdeauna ireproșabilă, demnă de tot respectul.
0: Demnă de tot respectul, da.
3: Recunosc că prin purtarea mea am ultragiat în mod public virtutea acesteia și de aceea implor iertarea, deși mă recunosc nedemn de a o obține.
0: Da.
3: Scrieți.
0: Da.
3: Scrieți.
0: Obține, da.
3: Declarația o fac liber și nesilit de nimeni, promițând de a îndeplini orice pretenție ar avea persoana ofensată. Madrid, astăzi, treceți data, semnați. Așa.
0: Da. Aveți aici declarația. Luați-o și păstrați-o cu mare grijă. Vă...
3: Da, da, da. Vedeți, o pun în buzunarul interior al hainei. N-am să o rătăcesc, vă asigur.
0: Dar veți ține oare de cuvânt. În această unică speranță m-am dat acest înscris compromițător. Dar înainte de a mă prezenta în fața surorii dumneavoastră, vreți să-mi predați cauza? Vi veți vorbi de sincera mea căință?
3: O voi face. Adio.
0: Adio. Am trăit un coșmar. Nu mă dumiresc. Oare a fost aievea sau un visat? Mi s-ar putea schimba soarta într-un sfert de oră. Nu pot să cred. Poate n-aș fi trebuit să-i dau declarația. Dar e un tânăr cinstit. Pare cinstit. Mi-a inspirat atâta încredere. Fratele blândei și duioasei mele Marie.
6: Dragă prieten, cine era tânărul cu care m-am ciocnit pe scară? Tocmai îmi deschisese Miguel ușa când, ca o furtună, a trecut printre noi un tânăr frumos, cu fața răvășită și cu pelerina fluturând în urma lui. Cine era vizitatorul necunoscut?
0: Era tânărul Beaumarchais.
6: Beaumarchais?
0: Da.
6: În francez? Cumva...
0: Fratele Mariei. Un tânăr plin de farmec.
6: Bun, plin de farmec, dar ce-a vrut?
0: Mi-a cerut o declarație scrisă.
6: O declarație?
0: Da. Spre a dovedi că sora lui n-a făcut niciodată nimic pentru a motiva o schimbare de atitudine față de ea.
6: Și? I-ai dat-o?
0: Bineînțeles.
6: Asta e curată nebunie.
0: Mai mare nebunie ar fi fost să ne fi bătut în duel.
6: Na, desigur, desigur. Ai procedat cum nu se poate mai înțelept. Dar lasă, lasă, tinere prieten, că scăpăm noi repede de el.
0: Mi-a dictat cuvânt cu cuvânt.
6: Și tu ai scris cuvânt cu cuvânt?
0: Da.
6: Să nu-mi spui mie pe nume dacă tânărul nostru domnișor în două zile nu va fi sub cheie. Închis. Făgăduiesc că va face parte din primul transport care va pleca cu lanțurile la mâini și la picioare să viziteze Indiile.
0: Nu, Carlos, nu. Lucrurile au luat o altă întorsătură.
6: Adică?
0: Nădăjduiesc ca prin intervenția lui să obțin iertare Mariei.
6: Clavigo!
0: Nădăjduiesc să reușesc să șterg trecutul și să redevin în ochii mei și ai lumii un om cinstit.
6: Bine, nu vezi că nu e decât un vicleșug destul de stângaci pentru a le cădea în capcană?
0: Nici vorbă, nici vorbă, ei nu se gândesc la căsătorie, dimpotrivă, se opun.
6: Asta-i bună!
0: Singura mea dorință, singura chemare a inimii mele este să-i obțin iertarea. Sunt hotărât să obțin iertarea. Apoi, am să mă căsătoresc cu Marie Beaumarchais. Și atunci, rămas bun orgoliului, lângă această adorabilă prietenă voi gusta ca în trecut fericire adevărată. Carlos, trebuie să o văd, trebuie să-i vorbesc. Merg chiar acum să-i cer mâna.
6: Dar recepția, ai uitat!
0: O să fie atâta lume încât absența mea nu va fi luată în seamă. Așa, pălăria, pelerina și mănușine.
6: Scumpul meu prieten, îți cer iertare, dar crede-mă, numai gentilomii de țară din comediile noastre mai sunt trași pe sfoară așa ca tine.
0: Păstrează-ți, te rog, bună dispoziție pentru recepție.
6: Așteaptă până mâine.
0: Nu pot, Carlos, nu mâine, astăzi, acum.
6: Prietene, amigo! Ha! Nu l-am văzut așa de hotărât în viața mea. E foarte

0: Sofie, taci! Nu mai vreau să te ascult.
1: Lasă-mă să-ți îndepărtez mâinile cu care ți-astup urechile și ascultă-mă.
0: L-ai văzut. Tu l-ai văzut.
1: Draga mea, stăpânește-te.
0: L-ai văzut.
1: O să ți se facă din nou rău.
0: L-ai văzut, dar eu nu vreau, Marie. Nu pot. Niciodată nu voi putea să-l mai văd.
1: Dacă l-ai fi văzut cum l-am văzut eu, n-ai putea spune vorbele astea. S-a întors la noi cu lacrimi în ochi, plin de remușcare. Câtă căldură în timpul vocii.
0: Niciodată.
1: S-a aruncat la picioarele mele rugându-mă să-l iert, că știa câtă durere mi-a pricinuit. Marie, scumpă sore, același clavigo de altă dată, același suflet bun, iubitor și sensibil. Și vorbește despre tine ca în zilele voastre fericite, cu aceeași arzătoare pasiune.
0: Îi pledez cauza?
1: Nu, draga mea, dar văd lucrurile așa cum sunt. Te-a părăsit. Ei bine, nu ești tu singura fată părăsită în lumea asta mare.
0: Dar nu pot să te mai ascult, Marie. N-ai milă de mine?
1: Ba da, tocmai pentru că te înțeleg, pentru că știu cât ai suferit, îți vorbesc acum. Înțelege, Marie, cel care te-a părăsit se întoarce cu dorința sinceră de a-și îndrepta păcatul, de a reînvia vechile voastre speranțe.
0: E o fericire, scumpă soră, da. Dar mie îmi sfâșie inima.
1: Te conjur, nu lăsa ca ura sau dorința de răzbunare să pună stăpânire pe sufletul tău. Lasă-ți inima să vorbească.
0: Hai, milă. Simt că mă sfârșesc.
1: Marie, vreau să te văd fericită. Cu timpul ai să mulțumești că te-am ajutat să treci peste nehotărârea ta, care nu este decât dovada vie a iubirii tale.
2: Dragile mele,
1: Gilbert,
2: sunteți împreună. Gilbert. Bună seara.
1: Gilbert, Buenco, prietene, veniți, ajutați-mă. Dați curaj sorei mele să se hotărească.
2: Marie. Aș vrea să vă pot spune, Marie, ferește-te de omul acesta. Pentru fericirea ta e mai bine să nu-l mai vezi nicicând.
1: Buenco!
2: Să se întoarcă această făptură după ce a târât-o noroi până la marginea prăpastii. Nu, eu nu pot să-l iert. Se întoarce și de ce tocmai acum? A așteptat ca un frate cutezător să vină și să-i trezească conștiința? Mai degrabă cred că l-a speriat teama de răzbunare.
1: Buenco!
2: Să-l văd îngenunchiat pentru a cere iertare cu umilință ca un școlar. Are o inimă pe cât de lașă, pe atât de ticăloasă.
3: Buenco! Vorbești ca un spaniol, dar noi suntem francezi și ne aflăm într-un pericol mai mare decât puteți gândi.
0: Spune, spune, Gilbert, nu te teme, vom putea asculta o nouă grozăvie.
3: Scumpă Marie, dragă cumnată, de tine depinde totul.
0: Ce vrei să spui cu asta? Un fior!
1: Te rog, Marie, ascultă-l bine pe Gilbert și urmează-i sfatul dat din cea mai curată inimă.
3: Prețuiesc spiritul întreprinzător al fratelui vostru. I-am urmărit în tăcere felul eroic al acțiunii lui. Dar doresc ca totul să se încheie cu bine. Repet, aceasta nu depinde decât de tine, Marie.
0: Oricât de grea ar fi sarcina mea, te voi asculta. Vorbește, Gilbert.
3: Fratele tău a obținut de la el o declarație menită să te justifice în ochii lumii întregi. Dar tocmai faptul acesta ne poate pierde.
2: Cum?
0: Nu se poate.
1: Vorbește, Gilbert, vorbește.
3: Sunt convins că această declarație Clavigo a dat-o cu dorința fierbinte de a te impresiona pe tine, în primul rând, draga mea Marie. Fratele tău a hotărât ca după întoarcerea lui din Aranjuez, dacă tu nu ești de acord să te căsătorești cu Clavigo, declarația să fie dată publicității.
0: Ce tot spui?
3: Refuzul tău, cred că-ți dai seama, ar putea atrage după sine poate chiar imposibilitatea ca Beaumarchais să se mai întoarcă la noi sau în Franța.
1: E groaznic ce spui.
0: Spune mai departe.
2: Înțeleg. E peste putință ca acest nemernic Clavigo să accepte publicarea acestei declarații. Dacă îi respingi propunerea, în mod firesc va urma duelul. Și fratele tău e pierdut?
0: Dar de ce numai el? Nu înțeleg.
3: Nu înțelegi, Marie. Unul din doi va muri. Și fie că fratele tău moare lovit de Clavigo, fie că-l ucide pe acesta, el tot e pierdut.
0: Nu înțeleg.
2: Un francez în Spania, ucigașul unui curten favorit.
3: E frumos, draga mea Marie, să simți nobil, să fii stăpânită de dorința răzbunării, dar să te pierzi pe tine și familia ta.
0: Ajutați-mă, dragii mei, Buenco, prietene, sfătuiește-mă, Sofie. Ce trebuie să fac, Gilbert?
3: Buenco m-a înțeles.
2: Cutezătorul vostru frate rămas în viață poate muri oricând. 100 pot să-i împrumute brațele lui Clavigo. 100 de ticăloși, nu unul.
3: Un curtean să n-aibă în slujba lui ucigaș.
4: Doamna Sofie!
1: Ascultați, vine cineva.
4: Doamna Sofie! Vă rog, trebuie să o văd, trebuie.
0: E vocea lui, vocea lui Clavigo. Doamne, doamne, ce trebuie să fac?
3: Marie!
1: N-ai milă de lui Clavigo.

0: Ești crud. În ce stare ne aduci?
1: Marie, scumpa mea Marie.
2: Nu se întoarce față de la mine. Buenco, prietene. Domnule Gilbert, neprezuită doamna Sophie, a fost o vreme când eram primit cu prietenie, cu fețe luminoase, cu zâmbete pe buze și brațe deschise. De ce acum privirile voastre mă străpung de parcă ar fi lame de cuțit? Atunci nu eram decât un tânăr.
3: Fără avere, fără nume?
2: Adevărat, foarte adevărat ce spui, domnule Gilbert. Dar veneam aici zi de zi, căci inima mi era aprinsă numai pentru frumos.
1: Numai pentru tine, Marie. Atunci nu ți întorceai fața de la mine, căci armonia sufletelor noastre nu te lăsa să o faci. Să nu mai fiu oare același ca altă dată? Nu mai ești tu, Marie, care îmi dovedea zi de zi că eram stăpânul inimii ei?
0: Taci!
2: De ce tăcerea asta, prieteni? De ce fețele astea triste? Oare așa ați primi un prieten pe care o vreme l-ați crezut pierdut și care după o lungă călătorie pe o mare furtunoasă s-ar întoarce pe neașteptate? Marie! Și dacă acest prieten...
1: Dacă acest prieten s-ar întoarce pentru a-ți așterne la picioare viața lui salvată și care n-a încetat să te iubească niciodată.
0: Taci, taci!
4: Clavigo,
0: te rog!
4: Să vrei să o pierzi?
3: Mișoara Marie, stăpânește, ștergeți lacrimile, fata mea.
1: Mi-a fost zi în care să-mi amintesc de zilele curate pe care le-am petrecut fericiți împreună, încântându-mi cu făgăduirile atrăgătoare ale viitorului. Și de ce astăzi n-am împărtășit ca odinioară aceste dulci speranțe?
0: Taci!
1: Marie!
0: Taci, te rog! Nu trezi în sufletul meu.
1: Ba da, ba da, vreau să le deștept trecutul. Vreau să lecuiesc toate suferințele pricinuite, să mângâi o familie îndurerată. Vreau să răsplătesc gestul cavaleresc al fratelui și să întemeiez viitorul pe propria noastră fericire.
0: Nu vreau să te mai ascult.
1: Atunci voi, prieteni,
2: voi, dumneata Buenco, dumneata nobile Gilbert și neprețuite doamna Sophie, vă implor, uniți-vă glasurile pentru ca rugămintea mea săruitoare de a fi iertat să ajungă până la ea. Marie, dă mâna.
0: Nu, lasă-mă, te rog.
2: Îngemânarea sufletelor noastre n-a încetat o clipă, Marie. Ele n-au nevoie de vorbe.
0: Clavigo,
2: mă iubește, mă iubește.
0: Clavigo,
2: știam care să-mi audă graiul inimii. Marie, Marie, ești a mea. Marie, a venit fratele vostru. Frate, frate, ai să-mi fii din clipa asta. Uite, țin în brațele mele făptura asta gingașă.
5: Marie, l-ai iertat?
0: Dă-mi drumul, Clavigo. Nu știu, frate. Vă rog, Sophie, ajută-mă. Simt că mă pierd.
5: Treceți,
0: Marie,
5: dincolo.
0: Hai, vin încet. Așa, încet. Hai, Marie.
3: A fost prea mult pentru ea. Biata ei inimă.
5: L-ai iertat?
2: Se pare că da.
5: Clavigo, crede-mă, nu-ți meriți fericirea.
1: Oh, ai dreptate. Oh, câtă dreptate ai.
2: Sophie, spune-mi ce face.
0: Am culcat-o. Inima îi se zbate în piept ca o pasăre închisă într-o colivie.
2: Dar ce-a spus? Ce-a spus?
0: Mi-a șoptit cu glasul înecat de lacrimi. Îl iert.
1: Doamna Sophie. Doamna Sophie, vă mulțumesc.
0: Clavigo.
2: Vă mulțumesc tuturor. Mai ales dumitale, mămașe.
1: Lasă-mă să spun, frate.
5: Pot să vă îmbrățișez, domn Clavigo. Deși încă nu vă pot fi prieten, fiți binevenit în mijlocul familiei noastre. Cu timpul, totul va fi uitat.
1: Sunt atât de fericit încât cu greu mă desprind din îmbrățișarea aceasta frățească.
5: Vă sunt dator cu ceva. Poftim declarația.
1: Declarația? A, da, declarația.
5: O aveți aici, ruptă în bucăți.
2: Sunt al vostru, prieteni. Al vostru pentru totdeauna.
0: Dar acum, vă rog, plecați. Să nu vă mai audă glasul Marie, e prea tulburată. Ne temem pentru inima ei.
2: Înțeleg, slavă. Înțeleg. Pentru toți emoția a fost mare, mult prea mare. Da. Vă las cu bine, prieteni.
0: Pe curând.
2: Pe curând.
5: Mergeți cu bine.
2: Reveniți mâine, vă așteptăm.
6: Actorul și-a spus tirada și publicul conduce și aclamă. De ce nu pot strivi eu viermele ăsta primejdios?
5: Să credem că totul va fi bine. Dar am uitat să vă spun. La întrevederea avută în Aranjuez cu ambasadorul nostru, acesta mi-a mărturisit deschis dorința lui ca Marie să-l ierte pe Clavigo și povestea să se încheie printr-o fericită căsătorie.
2: Da, un sfârșit fericit ca într-o comedie. Va mai degrabă o farsă. Rămâneți cu mine. Adio.
5: Adio?
2: Ce vorbă e asta? Nu se potrivește în gura celui mai drag prieten al nostru. Luați seama cu ce om aveți de-a face. Pe mine nu o să mă mai vedeți. Buenco!
3: Lasă-l! Lasă-l, Beaumarchais. O să-i treacă. De fapt, ține mult la Marie. Cu timpul se va convinge când va vedea că totul e cum nu se poate mai bine.
6: Poate m-am prea grăbit să-i dau scrisoarea.
0: Lasă asta. Lasă gândurile negre. Să mergem la Marie.

0: Miguel, dragul meu Miguel.
1: Da, stăpâne.
0: În sfârșit sunt fericit, Miguel. M-am regăsit pe mine cel de altă dată.
1: Vă așteaptă în birou prietenul dumneavoastră.
0: Cine, Carlos? Ce, aici? Dacă când a venit?
1: Păi nici n-a plecat. A spus că vă așteaptă până vă întoarceți. E în birou.
0: Iată, uite, mulțumesc, Miguel, mulțumesc, poți pleca.
1: Prea bine, stăpâne. Dacă aveți nevoie de ceva, mă sunați.
0: Ei, Carlos, pe ce-i cu tine? Ce faci aici? Ai dormit?
2: Da. A fost cam lungă întrevederea cu viitoarea ta familie. M-a furat somnul.
0: Sunt cu toții niște oameni minunați.
2: Da. E timp suficient pentru brodatul costumelor de nuntă?
0: Ești ironic. Ești ironic și știi foarte bine că la nunta noastră nu vor fi costume brodate.
2: Da, de asta eram convins.
0: Dragoste, dulce armonia sufletelor noastre va fi singura podoabă în ziua cununiei noastre.
2: Da,
0: să știi.
2: Da, o solemnitate sobră, discretă, exact. În împrejurările actuale, e foarte bine așa.
0: Da. Nu înțeleg ce vrei să insinuezi.
2: Nu insinuez nimic.
0: Ascultă, Carlos, crede-mă, nu pot îndura tonul ăsta ironic. Te rog.
2: Mă gândeam doar la inimile tinere ale frumoaselor nobile din Madrid, care și-au pus speranțe în tine. Cum vor reacționa ele oare când le vei juca o asemenea festă?
0: Am luat o hotărâre și o voi respecta, gata.
2: La curte și chiar în oraș sunt fete încântătoare care și-au pus ochii pe tine. Una se bizuie pe frumusețe, alta pe avere, altele pe rang, noblețe, pe inteligență.
0: Nu mi-ai spus nimic din toate astea.
2: Fiindcă nu vroiam să-ți pierzi timpul cu nimicuri. Clavigo, fericirea ta mi-e tot atât de scumpă ca și a mea. Îmi spuneam, de ce ar căuta acum Clavigo căsătorie, oricât ar fi ea de avantajoasă? Pentru un om obișnuit a urcat destul de sus. Dar cu inteligența lui, cu talentul lui, să rămână doar aici, la jumătatea drumului, ar fi de neiertat. Puțin sunt atât de întreprinzători, îndemânate și perseverenți.
0: Carlos.
2: Se și vedeam la o primă schimbare ajuns ministru!
0: Ei, da, uneori astea erau și visurile mele, crede-mă.
2: După ce ai fi ajuns pe treapta cea mai de sus, aș fi vrut să te însori. Am văzut atâtea familii, dragul meu Clavigo, care au închis ochii la originea ta. Am văzut familii bogate care n-ar fi cerut altceva decât să poată să se îngrijească de cheltuielile tale numai pentru a împărți gloria ta.
0: Și crezi că însurându-mă cu Marie n-am să mai pot înainta ca și până acum? Exagerez.
2: La curte, căsătoria ta cu micuța și neînsemnata Marie nu va fi prea bine văzută. Protectorii tăi vor fi mânioși că nu le-ai cerut încuvințarea.
0: Nu, exagerez.
2: Ar putea ierta o extravaganță făcută din patimă, da. Tensor de pildă, cu o subretă, că e frumoasă, fără pereche. Ar fi perfect, lumea te-ar condamna, dar în același timp te-ar invidia.
3: Lumea, mereu lumea.
2: Dacă oamenii nu te admiră sau nu te invidiază, să știi că nu poți fi fericit.
0: Cât de invidiat e cel care e iubit de Marie, habar n-ai.
2: Nu știu, zău. Mai degrabă cred că s-ar întreba cum s-a putut întâmpla așa ceva. Curtea va spune, fata asta e fără avere, fără rang. Probabil Clavigo a avut o aventură cu ea și s-a aflat acum de existența ei. Alții se spune că e drăguță, plăcută, o tânără cu mult spirit. Și se va răspunde, bine, dar pentru asta e obligat să se căsătorească cu ea? Și apoi oamenii se întreabă, pântesc, se informează, așteaptă, își pierd răbdarea. Își amintesc de mândrul Clavigo, care nu se arăta niciodată în public fără să fie însoțit de o superbă spaniolă, ai cărei ochi păreau că spun, sunt vretnică de cavalerul meu? Și iată-l pe Clavigo apărând în public cu micuța lui franțuzoaică, firavă, cu doi ochișori duși în orbite, cu o paloare de moarte.
0: Da, într-adevăr, când am revăzut-o astăzi, Marie m-a îngrozit. Cât de mult s-a schimbat. E vina mea, trădarea mea e cauza.
2: Clavigo, ți-am spus din primele zile ale romanului vostru de dragoste, păzește-te, Clavigo. Fata asta e desigur bolnăvicioasă, dar atunci n-ai vrut să mă asculți și probabil nici acum n-ai să vrei să mă asculți. Ești dispus să te căsătorești cu o femeie firavă, fără vlagă, bolnăvicioasă, ai cărei moștenitori se vor stinge cu siguranță ca lumânarea săracului. Un om ca tine, un bărbat frumos în putere, făcut parcă anume pentru a fi obârșa unei familii numeroase.
0: Când am revăzut-o în primul moment, inima îmi bătea atât de puternic încât nu mi-am dat seama cum arăta. Apoi m-am înfiorat. Mi-a inspirat milă, da, compătimire, crede-mă.
2: Și tu vrei să o iei de nevastă? Ești pierdut, pierdut! Să te faci disprețuit în ochii întregii lumi, fără cel puțin să satisfaci o pasiune, o dorință arzătoare. Toți vor spune: fratele fetei trebuie să fie un bărbat nemaipomenit. Clavigo s-a temut să-i țină piept.
0: Oh, Carlos, Carlos, scapă-mă, salvează-mă de la o rușine fără margini, te rog. Și scapă-mă de groaza unui îndoit sperjur.
2: Oh, sărman smintit, speram să nu fie atât de slab. Hai, hai, Clavigo, hai, prietene, liniștește-te.
0: Ce să fac? Ce să fac, Carlos?
2: Oh, aș fi fericit dacă ți-aș putea transmite ceva din puterea mea. Tu ești acela care trebuie să iei hotărârea. Fie să te căsătorești cu Marie, dedicându-ți toate clipele unei tihănite căsătorii, fie să-ți continui drumul spre un țel pe care neîndoios îl vei atinge. Balanța e încă neclintită. Hotărârea ta o va face să se aplece. Dar hotărăște-te.
0: Da, da, simt că ai dreptate, Carlos. O, de ce n-am o scânteie din puterea ta, din curajul tău?
2: Clavigo, trebuie să fii bărbat. Trebuie să ai curaj. Croiește-ți calea ta cu îndrăsneală, fără a te mai uita în stânga sau în dreapta. Oamenii extraordinari sunt cu adevărat extraordinari pentru că îndatoririle lor se deosebesc de cele comune ale oamenilor obișnuiți.
0: Da, da, da, ai dreptate. O, Doamne, ce fire slabă.
2: Da, nu suntem slabi din cauza împrejurărilor nenorocite care ne constrâng. Suntem slabi numai când nu îndrăsnim să învingem înăbușă în inimă rămășițele unei pasiuni nenorocite. Și apoi, dacă ne gândim bine, n-a fost fata asta răsplătită pentru tot ce a făcut pentru tine?
0: Da.
2: Pentru bucuria de a te avea lângă ea?
0: Da, da.
2: O alta ar fi făcut la fel sau poate chiar mai mult.
0: Da, da.
2: Și cine știe, poate n-ar fi ridicat nici pretenția atât, da, de mari.
0: Asta, așa e, ai dreptate, Carlos. Dar cum să ieșim din încurcătură? Dă-mi un sfat, prietene, ajută-mă,
2: te rog. Bine, bine, bine. Atunci, primul lucru pe care l-ai de făcut este să-i smulgi cu orice preț declarația.
0: Da, și rupt-o, a rupt-o în fața mea.
2: Minunat, minunat. Vă să zic că acest pas a și făcut. Atunci ascultă-mă. Intentez în secret o plângere la tribunal împotriva lui Beaumarchais, în care l-acuz de faptul că a venit la Madrid și te-a forțat să semnezi o declarație cu intenția de a o da publicității.
0: Nu.
2: Asta îi va frânge gâtul.
0: Nu, nu.
2: A, o să-l vărâm
0: pușcărie. Nu, nu, Carlos, nu, te rog, nu pot consimți o asemenea ticăloșie. Beaumarchais este un tânăr cinstit. Nu pot să accept gândul ăsta că ar putea pieri în adâncul închisorii. Te rog, Carlos, nu, asta niciodată.
2: Copilării!
0: Altă propunere, te rog, alta.
2: N-ai grijă, nu o să-l sfâșiem. Va fi bine păzit, pot spune chiar îngrijit. Și de altfel, nu va dura mult. Când va vedea că totul e luat foarte în serios, fi sigur că zelul lui teatral se va topi ca pe minune. Se va întoarce cu mințit în Franța și încă o să-ți și mulțumească dacă surorii lui se va plăti o pensie anuală. Cine știe, poate că asta și-a avut în vedere.
0: Da, bine, bine, consimt. Dar cer pentru el toate menajamentele posibile. Bagă de seama, Carlos.
2: Ai cuvântul meu. Ar mai fi ceva. Ca să ne luăm toate precauțiile, pleacă.
0: Să plec?
2: Da, da, am eu un loc gata pregătit unde nu o să te găsească nimeni. Părăsește casa luându-ți cele câteva lucruri trebuincioase cu tine pentru un scurt timp, da. Să te însoțească Miguel,
0: da, da.
2: Vei lăsa pe altcineva la ușă, dar nu vei spune nimănui unde și de ce ai plecat. Ne-am înțeles?
0: Da, ne-am înțeles.
2: Bine, bine, bine. E, atunci te las. Și pregătește-te de drum. Cu cât acționăm mai repede, cu atât e mai bine. Când ne-am revedea, vom fi trecut și peste încercarea asta. Haide, haide, nu mai face figura asta nenorocită. Curaj! Cu bine!
0: Cu bine.

0: frumos ca în mine.
1: Știi cât de fericită mă faci cu cântul tău, Mari?
0: Știu, știu. Știu, iubita Sara. Știu câte griji v-am făcut cu supărarea mea, cu atâta suferință. O să mă puteți ierta, oare?
2: Ce vorbe sunt astea, Mari? Acum ce a fost greu a trecut. Hai, hai să ne vedem mai bine de lucru. Văd că ai potrivit cât se vale de bine boneta.
0: Da, vreau să fie cea mai frumoasă bonetă din lume. Și când voi ieși pentru prima oară la brațul lui Clavigo, în oraș, toată lumea se întoarcă după noi capul.
2: Va fi cu siguranță cea mai frumoasă bonetă.
0: Sofie, îți spuneai că Buenco ne-a părăsit imediat după plecarea lui Clavigo?
2: De ce te surprinde? Doar ți-ai dat și tu seama, nu, că te iubește. E bărbatul care n-ar putea îndura prezența unui rival.
0: Aș fi vrut să pot să-l iubesc, dar e cel mai bun și virtuos dintre toți tinerii pe care i-am întâlnit. Ia spune-mi, cum îmi vine boneta? Ce zici? Să mai încredezi volanul?
2: Acum ești mari de altă dată. Totuși cred că ar trebui să o pui puțin mai spre spate, ia, să ți se vadă bine fața. Așa, acum e bine. De ce râzi?
0: De mine râd, draga mea. Ce ciudate suntem noi femeile, nu? Tăpelii se strecoară o rază de soare în suflet și încep să se ocupe de panglici, de bolănași și zorzani.
2: Ai dreptate, asta așa. Așa e, da.
1: Parcă vine cineva. Poate să fie el, Clavigo.
0: Piata mea, inima, cum mai bate?
1: Nu e nimeni, nu e nimeni, Mari.
0: Cum bate dintr-o tresărire de nimic. Sofie, Sofie, pune mâna aici, pe pieptul meu. Simți cum bate?
2: Groaznic, mă sperii. Hai, stai jos. Hai, vino cu așa. Întinde-te pe canapea așa. Și panita ai devenit să-ți aduc apă.
0: Mă apasă.
2: Mari!
0: Aici, aici pe piept. Parcă ar fi un bolovan. Și mă înjunghi.
2: Da, da, așa.
1: Am să chem doctorul.
0: Nu, nu, nu e nevoie. A trecut. Haide, Sofie. Nu-ți mai frânge mâinile.
2: Ce palic.
0: Sunt doar o fată smintită. Când bucuriile sau chinurile sufletului pun stăpânire pe mine,
2: îți faci rău.
0: Știu, singură îmi fac rău, dar dacă nu pot altfel. Așa, mulțumesc. Uite, Sofie, a și trecut. M-am liniștit.
2: Tu trebuie să înțelegi, Mari, și să crezi în ce-ți spun acum. Ești la cea mai frumoasă vârstă, vârsta fericirii, la vârsta tuturor speranțelor.
0: Speranțe, balsam al vieții. Știi, Sofie, de când l-am revăzut pe Clavigo, năluciri pline de căldură, de fericire, mi se arată alături de chipul iubit. Tânărul de odinioară și-a desăvârșit, de când l-am văzut, toate marile lui însușiri, altădată ascunse sub vălul modestiei. Acum am simțit în vorbele lui, în gesturile lui, că se cunoaște bine pe sine, că e lipsit de orgoliu, de vanitate. E făcut pentru a câștiga și cea mai împietrită inimă. Și acest bărbat minunat va fi soțul meu.
2: Mari, poți să-i dai mâna cu toată încrederea, cu toată liniștea, împăcată.
1: Dar vine fratele nostru.
3: Dragile mele surori. Mari!
0: Oh, frate drag, câtă bucurie mi-aduci. Mă las să te îmbrățișez.
3: Bineînțeles.
0: Oh, dacă aș putea mereu să te simt alături. Dar în curând te vei întoarce în Franța.
3: Da, desigur, în Franța. Sofie, aș vrea să vorbesc ceva cu Gilbert.
2: Nu e acasă, da, acum trebuie să se întoarcă, de ce?
0: Frate, ești tulburat. Abia acum îmi dau seama.
3: Nu e nimic, scumpa mea.
0: Puține zile ai stat cu noi, dar eu își citesc pe față toate sentimentele. Emoțiile sufletului tău curat se aștern pe fața ta. Te chinuiește ceva.
3: Nădăjduiesc că de fapt nu va fi nimic. Clavigo.
2: Ce cu Clavigo?
0: Ce?
3: Vin de la Clavigo.
2: Și? Spune.
3: Nu l-am găsit acasă, atâta tot.
2: Și asta te neliniștește?
3: Nu, doar că ușa nu mi-a deschis-o la cheul pe care o știam eu.
2: Cum, frate? Ți-ai închipuit că un om cu rangul lui la curte nu are decât un singur la cheul?
3: Nu, nu, desigur.
0: Și ce ți-a spus la cheul?
3: Că stăpânul nu e acasă.
2: Tot ce se poate. Vezi doar că nici Gilbert al meu nu e acasă.
3: Da, da, dar spunea că e plecat.
0: Plecat? Unde e plecat?
3: Lacheul nu știa nici unde și nici când se va întoarce. M-am întrebat, oare să nu fi vrut să mă primească?
0: Nu, nici de cum. Nu era acasă, atâta tot.
3: Dacă totuși a plecat din oraș. Nu se poate, este peste putință. Dar totuși, de ce acest mister?
0: Să așteptăm, Mari, să avem răbdare.
3: Dar dacă s-ar face din nou vinovat de un nos per jur?
0: Nu spune asta. Te rog.
2: Te rog, dragul meu, Cruțo. Mari, ți-e rău?
3: Cum te simți, Mari? Vorbește.
0: Nu te speria. Poți să zic că tu crezi că...
2: Mari, de ce vorbești așa greu? Și respirația?
0: Nu am nimic.
2: Mari!
0: Nimic.
2: Cum îți bate inima?
3: Nu aveți în casă niciun leac?
0: Unul singur m-ar putea îndrepta. Îl cer mereu.
2: Mari!
3: Răzbunarea. Dacă te-a trădat și de data aceasta, din mâna mea îl vei primi.
1: Doamnă Sophie?
2: Da?
1: A venit un curier din Aranjuez și a adus scrisoarea aceasta.
2: Și curierul unde? Așteaptă răspuns?
1: Nu, doamnă, a plecat. Era foarte grăbit.
3: De ce nu l-ai poftit înăuntru?
1: Spunea că mai are multe drumuri de făcut, de împărțit o sumedenie de scrisori.
3: Da, trebuie să fie de la ambasadorul nostru.
1: Mulțumesc, Anita, pot să plec. Fie bine, doamnă.
3: Nu se poate. Nu pot crede așa ceva.
0: Frate, Sophie, ce spune în scrisoare?
2: Vorbește, frate, hai!
3: Este o veste îngrozitoare.
0: Ce?
3: Ne trădează. Ticălușii a căzut asupra sufletului meu ca o lovitură de trăsnet. Mari, te-a trădat! Și eu mai sunt încă aici!
2: Frate, așteaptă să ne gândim, să vedem! Mari, dragă, vină-ți în fire, trebuie să știm întâi despre ce e vorba, nu?
3: Trădare, mărșavă, trădare!
0: Spune, vorbește! Ce scrie? Simt că mă părăsesc puterile.
2: Mari!
4: Dragii mei, ce bine că vă găsesc pe toți aici.
2: Gilbert, da. Ajută-mă, sfătuiește-mă. Sfătuiește-mă ce am de făcut. Suntem pierduți, trădați.
4: Ce scuze mei?
2: Uite-ți-ne, citește. Ambasadorul nostru din Aranjuez îi scrie lui Beaumarchais că împotriva lui Clavigo a înaintat o plângere la tribunal.
4: Nu se poate.
0: La tribunal? Fratele meu... acuzat.
4: Ce acuzații se aduce?
3: Că m-aș fi introdus în casa lui sub un nume fals, că l-am indus în eroare punându-i pistolul în gât.
2: Silindu-l astfel să dea o declarație josnică.
0: Acesta e Clavigo al meu. Acest om de nimic.
4: Și dacă nu părăsiți imediat regatul, riscați, domnule Beaumarchais, să fiți aruncat în închisoare, de unde nici eu, chiar cu titlul meu de ambasador al Franței, nu vă voi putea scoate. Regret, stimate domn, de a fi fost eu acela care să vă dau asemenea veste. Vă sfătuiesc la prudența al dumneavoastră. Nu pot să cred.
0: Închisoarea. Fratele meu amenințat. Josnicie.
3: Mă părăsc că în închisoare s-o facă, dar numai după ce m-au vorbit smuls de pe stârmul lui. Mârfă de spară.
2: Frate.
3: Am vrut să te crusa pe bălăcie în sângele lui mârșav. O nețărmurită bucurie mă va cuprinde la gândul răzbunării.
2: Frate.
3: Binecuvântată răzbunare. Cât de liniștit mă simt. Am să-l nimicesc.
2: Mă, Fiori, unde e bunul, blândul, cumpătatul nostru, frate?
3: Aici, în vârful acestei spade, inima mea. Cu ea o să-l străpun pe ticălos.
4: Mari! Mari! Veniți, ajutați-mă, am prins-o la timp. Altfel ar fi căzut.
2: Aleșinat! E prea mult pentru inima ei simțitoare.
3: Mari, mumpă, soră, îți jur, vei fi răzbunată.
4: Nu te mai gândi acum la răzbunare? Nu e timp de asta!
0: Fuge! Fugi.
2: Salvează-te!
3: Domnule Beaumarchais, plecați fără întârziere. Sunteți căutați și pierdut dacă nu ieșiți imediat din oraș. Luați calul meu.
5: Niciodată! Unde e Clavigo? Unde e Clavigo?
3: Se ascunde, nu vezi de el.
4: Pleacă, fugi, vrei să ne nenorocești?
2: Frate,
0: mă sufoc.
3: Mari, domnișoară Mari.
0: Mă apasă inima. Clavigo. Salvează-te, frate.
2: Marie!
3: Nu, scumpă soră, acum nu te pot părăsi.
2: Prea târziu, nu-i mai poți da viața.
4: Înțelege, i-așa dat sufletul. Răzbunarea nu mai are nicio putere.
3: Am prevăzut totul. Totul. Domnule, dacă v-ați iubit cu adevărat sora, salvați-vă. Au fost ultimele ei cuvinte, ultima ei dorință.
6: Scumpă soră, duioasă Marie, spune-mi că nu e adevărat. Tu n-ai putut să mă părăsești.
2: Degeaba o strângi în brațe. Nu-i mai poți reda viața. Dragul meu, păstrează-te pentru noi, înțelege? Pentru nenorocitul nostru tată care te așteaptă.
4: Grăbește-te, pleacă.
3: Să plecăm, domnule. Vă rog, urmați-mă. Am să vă ascund de urmăritori până vom găsi un mijloc de ieșire din regat.
6: Să mă îmbrățișez odată, Marie. Iartă-mă, ce visuri mi-am făcut și iată rezultat.
3: Să plecăm, domnule, nu mai e timp, vor înconjura casa.
2: Pleacă, frate.
6: Rămâneți cu bine.
4: Cu grijă, băienco. Aveți grijă.
2: Frate, încă o îmbrățișare. Să o duci tatălui nostru și iubitei mele, Franțe.

0: Așa. Așa fac plierea, așezați-vă în fața porții. Unul în dreapta, altul în stânga și când ieșim cu cortegiul, luminați drumul.
1: Da, am înțeles. Prea bine, domnule.
0: Așteptați aici până ieșim din casă ca să ne îndreptăm spre cimitir.
1: Am înțeles. Nici nu-ți vine să crezi. O fată așa de tânără.
2: Și să moară fără să fi fost bolnavă. Nici doctorul n-a intrat în casă. Ce boală o fi fost asta?
1: Îți spun, dar în taină. Eu am auzit că ar fi murit de inimă rea.
2: Cum?
1: A părăsit un domnișor care a ajuns apoi mare la curte și n-a mai avut ochi pentru ea.
2: Mulți ticăloși pe lumea asta. O fată așa tânără și frumoasă, până și moartă, e ca un chip pictat.
1: Da, taci, vine cineva.
2: Da.
1: Uite, mișcă ceva în întunericul străzii. Să stăm nemișcați.
3: Miguel,
1: da.
3: De ce ai luat-o pe strada asta? Spune-mi, ți-am spus doar să nu trecem pe aici.
4: Dar scurtăm drumul, stăpâne. Nu mai avem mult și ieșim din oraș spre drumul care ne duce unde doriți să ajungeți. Să schimbăm trei case într-un timp așa de scurt.
3: Încetează, încetează cu bombăneala. Asta a fost dorința mea și tu trebuie să te supui, că de-aia ești tu în serviciul meu și nu eu în al tău.
4: Da, vă rog să mă iertați.
3: Ia, ascultă, acolo în fața porții aceleia, ce se vede?
4: Ei, ce să se vadă? Doi făclieri la o poartă. O fi vreun mort în casă.
3: O, la doamne, m-a străbătut un fior de gheață. Miguel, du-te și întreabă pe cine vor să mormânteze. Te aștept aici în întuneric îngăzit.
4: Haide, stăpâne, mă duc.
5: Hei, voi de acolo.
4: Pe cine mormântați?
6: Pe Marie Beaumarchais, o tânără franțuzoaică.
7: Tânără și frumoasă, parcă ar fi un chip pictat.
4: Bine, bine, mulțumesc.
6: Da, de ce întrebi?
4: E, așa voiam să știu. Stăpâne, mormântează o tânără, i-au spus și numele, dar am uitat ceva cu...
7: Marie.
4: Chiar așa ziceau că e o franțuzoaică, ceva Beaumarchais.
3: Taci, ticălosule, nu-i poți numele.
6: Nu se poate, nu pot crede, nu e adevărat.
4: Dar adevărat, stăpâne, așa au spus făclierii.
6: Nu, nu, până aici s-a întins urzea la cap.
4: Stăpâne, stăpâne, vă este rău, sprijiniți-vă de mine și să mergem. Spuneți că sunteți expus unui primejdi, de aceea ne tot ascundem din casă în casă. Gândiți-vă că nu mai e mult și se luminează de ziua.
6: Nu fac niciun pas de aici, pleacă, lasă-mă.
4: Bine, atunci mă duc repede la adresa dată. Acolo îl voi găsi pe domn Carlos să vină dânsul, că eu nu mai pot ce mai.
7: Stăpânul și ieși din fiet.
6: Poate visez ca o profeție în care... Într-o oglindă se văd sfârșitul trădărilor mele.
3: E moartă. Moartă.
6: Floarea aceasta zace acum la picioarele mele.
3: Marie, victima mea.
6: N-am ucis-o eu. Nu, nu, nu. Desigur, nu eu cu mâna mea, ci sufletul meu josnic. O, stele, nu mă luminați cu lumina voastră de gheață. Sunt un nemernic. Voi, stele, care m-ați văzut de atâtea ori ieșind din această casă, acum casa morții, beat de fericire, însuflețit de cele mai fermecătoare visuri. Nu mă luminați acum, nu, când eu, tot eu, am umplut casa aceasta de gemete, de dureri și psalme morții. O, Marie, Marie, vreau să te mai văd odată. Dar cutez eu oare să-i înfrunt prietenii în cumplita lor durere? Cutez eu să-i înfrunt fratele? Ce spaimă mă cuprinde! Încep să iasă din casă. Gilbert, Sophie, coștiugul purtat pe bancardă, o să pornească spre cimitir. S-au prins atâtea facle. Îi luminează ultimul drum și eu nu o să o văd să mă ascund aici în gazidul acesta. Rece ca un ticălos. Nu, fie ce-o fi, vreau să o văd. Stați! Stați!
8: La Vigo! Da, eu sunt. Opriți-vă, vreau să văd.
9: Nu te apropia! Opriți-mă! De ce să-i tulbure somnul? Acum doarme liniștit.
6: Vălul acesta care o acoperă ar fi trebuit să fie vălul ei de mireasă.
9: Nu te atinge de
8: Sophie,
9: el!
8: Draga mea, liniștește-te, te rog!
9: Cum te-a îndrăznit? L-a ridicat de pe fața ei și acum o privește.
6: Sophie.
9: Oh, și per. Ține-mă strâns, altele scuși cu unghiile mele.
8: Sophie, implor.
6: Și cât de ușor e vărul care te acoperea. Și rochia ta albă. Și cununa de flori albe. Oh, cât ești de frumoasă, Marie.
3: Draga mea. Neprețuita mea, Marie.
6: Inima ta să mă ierte dacă poate.
8: Bombașii se întoarce, nu l-am putut convinge.
10: Cum, ticălosule, ești aici? Îți urmărești victima până și moarte. Ai vrea să o trezești cu suflarea ta ca să o ucizi din nou.
6: Marie.
8: Nu, nu pot să plec. Nu pot, trebuie să mai văd o dată. Suntem pierduți.
6: Marie.
10: Dar cine repetă numele? Cine?
6: Vocea asta. Clovigo, aici erai. Nu mă tem nici de furia privirilor tale, nici de vârful spadei îndreptate spre pieptul meu. Nu mă tem decât de ochii aceștia care nu mai pot să vadă și de mâinile acestea încurcișate care nu se mai desfac pentru îmbrățișări.
10: Îndrăznești să vorbești despre această făptură nenorocită de orgoliu și vanitatea ta?
8: Jiber, buincă, lăsați-mă de-a timp! Da! Lăsați spadele să vorbească!
9: Nu pot să mai privesc! Opriți!
8: Să se facă dreptate!
6: Ah, îți mulțumesc, Marșe. Îți mulțumesc. Îți amintești? Nu de mult ți-am spus. Ah, frate, acum îți mulțumesc. Frate, ne-ai unit.
4: Blestematule.
10: Scumpă soră, iubită Marie, iată cum ți-am sfințit locul de odihnă.
0: Vărsând sângele ucigașului tău.
10: Sofie, Gilbert,
9: da.
10: Nădăjduiam să-i presar petale de trandafir pe patul de nuntă. Priviți trandafirii cu care am împodobit-o acum.
9: Frate, adună-ți puterile.
0: Nu mai întârzia, o să fie prea târziu.
4: Salvează-te!
0: Domnule Beaumarchais, vă aștept. Să plecăm.
6: Da, mergem. Da, salvează-te. Salvează-te înainte de revărsatul zorilor. Noblețea sufletului tău care te-a trimis să pedepsești crima. Săvârșită de mine. Să te aibă în pază.
0: Sofie,
6: Gilbert, frate, prieteni, iertați-mă.
10: Cu viața care se curmă, cu sângele care se revarsă, simt cum mi se stinge în piept răzbunare.
6: Îți mulțumesc.
10: Te iert.
6: Îți mulțumesc, frate, dă mâna. Dă mâna și dumneata, Sofie. Și Ben, prieteni.
9: Buenco, potolește-ți ura în clipa aceasta, dai mâna.
6: Nu pot.
4: Trebuie, Buenco, trebuie.
6: Da, așa, simt că mă despart mai ușor de viață. Oh, nu mai ia, Marie. Marie, nu m-a iertat.
9: Ultimul ei cuvânt a fost numele tău.
4: Unde zici că l-ai lăsat?
7: Acolo, unde zici că l-ai lăsat?
6: Pleacă.
10: Încă o dată.
6: Pleacă.
10: Rămâneți cu bine.
6: Luați-l de aici.
10: Adio.
8: Nu mai iubiți.
6: Salvează-te. Hai.
5: Dar ce e aici? O înmormântare?
7: V-am spus doar dacă a vrut să rămână aici.
0: Da. E înmormântarea Mariei de Beaumarchais.
4: Marie de Beaumarchais?
8: Doamne! Clavigo! Ajutați-l, e rănit. Te chemați un medic.
4: Și nu e nimeni. Prietene,
0: e prea târziu să stinge.
6: Carlos, iată victimele sfaturilor tale. Te conjur pe acest sânge care se varsă odată cu viața mea.
4: Clavigo,
6: făgăduiește-mă acum.
4: Da.
6: Păcătuiește-mi când ai să-l urmărești pe fratele meu.
4: Ce spui?
6: Păcătuiește.
4: Care frate?
6: Pe Beaumarchais. Păcătuiește-mi fratele meu și al Mariei. Păcătuiește-mi.
4: El. El e ucigașul tău. El.
6: Nu.
4: Iartă-mă.
6: Făcătuiești.
4: Îți făcătuiesc. Îți făcătuiesc. Clavigo, trupul tău zace acum în brațele mele, fără viață. O, prietene, cât de vinovat mă simt și cât de singur fără prietenia ta. Atât de scumpă mie. Am voit pentru tine tot ce știam că nu pot izbândi pentru mine. O ambiție, vanitate, unde m-ați dus?

0: Ați ascultat Clavigo de Johann Wolfgang Goethe. Adaptare radiofonică de Ștefan Hagimă. Muzica George Marcu. Distribuția a fost următoarea: Clavigo Marcel Iureș, Marie Violeta Andrei, Carlos Alexandru Repan, Sophie Irina Mazanitis, Beaumarchais Ștefan Hagimă, Gilbert Constantin Dinulescu, Buenco Petre Moraru, Miguel Mitică Popescu, Făclierii Sergiu Demetriad și Aurelian Napu, servitoarea Violeta Berbiuc, asistența tehnică Veronica Ioniță și Florica Dănescu, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: ține să atragă atenția tuturor ascultătorilor că orice asemănare între cele înfățișate în spectacolul radiofonic care urmează și fapte ori persoane din viața reală este absolut intenționată. Doaga de Doru Moțoc. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Doaga, o poveste senzațională. Doaga, 7 personaje într-o situație limită. Doaga, o profundă introspecție într-un univers inedit. Doaga, întâlnirea cu fascinanta lume din culisele sportului. Doaga, tulburătoarele secrete ale managementului performant. Doaga, o incursiune în universul inefabil al iubirii. Doaga, dramatism, angoasă, suspans, tensiune insuportabilă generată de mâna implacabilă a destinului. O stație de autobuz undeva la marginea Bucureștilor. Obișnuitul adăpost cu pereți de sticlă și copertină ondulată. În interior, o bancă de lemn. Pe un perete, un telefon public și cu cartele, dar și cu fise. În spatele stației, aplecate peste gard, niște flori înalte de toamnă. Circulația rutieră se desfășoară evident prin fața stației, care se află în vecinătatea unei bariere peste o linie ferată de centură. Se aude fluierul unei locomotive de manevră, un zgomot de tampoane lovite și, în sfârșit, zgomotul garniturii care se îndepărtează. Peste câteva secunde, semn că bariera s-a ridicat, zgomotul de motoare ambalate, scrâșnind, se îndepărtează, semn că fluxul auto s-a normalizat. Apoi, iar un claxon strident și o voce.
1: Ia uite, măi, ce ghinion! Iar au pus bariera! Hai, întoarce, întoarce!
0: Zgomotul mașinii care se îndepărtează, apoi liniște. Apare Tanti Gela.
1: Bizileca!
0: E o femeie matură, încă arătoasă. Are o căutătură șmecheră și ironică. E îmbrăcată modest.
1: Ia, bizileca!
0: Ține în mână un coș mare, plin cu semințe prăjite de dovleac.
1: Ia de aici, bizilec, că-ți face piciorul mic. Iute-te, iute-te, frate, că nu e nimeni. Nu e nimeni, deși că e ură de vârf. Ia să merg eu la stadion. La stadion să vin de mizilicu, ia. La mizilicu, băieții! Cum pe de la Tantigena se modifică tabela? Hai, mizilicu! Hai cu mizilicu, băieții!
0: În stație apare personajul Eva. Tânără, drăguță, trup armonios, îmbrăcată chic, cu o jachetică fantezii și o fustă mini care îi pune în valoare picioarele superbe. Scoate din poșetă telefonul mobil și apelează un număr.
2: Alo, tinele? Tinele, ce faci, dragă?
3: Hai mă, vorbește frumos cu mine, ce te-a apucat?
2: Ești gelos? Iubitule, dar nu ți-am explicat eu ție.
3: Nu, dragă!
2: Drag, italianul era... Ascultă-mă, era din întâmplare acolo. Ei, cum o să fie cu mine? Fii serios, haide că știi că habar n-am de italiană. Doar, ciao, mama mia, da, și Campari, da. Atât, dragă. E, cum să pot eu conversa? Nu, dragă. Tinel, te rog frumos, eu te așteptam pe tine. Sigur că da. Italianul ieșise și el, de la Lido ieșise. Că poate aștepta și el pe cineva, nu? Și tocmai atunci ai apărut tu. Cum o să vorbească, dragă, cu mine? Tu n-auzi că eu... Dar privește cu cine vorbea. Din partea mea... Ah, dacă spun că nu... Per diabo, pierdea. Pierdea și el vremea, vroiam să zic. Haide, tinele, nu fi rău. Alo?
3: Alo?
2: Alo? Oh, mi s-a descărcat bateria. Trebuie să văd dacă n-am vreo fisă. Uite un telefon. De unde găsesc eu fise? Gata, gata, gata, uite una. 0, 7, 2. Alo? Tinele? Nu, vorbesc de la un telefon public. M-a lăsat bateria de la telefon. Da, dragă, mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine. Tinel? Alo? Alo? S-a închis.
0: Din dreapta intră trecătorul. Figură anodină, bonom. Ține într-o mână o sacoșă pentru cumpărături, iar în cealaltă o fisă cu care își face din când în când de lucru pe sistemul cap sau pajură. Așteptând ca Eva să termine convorbirea, se plimbă de colo-colo prin spatele stației.
2: Alo? Ah, ce bine, ce bine, tinele! Bravo, bravo că ai răspuns! Să știi că n-am dormit toată noaptea, zău! Tu știi că eu nu pot dormi singurică? Haide, tinele! Cum ce vreau? Vreau să vin la tine! Da! Nu știu unde, prin București noi, cred. Într-o stație. Nu știu, dragă, când am venit eu era noapte, de unde să știu? Păi nu ți-am spus că în București noi... Tinele, haide, iubitule, că nu știu, dragă. Haide, doar nu vrei să-mi încarc memoria cu numele tuturor stațiilor de autobuz din capitală. Tu știi că eu am avut cealtenie și depresie. Că doar de-aia m-am retras de la UNATC. Că astăzi eram și eu actriță mare. Și nu-ți mai tai tu joc de sufletul meu în momentul ăsta. Nu știu, dragă, cum se numește firarea, dracu de stație. Stai puțin să mă uit, da? Haide că mă uit pe plăcuța aia. Imediat, așteptă-mă.
0: Eva lasă receptorul să atârne de fir, merge până la capătul trotuarului, căutând cu privirea tăblița indicatoare ascunsă de crengile unui copac. Trecătorul revine, n-o vede pe Eva și se duce întins la telefon. Surprins că receptorul nu e în furcă, îl ridică și îl duce la ureche.
4: Alo? Poftim? Care Eva? Aici e Adam! Domnul Adam, pardon!
2: Vai, domnule, permiteți!
4: Da, vă rog, poftiți, treceți!
2: Nu, domnule, eu vorbeam la telefonul ăsta!
4: Ah, scuzați! Vorbește frumos, domnule! Bo, ești tu!
2: Tinele dragă, stai să vezi ce chestie! Am lăsat receptorul ăsta atârnând ca să mă duc să văd ce stație e! Și domnul ăsta care trecea pe aici... Cum? Da, a fost nostim, nu? Dragă, stația nu se numește în niciun fel. Scrie oprire. Atât. Că și ăștia n-au pic de imaginație, auzi, oprire. Puteau să o boteze și într-un fel, nu? Cum ce să fac? A, ce fac? Da. Păi iau o mașină. Care o fi? Până în centru. Pe urmă vin la tine. Cred că vreo 2 ore. Nu știu, zău, ce ți-a venit să ții garsonieră tocmai în berceni. Auf, iartă-mă, da, sigur că da. Vine, pusi. Și eu de-abia aștept. Haide, spune-mi că mă iubești. Haide, te rog, spune-mi cum mă iubești. Haide, hai mai spune-mi odată. Bine, iubițel, bine și eu. Hai că vin cât pot de repede. Pa!
0: Eva...

0: fecioară, ce s-a întâmplat? Nu leșinați, v-ați speriat?
1: Da.
0: Nu trebuie bunișoară. Ăsta e un pistol de start. Atâta tot, o jucărie.
1: O jucărie?
0: Sigur că da, o jucărie.
1: Da, dar face bum.
0: Face, dar atâta tot. Bum și atât. Vreți să vă arăt?
1: Nu, vă rog, nu.
0: Acum doriți, domnișoară, dar să știți că n-am vrut să vă sperii.
2: Intră în fugă personajul Bilă. Tricoul roșu, pantaloni scurți, tenis. E solid, transpirat, cu fața congestionată din cauza efortului depus la alergare.
3: Cât?
0: Ce cât?
3: Timpul. Cât am făcut?
0: Nu mai știu, n-am cronometrat.
3: Bine, boule, mă fac să fug degeaba un kilom.
0: Ce vrei, domnule, dacă a leșinat tipa?
3: De ce a leșinat?
0: S-a speriat de pocnitură.
3: O fi sensibilă. Cunoști?
0: Oarecum.
3: Bună. Bună.
0: Hai să ne prezentăm.
3: Crezi că merită?
0: Cum să nu merite, mă? Tu nu vezi cum arată. Hai. Domnișoară, ne cerem scuze pentru incidentul neplăcut de adineauri și vă rugăm să ne permiteți să ne prezentăm.
1: Cu plăcere. Eva.
0: Sile. Antrenor. El e elevul meu, un veritabil campion. Are...
3: Bilă, îmi pare bine, încântat.
1: Vai, sunteți campion?
3: Tocmai e așa o metaforă.
0: Un veritabil campion, domnișoară, n-are treabă cu nimeni, vă spun eu. Ăsta intră în legendă. Are talie mondială.
1: Serios?
0: Păi știți cât face de aici până la fântâna lui Gogo alu Zăpăcitu? Cel mult! Un minut. Vreau să-l prezint la preselecția olimpică.
1: Vai de mine, dar cum l-ați descoperit? Unde?
0: Oh, e o întreagă poveste. Știți, dincolo de barieră, în fostul depozit al aprozarului, funcționa până nu demult un club privat.
1: Da?
0: Am lucrat o vreme acolo ca instructor de dans. Am un temperament artistic.
1: Și eu. Dar degeaba.
0: Ce să-i faci? Cum vă spuneam, lucram la club. Bilă terminase liceul, căzuse de două ori la comerț exterior. Sincer, nici nu prea are față. Și nu-ți găsea niciun rost. Venea aproape zilnic pe la club. Cânta binișor la clape. Da, keyboards. Și avea un repertoriu foarte drăguț. Latino.
1: Oh, latino.
3: Pepe.
0: Nu e nevoie să-ți dai cuvântul.
3: Pepito Corazón.
1: Pepito Corazón es mi naro. Corazón es mi naro. Pepito.
2: Eva schițează câțiva pași, mișcându-se provocator. Sile trece prompt pe post de partener, ilustrând convingător virtuțile sale de instructor de dans.
0: Niște derbedei au vrut să-l bată.
1: O vai pe domnul Bilă?
3: Nu le plăcea.
0: Din fericire, nici n-au apucat ăia să se îndrepte spre el, că băiatul ajunsese la colțul străzii. Ei bine, mi-am spus, unul cu reflexele și viteza ăstuia nu poate fi decât un mare campion. Peste o săptămână începeam antrenament.
3: Da, că la club s-a ales praf.
0: Da, clubul s-a închis, tot în urma unui scandal. Aveam acum mai mult timp liber. Mă rog, după ce l-am convins că destinul lui este să ajungă un mare campion, ne-am apucat de lucru. Am început cu regimul de viață. Fără țigări, fără șprițuri. La început se ținea de elotipă. O coafeză, una Mirela, o de-asta, așa, stilistă. Mă rog, i-am spus să-l lase în pace. N-a prea vrut, am insistat. M-am mai ocupat și eu de ea în timpul liber.
3: De trei ori pe săptămână.
0: Și până la urmă a înțeles.
1: Normal.
0: Apoi am căutat materiale de practică sportivă. Pistolul de start îl aveam de pe când îl folosesc.

0: învățam carecuzită, la echipa de teatru a fost ei case de cultură.
1: Ah!
0: Mai greu a fost cu cronometru.
2: Nu puteam procura.
1: Dar de ce? Nu se găsesc la magazin?
0: Se găsesc, dar sunt scumpe. Așa că am cântat la un bal la liceul sportiv și ne-au dat ăia un cronometru.
2: Da, nu mergea, era defect.
1: Și ce ați făcut?
0: Păi am fost într-o zi la stadion, unde se desfășurau niște curse de semifond, ca să vedem care ar fi valoarea potențialilor adversari ai lui Bila.
1: Și?
0: Niciunul nu era detalia lui.
1: Și?
0: Unul dintre oficiali l-a văzut pe Bilă mai prezentabil, așa.
1: Așa?
0: Și l-a rugat să ducă o foaie la masa arbitrilor.
1: Și?
0: E, a dus-o.
2: Da, pe masă era un cronometru rupere.
0: Ăsta?
1: Va să zică, l-ați șterpelit.
2: Da, l-am lăsat pe celălalt.
0: Scopul scuză mijloacele.
2: Gambeta!
3: Intră personajul Ciubotică. Wacheș, mărunțel, mustăcioară a la Errol Flynn, costum maron, elegant, indicând o certă stare de prosperitate, pe cap o pălărie tip Malek. În mână ține o valijoară tip burduf. E ușor grizat. Se apropie grăbit, se așează pe bancă, pune valijoara lângă el, își scoate pălăria.
4: Nu, asta nu e gambetă, e Malek.
5: Ai auzit de Malek? Păi vezi?
0: Nu despre pălăria dumneavoastră era vorba, noi conversam filozofic.
4: Vasile Conta.
0: Ați spus Vasile Conta?
5: Da, și ce-i cu asta?
0: Păi, Vasile Conta e filozof?
5: A fost, da. Vasile Conta, filozof român, 1845-1882.
0: Vă ocupați cu filozofia?
5: Într-un fel. Lucrez în vinificație.
0: Și atunci, de unde și până unde, Vasile Conta?
5: Cum de unde, domne? De la arbitri.
1: Bună seara, vă rog să mă scuzați. Ce arbitri?
4: Domnișoară, vă rog, iertați-mă. N-am absorbit discuții, nici nu v-am observat. Vă rog, îmi cer scuze, dar... Permiteți-mi să mă recomand.
1: Permite-mă.
4: Ciubotică. Dar luați loc pe băncuță alături de noi.
1: Vai.
4: Da, foarte bine, domnișoară. Vă simțiți bine, da?
1: Foarte.
4: Ce-a spus domnul, adică...
0: De unde
4: Vasile Conta? Da, păi... Păi ani de zile am bătut drumul spre federație. Nu era pe strada Vasile Conta?
1: Federație? Da. Vai, ce federație?
4: De fotbal, domnișoară. FRF-ul, clar?
1: Nu prea.
4: Eu sunt responsabilul echipei de fotbal a depozitului de băuturi de pe strada Puțu cu apă rece. Echipa noastră, Traminer, joacă în Liga 5-a.
0: Traminer?
4: Ne-am gândit mult de tot cum s-o botezăm. Riesling, nu mergea. Sauvignon, nici atâta. Fetească. Credea lumea că e fotbal feminin. Tăvăioasă, demoralizează suporterii. Merlot iar nu mergea. Merlot, adică am mierlit-o. Așa că i-am zis Traminer. Sună frumos, galeria strigă: hai minerii, hai minerii. Ai alt prestigiu. Chiar n-ați auzit de echipa noastră?
0: Nu, mai sunt și lipsă.
2: Ba, eu m-am auzit. Aveți un oaie.
4: Exact, îl cunoașteți pe oaie.
2: Într-o seară la discotecă mi-a dat una la meclă.
4: Nu se poate, nu se poate. Oaie de obicei are o comportare foarte sportivă.
2: Nu, a vrut să o ia pe Mirela la dans, ca la Timișoara. Păi și eu...
4: Poate n-a știut cine sunteți.
2: Poate.
4: Echipa noastră se află pe penultimul loc, dar acest loc este foarte departe de posibilitățile ei reale. Ne mănâncă arbitrii, domnule. De acum vă spuneam, de ani de zile, eu trec aproape zilnic pe la federație. Cu contestații, cu memorii, degeaba. Suntem firmă serioasă, dar avem ghinion.
0: E clar. Și acum, cu ce treburi pe aici?
4: Ha, tot în probleme. Am aflat că unul, Pigulici, are să fie tușier la noi, duminică. Să pe aici, pe aproape.
5: Am vrut să-i arăt omului o atenție.
4: Când ești atent, mai închide omul ochii la un offside, mai te ajută cu un penalti. Oricum, contează.
2: Pigulici,
4: tu nu-l cunoașteți? Iertați-mă, știți unde stă?
2: Da, e vecin cu mine. A murit aseară.
4: A murit
2: aseară?
4: Cum așa?
2: L-a lovit iapa.
4: Ce iapă?
2: Iapa lui Fiso, Birjaru. I-a dat una în cap cu copita și gata.
4: Bine, Dumnezeu să-l ierte. Ce vă spuneam? N-am noroc, asta e.
5: Atunci, hai să desfacem o sticlă. Să bem și noi un pahar pentru el, săracu.
4: Domnișoară,
1: da.
4: Dumneavoastră ce preferați?
1: Eu nu beau decât Campari.
5: Avem și Campari.
4: Dumneavoastră?
2: Nu, eu nu.
0: E sportiv, campion.
4: Ce-ar face? Eu am vin curat de protocol. Chiar nu serviți?
2: Nu, mulțumesc, nu.
4: Păcat. Vinul bun și romantismul fortifică organismul.
2: Eu sunt fortificat, gata. Poftim, mușchi.
1: Îmi permiteți să vă ating?
2: Sigur.
1: Vai, e uluitor. Domnilor, e fortificat la culme.
4: Dumneavoastră, domnule, iertați-mă, nu știu cum vă numiți.
0: Sile.
4: Domnul Sile, ce doriți să serviți? Poate un coniac Segarcea.
0: Ok, ia. Valabil.
4: Noroc.
0: Iertați-mă, dar dumneavoastră ce beți?
4: De cum ce? Traminer. Domnișoară, de ce nu serviți?
1: Domnule, eu nu pot să beau așa direct din sticlă.
4: Regret, dar pahare n-am.
0: Bilă, dai o fugă până la bodegă și iei un pahar. Urgent!
1: Vai, dar aleargă formidabil băiatul ăsta?
0: Talie mondială, domnișoară. Și are o rezistență. Poate să alerge așa până în Berceni.
1: Apropo, cu ce se poate ajunge de aici în Berceni?
0: Cu mașina până în centru și...
1: Ce mașină?
0: O singură mașină trece pe aici.
1: Care?
0: 714 Erbarat. Vă lasă fix la Brătianu.
4: Cum s-o lase la Brătianu, fratele? Mor de mult. Doamne ferește!
0: Am vrut să spun la universitate.
4: Așa mai merge. Acum mi-a picat fisa.
1: Apropo, nu cumva aveți o fisă?
4: O fisă?
1: Da.
4: Ce să faceți cu ea?
1: Păi vreau să...
3: Eva nu mai apucă să răspundă, pentru că revine în viteză, radios, Bilă. Poartă solemn, ca pe un trofeu, un pahar cu picior. Îl întinde, fericit, Evei.
2: Poftiți!
1: Vai, ce drăguț sunteți, domnul Bilă!
2: Mulțumesc!
0: Permiteți să vă servesc eu?
1: Da!
0: Domnișoară!
1: Vai, vă mulțumesc, domnule Sile!
0: Cu plăcere!
1: Dar ce păcat că nu avem și o feliuță de lămâie!
2: Vă duc că eu...
4: Mă iertați, dar eu rămân la sticlă! Prozit!
1: Cin!
3: Eva dă peste cap paharul sub privirile stupefiate ale celor doi bărbați. Apoi îl invită cu un gest mut pe Sile să îl umple din nou. Acesta se execută. Exact în această secundă apare personajul Visalon. Ținută sobră, costum elegant, cravată splendidă, grizonat, are morgă și stil. Se orientează rapid. privire disprețuitoare către cei doi, câțiva pași supli în direcția Evei.
0: Sărut mâinile!
1: Oh!
0: Vă rog, amabilă, ce stație asta?
1: Stația Oprire.
0: Domnișoară, eu v-am întrebat serios.
1: Da, și eu v-am răspuns cât se poate de serios. N-aveți decât să vă convingeți singur. Ia uitați acolo, după crengi, plăcuța indicatoare.
0: Dar ce tramvai trece pe aici?
1: Tramvai?
4: Ehe, un tramvai numit Dorință.
0: Păi trebuie să treacă vreun tramvai, nu? Că altfel n-ar fi stație.
1: Tramvaiul, dacă nu mă înșel, nu poate merge decât pe linie. Vedeți pe aici vreo linie?
4: Da, linia vieții. Sau a norocului.
5: Că bine zici! Hai, noroc!
1: Noroc!
0: Domnișoară, iertați-mi neliniștea și poate precipitarea.
1: Da?
0: Mă aflu într-o situație extrem de delicată.
1: Oh.
0: Mașina mea a rămas în pană. Permiteți-mi să mă recomand.
1: Da.
0: Visalon, director la BGLDS.
1: Aoleu!
0: Domnișoară, peste o jumătate de oră am o întâlnire de afaceri la sediul societății.
1: Da.
0: A venit persoane importante de la guvern și de la Uniunea Europeană.
1: Wow.
0: Păi eu putem prinde o finanțare excepțională, nerambursabilă. Toți mă așteaptă, iar eu, dar cum aș putea ajunge cât mai rapid în centru?
4: Cu mașina.
0: Te-am spus că mașina mea...
5: Cu autobuzul, nenică.
0: Cu ce autobuz?
5: Al ITB-ului.
3: Apare Bilă, triumfător, cu o farfuriuță pe care se află câteva feliuțe de lămâie.
2: Am adus lămâița de la bar, de la vetuța.
1: Vai, domnul Bilă, cât puteți fi de amabil.
2: Îmi pare rău, s-a făcut praf. Vă mai aduc dacă vreți.
1: Lasă, că nu mai e nevoie. Cioburile aduc noroc. Haide, mai bine turnați-mi un pic de Campari.
2: Da.
1: Grație.
0: Domnilor, vă rog, lămuriți-mă și pe mine. Ce mașină trece pe aici?
5: 714R.
2: Barat.
0: Pe și unde duce 714-le asta?
4: La Brătia? Nu, la universitate.
0: E perfect, de acolo mai am doi pași.

0: Poftit?
1: Credeți că întârzie mult autobuzul?
2: Ca de obicei.
1: Adică?
2: Păi dumneavoastră cât așteptați de obicei dimineața?
1: Eu nu aștept deloc. Că vine șoferul de la întreprindere. BGLDS.
0: Cum a spus? Ia să-ți spusem. BGLDS a spus?
2: Da. BGL?
3: Adică baza generală pentru livrarea dopurilor subțiri?
2: Exact.
3: În sfârșit. De aici nu mai plecați. Murim de gât amândoi, Doamne, de când aștept eu ziua asta?
2: Doamne, eu nu înțeleg, da.
0: Nu înțeleg.
2: Dar cu cine am onoarea?
3: Ciubosică. Nu vă spune nimic numele acesta?
2: Nu.
3: Nu. Ciubosică. Șeful depozitului de vinuri din strada Puțu cu apă rece. Din cauza dumneavoastră, anul ăsta am luat și penalizări, am pierdut și gratificații, și premii, și tot. Bașca plusurile de la perisabilități pe care trebuie să le dăm la unul și la altul, ca să facem rost de dopuri subțiri.
2: Păi de regret, dar eu
3: Regretați, m-am înscris de 11 ori, auziți? De 11 ori pe lista de audiențe și nu m-ați primit niciodată. Regretați, n-am nevoie de regretele dumneavoastră. Mie-mi trebuie dopuri, domnule. Eu am export în toată Uniunea Europeană și nu pot să le trimit nemților și suedezilor vinul damigene, nici să le îmbuteliez sticle cu dopuri de cocean. Pe toți privații serviți, dar pe noi, că suntem unitate de stat, ne radeți. De ce? Ce nu vă place la noi, domnule? Că traminer ca al nostru mai rar.
2: Dacă n-am avut ocazia...
3: Păi dacă nu m-ați primit niciodată. Păi și eu veneam cu mâinile goale, aduceam și o mostră, un eșantion, ca să înțelegeți specificul producției noastre.
2: Domnule? Eu n-am nevoie să înțeleg mai mult. Eu cunosc tot ce trebuie și nu ridica totul la mine, că e inutil. Aveți repartiție?
3: Repartiție, ei, păi dacă aveam repartiție, mă mai milogeam eu la dumneata. Mergem direct la arbitraj. Aoleu, apropo, ce mă fac eu acum cu arbitrii mei?
2: Da,
3: întârziat, nu-ți dai.
4: Ia bombole agricole, băieți! Iute-te zile! Bună, mă, băiețești!
5: Să rămână!
4: Nu vrei niște semințe?
5: Nu.
4: Nu? Nu? Dau și pe credit, să știi!
5: Voldeo! Nu, tanti Gela! Mulțumesc!
0: Vă cunoașteți?
5: Da. Cum mai merge treaba?
4: Cum să meargă? Prost! Foarte prost! Nenorociții ăștia face concurență neloială! Au băgat mizilic la punguliță de Spania! Mă, să fie! Adică s-au terminat dovlecii în România și am ajuns să importăm mizilic!
3: Cine știe cine a umflat un comision gras?
5: Exact!
4: Iată, uite, domnul Ciubi!
3: Da, tante Gela!
4: Domnul Ciubi, dar ce e cu tine pe aici, domnul Ciubi?
5: Vă cunoașteți?
3: Sigur că da! Tante Gela, ce să... Cu treburi! Avem duminică un meci greu și... Sigur!
4: Auzi, domnul Ciubi, spune-le matanelora de la parte să mă lase să intru și eu. Am marfă!
3: Bine, vorbesc eu cu ăsta, lasă să intre.
4: Mulțumesc! Ai rămas băiat de comitet! Bravo! Hai, nu vrea nimeni semințe?
5: Nu.
4: Hai, mă, e prăjite, e curate, după rețetă proprie. Nu ca alea care le prăjesc în ligianul care se spală pe picioare. Am văzut. Chiar nu vreți?
3: Nu,
4: nu știi ce e bun pe lume.
3: Tante Gela, dar nu guși puțin traminer?
4: Eu nu beau niciodată. Nu beau niciodată în orele de program. La pachet, dacă vrei, la pachet. Hai că am plecat la barieră. Pa băieții mei. Hai, pa. Ia bizilico! Hai ia bizilico, băieții mei! Bune zicole!
3: Ce mamă dracu fi cu mașina aia?
5: Cred că n-au ridicat aia bariera. Fac manevre.
3: Filar manevrele ale dracului. De manevre ne arde nou acum.
6: Se aude zgomotul făcut de un camion de mare tonaj care trece în viteză în fața stației. Apoi un zgomot sec, făcut de un obiect de lemn care cade și se rostogolește hodorogind pe caldar.
7: Ce-a fost asta? Ia uite! Asta e o doagă!
8: O doagă?
5: O doagă, domnule, o doagă.
8: O doagă.
5: O doagă? Extra!
1: Câte valori se irosesc din pricina neglijenței, din pricina superficialității, din pricina lucrului făcut de mântuială.
3: De unde știți?
1: Ce să știu?
3: Păi ce ați spus?
1: Păi ce am spus?
3: Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială.
1: Păi nu se vede, se vede cu ochiul liber.
3: Ia mai lasă jos.
1: Poftim?
3: Lasă jos.
5: Că se învață în brațe.
1: Nu, dar n-am înțeles.
3: Păi tocmai de aia. Cred că nu mai ajung eu în timp util.
1: Nici eu. O să trebuiască să se descurce cumva și fără mine. Păi dacă, Doamne ferește, îmi sărea doaga asta în cap și gata, ce făceau? Vedeți?
8: Bă, frate, dacă ți sare drăcie asta în cap, gata, adio del pasando, cruce!
7: Vai de mine, vai de mine, cum am uitat. Trebuie neapărat să telefonez. Domnilor, eu nu pot folosi mobilul, că mi s-a descărcat bateria. Are cineva o fisă?
3: Domnișoară, am eu cartela. Oh. Poftim, folosiți-o. Doamne, eu nu folosesc telefonul mobil niciodată. Te ascultă ăștia într-o veselie.
1: Care ăștia?
3: Ăștia, adică ăia. Că tot ei sunt. N-am nevoie să știe ce învârt eu. Așa că vorbesc numai de la public. Domnișoară?
7: Da.
3: Vă rog, folosiți cartela mea. Are credit 30 de minute. Puteți vorbi liniștită.
7: Vai, domnul, ce drăguț sunteți. Un gentleman, un lord. Alo? Alo, tinel? Să știi că stația e la bariera de lângă stadion, da? Bine, iubițel, bine! Mulțumesc, domnule, ați fost foarte amabil.
3: Nu, păstrați cartela, poate vă mai trebuie, eu mai am una.
7: Vai, nu știu cum să vă mulțumesc, dar să știți cum să mă revanșez eu.
1: Domnișoara, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, da?
7: Ce?
1: Poate comit o impolitețe, dar puteți să-mi împrumutați și mie.
7: Ce?
1: Cartela. Doar pentru un minut. Eu am mobil, dar l-am uitat în mașină, fixat în hands-free. Ați putea.
7: Hei, cum să nu? Dar din dar se face rai.
1: Vă mulțumesc din adâncul inimii, domnișoară. Vă rămân profund îndatorat. Sper să ne revedem. Și
7: eu sper.
1: Aveți aici cartea mea de vizită. Mă puteți contacta oricând doriți.
7: Vai.
1: De preferință la telefonul de acasă.
7: A?
1: Știți, la servici e mai dificil.
7: Da? Dar nu o să se supere doamna?
1: A, nu. Știți, locuim separat. A? După ce am fost promovat director,
7: da?
1: Am observat că nu mai corespunde în totalitate.
7: Vai!
1: Nu, dar se creează o denivelare supărătoare. Și atunci, bineînțeles, fără scandal, decent, civilizat, sobru.
7: Înțeleg. Și ați rupt chiar orice legătură?
1: E, nu chiar. Nu, mai vizitez uneori când mi se face dor de chiftele. Chiftelele, trebuie să recunosc că sunt specialitatea ei. În rest, așa că mă puteți căuta oricând doriți. Scuzați-mă o clipă, trebuie să sun.
5: N-are treabă, Gagiu. Vorbire bogată, trombon ultra, s-a și lansat la tipă.
3: Vex, parcă eu n-am carte de vizită. Rahat! Aia mai dragul, un tramine aici. Mă, ce mama dracu, nu mai vine odată autobuzul ăla?
8: La, las că dau eu o fugă până la cap de linie. Mă, dau eu o fugă până la cap.
1: Alo, Tanțica?
9: Nu, dragă, am rămas în pană.
1: Și doar am avertizat pe idioția de la gara să facă revizia ca lumea. He, lângă o barieră. Unde? Pe la periferie. Ia spune, s-au strâns toți? Billy Boacă a venit?
9: Nu, păi ședința se suspendă.
1: Păi ce știu eu să le spun celor de la Uniunea Europeană? Nu, dragă, Billy Boacă a adus tratativele. El are toate datele. Tățico, dă un fax la guvern și spune că e o situație de forță majoră. Haide, dragă, că știi tu. Nu, mâine dimineață, la prima oară, șeful de garaj să fie la mine. Îi pun cartea de muncă în brațe, să se ducă unde o știi. Păi dacă mie, mi se defectează mașina, cu celelalte ce-o mai fi? Cum? Nu, dragă, de seara ești liberă. Nu lucrăm nimic. De seara am... S-ar putea să am de lucru. Da, dragă, ești liberă, da. Pa! Poftiți cartela, domnișoară. Mulțumesc încă o dată din inimă. Sper să mă pot revanșa cât de curând. Aveți măr de mobil? Va fi mai simplu așa.
7: Da, așa este, dar mai bine notați-vă adresa mea. Strada Silfidelor, 14, apartamentul 3. În curte, în dreapta, cămăruța de după bucătăria de vară. Pen ultima ușă. Rețineți bine asta, da? Pen ultima. Pentru că ultima e WC-ul.
1: Am reținut. Silfidelor.
7: Da.
1: Dar asta e Racova, nu?
7: Exact! Văd că știți foarte bine București.
1: A fost consilier local.
7: Va.
1: Să mă recomandă.
7: Da.
1: Visalon.
5: Păi atunci să mă recomand și eu. Sile Timicu.
1: Sile Dinicu?
5: Timicu, nu Dinicu. Timicu.
1: Nu, ia stai puțin. Timicu?
5: Da.
1: Dom'le, cumva rudă cu Pamfil Timicu? Fostul campion național la Semiușoară?
5: L-ați cunoscut?
1: Am fost colegi de școală primară. Prieteni buni. Băteam mingea în groapă până nu ne mai simțeam picioarele. Sunteți rude?
5: A fost tatăl meu. Din păcate nu l-am cunoscut. S-a prăpădit prea devreme.
1: Pamfil, tatăl dumitale. Extraordinar. Deci dumneata ești fiul Corneliei Vasilică?
5: Eu sunt fostul Vasilică, actualul Sile. Văd că știți toată povestea.
1: Păi te mai încape vorbă. Noi am avut o tinerețe zbuciumată, viforoasă. Am fost o generație de sacrificiu. Voi, tinerii de azi, n-aveți problemele noastre.
5: Așa e, dar avem altele.
1: Dar cu ce te ocupi, dragă Sile? Adică, unde lucrezi?
5: Știți, cu criza asta, deocamdată, dar sper că...
1: Te pricep la mașini?
5: Am făcut armata la tancuri.
1: Știi să conduci?
5: Sunt profesionist. Am lucrat o vreme la o autobază.
1: Păi perfect. De mâine, vii la mine la BGLDS. Te angajez șef de garaj. Ok?
5: M-ai întrebați?
1: Te aștept.
6: Zgomot de mașină. Hodorogit de doagă.
10: Dracului de doagă. Poftim! Gata să ne lovească. Și nu vine nimeni, domnule, nimeni să se intereseze de ea. Parcă nu s-ar fi pierdut nimic.
1: Pe ce spuneam eu? Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială.
10: Adică?
1: Păi de ce s-a pierdut această doagă?
10: De ce?
1: 1. Are un defect de fabricație, ceea ce însă e puțin probabil. 2. Camionul din care a căzut a fost încărcat de niște incapabili, ceea ce e mult mai probabil. Și 3. Camionul a fost încărcat de niște capabili care însă au lucrat de mântuială, ceea ce este cel mai probabil. Așa că, oricum ar fi, se încadrează în formula mea. Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială. De asta se irosesc adevăratele valori.
10: Aveți dreptate, domnule.
5: Eu cred că ăia de la drumuri sunt de vină. Vedeți ceva acolo?
1: Ce?
5: O groapă.
7: Un hârtop.
5: Exact. Ei, ce spuneți?
1: Nu spunem nimic.
7: Adică ce să spunem? Un hârtop și atâta tot.
5: Nu atâta tot. Din cauza acestui hârtop a căzut doaga. Așa că, iertați-mă, domnule director, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. De unde puteau să știe băieții de la încărcări-descărcări că undeva niște gură cască au tot îngropat și dezgropat o conductă și că pe urmă n-au mai astupat bine groapa, că au lăsat un hop și hop înseamnă săritură, iar o săritură peste un hop, un hârtop. Nu știi niciodată ce efecte are. Hmm?
10: Aia e, să nu zici niciodată hop până n-ai sărit.
9: Păi și ce-i cu asta?
10: Măi, țin minte, dar era o lecție de prin cartea de citire care se termină cu cuvintele astea. Să nu zici niciodată hop până n-ai sărit. Care va să zică hop e un fel de lucru al dracului. Trebuie mare atenție.
9: Domnul Ciubotică.
10: Da, vă rog.
9: Acolo hop era o interjecție.
10: A?
9: Aici la noi e substantiv neutru. Un hop, două hopuri. Hai să nu ne amestecăm.
10: Cum neutru, domnule? Cum neutru? Păi din cauza hopului ăstuia, noi stăm aici cu frica noastră să nu ne sară doaga în cap și să ne omoare. Și acum e cu interjecția, cu neutru? Păi ce, dumneata, crezi că viața noastră e așa lungă? Că avem de trăit o veșnicie? Păi dacă e să gândim serios, omul, ce e omul, domnule?
8: Omul e substantiv comun.
10: Ce v-a apucat? Ia încetați odată.
9: Nu să nu ridicăm tonul. Dragul meu, Sile, demonstrația dumitale nu o anulează pe a mea. Pentru că tot despre neglijență, incapacitate și lucru făcut de mântuială este vorba. Numai că în loc să fie vinovați încărcătorii, vinovați sunt cei de la drumuri. Asta-i tot.
6: Pe stradă trece o altă mașină urmată de hodorogitul de rigoare. Câteva secunde de pauză.
10: Domnule, ce chestie! Să pleci teafăr la servici și să te trezești la spitalul de urgență, izbit în cap de o doagă idiotă pierdută de niște cretini. Chiar să nu te mai trezești deloc. E nemaipomenit.
5: Așa nu se mai poate. Trebuie măsuri.
10: Ce măsuri, domnule? Ce măsuri? Soarta! Soarta, firar mama ei de soarta. Aia e. Uite, eu când am pornit încoace, parcă aveam o presimțire și nu m-a lăsat nici acum. Precis că o să mă izbească drăcia asta în cap. Să sfârșit.
7: Ei, dar ce faceți? Haide, nu trebuie să vă necăjiți.
10: Mi-o milă de mine, domnișoară. Păi ce să zică biata Praxi când o să afle?
7: Praxi?
10: Nevastă mea, o cheamă Prascovia, dar așa o alint eu. Praxi, ce să zică scumpa mea de Praxi când o să afle că sunt rănit?
7: Oh, liniștiți-vă, chiar nu e cazul.
9: Dar nu vă alarmați. De ce să anticipăm? Poate că totuși...
10: Nu există, domnule, nu există. Pe mine inima nu mă minte niciodată. Așa s-a întâmplat și când am pierdut meciul ăla de cupă cu Atletico Țăndărei.
9: Sunteți fotbaliști?
10: Fost.
5: Domnul Ciubotică e responsabilul echipei de fotbal a depozitului de vinuri de pe strada Puțu
8: cu apă rece.
9: Gata, am înțeles.
8: Da.
9: Domnul Ciubotică, ce-a zice de un transfer?
10: Un transfer? Al cui? Unde?
9: Al dumneavoastră, la noi, la BGLDS. V-am văzut. Capabil, descurcăreț, pasionat, întreprinzător, sensibil. Orice conducător, mai ales la o unitate de stat, și-ar dori un asemenea talent. În plus, nici nu știți de când vrem să punem și noi pe roate o echipă de fotbal. La noi, toți sunt pasionați de sportul cu balonul rotund. Ca toată țara, nu? Ce ziceți? Ați fi de acord?
10: Vorbi serios?
9: Extrem de serios.
10: Știu și eu? Poate că ar fi o soluție.
9: Nu ezitați, domnul Ciubotică, nu ezitați. O să fim colegi. Îl luăm și pe Bilă cu noi. Habar n-aveți ce mijlocaș extraordinar este Bilă. Xavi, Messi, Benzema.
10: El atacant central.
5: Tocmai, Bilă e un mijlocaș de atac. O să vedeți. Hai, nu refuzați oferta.
10: Domnișoară.
7: Da?
10: Dumneavoastră ce părere aveți?
7: Ei, o propunere nu se refuză niciodată. Din principiu. Pe urmă, Ai timp să te gândești în liniște.
10: Aveți dreptate, aveți dreptate. S-a făcut, domnul Visalom. Batem palma. Să vedeți ce echipă o să facem. Aducem jucători tineri de perspectivă. Păi ce, pe amărâția aia de la Tramiller?
11: Cine a promovat acum 2 ani? Eu, cu valijoara asta amărâtă. Că jucători tămâie.
10: Cu cine să faci performanță? Cu niște derbedei și afemeați? Că domnul Bilă îi cunoaște?
11: Da.
10: Gata! Vin la BGLDS. Ia! Un traminar de protocol?
12: Poate un coniac Segația?
10: Hai, sigur!
7: Sau poate puțin Campari.
9: Cred că puțin Campari ar fi foarte indicat.
7: Da, poftiți, gustați. E foarte bun.
9: Nu vă e teamă că am să vă ghicesc gândurile dacă beau după dumneavoastră?
7: Oh, măcar de le-ați ghicit.
9: Noroc.
7: Noroc.
9: Și să fie într-un ceas bun.
7: Auziți, domnule director, voiam de la început să vă întreb. Un post de secretară nu aveți pe acolo, pe la dumneavoastră?
9: Secretară?
7: Eu am învățat dactilografia la un curs intensiv finanțat de Uniunea Europeană. Și dacă ați fi de acord?
9: Ați fi amatoare?
7: Oh, teribil de amatoare.
9: În fond, cu tănțica mea și așa nu prea mă mai înțeleg.
10: S-a făcut. Te angajez.
7: Vai, nu o să regretați.
10: Sper. Poftim. Hai, mai bea și dumneata.
7: Mulțumesc.
10: Trăindu-o, sperando.
13: Oh, trebuie să-mi sun șef.
10: Alo?
13: Domn director, să trăiți. Ciubățică. Nu, domn director, n-am rezolvat nimic. Dar nimic, omul nostru a murit și...
10: Poftim? Cum adică?
13: De ce preaviz?
10: Știi ceva? Eu sper că e o glumă. Ia ascultă, bă. De plecat plec singur, n-aștept să mă dai tu afară. Mâine plec dacă vrei. Ce crezi, că mă leagă ceva de depozitul vostru nenorocit? Nu, n-am băut nimic. Ce mai știi, că îmi place mie băutura? Dar ai ajuns cuțitul la os, mă. Asta e. Nu mai suport. Plec. Am oferte serioase. Auzi, să nu țip la mine. Acum zic una de mă pomenești. Că ai putea să fii copil, mucosule. Gata, am terminat. Fă ce vrei.
9: Bravo, bravo.
10: Mulțumesc.
9: Hai noroc. Mă bucur că stafful nostru se va îmbogăți cu un element dinamic, combativ, care spune lucrurilor pe nume. Bravo.
8: Bravo.
6: Zgomot de mașină. Toată lumea în gheață.
12: Domnule, doaga asta a început să mă nebunească. Avea dreptate Ionescu, pe onoarea mea.
10: Care Ionescu?
8: Scriitorul Cântăreața.
10: Ce cântăreață, mă, să nebunești?
8: Căcheală, eu pe piesă de teatru, eu n-am înțeles nimic. Da, dacă nea ține zice că el e artist, mare artist. Nu, n-are treabă, nu.
12: Domnule, Ionescu ăsta le cam vedea al dracu. Viața omului, zicea el, e absurdă. Omul e supus la fel de primejdii și nu poate face nimic. Absolut nimic. Și uite așa, îi intră o frică nelămurită în oase.
7: Da. Angoasa.
12: De unde știți?
7: Mai frecventez și eu locuri unde vine lumea bună, fratelii, bambu. Știți, mai vin ziariști, intelectualii tineri, adică neexpirați. Am mai tras și eu cu urechea.
12: Asta e, domnișoară, angoasa, absurdul.
10: Da, domnule, da, absurdul. Păi cine se gândea că lui bietul Pigulici Dumnezeu să-l odihnească, o să-i dea iapa cu copita în cap.
9: Toți trăim angoasa, doar că nu ne dăm seama.
7: Ba nu, eu să știți că eu simt.
9: Ce?
7: Angoasa. Uite, De exemplu, acum tremur de frică să nu sară porcăria aia de doagă să-mi rupă ciorapii și să mă lovesc la picior. N-ar fi păcat?
12: Într-adevăr, ar fi păcat.
9: Mare păcat! Dar să știți că, într-un fel, angoasa e necesară.
7: Da?
10: Necesară?
9: Păi, ia gândiți-vă. Ea acționează așa ca un motor interior. Da? Îți captează energiile și simți că te ambalezi.
12: Asta ar fi cam ca în teatru antic. Adică suferi, te chinui, dar te purifici. Angoasa asta declanșează în om un fel de catarsis.
10: Ce?
4: Ia miziele, cu băieți! Ia miziele, cu mamită! Bupole, agricole!
14: Ce naiba, tanti Gela, dai buzna așa?
4: Dar ce-a făcut, mamă? Împrumut și marfa.
14: Da, dar noi purtam aici o discuție serioasă.
9: Filozofică.
4: Aoleu, dar despre ce discutați?
7: Despre angoasă.
4: Angoasă? Dar ce mai e și asta?
14: Un fel de spaimă, de frică.
4: De frică? Dar frică de ce?
9: De jocul nemilos al destinului.
4: Păi știm noi ce e la destinul.
14: El, destinul, poate avea orice chip. Un fapt, un gest, o întâmplare aparent banală.
9: O iapă.
4: Cum e apă, mama?
8: Bine, uite, îți dă una în cap și gata, că lunea pigulici.
4: Auzi, hai să vă învețe, tanti Gela, ceva. Ia. Luați fiecare câte un păhărel de semințe. Hai, mamă, luați că fac eu cinste. Așa. Acum, hai că vă arăt eu cum e cu frica asta. Și cum poți scăpa de ea? Hai, luați, așa. Așa, gustați. Sunt bune, a?
7: Da.
4: Acum fii atenți. Cojile le mâncați? Păi nu le mâncați. Și de ce nu le mâncați? Că nu sunt bune, a? Și atunci ce faceți?
7: Le scuipați.
4: Le scuipați, nu?
9: Le scuipați.
4: Așa. Tot așa se face și cu frica asta, da? Scuipați-o, mămică.
14: Ești genială, tanti Gela. Pe cuvântul meu.
7: Da, e tare plăcut să scuit angoasa asta.
8: Nu, e valabil.
4: Păi vezi? Asta e soluția, mămică. Hai, pa! Mă duc la barieră să nu te rupă la mașini. Pa, mămică.
6: Iese zgomot de mașină, podorogit de doar.
9: Ia stați. Păi de asta parcă e mașina mea. O fi reparat-o? Mă duc după ea.
6: Zgomotul unei alte mașini care trece în mare viteză. Hodorogitul doagei. Frâne, pocnet sec.
9: Au, mărăcii!
7: Vai de mine! Ce s-a întâmplat?
9: Doaga m-a izbit drept în cap. Ah. Eu am crezut că era mașina mea. Tot un Mercedes negru. Dar nu era. Și tocmai atunci a trecut ăla la altul. Și absurdul.
3: Ce vă spuneam eu? Destinul era al mama lui, Andraco, de absurd.
7: Vă rog, lăsați-mă să vă pansez.
9: De bine așa, fără niciun dezinfectant.
14: Cel mai bun dezinfectant e coniacul. Puneți din sticlă.
9: Nu, lăsați-o pe domnișoara. Are mână mai ușoară.
7: Da,
10: ce mașină a călcat pe doagă? Că Mercedesul negru trecuse.
9: Un Trabant a ieșit dintr-o laterală. Oh. Un Trabant. Destinul sorții.
7: Un Trabant? Mă rog, la nevoie și eu n-ar fi bun. De când nimic.
9: La domnul Ciuboțic.
10: Da, vă rog.
9: Îmi puteți împrumuta și mie puțin cartela?
10: Vai de mine, domnule director. Se poate. Da,
13: poftim. Puteți să o și păstrați.
9: Alo, tănțică? Sunt rănit, dragă. Un accident stupid. Cum? Ce s-a terminat? Ședință, da. Alo, păi cum ședință? Fără mile.
15: A venit directorul general și destituit pentru lipsuri grave și management defectuos. Bine, dragă, las că te caut eu diseară. Destituit.
0: Destinul. Presimțirea mea. Pe mine presimțirile nu mă înșală niciodată. Las că poate găsim ceva la noi, la depozit.
12: După ce ai vorbit cum ai vorbit cu șeful dumitale, ca un inconștient?
0: Nici o problemă. Era nepotul meu. Se aranjează. Garantez eu.
16: Bine, bine, neaciu boțică, dar cu noi... Cu noi, cum rămâne?
0: Să mai vedem, să mai analizăm.
15: La barieră!
6: În stație reintră trecătorul.
17: Dar ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa speriați?
0: Păi dumneavoastră nu vedeți ce se întâmplă aici?
15: Doar

0: de lemn?
1: Asta!
0: Gata! Am aruncat-o la noi!
2: Bravo! Foarte bine!
0: Auziți? Dar încă nu vă miroase?
3: Ce?
0: Noi am ridicat deja capacele și vidanja a început să lucreze.
1: Eu lucrez la vidanjeri.
4: Oh, ești căcănar.
0: Canalagiu, domnule, primăria ne-a cerut să igienizăm toată zona. Norme europene, nu te joci. Și să știți că aici nu mai e stație.
1: Cum?
0: S-a desfințat de mult de când s-a deschis bulevardul de dincolo. Prin zona asta nu va mai trece nicio mașină. Aici se va construi un mall. Poate chiar cel mai mare din partea asta. Că așa e la modă acum. Dacă vreți să ajungeți în centru, treceți bariera spre bulevardul cel nou. Hai, salut!
2: Salut!
4: Vă să zic că noi...
2: Păi... Cam, da?
5: Adică, la ce vă gândiți?
4: Vezi, domnule, ce se întâmplă în viață. Trece câte un oarecare și în loc să-și vadă de treabă sau să mediteze frumos la destinul omului...
6: Adică la angoasă.
2: Exact, la angoasă. El se apucă să...
4: Se...
2: Mare păcat.
5: Dar chiar așa. Ce nevoie avea dumnealui să se amestece?
4: Ne-a stricat tot chef.
6: Și era o discuție atât

0: Ați auzit? E mașina salubrității și buldozerele.
1: Mașini, motoare, claxoane, sirene, peste care se rostogolește cu ecou toată. Ați ascultat Doaga de Doru Moțoc. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Doaga, o poveste absolut obișnuită, cu 7 personaje aflate într-o situație absolut banală. O introspecție absolut superficială într-o lume foarte bine cunoscută. Matrapazlâcuri ordinare din culisele sportului, rețeta unui management dezastros, lumea mizerabilă a sentimentelor interesate și, mai ales, implacabila angoasă generată de mâna justițiară a istoriei. Au interpretat Gabriela Popescu, Tanti Gela, o vânzătoare de semințe, Ioana Calotă, Eva, o aproximativ tânără, și atât. Mircea Constantinescu, un trecător, de fapt, un canalagiu. Valentin Teodosiu, Sile, un fel de antrenor. Daniel Badale, Bilă, un fel de campion. Vasile Manta, o voce, un fel de șofer. Mihai din Vale, Ciuboțică, un lucrător în vinificație. Dan Aștilean, Visalon, un director la BGLDS. Și Ionuț Chivu, un fel de povestitor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Robert Vasiliță. Redactor și producător, Oana Cristea Grigorescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Destăinuire. Scenariu de Nelo Rosati. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Interpretează actorii Ion Marinescu, Dana Comne, Teodora Mazanitis, Virgil Ogășanu.
1: Nu. Nu înțeleg pentru ce soția profesorului a ținut să-ți arate tocmai filmul acesta. N-a filmat nimic din sala de operație decât pe el.
2: Pentru că îl iubește.
3: Ochii întunecați ai profesorului Prisca, urechea stângă a profesorului, mâna dreaptă a profesorului, broboanele de sudoare ale profesorului Prisca. Este un imn de dragoste.
1: Poate numai inventarul bunurilor. Dacă mă gândesc bine, a făcut același lucru și cu noul Maserati și cu această vilă.
3: Vin deseori aici la țară?
1: Doar vara, o lună. Doamna vine uneori și iarna. Profesorul numai în weekend.
3: Și tu, Berta?
1: Eu?
3: Stai în oraș cu profesorul?
1: Mă duc și vin.
3: Ai avut mare noroc.
1: Nu mă plâng, Paolo, nu mă plâng, călătorim mult. Munca asta îmi place. Am găsit odată un anunț într-un ziar. Căutăm pe cineva care să știe limbi străine cu diplomă.
3: Ești bine plătită?
1: Da, da. Și amândoi sunt plin de atenție, afecturi.
3: De fapt, cu ce te ocupi?
1: Scriu scrisori, traduc articole, stabilesc întrevederi așa cum am făcut și pentru tine.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Și când te gândești că îl credeam un tip sucit.
1: De ce?
3: Păi nu-ți dai seama, sunt primul ziarist căruia acord un interviu.
1: O să te umpli de bani.
3: Bani? Bani? Tu vorbești de bani, tu care ești pe care să te îmburghezești?
1: Ce oroare! Facem jumătate?
3: Dacă te-ar auzit, tovarășii noștri... Ia spune-mi, te-ai mai gândit vreodată la zilele noastre petrecute la Paris?
1: Uneori, când am migrenă.
3: Mulțumesc.
1: Nu vorbesc de tine, Paolo. De tot restul. Mai dorești puțin whisky?
3: Da, o picătură. Ajunge, mulțumesc. Îți cam place, nu?
1: Tu, în schimb, te-ai ramolit. După câte mi-amintesc.
3: Eram tânăr, da.
1: Acum ce vârstă ai?
3: 80 de ani.
1: Trist.
3: Alții au murit mai devreme.
1: Într-adevăr. Și cartea ta?
3: Am lăsat o baltă.
1: N-ai reușit să o publici.
3: N-am reușit să o termin.
1: Păcat.
3: De ce? Puțin îmi pasă.
1: Ești mulțumit, Paolo?
3: Cum adică?
1: De viața pe care o duci, de ceea ce faci.
3: Nu se vede?
1: Asta înseamnă da sau nu?
3: Cumva pretindeai că îmi ghicești gândurile.
1: Ai dreptate, ai dreptate.
3: La ce te referi când spui că am dreptate?
1: La film se repetă. Insistă mereu asupra acelorași detalii. Aceeași mână cu tifonul care îi șterge fruntea. S-a întors soția profesorului. Dar ce repede ai venit, Elena.
4: Nu atât de repede ca să nu fiu inoportună. Profesorul a sosit?
1: Încă nu.
4: E la operație?
1: Da, da.
4: O fi uitat vreo pensă întoarcele cuiva. Mai devreme sau mai târziu trebuia să se întâmple. Berta, nu ne prezinți?
1: Scuzați-mă. Paolo, doamna Prisca.
4: Dacă nu mă înșel, sunteți ziarist.
3: Întocmai.
4: Un ziarist foarte tânăr. Beți ceva?
3: Mulțumesc, Berta a făcut onorurile casei.
4: Vă rog să nu vă deranjați, luați loc. Profit de ocazie să beau ceva înainte de sosirea profesorului. Nu suportă că alții să bea în prezența sa. El nu bea niciodată. Stai și tu, Berta. N-ai găsit un film mai vesel să-i arăți? Soțul meu e un narcisist. Asta să nu o scrieți, este o părere personală.
3: Mici slăbiciuni îngăduite.
4: Da, desigur. Când am intrat și v-am auzit vorbind aici, în salon, pe întuneric, m-am gândit că e gata să renască o pasiune.
1: Între noi doi? Poveste veche.
4: Berta are întotdeauna mania să destrame poezia. Cred că stă prea mult în preajma soțului meu, care reduce totul la mușchi, neuroni și reacții chimice.
3: Spuneți-mi, de ce l-ați filmat numai pe profesor, doamnă? Vă impresiona prea mult operația?
4: Pe mine?
1: Am uitat să-ți spun, doamna a studiat medicină.
3: Ah, nu știam.
4: Priviți, n-am ținut să realizez un film științific. Cred că e suficient un savant în familie. N-a ieșit mare lucru. De fapt, doream să realizez un film despre el. Despre om mai mult decât despre chirurg. Ochii lui ard, știți, nu? Și totuși doream să văd de unde vine răceala aceea care apare câteodată. Nu că el ar fi un om rău, dar ochii uneori îi se schimbă, ca și când n-ar mai fi ai lui. Te privesc, te privesc și după o clipă nu te mai văd. Chiar dacă continuă să te privească, simți că nu mai existi. Doream să văd dacă și atunci când operează, în timpul când înfăptuiește miracolele sale, cum îi se spune, ochii... Uite, mâinile lucrează cu o precizie supraomenească. Nu se mișcă niciun milimetru dacă nu e necesar. Sunt liniștite, nu tremură niciodată. Par relaxate ca la o persoană care le mișcă inconștient, prin somn.
3: Pentru faima pe care o are, este foarte tânăr.
4: A avut întotdeauna vocație de măcelar. Vă mai interesează tratatul meu de oculistică?
3: Ochii sunt oglinda sufletului.
4: În cazul profesorului aș spune ai inimii. El nu vede nimic altceva.
3: Bine că ales chirurgia.
4: Credeți? El spune că prin asta teatrul a pierdut un mare talent.
1: Oh, nu știam.
4: Cred că are dreptate. Nu vorbesc serios, sunt sigură că Daniel ar fi ajuns tot atât de celebru în teatru pe cât este în medicină.
1: E vânt. Poate că o să fie furtună.
4: N-am dormit toată noaptea din cauza căldurii și a țânțarilor. Veți lua un interviu soțului meu?
3: Da, da, cel puțin așa sper, doamnă Prisca.
1: E o mare ocazie pentru el.
4: Ocazie? Da. Un interviu cu profesorul.
3: Oh, un interviu cu profesorul Prisca? Cum să vă spun, pentru a ști nu numai cum operează, dar pentru ce operează? Pentru a-l dezvolui ca om. Cititorilor le place să pătrundă în viața particulară a oamenilor celebri, iar despre profesor nu s-a scris nimic. Deci pentru mine, dacă reușesc, înțelegeți.
4: Berta. Știe?
1: Ce anume?
4: Profesorul știe ce gen de interviu îi se cere?
1: Da, sigur că da.
4: I-a explicat totul?
1: Eu nu. Nu știam. Când m-am întâlnit la Milano cu Paolo, nu mi-a spus exact ceea ce urmărea.
3: Nu, doream să iau un interviu în liniște, nu pe fugă.
1: Exact. Da. Asta i-am transmis. Iar profesorul mi-a spus să-l chem aici pentru următorul weekend.
4: Nu se va dezvălui.
3: Dar nu pretind o mărturisire.
4: Da, o să vorbească despre stenoze mitrale.
1: Dacă va ști că poate ajuta un tânăr să se afirme. Sunt sigură că...
4: Degeaba ai stat lângă el în acești ani, Berta. Soțul meu va spune numai ceea ce va dori să spună. Domnule Paolo, vă sfătuiesc să clarificați lucrurile de la început. Veți câștiga timp și veți evita scene penibile.

0: Bună seara, domnule profesor.
1: Berta!
0: M-ați invitat pentru un interviu.
2: Poftim, domnule profesor.
1: Berta!
2: Da.
1: Ce caută tipul acesta aici? Cine-i?
2: Este tânărul de care v-am vorbit. M-a rugat să ofer posibilitatea de vă lua un interviu. Și dumneavoastră mi-ați spus să-l invit pentru astăzi, 5 august.
1: Nu-mi amintesc.
2: Domnule profesor, în 5 august...
1: Nu-mi amintesc să fi acceptat interviul.
2: Bine, dar dumneavoastră mi-ați spus să-l chem, domnule profesor.
1: Imposibil.
2: Mi-ați spus să-l invit să stea câteva zile la vie.
1: Asta-i bună! Berta, dumneata știi prea bine că n-am niciun chef să-și vâre toți neisprăviții nasul întrebările mele. Prin urmare, fă-mi plăcerea și condul pe domnul.
3: Bine, dar...
1: Afară!
2: Domnule profesor!
1: Am spus afară.
0: Perfect!
2: Paul, te rog.
0: Prea bine, domnule monument!
1: În definitiv, cine e? Ce vrea de la mine? Un interviu? Ha, vrea să devină și el un monument?
0: Nu, monumentul vi-l las dumneavoastră.
1: Prostii. Vrei să devii un mare ziarist? Cel mai mare ziarist al secolului.
0: Da, de unde?
1: Și eu să-mi risipesc timpul meu prețios pentru o mediocritate.
0: Credeți că există numai extreme în viață?
1: Jumătățile de măsură nu mă interesează, pentru că nu înseamnă virtute, ci mediocritate.
4: Daniel? Bine? Berta, ce s-a întâmplat?
0: Nu se acordă interviuri, doamnă Prisca.
4: Ce v-am spus?
2: Simt că nebunesc. Îmi poftim ceva. Ce scrie aici? 5 august, interviu Paolo. Să rămână două zile.
4: Ei, și dacă profesorul spune că nu e adevărat, probabil că te-ai înșelat. Te-ai obosit mult astăzi, Daniele?
1: Nu.
4: De când ai început?
1: Ce anume?
4: Să bei. Nu te-am văzut niciodată.
1: De astăzi. Îmi place.
2: S-o ia dracu de viață!
4: De câtva timp, Berta e tare nervoasă. Trebuie un tratament, probabil. Te ocupi tu de asta?
1: Da, da, da.
4: Cred că ați înțeles, domnule Paolo.
1: Da.
4: Profesorul nu agrează exhibiționismul. Da, Berta, grație prieteniei care vă leagă, a crezut că vă poate ajuta. Vă rog să-l scuzați, e obosit. Să mergem.
1: Berta are dreptate. Mi-a vorbit de interviu.
4: Poftim? Daniele, scuză-mă. Dacă nu vrei, nu ești obligat să dai nicio explicație, sper.
1: Și dacă am totuși chef să-i dau interviul?
4: Acum?
1: Chiar acum.
4: Tu știi despre ce este vorba?
1: Știu.
4: Nu vrea să afle cum operezi.
1: Cred și eu. Asta o știe toată lumea.
4: Și vrei să vorbești despre viața ta particulară?
1: De ce nu?
4: E, asta e bună.
1: Câți ani ai, domnule?
0: 28.
1: E, uite, îți ofer o ocazie de zile mari. Toate porțile ți se vor deschide. Toate.
0: Știu.
1: Nu. No. Habar n-ai. Nici nu-ți închipui ce început îți pregătesc pentru interviul dumitale.
0: Poți iau magnetofonul?
1: O, dai drumul.
0: Da.
2: Daniele.
1: Va fi și pentru tine o surpriză, Elena.
4: Te rog, închide aparatul, domnule Paolo.
1: Acum, de ce? Crezi că ne jucăm? Hotărârea mea e luată, așa că...
4: Ținând cont că sunt soția ta, nu crezi că ar trebui să te consulți mai întâi cu mine?
1: N-are sens. Hotărârea mea e definitivă. Deci, domnule ziarist,
0: eu sunt gata.
2: Dumneavoastră, vă rog să plecați imediat. Și tu, Daniele, încetează odată să mai bei.
1: N-ai grijă. Suport alcoolul foarte bine, chiar dacă nu sunt obișnuit. Îmi plăcerea și lasă-ne singuri. Ai să afli totul din ziarul domnului. Mâine sau când va apărea. Nu văd de ce te îngrijorezi.
4: Nu vorbi asta.
1: Pentru ce nu astăzi?
4: Nu în această stare.
1: Care stare?
4: Dar nu vezi în ce hal ești.
1: M-am hotărât să nu mai operez.
4: Ești beat.
1: Nu sunt beat.
4: Nu ești beat, turcă.
1: Nu sunt beat.
4: Ba da, ești.
1: Îți termină, Elena.
4: Ce amuzant.
1: Elena!
4: Că nu mai operează.
1: Ei bine, da. Nu mai operezi! poate am dreptul. Nu? Cel puțin așa cred că ar trebui să-l am. 10 ani în care am tras, nu glumă, minunați, nimic de zis, dar am muncit ca un rob, fără să refuz pe nimeni, fără să declar că sunt obosit, chiar dacă eram. Nici nu mai știu de câte ori am intrat într-o sală de operație. Și nu ca să operez apendicite. Și după aceea, repede în laboratoare de cercetări, studiu și iar studiu, studiu. Noi instrumente chirurgicale, noi măști de oxigen, noi valvule pneumotori, noi aparate de respirație artificială. 10 ani! Poate sunt puțin. Sunt fanatici care au operat până la 80 de ani. Mie însă mi-ajung 10. Da, domnule. 10! Împlinesc 40 de ani. Am o vilă la țară și una la mare. Am o casă în oraș și un cont consistent în bancă. O clinică ce mi-aparține pe jumătate, o barcă, 2 automobile și o reputație solidă. Totul în 10 ani. Și acum am 40. 40 de ani. Pot să trăiesc încă pe atât, împărătește, ca un om bogat. Și poate e mai bine. S-a spus că sunt un fenomen, un monstru. Pentru că la noi un medic n-are dreptul să știe să opereze înainte de 40 de ani. De-abia la 50 ajunge cineva, iar la 70, când nu mai poate deranja pe nimeni, devine un savant. E, eu am sfidat tradiția. Acum pot să mă opresc.
4: Ce ți s-a întâmplat?
1: Mie? Nimic.
4: Astăzi, ce s-a petrecut? Ai operat?
1: Da. Pentru ultima oară.
4: Operație pe inimă?
1: Ce altceva?
4: Și? Cum a mers?
1: Cum să meargă?
4: Adică?
1: Cum era de prevăzut.
4: A murit?
1: Cordul slăbit. Știam de altfel.
4: A murit?
1: Da, a murit. A murit! L-am operat de formă. De formă. Înțelegi?
4: Nu-i nici primul, nici ultimul.
1: Sigur. Sigur că nu-i primul. Dar oricum, pentru mine, e ultimul.
4: Și asta te-a zdruncinat atât. De ce? De ce? Era un copil?
1: Nu.
4: O persoană importantă?
1: Da.
4: Aș te frică de repercusiuni? Dar tu ești profesorul Prisca.
1: Cine era? Nimeni. Un om lipsit de importanță. Dar important pentru mine.
4: O femeie?
1: Oh. Ești celoasă?
4: Oh, nu, nici vorbă.
1: Perfect. Pentru o clipă am crezut că... Da, dragul meu, Paolo. Parcă așa te numești, nu-i așa?
3: Da.
4: Dar termin odată cu băutul.
1: Ce? De ce? Am vorbit prea mult?
4: Da, așa se pare.
1: Până în prezent n-am spus nicio minciună. Vrea să-mi facă un portret. Trebuie să știe.
4: Ce?
1: Totul. Totul. Nu e așa că nu te interesează cum operez, ziaristule? Mai bine zis, cum operam?
3: Eu prefer să vă surprind în viața de toate zilele decât cu bisturiul în mână.
1: Îl auzi?
4: Mă întristez, Daniele. Dar ești demn de milă. N-aș fi crezut niciodată că ești chiar atât de lipsit de apărare. Nu, de fapt, ai o criză de umilință.
1: Da?
4: Mă rog, nu e prima oară, cunosc simptomele. Eu plec. Te sfătuiesc să nu te dai prea mult în spectacol. De obicei nu te ține mai mult de 2 zile.
1: Cât de bine mă cunoști, draga mea!

0: Ce puteți să-mi spuneți despre copilăria dumneavoastră?
1: Hei, n-am prea multe de spus. Ba da, nu prea mi-ardea de învățătură. În cursul elementar cred că am rămas repetent în fiecare an. Nu-mi plăcea să învăț și nu învățam cu toată capacitatea mea. Și tu? Presupun că erai un tocilar afurisit.
0: Premiantul clasei.
1: Curios. Și totuși nu ești antipatic. Pe vremea mea toți premianții erau insuportabili. Nu, să nu râzi. Să nu râzi. Nu trebuie să râzi în seara asta. Și nici să vorbești. Nu trebuie. Au fost ani frumoși, limpezi, anii copilăriei mele. Dar nu trebuie să-ți vorbesc de lucruri frumoase, ci numai de cele urâte, de lucrurile murdare, care m-au murdărit și pe care eu le-am murdărit. Trebuie să-l anulăm pe acest profesor, pe acest Prisca, odată pentru totdeauna. Și tu trebuie să mă ajuți. Trebuie să mă ajuți să mă distrug, să mă autodesfințez. Ai înțeles?
2: Pentru ce?
1: Pentru că astăzi am înțeles că este singurul lucru pe care îl merit. Singurul. Ce credeam? Ce mi-am închipuit eu?
2: De-abia astăzi v-ați dat seama.
1: Da.
2: De ce anume?
1: De totul. De totul. Am avut o revelație neașteptată despre lucruri cunoscute. Asta e curios. Dar pe care de-abia azi le-am văzut pe toate împreună. Înțelegi? Și eram atâtea intenții uitate, răutăți, invidii, răzbunări și apoi meschinării. Chiar și sentimentele mele, nici urmă. Doamne, ce scârbă. Și știi de ce m-am hotărât să nu mai accept acest putregai? Pentru că am observat că scârba pe care o încercam nu era adevărată. Nu o simt. Înțelegi? Numai rațiunea îmi spune că în fața acestor lucruri ar trebui să simt scârbă. Dar nu o simt.
2: Nu vi se pare că sunteți prea sever cu dumneavoastră?
1: Ați vizionat filme?
2: Unul pe care l-a făcut soția dumneavoastră despre dumneavoastră în timp ce operați.
1: Așa.
2: Dacă nu v-ar deranja prea mult, aș dori să văd unul cu detalii asupra intervențiilor dumneavoastră pe inimă. Berta mi-a spus să vi le cer.
1: Vrei să vizionezi un film?
2: Dacă l-aveți la îndemână.
1: Bine. Bine, să-l căutăm.
2: Da.
1: Știi cum am cunoscut-o pe Berta?
3: Printr-un anunț publicitar.
1: Ea ți-a spus?
3: N-ar fi trebuit.
1: Mă minunez. Nu pentru că i-ar lipsi nerușinarea.
3: Nu mi se pare chiar atât de ciudat să răspunzi la un anunț publicitar.
1: Să răspunzi? Ți-a spus că anunțul l-am dat noi, nu-i așa?
3: Chiar dacă nu e adevărat și l-a dat ea, nu
1: știi
3: văd...
1: ce fel de anunț era? Tânără, plăcută, cultă, cunoscând bine câteva limbi străine, dispusă să voiajeze, caută tânără pereche bogată care se plictisește pentru o prietenie afectoasă de lungă durată. Fotografia se va restitui. Acum cred că înțelegi cu ușurință ce urmărea. Te scârbește, da?
2: Ți se întoarce stomacul pe dos.
1: Bine, acum să vedem filmul. Nu știu dacă îți va plăcea. E pentru inițiați.
2: Și prunte ai o asemenea intervenție chirurgicală.
1: Într-adevăr, ți-am spus că nu-l vei aprecia. Nu te pricepi, vezi? Ai rămas încă la stadiul filmelor realizate în casă, rău filmate de 2 bani jumătate. Aici suntem în plină pornografie. O pornografie sublimată. Și dacă ai ști cât costă să faci un asemenea film. Uneori, chiar viața unui om.

0: Madame Jean Paolo, termină scena. Profesorul, nu ți-a spus unde se duce?
1: Nu, Berta.
0: Ce film ți-a arătat?
1: Un film.
0: Științific?
1: Nu. Pornografic.
0: Cum?
1: Da, așa l-a numit el. De fapt, era filmată o operație.
0: Nu prea ai chef de vorbă.
1: Codul bunelor maniere spune să nu vorbești cu gura plină.
0: Ai devenit formalist.
1: De ce nu? Te face să te simți mai pur.
0: E o iluzie.
1: Nu întotdeauna.
0: Și tu te-ai schimbat, Paolo.
1: Oare?
0: Chiar dacă nu-ți face plăcere, află că și tu te-ai îmburghezit.
1: Ah, cauți un complice.
0: Spre diferență de tine, eu am curajul să o recunosc.
1: Dacă ar fi adevărat, nu m-aș simți atât de stingher în casa asta.
0: Nu ești intimidat atâta tot.
1: Te înșel, sunt terorizat.
0: La ce te înspăimântă?
1: Superficialitatea.
0: În ce sens?
1: În toate sensurile. Atâtea lucruri inutile în jur, prea multe.
0: Și ce ți-a spus?
1: Și ne monumentul?
0: Da. Ce ți-a spus?
1: Că nu te iubește. Și că nici nu-l interesează dacă și tu iubești.
0: Prin urmare, ai aflat. Suntem chit. Mie îmi pasă și mai puțin de el.
1: Știu.
0: Ce imbecil!
1: Are o criză de sinceritate.
0: Imbecil și rău!
1: Eu nu înțeleg cum ai putut să scrii anunțul acela.
0: Ei, nu e chiar atât de
1: greu. Este inadmisibil! Tocmai tu!
0: Nici nu știi ce-ți poate rezerva soarta.
1: A? Și ești fericită, nu?
0: Da. Foarte! Avem o singură viață. Una singură. Și scurtă. Nu mai vreau să construiesc o lume mai bună. Vreau să o trăiesc.
1: Da, jucând un rol nedemn de întreținută, da?
0: De ce nu? Sau crezi încă în iubire adevărat?
1: În ce altceva?
0: În foame. Îți impui un vast program de activitate. Și într-o zi observ că ai prea puțin timp să te gândești la el. Pentru că trebuie să rezolvi probleme stupide, dar absolut indispensabile, ca hrana și locuința. Și observ cum încep să bați pasul pe loc, în mod iremediabil. Și te simți îmbătrânit, ratat, da. Și ți-e frică. Sunt o întreținută, cum spui tu. Adevărul este că nu sunt o femeie optimistă. N-am fost niciodată. Am trecut de partea cealaltă. Și ca prin farmec, am câștigat onorabilitate, respectabilitate, autoritate, în sfârșit. Și după atâta foame și umilințe, a intervenit oboseala. Îmbătrânim repede, Paolo. De fapt, am și îmbătrânit. Așa că te rog, slăbește-mă cu predicile tale moraliste, în care nu mai crezi nici tu. Ești penibil de retoric.
1: Asta e părerea ta.
0: Ești. Ah, să o faci din gelozie.
1: Eu gelos? Pe tine?
0: Știi ce nu?
1: Ar trebui să te iubesc încă.
0: Și ar fi chiar atât de absurd. Unde-i Daniele? Tocmai îl întrebam și eu pe Paolo.
2: De fiecare dată când intru în salon, vă surprind șușotind. Se înfiripă o idilă sau conjurație?
1: Conjurație? Împotriva cui?
2: A noastră, a vârstnicilor. Dumneavoastră ați și început să demolați piedestalele monumentelor.
1: Cum?
2: Prin interviuri neloiale.
1: Neloiale?
2: Soțul meu nu suportă alcoolul. Și dumneavoastră imprimați pe banda aberațiile unui om amețit de băutură. Niciun ziar nu le va publica.
1: Vă faceți iluzii. Eu nu înțeleg de ce sunt acuzat. Am venit aici pentru că profesorul a acceptat să-mi acorde un interviu.
2: Da.
1: Da, și ce vină am eu dacă din proprie inițiativă profesorul a început cu o știre atât de senzațională? Hotărârea de a nu mai opera va avea efectul unei bombe.

0: Acum aș dori să-mi vorbiți despre munca dumneavoastră. Nu atât din punct de vedere științific, cât moral. Ce ne puteți spune despre uluitoarea dumneavoastră carieră?
1: Uluitoarea mea carieră este imorală.
0: Cum?
1: Da, este total imorală.
2: Vă referiți la poziția pe care ați dobândit-o într-un răstimp atât de scurt? În epoca noastră fenomenul este destul de frecvent. Lumea aparține celor tineri. Altădată cineva ajungea abia la 60 de ani la situația pe care acum un tânăr o poate câștiga la 30. Și apoi cred că un rol important îl joacă și calitățile personale, nu?
1: Calitățile personale n-au nicio importanță. N-ai înțeles încă?
2: Nu. Nu sunt de acord. Eu cred în selecția naturală a valorilor. Da, dacă cineva are o certă valoare și e înzestrat și cu voință...
1: Îți pune-și triangul de gât. Ascultă-mă pe mine. Dacă nu e și puțin excroc, partida e pierdută.
2: Nu e chiar așa, O valoare nu poate fi anulată. Și cel ce ajunge, nu zic în toate cazurile, dar în majoritate este un om de o valoare incontestabilă.
1: Fără îndoială. Dar dacă locul pe care vrei să-l cucerești este unul singur și cei valoroși sunt 1000, ce-i de făcut? Trebuie să începi să dai din coate. Să-ți faci loc.
2: Da, perfecționându-te.
1: Cum adică?
2: Cum adică? Printr-o muncă asiduă. Ce dracu. Până la urmă va exista totuși o diferență cât de mică între primul, al doilea și al treilea. Se vor decala valori.
1: Exact. Dar ce te faci când tu te crezi primul, chiar dacă ești al patrulea, al zecelea sau al douăzecilea? Nu-i normal să te întrebi de ce ceilalți ți-au luat înainte?
2: Hai să ne înțelegem. Ori sunt primul, ori al douăzecilea.
1: Nu. Subiectiv vorbind, ești primul. Tu crezi că ești primul, iar ceilalți 19 te-au înșelat. Ți-au luat ceea ce ți se cuvenea. Cum? În 1000 și una de feluri, dar toate necinstite. Și atunci ești obligat să lupți cu aceleași arme.
2: Argumentele nu mă conving.
1: Ce diferență de vârstă este între noi? 10 ani? Nu-s prea mulți. Eu la vârsta ta am luat doctoratul.
2: Ați făcut o fulgerătoare carieră de atunci.
1: Da, dar nu despre cariera mea vreau să vorbesc. Nu încă. Voiam să spun că eu acum 10 ani eram ca tine și gândeam la fel ca tine. Cel puțin așa cred. Tu ce părere ai? Spune! Ce părere ai?
2: Mi se pare că v-am spus.
1: Ce ai spus? Că ești un tip moral? Ești numai un tip plin de sine. A dracu cu moralitatea! Crezi că dacă n-aș fi procedat așa, aș fi ajuns unde am ajuns? Știi că într-un viitor foarte apropiat aș putea câștiga premiul Nobel?
2: L-ați accepta?
1: De ce nu? L-au acceptat atâția.
2: Nu vi se pare degradant?
1: Uite, fără ironii, n-ai dreptul să mă judeci. Atâta timp cât n-ai fost în stare să scrii un roman foileton. Rămâi ca ce ești, un pietre portă și atât. Berta mi-a spus că doreai să devii scriitor. Nu-i așa? Tot e bine că nu ești prost și-ți cunoști limitele. Ca noi toți, de altfel. Ca mine. Numai că eu am devenit profesorul Prisca. Dar tu ce vei deveni? Cinstea ta? Să fim serioși. Numai dacă vei înțelege că ea nu înseamnă nimic, vei deveni și tu cineva. Nu știu ce, dar vei deveni. Da?
2: Spuneți-mi, ce vă face să credeți că nu mă judecați greșit?
1: Faptul că vorbești ca un moralist.
2: Pe dracu.
1: Eu, în schimb, nu sunt decât un om. Un om ca toți oamenii.
2: De ce credeți că toți oamenii sunt la fel ca dumneavoastră?
1: Refuz să cred că alții nu sunt ca mine. Și eu am fost odată bun, dar a fost nevoit să mă adaptez, să mă deformez, să mă izolez, să mă îndepărtez de oameni, să rămân singur. Zi de zi, tot mai singur, am procedat așa cum o făceau toți din jurul meu. Așa cum o vei face și tu. Dacă n-ai fi laș, ai recunoaște că am dreptate.
2: Nu vă permit.
3: Ce se întâmplă aici?
1: Ziaristul e un ipocrit.
2: Nu e adevărat.
3: Tocmai pe ăsta l-ai ales drept confident?
1: Doream un om cinstit. Acum și copiii sunt întinați. Moralistule! Vrei să-mi repezi întrebarea?
2: Da, Cezarule, am vorbit de tinerețea ta. Ce a și trecut?
4: Da.
2: N-am observat.
4: Se întâmplă.
2: Bine, hai. Hai mai departe.
5: Aș vrea să știu ceva despre maturitatea ta.
2: Ei, de când suntem așa de intimi?
4: De când i-ai permis.
5: Ce pot spune despre uluitoarea ta carieră, în afară de faptul că este imorală? Dacă am înțeles bine, ți se pare un lucru firesc?
2: Exact. Poate pentru noi medicii nu imoralitatea, ci moralitatea ar trebui să fie un dat structural. Nu-i așa, Elena? Suntem atât de buni, atât de umani, noi medicii. Nu există alții mai buni ca noi. A, naiba. În realitate avem toate defectele pe care le poate avea un om. Suntem ambițioși, oportuniști, suntem egoiști, iubim bunăstarea, suntem snobi. Ne credem tot puternici și în fond nu suntem decât niște animale feroce.
4: Daniele!
2: Nu te alarma, nu te alarma. Încă n-am pronunțat cuvântul omucidere.
5: Omucidere?
4: Daniele!
5: Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi? Tocmai voi, voi care vă ocupați de anumite lucruri, le așteptați, le pândiți, le vânați, le studiați. Vreau să spun că Frankenstein era un sfânt în comparație cu noi. Cel puțin avea idealuri mai înalte decât acelea de a împiedica un coleg să-ți sufle o catedră universitară sau un post de medic primar.
4: Povestea cu electrocardiograma.
2: Da, veșnica poveste. Ai dreptate. Când ți-am vorbit prima dată despre lucrul acesta, probabil că am făcut-o cu atâta indiferență încât ți s-a părut o glumă, ca și cum ți-aș fi povestit despre contabilul Rossi, care, dorind să-l împiedice pe colegul său de birou, contabilul Bianchi, să devină șef, a modificat pe ascuns câteva cifre pentru ca celălalt să greșească și să-și strice reputația. Și atâta timp cât e vorba de cifre, mai treacă meargă. Dar când eminentul internist, profesorul Rossi, cardiolog titular, dorind să-l împiedice pe marele chirurg, profesorul Bianchi, să facă mare carieră, modifică electrocardiogramele și îi trimite bolnavi de inimă ca să-i opereze și să crape pe masa de operație. E? Ce zici? Parcă se schimbă treaba când e vorba de vieți omenești.
5: E înspăimântător.
2: Bravo. În sfârșit ai înțeles. Aș putea povesti o mulțime de asemenea lucruri înspăimântătoare.
4: Scutește-ne.
2: Tu le știi, dar gândește-te la el. E marea lui ocazie. Gândește-te la milioanele de cititori care, așa cum spune el, de-abia așteaptă să mă celebreze.
4: Dar ce vină ai tu dacă există și criminali în breasla asta?
2: Elena, tu mă iubești adevărat, chiar dacă sunt o târătură. Acum îți voi vorbi de Celestino. Nu-i singurul. Este unul dintre atâția pe care i-am operat și care mi-au murit pe masa de operație. Îți vorbesc de el deoarece era un băiețel tare prăpătit, pipernicit, naivitatea întruchipată, și avea o încredere oarbă în mine. Iar părinților lui Celestino li se umezeau ochii când vorbeau cu mine. Într-adevăr, eu trebuia să-l operez pe Celestino și el trebuia să crească sănătos și puternic, ca și alți copii sănătoși și puternici de vârsta lui.
4: Nu ți-a iertat-o niciodată. Totuși trebuia să moară.
2: Ce înțelege? Nu eram un zeu. Nu puteam face miracole. Știam că va trebui să moară. Și a murit. Fără operație putea să mai trăiască câțiva ani. Dar eu, zac, i-am tăiat firul vieții. Și în timp ce tăiam, mă gândeam că era un caz interesant de la care puteam învăța multe lucruri, chiar dacă Celestino murea. Nu era mai bine să fi învățat eu de pe urma acestui caz decât altul?
4: Pe cine ai operat azi dimineață?
2: Ți-am spus, nu era un copil, dimpotrivă. Și apoi, murea. Tot ar fi murit. Ah. Dacă ai fi văzut cordul.
4: Cine era?
2: Ce importanță are?
4: Are, fiindcă te-a adus în starea asta.
2: Ai, să nu pierdem timpul. E păcat. Trebuie să vorbesc despre cariera mea. Nu-i așa? Profesorul Daniele Prisca, în deplinătatea facultăților sale mintale,
1: în pragul celor 40 de ani, părăsește o profesiune pe care toți credeau că o exercită cu dragoste și sentimente umanitare. Și pe care, de fapt, el o folosea pentru a satisface ambițiile personale. Ziaristule, trebuie să le spui cititorilor tăi că dacă până astăzi dimineață am crezut că sunt un zeu, e vina lor. Ei m-au ajutat din plin. Și în cazul acesta trebuie să accepte adevărul. Pentru a ajunge profesorul Prisca am distrus cariera multor colegi. Pentru a ajunge să-mi perfecționez tehnica am masacrat zeci de vieți omenești. Am făcut experimente.
4: Ai nebunit!
1: Măcar de-ar fi așa. Astăzi dimineață, în fața cordului care se oprise și nu mai vroia să-și treapă tăile, în fața chipului senin ce părea să fie adormit deoarece avea încredere în mine, astăzi dimineață mi-au trecut prin minte toți cei care au murit sub bisturiul meu.
4: El e atât de inteligent, atât de pasionat în profesie. La început îmi era aproape antipatic. Avea aerul celui care știe tot, care aprofundează tot, care își calculează fiecare pas din activitatea sa zilnică, în mod deliberat. Ți-amintești, nu? Apoi m-am îndrăgostit de tine. Și-am iubit și ceea ce înainte detestam. M-am îndrăgostit și din ambiție. Voiam un geniu numai pentru mine. Un geniu. De ce nu? Chiar un monument, cu toate că e incomod. Mă uimea felul în care prevedeai lucrurile, în mod sistematic. Apoi m-ai câștigat definitiv când am descoperit că tu erai cel care condiționa lucrurile. De aceea le prevedeai. Cu precizia unui computer care calculează probabilitățile și acționează în consecință. Îndrăgostisem poate de un calculator? Da, da, de un calculator. Minunat, invidiat, învingător. Și l-am iubit până când mi-am dat seama că programase și iubirea lui față de mine. Căsătoria noastră, totul, a programat un copil pentru a grăbi căsătoria. Și-a programat banii mei, influența și relațiile tatălui meu. Și-a programat saltul din lumea lui în lumea mea.

0: Ce vrei să mai facă după tot ce a îndrugat? Odată publicate toate mizeriile astea, chiar dacă ar vrea, n-ar mai putea să se întoarcă într-o sală de operație. S-a descalificat pe sine și pe alții. Și apoi clientela sa, bolnavi. Cine ar fi nebun să mai accepte rolul unui cobai? Poți să fii sigur că tot și-ar aminti numai de bolnavii decedați.
1: Se face ziua.
0: Pe dracu!
2: Și acum ce o să faceți?
1: Nimic.
2: Cum o să vă folosiți timpul?
1: Dormit.
0: Patul e gata.
2: N-aveți un hobby?
1: Da. Să prind fluturi, să-i supun vivisecție și să-i pun unuia aripile celuilalt. Nu glumesc.
2: Credeți că asta e o soluție, da?
1: E o modalitate ca oricare alta de a-ți petrece timpul.
0: Vrei într-adevăr să publici toate tâmpeniile astea?
1: Ar fi o glumă de prost gust dacă n-ar face-o.
0: Uite, mai ai mult, e aproape 5 dimineața.
1: 5 dimineața? Peste 3 ore este înmormântarea.
0: A ta?
1: Mă soțești, ziaristule?
0: Dă-l dracului!
2: Înmormântarea pacientului pe care l-ați operat ieri dimineață, da?
0: Te moare de curiozitate să știe pe cine ai masacrat ieri.
2: Nu, caut să-mi explic ce anume a declanșat criza profesorului, nimic altceva. De ce moartea acestui bolnav l-a tulburat atât și nu cea a copilului? Și totuși era simpatic. Dar cu toate astea l-a folosit ca pe un cobai. Un copil nefericit pe care marele chirurg îl operează gratuit, colectă pentru clinică, publicitate, ziare, iar când a murit, totul a continuat ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și ieri?
0: Ieri dorește o lovitură de teatru.
2: Vreau să știu ce l-a determinat să se destinească. Dumneavoastră, nu?
0: Eu n-am microfoane ascunse.
2: Ascunse? Ești cu mașina? Da. Mă duci la mormântare?
0: Bine. Ce bufonată!
2: L-am ajutat să moară. Trebuie să-l însoțesc la cimitir.
0: De ce nu-l conduci până în paradis ca să fie serviciu complet?
1: Oh, ce elegant mă inviți la sinucidere.
2: Cum s-a întâmplat?
1: A fost constrâns să-și petreacă toată viața pe bicicletă.
0: Atunci, tu-l cunoșteai mai de mult?
1: L-au adus în sala de operație la ora 9. De la 14 ani suferea de reumatism. Începuse să muncească încă din copilărie, toată ziua pe bicicletă, cu pachetele pe ghidon, până la 20 de ani. L-au așezat pe masă și l-au acoperit cu câmpul operator. Eu am început să mă spăl cu apă, cu săpun, apoi cu alcool. Pentru a face armata îi trebuia acordul medicului, pentru că avea un suflu la inimă. Mic, dar sesizabil. Puteau să-l reformeze. Dar el a trebuit să se ducă, pentru ca să fie o gură mai puțin de hrănit acasă.
2: De unde știți toate astea? Vi le-a spus el?
0: Un medic trebuie să cunoască toate antecedentele unei boli.
1: La 9:15 mi-am pus halatul și masca, mi-am tras mânușile și am intrat în sala de operație.
0: Ca de atâtea ori?
1: Ca de atâtea ori. Asistenții mei descoperiseră deja acordul. Mi-am aruncat privirea. Era un miracol că mai bătea încă. Am cerut să revăd radiografiile.
0: Și? Apoi?
1: Era glumeț. Îmi spusese că după terminarea serviciului militar, suflul la inimă devenise o vijelie. Se căsătorise și avusese 2 fii. I-am izolat inima și am derivat circulația în extracorporeolă.
0: Să nu-mi spui că atunci au intervenit complicațiile.
1: Nici chiar așa. Mă mai pricep cât de cât.
0: Ai dreptate.
1: Totul a mers admirabil. De fapt, ieri am stabilit un nou record.
0: Care?
1: Nu e deprimant? Ne-am dat seama de asta acolo, împreună. Eram agitați ca niște copii. Știți că a reușit să-ți țină copiii la facultate? Pe amândoi, făcând pe curierul, pe bicicletă. Am scos cele 2 valvule distruse. Am refăcut cum am putut peretele zdrențuit și mi-amintesc că m-am gândit că dacă aș fi avut puțin mai mult țesut în dreapta, nu va rezista, ne-am spus. Și am adăugat, cronometrul funcționează? Toți mi-au răspuns afirmativ, cu ochii plini de admirație. Apoi am închis toracele.
0: Și?
1: Bătăile inimii nu-și reluau ritmul. Au fost necesare 3 șocuri electrice. A bătut puțin, apoi s-a oprit. L-am solicitat. Întâi cu alt șoc, apoi prin masaj cardiac. A bătut timp de 2 minute. După aceea a încetat definitiv. Și când am văzut inima aceea oprită pentru totdeauna, nici nu-ți poți închipui ce s-a întâmplat cu mine.
2: Pentru aceasta părăsiți profesiunea?
1: Da.
0: Veți publica totul?
2: Poftim?
0: Veți publica tot materialul?
3: nu eu l-am constrâns.
0: Nu, nu l-ați constrâns. Dar e un chirurg excelent. Știți,
3: știu. Nu?
0: Ar putea să mai facă atâtea lucruri.
3: Bune sau rele?
0: Eu cred că bune. Dar dacă veți publica ceea ce v-a spus, vor fi foarte mulți care își vor pune aceeași întrebare. Și atunci...
3: Asta și-a dorit.
0: Credeți?
3: Așa a declarat.
0: Și când se va trezi? Dacă în fond este altul, dacă n-a fost decât o criză, vă dați seama ce pierdere pentru umanitate?
3: Să nu întrebuințăm vorbe mari.
0: Nu îl veți discredita în fața lumii? Sau scrieți pentru o foaie parohială?
3: După părerea dumneavoastră, ar trebui să distrug această bandă.
0: N-ați rata marea dumneavoastră ocazie. Interviul e substanțial, chiar dacă omiteți anumite lucruri.
3: Da, e adevărat.
0: Ați intra în profesiune tot pe ușa din față. Iar eu aș putea să vă despăgubesc pentru ceea ce pierdeți.
3: Înceleți prea mult.
0: Am putea să analizăm interviul împreună.
3: Mă scuzați, dar acest lucru este imposibil.
0: De ce?
3: Nu vă dați seama?
0: Riscați prea mult, nu vi se pare?
3: Ba da.
0: S-ar putea să vă închideți singur toate porțile spre ascensiune.
3: Poarta adevărului va rămâne mereu deschisă.
0: Da, nu mai e nimic de făcut, deci.
3: Nimic. Interviul va fi publicat în întregime.

0: Paulo Virgil Ogășanu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Emil Nedelescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Călin Nebunul de Mihai Eminescu.
1: A fost odată un împărat care avea 3 fete și erau așa de frumoase că la soare te puteai uita, dar la ele ba. Într-o seară au venit la împărăție 3 feciori să le ceară de neveste, dar împăratul nici n-a voit să audă. Și fluierând unul dintre ei, a venit un norn praznic și a răpit fetele. Și nici pețitorii nu s-au mai zărit după aceea. Împăratul a dat sfoară în țară că cei care îi vor aduce fetele le vor lua de neveste cu zestre și bogăție. Și că pe vremea aceea, pe lângă curțile împăratului, era un om care avea 3 feciori. 2 erau cum erau, iar cel mai mic nu era ca toată lumea. Era năzdrăvan. Dar frații lui și alții îi ziceau Călin Nebunul. Și iată că cei 3 frați s-au înfățișat într-o bună zi împăratului, cum că ar vrea să pornească și ei în căutarea fetelor. Împăratul le-a dat bani de cheltuială și haine de primeneală și cei 3 frați au pornit la drum, cei 2 mai mari mândri, nevoie mare de straile lor luminoase.
2: Așa straie, nici că mi-am putut închipui. Bine ar fi să putem găsi fetele,
3: da.
2: Împăratul nu mai are mult de trăit. Împărțim împărăția în 3 părți,
3: da?
2: Eu ca fratele mai mare am să aleg cel din tâi.
3: Spune frate, și o să avem și oaste și toate bunătățile câte sunt pe fața pământului?
2: Vezi bine că o să avem, dacă o să fim împărați.
3: Numai la asta mă gândesc.
4: Ba, eu să vă spun drept, poate nu o să mă credeți, dar eu cu așa ceva nici nu-mi bat capul.
2: Vim te-a botezat, cine te-a botezat, Călin Nebunul,
3: da.
2: Auzi la el, nici nu-mi bat capul.
4: Eu, fraților, mă gândesc numai la bietele fete care cine știe în ce chinuri amare și-ar fi trecând zilele. De vreme ce au fost răpite înseamnă că numai niște zmei le-au putut fura. Că altcineva, cine ar fi fost în stare de o asemenea faptă?
3: Ba, eu nu mă gândesc deloc la una ca asta. Să mă văd eu însurat cu una din ele și pe urmă...
4: Mai bine ne-am culcat să ne odihnim oasele că sfrân de oboseală.
2: Da, așa este. Ia ca ce zic eu ca frate mai mare. Avem doar o fărâmă de iască ca să putem aprinde focul numai o dată în seara asta.
3: Da.
2: Voi doi să vă culcați, iar eu am să păzesc focul să nu se stingă. O să veghem nopțile la rând și să ne legăm cu jurământ. Dacă s-o stinge cumva focul la unul din noi, ceilalți doi, drept pedeapsă, să-i reteze capul celui vinovat. Bine așa?
4: E bine, frate.
3: Ne legăm prin jurământ?
4: Ne legăm, frate.
2: Puneți mâinile peste mâna mea cea dreaptă. Jurăm, jurăm, jurăm. Și acum, odihniți-vă. Noaptea și focul o să vine vechez eu.

0: Floceul și Călin. Fratele cel mare a rămas treaz și din când în când punea gătejă pe foc. Și tot stând el așa, pe la miezul nopții, numai ce aude un vuiet grozav.
1: Vă zea, pui de om, vă zea, cum te îndrăzniți să-mi călcați mășile?
2: Ba,
1: fii tu, blestematule de zmeu!
2: Nici că-mi pasă de cele trei capete ale tale.
1: Nu-ți pasă. Hai la luptă, pui de om. Haide și te învățai o minte.
2: Hai,
1: blestematule. Mai rămâi.

0: Voi ați dormit, iar eu?
1: A, ce?
0: Ia ca ce isprav am făcut, hă?
1: Aleu, măi, frate, bă, leu! Trei capete de zmeu!
2: A doua noapte a stat de strajă fratele cel mijlociu. Și tot așa, pe la miezul nopții...
3: Pui de om! Păzea! L-ați răpus pe fratele meu, dar eu am patru capete. Acum să te prinzi în luptă. M-ai răpus,

0: Fraților, deșteptați-vă! Au ieșit zorile!
1: Ce somn greu am dormit!
2: Dar ce văd? Cum, și tu?
0: Da, frate!
3: Ia te uită ce capete avea zmeul tău!
4: A treia noapte veni rândul lui Călin. Stând și veghind focul și odihna celor doi frați ai săi, numai ce aude un vuiet și mai mare. Așa de mare că s-au trezit din somn toate vietățile pădurilor și au luat-o care încotro, înnebunite de spaimă. N-a trecut multă vreme și s-a arătat o dihanie de zmeu mare și înfricoșătoare.
5: Bună vremea, măcăline!
6: Mulțumesc cu zmeu de câine.
5: Ce cauți pe moșia mea?
6: Chiar acum ai vedea.
5: Bag de seama, mă nebune. Un obur nici n-am ce pune. Ce obur, nici pomăse.
3: Vom vedea.
5: Măi, căline, tu glumești?
3: A, deloc, ce te ferești?
5: E așa, băiete, ține!
3: Mai poftim și la mine.
5: M-ai ucis, Călin de bun.
6: Ți-am venit de hac, legioană spurcată, dar sângele tău mi-a stins focul. Ce mă fac acum, spune?
4: Și a chibzuit Călin ce a chibzuit și numai ce-i dădu prin minte să se cațere într-un copac înalt și să cate în zare o licărire de foc. Mare a fost bucuria când la cale de câteva poște a văzut un foc arzând. A coborât de grabă și a pornit-o într-acolo. Și merse ce merse și numai ce întâlni un om.
3: Bună noapte!
7: Mulțumesc, dumitale!
3: Dar cine ești, măi omule, de nu dai astâmpăr picioarelor?
7: De cu seară e numele meu, voinice.
3: Și n-ai vrea să te mai odihnești, nițeluș?
7: Nu, că am pornit-o spre fratele meu mai mare, miezul nopții, și mă ceartă dacă întârzi, da?
3: Ba, te-ai mai oprit din drum.
7: Ba, nu m-ai oprit,
3: că... E, atunci te-ai legat de un copac, că mare nevoie am de zăbava ta.
4: Și nici una, nici două, Călin îl legă zdravă de un copac și o porni mai departe. Mai merse câteva ceasuri bune și numai ce întâlni un alt om.
3: Bună noapte!
8: Mulțumesc, dumitare!
3: Dar cine ești, măi omule, de bați drumul în miez de noapte?
8: Cine să fiu, voinice? Chiar miezul nopții.
3: Așa?
8: Da.
3: Atunci treci de te odihnești.
8: Nici că aș putea, voinice. Mă așteaptă fratele cel tânăr, zor de ziua.
3: Atunci tu ai legat de un copac. N-am ce să faci. Graba ta mă pune în primejdie de moarte.
4: Și l-a legat fedeleș și pe miezul nopții. Și-a pornit-o mai departe, până l-a aflat și pe zor de ziua, pe care tot așa l-a țintuit locului, că era frică să nu se facă ziua. În sfârșit a ajuns la locul căutat și numai ce văzu o groapă mare plină cu jăratec și deasupra-i cu un cazan în care fierbeau 2-3 vaci. În jurul focului dormeau 12 zmei și 2 zmeoaice. Călin luă în grabă câțiva tăciuni dintr-un hârp, își aprinse lumeaua, dar când se plece l-a cuprins o foame atât de mare că l-a îndemnat ispita să ia o bucătură din cazanul care clocotea. Ei, și din îmbucătură, un strop fierbinte căzu pe urechea unui zmeu.
9: Dar ce-mi văd ochii? Cine ești, măi, băiete? Ia să te lecuiesc, că de mai umblat pe unde nu-ți pierde oala.
6: Rogu-te, nu mai striga.
9: Ei, fraților! Aici! Ia că am pus mâna pe o pradă bună, tocmai ce e trebuia nouă.
10: Să-i scoate,
6: nu vorbiți cu toții, domniile voastre, că nu înțeleg nimic.
10: Vai de oșcioarele tale, dacă nu ne-a adus pe fata cea mai frumoasă a împăratului de prin părțile noastre.
6: Păi de ce nu o luați voi? Sunteți și mai mulți și mai pricepuți.
10: Ascultați la el, neghiotul! Nu te-am fi așteptat noi pe tine dacă împăratul n-ar avea un cocoș și un cățel.
9: Pe noi ne simțim legioanele afurisite. Nici nu ne apropiem bine de palat, că numai ce începe cocoșul să cânte și câinile să latre și noi trebuie să fugim.
10: Tu ești pământean.
6: Dacă e așa, haideți cu mine. Eu nu mă tem de nimeni.
9: Pornește înainte, că noi venim de urmă.
4: N-apucă să meargă prea mult când numai ce zări un flăcău voinic și chipeș ce sta legat de un copac. Se vede treaba că zmeii făptuiseră lucrul acesta. Deci la nici alta flăcăul, cum îl văzu pe Călin urmat de zmei, se zbătu așa de tare că-și lăsă zălog mâinile în legători și o rupse la fugă. În cele din urmă, Călin și zmei ajunseră la porțile palatului împărătesc. Dintr-o săritură, Călin trecu peste ziduri și se făcu chipurile că îi scodește curtea palatului. Și după aceea se întoarse.
11: Hei, zmeilor, aici suntem.
9: Ai adus-o?
3: Aș, voi trebuie să o luați. Eu nu mai am să vă ajut să treceți zidul.
11: Dar câinile și cocoșul
3: nici nu trebuie să vă pese. I-am făcut eu să tacă, le-am venit de petrecane.
9: Dacă e așa, să mergem.
3: Nu, pe rând, câte unul, pe rând.
4: De unde să bănuiască zmeii ce plănuise Călin? Pe care cum îl lua de chică să-l treacă peste zid, îl reteza de cap. Și așa până îi isprăvi pe toți. După aceea se uită pe fereastra palatului să vadă și el fata de care vorbiseră zmeii. Era într-adevăr foarte frumoasă. Dormea, iar luna îi lumina chipul. Și voinicul nostru o îndrăgi. O strigă de câteva ori, dar fata nu se trezi din somn. Atunci Călin o sărută pe frunte, îi luă din deget inelul și ieși din palatul împărătesc. În fața porții se opri să taie limbile zmeilor și apoi porni spre bârlogul lor. Acolo prinse o zmeoaică și o trimise și pe ea lângă zmeii uciși, dar una a scăpat. După aceea a luat cazanul cu carne și o turtă ce tocmai sta rumenită, bună de mâncat, câțiva tăciuni aprinși într-un hârb și a făcut calea întoarsă. Pe drum înapoi îi dezlegă și o spătă după inima lor pe zor de ziua, miezul nopții și de cu seară și ajuns la frații lui, abia ce termină cu aprinsul focului, că soarele și începu să urce pe cer.
12: Dar știu că lunga mai fost noaptea asta.
13: Ai dreptate, frate. Așa noapte mare n-am mai pomenit de când sunt.
3: Să ne grăbim, fraților, și să o pornim. Ia dați arcul să dau drumul săgeții ca să ne arate calea.
12: Nu s-a întâmplat nimic peste noapte, Căline?
3: Nimic ce să se întâmple. Am stat treaz de-am păstrat focul aprins. Alte cele?
4: Călin nu le-a spus nimic din pățaniile lui. A dat drumul săgeții și au mers cu toții să caute locul unde a căzut. Au găsit-o înfiptă la marginea unei păduri cu totul și cu totul de aur.
3: Fraților, voi nu o să puteți trece pădurea asta. Rămâneți aici, meșteriți o colibă și să mă așteptați. Am să mă întorc repede.
4: Și Călin a pornit din nou la drum. Ajuns în mijlocul pădurii, o întâlni pe fata cea mare de împărat care îi pregătea zmeului de mâncare.
3: Bună vreme, fată de împărat!
14: Mulțumesc de urare, dar pleacă! Pleacă, măiute, că dacă o veni zmeul și te-o găsi aici, amarnic are să fie. Și-i păcat de tinerețele tale.
3: Păi asta și vreau, să dau cu ochii de el. Dar spune repede, cât mănâncă zmeul tău?
14: 4 cuptoare de pâine, 4 vaci fripte și 4 bute cu vin.
3: Așa? Ia să văd, eu nu-i putea mânca?
4: Și începu Călin să înfulece. Numai ce termină bucatele și se arătă zmeul.
3: Bună vreme, câine de zmeu!
15: Mulțumesc, Călin nebune! Ce gândurile de poartă prin împărăția mea?
3: Am venit să dai înapoi ce-ai furat.
15: Așa v-a să zic, stai, Călin nebune, stai numai puțin să mănânc ceva și ți-o-i dau.
3: Mănâncă dacă mai ai ce.
15: Ai priceput la mâncare? Hai atunci la luptă, hai să ne vedem.
3: Hai.
4: Și se bătură zi de vară până în seară. Și după ce Călin omorâ zmeul, îi spuse fetei să-l aștepte, că el pornește să le scape și pe celelalte două surori ale ei și că o să se întoarcă cu acestea. Fără zăbavă, a luat-o iute la picior și numai ce a ajuns într-o pădure cu totul și cu totul de argint. În mijlocul pădurii se afla fata mijlociei, care tot așa îi pregătea zmeului să mănânce. Fata, de cum îl zări, numai ce-i spuse rugătoare.
14: Pleacă de grabă, Călin nebune, dacă ți-i dragi zilele tale. Zmeul trebuie să sosească și de te-o afla aici, mică te-o pierde, că mare putere mai are.
3: Eu îți mulțumesc, fată frumoasă, pentru grija pe care ne-o porți. Dar n-avea teamă. Eu doar de aceea am străbătut cărările până aici, ca să dau piept cu zmeul și să te duc tatălui tău.
14: Te vei prăpădi, Călin, voinicule. Auzi-l, vine. Pleacă, pleacă, voinicule, până nu-i prea târziu.
3: Mă, nici nu mă gândesc, în ruptul capului. Spune-mi repede, cât mănâncă zgripțuroiul?
14: Ca să-i vină toate puterile, mănâncă 8 cuptoare de pâini, 8 vaci fripte și 8 butii pline cu vin.
3: Așa? Bine, lui mânca eu repede pe toate.
14: Fugi, mai ai vreme, fugi, zmeul e pe aproape.
3: Nu mă sperii, adu bucatele.
4: Și numai ce le-ai isprăvit de mâncat, că zmeul a și sosit acasă.
15: Avem oaspeți! Călin nebunului, așa?
16: Așa e, bună vreme, câine de zmeu.
15: Că ai venit să iei fata, să-i dau de-i putea să o iei. Dar puterea în lupte se măsoară. Așteaptă numai să-mi fule ceva și ne-am încercat puterele.
16: Îi mânca de-i mai avea ce?
4: Și-au încins o luptă pe viață și pe moarte. Zmeul lovea odată Călin de două ori și uite așa până a răpus zmeul. Voinicul luă fata cu dânsul că tare îi mai era dragă și merseră împreună la sora cea mică ce stătea închisă într-un palat din mijlocul unei păduri de aramă. Tare s-a mai bucurat fata cea mică când și-a văzut sora, dar tare s-a mai îngrijorat când i-a spus Călin pentru ce venise. Ea cunoștea puterea zmeului și era teamă că o să-l prăpădească. Și cum stăteau ei așa, numai ce sosi zmeul cel afurisit și nici una, nici două, se încinse o luptă cum nu se mai aflase până atunci. Zmeul se prefăcu într-o pară de foc, se prefăcu și Călin. Lovea zmeul, lovea și Călin. La capătul luptei câștigă voinicul nostru. Iar după aceea nu mai stătură pe gânduri. Se întoarsele toți trei, de luară și pe fata cea mare de împărat, și se îndreptară către frații lui Călin, care l-așteptau în pragul colibei lor.
3: Bun găsit, fraților!
17: Bun venit, Călin!
3: Iaca, grijile sferecate cu 7 lacăte, fetele toate au fost scăpate. Pe astea două le veți lua voi de nevestă. Dar cea mijlocie să mi-o lăsați mie.
17: Bine!
4: Frânt de oboseală și de atâta luptă, Călin dormi somn greu. Când se deșteptă, ce să vadă? Mai ia fetele de unde nu-s, mai pășește de mai ai picioare. Fetele nu-s, frații nicăieri. Căută picioarele să-și le pună la loc, că era năzdrăvan, dar nu le află nici pe ele. Îl cuprinse gânduri de tristețe și-i păru rău pentru frații lui, de la care se trăgea isprava. Că vedeți voi? Așa se și întâmplase. Ei îi tăiaseră picioarele înainte de a pleca cu fetele la tatăl lor, împăratul, să se grozăvească că nimeni altul nu le-a scăpat din ghearele zmeilor. Și s-a luat Călin încetişor și vreo 3 zile și 3 nopți s-a tot mutat de aici colo până ce a ajuns la un palat mare și frumos. Din palat răzbătea cântec de jale, de ți se rupea inima. Și ce să vezi? Acolo îl întâlni pe voinicul cel de-și rupsese mâinile ca să scape de zmei.
3: Bună vreme, voinice!
18: Mulțumim dumitale, Călin nebunul!
3: Dar de unde mă știi?
18: E, s-a dus vestea în lume despre tine. Locurile acestea au fost a lui tătânemiu și după ce ne-ai scăpat tu de zmei, le-am luat înapoi. Ție trebuie să-ți mulțumim. Și mai știi ce?
3: De mi-i spune...
18: Haide să fim frați buni. Eu fără mâini, tu fără picioare. Ne-am ajutat unul pe celălalt și amândoi om trăi bine.
3: Frați buni să fim, voinice.
4: Călin se prinse cu mâinile de gâtul voinicului și cum se plimbau ei așa prin pădurea cea de aur, numai ce auziră foșnete frunze.
3: Stai încetişor, voinice.
18: Ia.
3: Nu-i treabă curată.
18: Nu-i, frate. Eu mă-i apropia ușor, iar tu?
4: Nici nu terminară bine vorba, că numai ce dă dură cu ochii de zmeoaie ca cea care fugise din bârlogul zmeilor. Călin o înșfăcă de grabă și zise:
3: De vrei să te mai știi cu zile, fă-mi mie picioarele și fratelui meu mâinile.
7: Dacă mi-ai dat drumul din stăsură, Călinaș nebun,
3: te-ai slobozit după ce-i face ce ți-am cerut.
17: Iacă, acolo, ca la un stânjen, se află o baltă. Intrați în apă și tu vei ieși cu picioare, iar el cu mâini.
3: Oare așa să fie?
17: Așa e, călinași. Slăbește strânsura că mor cu zile.
3: O merge și o-mi vedea.
4: Și-au pornit într-acolo.
3: Vârâte tuntă, izgripțul Aico.
17: Eu, ba, eu zdravână. Vârâți-vă dumneavoastră.
18: Să nu mai stăm pe gânduri, frate.
3: Să încercăm mai întâi. Am să rup o crenguță verde și am să o bag în apă. De va prinde rădăcină, de bine ne-a sfătuit. Iar de-i se va usca verdeața, prost a nimerit.
18: Dintr-o dată, crengul.
17: Rupță-mă, căline bune.
3: Te-ai cruța pe jumătate.
17: Oprește-ți mânia. Spune adevărul.
3: Spune, scripțul Aico.
17: La dreapta e o altă baltă.
3: Așa, să mergem acolo.
18: Hai.
4: Și-au pornit-o de grabă. De cum au ajuns, Călin a rupt o crenguță uscată și numai ce-a muiat-o în apa limpede a bălții, că aceasta s-a și umplut de frunze. Călin și voinicul au intrat în apă și s-au înstrăvenit într-o clipită și ca să stingă neamul zmeiesc, au scăpat de scripturaică.
3: Ei, acum, frate, să ne ducem la treburile noastre. Eu am încă niște iițe de descurcat și pe deasupra mă așteaptă și o zână de fată.
13: Ferice de tine. Pe mine nimeni nu mă îndrăgește, nimeni nu mă așteaptă.
3: Ba stai, știu eu o fată de împărat. Am văzut-o când o dezmierda luna. Te-i duce la dânsa și de ți-o plăcea, nevastă de voinic să fie.
4: Și-au pornit-o din nou la drum. Dar nici n-au ajuns bine la palat, că și cuprinse o umbră de întristare. Chiar în ziua aceea, fata împăratului avea nunta cu bucătarul curții, care pasămite se lăudase că ucisese 12 zmei. Călin n-a mai stat nicio clipă pe gânduri. A luat o basma, a umplut-o cu alune și a tocmit o slujnică să o ducă la masa de nuntă și să o înfățișeze împăratului. Numai ce desfăcu împăratul legătura și rostogolindu-se alunele de pe masă, rămase la iveală un inel.
14: Iată, tată, inelul meu pe care nu știu cum l-am prăpădit.
19: Cine a adus pasmaua cu alunele?
20: Mă iertă prea înălțimea voastră. O slujnică s-a înfățișat măriei tale.
19: Poruncesc să aduceți de îndată pe acela care i-a dat legătura.
20: Iată făptașii, măria ta.
19: Bună petrecere, înălțimea ta! Mulțumesc cu zeurare, voinice! Dar ea va fi și mai bună de vei mărturisi cum de a ajuns la dumneata inelul fiicii mele.
21: Măria ta, poruncește să plece străinul acesta! Ne strică spățul de nuntă!
3: Ai dreptate, l-am cam stricat, dar ce să-i faci? Așa-i cu dreptate!
21: Măria ta!
19: Te ascult, voinice! Ți-am pus o întrebare!
3: Și eu ți-o răspunde, măria ta. Ți-o răspunde fără înconjur. Iaca, supușii măriei tale îl prea cinstesc pe dumnealui, bucătarul măriei tale. Iar măria ta a încuvințat să-ți fie ginele pentru isprava ce-a făptuit-o.
21: 12 zmei am ucis! Cine nu crede poate să-i vază! Și acum zacând de zidurile cetății!
3: Iaca, eu unul nu te cred!
21: Măria ta! Dar cum poate măria ta să sufere o asemenea fără de lege?
3: Să-mi fie îngăduit. Dar poruncește măria ta să ți se înfățișeze capetele zmeilor.
20: Îndată, măria ta. Măria ta, porunca a fost îndeplinită.
3: Prea cinstite, mire, astea să fie capetele zmeilor cu pricina.
21: Vezi bine, cu mâna mea le-am retezat pe toate 12.
3: Se poate, dar după ce au fost tăiate.
21: Om? Liniște!
3: De așa, mai am o singură vorbă. Poruncește, măria ta, să se vadă de au limbile la locurile lor.
20: Ăsta n-are. Nici ăsta. Nici ăsta.
3: Nu te mai osteni, curtene. Limbile lor sunt aici, în legătura asta.
21: Îndurare, măria ta. Îndurare, măria ta. Să se scoată din grajd cel mai bun cal să se lege acest ticălos de el și un sac de nuci să se mai lege. Să se dea bice calului și unde o cădea nuca să cadă și bucă. Luați-l de aici! Iar ție, om drept și de ispravă, îți dau fata de soție.
1: Mă iartă, înălțimea ta, că nu pot să primesc. Mă iartă și dumneata, domniță. Dar altă fată mi-este hărăzită mie. Mă-i duce să o aflu pe dânsa. Iar de cu voia măriei tale voi face ginere din acest om care mi-e frate bun și care-i tot fecior de împărat.
4: Zadarnic a încercat împăratul să-l oprească pe Călin la curtea sa. Călin porni și mai degrabă spre aleasa inimii sale. Merse el ce merse și numai ce ajunse la casa părintească. Dar ce să vezi, minune? În loc de casa pe care o știa, găsi un gogeam de apalat. A intrat în vorbă cu un fecioraș care mâna din urmă o turmă de porci.
2: Dar cine stă în așa mândrețe de palat, mai flăcăiaș?
22: Cine să stea? Doi voinici care au luat niște fete de împărat pe care le furase zmei.
2: Și câte fete sunt?
22: De toate trei, dar cea mijlocie păzește găinile.
2: Așa?
22: Cum îți spusei? Nu vrei dumneata, bade, să-mi ajut să dau porci în ocol?
2: Ba, te ajut, măi, flăcăiasule.
23: Hai! Ce se petrece acolo? Ce s-a întâmplat?
2: Ce să se întâmple? Nimica toată. Veniți nițeluși mai aproape și o să aflați.
24: Călin nebun!
25: Călin nebun!
2: Dar ce v-ați speriat așa?
22: Au îngenunchiat în fața lui.
24: Iartă-ne, iartă-ne, frate.
25: Am greșit, frate.
2: Dar nu, fraților, să fie după faptele voastre.
4: Și-au făcut o boambă de fier și s-au așezat toți trei alături. Iar Călin a aruncat-o în sus și când a apucat să cadă boamba pe frații cei mari, i-a făcut fără mea. A fost apoi o nuntă mare că i-a ajuns faima până în zilele noastre.

0: Ați ascultat Călin Nebunul de Mihai Eminescu. Dramatizare de Vasile Cojocaru. Au interpretat Octavian Cotescu, Ion Cosma, Mircea Cojan, Puiu Hulubei, Sorin Gabor, Horia Căciulescu, Mircea Constantinescu, Doina Șerban. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1964.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Taximetrist de noapte la New York, de Mircea May Ionescu. Adaptarea radiofonică, Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică, Gavril Pinte.

0: take a right. Far corner.
1: Far corner.
0: Right hand side.
1: Right hand side.
0: Keep going.
1: Stop it.
0: Make a left.
1: Stop it.
0: Straight.
1: Gata, bă.
0: Near corner. Left side.
1: Cuvintele astea trec ca gloanțele
0: make a right.
1: Pe lângă mine.
0: Keep going.
1: Trec prin mine.
0: Make a left.
1: Săgeți fierbinți în creier.
0: Straight.
1: Cuburi de gheață pe șira spinării.
0: Near corner. Left side.
1: De două zile învăț engleză.
0: Far corner. Right.
1: La București, în elementară și în liceu, obligatoriu rusa.
0: Make a right.
1: Apoi franceză.
2: Make a right.
1: Fac dreapta.
2: Make a left.
1: Fac stânga.
2: Make a right.
1: Make a left.
2: Câta oară.
1: Gata.
2: Trezește-te.
1: Ai 41 de ani.
2: Ești asimetrist la New York.
1: Ce vrei mai mult?

aeroportul GF Kennedy, final boarding call. New York. Ce hală uriașă! America! N-am visat, am venit. Nici în copilărie, ci în adolescență să vin la tine. Puteam, America, să rămân în Italia. Am primit azil politic acolo, dar mi-aduceam familia în cizmă doar după 5 ani. Acum însă iată-mă, America, ești generoasă, umană, ultima mea aici, cerie. Îmi voi aduce familia, eu în câteva luni. Am venit pentru copilul meu. Are 10 ani acum și 8 luni este acolo, departe. De unde? Am evadat, evadat. De ce am venit? Pentru libertate, domnule ofițer. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Mulțumesc că m-ai primit, America. Nu mi-e frică de tine. Poate doar de mine ar trebui să mă îndoiesc. Dar nu e vremea de așa ceva. Acum.

0: taxiul a luat-o spre centru, iar traficul e o nebunie. Mașini, mașini, casardelele în cutia de conservă.
1: Dragul meu, în America numai să vrei să muncești și te umpli de bani.
0: Mătușă, America e formidabilă. De luni pot să trec și eu pe taxi.
2: Întâi trebuie să-ți faci actele. Aici ai nevoie de carnet de șofat american.
0: Și când trec la treabă? Eu n-am venit aici să mă odihnesc, să stau pe capul vostru. În sfârșit, acasă la rudele mele, la verișoara mea și la soțul ei.
3: Bătrâne, New York-ul e fascinant pentru turiști, pentru cei care vin și pleacă, nu și pentru prima generație de emigranți care se stabilește aici să supraviețuiască. Dacă vrei să te umpli de bani, urcă pe taxi sau apucă-te de cosmetică. Good luck!
0: Sunt un norocos. Acum 24 de ore viermuiam la Roma într-o cameră, temându-mă insalubră, să nu-mi dea în cap cineva tocmit de securitate, cum era să o pățesc în lagărul din sudul Romei, unde m-am pomenit cu unul pus să mă convingă să mă întorc, noroc, acasă, cu microbiștii români din lagăr care mă cunoșteau. Eu le povesteam despre Dobrin, Răducanu, Balaci, ei mă apărau, și Hagi, de viermii securității.

E două noaptea la New York. La București e sâmbătă, ora 9 dimineața. Oare ce fac ai mei?

0: toate telefoanele. Vă și văd lângă mine în 2-3 luni. Bucurați-vă!
1: În America ai dreptul să visezi la orice.
2: Paul, fostul meu coleg de redacție la Sportul, bun prieten, e pâinea lui Dumnezeu. A emigrat mai demult.
1: Trebuie să-ți propui țeluri mari, însă trebuie să uiți cine ai fost în România. Aici e un alt univers, altă filozofie de viață. Dincolo de tot ce ai citit tu în cărți, e o lume dură, pragmatică. Trebuie să știi asta. Și eu am fost la început taximetrist. Nu e ușor, dar scoți bani buni. Ideal pentru început. Trebuie însă să te pui cu burta pe engleză. Să vrei să muncești, să tragi ca niciodată și să reziști.
2: Vreau, cum să nu? Și o să rezist. M-am poțelit în lagărul din Italia. Am cărat mobilă pe scări până la etajul 6. Am spălat pizzerii, vase și closete. Am cosit iarbă și am săpat șanțuri.
1: Bătrâne, mâine dimineață te duci la un tip, un român din Maramureș. El te ajută să ții carnet american de șofer, ok?
2: Da, știu. Am aflat în lagăr.
1: Nu-i dai nimic? I-am plătit eu $100. E cadoul meu de bun venit pentru tine.
2: Mulțumesc! Predau carnetul de șofer o tipă din țară. Trage câteva linii cu pixul anulându-l.
3: Domnilor, domnilor, avem rezultatele.
2: Simt că se rupe ceva în mine. Examinatorul pune carnetul românesc într-un plic.
3: Ionescu. Bravo, domnule, e singurul care a luat punctajul maxim.
2: În 2 săptămâni voi primi prin poștă carnetul american de șofer. Zile după ce am aterizat la New York, am făcut întâiul meu revelion în America. Unul românesc, firește. Acasă, la rudele mele, cu celelalte 2 verișoare și alți musafiri români, printre care și un geolog, Dan, un băiat de nota 10. El a fost cadoul meu cel mare din noaptea dintre ani. Era taximetrist.
4: Când primește actele, mă sun și te duc la companie unde lucrez și eu. Dar pune engleza pe primul plan, prietene, că n-ai venit în America să mor pe taxi. La mulți ani!
2: 12 zile am stat cu burta pe engleză și cu sufletul pe jar. Între sute de asiatici, haitieni, jamaicani și vreo 20 de europeni.
5: Eu,
2: singurul român, m-am temut că nu voi trece. Mai ales estul ghilotina. Că hârbul de casetofon care ne adresa întrebările hârâia ca patefoanele din filmele cu primul război mondial. Iar eu trebuia să spun ce stradă și ce număr a emis. S-a căzut măgăoaia de capete la testul ăsta. Dar eu am avut noroc. Am trecut testul, gata, la mustață. Domnilor, faceți loc. Acum pot să mă mut în biroul galben. Sunt unul dintre cei 43.000 de taximetriști,
5: oho,
2: din New York. În sfârșit, sâmbătă, 14 februarie 1987, iau volanul de coarne. Mă culc la 9 seara ca să fiu odihnit. Nu închid ochii. Mă simt un bob de nisip în zori, în fața zgârie norilor. La 4.30 trebuie să fiu la companie. Shiftul, adică schimbul, începe la 5 și se termină fix după 12 ore. Numărătoarea începe de când ți se dau cheile mașinii. Aștept botezul de taximetrist din 19 decembrie, când am pus piciorul în America. Dar o teamă ciudată urcă acum în mine. Într-un dans nu pot dormi. Tremurat la 2 în noapte, mă scol, mă rat, mă parfumez, mă îmbrac la 3 ace, cu sacou elegant și cravată, într-un Alain Delon dat de Benito la Florența. Iar pe cap o căciulă albă de iepure. Aerul rece de afară, simt, mă înviorează. Entuziasmul dându-mi chef. Plec de viață să fac primii mei bani. Am venit în New York. Prieteni Yankee.
6: Gentlemen.
2: Mai e jumătate de stație până să cobor din metrou. Sunt doar eu și doi vlăjgani zdrențăroși în vagon. Întinși pe niște, unul, cartoane, se apropie de mine și din câte înțeleg îi place căciula mea, întreabă, albă, din ce material e? Cum naiba se spune iepure? Habar n-am, în engleză. Îi zic și eu ceva pe aproape. Special animal from Eastern. Se ridică, Europa. Și celălalt de sub cartoane e gata să-mi ia animalul special de pe cap. Când metroul oprește. Cobor. Puțin agitat stația. Naiv mai sunt. E pustie. N-am mirosit că-mi trece glonțul pe la ureche. Dumnezeu a avut grijă de mine în prima zi de taximetrist. Mama, ce miros greu. De benzină proastă. Ăsta e biroul de unde ți se dă hack license, legitimația de taximetrist, cheile mașinii și trip sheet-ul, foaia de parcurs.
5: Hai, boss, cu ce vă putem ajuta?
2: Am venit să iau mașina.
5: Vă numiți Ionescu?
2: Da, Ionescu.
5: Vezi că foaia de parcurs trebuie completată toată, da? Dacă ești prins fără o rubrică la minut, ești amendat.
2: Ok. Acum începe aventura. Doamne, unde găsesc eu în marea asta galbenă Fordul cu numărul 3G91? E scris pe uși și în dreptunghiul luminos de deasupra mașinii. Negrul pe care l-am abordat îmi găsește mașina.

atâtea taxiuri. Acum e acum. Bâții tot. Dau la cheie. Fordul toarce liniștit. Trag maneta din dreapta volanului până ajunge la punctul drive. Taxiul o ia ușor din loc. Am transpirat, însă sunt fericit. E cel mai greu examen al meu. Instinctiv vreau să schimb viteza și apăs cu piciorul stâng. Cineva mă aruncă în față, gata, gata să ies prin parbriz. Mașinile automate n-au ambreiaj. Eu am atins frâna. M-au trecut toate sudorile. Opresc motorul. Ies să văd dacă n-am atins vreo mașină din lateral. Parcă vin de la sauna. Dau din nou la cheie. Conduc BTV-ul galben numai din frână. Se mișcă frumos. Ies din curtea garajului. Este 3:56. Am ajuns față în față sul american de Queensboro Bridge. Am ajuns față în față cu visul american pe Queensboro.

0: înaintez ca Mercur.
1: Mi-e teamă să nu lovesc mașina.
0: Conduc mai încordat.
1: Degeaba.
0: Ca niciodată.
1: Am coborât eu de peste 100 de ori serpentinele de la Timiș
0: și am șerpuit ani buni prin defileul Văijiului.
1: Degeaba. Am alergat peste 10.000 de kilometri pe autostrăzile Europei.
0: Opresc
1: la stopul din strada 61. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a adus aici. E 4:04 în zori.
0: Mă și văd intrând falnic în insula miracolelor,
1: Manhattan.
0: Ea este adevăratul New York,
1: cel din filme și vede
0: cu obeliscurile ce taie luna.
1: Fac bine la stânga, că mă și opresc.
0: Au ieșit trei bărbați
1: dintr-un restaurant.
0: Par imigranți care împușcă dolarul la spălat vase.
1: Văd că sunt trei chinezi.
0: E imposibil să înțeleg unde vor să ajungă.
1: Engleza mea incipientă e teză de doctorat pentru ei.
0: Mai mult deduc unde vor să ajungă.
1: Mergem înapoi de unde am venit, în Queens.
0: Dumnezeule,
1: iară să trec podul
0: cu ochii ăștia mici,
1: care habar n-au unde merg.
0: Tot înainte arată ei,
1: până se pornește un adevărat război. Bun, în spate,
0: bat cu toții în geamul despărțitor
1: între șofer și pasageri.
0: Frânez.
1: Ei râd fericiți.
0: Trei mâini arată la dreapta.
1: Make a right.
0: Trei mâini arată la stânga.
1: Make a left.
0: Make a right.
1: Make a left.
0: Apoi iar make a right.
1: Labirint, man.
0: Din nou război în spate.
1: Opresc.
0: Meterul arată $12.50.
1: Îmi dau 13.
0: Le întind, mi lasă 50 de cenți.
1: Bacșiș.
0: Tip.
1: Zic.
0: Thank you.
2: Thank. Thank.
1: Thank.
0: E tot ce înțeleg din ce spun ei.
1: Sunt primi mei dolari câștigați
0: în United States of America
1: de la niște chinezi.
0: Demarez.
1: Cânt de bucurie.
0: Cum mă întorc însă înapoi în Manhattan?
1: Ajung când s-a făcut deja ora 5.
0: Ce caut eu aici?
1: Fără 5 minute.
0: Ce caut eu aici?
1: Bruma de engleză cu care m-am aruncat inconștient peste ocean
0: s-a risipit
1: printre zgârie norii
0: între care mă strecor ca o furnică
1: în carapacea galbenă,
0: alergând după măria sa, dolarul.
1: Omenirea a ieșit să umple taxiul în drum spre joburi.
0: Două curse scurte,
1: $8 ambele,
0: ciubuc cu tot.
1: O tânără îmi face semn.
3: JFK.
1: Unde?
0: Dumnezeule.
3: Kennedy Airport.
0: Cum ajung la aeroport?
1: Can you show me?
3: Of course.
1: E prima mea zi de taximetrie.
3: No problem. Where are you from?
1: România.
3: Ah, Ilian Astase.
1: Do you like tennis?
0: Ilie Năstase este favoritul ei.
1: Merge la Paris.
0: Rupe bine franceza. Putem vorbi.
1: Îl cunosc bine pe Ilie Năstase. Am și fotografii cu el din România și de la Monte Carlo, la un turneu din 74.
0: O chinui puțin, rugându-o să ghicească ce meserie am.
1: Ratează
0: de trei ori.
1: Ziarist?
0: Mă fălesc.
3: Serios? Și de ce ai renunțat la meseria ta minunată să faci aici pe taximetrist?
0: Cum să-i explic?
1: Pentru libertate, domnișoară.
3: Vive la liberté! Dar dacă nu înveți engleza, o să-ți fie foarte greu.
0: Dumnezeule, mă simt,
1: dar îi iubesc,
0: un handicapat
1: pe american pentru sinceritatea lor.
0: Chiar dacă aparent e dură,
1: am ajuns.
0: $29 și 50 de cenți.

0: uite, $40. Păstrează restul. E prima ta zi de taximetrist la New York. Good luck!
1: $10 tips, cânt de fericire. Am $65 bani de companie și numai ora mai am de făcut 9:30, $15 pentru benzină și restul va fi al meu. O iau cu mașina goală înapoi spre Manhattan. Mai prind 3 curse scurte. Alți $18. Cu ciubuc cu tot. Nimeresc pe Broadway. Doamne, parcă văd un film. Ce înghesuială de străduțe apare în zare. N-am timp, Statuia Libertății, să mă opresc. O să-mi dau întâlnire cu ea într-altă zi. Două fete de 20-25 de ani îmi cer să le duc la Port Authority.
2: Can you show me?
1: O țin înainte și ajungem într-un tunel. Intrăm în statul New Jersey. Nabele, opresc meterul și mă scuz.
2: It's my first day as taxi driver.
3: Don't worry, be happy.
1: Superbă filozofie de viață. Îmi vine să le pup pe obrajilor rumeni de tinere care știu că viața trebuie trăită din plin, nu înnecată nervi. E fascinant Manhattanul. E o frenezie a cumpărătorilor. N-am văzut în viața mea. Toți oamenii așa ceva. Au pachete în brațe, tineri și vârstnici. Toți își fac cadouri de la magazine scumpe. Cursele curg. Aflu la foc continuu într-un târziu că e Valentine's Day. Nu știam, ziua îndrăgostiților, că există și o asemenea sărbătoare. Tocmai ziua în care am debutat ca taxi driver în New York. E 2:45 post meridian. Bun, gata. Pe off duty. Nu trebuie să depășesc niciun minut 12 ore de când am luat cheile mașinii. Altfel, plătesc amendă. Am $149 făcuți pe aparatul de taxat. Completez foaia de parcurs. Predau totul unui bătrânel la ghișeu. Uită-l pe Dan Lupu. De, intră în schimb. El are în fiecare zi aceeași mașină. Eu, Bobo, ce se nimerește?
4: Maestre, ce-i cu eleganța asta pe tine cu Alain Delon și cravată? Vezi că e periculos. Cu cât ești mai elegant, cu atât te expui mai mult atacurilor. Cum a fost?
1: Cum să fie? Cu peripeții, dar ok. Am $92 pentru mine.
4: Ești un băftos, bătrâne. Nu uita însă că azi e Sfântul Valentin. Și mai ales, nu te lăsa de menii de bani. Ține-te de engleză. 80% dintre românii pe care i-am cunoscut pe taxi, acolo au

0: Make a right.
1: Make a right.
0: Make a right.
1: Cum să fac, mister, la dreapta când e stradă cu număr impar?
0: Ah, yeah. Ok, keep going. Keep going. Make a left.
1: Asta mai merge.
0: Straight. Straight. And near corner left side. Ok. Far corner right hand side. Stop it. Stop it!
2: De când am luat taxiul de coarne, parcă n-am auzit alte cuvinte. Sute de pasageri uniți prin același limbaj. Fă la dreapta, fac! Dreapta e înțesată. 8 milioane de mașini brăzdează zilnic New Yorkul, dintre care 11.600 Yellow Cabs, spun statisticile. Fă la stânga, fac și la stânga. Asta e o stradă cu număr impar, la urcare spre nord. Așa e legea circulației la New York. Deșteaptă lege. Străzile cu numere pare fac la dreapta. Când urci imparele, la stânga.
0: Okay.
2: Okay. Restul,
0: keep the change.
2: E o monedă de telefon. 25 de cenți la o cursă de $4. Gata, 75. Mă duc pe Broadway. E ora când se termină, știu, spectacolele. Cât durează fiecare show ca să fiu la fix în fața teatrelor, unde e nebunie după ultima cădere de cortină. Înainte de aplauze, cu două curse pline, să nu scape taxiul, $21. Am 88. Vreau să ating pentru mine 100. În noaptea asta, cam săracă. E o boală care te poate ucide. Nu mai poți. Încă $3 să te oprești. Încă 4.25. Am 103 și mă trezesc împins, ridic ștacheta la 120. Mai sunt 20 de minute. Orașul, până la ora 3, nu doarme niciodată. Doar s-a mai liniștit. Vineri și sâmbătă însă, turnul Babel e într-o continuă mișcare. Mă retrag până la 6 dimineața. Destul. $103. Soarele îmi tremură, coloana parcă pârie în ochi, parcă am nisip, deși am băut 4 litri de Coca-Cola. Gata, băiete, ador retragerea. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. În 2-3 luni am înțeles că libertatea înseamnă dictatura muncii, munca aceea care nu-ți face plăcere. Libertatea este sclavie, scria Orwell în romanul 1984. $84 am până acum. Mai trebuie să trag destul să pot pune ceva și în fondul meu de rezervă. N-am asigurare medicală la compania de unde închiriez taxiul. Și n-am muncit în toată viața mea ca în astea. Hai, 5 luni. Încă $20 în noaptea asta. Aceleași băiete. Ambiții le au toți cunoscuții mei. În blestemata colivie galbenă nu urcă oricine, numai nebunii care au curajul să alerge în fiecare noapte cu moartea în spate. E Labor Day, prima zi de luni a lunii septembrie, și newyorkezii au plecat cu mic, cu mare, într-o vacanță scurtă. În asemenea zile, nu face să urci pe taxi. Orașul e mai mult trebuie gol. Să alergi ca nebunul. Un portar pentru câțiva dolari face semne. Ajung primul. Portarul urcă. Mă duce la capătul străzii. Un VIP mă pune el în gardă și accentuează imediat. Very important, miss. Intru într-o curte cu rond, bloc de miliardari. Din hol apare o bătrânică îmbrăcată elegant. Are o pălărie de modă veche, față distinsă, o umbră de mustață.
3: Strada 73, colț cu bulevardul York.
1: Strada 73, pe stânga sau pe dreapta?
3: Stânga.
2: Pare trecută de 75 de ani. Frumoasă trebuie să fi fost.
1: Doamnă, portarul mi-a spus că sunteți o mare personalitate.
3: Serios?
1: Foarte serios. Aveți amabilitatea să-mi dați un autograf.
3: Strada 73, colț cu York. Ai reținut, da?
2: $2.75 arată meterul. Două bagnote de $1 și 3 monede de 25 de cenți. Nici un cent ciubuc. N-a vrut să-mi dea bacșiș. Bine mi-a spus cineva, n-a vrut, că mulți bogătani sunt mai ceva decât Hagi Tudose al nostru. Ce figură și această babet pleacă la război. Să nu-mi dea un cent, poate.
4: Bacșiș?
2: Pentru că am avut tupeul să-i cer un autograf.
4: Dar cine-o fi?
2: Ia să mă întorc la portar. My friend, să-l întreb. Cine a fost very important lady?
5: Cum? N-ai recunoscut-o pe divina Greta Garbo?
2: Greta Garbo? M-am considerat bogat în această zi, chiar dacă divina nu mi-a lăsat niciun cent și nici două vorbe. Atenție! Tipul ăsta din spatele meu nu pare a fi ziarist, deși a urcat în fața redacției New York Times. Mi-a cerut să-l duc la intrarea în Harlem, să-i lase un act unui coleg bolnav. După ce a văzut licența, m-a întrebat dacă zrudă cu Eugen Ionescu. Nu era primul. Îi plăcea cântăreața cheală și rinocerii. Dar și el, ca polonez, se poate lăuda cu Mrojek. I-am spus chiar că citisem Imigranții și Tango.
6: Iesu, my friend, ești primul om din New York care vorbește despre Mrojek.
7: Da?
6: Fii atent, oprește aici. Mă întorc în cel mult 5 minute. Dar te rog să mă aștepți. Fii atent, ia una conto de $20. Nu mă lăsa singur aici, da? Da. Bine?
2: Mă aflu în buza Harlemului, la ieșirea din Central Park, așa că blochez ușile mașinii. Știu pe ce butoi cu pulbere mă aflu. La fiecare zgomot sar. Un atac poate veni din orice parte. Din blocul în care a intrat mrojecul meu, vin trei prichindei și încep să dea cu picioarele în taxi.
4: Pleacă! Pleacă!
2: Pornesc motorul. Mișc mașina lent câțiva centimetri, așteptând să vină pasagerul. Vine, urcă, îmi cere să-l duc înapoi de unde l-am luat. Simt brusc un miros ciudat. E drogul ăla ordinar. Cel mai ieftin,
4: crack.
2: Omul meu a prizat între timp.
4: Doamne,
2: asta îmi lipsea. Știu legea. Trebuie să-l predau la primul echipaj de poliție. Altfel, dacă mă prinde cu un drogat nedeclarat în mașină, mă arestează și pe mine și mă condamnă.
6: S-a întâmplat ceva?
7: No, man. Nimic, man.
6: No police, man. O să mă duci în Brooklyn. Fii atent. Cuțitul ăsta poate intra adânc în ceafă.
7: Nu se poate, my friend.
4: Ajută-mă, Doamne.
7: Trebuie să predau mașina la schimbul de tură, la ora 6. Uite, e 6:10. Dacă nu voi fi la locul întâlnirii în Times Square, colegul anunță compania. Compania sună poliția și în câteva minute vor opri mașina să te ridice.
6: Nu!
7: Asta vrei?
6: Nu!
2: Ce am ajuns, Doamne, să car drogați pentru un pumn de dolari?
8: Și dacă te întorci în România, ce rezolvi? Ce să mai faci acasă, măi băiatule? Să te cheme șeful de la comitetul de partid? Să-ți ordone să sortezi cartofi la margine de București?
9: Alo? Nu cred. Tată?
2: Tată?
9: Dumnezeule, nu se poate.
2: De ce ai plecat? N-am vorbit noi la telefon acum o lună.
9: De ce?
2: Și m-ai rugat să te iau la New York.
9: De ce?
2: De ce?
9: M-ați chemat înainte de înmormântare.
2: De ce nu ai venit la mine cum ai promis?
9: Ai dreptate.
2: Tăicuțul meu.
9: Ai dreptate, Cornelia.
10: Mă bucur mult că ai ajuns în America.
2: Cui m-ai lăsat?
10: Cum bultate.
2: Singur, singurel, aici, în Marea America. Puteai și tu să ajungi aici, în tinerețe, înainte de 1945, dar n-ai vrut să pleci din țară.
9: Da.
2: Acum?
9: Aș fi urcat în primul avion.
2: Fără tine.
9: Mă băgau la stup.
2: Și fără mamă am rămas sărac.
10: Scumpul tati.
2: Sunt vinovat. Te-am părăsit, scumpul meu tată.
9: Îmi distrugeam tot ce am clădit cu atâta sacrificiu și umilință.
2: Între tine și copil, iartă-mă, tată. Am ales copilul.
9: Mă aștept aici.
2: La fel ai fi făcut și tu. Sunt sigur. Iartă-mă. Dumnezeu să te odihnească în pace, scumpul meu tată.
11: Ionescu!
2: Viața mea...
11: Ce-ai cu tine aici?
2: E suspendată în după amiaza asta.
11: N-am mașină la ora asta.
2: Vreau să-l plimb pe tata.
11: Nu-i nimic!
2: Prin Babilon.
11: Aștept!
2: Să-i arăt.
10: Să mă iei și pe mine la New York să mă plimb.
2: Ceea ce nu va mai vedea.
10: Știu că e un oraș minunat.
2: Niciodată.
10: Și mă bucur mult că ai ajuns acolo, scumpul tata.
2: Nu știu.
4: știu câți pasageri am luat. N-am notat nicio cursă. Eu eram cu tata. Îi arătam New York-ul. Pe lângă Central Park m-am pomenit cu o motoretă a poliției. Mi-a zis să trag pe dreapta.
12: Ai trecut pe roșu, men.
4: Polițistul mi-a cerut actele, dar mi-a văzut apoi fața plânsă și panglica neagră de la buzunarul cămășii.
12: Ce-i cu tine, omule?
4: Tăticule, nu te speria că m-a oprit poliția? O să plătesc amenda? Am bani?
12: Liniștește-te.
4: Am bani.
12: Ieși din mașină. Nu-ți va face nimeni nimic, te păzesc eu, prietene.
7: Da.
12: Poate ar fi mai bine să te duci acasă.
7: Poate.
12: Ești ok, my friend? Ești ok? Trebuie să fii tare, my friend. Asta e viața.
4: Îmi va trebui mult timp. Mi-a murit tata să-mi revin acolo. Departe. Departe. Băiatul ăsta e întâiul apaș pe care îl văd. Îl iubeam pe viu, din copilărie, din filmul acela vechi, Ford Apache. Ce caută cu John Wayne un apaș la New York? Mi-e teamă să nu fiu indiscret, așa că îl întreb dacă locuiește în Manhattan.
13: Vin o dată la 2 săptămâni pentru 3 zile.
7: Îți place aici?
13: Nu prea.
7: Unde locuiești?
13: Aproape de Boston. Studiez medicină. M-am născut în nordul Arizonei, pe locurile noastre, unde suntem tot mai puțini. Hei, hei, de ce nu ai făcut la dreapta? Mă plimb prin New York? Ăla era drumul cel mai scurt, de fiecare dată m-au dus colegii tăi taximetriși pe acolo.
7: Și cât a costat cursa?
13: În jur de $13.
7: Pe drumul ăsta pe care te duc eu, nu te va costa mai mult de $6.
13: Adică m-au fraierit toți colegii tăi? Toți? Voi, albi. Mereu ne-ați păcălit și ne păcăliți pe noi, apașii.
7: My friend, sunt alb, dar nu te păcălesc. Uite, te costă $5.75.
13: Sorry, te-am suspectat că mă păcălești, scuză-mă. Păstrează restul. Te rog, am bani, my friend.
7: Mă bucur mult că te-am cunoscut. Când mai vii la New York, dacă îți face plăcere, sună-mă, dăm o cafea. Uite carta mea de vizită.
13: Îți mulțumesc, sir.
7: Te iubesc de când eram mic, prietene. Dintr-un film cu John Wayne.
4: Ducu și Cornelia au venit exact de 3 săptămâni, pe 30 mai 1988. Astăzi e penultima luni din iunie. Lunea e o zi proastă pentru taximetriști. Se odihnește lumea după weekend. Am avut însă noroc cu 2 curse la aeroport. Uit un bancomat. Hai să pun în cont $150. Să nu trec cu ei podul, să mă atace vreunul în zona garajului. 3 namile negre se repet peste mine. Mă împing în pumn într-un colț. Simt întunecos țeava unui pistol în spate, care urcă, nu văd niciun film, până la tâmplă cu viața mea. M-am topit, nu mai gândesc, nu cred că mai trăiesc. Sunt un lichid aruncat pe ciment. Aștept doar să apese pe trăgaci. Îmi dau picioare și pumn. Luați totul, nemiluita. Lăsați-mă în pace. Loviturile îmi fulgeră creierul. Nu se mai termină. Mă buzunăresc brusc și mă lovesc. Simt iar țeava pistolului la tâmplă. Fulger, durere, nu mai există. Fierbinte. Mă trezesc într-un târziu, o grămadă de carne vânătă. Mulțumesc, Doamne, că nu m-au omorât. Mi-au luat tot, bani, inelul de aur de la tata, verigheta, ceasul. Găsesc actele și cheile mașinii.
7: Mașina
4: lângă care îmi redescopăr aruncată viața pe marmura pavajului din fața unui bancomat din New York. Mi-a trebuit,
7: da, ce?
4: America.
7: Parcă în Rahova nu ți se putea întâmpla.
4: Nu era pistol.
7: Asta,
4: da,
7: era cuțit.
4: Doamne, ăsta e. Opresc visul american. Un echipaj de poliție. Polițistul mă întreabă calm ce s-a întâmplat.
7: De la fereastră,
4: trei tineri negri înalți și unul avea un pistol.
7: Forget about,
4: sună sentința. 21 iunie, ziua în care m-am născut. 8 zile, încă o dată. Am stat la pat, fără asigurare. M-am tratat medical, numai cu cuburi de gheață. Am murit și comprese și am reînviat. Când glonțul a rămas pe țeava pistolului, Dumnezeu pus la tâmplă. Mi-a mai fost odată coechipier. M-am născut din durere, fără să mai fie alt om. Vreodată frică de nimeni și de nimic pe lumea asta. Mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat, că ne-ai adus împreună. Ajută-mă să-mi văd și în dimineața care vine copilul și soția.

0: În fiecare noapte, la ieșirea din tură, cumpăr ziarele italiene și franceze. Să am știri. Cu ele îmi țin publicația Lumea Românească, săptămânal de limbă română, cu supliment sportiv, făcut de unul singur, în sufrageria apartamentului meu. Ziar de exil deschis cu 36 de dolari. Gazeta de culoarea gazonului, verde, e drogul meu moral. Cu ea mi-e mereu aproape patria limbii române. Sunt afiliat și la Asociația Comentatorilor Sportivi Americani, dar n-aș putea trăi doar cu ziarul. Aș muri de foame. Gazeta asta, deocamdată, e legătura cu viața mea din România, cu trecutul meu. Odată, pe la 7 seara, am ajuns întâmplător cu un client la US Open, în Flushing Meadows. Am lăsat taxiul în parcare și, într-o toaletă luxoasă, mi-am schimbat uniforma. Eram cu sacoul de stofă. Pentru o seară, din nou, clientul meu, ziarist european, foarte pasionat de tenis, venise să-l vadă pe Jimmy Connors, copilul teribil pe final de carieră, al Americii, renăscuse atunci, miraculos, spectaculos. America, se dădeau, era în delir, 500 de dolari la negru pe un bilet la meciul din acea seară. Aveam acreditarea la mine. Cu ea mai făcusem un weekend la Arena Openului American. Aveam acum acces la masa presei. Pentru o seară am fost fericit. Fericit. Uitasem că trebuie să fac bani. Mă simțeam doar la New York. Bogat. Un taximetrist putea urca la masa presei să asiste la cântecul de lebădă a lui Jimmy Connors, uluitor, și la 39 de ani. Se întâmpla în 91.
1: Rămâi cu bine, fica mea. Plec cu inima îndoită, dar pentru tine e mai bine să rămâi la New York. Kennedy Airport.
0: Ce ghinion pe mine. De la aeroport mai ajung peste 3 ore în centru.
2: Mergeți în Europa?
1: La Paris.
0: Dumnezeule, ce frumoasă e. Duce cu ea o tristețe, o fi de vină gravă, despărțirea de fată de la hotel.
2: Sunteți franțuzoaică?
1: Sunt din Cuba.
2: Ați evadat din Cuba? Vorbiți franceză?
1: Bien sûr. Știți franceză?
2: Bien sûr. Am fost și eu de câteva ori în Franța.
1: Minunat. Eu nu știu prea bine engleză.
0: De unde să o iau? Cu siguranță am mai văzut-o. Categoric trebuie la TV să fie actriță.
1: Unde ați învățat franceza?
2: În școală. În țara mea natală, în România. Am învățat obligatoriu rusa și franceza.
1: Și eu am fost obligată să învăț rusa în școală, dar nu mai știu nimic. Zabâl, zabâl. Parcă așa se spune, am uitat, nu? De unde sunteți?
2: Din România, v-am mai spus. Am venit în America acum 8 ani, după 5 luni și jumătate petrecute într-un lagăr de refugiați politici din Italia. Pușcărie curată. Dormeam cu moartea la ușă și cu un ciocan sub pernă.
1: Oh. În Italia se acordă azil politic?
2: Nu. S-a închis lagărul de la sud de Roma. Nu aveți azil politic?
1: Nu, nu am.
2: Cum așa? Aveți toate motivele. Cuba este una dintre ultimele cărămizi ale comunismului, cum a fost și România. De altfel, Ceaușescu și Castro erau buni prieteni.
1: Sunt foarte mulți cubanezi care așteaptă de ani buni azilul politic în America.
2: Bine, bine, dar dumneavoastră sunteți un intelectual. Ar trebui să aveți prioritate.
1: De unde știți că sunt un intelectual?
2: Se vede cu ochiul liber. Familia e în Cuba sau la Paris?
1: Fica mea a rămas aici, la New York.
2: Și eu mi-am așteptat familia aproape 2 ani, băiatul și soția.
1: Da.
2: Nu cred însă că pentru dumneavoastră este o problemă azilul politic în SUA. Știți desigur că fata lui Fidel Castro a fugit în state și peste câteva zile tiranul i-a dat drumul și nepoatei lui.
1: Serios?
2: Au scris toate ziarele, au anunțat posturile de televiziune. Cum? Nu știți?
1: Eu sunt fiica lui Fidel Castro.
2: Chiar? Da, da, da, îmi amintesc. Ați cerut azil politic în America în decembrie 93, venind din Spania, Alina Maria, nespa?
1: Nu, nu, Alina Maria este fata mea. Cea pe care am lăsat-o în fața hotelului de unde m-ați luat. Vă este frică?
2: De ce să-mi fie frică, doamnă? V-am spus, în lagăr dormeam cu moartea la ușă. Acolo era să fiu lichidat de trimișii securității de la București.
1: Întreb dacă vă e frică pentru că suntem urmăriți.
2: În America mă simt în siguranță. E chiar foarte bine că ne urmăresc. Doamnă, eu sunt ziarist și în America. Scriu un ziar în limba română. Critic neocomunismul din România. Dar nu mi s-a întâmplat nimic în cei 8 ani de când sunt aici. Cum de nu aveți azil politic?
1: Cubanezii din statul Georgia, acolo unde am cerut azil politic în America, au făcut demonstrații de protest să nu mi se dea azil. Am vreo vină că m-am născut fiica lui Fidel Castro, despre care am aflat că e tatăl meu abia la 10 ani? Dumneavoastră mă considerați vinovată?
2: Doamnă, dumneavoastră ați făcut un gest care pune într-o lumină total nefavorabilă regimul comunist de la Havana. Am și scris asta în ziarul meu, pe cuvânt de onoare. V-am susținut înainte să vă cunosc și vă admir pentru curajul de care dați dovadă. Ați renunțat la atâtea privilegii. Eu, fără să am tată președinte, doar un simplu ziarist, am lăsat acasă o viață și niște avantaje. La dumneavoastră va fi cu totul altceva.
1: Ce va fi la mine? Faptul că mi s-a refuzat în Spania o carte Cuba liberă, Cuba nefardată, cea adevărată?
2: Cum așa?
1: Da. O carte despre care editoarea mea din Barcelona a spus, când am predat manuscrisul, că va fi un bestseller. Dar a fost convinsă să-mi interzică volumul de nimeni altul decât de Gabriel García Márquez. Știți cine e Gabriel García Márquez, nespa?
2: Știu, doamnă.
1: E un stângist convins, bun prieten cu Fidel Castro. Iar eu am copilărit pe genunchii lui Márquez. Dacă până și el mi-a spus că voi avea tot ce doresc de la Fidel Castro dacă voi tăcea, atunci ce să mai cred despre libertate? De ce să tac?
2: În America puteți vorbi fără frică, doamnă Castro.
1: Nu mai spuneți așa. Eu nu sunt doamna Castro, eu sunt Alina Fernández. Alina Fernández. Castro e un monstru. Nici nu vreau să mai aud de el.
2: Vă lipsește Cuba?
1: Dar dumneavoastră aveți nostalgia țării?
2: Țara în care m-am născut, am să o iubesc până la moarte. Țara care mi-a întins o mână la greu, America, o respect pe viață. Chiar dacă acum sunt un biet taximetrist.
1: Vorbiți foarte frumos. Opriți-vă, rog, la terminalul Delta.
2: Ok, lady, la Delta. Pa de o problemă. Mult noroc! Alina Fernández.
1: Mulțumesc. Am nevoie de noroc. De viață.
0: Se spune că orice femeie simte ce-ar fi când e urmărită să se întoarcă, eu să-i fac discret cu mâna ca un adolescent, apoi să-mi iau bilet și să mă prezint în avion în fața ei, la un sfert de oră după decolare. Lasă-mă să te însoțesc, Alina Fernández. Noi doi ne asemănăm. Suntem doi îndrăgostiți.

0: cuplu de portoricani m-a abandonat în Bronx, rugându-mă să aștept 2-3 minute. $18, 75 cursa. N-a mai venit nimeni. Doar un bătrânel fumând mă ia la rost. Ce cauți aici la ora asta? Mama lor de nenorociți. Așa că mă întorc neplătit în Manhattan, unde se fac dolarii. Ce să-i reclam la poliție? America nu se oprește pentru o țeapă. America de $18. Aleargă non-stop pe miliarde făcute într-o secundă. Anii de taximetrie nu m-au lecuit de naivitate. Odată, în fața gării, un afro-american jerpelit a deschis până să văd ușa din spate. Cine urcă pe fereastra din stânga mea, o namilă m-a buzunărit în doi timp și trei mișcări. Ligioana din spate trăgea de mine până ălălalt și încăra pumni. Mi-a luat toți banii adunați degeaba în noaptea aceea. Help! Am strigat eu. Help! Nimeni nu a intervenit. Am ieșit din taxi și m-am așezat pe bordură. Lefter, după 9 ore, înjuram de galeră. Românește printre lacrimi. Până a venit dispecerul care dirigează șirul de taxiuri din fața gării. Te bag în măta să întrebe ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Trebuia căpușă să fii aici, nu să umbli la dracu-n praznic. Cu America ta, cu tot. Bă, nebunule, ce-ai cu America? Nu ea te-a chemat, tu ai dat buzna peste ea. Ce vrei? Zi mersi că ești viu și mai faci și bani. Ia să fi venit, mătăluță tobă de engleză. Alta ți-era viața. Hai, Valea. În noaptea asta, de început de aprilie 1995, stau în față la Central Park. Clienții de la The Green vin și pleacă în limuzine de lux. Rar mai ia câte unul taxiul. Ce dacă sunt singur în parcarea restaurantului? Nu sunt clienți și simt nevoia să mă odihnesc câteva minute, să respir, să uit o clipă de bani și de slalomul galben prin Manhattan. Mă trezește fluierul valetului, care mă cheamă în fața intrării. Un domn în smoking vrea un taxi. Alți 6 din grupul lor de barosani o iau spre limuzină. Valetul deschide portiera din spate și nu-mi vine să cred. Văd fața astecă inconfundabilă a unicului meu idol din cinema, care mi-a fericit tinerețea. Titanul a urcat, știu mai tot, în taxiul meu galben. Despre el, s-a născut în Mexic, din tată irlandez și mama soldatera de Pancho Villa. A luat Oscarul pentru rol secundar, interpretându-l pe Gauguin în Viața pasională a lui Van Gogh. Același Oscar și pentru țăranul mexican din Viva Zapata. Pe scenă s-a lansat pe Broadway cu un tramvai nu cunosc, numit Dorință. Alt om care să radieze o asemenea forță lăuntrică, doar privindu-l și simți cum viața îți renaște, cum gâlgâie în tine. Bună seara, domnule Zorba.
1: Ești grec?
0: Nu, sunt român.
1: Fii atent, când pleacă cele două limuzine din spate, le lași în fața ta și apoi o iei prin parc până la Plața Hotel.
0: Nu se poate, domnule Zorba. Parcul e închis de vineri de la 6 dimineața până luni după amiaza la 6. Dacă mă prinde, poliția mă amendează, îmi ridică licența.
1: Plătesc eu amenda, nu-ți face griji, nu se atinge nimeni de tine. Trebuie să ajung la Plața Hotel înaintea prietenilor mei. Ești în stare?
0: Domnule Zorba, eu pot, dar...
1: De ce-mi zici Zorba?
0: Scuzați-mă, domnule Anthony Quinn, am văzut Zorba grecul de 17 ori. Uluitor film, o capodoperă.
1: De 17 ori? Ești nebun. De ce de 17 ori?
0: M-a cucerit pofta lui de viață. Cum să vă spun, crazy ideas, boss.
1: Toată viața asta înseamnă crazy ideas. Trebuie să străiești viața cântând și dansând.

0: Da, da, da.
1: Pleacă limuzină. Ok, o luăm prin parc cu orice risc. Aici, la ghilotină, la intrarea în parc, mereu e câte un echipaj de poliție. Avem noroc, azi nu e. E arrivato Zampano.
2: You are terrible, boss. La strada, minunat film. Dar Zorba rămâne the best.
1: Vin limuzinele.
2: Hei, suntem primii. Păstrează restul.
1: Anthony Quinn iese din taxi. Thank you. Ies din limuzine companionii lui Quinn, bine dispuși.
3: V-am spus că ajung primul, v-am spus. M-a dus băiatul ăsta român. Nu s-a temut de poliție, știe să trăiască. A văzut de 17 ori filmul Zorba Grecu. Și nu-i nebun, e un om minunat.
2: Mulțumesc, șefule. Take care.
1: Bye. Bye. Am uitat să iau un autograf. Autograful vieții mele. Totuși, sunt un om bogat. Bogat! Am primit o plângere de la Taxi and Limousine Commission pentru o cursă din 1 martie, de acum o lună și jumătate.
4: Da. Da. Uite, la 1 martie ai luat $21 mai mult la o cursă. Aceasta e plângerea depusă la noi.
1: Care cursă, Miss?
4: Cursa de la aeroport până în Madison 68. Ai luat $40. A costat 19. Trebuie să plătești pasagerii cei $21. Altfel îți suspendăm licența.
1: Nu e adevărat. O dau în judecată pe pasageră pentru minciună și daune morale.
4: Nu ai voie. Ești angajatul nostru și noi nu vrem procese cu clienții. Plătești sau nu cei $21?
1: Miss, este ilogică reclamația pasagerei. Cursa a costat $19 și 25 de cenți. Cum să-i fi luat $21 mai mult? Nu există bancnote de $40. Minte, minte, minte!
4: Plătești sau nu plătești?
1: Vezi ce scrie pe legitimația asta? E poza mea, da? Ăsta pe care tu îl faci hoț este un ziarist.
4: Ah, păi de ce nu ne-ați spus de la început, mister?
1: De ce să spun? Dreptatea mea nu ține de legitimația asta.
4: Sorry, mister.

0: Pe radiografie se văd trei vertebre la lombară, ultimele, distruse. Se rezolvă cu o tijă de 4-5 cm din oțel, din os sau din plastic, cum doriți. $18.000 operația. Cu reducere pentru că vă știu prieten cu Emerich Henei. Sunt amic de viață cu el de când trăiam la Oradea. Însă trebuie să vă spun. Există riscul de 5% să vă pierdeți piciorul drept.
1: Am alergat mânat de speranță la București, același la spitalul militar, diagnostic. Dar operația, cel mult 2000 de euro, însă riscul e mai mare, 10%. Refuz operația. Chiar dacă mă așteaptă la ușă, viața mea, căruciorul cu rotile, a trecut brusc în viteza a patra, timp de 3 luni ralanti. Forțez minunea. Stau zilnic 6 ore la pat, dublate de ședințe cu laser, la fostul medic al Naționalei de Volei. Număr zilele și strâng din dinți. Revenit la New York, cer unui prieten taxiul pentru o zi. Să mă simt din nou. $100 sănătos. Atât i-am dat pentru mașină. Să mă plimb off-duty prin turnul Babel. La un stop ajung paralel cu un taxi fără client. Șoferul, indian, mă întreabă cum merge. Cum merge? Asta să fie ultima mea cursă? Nu m-am întrebat niciodată când va veni ultima mea zi. Ar fi fost de taximetrie. Ca și cum aș fi gândit la moarte. Ori New York-ul a alungat moartea din mine. Îi datorez viața, viața adevărată. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai trimis la Academia Vieții, unde am aflat printre lacrimi și sânge ce n-am învățat nici la filozofie, nici la post-universitară de ziaristică. Taximetria asta a fost o sfântă, fără ea, nebunie. Aș fi fost probabil mort sau infinit mai sărac. Libertatea înseamnă sclavie. Vorbele astea ies din mine de parcă le-am scris eu, nu Orwell.

0: Taxi!
1: Roosevelt Island. Dar nu treceți Triboro Bridge. O luați la dreapta pe strada paralelă.
2: Știți bine traseu.
1: Da, cu ochii închiși. Cum merge?
2: No, grozav.
3: Fără cei 13 ani trăiți la New York, cu pistolul la tâmplă, în purgatoriul galben și cuțitul la ceafă, n-aș fi avut forța morală să lupt apoi 8 ani la București. Un cancer l-am învins, blestemat. Și acum mă întorc între zgârie nori, cu o carte trăită filă cu filă, taximetrist de noapte la New York. Când am văzut la aeroport stolul de mașini galbene, așteptând un pumn de dolari, i-am mulțumit bunului Dumnezeu că am rezistat. Aveam 41 de ani pe Golgota galbenă, când am urcat prima dată în office-ul pe roți.
1: Aici am ajuns. Uite, păstrează restul de la 50.
2: Wow, 5 ani de când mă culc și mă scol în cap, nu mi-a mai dat nimeni asemenea tip. Mulțumesc, sir.
1: Am fost și eu taximetrist la New York, my friend.

0: Ați ascultat Taximetrist de noapte la New York, de Mircea Mei Ionescu. Adaptarea radiofonică Oana Cristea Grigorescu. Distribuția a fost următoarea: Taximetristul, Angel Rababoc; Anthony Quinn, Valentin Teodosiu; Alina Castro, Daniela Ioniță; Polonezul, Cristian Iacob; Apașul și Tinerelul, Dan Codreanu; Paul, Mircea Constantinescu; Tatăl, Ion Haiduc; Polițistul, Daniel Popescu; Dan Lupu, Toma Vasile; Doctorul, Cristian Nicolae; un alt taximetrist, Tomi Cristin. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gavril Pinte, Oana Cristea Grigorescu, Patricia Prundea, Emma Stere, Janina Dicu, Atila Vizauer. Regia de montaj, Florin Bădic și Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Inginer de sunet, Mădălin Cristescu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Redactor și coordonator de proiect, Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică, Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: 20.000 de leghe submări. Adaptare radiofonică de Gelu Naum după romanul lui Jules Verne.
1: Suntem în ziua de 2 iulie 1867 pe străzile New Yorkului. Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare. Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Ia să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziare. Uite, acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu vă fie cu supărare dacă îl vom urma înăuntru.
2: Apoi sunt 30 de sicrie și pe sicrie o sticlă cu rom.
3: Picioară! Monstru marin în oceanul indian!
4: Hei, băiete! Băiete, dă-mi o specială! Vă merg afacerile decât cu monstru ăsta care cu trei rămările, a?
5: Și flota stă cu mâinile în sân.
4: Parcă numai flota noastră, toate de la un capăt la altul al pământului tremură de frică. Ce zici, marinare? Ce are de gând amiralitatea?
2: Amiralitatea? Ăia-s marinar de apă dulce, domnule. Să mă ungi cu smoală și să mă legi de catargul cel mare, dacă nu tremur amiralul numai când aude de monstru. Și la urma urmei, lasă-l să tremure. Se mai scutură de puri, nu?
6: Uite, un whisky!
1: În aceea zi, în biroul amiralității, se desfășura următoarea convorbire.
7: Capitane Farragut, te așteptam. Ia loc.
8: Mulțumesc, domnule amiral.
7: Cum stai cu pregătirile?
8: Domnule amiral, fregata Abraham Lincoln așteaptă doar ordinul ca să ridice ancora. Proviziile sunt încărcate. Magazinele gem de cărbuni, tunurile sunt pregătite.
9: A sosit domnul profesor Aronnax și secretarul său.
7: Să intre. Bine ați venit, domnilor. Capitane Farragut, îți prezint pe profesorul Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris.
10: Da, îmi pare bine, domnule.
8: Încântat de cunoștință, domnule.
10: Tânărul este colaboratorul meu cel mai apropiat.
11: Suntem plecați amândoi de un an într-o expediție științifică.
7: Și vă grăbiți să vă întoarceți în Franța?
10: O să mai stăm 2-3 zile până sosește vaporul. Îmbarcăm colecțiile și...
7: Ne putem îngriji noi de asta.
10: Da? Oh, sunteți prea bun. Dar vedeți, avem și animale vii.
7: Le vom expedia noi.
10: Vă mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Mă rog, pentru asta ne-ați convocat?
7: Nu, domnilor. Trebuie să mărturisesc că e vorba de o chestiune deosebit de gravă. Ați auzit vorbindu-se despre monstru marin?
11: De azi de dimineață, de când am sosit, n-am auzit altceva decât de monstru și ar monstru. De fapt, ce se întâmplă?
7: Domnilor, acum un an, la 20 iulie, un monstru marin a ciocnit vasul Elveția, în Atlantic. De atunci s-au petrecut multe. Transatlanticul Pereir a fost ciocnit. Etna a fost scufundat. Lord Clyde a fost spart. Moravian a fost scufundat. Fregata franceză la Normandie și Scoția companiei Cunard au avut și ele de-a face cu monstrul. Apoi Governor Higginson și acum vasul Cristobal Colon. Vă dați seama? Comunicația pe ape este primejduită. Opinia publică din toate țările e din ce în ce mai neliniștită.
10: Dar la urma urmelor, monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce e? O stâncă?
1: Un cetaceu?
7: Capitanul Faragus spune că ar fi o lumină plutitoare. Ce zici, capitan?
8: Și încă ce lumină? Blestemață fiu dacă am mai văzut ceva asemănător.
1: Da, fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean.
8: Păi, mie mi-o spuneți, domnule. Dar credeți-mă, a furisit să fiu dacă era o lumină obișnuită. Și pe urmă, cine a mai pomenit că niște viermușori luminoși să străpungă vasele de la un capăt la altul?
7: Domnilor, opinia publică din cele două continente pune pe seama monstrului toate naufragile. De fapt, nu e chiar așa. Pare ciudat, dar monstrul de obicei nu atacă. S-ar părea că ciocnirile sunt întâmplătoare.
1: Interesant, foarte interesant. Dar nu văd în ce măsură noi...
7: Sunteți un specialist cunoscut, domnule profesor. Lucrarea dumneavoastră despre adâncurile submarine a devenit clasică. Ne-ați putea fi de mare ajutor.
1: Bucuros, domnule amiral, dar... Cum?
7: Ajutându-ne să aflăm despre ce fel de monstru marin e vorba.
1: Dar dacă este cine știe ce vas de război pe care îl experimentează în secret vreo putere străină?
7: Credeți că n-am fi fost informați în cazul acesta?
11: Poate l-a construit vreun particular?
7: Unde l-ar fi construit și cum ar fi putut păstra secretul? Nu, domnilor. După toate datele, avem de-a face cu un monstru marin de o specie necunoscută. Iată de ce v-am chemat.
1: Da.
7: Fregata Abraham Lincoln, de sub comanda capitanului Faragu, e gata să pornească în urmărirea monstrului. Mările trebuie curățate grabnic. Altfel, în sfârșit, opinia publică cere cu tărie lucrul acesta. Am fi bucuroși să luați parte la expediție.
1: Ai un cetaceu de specie necunoscută. Ei, ce părere ai, Conseil?
11: Domnule profesor, o să ajungem acasă cu un mic ocol. Atâta tot.

0: Repede, Consel, repede, n-auzi? Și ai grijă, ai grijă de geamantane.
1: Niciodată.
0: Așa. Oh, cred că am sosit la timp, nu?
1: Așa mi se pare și mie.
2: Hei, domnule profesor!
1: Capitan.
2: Domnule profesor!
0: Da!
2: Hey, a folisit să fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit.
0: Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit.
2: Ridică mancura, mâncaua de tine. Ați sosit la timp. Hei, meștere Land!
3: Ai strigat, capitane?
2: Da! Domnule profesor,
0: da.
2: Ăsta-i Ned Land, vânătorul de balene. Și totodată, cel mai dipaci aruncător cu cangea din zilele noastre.
0: Da, da, da, un caribin.
2: Meștere Land?
0: Da.
2: De-a lui profesorul Aronnax, un savant. Cunoaște ligioanele pe degete. Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi. Eu vă las. Hei! Afurisiților! Avem presiune!
4: A, capitane!
2: Ridicați ancora!

trei luni fregata Abraham Lincoln tăie zadarnic valurile până departe în mările Chinei. În a patra lună, îndoiala și desnădejdea cuprinsese întreg echipajul. Tuturora le părea rău că porniseră în expediția aceasta. Nici urmă de monstru. Echipajul ceru atunci capitanului să întoarcă fregata spre casă și el, blestemând, trebuie să făgăduiască oamenilor că a doua zi, la 5 noiembrie, va pune capăt călătoriei. În ziua de 4 noiembrie, spre seară, la 200 de leghi de țărmurile Japoniei, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Conseil pe puntea fregatei.

0: Nimic, domnule profesor.
1: Da.
0: Nici o ură. Și-am agățat de bord tone întregi de slănină. Doar vor atrage monstru.
1: Mă gândesc, Conseil, mă gândesc că la urma urmei ne-am pripit. Ne-am pierdut timpul și ne-am tocit nervii degeaba.
2: Da, capitane.
3: Ai auzit multe baleni mugind?
2: Multe, capitane, dar niciuna atât de tare ca asta. Cu voia dumitale am să-i spun ceva la ureche. Când s-o lumina de ziua.
3: Și m-a stropit afurisită. A aruncat o trombă de apă peste noi.
1: Nu mai există nicio îndoială. Monstru e un cetaceu.
0: În crângătura vertebratelor, clasa mamiferelor, sub clasa monodelfienilor, grupul piroformelor. Dar ce familie, domnule profesor? Ce familie?
1: Conseil, asta o să o știm mâine în zori.

0: Ajutor! Ajutor!
1: Dacă v-ați sprijinit de mine, ați înotat mai ușor.
0: Consil! Tu?
1: Firește!
0: Da. Cum ai ajuns aici? Te-a zvârlit și pe tine ciocnire?
1: Nu, domnule profesor.

0: Faragon nu o să mai poată fermi spre noi.
1: Nu, nu mai pot.
0: Se apropie cineva.
2: Ned.
3: În carne și oasă, domnule. Ned Land în voană după monștri. Dați-i mâna. Așa. Saltă-te să scoase. Hai și așa.
2: Așa. Te-a zgârlit și pe tine.
3: Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule. Numai cât am zburat puțin prin aer ca să întreb păsările de sănătatea lor și... Op! Am și ancorat pe insula asta.
0: E o insulă?
3: Adică, la drept vorbind, e tot atât de puțin insulă pe cât am fost o pasăre. Când am înțeles de ce-i vorba, acum vreo 3 ceasuri, era să-mi pierd dințile.
1: Dar ce? Ce vrei să spui, meștere?
3: Vreau să spun... Țineți-vă bine, da. Țineți-vă bine.
1: Mulțumesc. Așa.
3: Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea monstrului.
1: Cum?
3: Da. Cum? Iar dumneavoastră ați venit să-mi țineți tovărășie.
1: Cum? Suntem pe spinarea monstrului?
3: Precum vă spun. Și știți din ce-i făcută balena asta? Ia, ia, ia, loviți-o cu piciorul. De ce ați amuțit?
0: Meșteră lantă, monstrul e de oțel. Atunci...
1: Ned, cum sei? Cum sunt? Sunt treaz? E adevărat, oare?
3: Tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că ligioana se poate scufunda oricând. Și rechinii abia ne așteaptă.
1: De neînchipuit. Atunci monstru e un vas.
3: Da.
1: Un fel de vas nemaipomenit care poate pluti pe sub tapă.
3: Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, este. Ce mai...
0: Domnule profesor, atunci trebuie să fie și oamenii înăuntru. Ce e oțel curat? Da. Trebuie să aibă motor și echipaj ca să-l pună în mișcare.
3: Se deschide.
1: Hei, da, ce-i asta? Se repita tu pe-a noastră.

0: întuneric. O să vă arăt eu votul horilor. Domnule profesor, sunteți aici?
1: Aici? Aici, Amit. Numai că nu mă văd niciun.
0: Și dumneata, domnule consei.
2: Firește, tot pe aici pe undeva. Mă caut.
0: Mii de draci. Pirații care ne găzdesc în felul ăsta trebuie să fie canibali. Dar n-am să mă las mâncat cu una cu două.
3: Vine cineva. Uitați-vă, doi necunoscuți.
4: Napocilus Daram.
5: Bine, Toris.
0: Să mă ia naiba dacă înțeleg păsăreasca lor. Și doar am auzit destule de când vând urmările. Domnule profesor.
1: Da.
0: Bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul. Încerca să le spuneți și cu noi. Cereți-le să ne ducă într-un port până nu ies în fire.
1: Potoliște-te, Nit.
0: Potoliște-te, te rog.
1: Domnilor. Domnilor, sunt profesorul Pierre Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris. Acesta este Conseil, colaboratorul și prietenul meu. Dumnealui este Ned Land, vânător de balene de pe fregata Abraham Lincoln. Domnilor, eram în urmărirea unui monstru când o ciocnire ca... Da, dumneavoastră mă înțelegeți?
2: Au plecat. S-au fi dus după târmaci.
0: Sunt pirați. Ascultați-mă ce vă spun. N-ați văzut? M-au binevoit nici să ne răspundă măcar.
1: Să nu...

0: deznădăjduim, prieten. Am trecut noi prin situații și mai grele.
1: Oh. Stați! Începe bine, meștere Lant. Iată, mi se aduce de mâncare.
2: Foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta. Un pumn solid și...
3: Neda, lasă-l, Ned, n-auzi?
4: Liniștește-te, meștere Lant. Iar dumneavoastră, domnilor, vă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți. Am înțeles ce mi-a spus înainte, dar am vrut să chibzuiesc ce am de făcut. Întâmplarea v-a aruncat în fața unor oameni care au rupt-o cu lumea dumneavoastră. Ați venit să ne turburați liniștea și singurătatea.
0: Fără voia noastră, domnule.
4: Fără voie?
0: Sigur că da.
4: Oare fără voie m-ați urmărit?
0: Da, domnule. Ne închipuiam că este vorba de un cetaceu sau de un alt animal uriaș care...
4: Și mi-ați putea garanta că fregata dumneavoastră nu m-ar fi urmărit dacă știa că e vorba de un vas submarin? Mi-ați putea garanta că n-ați fi tras asupra noastră dacă ați fi avut ocazia? De ce tăceți, domnule?
0: Dar ce v-aș putea răspunde, domnule?
4: Aveți totuși dreptul la milă, ca orice ființă omenească. Puteam să vă las afară și să mă scufund, dar n-am făcut-o. Veți rămâne pe vasul nostru și veți fi liber, dar cu o condiție.
0: Dacă e o condiție care poate fi primită de oameni cinstiți, spuneți-o.
4: Iată. Dacă în anumite împrejurări am să vă cer să stați un timp în cabină pentru a nu vedea ceea ce nu trebuie văzut, vă supuneți? În restul timpului sunteți liberi.
0: Mă rog, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin a fi liber?
4: În afara zilelor de care v-am vorbit, veți fi liber să umblați, să vedeți tot ceea ce se poate vedea aici. Veți avea libertatea de care ne bucurăm noi înșine.
0: Bine, dar asta nu e decât libertatea pe care o are un prizonier de a se plimba prin închisoare. Domnule, nouă nu ne ajunge.
4: Va trebui să vă ajungă.
0: Cum așa? Să nu ne mai vedem prietenii, rudele, părinții?
4: Da, domnule.
5: Pe legea mea, nu-mi dau cuvântul că n-am să fug.
0: Domnule, cred că abuzați de situația noastră. Asta se cheamă cruzime.
4: Dimpotrivă, cred că e îndurare. M-ați atacat. Ați venit să surprindeți o taină pe care nimeni în lume nu trebuie să o cunoască. Dacă vă opresc aici, e pentru a ne apăra pe noi înșine. V-aș fi putut scufunda ca să ne păstrăm taina.
0: Ne dați să alegem între viață și moarte.
4: Exact.
0: Atunci nu uitați că nu ne leagă de dumneavoastră niciun jurământ.
4: Nici unul.
0: Da.
4: Dar vă asigur că n-are să vă pară rău de timpul petrecut aici. Veți călători în țara minunilor. Vom face împreună ocolul lumii într-o nemaipomenită călătorie submarină.
0: Domnule, aș vrea să vă pun o întrebare.
4: Vorbiți.
0: Cine sunteți?
4: Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo.
0: Capitanul Nemo?
2: Nemo,
4: capitanul. Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus.
0: Submarin?
2: Nautilus. Ei,
4: acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție.
0: Ei, cu plăcere, domnule.
5: Este că vrem.
4: De ce? Peici.
5: La urma urmei.
4: Peici, peici, domnule. Peici.
0: Vă rog, după
4: aici e biblioteca.
0: Aici e foarte bună.

0: S-au scurs două luni de când cei trei naufragiați se găseau pe bordul lui Nautilus. Două luni în care profesorul Aronnax și Conseil au putut studia prin ferestrele de cristal minunățile din adâncurile Oceanului Pacific. În ziua de 4 ianuarie, Nautilus naviga încercând să pătrundă în Oceanul Indian prin periculoasa strâmtoare de Torres. Profesorul Aronnax privea de pe puntea submarinului, împreună cu Ned Land și Conseil, valurile care se izbeau cu furie de stânci.
1: A furisită mare, domnule!
2: Oh.
1: A furisită, Ned! A furisită! În strâmtoarea asta, copii, s-au sfârmat corăbile lui la Peruză.
3: Capitanul Nemo se joacă. Dacă se ciocnește de vreo stâncă, praful se alege de toată fierăra aia asta. Atunci să te ții. Dacă Nautilus nu a ieșit teafă prin capcană, e cel mai bun prilej să fugim.
4: Ned nu se gândește decât la fugă.
3: A, da, pe toți bracii, la ce altceva o-ți vrând să mă gândesc? De două luni îmi rod unghiile în cușca asta de oțel. M-am săturat până peste gât. Cu studiile dumneavoastră, aproape că ați uitat în ce stare ne găsim.
1: Mie, dragă Ned, călătoria asta îmi dă prilejul să văd o sumedenie de lucruri nebănuite.
3: Le văd și eu, domnule, și n-am să le uit. Dar nici că sunt într-o cușcă nu pot uita.
5: Dacă știi măcar câți oameni sunt pe bord.
3: Hei! Dar ia uitați-vă.
1: Ce insula?
3: Ce insula fi aia? Se văd deslușit arborii.
4: Da, da. Insula Guerobar.
6: Ce-a fost asta?
4: Nautilus a venit de stâncă.
3: Aha, aici o să ruginească.
5: Domnule profesor.
1: Ce insula?
5: Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe.
1: Da. Dar gândește-te, Ned. Aici, în inima Papuașii. Dacă am fi pe țărmul Europei, atunci da.
5: Uf. Și insula e abia la două leghe de noi. Dacă am putea pune măcar piciorul pe ea. Uitați-vă, sunt pomi adevărați, cu frunze. Trebuie să mișine vânatul pe acolo.
4: Domnule profesor,
1: ce?
4: Până s-o despotmoli Nautilus. Știți ce?
1: Ce?
4: Vorbiți-i capitanului Nemo. Cereți-i barca, măcar așa, ca să nu uităm să călcăm pe uscat.
1: Da, dar pot să-i cer, dar sunt sigur că are să mă refuze.
4: Încercați.
1: Să încerc. Bine? Bine, am să încerc.

0: Vă deranjez, capitane Nemo?
1: Într-adevăr, cântam. Vă place muzica?
0: Da, îmi place. Dar nu despre asta vroiam să vă vorbesc.
1: Atunci?
0: Știți că Nautilus a suferit un accident.
1: Vrei să spuneți un incident?
0: Mă rog, fie și un incident. Dar asta vă va sili să redeveniți un locuitor al pământului.
1: Vă înșelați, domnule. Nautilus o să vă mai plimbe încă multă vreme prin fundul oceanului. Ocolul lumii abia a început.
0: Nu, capitane. Nautilus e împotmolit de-a binele. Și aici, în Pacific, fluxurile nu sunt mari. Nu văd cum o să-l despotmoliți.
1: În strâmtoarea asta e o diferență de 2 metri între flux și reflux. Mâine e 5 ianuarie, nu?
0: Da.
1: Vom avea lună plină.
0: Da, exact.
1: Și m-ar mira dacă satelitul acesta, cum se cade, nu o să ridice apele tocmai cât ne trebuie. Vă spun că mâine, la ora 2:40, vom porni.
0: Cum, și nu aveți de gând să faceți nimic pentru despotmolire?
1: Fluxul e de ajuns. Asta doreați să știți?
0: Nu, capitane. Vreau să vă cer barca pentru o vânătoare în insula Gueroboar.
1: Chiar acum?
0: Nu, mâine dimineață.
1: Mâine dimineață veți găsi barca pregătită. Vă voi pune și câteva puști electrice. Și acum vă rog să mă lăsați să-mi termin cântecul.

0: Așa. Iată un loc sărplăcut.
1: Da, într-adevăr.
0: Să ne oprim aici lângă izvor. Așa. Hei, Conseil! Fă-te-n coace să aprindem focul. Așa. Am să pregătesc o masă. Cum n-ați mai luat de mult. Uite, și aici am fructele arborului de pâine. Iată și bananele. Așa, ananase la domnul Conseil. Ei, da, ce faci, domnul Conseil? Încotro ai pornit-o?
2: Conseil? Conseil, unde alergi?
3: Dar ce-o fi cu el?
4: Nu știu de profesor.
2: Conseil!
5: Domnul profesor! Am prins-o!
2: Ce-ai prins?
5: Uitați-vă!
0: Pastăra
5: fără
3: a miscut!
0: Ce
3: vie! Interesant!
0: Ce pene!
3: E vie!
0: Da.
2: Conseil, ai dat o lovitură de maestru!
6: Da, de unde, domnule?
0: Bravo.
6: Am prins-o fiindcă e beată!
2: Cum beată?
6: Nici nu mai poate zbura de beate cei! S-a îmbătat din sucul nucilor cu care se înfrupta! Ah!
2: Ce?
6: Ce s-a întâmplat? M-a lovit!
2: Ce te-a lovit?
0: Ce te-a lovit?
6: Uite, piatra asta! A picat din cer! O fi vreun meteorit? Și doar al naibii.
2: O fi aruncat-o vreo maimuță.
3: Pe barba lui Neptun, da. Nu prea cad pietre din cer așa oricând. Și nici maimuțele.
2: Atunci ce poate să...
3: Dar insula, aș fi putut să jur că e nelocuită. Să fim cu băgare de seamă.
2: Da, da, da, da, da, sigur. Sigur. Ah, cinste. Ia uitați-vă! Băștinașii!
0: Băștinașii!
2: Vin din toate părțile! Repede să fugim la parc!
6: Ah! M-ai zbit din nou! Mi-a scăpat pasărea! Domnule profesor, dați-mi voie să o prind!
2: Nu, nu, oprește-te, Conseil! Pătura e înțesată de sălbatici!
6: Am să trag în primul care s-o apropia! Dar pasărea nu o las!
2: Ești nebun, Conseil! Toate păsările din lume nu prețuiesc cât viața unui om.
0: Dar pe legea mea, dacă vrei să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un colo de tocmeală. Fugă la barcă!
2: Haide, haide, haide la barcă!
0: Haide, haide, haide, haide! Fugă la barcă! Cârma spre stânga. Op. Așa. Abordăm la submarin. Repete, Conseil. Domnule profesor, hai, dați-mi mâna.
2: Da, da, mulțumesc.
0: Așa, opa.
2: Mulțumesc.
0: Așa.
2: Capitane Nemo! Capitane Nemo!
7: Dumneavoastră erați.
2: Da.
7: Ei, cum a mers vânătoarea?
2: Rău. Rău, domnule. Până la urmă, eram să fim vânați noi înșine.
7: Ei, asta n-ar fi fost plăcut deloc. Și cine era să vă vâneze?
2: Sălbatici. Insula e plină de sălbatici.
7: Sălbaticii?
2: Da.
7: Îi numiți sălbatici fiindcă se apără, fiindcă și-au dat seama ce fericire le aduc corăbile dumneavoastră.
2: Dar capitanul Nemo este o...
7: Am cunoscut sălbatici înrăiți care trăiesc din sudoarea altora și din măceluri, sălbatici care nevălesc peste popoare fără apărare, le trec prin foc și sabie pentru a le civiliza și apoi le înhamă la carul lor.
2: Da. Capitane Nemo, trebuie să luați totuși măsuri de pază. Auziți, urmăritorii se apropie.
7: Sunt mulți?
2: 102, nu știu.
7: Dacă ar veni toți băștinașii din Papuașia și Nautilus, tot n-ar avea de ce să se teamă.
2: Cum așa?
7: Uite, apăs pe butonul acest și gata. Capacul s-a închis. Acum n-au pe unde să mai intre. Ei, dar e ora 2:34. Peste 6 minute, fluxul ne va da posibilitatea să pornim.
2: Dar dacă fluxul nu ne va ajuta, vă dați seama?
7: Ne va ajuta. Să mergem.
2: Ia, auziți. Auziți cum tropăie pe deasupra.
7: Peste 3 minute vom porni, domnule. Am dat ordin să se deschide iar capacul.
2: Conseil, Ned.
0: Da.
2: Veniți încoace.
0: Da.
2: Capitane Nemo, dați ordin să nu se deschidă capacul. Bășninașii vor pătrunde înăuntru.
7: Nu vă temeți, domnule. Nu se poate pătrunde atât de ușor în Nautilus, chiar când este deschis capacul.
6: Dar ce? Ce, domnule Cosei? Ce m-a curentat?
7: Ia seama, tineri, scara e încărcată cu electricitate.
2: Iată, s-a deschis capacul. Se buze să intre. Au fost curentați. Capitane Nemo, ai avut dreptate. Nu se pătrunde ușor în Nautilus.
1: Pirogile se retrag. Fug! Pe legea mea! Uitați-vă!
2: Da, fug!
1: Fug! Ia uitați-vă!
6: Flutim din nou!
7: E ora 2:40. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria.
6: Domnule profesor,
2: ce-i Conseil?
6: Vă așteptam. E ceva deosebit de interesant.
2: Spune ce.
6: Submarinul s-a oprit tocmai aici. Aș putea jura că suntem deasupra unui banc de scoici.
2: Cum?
0: E adevărat, capitan?
7: M-ați întrebat ceva?
2: Da. Unde suntem?
7: Pe bancul de la Manar, domnule, nu departe de coasta Ceylonului.
2: Ah.
7: Peste câteva luni, aici au să fie mii de corăbi ale pescuitorilor de perle.
2: Da, da.
1: E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd.
7: Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor. Și-și riscă viața de fiecare dată.
1: Ohei! O, peste bord! Un naufragiat! Se îndreaptă!
7: Unde?
1: La tribord!
0: Capitane Nemo!
2: A sărit în valuri.
1: Capitanul e în pericol, domnule. Un rechin de târcoale. Dați-mi cargea.
6: Să luăm barcă. Prea târziu, Ned. Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit. Iată, se apropie de naufragiat.
2: Înnoată. Înnoată în fața rechinului. A scos cuțitul.
1: Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta. Dar e o nebunie să-mi frânz rechinul cu cuțit în mână. Of, unde mi-e cargea?
6: S-a scufundat. Rechinul îl urmărește.
2: Nu se mai vede nimic.
1: Ia.
2: Priviți.
1: Da.
2: Priviți în vârtejul acela.
1: Ura! Ura! Capitanul e de apă. Iată-l înoată spre naufragiat. Îl duce la barcă.
6: Și rechinul?
1: Uite! Blestemoatul cu burta spindecată. Strașnic om, capitanul nostru.
2: Da. L-a urcat. L-a urcat pe necat în barcă. A sărit ea. Vine singur înapoi.
0: Curaj, capitale!
1: Curaj, capitale! Ah, așa. Prinde-o, bombă ta. Haide! Așa.
7: Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om, l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian.
2: Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea.
7: Pentru ce, domnule?
2: V-ați riscat viața pentru a salva un om.
7: Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți.

0: Nautilus străbătu Oceanul Indian, apoi prin strâmtoarea Bab el-Mandeb sau Poarta Lacrimilor, cum o numesc arabii, pătrunse în Marea Roșie. Parcursese așadar peste 16.000 de leghe de la punctul de plecare din mările Japoniei, plutind când în adâncuri, când deasupra valurilor. Dar taina capitanului Nemo rămăsese tot nedezlegată. Printr-un tunel subteran descoperit de capitanul Nemo, submarinul trecu din Marea Roșie în Mediterană. În ziua de 14 februarie, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Ned Land în salonul vasului. Conseil, la fereastră de cristal, studia fauna arhipelagului grecesc, în dreptul căruia se aflau atunci.
1: Așa cum vă spun, domnule, pe legea mea, acum că trecem prin mările populate, nu o să lăsăm să ne scape prilejul.
2: Sigur, Ned, sigur. Deși îmi pare rău de capitanul Nemo. Și apoi nici nu știu încă cine e de fapt.
1: Ce să-i faci, domnule? Trebuie să fugim înainte de a ajunge în fundul mărilor polare sau în oceane.
2: Sigur, sigur, meștere Lent, sigur. Când ești gata, anunță-ne. Dar nu uita că prilejul trebuie ales cu grijă. Dacă dăm greș,
1: da,
2: capitanul Nemo nu se ne cruțe.
3: Domnule profesor, ia priviți. Un ramoră.
2: Ia. Unde?
3: Da, într-adevăr.
1: Peștișorul ăsta, știi ce obicei are?
3: Da, ce
1: are? Călătorește kilometri întregi agățat de burta rechinilor. Ci că așa mic cum e, ar avea putere să tragă o corabie la fund.
2: Povești, Ned, povești.
1: Baliverne, fără îndoială.
2: Sigur.
1: Ei, pe unde un fi?
3: M-am uitat pe hartă mai adineaură.
1: Da, și?
3: Trebuie să fim în dreptul insulei Creta.
1: Creta? Poate aici să încercăm o evadare.
2: Nu, nu, meștere Lent. Aici nu o să putem. Acum 8 luni, când ne-am îmbarcat pe Abraham Lincoln, locuitorii din Creta se răsculaseră și poate că răscoala nu s-a stins încă.
1: Dar pe legea mea, și dacă nu s-a stins, doar nu suntem despoți. Au să ne primească bucuroși. Ia, ia fă-mi loc, domnule Consei.
3: Ce m-am lovit.
1: Da, ce-ai făcut?
3: Ce mai sunt și lăzile astea? Până azi nu au fost aici.
2: Da, nu.
3: Ce mai fi cu ele?
1: Să vă spun eu. Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipa. Uite cu alea.
2: Așa și?
1: Puf, puf. Mergea strună, pe legea mea. Mă ungea la inimă.
2: Îi spune.
1: Când, hop, ancorează 4 inși care aduceau lăzile astea goale.
2: Da.
1: Și cu ce credeți că le-au umplut?
2: Cu cărți.
3: Cu tutun.
1: Dar de unde? Cu aur curat.
2: Ei.
1: Cu pare de aur. Să mi se facă pipa bucăți, dacă vă mint. Dar de unde naiba o fi luat capitanul Nemo atât aur?
3: Da.
2: La asta pot să-ți răspund eu, meștere Lent. Pe fundul oceanelor,
1: da,
2: zac comori înecate cu corăbile de-a lungul veacurilor.
1: Aha, da, da, da.
2: Echipajul de pe Nautilus le culege așa cum ai culege roadele unei grădini.
1: Bine, bine, le culege, dar pe urmă cui le dă?
3: Vine cineva.
1: Da.
4: Bună dimineața, domnilor.
2: Bună dimineața,
4: bună dimineața. Oamenii mei au să vă deranjeze puțin cărând lăzile astea.
2: Da, n-avem nimic împotrivă, domnule capitan. Ce este, Conseil?
3: Uitați-vă, un om înoată pe sub apă.
2: Da.
3: Vine spre noi.
2: Da, adevărat.
3: Și-a lipit fața de geam. Ne privește.
2: Da.
1: Ei, ai zice că Nemo-l cunoaște.
2: Deci
1: își fac semne?
3: Da, adevărat.
2: Da. Și omul îi răspunde.
3: Da, da.
2: A dispărut.
3: Scafandrul a dispărut. Să nu se mișe, domnule capitan.
4: Nu te îngriji, tinere. E Nicolae, de la capul Matapan, un cufundător iscusit. E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc. Trăiește mai mult în apă, notând de la o insulă la alta până în Creta.
1: Până în Creta, Lent.
4: Ați spus ceva, domnule?
2: Da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolae, capitane.
4: Da, îl cunosc. Da, mă iertați, trebuie să grăbesc căratul cuferelor.
2: Vă rog, vă rog, domnule.
1: E, s-a dus. Ce-or fi făcând cu aurul?
3: Mi se pare că eu știu ce face cu el.
2: ce anume?
5: Veniți la fereastră, domnule. Priviți.
2: Ce?
5: Oamenii lui Nautilus scară lăzile pe sub apă.
1: Strașnic. Și-au pus costumele de scafandri. Ei,
2: ce?
1: Iată-l pe scufundătorul de adineori.
2: Da, adevărat.
1: Da.
2: Ei, meștere Lent, acum știi la ce-i folosește capitanului Nemo aurul?
6: Nu.
2: Îl dă răsculaților.
1: Așa.
2: Mi se pare că prietenul nostru, capitanul Nemo, este un tainic sprijinitor al răsculaților de pretutindeni. Dragostea lui pentru cei obidiți, ura împotriva oamenilor care asupresc, toate astea ascund în ele soluția problemei.

0: Nautilus navigă apoi zile în șir spre nord. În ziua de 1 iunie, profesorul Aronnax notă în carnetul său: pe capitanul Nemo aproape că nu l-am mai întâlnit în ultimul timp. Pare că ne ocolește. Stă zile întregi în odaia lui și cântă la orgă. Melodiile, înfiorător de triste, răsună prin pereții de metal ai submarinului. Capitanul pare mâhnit până în adâncul sufletului. Nautilus gonește cu o viteză uimitoare. Iar peste câteva zile, într-o după-amiază, pe când Nautilus străbătea apele Atlanticului, profesorul Aronnax se întâlni cu Ned Land și cu Conseil pe puntea submarinului.
1: Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim?
2: Da, Ned, la primul prilej.
1: Legea mea, trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. E? Și dumneata, domnule Conseil?
3: Firește.
1: Foarte bine. Trebuie să se sfârșească o dată. Capitanul Nemo se depărtează iar de pământ. Urcă spre nord. Hei. Când mă gândesc că la câteva leghe mai spre nord e un golf. Și când golful ăsta e un fluviu, pe malul căruia se găsește un sătuc. Acolo m-am bălăcit în apă când eram țânc. Aș da nu știu ce să mai arunc o dată ancora în golful acela.
3: Ce să arunci, meștere Lent? Iar noi, domnule profesor...
1: Da, da.
3: Dar asta ce mai
1: e? Se trage cu tunul. Priviți, domnule, un vas.
2: Unde?
1: În cuierea sat se îndreaptă spre noi.
2: În cuierea sat?
1: Da.
2: Meștere Lent?
1: Da.
2: Nu-i vezi cumva pavilionul? Din ce țară o fi?
1: Da, un moment.
2: Ia vezi.
1: Da, uite, n-are pavilion. Dar din orice țară o fi, iată prilejul pe care îl așteptăm, domnule. Când o ajunge la o milă de noi, mă arunc în val. Vă sfătuiesc să faceți la fel.
3: Și nu uitați, domnule profesor, că avem experiență la lot. La nevoie vă pot remorca.
4: Bine, domnilor, vă reamintesc condiția. Trebuie să coboriți imediat.
2: Cum? Și să ne lăsăm zăvoriți în cabina de fier? Așadar, pentru asta, capitan, ne-ai pus condiția aceea la început?
4: Acum, pentru că ați văzut, puteți rămâne în salon.
2: Dar, capitane, capitane Nemo, vreți să scufundați vasul?
4: M-a atacat. Am să-l scufund.
2: Nu, dar nu o să faceți una ca asta.
4: De ce nu? Sunt în dreptul meu. Eu sunt asupritul, iată asupritorul. Datorită unor asemenea oameni, am pierdut tot ce am iubit. Patrie, familie, copii. Tot ce urăsc e acolo pe vasul asupritorilor. Sunt în dreptul meu. Coborâți imediat.
2: Capitanul Nemo. Capitanul Nemo.
3: A plecat.
1: S-a dus. S-a dus să se pregătească de luptă. Ei, a furisită treabă. O să-i scufunde și pe ăștia. Și noi stăm mâinile în sân.
2: Ce putem face? Ce putem face? Uite, capacul se închide. Submarinul se scufundă. Să coborâm repede în salon.
1: Ce liniște.
3: Așa e înaintea furtunii.
1: Nautilus e acum ca o țigară de oțel. Sau ca o ghiulea. Are să străpungă vasul de la un capăt la celălalt ca pe o bucată de cașcaval.
2: Groasnic, groasnic.
1: Gata. Cred că s-a terminat, domnule.
0: Din ziua aceea, Nautilus goni la întâmplare spre nord, mereu spre nord, o săptămână, două. Pe bord nu mai exista nici urmă de pază. Capitanul Nemo, închis în cabina lui, cânta zile întregi la orgă. Părea chinuit de remușcări. Profesorul Aronnax, cu nervii slăbiți, cu mintea turburată de întâmplările fantastice pe care le trăise, nu aștepta decât prilejul să fugă, să scape, să se întoarcă printre oameni.

0: Într-una din serile acelea, Ned veni în camera profesorului.
1: Domnule profesor, domnule consei, da. Pământ. Cum? Suntem la 20 de mile de pământ. Am zărit lumile de pe țărmă.
2: Ce țărmă?
1: Dar pe legea mea că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum.
2: Da.
1: Barca submarinului e la locul ei. Nu-i nicio pasă.
3: Ned.
1: Da.
3: Cunoști Maelstrom?
1: Nu.
3: E un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile astea. Cred că suntem în preajma lui.
1: Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim. Libertatea merită orice preț. Vă e teamă?
3: Nu, ne, dar gândiți.
2: Domnule profesor, e poate singura noastră șansă să nu o lăsăm să ne scape.
1: Abia n-am ținut să nu plec singur, dar nu vă puteam lăsa. Sclipez lumile de pe țărm, una lângă alta.
3: Te urmăm, Ned.
2: Să mergem.
4: Capitanul Nemo cântă.
0: Parcă mi-e milă de el.

0: Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărmă?
1: Da, le văd.
0: Să mergem la barcă.
1: Faci.
0: Întâi să ne acoperim retragerea.
1: Ai dreptate.
0: Să închidem capacul.
1: Da.
0: Barca e aici!
2: Nu veniți, domnule! Poftiți! Opriți de veste că am fugit!
0: Nu! Nu, Conseil! Altceva înspăimântă! Se apropie uragan!
2: Țineți-vă bine! Pe toți dragii! Acum, acum!

Așa s-a încheiat extraordinara noastră călătorie prin fundul oceanului. Cum am scăpat din vârtejul uriaș? Cum am putut ajunge la țărm? Nu știu. M-am trezit într-o colibă de pescar pe una din insulele Löfven. Ned Land și Conseil veiau la căpătul lui.

a scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Nu știu, dar le-o doresc din toată inima. Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care e cuprinsă povestea vieții capitanului Nemo. Atunci vom ști și adevăratul său nume. Iar la întrebarea cine a putut pătrunde vreodată tainele adâncului, numai doi oameni au dreptul să răspundă: capitanul Nemo și cu mine.

0: Ați ascultat scenariul radiofonic 20.000 de leghe sub mări. Prelucrare și dramatizare de Gelu Naum, după romanul lui Jules Verne.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Apoi ce că a fost odată ca niciodată?
2: Păi a fost un împărat
1: care se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer.
2: Apoi trimise oameni prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fiii sa de nevastă și încă și jumătate din împărăția lui. Iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Ei, apoi mulți voinici se prăpădiră, semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare. Și că-l la treabă de hăț în sus, hăț în sus, dea din colț în colț. Și nu știa de unde să înceapă și unde să sfârșească. Vezi că, mă rog, nu toate muștile vor miere. Da, împăratul se ținu de cuvânt. Ei, apoi pe vremea aceea, să fau viteaz. Greu cea. Păi auzind el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai își lua el mandiț. Încumetându-se pe voinicia sa și plecă și el la împăratul a se închina cu slujba. Pe drum întâlni doi oameni pe care slujitorii împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce avusese împăratul acesta. Ei, sărmani, erau triști, vai, bieții oameni, dar greucea nu-i mângâie cu niște voli așa de dulci, încât le mai veni nițică inimă. Că era mare meșter la cuvânt greuceanul nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise:
3: ei, îmi voi încerca norocul. De voi izbuti să înduplec pe împăratul, a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez cu cealaltă treabă. Iar de nu, sănătate bună. Mă voi duce de unde am venit. Așa să-mi fie norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare.
1: Ei, și astfel, haide, haide, haide, haide, ia că ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împărat, atât ai povesti, așa cuvinte bune și dulci scoase din atâta meșteșug, pus în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe cei oameni, că mai de folos i-ar fi lui să aibă doi supuși mai mult și că mai mare va fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Ei, nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că greuceanul a amăgit pe împăratul până într-atât încât i-a făcut să ierte. Mulță miră lui greuceanul din toată inima și făgăduire că toată viața lor se vor ruga pentru dânsul ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Ei, această izbândă o lua drept semn bun și greuceanul, mergând a doua oară la împăratul, grăi cu cuvintele lui mieroasă.
3: Mărite Doamne, să trăiești mulți ani pe luminatul scaun al acestei împărății. Mulți voiniți s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer. Și știu că cu moartea au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărite Doamne, cuget a mă duce să-mi încerc și eu norocul. Doar vă da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fii-mi milostiv și mână de ajutor, Doamne.
4: Hei, dragul meu greucene, nu pot să schimb o iotă din hotărârea mea. Și asta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine, părtinire nu este scris.
2: Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorbite de dânsul, Greuceanu cuvântă cu glas voinicesc.
3: Fie, mărite împărate, chiar de-aș ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la bun capăt sarcina ce-mi iau de bună voia mea.
2: Se învoiră și peste câteva zile și plecă.

0: Apoi după ce le puse la cale tot ce găsi că e bine să facă ca să scape cu fața curată din această îngrijorare. Creuceanul lua cu dânsul și pe fratele său și merse. Și merse, merse cale lungă de bătată până ce ajunse la faurul pământului, care era frate de cruci. Acest faur, fiind cel mai mare meșter de pe pământ, era și năzrăvan. Aici se opriră ei și poposiră. 3 zile și 3 nopți au stat închiși într-o cameră Greuceanu cu faurul pământului și se sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greuceanu și frații său o luară la drum. Îndată după plecarea Greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul Greuceanu mai și mai înfier. Apoi porunci să ardă cuptorul ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Dar Greuceanu și frate sunt găsără ca lumea și mai mult, până ce li se văd cu calea crucei. Aici se opriră, se așezară pe iarbă și făcură o gustărică din merindele ce le mai aveau și apoi se despărțiră după ce se îmbrățișară și până se mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțeleseră zicând. Atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde unul de altul că se vor mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rupte la mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipse apoi și un cuțit în pământ și ziseră. Acela din noi, care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul acesta ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă acesta însemnează că a murit. Apoi Greuceanu apucă la dreapta și frate său la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și găsind cuțitul curat se puse, al aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanul se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde își înțărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Greuceanul se dede de 3 ori peste cap și se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvănile ce-l învățase faurul pământului. Făcându-se el porumbel, Greuceanul zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci, ieșind de fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumă sa și pe soră sa cea mică ca să vină să vază minunea. Fata cea mică zise:
1: măiculiță și surioară, pasărea asta gingașă nu mi se pare aducătoare de noroc pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanul cel de aur. Până acum ne-a fost și nouă, de aici înainte numai Dumnezeu să-și facă ele de noi și de ai noștri.
0: Pasămite, aveau zmei cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Greuceanu numai decât se dete iarăși de 3 ori peste cap și se făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce luă în cap tot ce auzi, ieși afară, se duse pe drumul ce ducea la Codrul Verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vede treaba, din cele ce auzise, știa acum că zmeii se duseseră la vânat în Codrul Verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tarturul cel mare despre ziua.

0: Aștept în greuțeam. Acolo, iată, mare că zmeul cel mai mic se întorcea și ajungând calul la marginea podului, unde sfărâi odată și sări înapoi de 7 pași. Dar zmeul, mânindu-se, zice:
1: mâncau-o lupii carnea calului. Pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de greuceanul de aur. Dar și pe acela, cu o lovitură, îl voi culca la pământ.
2: Vino, zmeule viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm?
1: Ba în luptă, că-i mai dreaptă.
2: Bine, zmeule, hai.
0: Aduse, aduse zmeul pe greuceanul și-l băgăm pământ până în genunchi. Aduse și greuțeanul pe zmeu și-l băgă în pământ până în gât.
2: Așa, zmeule!
0: Și-i tăie capul! Apoi, după ce aruncă leșul zmeul și al calului sub pod, se puse să se odihnească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mare și calul lui sări de 17 pași înapoi. El zise ca și frate său, iar greuțeanul îi răspunse și lui ca și celui întâi. Ieșind de sub pod, se lua la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a dus nene zmeul pe greuceanul și-l băgă în pământ până la brâu? Dar greuceanul, sărind repede, unde mi-a dus și el pe zmeu odată, îl trânti și-l băgă în pământ până la gât și hărși-i de-aia capul parășul. Aruncându-i și mortăciun acestuia și calul sub pod, se puse iarăși să se odihnească. Când despre zori îi devenea mânia, tatăl zmeilor ca un tator cătrănit. Și când ajunse la capul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. Se necăji zmeul de această întâmplare, cât un lucru mare și unde răcni.
3: Ah, mâncă-l-ar lupii carnea calului, că pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, doar de greuceanul de aur. Și încă și pe acesta numai să-l iau la ochi cu fegeata și-l voi culca la pământ.
2: Vino, zmeule viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm.
0: Sosi zmeul și se vară la bătaie.
2: Așteaptă să mă urmăresc
3: oasea.
0: În săbii se bătură și se bătură și se rupseră săbile.
2: Așa, zmeule, să te văd acum, zmeule.
0: Și în suliță se loviră, ce se loviră, și se rupseră sulițele, apoi se luară la luptă.
3: Stai să te țină!
0: Se scutuia unul pe altul de se cutremura pământul și strânse zmeul pe greuceanul odată. Dar acesta, băgând de seamă ce are de gând, zmeul se uflă, se încordă în vine și nu păți nimic. Apoi și greuceanul strânse odată pe zmeul. Tocmai când el nu se aștepta, de-i pârâi oasele. Așa luptă, nici că s-a mai văzut. Și se lupta, și se lupta până ți-a ajuns în vremea la nămez și osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corp care le se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l, zmeul îi zise:

0: Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apă dulce și a stâmpără setea, căci însetaseră nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu-mi-l, îl băgă în pământ până la gât și-i puse piciorul pe cap ținându-l așa. Apoi îi zise:
1: spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea.
0: Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viață, dacă îi va spune, zise:
2: în codrul verde este o culă. Acolo, înăuntru, sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă.
0: Cum auzi Greuceanul unele ca acestea, îi retează capul, apoi îi tăie degetul și îl luă la sine. Dete corbului după făgăduială toate stârvurile și, ducându-se Greuceanul la cula din codru verde, deschise ușa cu degetul zmeului și găsea acolo soarele și luna. Luă în mâna dreaptă soarele și cea stângă luna, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iar soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară pe Dumnezeu că a dat atâta tărie Greuceanului de a izbândit împotriva împelițaților vrăjmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o lua la drum întorcându-se înapoi. Găsi pe frate său la locul unde lăsase, se îmbrățișară și, cumpărând doi cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, dete peste un păr plin de bere de aur, fratele Greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle cai, iar până una alta să culeagă și câteva pere, spre a-și mai momi foamea. Greuceanu, care auzise pe zmeoaie ce plănuiseră, se învoia să odihni, dar nu lăsă pe frate-su să culeagă pere și zise că le va culege el. Atunci trase paloșul și lui odată părul la rădăcină. Când ce să vezi, dumneata? Păi unde începu a curge niște sânge și venin scârbos și un glas auzit din pom zicând:
3: mă mâncași friptă, Greuceane, precum ai mâncat și pre bărbatul meu.
0: Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușă. Iar frate s-a încremenit de mirare, neștiind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, dete peste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturi și cu apă limpede și rece, fratele Greuceanului zise:
4: să ne oprim aici, nițel, frate, ca să ne mai odihnim și căișorii, iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori.
1: Așa să facem, frate, dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu.
0: Apoi, trăgând paloșul, lovind tulpina unei flori care părea mai frumoasă și o culca la pământ. După aceea, împuse și fundul fântâne și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii, și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămase și din fata cea mare de zmeu, căci și ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe Greuceanu și să-l omoare. Scăpând și de această pacoste, încălecară și plecară la drum, repede ca vântul, când, ce să vezi, dumneata? Păi unde se lua după dâns și scorpea de mâma zmeoaicilor, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghiță pe Greuceanu și mai multe nu? Și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, căci nu mai avea nici soț, nici fete, nici cineri. Greuceanu, simțit că s-a luat după dâns și zmeoaica cea bătrână, zise lui frățării său:
1: ia te uită, frate,
4: Ce?
1: Uite-te înapoi și spune-mi, ce vezi?
4: Ce să văd, frate, ce să văd? Ia ca un nor vine după noi, ca un vârtej.
1: Așa.
0: Atunci dă-te, pice, cailor.
1: E cai.
0: Care mergeau.

0: repede ca vântul și lin ca gândul. Dar Găuceanu mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta-i spuse că se apropie norul ca o flacără. Apoi, mai făcând un vânt caielor, ajunseră la faurul pământului. Aici, cum descălicară, se închise în făurărie. Pe urmă, ia ca și zmeoaică. El îi ajungea, îi prăpădea. Nici o scior nu mai rămânea din ei.
1: Acum însă n-avea ce le mai face.
0: Întoarse însă la șiretric, rugă pe Greuceanu să facă o gaură în perete ca măcar să-l vază în față.
1: Greuceanu se prefăcu că se duplecă și făcu o gaură în perete. Dar faurul pământului se ținea cu chipul lui Greuceanu cel de fier. Chiar se în foc, de sărea scântei din el.
0: Când zmeoaica puse gura la spărtură ca să soarbă pe Greuceanu,
1: faurul pământului băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vârâ pe gât. Ia, îngheoți, înghiți și pe loc răpă.
0: Ei, nu trecu mult și stârvul zmeoaicii se prefăcu într-un munte de fier. Și astfel scăpară și de dânsa.
1: Faurul pământului deschise ușa făuriei, ieși afară și se veseliră, și se veseliră 3 zile și 3 nopți. De așa mare izbândă, el mai cu seamă era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci calfelor să facă lui Greuceanu o căruță cu 3 cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, sufla asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la fratesul de cruce, faurul pământului Greuceanu se urcă în trăsură cu fratesul cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata.

Și merse, merse, merse, până ce le se înfurcă calea. Aici se opriu și poposiră. Apoi greuțeanul desprinse de la căruța un cap și de fratele său ca să ducă împăratul roșu de cea ce-a venit cu sine. Cu izbânda săvârșită, iar el rămase mai în urmă. Răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șchiop, care ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea pe greuceanul, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de dindărăt și l-aruncă departe, în urmă. Apoi tot el zise greuceanului: Greuceanul sărind din căruță și uita acolo palșul din greșeală. Iar când el își căuta cuiul, diavolului fură palșul, apoi așezându-se la marginea drumului, se dete de trei ori peste cap și se schimbă într-o stană de piatră. Puse greuceanul cuiul la capul osei, îl înțepeni bine, se urcă în căruță și pe aici se drumul. Nu băgă însă de seamă că palșul lipsește.

0: Ascultați acum și vă minunați, oameni buni, de pățanea bietului Greuțean. Un ticălos de sfetnic de împăratului roșu se făgăduise diavolului dacă îl va face să ia el pe fata împăratului. Pa încă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Întelița atoștea că Greuțeanu fără paloș era și el om ca toți oamenii. Puterea lui în paloș era, fără paloș era necunoscut. Deci îi fură paloșul și îl dete pe cisnicului de sfetnic. Acesta se înfățișă la împăratul și ceru fata zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul de îl crezu văzându-și paloșul și începură a pune la cale spre cununie de, pe când se pregătea la curte pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos. Ce zicea că a scos el soarele și luna de la zmei? Vine și fratele Greuceanului cu vestea că frate-sul, adică Greuceanu, are să sosească în curând. Sfetnicul cel mincinos, cum a auzit de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul de el ascultă, iar sfetnicul umbla de-a-n câtelea, zorind să se facă mai curând nunta, cu gândul că dacă se va coruna odată cu fata împăratului, apoi poate să vină 100 de greuceni, că n-ai schimbi-l face. Lucru fiind, mă rog, sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcut zorul ce da sfetnicul pentru nunta. Și mai lăsară, mai încet lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește și Greuceanu și înfățișându-se la împăratul, acesta săracul nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie Greuceanu, dar nu-și putea da seama de cum de paloșul Greuceanu se află în mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și Greuceanul că îi lipsește paloșul. Și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepui!
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

prea iute dispărând în zbor. Abia te joci și râzi. Și iată ți se

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vor de argint pe serani,

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Trăia la Bagdad, pe vremea neuitatului calif Harun al-Rashid, un om tare frumos și tot pe atât de bogat, pe nume Sinbad. Și avea Sinbad acesta un serai ca în basme, cu picturi ce-ți vrăjeau ochii, cu covoare persiene și sofale adânci ca somnul. Seraiul era înconjurat de havuzuri cu apă răcoritoare, grădini și glasuri line de alăute. Plină de prieteni era mereu casa. Aceștia îi ascultau fermecați poveștile adevărate pe care Sinbad le depăna seară de seară.
1: Hei, prea cinstiți ascultători ai mei! Strașnic m-a bântuit pe mine dintotdeauna setea de a cunoaște lumea. Ardeam de dor să văd tărâmuri necunoscute, să văd cetăți nemai întâlnite, oameni și obiceiuri noi. Așa se face că după adormirea pentru totdeauna a părinților mei, am vândut tot ce aveam, am cumpărat mărfuri, m-am suit cu ele pe o corabie mare la Basora și împreună cu mulți alți negustori am pornit la drum. Cânta inima în mine de setea necunoscutului când s-a ridicat ancora și pânzele s-au umflat în vânt prielnic. Am navigat cu pânzele.
2: De pe urma călătoriei ăsteia, sper să mă îmbogățesc prea cinstite vendar. Am luat cu mine piei scumpe pe care o să le dau pe diamante.
3: Eu, din potrivă, prea cinstite Mohar, am luat cu mine diamante pe care vreau să le dau pe piei scumpe. Crezi că o să mă ruinez?
2: Nici vorbă. În cel mai rău caz putem face schimbul chiar între noi, pe corabie.
3: Da, băi, atunci de ce am mai plecat peste mări? Călătoriile sunt doar aurul nostru cel mai de preț.
2: Asta e. Dar cine e negustorul care stă rezemat de cabina comandantului? Îmi pare cunoscut.
3: Păi greșit eu. Îl cunoaște întregul baristan. E doar Sinbad.
2: Cum merge cu negoțul, prea cinstite Sinbad?
1: Slavă lui Allah, merge bine, prea cinstite Mohar. Grija mea e alta. Să ajungem tefer în Indii.
3: Un scurt popas pe uscat e binevenit. Ne aflăm pe marele mai bine de 10 zile.
2: Dar ce e slope asta?
4: Se coborâm! Haide să coborâm!
2: Prea cinstiți negustori, nu vă îndepărtați de corabie!
4: Lasă-i, capitane, să guste bucuria pământului întâlnit. E numai un petec de insulă.
5: Nu știu de ce, dar sunt neliniștit, Jafar.
4: Dar nu înțeleg.
5: În sfârșit, hai să strângem belele.
3: Câtă fericire să simți pământul sub picioare.
2: Parcă spuneai, prea cinstite Bendar, că nu e aur mai de preț decât călătoriile pe mări și oceane.
3: Spuneam, dar vorba asta am rostit-o pentru prima oară când mă aflam cu picioarele pe pământ.
4: Să prindem focurile! Am chef de
3: vă înțeleaptă idee! Alac, să te binecuvânteze, prea cea!
2: Bun e și dansul, nu zic ba, dar numai după o cupă de berbec.
1: Ați mai călătorit pe mare, cinstiți negustori?
3: Eu da, asta mi-e viața.
2: Eu mai puțin.
1: Pentru mine, asta e prima călătorie. Sper nu și ultima.
2: Ce frumos ard focurile.
4: Întoarceți-vă de grabă pe corabie! Ăsta nu e pământ!
2: Ce strigă cu răbuierul?
1: Ne cheamă pe corabie!
3: Ciochii!

0: Insula pe care poposiserăm nu era alta decât un pește uriaș care scosese spinarea la soare. Simțind dogoarea focurilor aprinse, monstrul mării s-a rostogolit în adâncuri și toți negustorii s-au unecat. Eu singur am scăpat cu viață, apucându-mă de o scândură pe care am plutit până în zori. Năpraznică moarte s-a abătut asupra prea cinstiților negustori, pe care n-am să-i mai văd niciodată. Pe mine Allah m-a ocrotit și iată-mă acum aruncat de valuri pe un alt țărm necunoscut. Și măcar de aș găsi ceva de ale gurii. Ce minune mai și asta? Din spuma mării răsare un armăsar cu cap de leu.
1: Hei, omule! Intră de grabă în pește!
2: Nici nu am altceva de făcut! Dar unde mă aflu? Și ce e cu arătarea evită din spuma mării?
3: Aici, în ostrovul pe care te-au aruncat valurile, iese uneori din peșterile adâncului acest armăsar cu cap de leu care zămislește după ce toate se vor împlini o herghelie de mânji cum nu se află în grajdurile celor mai vestiți sultani.
0: Da.
3: Eu sunt grăjdarul lui Mirjan Shah și pentru asta mă aflu aici.
0: Eu sunt un nefericit vânturător pe ape, prenume Sindra.
3: Măritul Shah va fi bucuros să te primească și să te cinstească în seraiul din adâncul ostrovului. Să pornim într-acolo.

0: Cavar, du din partea mea acest colier de pietre scumpe prealuminatului Mirjan Shah, drept recunoștință pentru rangul pe care mi l-a dat de cârmuitor al țărmurilor ostrovului.
1: O săpușenie prea cinstite, Sinbad!
0: De când mă aflu aici, am adunat averi nemăsurate, cumpărând și schimbând mărfuri pentru Mirjan Shah, care ca pe un frate m-a primit.
1: Stăpâne, la țărm a ancorat tocmai o nouă corabie cu mărfuri scumpe. Capitanul s-a înfățișat la curte.
0: Să intre, Cavar, iar tu dă fuga și împlinește-mi dorința de care ți-am vorbit.
1: Prea bine! Cu plecăciune, prea cinstite, soldat.
0: Ești mărinimos, viteazule capitan de corabie. Nu sunt sultan, ci numai sluga supusă a preanălțatului Mirjan Shah. Sunt gata să te ascult.
1: Am adus cu mine, după o călătorie plină de peripeții, blănuri și piei scumpe. Le-am descărcat și acum așteptăm învoiala.
0: Blănuri și piei scumpe?
1: Întocmai. Se mai află în cala corăbiei și un cufăr cu diamante. Dar necinstit ar fi din partea să le schimb pe aur, atâta vreme cât stăpânul nestematelor nu se mai poate bucura de rodul negoțului.
0: Dar ce pricină îl împiedică?
1: A pierit înghițit de valuri la olaltă cu alți câțiva negustori.
0: Ce tot spui, capitane? Nu cumva corabia dumitale a ancorat pe spinarea unui pește uriaș?
1: Chiar așa? Dar cine va istorisi de fericită întâmplare?
0: Eu însum am fost victima naufragiului și diamantele tenuite în cufărul din calea vaporului ale mele sunt. Mult voi fi fericit să călătoresc mai departe pe mări după ce vom fi sprăvit tocmeala alături de un capitan care a făcut prieteșug pe viață cu cinstea.

Încredințându-se cârmaciul că eu sunt cu adevărat Sindbad cel pierdut, m-a dus la prietenii săi pe corabie și mare bucurie a fost. Împreună am călătorit apoi din ostrov în ostrov până la Basor, unde mi-am vândut mărfurile, iar de acolo m-am întors la Bagdad. Dar călătorului îi șade bine cu drumul. Iată-mă deci după câteva zile din nou vânturând mările.

0: L-ai recunoscut pe negustorul care stă la pupa Jafar?
1: Nu cumva e unul din cei care au pierit înghițiți de valuri?
0: Ai ochi bun, Jafar. După câte vezi, valurile nu l-au înghițit.
1: Allah să-l ocrotească și restul vieții. Ancorăm pe ostrovul acesta plin de păsări și flori, capitane?
0: Nu cumva asemenea grădini încântătoare crești și pe spinările peștilor uria?
1: Ar fi lumea prea de neînțeles.
0: Atunci, unda ancora!

ascultând trilurile felurite ale păsărilor și susurul cristalin al izvoarelor. Și ce miros îmbătător de flori! O, dulce somn, cum mă învălui! Cât stă corabia la mal, să pun o vreme capul pe covorul de verdeață. Cine știe ce noi aventuri mă mai așteaptă.

0: Blestemată soartă! Corabia a ridicat ancora și am fost uitat la mal. Și mult mi-e teamă că ostrovul care îmi primește singurătatea ascunde și alte primejdii.
1: Nu e singur, precinstite Sindbad.
0: Cine a vorbit?
1: Eu, Hansadi, un neîntrecut căutător de diamante.
0: Și de unde știi că sunt Sindbad?
1: I-am auzit pe ceilalți negustori strigându-ți numele de pe corabie.
0: Dar unde mă aflu, Hansadi?
1: O să vezi îndată.
0: Allah! Ce mi-e dat să văd! O pasăre uriașă întunecă văzduhul, rotindu-se amenințător pe deasupra capetelor noastre. Ce e asta?
1: E ea, pasărea roc.

0: pasărea destinului, tulburătoare și misterioasă ca însăși soarta. Dealul neted și strălucitor ca marmura pe care ai adormit nu e altceva decât oul ei uriaș.
1: Pasărea destinului.

0: de pe oul ei.
1: Mă grăbesc chiar. Și ce ne rămâne de făcut acum?
0: Vântul s-a strâmbit cu furie dinspre mare și cu greu ne mai putem păstra echilibrul.
1: Decât să aștept să mă sfâșie duhanile sălbăticii, mai bine le dau toate pe una. O să-mi desfac turbanul și o să mă leg de o gheară a păsării roc, care mă va purta mai apoi în zbor peste mări și țări, fie ce-o fie.

0: Unde mă aflăm? E parcă fundul unei prăpăsti adânci. Adevărat. Aici m-a adus pasărea roc, năpustindu-se asupra unui șarpe. Ia să mă dezleg eu binișor de gheara ei. Așa. Dar de aici nu mai am chiar nicio scăpare. Prăpastia înconjurată din toate părțile de munți stâncoși. Asta ce mai e? Cineva a aruncat în prăpastie un berbec jupuit. De ce oare?
1: Să spun tot eu.
0: Dar cine împarte cu mine aceeași soartă?
1: Nu mai recunoști?
0: Oh, Hansadi! De unde ai apărut?
1: Ca și tine, m-am legat de unul din picioarele pasării roc. De celălalt. Numai că eu am făcut asta cu un scop.
0: Cu ce scop?
1: Vezi berbecul jupuit a zvârlit la picioarele noastre de sus?
0: Îl văd.
1: Acum privește și pământul pe care călcăm.
0: Diamante.
1: Da.
0: Tot fundul prăpăstii e pardosit cu diamante.
1: Acum înțelegi?
0: Da.
1: Căutătorii de comori care se află în gura prăpastii aruncă jos fel de fel de stârvuri, pietrele prețioase.
0: Înțeleg. Pietrele prețioase s-au înfipt în carnea berbecului pe care păsările de pradă îl vor înșfăca și îl vor scoate în cele din urmă la lumină.
1: Exact. Frații mei de sus vor răpune păsările îndată ce vor face un popas pe stânci.
0: Ia să mă leg de grabă de data aceasta de berbec.
1: Nu te grăbi, simpat. Înainte să adunăm în turbane cât mai multe diamante.
0: Bine zici, bine zici. O, Allah, ce bogăție!
1: Acum ne putem lega împreună.
0: Hai, repede, Hansadi. Un vultur a și sărit stârvul. Ești salvat.

0: strâns și în turban un pumn.
1: Ne-am îmbogățit!
0: Sper că o să avem parte egală cu voi, a?
2: Bineînțeles, bineînțeles. Le vom vinde și vom împărți câștigul.
1: Ești un vânător iscusit, omule!
3: Abia m-am întors prea cinstiți ascultători ai mei din ultima călătorie pe mare și m-a și cuprins dorul depărtării și al primejdii. Timpul spală necazurile toate, usucă lacrimile și închide rănile. Într-o dimineață m-am uitat spre întinsurile pământului, peste șesuri verzi și pustietăți, peste dâmburi uscate, peste codri și munți albaștri, și așa tare m-a încercat dorul largului lumii, încât mi-am încărcat mărfuri pe o lungă caravană și am pornit spre Basora, de unde începe largul apelor.

0: M-am îmbarcat pe o corabie la oaltă cu câțiva negustori de vază și alți călători fel de fel. Și cum pluteam așa, din mări în alte mări, din ostroave în alte ostroave, deodată căpetenia a prins a striga spre noi.
1: Voi călătorilor, nu știu cum s-au petrecut lucrurile, dar marea ne-a bătut din drum și ne-a aruncat drept în ostrovul maimuțelor.
2: Întoarce corabia, capitane!
3: Nu, nu e nicio primejdie. Asemenea viețuitoare au fost întotdeauna prietenii
4: omului. Da, așa se pare.
5: Se cunoaște că nu vă înturați lumea pe ape de mult. De aici, din ostrovul maimuțelor, nimeni n-a scăpat vreodată cu viață.
6: Într-adevăr, au năvălit calăcuștele spre noi, au mers într-o clipă funile ancorelor și ne-au împins în ostrov.
7: Să fugim înăuntru, ostrovul.
5: Fugiți, fugiți prea cinstiți negustori cât vă țin picioarele. Ostrovul maimuțelor e un nesfârșit cimitir.

0: Ne-au pierdut urma! Suntem salvați!
1: Deocamdată, că nu înseamnă deloc salvare să părăsești corabia amenințată de vietăți negre cu labe mari și ochi galbeni și să rătăcești apoi într-o pustietate în care singura hrană sunt ierburile.

0: Zile și nopți am rătăcit în lăuntul ostrovului. Cu ierburi și plante ne-am hrănit. Setea ne-am potolită cu apa rece a izvoarelor. După ce am mers în pustie o bucată de vreme, l-am auzit pe unul dintre negustori strigând cu vocea sugurmată de emoție.
1: Ia priviți, prea cinstiți negustori!
0: Un serai cu acoperișul de aur care luminează pustia ca un soare.
2: Allah nu ne-a părăsit. Allah. Să intră.
3: Mie teamă. Intră dumneata mai întâi, prea cinstite Sindbad.
0: Am să intru, prea cinstite negustor, dar nu e drept să ne îndemnăm unul pe altul atâta vreme cât tovară suntem și la bine și la rău.
1: Veniți! Apropiați-vă și vă cutremurați!
0: Iată că unul dintre noi mai curajos a și îndrăznit. Dar ce i-or fi văzut ochii?
4: Curtea seraiului e plină de mormane și mobilițe de oase. Ăsta nu e semn bun.
3: Eu zic să ne îndepărtăm de grabă.
0: Dar încotro, că ce altceva îți poate da siguranța unei tihne decât un asemenea serai? Dar ce mai oare?
5: Cerul și pământul se cutremură!
6: Parcă vine taifunul, cel ce smulge păduri din rădăcini și cetăți din temeri.

0: Ania neagră, cu gura căciură, l-a prins în laba uriașă tocmai pe căpetenia cârmacilor. A dat apoi foc unei grămezi de lemne și când era gata jarul, l-a înfipt pe tovarășul nostru într-un par și l-a fript pe cărbuni. Cu tot ce ne-am îngrozit. După ce a sfârșit de mâncat, Dihania s-a întins pe iarbă și a prins a sfărăi de se cutremurau arborii și ziduri. A dormit Dihania. Bietul om ne-așteaptă acea soartă.
1: O să perim cu toții în pântecele monstrului.
0: Nu! De ce să stăm ca pui de găină fără să încercăm nimic într-o scăpare de la crâncena pieire?
2: Bine, dar ce am putea face?
0: Ce-ar fi să încercăm o fugă pe ape?
2: Cum? Cum să facem?
0: Să alcătuim o plută, să o legăm bine, căci avem curmeie din coajă tare de arbori, să o înțepenim la țărm, la îndemână. Apoi să căutăm două țăpușe de fier și când va sfori Dihania mai zdravân pe iarbă, noi să înroșim țăpușele în foc și să-i le înfigem în amândoi ochi.
3: Allah să te binecuvânteze, prea cinstite Sindbad. Așa vom face.
2: La treabă, deci.
0: Eu o să strâng reascuri și o să aprind focul. Câțiva negustori să meargă cu mine să doborâm arbori.
4: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: unde anume s-au petrecut cele ce urmează a fi astăzi povestite, păi, în orice caz, cu mulți, cu foarte mulți ani în urmă. Un lucru e însă sigur. Era într-o după-amiaza unei călduroase zile de vară. Cu mișcări domoale, leneșe, cei doi paznici uriași deschideau moțăind marile porți de fier. E momentul cel mai potrivit pentru a ne strecura tiptil, neobservați, în palatul califului. Așadar, haideți tiptil, dar fără șovăială, basmele sunt scrise pentru... Califul Rashid stă în tihnă cu picioarele încrucișate pe divan. A dormit puțin și acum, după somn, se simte foarte voios.
1: Genghis?
2: Aici, mărite stăpân, poruncește.
1: Nu asta. Narghileaua din lemn de trandafir.
2: Cafeaua, stăpâne.
1: Și cafeaua, Genghis.
0: Acesta este ceasul cel mai prielnic pentru a sta de vorbă cu califul. Ceasul în care e tare blând și binevoitor. Din pricina asta, un obicei din a-l vizita în fiecare zi, tocmai la azi.
2: Stăpâne, a sosit marele vizir Mansur.
1: Să intre.
2: Am înțeles, stăpâne.
3: Mă închin în fața stăpânului iubit, Alif Rashid.
1: De ce ai fața umbrită de gânduri, credinciosul meu vizir?
3: Stăpâne, nu știu dacă am fa... dar jos în fața porțiagiu.
1: Un bocțiagiu e pricina.
3: Are de vânzare lucruri atât de frumoase, atât de frumoase, încât tare îmi pare rău că n-am mai mulți bani.
1: Bine, Mansur. Genghis? Cum arată bocceagiul? Ne-ai cunoscut?
2: Nu ne-ai văzut niciodată.
1: Poruncesc să fie adus imediat aici.
2: E în strai.
1: Am poruncit, Genghis. Mansur, e loc aici lângă mine. Și pentru tine am pregătit cafea și tutun.
3: Stăpâne.
4: Stăpână înțelepților, n-a făcut nimic, nici nu rău nimănui.
3: Nu lingușirile tale, ci mărfurile vremele prețui.
1: Pune jos slădița și deschide-o.
4: Îndată, stăpâne, îndată. Toate perle din cele mai frumoase, inele neprețuite și săbii, stăpâne, pumnale bătute în pietre scumpe și piepți în...
1: Pentru pumnalele astea, Genghis, dă-i 10 gal.
4: Stăpâne...
1: Mansur, îți dăruiesc un pumnal. Ia-l pe cel care îți place mai mult.
3: Stăpâne, dorința ta e poruncă și poruncile tale mă bucur.
1: Soției tale îi dăruiesc acest pieptene.
3: O, mare ca înțelepciunea și bunătatea ție și dărnicia, stăpâne.
4: Să-ți fie numele Calif Rashid și dărnicia.
3: Bocceagiule, du-te.
1: Ban? Da. Stai.
4: Da, poruncă.
1: Toate ascunzișurile cutiei le-ai deschis. În afară de sertărașul acela din colțul de sus. Acolo tot lucruri de vânzare se află.
4: O pungă, stăpâne, care...
3: Deschide-o! Dă-o.
5: Ce pulbere negricioasă.
1: Și o hârtie. Ce scriere ciudată.
5: Da, de neînțeles. Curios, foarte curios.
1: Ce-i cu asta, bocceagiule?
4: Am primit praful și hârtia de la un necuțător care la rândul lui l-a găsit pe o uliță îndepărtată. Nu știu ce putere au și le dau pe nimica toate. Nu-mi sunt de niciun folos.
1: Ține încă 10 galbeni.
4: Stăpâne!
1: Și acum, pleacă!

0: Negustorul mi-a dat de lucru. Mi-a turburat liniștea și după amiaza asta tihnită.
1: Caragios, tare Caragios să ai în fața ochilor o scriere și să nu poți desluși semnele ei tainice.
0: Mansor, credinciosul meu sfetnic.
1: Stăpâne,
0: nu-mi poate da niciun ajutor la treaba asta?
1: Mărite, doamne și stăpâne, în marea moscheei locuiește un om cu numele de Selim cel învățat. El știe toate limbile. Dă poruncă să se înfățișeze de grabă. Poate află el taina acestor slove.
0: Genghis, Ahmet, aici, Kadri, să fie dus de-n palat Selim cel învățat.

0: Măi, de Doamne, stăpân iubit al califatului, cu ce ți-am greșit de ai trimis oamenii palatului să mă smulgă de lângă cărțile mele vechi și să mă aduc aici?
1: Ascultă, Selim, se spune că ai fi foarte învățat. Iată scrisoarea aceasta. Citește-o. Deve ști să o citești, te voi răsplăti cu straie noi de sărbătoare. Iar de nu, vei primi 12 palme și 25 de lovituri la tălpi. Căci atunci în zadar ți se spune Selim cel învățat.
0: Facă-se voia ta, stăpâne. E o limbă veche a unor vechi scrieri. Stăpâne, să mă spânzuri dacă nu e așa.
1: Spune ce scrie, fie cum zici și dacă pricepi.
0: Omule, tu care vei găsi aceasta, bucură-te pentru norocul avut. De vei trage pe nas din pulberea aceasta și vei rosti în același timp cuvântul mutabor, te vei putea schimba în orice jivină și vei înțelege graiul dobitoacelor. De vei voi să capeți iar înfățișarea omenească, să te pleci de 3 ori către soare răsare și să rostești același cuvânt. Dar ferește-te să râzi în timpul cât ai înfățișarea de lighioană, căci vorba fermecată piere din dată din mintea ta și rămâi cu chip de jivină.
1: Așa vă să zic. Bun. Bun. Acum în genunchi. Jur că nu vei...
0: Jur să-mi acuprinsă în aceste slove.
1: Să-i se dea învățatului straie de sărbătoare din cer.
2: A doua zi dimineață, după ce califul luă o gustare și se îmbrăcă, marele vizir se înfățișă după cum i se poruncise ca să-l ia la plimbare. Colindară prin imensele grădini ale califului, dar nu se hotărau ce vietate să aleagă pentru a încerca praful vrăjit. De părere să meargă mai departe, înspre Iaz, unde văzuse adeseori tot felul de viețuitoare. Zis și făcut. Ajuns și acolo, le atrase răloarea minte, mai ales niște berze, care se plimbau întotdeauna pe acolo, pășind grav și clămpănind din cioc.
3: Un rămășac pe barba mea, mărite stăpâne, că năltăroagele astea de berze își spun lucruri vrednice de auzit.
1: Crezi?
3: Da, da. Ce-ar fi să ne prefacem în berze?
1: Bine. Dar mai întâi să ne amintim cum trebuie să facem ca să ne recăpătăm înfățișarea omenească.
3: Da, da.
1: Așadar, dacă ne plecăm de 3 ori spre soare răsare și rostim cuvântul mutabor,
3: mutabor,
1: eu voi fi din nou calif și tu vizir.
3: Da.
1: Dar să nu râdem care cumva căci vom fi pierduți.
3: Stăpâne, să nu mai pierdem timp.
1: Bine, să deschidem punga.
3: Mutabor! Mutabor! Mutabor!
1: Privește! Picioarele mi se subțiază, se lungesc și se fac roșii.
3: Frumoși dumitale inimii, stăpâne, s-au prefăcut în râde de bază.
1: Mâinile ți-au devenit aripi și uite, trupul ce se acopere de pele.
3: Bărbile! Stăpâne, frumoasele noastre bărbi s-au făcut nevăzute și gândurile... Mi se lungesc gâturile.
1: Ai un plisc frumos, vizir. Pe barba confetului. Așa ce n-am văzut în viața mea.
3: Mulțumesc, preasupus. Dar dacă mi este îngăduit, aș spune că înălțimea ta arată ca barză mai frumos decât în chip de calif.
1: Decât să ne ciondănim, eu zic mai bine să le ascultăm pe prietenele noastre de colo. Să vedem dacă înțelegem într-adevăr graiul berzelor.
3: Stai locului. Să ascultăm. Bună dimineața, doamnă picior lung. Ați ieșit atât de devreme la câmp?
4: Bună, dragă clompenecioc. Iată, am adus o mică gustare.
3: Azi nu prea am poftă de mâncare, mulțumesc. Am venit pentru altceva la câmp.
4: Ce te-a dus aici?
3: Astăzi trebuie să dansez în fața oaspeților tatălui meu și vreau să fac în taină câteva încercări.
1: Uite-te, Mansur, ce caragios
3: nasului. Parcă ar fi paharnicul Cădrii și el tot așa de țanțoș calcă.
2: Adevărat, Mansor. Ia uite-te, ridică un picior și pe celălalt se îndreptește un la dreapta când la stânga. Mai așa calcă și bătrânul Cădrii.
5: Zaba, Simonere!
6: Să te prăbădești de râs.
2: Trecerea asta nu-i plătită nici cu aur.
5: Păcat că-i prost în oagele astea, bugit de râsul nostru.
6: Altminte, pomenești din ce puță ți cânte.
5: Am râs în timpul vrăjii.
2: Ar fi o glumă proastă să rămâne în berze. Amintește-ți tu de negiul acela de cuvânt. Mie nu-mi vine nimic în minte.
5: Trebuie să ne plecăm de trei ori și în același timp să spunem
2: nu.
5: Uitați-vă.
2: Se întoarseră cu fața către soare răsare și se plecară mereu atingând pământul cu pliscurile. Dar vai, cuvântul fermecat le pierise din minte și oricât se înclina califul și oricât bolborosea vizirul său, nu și-l aminteau și pace. Bietul Rashid și vizirul său erau sortiți să rămână berze. Ce e de făcut?
5: Să ne întoarcem la palat în oraș?
2: Da, nici vorbă. Pe cine ar putea să ne recunoască? M-am privit în oglinda lacului, arătând ca niște berze adevărate. Cine ar da crezar unei berze ca-i calif?
3: Și chiar de-ar fi de crezut, ar vrea oare credincioșii noștri supuși să aibă o barză drept calif?
2: Și altă barză la fel de caragioasă de vizir. Rătăcire astfel zile în șir, hrănindu-se a nevoie cu poame pe care nu le puteau culege bine din cauza pliscurilor prea lungi. Singura lor mângâiere era că puteau să zboare. Zburau deseori deasupra acoperișurilor din oraș ca să vadă ce se mai petrece pe acolo.
5: Cum te simți, măria ta, cocoțat, pribeag pe acoperișul palatului în care odinioară cuvântul ți era poruncă?
2: Nu mi-ngreuna și mai mult tristețea.
5: Ce se aude?
2: La privește jos, în stânga, pe ulița străgilor.
5: A, trădare! Cine-i oare o mohaină purpurie brodată cu fir de aur care merge călăru în fruntea acestui alun de netrebnici?
7: Faceți loc, domnului calif, înțeleptului Nizra!
2: Să dai seama cum marele meu vizir ce vrăjit!
5: Acest Nizra este fiul dușmanului tău de moarte, puternicul vrăjitor Kaşmur.
2: Da, care într-un ceas rău mi-a jurat răzbunare. Dar cum de nu l-am recunoscut sub desmântul acela folosit de Bocceagiu? Ne-am lăsat duș de nas, Mansor, dar eu nu-mi pierd nădejdea. Vino cu mine, credinciosul meu tovară de suferință. Trebuie să găsim un lac pentru năpasta care a dat peste noi. Cele două berze, califul și vizirul său, zburară până spre seară când, obosite, zăriră de desubt niște ziduri năruite care îi puteau adăposti. Se lăsară spre ele. Acolo părea să fi fost odinioară un castel. Printre zidurile surpate se ridicau pilaștri frumos lucrați, iar câteva încăperi ce se păstraseră întregi stăteau mărturie strălucirii de odinioară. Rashid și însoțitorul său strămătură coridoarele căutând un locșor uscat. Deodată, barza Mansor se opri.
5: Doamne, stăpâne, știu că este rușinos pentru un mare vizir și cu atât mai mult pentru o barză să se teamă de stafii. Mă cam trec fiorii, căci pe aici, pe aproape, am auzit limpede un suspin și un geamăt.
2: Îmi duc să văd ce e acolo.
5: Nu, faci un pas mai departe. Te pot pândi primești din noi. Și nu mai ai brațele puternice și iată ganul de altă dată. E un biet ciuc de barză, doar atât.
2: Mă duc.
5: Stăpâne.
2: Mansor,
5: da.
2: Vino să vezi.
5: O bufniță. O bufniță care plânge cu lacrimi.
8: Fiți binevenit, berzelor!
5: Bufnița vorbește ca și noi.
8: Voi sunteți semnul izbăvirii mele.
2: Bufnițo, Vorbele tale mă fac să cred că am găsit în tine o tovarășă de suferință. Dar vai, nădăjduiește zadarnic că noi o să te putem scăpa.
8: Ascultați povestea mea. Tatăl meu este maharaja, iar sărmana de mine sunt singura lui fiică și mă numesc Luza. Vrăjitorul Cașnur s-a înfățișat într-o bună zi tatălui meu și m-a cerut de soție pentru fiul său, Mizra. Tatăl meu însă a poruncit să fie zvârlit jos pe scări. Nemernicul și-a schimbat înfățișarea și în haine de rob a izbutit să se furișeze, să ajungă în preajma mea când mă plimbam în grădină și doream să beau ceva răcoritor. Mi-a adus o licoare ce m-a preschimbat în bufniță. M-a adus aici și a zbierat în urechile mele cu glas înfricoșător. Ai să rămâi aici, urâtă, disprețuită, până și de ligioane. De nu se va găsi cineva care, nesilit de nimeni, să te dorească de soție așa cum arăți acum.
5: Sărmana, fată.
8: De atunci s-au scurs multe, multe luni. Stau în lăcașul acesta singură, tristă și urâtă de toată lumea. Nu mă pot desfăta cu frumusețile firii, căci ziua sunt o arbă. Și numai în ceasurile când luna își revarsă lumina palidă peste aceste ziduri, cade vălul de pe ochii mei.
2: Tot vrăjitorul Cașnur ne-a dus și pe noi în starea aceasta.
8: Și eu am această bănuială?
2: Dacă nu mă înșel, deci, între nenorocirile noastre se țes fire tainice. Dar cum să găsesc cheia acestei taine?
8: Vrăjitorul care ne-a urgisit vine aici odată pe lună. Nu departe de camera aceasta se găsește o sală. Acolo obișnuiește el să petreacă cu toți ticăloșii ca și el. I-am auzit adeseori povestindu-și fără de lege.
2: O, scumpă prințesă, spune repede când vine și unde se află sala.
8: Nu mi-o luați în nume de rău, dar nu vă pot împlini dorință decât numai dacă mă ajutați și voi.
2: Spune, spune, poruncește, facem orice pentru tine.
8: Aș dori să-mi încapăt și eu libertatea. Dar aceasta nu se poate întâmpla decât dacă îmi cere mâna unul din voi.
5: Îngăduie-ne, dragă bufniță, să trecem într-o altă încăpere pentru a ne sfătui.
8: Bine.
2: Mărite vizir, ăsta e un târg prost, dar n-ai ce-i face. Trebuie să-l primești.
5: Cum? Dar nu vreau câtuși de puțin ca soția mea să-mi scoată ochii că mă voi întoarce acasă. În afară de asta, eu sunt prea bătrân. Pe câte vreme, măria ta, ești tână și neînsurată. Poți mai curând să ceri mâna unei tinere prințese.
2: Tocmai asta e. Cine îmi spune că e tânără și frumoasă? Asta se cheamă să cumperi ceva pe nevăzute.

0: se îndemnară unul pe altul vreme îndelungată, până ce califul, văzând că vizirul său ar vrea mai curând să rămână barză decât să se însoare cu bufnița, se hotărâ să facă el însuși lucrul acesta. Bufnița se arătă încântată și le spuse că sosiseră tocmai la timpul potrivit, întrucât vrăjitorii se adună chiar în noaptea aceea. Părăsiră încăperea împreună și porniră spre sala cu pricina.
1: Stați aici, nemișcați! Prin crăpătura asta din zid se vede tot ce se petrece înăuntru.
2: Da, da.
3: Îi văd, sunt din număr.
2: Unul dintre ei, ia priviți, e Mizra, cel care ne-a vândut pulberea fermecată.
3: Încetează, vreau să aud tot ce spun.
4: Bună! Bună-i treaba ai mai făcut! Zi așa, și care zici că era cuvântul pe care trebuia să-l țină în minte? Unul grosav de încârșire. Mutabor!
3: Mutabor! Mutabor, ăsta-i cuvântul!
1: Suntem salvați!
3: Să nu mai pierdem nicio clipă!
1: Stați! Pe mine mă lăsați aici!
3: Izbăvirea vieții mele! Drept recunoștință! Te rog să-mi fii soție!
5: Să redevenim mai întâi ce am fost!
3: Păi plecăciun după mine și zi Mutabor!
5: Mutabor!
3: Mutabor!
5: Mutabor!
3: Mutabor! Mutabor! Măsură, ce-mi văd ochii? Cine ești tu, frumoasa mea?
1: Nu mă recunoști, bufnița.
3: Frumusețea ta mă îndeamnă să binecuvântez ceasul în care am luat chip de barză.
5: Stăpâne, aici suntem în primejdie.
3: În primejdie mare.
5: Eu zic să mergem la palat.

0: Sună tariful îi stârni uimire. Norodul îl crezuse mort și mermerii cu bucurie revăzându-și stăpânul iubit.
1: Răjitorul și fiul său să fie aduși aici, în fața mulțimii.
2: Am găsit tariful nostru iubit!
0: Ce poruncești, stăpâne?
1: Bătrânul vrăjitor să fie închis în castelul năruit, că a slujit drept adăpost prințesei cât timp a avut înfățișare de bufniță.
0: Alături de el se află și fiul lui. Cu el ce să facem, mărite stăpâne?
1: Tu, fiul de vrăjitor, ai de ales între moarte și pulbele vrăjite cu care ați vrut să ne pierdeți.
2: Îndurare, îndurare, nu cunoșteam taina vrăjilor, tatălui meu.
1: Dar te-ai folosit de ele.
2: Îndurare, îndurare, nu vreau să mor. Nu. Aleg, aleg pulberea vrăjită.
1: Atunci, trage pe nas din acest praf. Mutabor! Cușca să fie așezat în grădină.
0: Ani mulți și fericiți a trăit califul Rashid, iubit de norod și desmierdat de soția și copiii săi. Iar după amiază, o zi călduroasă, cu mișcări domoale, leneșe, cei doi paznici uriași se pregătesc să închidă marile porți de fier care ne-au deschis astăzi drumul spre povestea

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: cu luna de crin, cu medalii de mărgărită.
1: Apropie-te, copila mea. Vreau să te gătesc și pe tine ca și pe surorile tale. Ai 15 ani și ți-ai îngăduit să ieși la fața mării.
0: Nico!
1: Știu, știu, copila mea, că aștepți de mult această zi. A sosit. Urcă și ochii tăi să vadă singuri tot ce până acum ascultând au văzut.
0: Nico!
1: Vino să-ți prind mai întâi în păr cu una de crin cu petale de mărgărita.
0: Ia cât e grea.
1: Copila mea, e semnul rangului nostru. E podoaba cea mai de preț. N-o poartă decât fiicele împăratului mării.
0: Cum aș schimba-o cu una împletită din volbura purpurie pe care am sărit-o în grădina mea și care împresoară statuia băiatului de marmur.
1: Se gândul prea mult la chipul de marmură albă găsit pe fundul mării și nu se cade să îndrăgești atât un lucru pământean.
0: Nico,
1: te-ai întristat, copila mea. Tu, cea mai frumoasă fiica mării, noi nu trebuie să cunoaștem durerea și nici tristețea. Privește-te în oglinda de apă. Nici albul petalelor de crin nu-i mai alb decât obrazul tău. Nici lacurile liniștite nu-s mai albastre și mai adânci ca ochii tăi. Ești cea mai frumoasă fiica mării. Du-te! Hai să vezi acum și corăbile cele mari, și orașele, și pădurile.

0: s-a aprins o stea. Ce minunat! Cât de molcom și răcoros e văzduhul! Ce minunat! O corabie plutește ușor pe marea liniștită.
1: Să se adune alții 100, dar să te știm mereu viteaz și mândru precum ești azi. Să ne trăiești!
0: E ziua de naștere a prințului. Are 15 ani. Ce veseli sunt oamenii! Cad în apă. Câtă lumină, câtă veselie. Și ce frumos e prinț. S-a făcut târziu. Nu mai e nimeni pe punte.

toate gânile sfârmate de furiate. Nu se vede nimic. Ce noapte! Prințul! Iată-l! Îl închid valurile. Se luptă cu ele. E ostenit. Nu! Nu trebuie să moară. Cu ochii frumoși sunt gata să se închidă. S-au închis. A murit. N-am să te las să te duci în adâncul mării. Lasă-mă să-ți culc capul pe brațele mele și valurile să ne poarte spre țări.

0: din corabie. Totul a coborât în adâncuri. Iarăși se vor bucura sânele mări, surorile mele. Vor culege ciudatele comori ale corabiei și le vor pune în grădina din fața palatului. Totul a fost înghițit de ape. Doar tu ai rămas aici, pe țăr. Dar ochii tăi frumoși și negri stau închiși. Ți-i părul de apa mării și frunte. Să nu mi se vadă chipul, dar eu să te pot primi.
1: Veniți! E cineva pe țăr!
2: Din nou o corabie scufundată.
1: Trăiește!
0: Deschide ochii.
1: Zâmbește!
2: E prințul cel tânăr din țara vecină.
1: E prințul cel tânăr.
2: Slujitori! Împletiți un pad din mlădițe de salcie. În el îl veți purta pe prinț până la palatul tatălui său. Drumul e lung. Răcoriți-i obrajii cu apă de izvoare și feriți-l de primejdi.
0: Trăiește! A zâmbit fetei cu ochii negri și plânzi. A zâmbit tuturor din jur. L-am văzut eu bine. Numai mie. El nu știe că eu l-am scăpat de la moarte.

0: vrei să ne spui ce ți-a plăcut mai mult sus? De când ai venit, ești tot mai tăcută. Ai uitat și de florile pe care odinioară le îngrijai cu atâta drag. Bălările au năpădit cărările grădinii tale.
1: Lăsați-o, lăsați-o cu mine. Copila mea, știu că în fiecare seară te duci să privești țara de deasupra mării. Stai ceasuri întregi cu ochii pironiți la palatul de piatră galbenă, cu scări mari de marmură care coboară până în mare. Vântul îți flutură vălurile albe ca argintul și atunci pescarii spun: iar s-arată lebăda cea albă.
0: Mi-s tot mai dragi oamenii, bunicu.
1: La ei te gândești într-una?
0: La ei și la pământul cu munți înalți și albaștri, ale căror piscuri strălucesc de zăpadă. La țărmurile verzi, în care rodesc lămâii și portocali. La nisipul mărunt și auriu, la corâbile care plutesc pe valuri. O, bunico, aș da bucuroasă toată viața mea să pot fi om, măcar o zi.
1: La asta să nu te gândești niciodată. Vino mai bine să notăm și să sărim prin apă. Sau cântă. Glasul tău e cel mai frumos din câte am auzit pe pământ și în mare. Cântă, copila mea.
0: Prințul, ieri a plecat cu corabia în lac. Auzi cornul, bunico.
1: Iubești, iubești ca oamenii. Nu, nu trebuie. Nu se poate, zâna mării.
0: Dar tu singură spune că sunt cea mai frumoasă zână. Și poate...
1: Așa este, dar ceea ce ni se pare nouă frumos, coada noastră de pește, oamenilor li se pare urât.
0: Bunico, ajută-mă, ajută-mă. Ce trebuie să fac ca să capăt chip de om?
1: Doar... Unde te duci, copila mea? Oprește-te! Oprește-te! Acolo sunt bulboanele vâitoare, vârtejurile adânci de ape, mâlul care clocotește. Te vor prinde polipii adâncurilor în brațele lor lungi și viscoase și te vor înghiți șerpii cu sute de capete. Acolo-i tărâmul vrăjitoarei! Oprește-te! Oprește-te, zână!
2: Trebuie să o ducem în adâncul protestului al mărului clocotitor.
0: Trebuie.
2: Și-a strâns părul ca să nu-l prindă roțile bulboanelor vâitoare. Degeaba, degeaba, nu vei scăpa.
0: Trebuie să ajung.
2: Șerpilor! Încingeți-mi mijlocul cu brațele voastre întreagă, ca să nu se mai întoarcă niciodată în împărăția apelor albastre.

0: îmbogățit dragostea de oameni. Dacă te-ai încumetat să-mi treci hotar,
1: vrăjitoare,
0: știu ce te aduce la mine.
1: Mă ajuți.
0: Ai venit tocmai bine. Dacă veneai mâine după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine decât de astăzi într-una.
1: Cum să-ți mulțumesc?
0: Am să-ți dau o băutură cu care trebuie să te duci la țărmul mării înainte de a răsări soarele. Când ai să o bei, coada de pește o să-ți dispară.
1: Și o să am chip de ochi.
0: Da, dar să știi că la fiecare pas pe care ai să-l faci, o să te doară picioarele, că și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite.
1: Dă-mi băutura.
0: Toți cei care o să te vadă vor spune că tu ești cea mai frumoasă fată din lume. O să ai mersul legănat și nici o dănțuitoare nu o să se mlădieze ca tine, dar îți spun, o să te doară. Vrei să îndure aceste chinuri?
1: Dă-mi băutura.
0: Trebuie să mai știi însă că odată ce ai căpătat învățișare omenească, nu te mai poți întoarce la surorile tale și la palatul tatălui tău.
1: Dă-mi băutura.
0: Am terminat tot ce am de spus. Ascultă bine. Dacă prințul nu te va iubi mai mult ca orice pe lume și nu vei ajunge să-i fii soție, inima ta se va rupe și te vei preface în spumă de mare.
1: Dă-mi băutura.
0: Nu te grăbi. Trebuie mai întâi să-mi plătești.
1: Ce-mi ceri? Îți dau bucuroasă orice.
0: Chiar glasul?
1: Dar dacă mi-i glasul, cum am să-i vorbesc?
0: Dacă ți-e atât de mare dragostea, vor putea vorbi gândurile tale. Ei? Ce zici?

0: Una din florile câmpului. Ești atât de frumoasă. Cea mai frumoasă fată din împărăția tatălui meu. Păcat că n-ai glas.
1: Dacă ar ști că eu mi l-am pierdut pe vecin, numai ca să pot ajunge la el.
0: Vino, vino cu mine. O să hoinărim prin pădurile pline de mireasmă. O să ascultăm cântecul păsărilor, foșnetul frunzelor. O să urcăm pe munții cei înalți, acolo unde norii se văd plutind ca niște stoluri de lebede.
1: O să merg, chiar dacă la fiecare pas durerea o să-mi săgeteze trup.

0: Cu fiecare zi mi-ești mai dragă. Uită-te în ochii mei. Când îi privesc, parcă ți-aud glasul.
1: Așa-i că sunt mai dragă decât orice pe lume.
0: Da, mi-ești cea mai dragă. De ce ai plecat ochii? Privește-mă. Lasă-mă să-ți ascult gândurile.
1: E adevărat ce-mi spui. Ții la mine mai mult decât la orice pe lume.
0: Da, pentru că tu ești bună și frumoasă. Dar mai ales pentru că semeni cu o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată și pe care poate că nu o să o mai întâlnesc niciodată. Ea m-a scăpat de la moarte.
1: Nu știu că eu l-am scăpat de la moarte.
0: Am căutat-o, dar în zadar. Chipul tău mi-a lungă din minte amintirea ei. Ți-am spus, semeni cu ea și dacă n-am să o găsesc, numai cu tine am să mă însor, dulce și blândă copilă.

0: Te-ai pregătit de drum? Mâine plecăm spre țara vecină. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă. Așa e voia tatălui meu. Dar nu mă poate sili să o iau de soție. Cu fata care m-a scăpat de la moarte semeni numai tu.
1: Tânăra domniță vine să-și întâmpine oaspeții.

0: este fata care m-a scăpat de la moarte atunci pe țărm. Te știi cât sunt de fericit, buna mea prietenă.
1: Durerea mi-e fără margini.
0: Bucură-te, copilă, de fericirea mea. Mi s-a împlinit dorința cea mai adâncă.
1: Cât de mare mi-e durerea.
0: Hai, vino, vino să îmbrățișem pe aceea care de mâine va fi soție.
1: În zori mă voi preface în spumă de mare.

0: florile tale. Am dăruit vrăjitoare părul nostru lung și frumos, ca tu să te poți întoarce la noi, să cobori în adâncurile mării și să trăiești 300 de ani.
1: Omoară-l pe prinț și te vei întoarce la noi.
2: Nu, nu.
0: Omoară-l pe prinț și te vei putea întoarce la noi.
2: Nu, nu.
1: Ține cuțitul acesta și înainte de a se roși cerul de văpaia răsăritului, înfige-l în inima prințului.
0: Grăbește-te, răsare soarele. Grăbește-te, grăbește-te.

acum și răcăros e văstul. Cerul e o văpaie. Răsare soarele. Tot mai limpede văd în zare.

pajiștile verzi, pădurile vâșnitoare. Se aude cântecul păsărilor, crește fuietul orașului. Ce minunat! Nu, el trebuie să trăiască. Înlături cuțit blestemat, scufundă din vârtejurile adânci de apă. Bulboanelor vâitoare și amurile procotitor. Dar cea mai mică fiica mării, albă spumă de mare, purtată de mișcătoarele valuri, va privi mereu spre frumusețile fără de seamă ale pământului.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-o zi, prin asfintit, șoaricele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș. Se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hoț și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul și-și pusese în cap minciuna că dă în stup de câte una. Roiul, cum de razărit că a intrat, l-a copleșit. Socoteară să-i mai ceară? Nu, no. L-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă, tăbărâte mii, grămadă, și l-au strâns cu meșteșug, încuiat ca într-un coșciug. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, că puterea se adună din toți micii împreună.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

camera mea, dar-n cap toți prieteni, inimi ea. Stau în picioare, se așează pe jos, vezi, sunt cu mine.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Spectacolul nostru, dragi copii, începe, din păcate, cu o furtună. Casele plutesc prin aer, copacii se lovesc anapoda și se pare că a venit cataclismul. De undeva, dintre nouri, coboară spre noi, vijelios, o căsuță. Căsuța leargă repede, repede și la un moment dat, din ea ies o fetiță simpatică și un cățel speriat.
2: Tot, prin ce am trecut, credeam că nu se mai termină furtuna. E o minune că mai suntem în viață.
3: Ai noroc de mine. Sunt câinele tău păzitor pe post de înger păzitor.
2: Mulțumesc, tot. Dar n-ai putea fi și ghidul meu păzitor? Unde am aterizat?
3: Dorothy, eu nu stau prea bine cu geografia. Oricum, departe de casă.
2: Da, Toto.
1: Cei doi se uită spre orizont, de unde, repede, pe o muzică liniștitoare, se îndreaptă spre ei o femeie cu o pălărie albă, cu clopoței atârnați la bord.
2: Ia te uite, Toto. Poate o să ne lămurească străina care vine acum spre noi.
4: Fii binevenită, nobilă domniță, în țara altinezilor. Îți suntem recunoscători pentru că ai omorât-o pe vrăjitoarea din... din răsărit și ai scăpat nodul.
3: Da,
4: nu, am vrut să spun, ai scăpat norodul de robie.
2: Sunteți prea bună, dar trebuie să fie vorba de o greșeală, știți? Eu n-am omorât pe nimeni.
4: Nu? Atunci casa ta a făcut-o.
3: Da. Am încâncat-o înghețată, rece.
4: Nu, casa ta. Privește, sub pragul ăsta de lemn sunt două.
3: Două ce? Două mere, două pere, ce sunt?
4: Două picioare.
2: A căzut casa mea pe piata vrăjitoare, dar n-am vrut.
4: Nu-ți face griji. Ticăloasa asta ne ținea pe noi altinezii de ani de zile în robie. Tu ne-ai salvat și suntem.
3: Da, ce-i sunteți? Mamă, tată, ce?
4: Recunoscător.
2: Dumneata, ești o altineză.
4: Sunt prietena lor. Sunt vrăjitoarea din... miază noapte.
3: O să ne încurcăm printre atâtea puncte cardinale și vrăjitoare episcopale.
2: Ei, Toto, ești o vrăjitoare adevărată. Dar eu știam că vrăjitoarele sunt rele.
4: Cele care locuiesc în răsărit. Eu însă, ca și vrăjitoarea din miază zi, suntem bune.
3: Sunteți și puternice?
4: Da, de unde?
3: Mă miram eu ca binele să fie mai tare.
4: Însă marele vrăjitor din Oz este.
3: De ce?
4: Este cel mai mare magician dintre toți magicienii lumii.
2: Și unde locuiește el?
4: În orașul... smaraldelor.
3: În orașul smaraldelor. Uite, au dispărut picioarele de sub casă.
2: Dar ce mai fi și asta?
4: Vrăjitoarea era atât de bătrână încât i s-a uscat.
3: Da, i s-a uscat trufele puse la uscat.
4: Nu, i s-a uscat picioarele din cauza soarelui. I-au rămas însă pantofii de argint. Ia-i, Dorothy, sunt ai tăi.
2: Ce frumoase botine. Și vin și bine, dar ce folos, dacă n-or să mă ajute să ajung înapoi la mine acasă, Kansas.
4: Kansas? Dar unde vine Kansasul ăsta?
2: Departe, în America, între Colorado, Illinois și Nebraska.
3: Prima pe dreapta.
4: Prima pe dreapta? Nu știu cum pot să ajung acolo. Îmi voi întreba însă pălăria.
1: Vrăjitoarea noastră își aruncă pălăria în aer. Și aceasta, după ce se învârte miraculos de mai multe ori, parcă îi răspunde.
5: Dorothea, să te ducă în orașul smaraldelor.
4: Te cheamă deci Dorothy?
2: Da.
4: Trebuie să mergi la Oz. El te va ajuta desigur.
2: Dar cum pot ajunge la Oz?
4: E foarte simplu. Vei avea un drum lung de făcut printr-un sat.
3: Da, un cătun mic, așa trecem.
4: Nu, a vrut să spun un stat. Care uneori este mohorât, alteori este plăcut. Oricum, îți voi da sărutarea mea pe frunte Și nimeni nu va îndrăzni să pricinuiască vreun ajuns unei ființe sărutate de vrăjitoarea? De unde?
3: Nu știu, din tufiș, din...
4: Din miază noapte. A.
3: Așa să fie?
4: Așa să fie?
3: Eu am întrebat. Așa să fie?
4: Așa să fie. Drum bun, Dorothy. Mulțumesc, vrăjitoare bună. Drum bun.
3: Dorothy, ai văzut? Vrăjitoarea asta s-a răsucit așa pe călcâiul drept și a dispărut pe cel stâng. Da, ce ai pe frunte?
2: Ce am?
3: Ți-a rămas un semn luminos, ca o stea strălucitoare.
2: Ah, de la sărut pe
3: sărut. O ducem din minune în minune.
2: Totul.
3: Și din accident în accident. Să vedem ce o să mai urmeze.
2: La drum.
3: La drum, Dorothy, la drum.
1: Eroii noștri pornesc la drum, așteptând să vadă ce o să mai urmeze. Încotro pleacă ei, dragi copii. Eu aș crede că pleacă spre țara făgăduinței, spre plaiul dorinței și landul seminței. Dar să revenim la proză, pentru că nu suntem poeți, cu atât mai mult cu cât ceea ce urmează nu pare deloc a fi vesel. La un moment dat, cei doi ajung pe o pajiște pe care dânzuiesc bărbați și femei veseli.
3: Da, e frumos aici, Dorothy, e frumos, dar eu cred că pantofii tăi sunt de 10 ori mai rezistenți decât lăbuțele mele.
2: Da.
3: Deci
2: ne vom odihni pe acest gard, nu-i
3: așa? Exact.
1: Se așează la baza gardului și-și trag sufletul, sperând că totul s-a liniștit. Din păcate, se înșală iar.
2: Dar e bine aici. E liniște. Și suntem singuri.
3: Nu e chiar așa. Nu e chiar așa bine aici. Nu suntem singuri. Nu e așa de liniște. Nu.
1: Se vede o sperietoare.
2: Toto, păi sperietoarea asta doar nu avea glas.
6: Ba da!
2: Ce noroc bun!
1: Sar de pe gard și se ascund repede la baza lui.
2: Noroc!
3: Bizar noroc!
2: Ce mai faci?
6: Binișor, da, dumneata!
2: Eu nu,
6: m-am plictisit să sperii ciorile zi și noapte.
3: Da, noaptea toate ciorile sunt negre.
6: Doi, eu nu le pot deosebi pentru că ele dorm. Aici însă ne deosebim, pentru că eu nu alțipesc niciodată.
2: Da, ziua, nu te mai dai jos de acolo?
6: Deoarece sunt înfiptă într-un parc. Da, dar dacă ai fi atât de bun să mă ridici de aici, să știi că ți-aș rămâne recunoscătoare.
1: Cei doi se apropie de ea și încearcă să o dea jos din parc.
6: Mulțumesc. Mă simt ca un nou născut.
3: Noi ți-am fost moașa.
6: Dar cine sunteți voi?
2: Eu mă numesc Dorothy.
3: Iar eu? Tot.
2: Și mergem spre orașul Smaraldelor. Să-l rugăm pe Marele Os să ne trimită înapoi în Kansas.
6: Dar cine-i Marele Os? Cum nu știi?
3: Nici măcar nu bănuiești?
6: Păi, dar eu n-am minte, deci n-am nici cunoștințe.
3: Nu-i nimic, că sunt și unii cu creier care tot habar nu au de nimic.
2: Da, mai termină rău.
6: Lasă-l în pace. Auzi, Dorothy, dacă aș merge cu voi acolo, în orașul Smaraldelor, nu credeți că Marele Oz mi-ar da și mie puțin creier?
2: Da.
3: Atunci, hai să pornim la drum.
6: Să pornim la drum!
3: Auzi, Dorothy, uite, eu m-am uitat foarte atent. Sperietoarea asta se împiedică la tot pasul, cade în grot, se lovește de cremiz. Dar știi de ce? Pentru că ea nu are minte. Dorothy, mi-e foame.
2: Da, totuși și mie. Hai să ne așezăm și să mâncăm.
3: Asta și fac cei trei. Doar te scoate din coșuleț un coltuc de pâine și le întinde sperietorii.
2: Poftim.
3: Sperietoarea noastră aruncă pâinea la depărtare.
2: Ce?
3: Mai dă-i să vedem ce face.
2: Mai dăm.
3: Sperietoarea arunca și roșia pe care a primit-o de la fetiță într-un gest la fel de inexplicabil.
2: Toto, pentru tine un os mare.
3: Mulțumesc, mănânc carne. Dar hai să mai încercăm pe sperietoarea asta. Uite, dă-i o vânătă.
2: Da.
3: Să vedem ce fac.
2: Poftim o vânătă. De ce arunci mâncarea? Nu ți-e rușine?
6: Păi da, eu nu mănânc niciodată. Și apoi știți, silueta.
3: Îl preferam să mănânci, dar să nu vorbești.
2: Nu mai mâncați astăzi, m-am supărat pe voi. Mâncați, strâng tot.
6: Dorothy,
2: ce vrei?
6: E frumos Kansasul ăla al tău.
2: E minunat. Toate sunt cenușii mohorâte. Și ciclonul întoarce casele pe dos în fiecare an.
3: Nu poate omul năpârli în liniște.
6: Nu pricep, tânjești după ținutul ăla uscat și mohorât, în loc să-ți dorești să rămâi aici, în pădurea asta frumoasă.
2: Tu vorbești astfel pentru că n-ai minte. Noi oamenii alcătuiți din carne și sânge lăsăm orice țară minunată din lume pentru meleagurile natale, oricât de modeste și neprimitoare ar fi.
6: Da, desigur, e lipsa mea. Păi dacă nici voi n-ați avea creier, ați locui așa ca mine în pădurea asta frumoasă, iar Kansasul ar rămâne gol.
2: Da.
6: E un mare noroc pe Kansas că vă are.
3: Spune tu.
2: Tu când ai început să simți lipsa capului?
6: Chiar vrei să știi?
2: Da.
6: La câteva zile după...
2: După ce
6: m-au făcut cei doi fermieri.
3: Un fermier și o fermieră.
6: Da, un fermier și o cioară mare și grasă s-a cocoțat pe umărul meu și a croncănit așa.
3: Stai așa. Copii, să auzim cum a croncănit cioara.
6: M-am miercum și-a închipuit fermierul ăla că ne vom speria de o mămâie atât de stânga cealcătuită. Orice cioară isteață vede imediat că ești umplut cu paie și deci nu ne poți face niciun rău.
3: Revenim în actualitate.
6: Atunci m-am întristat, deoarece mi-am dat seama că nu sunt bună nici măcar de sperietoare.
2: Vai.
3: Să ne imaginăm iarăși cum a vorbit atunci cioara.

0: cu adevărat? Ba poate chiar mai bun decât unii dintre ei.
1: Și așa am ajuns la concluzia căcioară sau om fără creier nu valorezi doi bani.
2: Excepția confirmă regula, firește.
3: Toto, te-a ajuns cu vorba. La drum.
2: La drum. Hai să mergem la drum.
1: Păi dacă drumul ăsta are un început, trebuie să aibă și un sfârșit. Și cum orașul smaraldelor se află la celălalt capăt al poticii, n-avem decât s-o străbade.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: La drum.
4: Asta și fac toți trei. Pleacă la drum. Merg și merg și merg până ajung într-o poliană însorită.
3: Trebuie să căutăm apă.
1: Dar la ce trebuie apă?
3: La ce? Să-mi spăl fața și să beau.
1: Aveți voi minte, dar aveți și niște necesități în comun?
2: Avem noi și necesități plăcute, dar nu e educativ să le comentăm în fața copiilor.
3: Toto!
4: Prin tufiș, ce coincidență, se aud gemete suspecte.
2: Ce ți-am spus?
3: Ce mai fi și asta?
1: Să mergem să vedem.
4: Se duc toți trei lângă un copac luminat și acolo vedem un om de tinichea, rezemat de trunchi, cu un topor ridicat într-o mână. Omul stă nemișcat. Tot o sare la el să-l muște. Reușește să-și pilească doar dinții.
2: Cine a spus că fierul e necesar organismului?
3: Toto, dumneata te voi tai?
4: Îl răstoarnă toți trei.
1: Gem
2: de mere.
1: Gem de
3: capșuni.
1: Gem de câteva săptămâni și nimeni n-a catadixit să-mi întindă o mână de ajutor.
4: Cade iar țeapăn.
1: Dar ce putem face pentru tine?
5: Adu un bidon cu...
2: Cu vin.
5: Un bidon cu ulei. Și ungeți-mi încheieturile. Am ruginit și nu mă mai pot mișca deloc.
3: Bidon cu ulei, dar de unde să găsim noi acum un bidon cu ulei?
1: E pe o poli.
2: Merg.
1: Poli.
2: Pe.
1: Policioară. În colibă.
4: Dorothy fuge și aduce imediat bidonașul cu ulei.
3: L-am găsit.
1: Ungem mai întâi ceafa.
3: Ceafa, da.
1: Acum încheieturile brațelor.
3: E bine?
1: Ce bucuros sunt că pot pune jos toporișca asta nesuferită.
2: Se pare că în spectacolul ăsta voi rămâne singurul personaj fără complicații.
1: M-am dezobișnuit să mai merg, dar sper să revin repede. Ce bine că ați trecut pe aici. Apropo, unde vă duceți?
3: În orașul smaraldelor, la Marele Oz.
1: La Marele Oz? Ce treabă aveți cu el?
3: Vreau să-l rog să mă trimită înapoi în Kansas.
1: Iar eu să-mi pună în cap puțin creier. Dar nu credeți că Oz ar putea să-mi dea și mie o inimă?
2: De ce nu?
1: Atunci vă însoțesc chiar din clipa asta. Și o să luăm cu noi bidonul cu ulei.
2: De ce?
1: Păi ca să nu ruginească atunci când va ploua.
2: Măi, ce deșteaptă ești.
3: Toto, da. Eu am să iau cu mine coșulețul cu merind. Pentru când mi se va face foame.
1: Iar eu am să iau cu mine toporul.
2: Da, el ia toporul, da.
1: Ca să ne apere de animalele sălbatice. Da, și ca să dobor copacii care ne vor bloca potecile.
3: Da, la drum.
2: La drum, la drum, la drum, da.
4: iarăși, ca și până acum, sperietoarea noastră mai cade din când în când în vreo groapă, de unde este ridicată cu greu de ceilalți.
1: De ce nu ocolești hârtoapele?
3: Păi dacă n-am minte.
1: Să știi că la urma urmei, creierul nu-i cel mai de invidiat lucru din lume.
3: Dar tu ai așa ceva?
1: Am avut cândva și știu ce tristețe îți poate aduce.
2: Mie îmi spui?
1: De aceea aș dori acum o inimă. Știți, vreau să mă mai îndrăgostesc o dată.
2: Ce facem? Hai la drum.
3: Vieții mei, prieteni.
4: Se așează toți meditativ.
2: Dorothy.
3: Da, Toto.
2: Eu zic să începem compătimirea cu noi doi.
3: De ce, Toto?
2: Păi, chiar dacă nu au creier și inimă, nici nu le e foame. Dar mie.
3: Și mie.
2: Da!
4: Toți înlemnesc, deoarece s-a auzit un regnet înfricoșător.
2: Dorothy, mi-e teamă că în loc să fim consumatori, vom deveni hrană.
4: Apare în scenă, dragi copii, un leu care rage sperind toată lumea. Leul nostru îi trage o labă sperietoare care se duce învârtindu-se. Îl izbește pe omul de tinichea care se prevale în drum. Tot o latră la leu. Și acesta din urmă îl ridică în sus, vrând să-l izbească un pom.
3: Să-l îndrăznești, să-l muști pe Toto. Nu ți-e rușine, dita mai măgarul. Te pui cum pui.
1: Mai întâi studiază un manual de zoologie, apoi află că nu i-am făcut nimic jigodei tale.
3: Dar era cât face lașule.
1: Știu că sunt laș, dar ce pot face?
3: Oricum să știi că nu ești lăsat pe lume să speri pui de cățel.
6: Și nici pe mine nu o sări paile.
3: Pui de sperietor.
1: Ăsta-i om de paie. Și ăsta-i de paie.
3: Nu, de tinichea.
1: Priviți, e un fel de porpecuță umblătoare. Mi-a tăiat unghiile pe grat.
2: Leul tot cu gândul la bani.
1: Și caricatura asta pe care o iubește atât, ce e?
3: Cățel de paie.
2: De paie ești tu, eu sunt din carne.
1: Așa se explică și faptul că era cât pe aici să-l înfulec.
3: Da, ce te obligă să fii laș?
1: Nu știu, toate animalele și toți fabuliștii își imaginează că sunt curajosul pădurii, regele ei, și când colo numai cu o caricatură ca asta în curajul să bat. Dacă acum era prea în cale un tigru ori un urs, să vezi cum aș lua la goană.
6: Ăsta e un leu devalorizat. Dar nu e drept. Nu e drept ca tocmai regele animalelor să fie atât de fricos, da, și să se teamă de un om nou făcut din fier vechi.
1: Asta așa e, dar cum să vă explic? De câte ori simt o primește, inima-mi bate atât de puternic încât simt că-mi va sări din piept.
2: Poate suferi de inimă?
3: Da, poate.
1: Păi dacă suferi, înseamnă că ești fericit, deoarece ai o dovadă a existenței inimii tale.
6: Leone, dar tu creier ai?
1: Nu știu, n-am putut să-mi privesc niciodată interiorul capului.
6: Nici eu.
2: Mai bine, da, mai bine. Ia un vază.
3: Ia uitați, noi mergem la Marele Oz să-l rugăm să ne dea la fiecare câte ceva. Hai și tu cu noi, s-ar putea să primești ceva curaj.
1: Ce bine ar fi!
6: Da, și ne vei feri de animalele sălbatice pentru
1: care sunt lașe din moment ce și-au ales un rege laș. Asta nu înseamnă că frica lor mă face pe mine mai vitaz.
2: Bine, hai la drum că se întunecă îndată.
3: Nu,
2: la drum. Stați așa. Uite ce. Măi, sperieciori, pe tine te punem comandant cu comenzile, da? Păi nu putem porni la drum fără să spunem înainte, da?
3: Da.
2: Așa, hai, să ne aliniem toți în spatele meu. Poftim.
6: Da.
4: da, gata. Acum, da.
6: Cu fluierat înainte, mărș!
4: Stop! Știi ceva, măi, păișor? Fără expresii golănești. Auzi că marș!
5: Cuțu, cuțu!
4: Ia, hai, hai, hai! Pornim!
6: Tot eu, da? Da. Tot eu, da. Păi cum? Înainte, pornim!
4: Nu, nu, nu, nu, nu, stai! Măi, dacă te-am pus comandant pe comandă, cu ce picior pornim?
6: Stând drept.
4: Din față sau din spate?
6: Din față și din spate.
4: Bine, atunci hai.
6: Cu stâng drept înainte, pornim!
7: Tot mergând, malul se termină și apare înaintea lor o apă. O apă nesfârșită. S-o opresc toți încurcați.
5: Ce apă mare!
3: Da, și mare și nesfârșită. De cum s-o trece?
5: Ne-ar trebui un elefant să-l punem s-o soarbă.
4: Pentru asta ne-ar trebui vreo 5 generații de elefanți.
1: Și câteva de cămile.
3: E mai simplu, ar trebui să-mi face un cute.
8: Da, de ce s-o mai facem? Am găsit una gata făcută aici la mal.
7: Pleacă toți pe pluta găsită de sperietoare. Leu sare primul pe ea și vede clătinându-se, apoi îl flanchează omul de tinichea și Dorothy. Ultimul rămâne pe plută, tot. Pluta începe să se deplaseze.
5: Apa a devenit foarte adâncă.
8: Aici să nu tras.
6: Și prăjinele noastre nu-i mai ating fundul.
3: Da, da, asta nu-i bine.
4: Da, mi-e teamă că în loc să ajungem undeva unde să ne dea minte, creier, curaj, o să ne pună lanțuri la mâini și ghiulele la picioare.
3: Opto, tot mai la ce rău te gândești?
4: E fatalist, de ce să fac? Se rupe fruta! Se rupe țarul fruta!
7: Fruta s-a rupt când ați auzit, dragi copii, și sperietoarea a rămas agăsată de par, singură în mijlocul apei.
4: Sperieciori, ce faci acolo?
6: Acum stau mai prost decât atunci când am întâlnit-o pe Dorothy. Atunci eram înfiptă într-o prăjină în mijlocul unui lan de grâu. Acum însă am intrat la apă. Șansă, adio creier.
5: Că o să not până la mal și o să trag acolo pluta cu condiția să mă țineți voi de vârful cozii.
4: Da, da, da. Hai. Așa, Leone, așa. Gata, vai ce bine că am ajuns. Tigăiță, șterge-te, măi, că o să răginești, măi. Așa.
7: Se bucură toți că au ajuns pe mal și privești cerul.
4: Da, da. Uite, sperietoare.
3: Cine sunteți și unde mergeți?
7: Le spune o barză care traversa întâmplător.
3: Eu sunt Dorothy, iar ei sunt prietenii mei și mergem spre orașul smaraldelor.
5: Da!
3: Păi nu este drumul, dragă! Nu știm, dar noi l-am pierdut atunci când l-am pierdut pe sperieciori și acum suntem convinși că îl vom regăsi în același timp. Unde-i sperie berze ăsta?
5: Acolo!
3: Dacă n-ar fi așa mare și greu, vei aș aduce imediat. Nu, dacă nu-i deloc greu, e umplut cu pai. Dacă ne ajuți, îți vom fi recunoscători toată viața.
5: Te rugăm, varză!
3: Da.
4: Ți-e foame, Baxamă?
3: Ce-i varză? Unde ești? Da, nu, știți, el are un defect de dicție, nu-l poate pronunța pe B.
5: Vezi bine că am un defect de vorbire și nu unul de bună purtare. Ai înțeles, varză?
3: Dar dacă mumia o să mi se pară prea grea, îi dăm drumul în apă.
7: Barza noastră zboară deasupra lacului, îl prinde pe sperieciori în gheare și îl duce pe țărm. Toți scot chiote de bucurie.
4: Bine ai venit, bine ai venit, măi.
7: Barza primești o medalie de la Toto.
2: Bravo, ai ajuns varză ăsta, varză emerită. Bravo.
3: Ce bine.
9: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Apus de soare, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. În distribuție, Gheorghe Cozorici, Silvia Popovici, Mircea Albulescu, Ana Ciontea, Șerban Celea, Luminița Gheorghiu, Mihai Fotino, Corrado Negreanu, Radu Panamarenko. Regia artistică, Dan Puican.

0: stradă, Rebecca.
1: Nu bate într-o parte, Lisandră. Apucă spata drept de mijloc. Ancuță, nu strânge cărligele. Așa, mâinile în voi, ca și cum te-ai juca.
2: Verdele ăsta? Verdele ăsta sau ăsta? Da, de Rebecca.
1: Primăvara toate sunt proaspete, dar nu de pline. Vara toate coapte și vii.
2: Da.
1: Toamna toate pălesc. Așa, printr-un fel de rugină se învechez, dar nimic murdar. O, tu, Suguliu, ce stai? Cauți-a plocătina. Păi, ești mândru, ai sabie. Hai, ia pleacă să ajuți mamei Dochea.
3: Da, am plecat, da, de Rebecca. Am plecat.
1: Hai, e, moțat, a? Și ți s-a urât? Gherghe, fii de răbdare. Hai. Oleanu?
2: Da, de Rebecca.
1: Ai zice că de când te-ai născut ți-i por ca-n brâu. Inul curge din caier pe fus ca un fir de păr, nicio gâlcă. Deștele tale mulc caierul și caierul se topește. Tu ai să ții casa cu-n fus. Da, tu, Ana, ce ispravă mi-ai făcut?
2: Mai am puțin tăl și le înălbesc. Prea multe. Și nu mă plâng că sunt prea multe, dar pentru că sunt multe, mă pui pe gând.
1: Mă, băiete, că porți părul bălan ca plăieșe. Ce spui tu, ce gânduri?
2: Nu vedeți ce de fâșii? Și încă trei cămași de ei, de ale Doamnei, să le rup pentru slăvitul Domnul Mare.
4: Vauană, ție-ți, Elene.
5: Vauană, pe tine, te ține degeaba la curte.
4: Faonișor, cine ți-a dat ție betele astea de argint?
2: Slăvită.
4: Hai, dați pace, fetii.
1: Ce, Ioana, cu gândurile tale? Nu-i trebuie?
2: Da, îi trebuie. Dar de ce așa de multe? Și bună doamnă, când mi le-a dat, mi-a zis până diseară să le faci. Și mai lungi, Ioana, mai lungi. Și-a oftat. Și plecând, am văzut-o făcându-și cruce. Mie miroase război.
4: Război? Că de mult nu fusese. Aproape de 2 ani. Și se împlinesc 20 de ani de când pârcăla Bighierman, bietul tata, și Oana, tovarășul lui picare din turnul Cetății Albe. Și-a zis Oana lui German, ție-l Dumnezeu pe Ștefan. Și-au pierit ei cu toți ai lor.
6: Sunt 27 de ani încheiați de când pieri floarea Moldovei la Războieni. Trosnea cetatea ridicată în pripă de slăvitul nostru voievod. Flăcările se înalțau până la cer și el țipa: nu vă lăsați! Și pârcălabul Dașboc, bietul tata, i-a zis: nu ne-om lăsa, dar du-te, du-te, că Moldova nu piere de-o pieri noi. Și s-au stâns și Hâncu și Horu și Dașboc, cu toți boierii mari și mici, bătrâni și tineri, până la unul. Și Sfântul s-a dus și a adunat plăieșii și a adulmecat pe Mohamed, lovindu-l de dinapoi și din lături, până l-a trecut Dunărea. Și-a pus piatra săpată unde a stat bătălia, mărturisind lumei: aici eu am fost frânt. Să cunoască și să știe toată suflarea din țară că a fost cu voința lui Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcatele mele. Și lăudat să fie numele lui în veacul vecilor.
2: Da.
1: În 46 de ani, 33 de bătălii, 2 fără izbândă și 31 de biruinți. El să trăiască și Moldovei e bine.
2: Da.
5: Când s-a născut, l-a scăldat în sânge de șerpoaică și de vultur să se strecoare și să se înalțe.
3: Loc, loc, loc, faceți loc, vine mânia sa. Faceți loc, mânia sa.
7: Și
0: ce e tăcerea aceasta, fetelor? Parcă sunteți pui de găină când trece uleiul. Parcă sunteți un stol de vrăbii încremenite în stuharaia din iazuri când aude chiosul. Parcă sunteți niște flori de luncă când nadie vântul. Smerite? Mie nu-mi plac oamenii smeriți. Veniți să vă blagoslovesc. Împrejurul meu, așa, așa, ca ierburile crude de pe bătrânul turn al Sucevei. Să-mi dați dreapta. Nu te spii, Linco, fata pârcălabului Dașboc. Pe rând, Ileană, erai mică atunci când pierii Hrâncu. Și tu, Oleană, ai să vezi pe tatăl Duma. Dar tu, Sugrulea!
3: Da, măria ta!
0: Tu ești stană de piatră? Ai sabie! Bine! Din moșoroi moghilă! Dar tu, băbătie,
2: măria ta,
0: ce speli? Știi tu pentru cine înălbești?
2: Pentru preaslăvitul nostru stăpân.
0: Pentru preaslăvitul nostru stăpân.
2: Măria ta!
0: Pentru osul lui. De câte ori îmi înfăși pulpa dreaptă, zic, Doamne, Oana, piciorul meu,

0: bucuria ta ca două picături de apă?
1: Una care pică acum și alta care a picat odinioară. Abur, risipit. Pe una o văz, pe cealaltă...
0: Stăpânul meu, toamna a sosit, soarele apune trist și în urma lui o baltă de sânge. Vremea o să se strice. Rămâi, rămâi, sfântul meu stăpân.
1: Te rogi ca un copil, întâiași dată.
0: Moldova, își nu ți-e milă?
1: Milă?
0: Da, de mine.
1: De tine și de Moldova. De una fără alta, nu, nu-mi stă în putință. Domnul care desparte ce al lui de ce al țării.
0: Dar nu vezi, Maria ta,
1: că sunt bătrân, că sunt bolnav.
0: Nu, nu, adică abia te văzui mai bine.
1: Mario, ce bolnav, ce picior. Uite-te la mine. Așa privești un om bolnav și nu merg bine? Ieri nu-mi zâmbiști când încărecai pe Voitiș?
0: O, păreai un arhanghel. Rămâi, stăpâne. Îngrijești de Moldova, îngrijind de sănătatea ta.
1: Pocuția.
0: Să înceapă primăvara, Maria ta.
1: Iarnă e aici în mine și niciodată primăvara nu va mai sosi. Mario, da. Râsul tău. Erai de 14 ani când ai râs întâi. Munteanco, nu-mi strica socotelile. Mai târziu voi fi, ori noi mai fi. De 20 de ani turcii stăpânesc Chilia și Cetatea Albă. Căleșii n-au ținut în voiala. Atins la miază zi, poporul ăsta trebuie să se ridice la miază noapte. Ioan Albert, Iagelonul, craiul Poloniei, ca un hoțoman năvălește în Moldova. Îl izbesc la Cosmin în brava roșie și îl duc învins, bolnav, umilit, până aproape de Liov. Doborâi trufia Iagelonului. A îngenunchiat la Colomea Ștefan în fața Poloniei. Îngenunche Polonia în fața lui Ștefan. Pui stăpânire pe Pocuția. Primesc judecata craiului Ungariei, a lui Vladislav, a frățâne său. Să aleagă el hotarele și să ne facă lege. Și la ziua pusă în puterniști lui nu vin. Și tocmai acum îmi dă de veste Ion Grumază, pârcălabul din Cernăuți, că leșii se arată pe sub poalele Haliciului. Apoi nu, Mario, nu se poate. Trebuie să stăpânim Pocuția, că această bucată de pământ e mai mult moldovenească decât leșească. Și Ștefan n-a murit încă.
2: Maria ta, Maria ta, pârcălabi.
1: Mario,
0: da?
1: Lasă-ne acum. Să intre pârcălabi.
2: Maria ta.
1: Bine ați venit, boieri dumneavoastră.
3: Să trăiești, Maria ta.
1: Și moș Răman. Gata. Veniți. E nuntă. Abia te mai ții. Ce mai vrei, bătrâne? N-ai văzut destule?
4: Nu mi-e dat să vreau sau să nu vreau. Voința Măriei tale, voința țării. De vrea pace, pace. De vrea război, război. De n-aș fi venit, n-aș fi vrut ce vrea Măria ta.
1: Ne? Cum stau hotarele pârcălabi? Că după cum închideți ochii, așa doarme și țara.
5: Maria ta, la Hotin, bine. Litvanii și rușii sunt cu minte de când i-ai cumințit, Maria ta. Din turnul de la Orhei, niciun semn de ropot. Ai liniștit pustietății de-a lungul Nistrului, Maria ta. În Soroca ne întărim mereu și bună pace.
6: Rămășcanii, ce ară și seamănă toamna, seceră și trăieră vara. Se îmbogățesc, dar nu se dau lenii. Din Crăciun avești bune, nimic de-a lungul Milcovului.
7: În țara de jos, tihnă, Măria ta, negoțul se petrece fără cârcotă. În Chilia și Cetatea Albă, că de prin partea locului viu, numai doi subași cu roatele de turci, cât să păzească cetățile.
8: Aha. Ungurii mult ar asculta de cuvântul Măriei tale ca de cuvântul craiului. Și pârcălabii

0: Cicei și cetatea de baltă, ca la ei acasă în mijlocul Ungurinii.
1: Da, pace de jur împrejurul țării, ca și lăuntrul ei.
2: Maria sa Bogdan!
3: Să trăiești, Maria!
1: Oh, vino să te îmbrățișez, fiul meu! Oh, însemnat în bătălii, înainte de a domni singur. Da, așa se cuvine unui fecior de domn moldovean. Ești mai răsărit ca mine.
2: Cine să te ajungă pe Maria ta?
1: Tu! Și să mă întreci. Tu, sfios ca o fecioară, nu ești sfios când dai drumul calului și sabia vâjie și luminează ca fulgerul.
4: Maria ta...
1: Ce-i grumează pe la Cernăuț și dincolo?
4: E, bine ar fi. Căleșii se trag la judecată la căpitania Haliciului. Rusnecii și moldovenii se supun legilor țării noastre.
1: Dar vămile...
5: Maria ta, unii plătesc, alții zic că au plătit cardinal.
1: Mă, cardinal, ia gelon bolnav trufaș, leah. Tu, tăut, și tu, Ștefule, oh, prietenii mei cu bărbile până-n pământ, nămeți neînvinși de oameni, albiți de griji și de vremuri.
6: Cu tine recea, Maria ta.
1: Postelnice toate.
4: Maria ta.
1: Ce știri de pe unde ai umblat? Ai adus? Ai vorbit cu dogele? Te-a blagoslovit sfântul de la Roma?
4: Adus, Maria ta. Om iscusit și cu știință. Venezia, ca și cum ai visat, și numele tău, cinstit și lăudat.
1: Da, știu. Dar bani nu mi-au dat ei nici la baia, nici la podul înalt, nici la războieni, dovedind lumii că nu sunt omul lui Matiaș. Acum la ale noastre. Boieri, știți că Alexandru al Poloniei iar a cerut să ne judece frățâne sub Vladislav. Noi să așteptăm în Cernăuți cu 5.000 de oaste aleasă. Toți călări. Sosește? Bine. Nu? O plimbare în toată Pocuția și o raită până la Halici și poate și mai sus. Și apoi se va ști cine e pârcălab acolo și cine nu e. Cui se cuvine adunarea vămilor și cui nu?
7: Da, Maria ta.
8: Maria ta, eu am socotit cu sănătatea Măriei voastre.
1: Ce?
8: Cu...
1: Boieri, cine e mai bolnav din noi amândoi? Ulea, tu uiți că am tăiat pe din două moșiile gădinții, storpul și madravilele, după dreptate, jumătate ție și jumătate răzășilor, și te-am făcut paharnic și ți-am dat viața mea pe mâna ta. Țineați ochii în pământ, știind că mie nu-mi plac oamenii care se uită în jos. Frunțile sus! Așa. Pe sus e luna, stelele, soarele și cerul. De sus ne vine harul. De sus și sus e mântuirea și iertarea păcatelor noastre. Oh, săraci, săracii mei și ai voștri, săraci și voi și eu.

0: Fetele mele iubite, mai lăsați lucru. De o lună Ștefan nu mai dă semn de viață. Ce-a putut să-i se întâmple? Abia se sculă din pat și porni cu iarna în cap. Doamne, Doamne, până acum o lună primeam vești peste vești. Bine, sănătos, zdravă, înașează țara, întocmește pocuția, va sosi biruitor ca totdeauna. Îmi creștea inima și de 30 de zile nimic.
1: Frumoasa mea, Doamnă.
0: O, dragă Irina, s-a dus frumusețea. Uită-te la părul meu, s-a lățit șuvița cu două dește decât nicio veste. De ce omul n-a fi putând da fire ca stejarul? Iarna să-l scuture, vara să-i puie la loc mândrețea și bărbăția.
2: Oh, ce nu se schimbă, stăpâna mea bună? Frunzele cresc și nu sunt aceleași. Stejarul are și el o margine. Greul e tot greu, dar nu mai e același. Doar glasurile rămân la păsări. Ele se duc, altele vin și noi trăim cu părerea că numai omul îmbătrânește, se scutură și cade.
0: Dar, Rebecca, gânduri, nimicuri. Să-l văz pe viteazul meu, să-i fac patul, să-l culc. Uitasem pe Bogdan odorul meu, preurmele tată s-o calcă. Păcat că și-a pierdut ochiul. Eu am doi. La ce-mi slujește? Și cu unul v-aș vedea pe lângă mine. Am două picioare zdravene. Să-mi part un ochi lui Bogdan, un picior lui Ștefan. Aș întineri.
1: Ție, Domnul, pe domnii noștri, Doamnă.
0: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Amin.
0: Sugula!
3: Da, Măria ta.
0: Sabia cu care te-am încins eu, de ce n-o porți?
3: Să-ți pui ebolașa.
1: A, șoti, Măria ta. Zice că aș fi zis eu că de ce nici la 14 ani aproape împliniți nu s-a dus la război cu tata său, moșoroi.
3: Ai zis, ați râs și știați bine că am dat în genunchi la Măria sa Bogdan și la tătuca. Și ei au râs, dar nu ca dumneavoastră. Că am zis, săracam de mine, n-o mai port. Și n-o mai port.
0: Altă dată să mi le spui mie. Pune sabia că va sosi și ceasul tău și s-o porți.
2: Până când țara va avea nevoie de ea.
3: Așa voi face, Măria ta.
2: Inimos și mucalit ca tată său.
0: Oana! Oana! Ce robotești?
4: Spăl, Măria ta, pentru împăratul nostru, să fie gata până o veni.
0: Cum îți zice el, Oana?
4: Băbătie, Măria ta.
0: De ce, Oana?
4: Fiindcă așa-i place, Măria ta.
0: Dar ție, cum îți place, Oana?
4: Cum îi place și lui, Măria ta.
0: Și cum te mai alintă, Oana? Nu vrei să-mi spui și mie?
4: Cum să nu, Măria ta? Până acum 2 ani mă zvâia pe genunchiul drept, ba nu, pe-l stâng, și mă juca și zicea: Oana, Oana, bărlăoană. O, noi, bărloi, oi, moi. De 2 ani îmi zice: Băbătie, cum o... cum o mai duci tu cu bătrânețile? Bine, zic. Ai zis bine? Nu rău, că sunt rele batele focul. Așa îmi zice Măria ta.
5: Sărutăm dreapta, Măria ta.
0: Mogilă, ce e? Bine?
5: Sărutăm dreapta, bine.
0: Bine.
5: Vine, ce păcatele mele sufru așa.
0: Spune de grab.
5: Spui îndată, acușica, cât ai bea o cade vin și aici. M-a trimis înainte să vă spui. Calul mi-a șchiopat că aș fi fost de mult.
0: Mă iute, Mogilă, mă iute.
5: Nu e nici biruit, nici rănit. Este biruitor și cu rana veche. Ceva mai răită ca în trecut, da, și ceva mai potolită ca acum 7 zile. Bogdan, slavă Domnului, mătură tot înaintea lui. Și toți îi jurară credință, și moldoveni, și rusneci, și leși. Să fi văzut, Doamnă, pe Craiul Alexandru, in eternitate fidelitas nos et descentes nobis. E, se muie gerul, se topiră zăpezile, se umflară apele, el porunci să mai stăm pe loc. Se retraseră apele, Să mergem înainte până sub Halici. Acolo se deschide o vale lărguță. Întâi sta Luca Arbore peste 1000 de călăreți. Mai departe el cu altă mie. Și în fund Bogdan cu 3000, pitulat într-un zăvoi care închide valea dinspre răsărit. Caii noștri odihniți și iuți.
4: Așa.
5: Ne pomenirăm cu 4 iși cu un ștergar alb în vârful suliții. Luca Arbore le deschide drum până la el. Aici descălecară. Scoaseră căciurile încondurate, îi săruta rămânele și îi dădură o carte ca din partea înalt preasfinției sale cardinalului. Și văzurăm pe domn ca pământul, că pământul nu l-ar fi încăput. Atât le zise, încălecați și haiți! Veniseră potoliți și se duceau într-o prăfăraie. Să tot fi trecut ca de când am început. Și se porniră lungi șiruri de călăreți, leșii. Când să se ciocnească cu Luca Arbore, moldovenii se desfacă în două și apucară unii într-o parte și alții într-alta. Dușmanii, să repet, el face fața dos și dos față și o ia la fugă stăpânită ceva mai iute ca leșii. În apropierea zăvoiului se desfacă în două, unii într-o parte și alții într-alta. Până să se oprească leșii înfierbântați ca de biruință, s-aruncară valurile lui Bogdan chihuind și izbiră. Luca Arbore îi ia pe la spate și din coaste îi fulgera ai domnului. Prinși din toate părțile, a zvârliră armele jos și curge sânge până la țurloaiele cailor. Strașnic răcnea leul Moldovei, că auia valea și codri și vitejii crezură că urlă război și el pasămite îi ținea de rău. Și așa se stinse ca la jumătate din leși până prinsră de veste care porunca domnului. Omul în frământarea luptei nu mai e om. Îl lovești, nu-l doare, cade și alții îl calcă, nu simte. Tot se pierde ca în genunea morții. Numai după ce încetează bătălia. Doamnă, se ridică de pe câmp atâta jale că nu poți. Și curg lacrimile și plângi fără să știi pe cine. Dădu poruncă să alegem și să îngropăm pe morții noștri. Puțin picară, dar mari suflete, ca la 200. Aci închiseră ochii postelnicul Ștefulși părcălabul Hrăman. Că le zice milostiv, stați moșilor, că nu e de voi. Apoi intrarăm în Halici cu vreo 3000 de prinși. Aci le dădu drumul și le zise, spuneți cardinalului să aibă pe suflet sufletele morților din Valea Haliciului. Și înapoiindu-le cartea le zise, asta s-o scrie popilor, iar nu domnilor și nu domnului. Apoi porunci halicienilor să iei cale, piatră, și cioplirăm cu toții vreo 2 săptămâni bourii Moldovii. Și eu cioplim, Maria ta, că domnul, văzându-mă, nu-și putu ține râsul și zise, meștere Moghilă, capul bourului tău ca coada lui Voitișa. Mai grea d-alta ca sabia Moghilă. Apoi făcură mușuroaie și pietruiră în pocuția cu bourii noștri, ducând dâră oablă din apa Nistrului până în muntele al mare ce stă ca șira spinării la apusul Moldovei. Și după ce așeză țara, lăsă pârcălap pe Hrincovici și Vameș pe Chilacola. Și ne înșiruirăm călări și plecarăm înapoi cu voivozii noștri înainte. Și începurăm a cânta... Doină, doină, nu te duce de la mine. Doină, nu fugi de bine. Doină. Într-o zi, duminica Rusaliilor, sta soarele să scapete. Ajunserăm pe o cărăruie de piatră. O ploiță caldă stropise fășia de drum. Voitiș, într-un ceas rău, alunecă de picioarele de dindăret. Domnii puse pintin, calul sări și căzu, apucându-i piciorul sub el.
4: Ce curaj!
5: Da. Când l-am scos, sângele pătrunsese prin legături. El atât a zis: unde e ața mai subțire, acolo se rupe. Până a doua zi, piciorul se făcu butuc. Boli, aiuri, ierte-mă Dumnezeu. Se făcu mai bine și de 7 zile pe drum.
4: Auziți, buciumele?
5: Na, iată-l! Vine Maria sa. Răsare soarele și încălzește și pe boieri și pe oase goale, fără deosebire, că nimeni nu s-a putut plânge de judecățile lui în vreme de pace, orică în războaie. N-a sărit unde a fost mai greu, însuflețind pe cei cu inima scăzută. Doamnă, să plece fetele.
4: Să nu-l văz? Mai bine oarbă decât să nu-l văz.
1: Maria ta, bine ai venit.
6: Ia, ca din tui rândunică, cum vestește primăvara. Mario,
1: da.
6: Fii mândră de Bogdan al nostru. Eu, Ștefan Voievod, m-am pus la porunca lui ca și portarul Sucevei și a biruit tocmai cum aș fi biruit și eu. Nu-i așa, boieri?
7: Da, Maria.
6: Nu-i așa, paharnice ulea?
8: Așa e, Maria ta.
1: Îl uitasem pe el, Maria ta, Bogdan. Vino să te îmbrățișez, Maria ta.
6: Să-mi dea vin de cotnar. Vreau să beau în sănătatea doamnei și a fiului ei.
9: Vin? Pentru ce vin? Non serenissime.
6: Doctore, te-am ascultat până azi.
10: Mi-e sete.
6: Nu vezi pe cine am la genunchii mei? Pe muma care a purtat în pântecele ei pe domnul de mâine al Moldovei. Voitiș, e bine?
10: El nu are abur, ci suflet.
6: Să-l plimbe în fiece zi până mă întrema. În sănătatea voastră!
1: Ce te doare, păcatele mele?
6: Da, nimic pe domnul Moldovei. Ce e durerea? Și toate pe Ștefan Mușatin, fiul lui Bogdan și nepotul lui Alexandru cel Bun. Dă de dușcă, Bogdane!
9: Să ne odihnim, serenisime. Te rog.
6: Mă voi odihni, dar nu acum. Mă rogi, neadormitul Ștefan a ajuns la uza Moldovei. Măghilă!
11: Da, măia ta.
6: Să-mi aduci pricinile ce a judecat Bogdan și au rămas fără pecetea domnească.
11: Da,
6: să mergem, doamnă.
8: În curând, scaunul Moldovei văduv. Piciorul lui Ștefan o brintește. Încheieturile lui sunt prinse. Bietul domn. Mare a fost că de mărimea lui nu mai sufla niciun boier. Ce zici, stolnice Drăgan?
12: Ce să zic, paharnice ulea? Crezi că după datină ar avea drept ștefăniță din Țarigrad, fiul răposatului Alexandru, feciorului Ștefan, și nu Bogdan?
10: Și apoi, domn Schilot, cine a mai văzut? Chior, treacă meargă, dar orb, că n-are un ochi deloc. El a scos cu sulița un călăresc teuton la Cosmin. Să-l fi văzut cu ochiul scurs cum răgea snopind pe dușmani, ai fi zis că vede mai bine cu un ochi decât cu doi.
8: Țara are nevoie de tihnă, Stavăr. Cu Bogdan iar războaie.
12: Ștefăniță e nevârstnic. Vom alcătui o epitropie din cei mai de seamă boieri.
8: Nimic lui, arbore, până nu închide ochii șoimanul. Ochiul vulturului bătrân clipește încă.
4: Doamne, ce aud?
8: Vărsa văpăi, mă frigea privirea lui.
10: Hai, hai, veniți cu mine.
4: O, Doamne, ce mi-au zis urechile? Să schimbe ei ursita? Cine să închiză ochii? Domnul cel Sfânt? N-are sfârșit cel care are milă de toți. Mă duc să-i spui.
13: Oana! Oana! Oana, unde fugi? De ce-ți sunt ochii roșii? Ai plâns? Ochii tăi sunt tulburi.
4: Ce ochi să rămâie senin când ai bunului Ștefan ard.
13: El are nouă suflete, Oana. O lecuță de odihnă și se întremează zmeul bătrân. Se va face bine.
4: Bine, bine să-i dea Dumnezeu. Bine.
13: Și ție, Oana, și nouă amândurora. Dă-mi o mână, Oana.
4: De ce?
13: Așa, că mi-e dragă. Nu ți-am mai spus?
4: Ba, mi-ai spus de câte ori. În urmă mai ales.
13: Și dreapta mi-e dragă și stânga mi-e dragă. Și amândoi ochii cu lumini adânci. Și părul tău rătânjit pe spate și învolt ca un fum auriu. Și gura ta cu buze ca măceașa. Mijlocul tău ca trestia de baltă. Și mersul tău ușor ca de presură. Și toată ființa ta. Că te iubesc, Oana.
4: Cum, Rareș?
13: Într-una te-am visat, Oana. Și te-am văzut într-una la război. Când porneam cercetași, când mă băteam, când mă culcam, când mă sculam, călare pe jos, la șipote, în codru.
4: Ca pe o soră, Rareș? Și de când?
13: De când împliniști 14 ani. De pe la Paște.
4: Mi-ești drag, Rareș. Mai ții minte când mă ridicai în brațe? Să rup para cea coaptă? Când te cățărai în vârful copacilor ca să-mi dai pui de stâncuță?
13: Da. Și te sărutam.
4: Da, și mă sărutai. Și acum sărutăm.
13: Nu. Nu, Ana, nu așa.
4: Dar cum, Rareș? Ca pe o minuită fără părinți? Ca pe o pripășită la curtea Doamnei Maria? Nu uita că tu ești boier, Rareș.
13: Ce boier? Al Mariei și al lui Rareș, pescarul din Hârlău.
4: Ești capitan de oaste și prieten al domnului Bogdan.
13: Sunt ce sunt. Și fără tine mai bine să nu fiu.
4: Doamne, Rareș, dar tu mi-ești ca un frate.
13: Oh.
4: Eu, mireasă, dar nici n-ai cui să mă ceri.
13: Cum? Stăpânul ia toate, ca unui drept părinte.
4: Nu, Rareș, nu. Nu simți nimic în mine.
13: Oana.
4: Mi-ești drag, ca un frate. Dar nu te iubesc. Și domnul e bolnav.
13: Domnul e bun. Milostiv și îndurător. Oana, acum plec. Ha?
4: Ciudat. Dar să nu uit pe paharnicul ăla. Plec și eu că vine Maria sa.
6: Aer, doctore. Aer. Pentru o zgaibă. Parcă aș fi copil.
9: Serenisime, nu te mai mișca.
6: Zău! Când voi avea nevoie de dumneata, doctore, te chem.
9: Aștept să fiu chemat, Marieta.
0: Ascultă-l, Marieta.
6: Eu să ascult? Am ascultat de tătași, de leși, de unguri, de turci. Și să ascult un venețian.
0: Uite, de când ai început să vorbești a crescut căldura.
6: Și va veni și un doctor de la Nuremberg și altul de la Menglichirai. Un evreu. Toți doctorii la capul unui bolnav. Dacă Cezena ar avea chipul tău, Mariu, ori tu, Marie, știința lui Cezena, m-aș vindeca într-o clipă și m-aș îmbolnăvi în cealaltă. Adu mâna, Mario. Ei, mai am căldură?
0: Nu, Maria ta.
4: Maria ta.
6: Ah, Oana. Băbătie. Cum o duci cu bătrânețile? Vino cu aici, așa, mai aproape. Cine te-a dus pe tine pe tărâmul ăsta? Și de unde?
4: Maria ta, de unde? Nu știu.
6: Nu mai am căldură, sunt bine. Uite, Mario, de unde? Nu știu. Ia uite-te la mine.
4: Maria ta.
6: Tu ai ceva în capul ăsta. Mi-a spus ceva. Vrei să-mi spui și te oprești?
4: Aș vrea, Maria ta.
6: Rareș. Nu ți-a mai prins vreo stâncuță? Da. S-a făcut mare, e capitan. Se bate cu leșii și se bate zdravă, n-o să ajungă hatman. Căci n-am avut parte de copii, doar cu Bogdan.
0: Să nu mâniem pe el de sus.
6: Da. Partea mea a fost să sărut ce este al meu, ca și cum n-ar fi al meu. Să fur mângâierile și mângâiere să nu am. Și ce ai vrea să-mi spui tu, Ana?
4: Aș vrea, Maria ta, să...
6: Doamnă,
0: da.
6: Să știi că fetișcana asta se ascunde de tine. Iartă-mă.
0: Vă las, Maria ta.
6: Da. Hei. Ia, spune-mi, Oana.
4: Sosești, Maria ta. Tare mi-a fost dor. Mă dădui după colacul fântânii. Alaiul domnesc porni și trei boieri rămaseră și au zis tot.
6: Trei boieri?
4: Da, paharnicul Ulea, stolnicul Dracan și șinicerul Stavar. O urzeală, Maria ta, împotriva lui Bogdan. Vor să aleagă domn pe nepotul Mariei tale, pe Ștefan, fiul răposatului Alexandru.
6: Și în locul cui să aleagă domn? Nu este domn?
4: Maria ta, după ce nu va mai fi.
6: Oh, nici n-au trăierat grâul din care să-mi fiarbă coliva și mi-o și împart. 47 de ani am dus țara cu noroc. Am să o duc și când voi muri și după ce se vor pecetui piatra pe deasupra mea. Oana,
4: Maria ta,
6: bine ai făcut că mi-ai spus. Să n-afle doamna, îți poruncesc să nu mai știi nici tu.
4: Așa.
6: Acum du-te,
4: Maria ta.
6: Oh, ce păcat că nu i-am mărturisit de unde este ea. Nu fi muiere. Moghilă, Moghilă să vie îndată. Oh, grozav am îmbătrânit.
13: Poruncă, Maria ta, am venit.
6: Spune-mi, unde au ajuns slovenii cu letopisețul meu?
13: Oh, abia la jumătate.
6: La ce fapt?
13: La bătăria de la Cosmin.
6: Ce spui? Abia vreo 39 de ani din viața mea și mai au...
13: Jumătate? Dacă jumătatea de-a doua n-ar fi ceva mai lungă ca cea din tine.
6: Oh, oh, oh, oh. Slovenii s-au pripit la scris. N-au greșit. Presimțind că la a doua jumătate... crea răsuflarea de câteva zile. Oghilă,
13: Marieta,
6: ce face Voitiș? Bidiviul care m-a purtat în spinare 12 ani.
13: Ar face bine dacă n-ar fi pus picioarele în sus. S-a dus bietul Voitiș. Cum a ajuns în grajul de piatră, pică de-a picioarele, căscă gura, mai suflă odată și...
6: M-a lăsat. Așa se cade să moară un domn, dar el...
13: Calul Domnului, Maria ta.
6: Da, calul Domnului. Ștefan fără picioare și fără cal. Oh! Și cum mă ducea la izbândă, ca un vifor năpustit în Valea Sucevei. Semn rău, Moghilă. Ce va să zică să mor de moarte bună?
13: Să mori în patul tău.
6: Nu, Moghilă. Dumnezeu a dat omului simțurile prin care veghează sufletul. La o cârmire a vieții, simțurile unul câte unul încep să se înturece. O sită se coboară pe ochi, vezi tulbure, nu mai vezi. Se vătuiește auzul, s-a dus ascuțimea lui. Asta e să mor de moarte bună. Dar eu auz și văz că la 40 de ani...
13: N-aveam dreptate. Istoria a ajuns la jumătatea vieții măriei tale.
6: Așa ar fi. De n-ar fi și pieiri năprasnice. Nu de sabie, nu de apă, nu de foc, ci când piei ca mine. Nimic, nimic. Ascultă-mă, Ghilă.
13: Da, Maria.
6: Vorba de pe urma lui Ștefan e lege tuturora?
13: Sfântă ca sfânta cuminicătură din Sfântul Potir.
6: Și vouă, boierilor?
13: Boieri, curtei, răzăști, țărani, una în fața Domnului.
6: Să strângi pe boierii și pe ostașii ce-au mai rămas în Suceava. Mâine, 1 de iulie, zi în care... Ești tu credincios, Moghilă?
13: Ca în fața lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos.
6: Nu jura că n-are să afle nimeni din ce-i auzi. Mâine sui în scaunul Moldovei pe Bogdan.
13: Doamne, facă-se voia ta.
6: Am îmbătrânit. aș putea să scap. Dar sufletul nu vrea și trupul nu mai poate. Nu, nu mă mai ascultă sabia. Degeaba o port. Și poate să dau ochi

0: multă lume îngrijit, dar ca palatinul n-am aflat. Așa de bolnav și așa de tare, Iezus Maria.
1: În viteazul ăsta, o putere care scapă medicinii, o voință care a voit slobod până la sfârșit.
0: Ai dreptate. Are peste 70 de ani. Să ardem rana cu ferul roșu.
1: Prin câte focuri a trecut dumnealui, să treacă și prin asta.
2: Dar cum o să vrea?
3: Doctor!
1: Maria ta!
4: Maria ta!
3: Prieteni! Sunteți bine? Oh, ce plecăciune! Mă prins că și mi l-a măturat dușul meu cu fruntea. Am călduri? Arz?
1: O leacă, Maria ta.
3: Păi, dacă nu arz, ce vă îngrijiți? Cine nu arde, nu se sfârșește.
1: Mai mult odihnă, Maria ta.
3: De mâine încolo, pace cu știința. Mă voi odihni așa, întins, nemișcat, ca un mort. Mario,
5: da.
3: Până mâine trebile țării, Mario.
5: Ce poruncește preaslăvitul stăpân?
3: Mai puțin ca o poruncă și mai mult decât o dorință. Prea ești întunecat în straile astea închise. Vreau ceva mai vesel, mai altfel.
5: Mă duc și mă întorc cum dorești, Maria ta.
3: Sabia asta este cârja mea, Șmil.
1: Cârja? N-aș vrea să iasă cârja din teacă, mă.
3: Niciodată n-am scos-o împotriva unui om cum se cade.
1: Niciodată n-am dorit să fiu mai cum se cade.
3: Ești cum ești, cum ai ieșit din părinții tăi. Și cârja mea e cum e, cum ai ieșit din mâna genovezilor.
1: Puteau genovezii să o bată cât ar fi voit? Dacă nu te-ai fi bătut și n-ai fi bătut, Maria ta, cu ea, asta e adevărata ei soartă.
3: Știi tu, Șmil, că tu ești ca sabia mea?
1: Ca sabia? Eu?
3: Ca și ea. Ești foarte ascuțit pe dinăuntru.
1: Ea taie întotdeauna. Eu vin de când pot, Maria ta.
3: Când poți, Șmil. Dar când nu poți?
1: Vindecă Dumnezeu când nu putem noi.
3: Dumnezeu. Șmil,
1: da.
3: Din două picioare bolnave, tu poți face numai unul, dar zdravă.
1: Asta nu, Maria ta.
3: Dar din doi oameni sănătoși, ai putea să faci un bolnav?
1: Din doi oameni sănătoși? Aș face și doi bolnavi dacă m-ar lăsa inima, Maria ta. Te simți mai bine?
3: Sunt mai rău. Sunt mai rău când sunt mai bine, mai bine. Când aș fi mai rău și bine de tot. Când aș pune mâinile pe piemăr. Șmil, tu știi să îndrepți Evanghelia?
1: Eu sunt drept, dar nu îndrept nimic dacă nu îndrept piciorul Domnului. Am cercat, dar sunt dureri, grozave dureri. În loc să faci un foc mare, să tai piciorul și să-l lepezi în foc, mai bine ar fi să iei tăria focului, să arzi răul care se întinde. Grozave dureri.
3: Grozave dureri. Și se sfârșește. Și ți-e milă? Ardeți stricăciunea după acest târf care a fost odinioară nebiritul Ștefan. Puneți foc pretutindeni și aici, și aici, și aici, până-ți preface în scrum trecută mărire de o clipă ce a strălucit în fața atâtor orbi, domnii creștinătății. Șmir, puteai să-mi spui de-a dreptul, pe cocon să-i momești, dar nu pe Ștefan. Ardeți de grab și fără milă. Să vedem dacă bătrânețele mele s-or mai aprinde de focul vostru. Acum du-te.
1: Maria ta.
6: Să trăiești, Maria ta.
3: Ce vrei, Rares?
6: Doresc domnului nostru atotputernic sănătate și voie bună.
3: Dorești, te crezi, domnului nostru atotputernic, când îi dorești sănătatea pe care nu o are.
6: Maria ta,
3: ce te sfiești ca o fecioară când dă cu ochii în tia și dată de ce e drag? Rares, de la cine ai învățat tu să ții ochii în pământ? De la mine?
6: Nu, Maria ta.
3: Sau de la tătânetul Rareș? Tu nu ești un băiat cu minte. Oana mi s-a plâns că nu-i mai prins pui de sălbătăciuni. De ce? Te-ai făcut mare.
6: Maria ta.
3: O să ajungi hartman. Oh, prostule. Ce te aduce?
6: Iartă-mă, Doamne. Iubesc.
3: Ha! Ba vezi că o să mă îndrăgostesc eu.
6: E fată bună, Maria ta. Săracă și fără părinți.
3: Fără părinți? Pe atunci cum s-a născut?
6: Necunoscuți, Maria ta.
3: Ai dreptate. Că tu cu tasul de-ai vorbit nu l-ai cunoaște.
6: Iubesc pe Oana, Maria ta.
3: Cum? N-am auzit.
6: Pe Oana, Maria ta.
3: Da. Oana e fată bună și frumoasă și cu minte, săracă și fără părinți. Tu mi-o pețești mie ca un copil și e copil, mititica. Bine, dar ei, i-ai spus?
6: Da, Maria ta. Și mi-a spus că mă iubește ca un frate, dar că nu simte nimic. Că eu aș fi boier și ea...
5: Maria ta!
6: Premărită, doamnă!
3: Doamnă! Ce frumos ești îmbrăcată. Rareș tocmai îmi povestea că iubește.
5: Da.
3: Pe cine, mă?
6: Pe Oana, Maria ta.
5: Pe Oana, dar e un copil și sărac.
3: Nu un copil. Nici tu nu erai mai mare.
5: Ștefane,
3: da.
5: Maria
3: ta. Eu nu mă opui, Rareș.
6: Doamne,
3: aș vrea să văd pe Oana alături de tine. Să o îngrijești, să o aperi. Să aibă și ea același nume ca tine. Când o zice cineva Oana, să se gândească la Petru Rareș. Dar și tu ești un copil. Abia să fii împlinit 21 de ani. Tu știi din cine te-a născut. Ia unul din caii mei, care ți-o plăcea, care să te ducă ca vântul pe fața pământului,
6: Maria,
3: să nu ocolești nici deal, nici vale, nici munte, nici iaz, nici codri, până în Hârlău, și să-i spui Rărășoaie așa: mamă, mie mi-a venit ceasul, vreau să mă însor și mireasa mea e bună, frumoasă, fără părinți, este Oana de la curtea Mariei și a bietului domn al Moldovei. Și ce-o chipzuie, ia să vii să-mi spui, că despre mine vă blagoslovesc pe amândoi.
6: Să trăiești, Maria ta. Zbor, am plecat.
3: Să te văz. Patima Mario. Ăsta copil mi-aduce aminte de vremile vechi.
5: Da.
3: Rău am făcut. L-am crescut în neștiință. Va afla tot sărac Petru. Ia, să-l privim când pleacă. Strânge chinga să crape calul. De când sunt n-am văzut un călăreț care să înghită depărtările? Multă sănătate, Rărășoaie!
5: Ia ta!
3: Obiată bătrână! Hai, pe după deal, la vale, omul gâldeață, abia se mai vede! Nu se mai vede! Oh, sângele mușatilor n-are stâmpăr, fierbe, năvălește ca haiturile de la munte! Mario,
5: da.
3: O să vie boierii. Să ne îmbrăcăm de sărbătoare. Bogdan nu vrea. O pintel zadarnice. Eu, Ștefan Voivod, vreau.
5: Să zic nu, m-aș uni cu dușmanii țării împotriva copilului meu. Să zic da, aș ține cu copilul împotriva tatălui. Se năruie un tron din slava lui trecută și un altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, binecuvântez pe celălalt. Între astea două măriri, inima mea de femeie nu găsește mângâiere.
3: Ștefan a trăit. Bogdan începe. Să mergem, Doamne.
4: Sosești, Maria ta. Tare mi-a fost dor. Mă dădui după colacul fântânii. Alaiul domnesc porni și trei boieri rămaseră și auzi tot.
3: Trei boieri?
4: Da, paharnicul Ulea, stolnicul Dragan și șitnicerul Stavăr. O urzeală, Maria ta, împotriva lui Bogdan. Vor să aleagă domn pe nepotul Mariei tale, pe Ștefan, fiul răposatului Alexandru.
3: Și în locul cui să aleagă domn? Nu este domn?
4: Maria ta, după ce nu va mai fi.
3: Nici n-au trăierat grâul din care să-mi fiarbă coliva și mi-o și împart. 47 de ani am dus țara cu noroc. Am s-o duc și când voi muri și după ce se vor pecetui piatra pe deasupra mea. Oana,
4: Maria ta,
3: bine ai făcut că mi-ai spus. Să n-afle doamna, îți poruncesc să nu mai știi nici tu.
4: Așa.
3: Acum du-te.
4: Maria ta.
3: Ce păcat că nu i-am mărturisit de unde este ea. Nu fi muiere. Moghilă, Moghilă, să vie îndată. Grozav am îmbătrânit.
7: Poruncă, Maria ta, am venit.
3: Spune-mi, unde au ajuns slovenicule topisețul meu?
7: Abia la jumătate.
3: La ce fapt?
7: La bătăria de la Cosmin.
3: Ce spui? Abia vreo 39 de ani din viața mea și mai au...
7: Jumătate? Dacă jumătatea de-a doua n-ar fi ceva mai lungă ca cea din tine.
3: Slovenii s-au pripit la scris. N-au greșit. Presimțind că la a doua jumătate... Crea răsuflarea de câteva zile. Moghilă,
7: Marieta,
3: ce face Voitiș? Bidiviul care m-a purtat în spinare 12 ani.
7: Ar face bine dacă n-ar fi pus picioarele în sus. S-a dus bietul Voitiș. Cum a ajuns în grajul de piatră, pică de-a picioarele, căscă gura, mai suflă odată și...
3: M-a lăsat. Așa se cade să moară un domn, dar el...
7: Calul Domnului, Mariata.
3: Da, calul Domnului. Ștefan fără picioare și fără cal. Și cum mă ducea la izbândă, ca un vifor năpustit în Valea Sucevei. Semn rău, Moghilă. Ce va să zică să mor de moarte bună?
7: Să mori în patul tău.
3: Nu, Moghilă. Dumnezeu a dat omului simțurile prin care veghează sufletul. La o cârmire a vieții, simțurile unul câte unul încep să se înturece. O sită se coboară pe ochi, vezi tulbure, nu mai vezi. Se vătuiește auzul, s-a dus ascuțimea lui. Asta e să mor de moarte bună. Dar eu auz și văz că la 40 de ani...
7: N-aveam dreptate. Istoria a ajuns la jumătatea vieții Măriei tale.
3: Așa ar fi. De n-ar fi și pieiri năprasnice. Nu de sabie, nu de apă, nu de foc. Ci când piei ca mine. Nimic. Ascultă-mă, Ghilă.
7: Da, Maria.
3: Vorba de pe urma lui Ștefan e lege tuturora?
7: Sfântă ca sfânta cuminicătură din Sfântul Potir.
3: Și vouă, boierilor?
7: Boieri, curtei, răzăști, țărani, una în fața Domnului.
3: Să strângi pe boierii și pe ostașii ce-au mai rămas în Suceava. Mâine, 1 de iulie, zi în care... Ești tu credincios, Moghilă?
7: Ca în fața lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos.
3: Nu jura că n-are să afle nimeni din ce-i auzi. Mâine sui în scaunul Moldovei pe Bogdan.
7: Doamne, facă-se voia ta.
3: Am îmbătrânit. Nu mă mai ascultă sabia. Degeaba o port. Și poate să dau o

0: Multă lume îngrijit, dar ca palatinul n-am aflat. Așa de bolnav și așa de tare, Iezus Maria.
1: În viteazul ăsta, o putere care scapă medicinii, o voință care a voit slobod până la sfârșit.
0: Ai dreptate. Are peste 70 de ani. Să ardem rana cu ferul roșu.
1: Prin câte focuri a trecut dumnealui, să treacă și prin asta.
2: Dar o să vrea?
3: Doctor!
1: Maria ta!
4: Maria ta!
3: Prieteni! Sunteți bine? Mă prins că și mi l-a măturat dușul meu cu fruntea. Am călduri? Arz?
1: O leacă, Maria ta.
3: Păi, dacă nu arăs, ce vă îngrijiți? Cine nu arde, nu se sfârșește.
1: Mai mult odihnă, Maria ta.
3: De mâine încolo, pace cu știința. Mă voi odihni așa, întins. Sabia asta este cârja mea, șmil.
1: Cârja? N-aș vrea să iasă cârja din teacă, mă.
3: Niciodată n-am scos-o împotriva unui om cum se cade.
1: Niciodată n-am dorit să fiu mai cum se cade.
3: Ești cum ești, cum ai ieșit din părinții tăi. Și cârja mea e cum e, cum ai ieșit din mâna genovezilor.
1: Puteau genovezii să o bată cât ar fi voi? Dacă nu te-ai fi bătut și n-ai fi bătut Maria ta cu ea, asta e adevărata ei soartă.
3: Știi tu, șmil, că tu ești ca sabia mea?
1: Ca sabia? Eu?
3: Ca și ea. Ești foarte ascuțit pe dinăuntru.
1: Ea taie întotdeauna. Eu vin de când pot, Maria ta.
3: Când poți, șmil. Dar când nu poți?
1: Vindecă Dumnezeu când nu putem noi.
3: Dumnezeu. Șmil.
1: Da.
3: Din două picioare bolnave, tu poți face numai unul, dar zdravă.
1: Asta nu, Maria ta.
3: Dar din doi oameni sănătoși, ai putea să faci un bolnav?
1: Din doi oameni sănătoși? Aș face și doi bolnavi dacă m-a lăsat inima, Maria. Te simți mai bine?
3: Sunt mai rău. Sunt mai rău când sunt mai bine, mai bine. Când aș fi mai rău și bine de tot. Când aș pune mâinile pe piemăr. Șmir, tu știi să îndrepți Evanghelia?
1: Eu sunt drept, dar nu îndrept nimic dacă nu îndrept piciorul Domnului. Am cercat, dar sunt dureri, grozave dureri. În loc să faci un foc mare, să tai piciorul și să-l lepezi în foc, mai bine ar fi să iei tăria focului, să arzi răul care se întinde. Grozave dureri.
3: Grozave dureri. Și se sfârșește. Și ți-e milă? Ardeți stricăciunea după acest târf care a fost odinioară nebiritul Ștefan. Puneți foc pretutindeni și aici, și aici, și aici, până-ți preface în scrum trecută amărire de o clipă ce a strălucit în fața atâtor orbi, domnii creștinătății. Și mie,
1: Maria,
3: puteai să-mi spui de-a dreptul. Pe cocon să-i momești, dar nu pe Ștefan. Ardeți de grab și fără milă. Să vedem dacă bătrânețele mele s-or mai aprinde de focul vostru. Acum du-te.
1: Maria ta.
4: Maria ta.
5: Să trăiești, Maria ta.
3: Ce vrei, Rares?
5: Doresc domnului nostru atotputernic sănătate și voie bună.
3: Dorești? Te crezi domnului nostru atotputernic când îi dorești sănătatea pe care nu o are?
5: Maria ta,
3: ce te sfiești ca o fecioară când dă cu ochii întâiași dată de cilie, drag, Rares? De la cine ai învățat tu să ții ochii în pământ? De la mine?
5: Nu, Maria ta.
3: Sau de la tătânetul, Rares? Tu nu ești un băiat cu minte. Oana mi s-a plâns că nu-i mai prins pui de sălbătăciun. De ce? Te-ai făcut mare.
5: Maria ta.
3: O să ajungi atman. Prostule, ce te aduce?
5: Iartă-mă, Doamne. Iubesc.
3: Ba vezi că o să mă îndrăgostesc eu.
5: E fată bună, Maria ta. Săracă și fără părinți.
3: Fără părinți? Pe atunci cum s-a născut?
4: Necunoscuți, Maria ta.
3: Ai dreptate. Că tu cu tasul de-ai vorbit nu l-ai cunoaște.
4: Iubesc pe Oana, Maria ta.
3: Cum? N-am auzit.
4: Pe Oana, Maria ta.
3: Da. Oana e fată bună și frumoasă și cu minte, săracă și fără părinți. Tu mi-o pețești mie ca un copil și e copil, mititica. Bine, dar ei, i-ai spus?
4: Da, Marieta. Și mi-a spus că mă iubește ca un frate, dar că nu simte nimic. Că eu aș fi boier și ea...
6: Marieta!
4: Premărită, doamnă!
3: Doamnă! Ce frumos ești îmbrăcată. Rareș tocmai îmi povestea că iubește. Da. Pe cine, mă?
4: Pe Oana, Maria ta.
6: Pe Oana, dar e un copil și sărac.
3: Un copil. Nici tu nu erai mai mare.
6: Ștefane,
3: da.
6: Maria ta.
3: Eu nu mă opui, Rareș.
4: Doamne,
3: aș vrea să văd pe Oana alături de tine. Să o îngrijești, să o aperi. Să aibă și ea același nume ca tine. Când o zice cineva Oana, să se gândească la Petru Rareș. Dar și tu ești un copil. Abia să fii împlinit 21 de ani. Tu știi din cine te-a născut. Ia unul din caii mei, care ți-o plăcea, care să te ducă ca vântul pe fața pământului,
4: Maria,
3: să nu ocolești nici deal, nici vale, nici munte, nici iaz, nici codri, până în hârlău, și să-i spui Rărășoaie așa: mamă, mie mi-a venit ceasul, vreau să mă însor și mireasa mea e bună, frumoasă, fără părinți, este Oana de la curtea Mariei și a bietului domn al Moldovei. Și ce-o chipzuie, ia să vii să-mi spui, că despre mine vă blagoslovesc pe amândoi.
4: Să trăiești, Maria ta. Zbor, am plecat.
3: Să te văz. Patima Mario. Ăsta copil mi-aduce aminte de vremile vechi.
6: Da.
3: Rău am făcut. L-am crescut în neștiință. Va afla tot, sărac Petru. Ia, să-l privim când pleacă. Strânge tinga să crape calul. De când sunt n-am văzut un călăreț care să înghită de părtările? Multă sărătate, Rărășoaie!
6: Maria ta!
3: O biată bătrână!
7: Pe după deal, la vale, omul gâldeață, abia se mai vede! Nu se mai vede! Oh, sângele mușatilor n-are stâmpăr, fierbe, năvălește ca haiturile de la munte! Mario,
6: da.
3: O să vie boierii. Să ne îmbrăcăm de sărbătoare. Bogdan nu vrea. O pintel zadarnice. Eu, Ștefan Voivod, vreau.
6: Să zic nu, m-aș uni cu dușmanii țări împotriva copilului meu. Să zic da, aș ține cu copilul împotriva tatălui. Se năruie un tron din slava lui trecută și un altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, binecuvântez pe celălalt. Între astea două măriri, inima mea de femeie nu găsește mângâiere.
3: Ștefan a trăit. Bogdan începe. Să mergem, doamne.

0: Vino mai aproape, Stavăr.
1: Văzuși pe paharnicul Ulea?
2: Da, acum chiar. Am vorbit și cu 5 boieri mari, afară de cei doi din sfatul domnesc.
1: Ei, ce e?
2: Strună și Ștefan, din ce în ce mai rău, vor să-l arză.
1: S-a mai vorbit și altă dată, dar cum e el, ba azi, ba mâine, cu judecățile, cu războaiele, a dat zi după zi, an după an, până l-a prididit boala.
2: Păi de l-o arde, cum e el de bolnav și de bătrân și de slab, s-a dus Ștefan, veșnica lui pomenire, Dumnezeu să-l ierte.
1: A fost bun, nu zic, și drept cu țara.
2: Pe noi ne-a cam scurtat. Moșile le împărțea numai la ostași.
1: Din supuși îi făcea răzăși, din răzăși boieri s-a dea. De rare, și ce zici?
2: Harnic flăcău, bun de războaie,

0: Bună ziua, frate Dragan.
1: Bună ziua, Stavăr.
2: Bună să-ți fie inima, hatmane Arbore.
3: Ca totdeauna.
4: Bună, bună și nu prea bună.
3: Ce sărbătoare să fie azi? Moghilă mi-a zis să mă îmbrac ca de sărbătoare.
1: Cine știe ce vrea Domnul, ție-l Dumnezeu să-l ție.
5: Că mult e bun și nepărtinitor și darnic.
3: Ce al lui, al țării, ce al țării, ia lui Dumnezeu.
4: Drepte s-a făcut cărările lui și bun lav că mai bine aș fi fost eu.
2: Parcă n-ar mai fi el.
1: Cum n-ar mai fi el? Dar cine vrei să fie? Cine ar răbda cum rabdă el? Cine nu s-ar odihni în locul lui? Și cine n-ar umplea lumea cu vaietele? S-a plâns cuiva, Drăgane?
2: O vorbă neghioabă.
3: Asta nu înțeleg, nu înțeleg. Să mă tai și să mă presar cu sare pe crestături și tot nu înțeleg.
4: Ce mughilă? Ce nu înțelegi?
3: Da, dumneata, apostel de cetoare, că ești topă de învățătură, înțelegi? Mă duc la el. Se plimbă prin casă. Cum m-a văzut, zbucheam pe acea culoare. Aolea, păcatele mele, și am, ce am. Nu înțeleg, nu înțeleg și face.
4: Nici eu nu înțeleg.
2: Nu spui eu, capul meu al zăpăcit. Paharnicul Ulea, frate, zice că-i bolnav. Dar mort de-ai fi. Și la așa poruncă ar trebui să te scoli și să umbli ca în ziua de-apoi.
6: Maria, să vrei, Maria. Sunt între două săbii, doamna Maria.
7: Maria ta?
6: Și asta, sabia mea. Amândouă m-au slujit cu credință. Pe amândouă mi-am pus nădejdea. Vedeți cum mă sprijin și amândouă mă țin. Una de-ar fi mai slabă, m-aș prăvăli de pe scaunul Moldovei, drept la mănăstirea Putnei, în rândul strămoșilor. Drăgan,
3: da.
6: Vino mai încoa. Stavăr!
3: Da, Maria.
6: Mai aproape.
3: Da.
6: Paharnicul Ulea n-a venit? Moghilă!
3: Da, Maria ta, aici! Am fost, l-am găsit, Maria ta, dar e ca bolnav.
6: Ce? E bolnav, bietul paharnic. Cine să-mi guste vinul de cotnar? Îl doare capul, îl doare. Și ce-l doare?
3: Păi cicălea cu frig, cicălea cu căldură și stă ghemuit în pat.
6: Îl doare cap.
3: Nu, de cap, nu mi-a vorbit, Maria.
6: Îl doare capul, la cap e stricăciunea. Nu e la locul lui. Hatmane Arbore.
1: Maria ta.
6: Să vii și ostașii.
1: Da, Maria ta.
6: Oghilă.
3: Ascult, doamne.
6: Ascultă până mai ai când. Du-te la paharnicul Ulea, șa de lângă castel. Cine mă iubește e aproape de mine. Nu-i așa, stolnice Drăgani?
1: Da, Maria ta.
6: Du-te, Moghilă, de-i spune că eu și jitnicerul Stavăr dorim să-l vedem. Nu dorești, Stavăr?
8: Cum zici, Maria ta?
6: Da, tu, cum zici? Înțelegi, Moghilă?
1: Ia ca sabia, taie-mă,
6: omoară-mă așa de curat. Nimeni din voi n-a... Cum să pricepeți ceea ce nu e de priceput? După 47 de ani de domnie, du-te, Moghilă, și-i spune să vie până să nu viu eu.
1: Mă duc, Maria.
6: Oh, ce de judecăți am vânturat împreună. Ce de bătălii.
3: Maria ta...
6: Paharnice Ulea, scumpa dumneavoastră sănătate.
3: Abia mă simt picioarele, Maria ta.
6: Schimbă-le cu ale mele. Fii, măi, omule tânăr, voinic, umbrat, fi ca mine. O leacă suflarea, o leacă piciorul, o leacă de căldură, o leacă încheieturile, dar încolo aproape nimic. Nu vrea să iasă. Nu vreau să vrea să iasă. L-a văzut o doamnă care se plimbă pe lângă castel.
7: Nu e nimeni, Maria ta.
6: Nimeni. N-ai grijă, Șmil. Voi fi al tău sau al doamnei.
2: Al doamnei? Al doamnei Maria, Maria ta.
6: Maria și Moldova e tot una. Ostași! Boieri! Curteni! V-am adunat aici să stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani.

0: mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, egumeni, boieri, răzăși și țărani în câmpul de la dreptate, și cum vru Moldova, așa vru să-i și eu. Că vru ia un domn drept și n-am despuiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții, că vru ia un domn treaz și am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit, că vru ia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții, și numele ei trecu granița de la Caffa până la Roma ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Numele tău, măria ta.
0: Nu, nu. Eu am fost biruit la Războieni și la Chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân.
2: Nu,
0: o, pădure tânără, unde sunt moșii voștri? Presărați la Orbic, la Chilia, la Baia, la Lipnic, la Soci, pe Teleajen, la Racova, la Războieni. Unde sunt părinții voștri? La Cetatea Albă, la Cătlăbugi, la Scheia, la Cosmin, la Nențești. Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Dobru și Iuga și Gangur și Gotcă și Mihai Spătaru și Ilea Hur Comisul și Dașboc Pârcălabul și Oană și German și Fiara Paroșului Boldur? Pământ și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovei ca pe umerii unor uriași! Am încercat să unesc apusul într-un gând, zicând că sunt creștin. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă, rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi, să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdiei obștește a creștinătății. Le trebuia un om. Era. A fost. Acum e bolnav. Văzând că rămâi cu făgăduiala, am căutat să unesc răsăritul. Și am trimis la unguri, la leși, la lidvan, la ruși, la tătari. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei și degeaba. Învoieli cu peceți în calapoade, iscălituri, fudule și praful s-a ales de învoieli. Vladislav, un molâu, un întristat. Alexandru, un fudul, un iagelon, o slugă a popii de la Roma. Ivan, un năuc, căzut în copilărie. Când voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: Doamne, Tu singur știi ce-a fost pe inima mea când Tine am crezut, că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, că am stat zid neclintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Bogdane!
3: Maria ta!
0: Turcii sunt mai credincioși ca creștinii cuvântului dat. Țineți în minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost paci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, și a urmașilor voștri, și a urmașilor, urmașilor voștri! Bolnav și neputincios. Mantia asta e prea grea. S-o poarte cineva mai tânăr. Bogdane! Direci! Și voi mărturia ceea ce ați văzut. Spuneți țării că voința mea e să se ungă Bogdan decât sunt în viață. Că voința mea a fost și a ei pururea una. Bogdane!
3: Maria ta!
0: Vino! Suie-te! Așează-te! Pune coroana!
2: genunchi în fața ta. Doamne, binecuvântează, îți sărut dreapta. Doamne!
4: A murit. Cine să moară?
5: Soarele nostru

0: Culcă-te frumoasă, doamnă. N-ai închis ochii toată noaptea?
1: Măcar un ceas, doamnă Maria. Să-l fi văzut, Irino, cu ce foc vorbea. Ascunzându-și durerile, părea un sfânt. Cu câtă lepădare de sine, și-a scos mantia domnească și-a pus-o pe umerii lui Bogdan. A târât pe Bogdan pe tron, a îngenunchiat, a dat să-i sărute mâna și s-a rostogolit.
0: Osteneala, Maria ta.
1: De când se întoarse din pustia de Pocuția. Să nu te auză că vorbești așa.
2: Doarme, domnul Ștefan, doarme.
0: E stropit de osteneală.
1: A dormit? Se face bine.
3: Să te auză, maica domnului. Bine că doarme. Bogda prost.
0: Odihnă sufletului, fără odihnă.
3: Pe două nopți n-a dormit așa de liniștit. Cum a țipea, lega vorbe fără șir cu unele gânduri întunecate. Și ieri, toată vremea, cu ochii la paharnicul lulea. O fi ceva?
1: Nu e nimica. Ca omul bolnav.
3: Ce frumos este afară. Păsările au început cu limbuția lor. Cucu s-aude cântând. Soarele răsare aurind munții. Cerul senin. Și Ștefan zace. Ce nepăsare.
0: Culcă-te, frumoasă, doamnă, culcă-te.
3: Fie în odaia de alături.
0: Da.
3: Rămâi tu, Ana.
2: Da, da.
3: Cum s-o scula să-mi dai de veste. Auzi?
2: Da, doamnă. Dă-i, Doamne, somn dulce și mai dulce, ca la un copil de țâță scaldat și primenit. Ce zile posomorâte și ce nopți lungi. Toată nopticica m-am rugat să vedem ce face.
4: Ce te-ai speriat, Oana?
2: Mai...
4: Dă perderile la într-o parte.
2: Credeam că dormi, Doamne.
4: Vino cu
2: Mariata.
4: Așa. Dormi, Ioana. Am să dorm. Doamna, ce faci?
2: Acum a ieșit. Nu crezi să-și fi scos haina? Mi-a zis o veste.
4: Nu. Lasă, Oana. Lasă, Oana, pe biata doamnă să se întinzoleacă. Pe doftor, până i-am făcut să iasă... În curând au de lucru. Oana, ție nu-ți place să vorbești cu mine? Vreau să vorbim mult, mult.
2: Cum vrea Maria ta, așa vreau și eu. Voința Mariei tale nu-mi dă pas să voiesc altfel. Și mi-e așa de drag.
4: Ce ți-e așa de drag?
2: Când simți că-ți face plăcere. Când îmi zici cum îmi zici.
4: Băbătie. Și boala asta. No. N-am să mai bolesc multă vreme.
2: De ce?
4: Cum de ce? Nu vrei să-mi treacă?
2: O, ba da. Dar Maria ta a zis tocmai de la lingura. N-am să mai bolesc multă vreme. Că eu...
4: Oana, vino să te sărut.
2: No. Aș vrea să te faci la loc. Să încaleci pe Voitiș, să te duci și să te întorci iarăși biruitor ca totdeauna, Maria ta.
4: Mă duc și să mă întorc iar pe Voitiș.
2: În fiecare zi de la Dumnezeu, noi fetele vorbim de biruințele Măriei tale. Parcă îmi spune niște basme vechi.
4: Mâna și piciorul ăsta blestemat, Oana.
2: Nu zici așa, Maria ta. De multe ori mă gândesc că de ce nu fuse eu un băiat? Nu m-aș fi dezlipit de Maria ta.
4: Oana, ce suflet e în tine.
2: Se vede că tata, cine-o fi fost, a fost ostaș.
4: Și ce ostaș?
2: L-ai cunoscut?
4: Firește. Era un om de măsura mea. Cu mustăți aduse, tocmai ca mine. Cu părul alb. Nu, asta nu. Cu părul cărunt. Și-l purta lunguleț, ca și mine.
2: Bietul tata. Și cum a murit?
4: Rănit la picior, ca și mine. Dă-mi un pahar cu apă.
2: Mă duc să duc proaspătă de la izvor.
4: Oh, ăstor copii nu le-am spus. Păcat. Și mi-e așa de dragă ca ochii din cap. Și poate să mă duc călare pe Voitiș. E sângele meu în ea. Să-i mărturisesc barem ca-n vis, până mai vreme.
2: Ce rece, ce limpede e!
4: Limpede ca privirile tale, ca sufletul tău, ca vorbele tale. Numai că privirile, sufletul și vorbele tale sunt calde ca lumina soarelui de dimineață. Dă-mi paharul.
2: Dar nu bea repede, e prea rece.
4: Mi-e somn. Îmi cad pleoapele. Oana.
2: Da, mă.
4: Nu trage perdele. Parcă aș fi un os îndit. Doftorii se vede că mi-au dat un aromitor. Du-te la fereastră, Oana. Deschide fereastra. Aerul e bun dimineața. Soarbe-l pe gură. Răsuflă bine. Nu vreau.
2: Mariata. A dormit așa de repede, ca un copil la sânul măsii. Visează?
4: Zidăria, cenușie, departe, castelul meu din Hârlău.
2: L-am tulburat cu vorba mea, ca o seacă. Ce să fac? Îl iubesc așa de mult. Aș vrea să fiu pielea de urs pe care calcă, veșmintele cu care se îmbracă, sabia de care nu se desparte niciodată.
4: E de mult? Nu. Răleșoaia cânta cântece de te slăvea cântece bătrânești. Tot am uitat. Peste câteva luni născu o fată. Da, eu, Ștefan, tatăl bun al ei.
2: De multe ori visează ce cu gândul n-ai gândit.
4: La 2 ani o iau și o aduc la curte. Mărturisesc, Doamne, cum e ea bună, o crește și o îngrijește ca pe copilul ei.
2: Ce Dumnezeu? Răsflarea grea? Doarme?
4: N-am înțeles. De unde? Se face mare. Ochii verzi, părul rotunjit pe spate și galben ca spicul copt. Oana!
2: Poruncă, Maria ta! Acum îmi bătui inima. Bine să-l deștept. Mâinile mi s-ar topi ca ceara. În vis multe, spune om.
4: Mângâierea mea, rodul meu din urmă, visul meu, căci nu i-am spus, poate să mor.
2: Ferească Maica Domnului de moartea voievodului nostru.
4: Pe umărul stâng are un luceafăr, semn că este ea.
2: Doamne, Doamne, visul lui mă arde. Am una dreaptă în furnică, ochii verzi, părul rotunjit. 2 ani crește la castel, nu i-am spus. E vis? N-am voință. Și în vis vorba lui e poruncă. Să caut, să caut să mă uit. Rupeți-vă încheieturi dacă nu vă desfaceți. Cum? Eu? De-aia îl iubeam. Nu ca roabă, ci ca și copilul lui.
4: Oh, ce vis frumos. Și-o dat într-un urât. Cum mi se bate inima. Apă,
2: apă. Apă, apă, Doamne, bea apă, să treacă.
4: Oana.
2: Mariată.
4: Oana, vină-ncoa. Aici. Ai înțeles, Oana?
2: Da, Maria ta.
4: Nu plânge.
2: Nu plâng. Sunt fericită și nefericită. Fericită de vis, nefericită că suferă așa de mult.
5: Doamne! Doamne! Mărite, Doamne!
4: Oh, Rariș, ești ca un câine scăpat din jurul său.
5: M-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul. Am trecut râuri, iazuri, mocirile, viroage. N-am ocolit nici deal, nici vale. Mi-a pleznit calul, Doamne. Am prins altul, al cui o fi, nu știu. Și-am ajuns.
4: S-a spus tot?
5: Tot, Maria ta. Oana,
2: Rariș,
5: să mă iubești ca pe un frate.
2: Cum ți-am spus, Rariș?
5: Ca pe un frate bun, din aceeași mamă și din același.
2: Cum?
4: Două ramuri ale aceluia stejar bătrân. Rariș, grozav te așteptam. Na, ia cartea asta.
5: Da, Maria ta.
4: Bag-o în sân.
5: Da.
4: Ia seama la pecete. Pune cai la un olac. Alege unul bine ferecat și la drum, zi și noapte. Schimbă cai din popas în popas și să nu te oprești decât în Țarigrad. Acolo s-o dai în mâna marelui vizir și să vestești tuturor să nu uiți pe Ștefănel al raposatului Alexandru, că ieri am pus pe Bogdan în scaunul Moldovei și azi, 2 iulie, se strâng glasurile țării să-l aleagă și mitropolitul Gheorghe să-l ungă. De ce te uiți așa?
5: Păi,
4: nu vezi răsuflarea mea? Nu simți încheieturile mele? Cum să le simți? Ai auzit pe Ștefan văietându-se vreodată?
5: Nu, Maria ta.
4: L-ai văzut vreodată lungit în pat?
5: Nu, Maria ta.
4: Mi-a venit veleatul. O tărie mai am să nu-mi ascunz sfârșitul. Oh, Oana, vino încoa. Trăiește, moș Ștefan. Rariș, du-te ca vântul.
5: Ca vântul, mărite, Doamne. Bra!
0: De mult te-ai deșteptat. M-ai păgubit într-o clipă. Cu ce nu mi-ar da veacurile?
4: Care veacuri, buna mea Mărie? Ale trecute sau ale ce vor veni? Din ale trecute ai ieșit. Nu puteai pierde din ceea ce n-ai învățat. Cele viitoare, care înțelept nu va zice ca ecleziasticul? 100 de ani ca ziua de ieri. Oana,
2: Maria,
4: un pahar de apă. Așa-mi place, Mario. Oh.
0: Ce te-a durut, Maria ta?
4: Pe mine tot. Pe mine nimic.
0: Ți-e cald, ți-e frig, cum te simți?
4: Ca doi oameni care ar ieși din același om. Unul rănit, celălalt mândru. Mie milă de cel rănit. Mă duc după cel mândru.
6: Putem intra, Maria ta? Ce mai faci?
4: Ce mai face taharnicul Ulea?
6: Sănătos.
4: Adevărat. E mai bolnav ca mine.
7: Mai mult se făcea.
4: Ieri nu se făcea. Se pregătea să facă. Umbla încet să nu-l simță nimeni. Acum vi se pare vorba lui? Luați seama la Ulea, la Drăgan și la Stavăr. Bogdan, ce face?
7: Împotriva voinței lui ceea ce ia poruncii Măriata. Scrie lui Vladislav.
4: Eu nu dau poruncă domnului meu.
0: Dar fiului tău?
4: Până ieri, el asculta. De ieri încoa, eu ascult.
7: Au să vie doftorii, Maria ta.
4: O să se adune țara și voi slujiți domnului, nu omului, lui Bogdan, nu lui Ștefan, să nu se țeasă vreo urzeală împotriva voinței mele de când eram domn. Vârâți-vă printre cei ce se adună și spuneți că voința mea e să nu curgă sângele pe locașul meu ohavnic.
6: Voința ta e sfântă, Doamne.
8: Putem intra, Maria.
4: Sunteți cât de ștrei.
8: Da.
4: Se cunoaște că v-ați culcat târziu.
8: Și după ce s-ar cunoaște, Maria ta?
4: Ochii triști. Șmil.
8: Maria ta.
4: Parcă un zugrav ți-ar fi încondeat chipul ca un mucenic.
8: Eu ca un mucenic?
6: La Maria ta nu se cunoaște.
4: Nu se mai cunoaște. Nu te gândi la zilele de acuși, ci la întruchipările de mai înainte.
6: Totdeauna ai fost ca totdeauna, Maria ta.
4: Acum ca niciodată. Șmil.
8: Da.
4: Dar ce sunt fașele astea?
8: Astea? Pentru un copil sau pentru un om mare?
4: Da. Pentru un bătrân căzut în copilărie.
2: Și ce vor doftorii, Maria ta?
4: Vor să te sărut, Oana. Nu-i așa, Șmil?
8: Da, s-o săruți, la asta mă gândeam.
4: Dar eu?
2: Da.
4: Oana.
2: Maria ta.
4: Ieșiți. Oh, vă chem eu după.
2: Hai, Oana. Cum oftă, milostiv?
4: Gata.
8: Gata, aproape gata. Dacă mi-ai da voie să stai așa, așa cu fața în jos, așa. Și dacă mi-ai da voie să trec pe sub Maria ta fașa asta.
4: Șmil, Ștefan al Moldovei n-are nevoie să fie legat.
8: Să fie legat? Dacă vom trece cu parafocul în sus și în jos ca să ardem bine, cum să nu sară în sus Maria ta?
4: Vreau, vedeți, icoana Domnului Iisus. Nici o legătură. A răbdat piroanele. A ridicat ochii în sus și a zis: iartă-i pre ei, Doamne, că nu știu ce fac. Și el a răbdat pentru alții. Și eu să nu rabd pentru mine? Haide, dă-i drumul.
8: Acum încleștează mâinile.
4: Tatăl nostru care le ești în cer, aici e sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer și pe pământ.
8: Și aici,
4: pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și mărirea și mărirea și slava în veci și puterea. Și ne izbăvește de cel viclean.
8: Minunat, o minunat.
4: Petru Aron, la Răuseni, întinse cursă fratelui său, tatălui meu Bogdan. Și când îl străpunse, Bogdan îi zise: câine, ce-ai făcut pe fratele tău? Și când își dete sufletul spine,
2: ce ești, Ivane? E cald, n-a murit. Nu-i așa?
8: Nu moare, nu are atâtea putere, așa un suflet, Doamne.
2: Cum îi picură nădușelile pe pernă, ce mult a suferit.
8: Spun, ai ars tot? Tot ce era de ars, scapă. Când s-o deștepta o leacă de vin, așa un vin tare, să pui la inimă. Și liniște, liniște, Dumnezeu va face și minunea asta.
2: E Codnar, care-i place Mariei sale?
8: Dă-mi paharul, bea, Maria ta.
4: Maria.
2: Da.
4: Oana.
2: Maria ta.
4: Șmil.
8: Da, Șmil.
4: N-am murit.
2: Nu, nu, nu.
4: Atunci de ce plângeți?
8: Maria ta, nici să-l vin.
4: Șmil.
8: Da.
4: De ce mă arde așa? Bine ziceți. Ce e focul ăsta pe lângă focul de pe inima mea? Ia! Ce? N-auzi bine? M-auzi? Ce strigă?
6: Aleg pe Bogdan, Maria ta.
4: Dar parcă și un alt nume. Nu, nu strigă toți la fel. Cine să trăiască? Cine să trăiască? Ștefan, eu? Fiul cui? Nepotul cui? Măghina, vezi ce strigă?
6: Mă repezi la afă, Maria ta.
8: Orice mișcare e moartă.
2: Auzi, Maria ta.
4: N-auzi. S-a potolit. Iar încep.
9: Ce faci, Marieta?
10: Marieta,
11: Marieta, nu.
12: Ce faci? Nu te duce, Marieta.
13: Poți, dușman? Și tu, Oană?
12: Nu! Nu te duce!
13: Oană, Savia! Am să judec Ștefan, Marieta. Nu Ștefăniță!
9: Nu te duci!
13: Viu!
11: Sfârșit. Păcat.
12: Doamne! Un munte nu i-ar fi stat în fața. Spune poporului ceva.
13: Să trăiască bucă!
12: Se cutremură. Se întoarce. Vine.
13: Cine a zis că sunt bătrân și bolnav? De ulea l-am măsurat cu privirea. Murise înainte de-a-l izbi. Picăturile astea sunt calde. În fie ce ostaș e o fiară, iată-l, pândește călare. Calul îi tremură și joacă. Bagă pintenii până la rădăcină. Fioară valea Racovățului, unde-i mai greu acolo cade un leu în mijlocul dihorilor. Când mă văzu, își cuprinse fața cu amândouă mâinile și eu cu amândouă o învârtii și trecu prin el ca printr-un aluat ce se dospește. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu! Cine-i de vină? Io Ștefan Voievod am suit pe Bogdan Petron. Io Ștefan Voievod i-am așezat cu mâna mea coroana strămoșilor mei. El fu de față și văzut ce vreau eu și ca un scos din fire s-a aruncat sabia mea. Cine e de vină? Se cutremura Moldova și-o prăpastie se deschise și cu acest sfânt oțel opri cu tremurul și umplui prăpastia.
14: Să trăiască Domnul Bogdan!
15: Să trăiască Domnul
13: Bogdan! S-a împlinit legea, s-a împlinit menirea ca și mine, sabia mea. Maria, Oana, deschide-ți ceapă. Apă, apă.
12: Maria ta, odihnește. Ha,
13: mă voi odihni.
12: Bogdan e domn. Uită tot.
13: Voi uita tot. Nu-mi voi aduce aminte de nimic. Să dăruiți paharul acesta mănăstirii Putna. Nu vine. Mai iute.
12: Cine să vină, Maria ta?
13: Nu, nu doamna aceea înfășurată în negru. Ea o să vie mai degrab decât am dorit-o. Poftim. Te-am privit de atâtea ori în față. Nu-mi e frică de tine. Ci vin odată, Bogdane, că nu pot.
5: Maria ta!
13: Maria ta!
5: Maria ta!
13: Frig. Frig. Mai bine, mă voi odihni. Doamne, iartă-mă.

0: Ați ascultat Apus de soare, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Ștefan cel Mare, Gheorghe Cozorici, Doamna Maria, Silvia Popovici, Clucerul Moghilă, Mircea Albulescu, Bogdan, Radu Duda, Oana, Ana Ciontea, Rareș, Șerban Celea, Hadmanul Arbore, Valentin Todosiu, Paharnicul Ulea, Corado Negreanu, Jirnicel Stavăr, Radu Panamarenco, Stolnicul Drăgan, Eusebiu Ștefănescu, Postelnicul Toader, Dan Damian, Doctorul Șmil, Mihai Fotino, Doctorul Cezena, Teodor Danetti, Reveca, Luminița Gheorghiu, Irina, Ruxandra Sireteanu, Ilinca, Anca Sigartău, Ancuța, Janin Stavarache, Bălașa, Claudia Nicolau, Țugulea, Mihai Stoian. În alte roluri, Dumitru Chesa, Boris Petrov, Candid Stoica, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Mircea Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

și retenia și dreptatea judecătorului. Farsă de Alejandro Casona. În distribuție Florin Scărlătescu, Gheorghe Trestian, Dem Rădulescu, Mihai Mereuță, Marin Moraru, Arcadie Donos, Emil Popescu și Alexandru Giugaru.

0: te-ai uitat în sală? Au venit toți? Martori, împricinații?
1: Nu, domnule judecător. Și până s-o aduna, i-a spus ușierului să mai aducă ceva de băut și de mâncat.
0: De mâncat? Bravo! Dar nu mi-ai spus cum ți-a plăcut aseară.
1: Aha, pe legea mea, dacă mi-aduc aminte, să fi luat parte vreodată la un asemenea banchet. S-a dus vestea la sute de lege, cum că nicăieri nu se mănâncă atât de bine ca în casa domnului judecător.
0: Așa, fiecare vârstă are păcatele sale. La 20, desfrâu. La 30, mânia. Și la 40, înfumurarea. Ei, acum la cei 50 de ani ai mei bătus pe muche, înainte ca să cadă în păcatul zgârcenii, care este blestemul bătrâneții. Binecuvântat fie faptul că sunt gurman. Aceasta mă scapă de atâtea griji. Pofta de mâncare îmi face atât de bine.
1: După părerea seniorii voastre, apetitul poate fi o virtute?
0: Fără doar și poate. De când lucrez ca secretar la mine, ce părere ai despre sentințele date de mine?
1: Toți le consideră ca o chintesență a bunătății, înțelepciunii și dreptății.
0: Da, și cărui fapt le atribui dumneata?
1: În primul rând, sufletului dumneavoastră atât de nobil.
0: Profundă eroare.
1: Prodigioasă dumneavoastră inteligență.
2: Da, de unde sunt?
0: Tot secretul se află în stomac. Un om sătul este totdeauna bun. Un om care a băut bine este un înțelept.
2: Am adus, domnule judecător.
1: Pune aici.
2: Binecuvântată fie vița de vie.
1: Dar de felul acela de mâncare aleasă pe care l-am gustat, n-ați putea să-mi spuneți ce-a fost?
0: Nu, bănui.
1: Nu. Parcă avea gust de piptură de vită. Dar uneori mi se părea că ar fi fost pulpă de pasăre.
0: Poate că este vorba de ambele. Alege una.
1: Porumbel sălbatic.
0: Nu, are carnea prea tare, că zboară mult.
1: Potădniche?
0: Sunt prea slabe, zboară jos. Gândește mai sus.
1: Rață sălbatică.
0: Ceva mai puțin populat.
1: Bătlan?
0: Ceva mai nobil.
1: Fazan.
0: Bravo, secretar. Ai descoperit jumătate de un secret. Și cealaltă jumătate?
1: Stai și să-mi amintesc, mirosea a câmp și a fructe.
0: Începutul e bun?
1: Avea gust de animal proaspăt sacrificat, bine gătit, parcă ar fi fost porc de decembrie.
0: Ești pe aproape, da. Acel ușor iz de grăsime.
1: Poate era purcel de lapte.
0: Cold. Da, acel gust de animal hăituit.
1: Vânat.
0: Că-ți frici degetele. Dar acel gust de dropiță?
1: Mistreț.
0: Pui de mistreț cu sos de prune.
1: Binecuvântat fie, domnul. Oare ce așteaptă Consiliul Municipal pentru ca să ridice o statuie bucătăreții dumneavoastră?
0: Bucătăreasă? Ai, ce blestem. Dacă bucătăreasa mea ar fi capabilă de asemenea minuni, de mult aș fi luat-o de nevastă. Na, fiule, femeile se pricep la mâncărurile care nu ies din comun. Ghiveci, ficăței de pui sau carne cu legume. Altele mai îndrăznețe pregătesc stufat de iepuri cu măslin. Sunt unele cazuri izolate în care gătești și orez cu carne. Bucătăria rafinată este rezervată geniului bărbaților. Și între toți cei chemați există un singur ales.
1: Vai, ce prost sunt. Nu spuneți nimic.
0: Hai să văd.
1: E vorba de Juan Blas Hanciul.
0: Juan Blas, cel cu mâinile de aur.
1: Acum înțeleg tot.
0: Na, chiar tot. Mai rămâne un amănânt subtil. N-ai simțit în mâncare o aromă trecătoare? Așa, ca o cursă într-un joc, ca o întâlnire cu o tânără proaspăt căsătorită.
1: Da. Într-adevăr, un miros ciudat.
0: Era parfumul păcatului.
1: Ce păcat?
0: Privește-mă drept în ochi. Sunt eu, sau nu sunt om cinstit?
1: Cel mai cinstit, cel mai drept, cel mai incoruptibil judecător.
0: Ei bine, frate, află că ce-am mâncat noi era de fumat.
1: Inacibil.
0: Da, sunt un păcătos.
1: Și eu al dumneavoastră complice.
0: Da, dragul meu, da. Așează-mi la picioare tot aurul din lume și nu voi înclina balanța dreptății. Da, dacă mă pui în fața unui pui de mistreț cu sos de prune, mă topesc.
1: Stai, ce-i asta? Ce-a fost asta? Doamne, dar e Juan Blas, hanciul nostru în persoană.
3: Dați-i drumul! Domnule judecător, fii-vă milă, salvați-mă, vor să mă jupoaie de viu. Mort voi fi dacă mâna justiției nu mă va apăra.
4: Secretare, du-te și potolește pe cei de afară, să nu intre nimeni fără aprobarea mea.
3: Nu mă rog.
4: Liniștește-te, fiule, pentru care pricină te urmăresc?
3: Pentru 4 fapte pe care nu le-am săvârșit. Un furt, o naștere nereușită, 4 coaste rupte și o coadă nemăgar.
4: N-am auzit de asemenea delicte ciudate, vorbește mai lămurit.
3: Povestea cu furtul cred că o cunoaște excelența voastră mai bine decât mine.
4: Care?
3: Ce? Este vorba de puiul de mistreț pe care m-ați spus să vi-l aduc ieri dimineață.
4: Ia bine.
3: Vă închipuiți mutra vânătorului când a văzut chiar dispărut prada.
4: Mi-închipui. Dar de ce nu i-ai spus că a fugit singur din frigare?
3: Vai de mine! Cum aș fi îndrăzit să-i spun asemenea lucru? Nu-l cunoașteți? S-a repezit la pușcă înjurând de mama focului și dacă nu mi-aș fi luat picioarele la spinare, în momentul de față excelența voastră ar fi stat de vorbă cu un cadavru.
4: Povestea cu vânătorul am înțeles-o, dar celelalte?
3: M-a urmărit ghinionul. Fugind de vânător, am rupt 4 coaste unui pelerin. Căutând să scap de pelerin, m-am împiedicat de nevasta croitorului care era însărcinat. Și în sfârșit, fugind de croitor, am pățit nenorocirea cea mai mare cu măgarul.
4: Nu pricep.
3: Măgarul lemnarului, domnule judecător, era unica mea salvare, să încalec, să fug, dar nenorocitul de animal s-a întins la pământ.
4: Așa.
3: Am încercat să-l ridic cu forța, trăgându-l de coadă. Măgarul se împotrivea, eu trăgeam, el trăgea.
4: Trăgea.
3: Atât am tras amândoi încât i-am smuls coara din rădăcină. Și acum toți 4 mă așteaptă furioși afară și îmi vor capul. Apărați-mă, excelență, apărați-mă.
4: Potolește-te, Juan Blas, potolește-te. Cazul tău este greu, dar eu sunt om de înțeles. Pe legea mea că te voi salva. Mai bine și-ar pierde toate monumentele țara asta decât să nu mai aibă parte de un bucătar ca tine.
3: Mulțumesc, excelență, mulțumesc.
1: Abia i-am potolit, domnule judecător, dar nu vrea să plece niciunul.
4: Chiamă-i în sala de judecată. Viu și eu îndată cu Angiu.

0: liniște! Liniște! Liniște, vă rog! Se ia loc acuzat.
1: Mulțumesc.
0: Se ia loc și reclamanți. Declar ședința deschisă. Domnule secretar, ia notă de cele ce se vor spune.
2: 100 de pici acestui hoț.
3: Coastele mele. Coastele mele.
2: Coastele mele.
4: Răspunare pentru un tată neferit.
2: Așa e, că să fie pedepsit ticălosul care smulge coazele unor măgari nevinovat.
0: Liniște. Liniște, că de nu evacuez sala.
5: Liniște.
0: Să vorbească primul.
6: Vorbesc. Domnule, eu sunt de meserie vânător. Ieri dimineața am plecat la munte și am avut norocul să vânez un fazan și un pui de mistreț.
0: Așa.
6: Împreună cu o cat de prune le-am dus la cuptorul acestui inamic public. Trei ceasuri mai târziu m-am reîntors. Îmi lăsa gura apă numai gândindu-mă la friptura mea. Știți, excelență, cu ce poveste îmi iese în cale acest neisprăvit.
2: Așa e, neisprăvit.
6: Că, uite, să spun, să îndrăznească să o repete în fața dumneavoastră când reprezentatul dreptății.
0: Liniște. Să răspundă împricinat. Unde se află prunele acestui om?
2: Unde?
6: Le-a mâncat fazanul.
0: Liniște. Le-a mâncat fazan. Și fazanul?
6: L-a mâncat mistrețul.
0: Liniște. Liniște. Le-a mâncat mistrețul. Și mistrețul?
6: Domnule judecător, n-am deschis bine ușa cuptorului și a țâșnit ca o săgeată. A luat-o drept spre pădure. Îl auziți? Cei hoți mai și minte. Nu merită decât să-i pui ștreangul de gât.
0: Liniște! Liniștește-te, domnule vânător, că supărarea nu este bun sfetnic. Să judecăm puțin. Cele trei afirmații ale împricinatului pot fi puse în cumpănă de facto, dar în principiu sunt indiscutabile. Oare se poate spune că un fazan nu mănâncă prune?
6: E sigur că nu.
0: Se poate spune că un mistreț nu mănâncă fazani?
6: Nu.
0: Se poate nega faptul că un animal sălbatic trage la pădure?
6: Dar, domnule judecător, este imposibil. Mistrețul era mort. Eu l-am împușcat.
0: Nimic? Nimic nu este imposibil în fața voinții domnului. Mor de abinerea era Lazar când i s-a spus: ridică-te și umblă.
7: Sfântul Ioan, capitolul 11, de versetul 43.
0: Pui la îndoială Sfânta Evanghelie?
6: Ce pasă mie acum de Sfântul Ioan și Lazar?
0: Cum să nu spese? Ia notă, domnule secretar.
6: Iau. Aici este vorba de Juan Blas Hangiu și un Hangiu nu face minuni.
0: Oare? Liniște!
6: Liniște!
0: Oare ești în stare să negi și reînvierea trupului? Scrie!
6: Am scris? Domnule secretar!
0: Liniște! Ai luat notă, domnule secretar?
6: Am luat?
0: Dă citire actului.
7: Primă! Reclamantul recunoaște că a nesocotit cea de-a cincea poruncă care spune să nu uciți.
0: Da!
7: Liniște! Secundă! Declară pe față că nu-i pasă de scriptură.
0: Liniște!
7: Terțio! Are mari îndoieli asupra reînvierii trupului.
6: Nu, mistreț, 4.
0: Destul? Îmi pare rău pentru tine, fiule, te-aș putea ierta pentru că ai căutat să defăimezi pe un cetățean pașnic fără a avea nici dovezi, nici martori și că ai încercat să intri în armat în templul dreptății. În orice caz, erezia ta vădită va trebui supusă Sfinte Inchiziții.
6: Inchiziții, iertare, excelență. Retrag tot ce a spus. Mea culpa.
0: Așteaptă.
6: Mea culpa.
0: Așteaptă. Acuzatul are ceva de spus?
6: Din partea mea poate pleca în pace.
0: Eu îl iert.
6: Mulțumesc, frate Blas. Mulțumesc, e excelent că mi-a luat foarte.
0: Liniște! Având în vedere faptul că părțile s-au împăcat, să fie înapoiate cinstea și faima care fuseseră răpite hangiului. Primul fazan și primul mistreț care vor fi vânați de către acest vânător vor fi aduși acestui tribunal ca amendă. Liniște! Vânătorul va plăti 20 de reali cheltuieli de judecată. Așteaptă, așteaptă! Să ia cuvântul al doilea reclamant.
1: Eu, domnilor, sunt un sărman pelerin care tocmai mă aflam în biserică.
0: Ușa.
1: Când am auzit tropăieți și țipete. Ridic ochii crezând că s-a crăpat catapeteazma. Nu apuc să zic nici pus și nenorocit acesta de hangiu îmi cade în spinare rupându-mi patru coaste.
8: Câte?
1: Patru. Ce să mă fac acum bătrân și infirm? Dreptate, excelență. În numele cerului vă rog dreptate.
0: Cum mai să te dezvinovăsești din asemenea sacrilegiu? Au să se azvârle în cârca unui bătrân nenorocit în plină biserică.
2: Eram înnebunit de groază și am intrat în biserică pentru a căuta un refugiu. Vânătorul mă urmărea pe scara care duce spre balcon. Nu aveam altă scăpare decât să sar peste balustradă. Am închis ochii și am sărit. De unde era să știu că

0: lipsește. Dar gândindu-mă bine, cu coastele pe care le mai am sănătoase, mă pot descurca. Dacă îmi permiteți, am retrag plângerea, vă rog.
1: Acuzatul are ceva de spus?
2: Nimic, excelență.
1: În acest caz... Liniște. Având în vedere retragerea plângerii, dar de data aceasta, fără a crea niciun precedent, se autorizează ca pelerinul să-și continue drumul său fără a plăti vreo cauțiune sau amendă. Să ia cuvântul cel de-al treilea.
3: Da, aici. Eu sunt croitor, domnule judecător. M-am căsătorit acum 7 ani, dorindu-mi în tot sufletul urmaș, căra să-i las meseria și bruma de avere pe care am strâns-o. Ei, dar din păcate dorința nu mi se împlinea. Am încercat toate leacurile, Băbești, dar în van. Îmi pierdusem orice speranță când... S-a produs minunea. Închipuiți-vă bucuria mea fără margini. Eram cel mai fericit om din brazda croitorilor.
2: Mișcătoare poveste.
3: Și în timp ce ne îndreptam pe la amiaz spre biserică, pentru a mulțumi cerului, ne-a sărit în față acest prăpădit care s-a izbit de nevastă mea. Lovitura și spaima au făcut să se ducă de răpă toată munca mea de 7 ani încoace. Faceți îndreptate, domnule judecător. Pedepsiți-l pe criminal.
2: Sunt nevinovat, domnule judecător. Dacă aș fi știut că nevasta lui este gata să nască, mai bine aș fi lăsat să mi se scoată ochii decât să o ating. Iertare, frate croitor.
3: Da, iertarea nu poate aranja lucrurile. Dreptate, domnule judecător.
1: Angiu nenorocit ce ești. De data aceasta ți s-a înfundat. Du-te acasă la acest croitor și nu te lăsa până nu repar tot ce ai stricat. Să-i faci copilul. Mă auzi?
2: Merg, domnule judecător.
3: Stai, protestez împotriva hotărârii.
1: Cum? Insulți tribunalul? 20 de reale amendă pentru insulte la adresa autorității.
3: Nu-mi pasă cât costă. Dau toate economiile mele pentru a vedea pe acest nenorocit spânzurat.
1: Încercare de mituire. 40 de reale.
3: Cum? Aici de față ați auzit? Puteți fi de acord cu asemenea nelegiuire?
1: Încercare de rebeliune. 20 de reale.
3: Dar voi face apel la rege. Dacă va fi nevoie, va ajunge și mai departe.
2: Ce-i facă, copii?
1: Liniște! Ameninți? 160 de reale. Mai ceva de adăugat?
3: Nimic, domnule judecător. Vă mulțumesc și aș dori să vă spun că în ceea ce îl privește pe Angiu, renunț la orice despăgubire.
1: Acuzat. Liniște, acuzat. Ești de acord?
2: De acord.
1: Secretar, scrie. Părțile s-au împăcat. Să ia cuvântul al patrulea reclamant.
4: Excelență,
5: vrei să fugi din fața judecătorului?
4: Nu, știți, s-a făcut târziu și trebuie să duc lemnele la termen.
1: Nu, fiule, așteaptă mai întâi să te ascult și să-mi par dreptate. Dumneata, nu ai nicio pricină cu acest nenorocit de Hangiu?
4: Cine eu, excelență? O pricină cu dânsul, de unde? Jur pe cea mai sfânt că măgarul meu s-a născut fără coadă, că toată viața a trăit fără coadă și că va muri fără coadă. Așa că, domnule judecător, mie vă rog să-mi permiteți să mă retrag.
6: Ați ascultat Și retenia și dreptatea judecătorului, farsă de Alejandro Casona. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Alexandru Giugaru, artist al poporului; secretarul Marin Moraru; hangiul Arcadie Donos; vânătorul Demrădulescu; croitorul Florin Scărlătescu, artist emerit; pelerinul Gheorghe Trestian; lemnarul Mihai Mereuță; aprodul Emil Popescu; regia de studio Crânguța Manea; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia muzicală Mihai Roman; regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
7: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cei doi tineri din Verona, de William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1953.
2: Verona secolului al XVI-lea. Orașul înflorit de pe malul Adigelui, ale cărui sere aromite de boarea îndepărtată a Alpilor au știut povestea de neuitat a lui Romeo și a Julietei sale.

0: În dimineața aceasta, Proteus, fiul nobilului Antonio, își a rămas bun de la prietenul său Valentin, care pleacă într-o lungă călătorie. Despărțirea lor e nedorită, dar Proteus și-a legat inima de o tânără veroneză, de frumoasa Iulia, în vreme ce studiosul Valentin e hotărât să plece la curtea ducelui de Milan și de acolo mai departe să călătorească, să vadă, să învețe.
1: Ascultă-mă pe mine, Valentin.
2: Nu te mai strădui să mă îndupleci, Proteus, dragă prietene. Un tânăr ce n-a ieșit din târgul lui, un prost. De n-aș fi că te-a ferecat iubirea în mreaja dulce a celei ce ți-e dragă, te-aș lua cu mine peste mări și țări să vezi ce minunată este lumea, decât să stai să mucezești acasă degeaba irosindu-ți tinerețea. Ei, dar ești îndrăgostit. Și eu cândva voi fi așa. Iar până atunci, cu bine.
1: Ai și plecat? Cu bine, Valentin. Gândește-te la mine câteodată când te vei fi simțit mai fericit văzând vreo rară frumusețe a lumii, ca să mă faci părtaș la bucurie și la nevoie să mă știi cu gândul alături de tine negreșit.
2: Tu scrii-mi despre tine la Milan cum îți mai merge în dragoste, iar eu de știre îți voi da la rândul meu de acolo cât mai des.
1: Atunci, drum bun către Milan și norocire în toate.
2: Și ție deopotrivă acasă. Adio!
1: Adio!
3: S-a dus. Vânează gloria departe, iar eu aici iubirea. El dorește să-i gelozim talentele și slava. De aceea pleacă în lume. Eu rămân de toți ceilalți departe din iubire. O, Iulia, din mine ce ai făcut? De nimeni nu mai știu și de nimica. Nu mai învăț, visez mereu la tine și vremea-mi pierd și inima mă doare. Dar ce văd? Speed, mi-aduce vreo scrisoare.
4: Salut, meser! Nu mi-ați văzut stăpânul?
1: Ba da, acum se îmbarcă spre Milan. Dar spune, i-ai dat Iulii scrisoare?
4: Păi sigur.
1: Bravo, ești băiat isteț.
4: Dar nu destul ca să te ating la pungă.
1: De hai, desleagă-ți limba și o-mi vedea.
4: Desleagă-ți dumneata, băierle pungii, ca să se unească răspunsul meu cu gologanii dumita.
1: Bine, bine, poftim. Hai, spune.
4: Ce să-ți spun, mobile domn? Eu zic să n-ai nicio nădejde.
1: Cum? Ți s-o fi părut? Tu ce crezi?
4: Da, mi s-a părut, ce-i drept că scoat un galben. Dar a fost numai o părere. Și dacă a fost nei așa de nemilostivă cu mine, care de i-am adus plocon sufletul dumitale, abe cred că și mai nemiloasă o să fie cu dumneata, care îl cer pe-al ei. Pietre, bolovan să-i trimiți de acum înainte, că are o inimă de piatră. Ascultă-mă pe mine.
1: Cum, și n-a spus nimic?
4: Nici măcar. Na, ține și tu, băiete, pentru o steneală. Eu, domnule, îți rămân îndatorat pentru bănuțul ăsta nenorocit pe care mi l-a dat în semn de recunoștință. Adică te-lea, ți-aș rămâne îndatorat dacă de acum încolo m-ai scutit de alergătură și l-ai plicopsit pe altul cu asemenea bacșișuri. Că eu mă duc după stăpânul meu. Vă foarte salut!
1: M-am dus! Du-te învârtindu-te! Corabia pe care este urci n-are să se scufunde niciodată, căci ești făcut să nu mori necat, ci în furci, cu lanț de gând, ca hoțomanii. Un mesager mai bun trebuie să-mi caut.
3: Nătărăul ăsta e de vină că Iulia nu m-a luat în serios, văzându-l cât este de ticălos.
0: Dar cine poate ști care e adevăratul vinovat în dragoste? Iată-o pe frumoasa Iulia, certând-o pe Luceta, camerista sa, pentru că susține cu prea multă căldură cauza lui Proteus dinaintea ei. Cu acest prilej, vom afla câte pătimește o scrisoare de dragoste până să-și ajungă țelul.
5: Atunci Luceta spune: el?
6: Pentru ce? Din toți, dar el nu știe să-mi vorbească.
5: Fiindcă din toți doar dânsul vă iubește.
6: A fi posac nu înseamnă că iubești.
5: Un foc mocnit cu atât mai tare arde.
6: Iubirea nu iubire când nu spune.
5: Acei ce spun prea mult, puțin iubesc. Iubirea lor e vorbă în vânt.
6: Da, dar aș vrea să știu ce crede el.
5: Atunci citiți scrisoarea asta.
6: Dă-mi-o. De la cine?
5: Citind-o veți vedea.
6: Cine a adus-o?
5: Valetul nobilului Valentin. Din partea domnului Proteus,
6: cred.
5: Ținea să vă mâneze dumneavoastră, dar întâlnindu-mă pe mine întâi, am cutezat să o iau.
6: Cum?
5: Vă cer iertare.
6: Oh, ai cutezat să o iei și asta-i tot? Deci un licurăvaș e dulci, adică să mă pețești cu cine-ți place ție. Frumos îți stă. Hai, ia-ți-o îndată. Pleacă cu ea de aici. Pii din ochii mei.
5: Dragoste, când pui o vorbă bună, rău nimănui nu faci.
6: Credeam că... Nu vreau să aud nimic. S-o dai înapoi.
5: Bine, mă duc. Vă las să vă gândiți mai bine.
6: Vai! A plecat. Și n-am citit scrisoarea.
7: S-o chem?
6: Dar cum? De-abia am dojenit-o că mi-a adus-o. Ah, dar ce proastă-i zău! Să nu priceapă ea atâta lucru, că fetele spun nu din sficiune. Când arde dor din nu, să zică da. Ah, ce nesăbuită e iubirea! Și cum am alungat-o sărăcuța când aș fi vrut atâta să rămână. Cum mă încruntam la ea când, din potrivă, în inimă zburdam de bucurie. T-ai spășire? Iată, am să o chem să-i cer iertare îndată. Hei, Luceta!
8: Luceta!
5: Da!
8: Oh, aici sunt, doamnă! Vin!

0: Dar steaua îndrăgostiților e mai capricioasă decât chiar îndrăgostiții. Fiindcă, iată, după ce înflăcărata scrisoarea lui Proteus a prins inima Iuliei, o neașteptată lovitură vine să întristeze dragostea bea înfilipată a celor doi tineri. Dar să nu o luăm înaintea faptelor. Nobilul Antonio, tatălui Proteus, stând de vorbă cu Pantino, slujitorul său, chipzuiește că n-ar strica dacă...
1: Și cum ziceam, Pantino, te-am văzut de vorbă stând cu fratele meu. Ce spune?
2: De fiul dumitale, de Proteus vorbeam.
1: De fiul meu?
2: Da.
1: Și ce anul?
2: Se cabira că lasă și rosească junețea, stând așa. Când alți feciori de seama lui și nu atât de nobil, purcet să-și cate singur rost în lume,
1: da?
2: În bătălii să-și făurească slava, ori țărmuri noi să afle peste mare, ori să învețe prin academii. Căci într-un chip sau altul, mai zicea, Proteus s-ar distinge negreșit.
1: Da,
2: și mă ruga să spun, să nu-l mai las să-și piarze vremea în casa părintească, fiindcă rău îi va părea cândva că n-a călătorit la tinerețe.
1: Nu trebuie să mai stăruiești, Pantino, căci și eu mă frământ de o lună întreagă, spunându-mi că nu-i om întreg acela ce nu-i hârșit cu lumea, cât de cât. Din viață învață om.
2: Da, da, da.
1: Iar vremea înfățuiește fără de cusur. Ia zi mai bine, unde să-l trimit?
2: Eu cred, senioria ta, că știi că Valentin, prietenul său bun, e azi la curte.
1: Da, știu.
2: Ei bine, acolo eu cred că-l poți trimite de-ndată.
1: Ah,
2: la da. Curte va deprinde bunul gust și măestria spadei, maniere, o conversație aleasă.
1: Da, da.
2: Va învăța folositoare lucruri fără de care un tânăr nobil nu-i desăvârșit.
1: Îmi place sfatul tău. Da. Neapărat, cât mai curând am să-l trimit la curte.
2: De nu mă înșel, chiar mâine Don Alfonso cu alți feciori de nobil se va duce la curte, prea plecat să-și dea omagiul.
1: Atunci Proteus va pleca cu ei. Dar uite-l, vine. Hai să-i spunem vestea.
3: Draga mea iubită, jurământul acesta pe vecie azi ne leagă. Doar tata de mi-a dat consimțământul și fericirea negrăită.
1: Hei, Proteus! Ia fă-te încă o leacă!
3: E tata. Marea clipa a sosit. Aici a stat.
1: Dar ce e, mă?
3: E un scurt răvaș de la un prieten bun. Îmi scrie Valentin.
1: Ia, dăm să-l văd.
3: Dar nu-i nimic de seamă. Scrie că e foarte mulțumit la curte acolo. Cinstit de toți. Că îi se dau favoruri pe care ar vrea cu mine să le împartă.
1: Și ce spui tu de buna lui voință?
3: Eu pot să mă închin voinței tale și nu dorinței unui simplu prieten.
1: Dar dacă am în două... ar face una.
3: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui, părinte?
1: Ei, află, dragul meu, că-s hotărât. Și hotărârea mea este poruncă. Vei fi trimis și tu, ca Valentin, la curte. Să rămâi un timp acolo.
3: Cum?
1: Eu te înzestresc cu câte ai nevoie să fii egal cu el. Te pregătește că-și mâine pleci.
3: Bine, dar...
1: și nu te mai codi că eu o vorba am. Ai priceput?
3: Dar nu pot pregăti atâtea în pripă. Gândește-te, mai dă-mi o zi sau două.
1: Tot ți se va trimite mai târziu. Nu zăbovi, am zis. Pornești chiar mâine.
3: Dar...
1: Pantino, hai. Ți-l dau acum în seamă, la timp să fie gata de plecare.
0: În fața nestrămutatei hotărârea părintelui său, Proteus nu îndrăsni să se ridice. De aceea, în aceea seară, cei doi logodnici trebuie să se despartă. E o prea frumoasă noapte de vară. Amintitoare de ultima noapte altor doi tineri veronezi, Romeo și Julieta. Pe Gobanc ascunde sub o salce printre ramurile căreia cerul înstelat italian își revarsă strălucire, Proteus și Iulia își iau rămas buni.

0: Dulce Iulia,
1: eu te voi aștepta oricât de mult.
0: De cum e cu putință mă întorc?
1: Mi-e frică doar să nu te întorci schimbat. Îți dau acest inel în amintire.
0: Primește în schimb și tu inelul meu.
1: Iar schimbul să-l pecetluim așa.
0: Pe inimă cu mâna, iată, jur că nici o clipă nu voi înceta să mă gândesc cu dor la tine, Iulia. Altminteri, greu blestem să mă ajung. Și acum e vremea să ne despărțim. E ceasul când marea crește.

0: Gata ești! Numai decât!
1: Plânge Iulia mea. Adio.

Între timp, Valentin la curtea ducelui de Milan a câștigat repede simpatia tuturora prin firea sa deschisă și prin purtarea aleasă. Dar pârdalnica de dragoste l-a ajuns cu mrejele ei tocmai când tânărul veronez se credea mai pregătit să înfrunte singurătățile marilor călătorii. Acum umple văzduhul cu suspine de dragul Silviei, frumoasa fiică a ducelui. În drum spre palat, ghidușul de spid nu pierde prilejul să-și ia peste picior stăpânul, căruia i s-au aprins călcâile atât de rău

0: domnișorule, vai de picioarele dumitale.
1: De ce spii?
0: Pentru că ți-ai pierdut capul.
1: Pă cum vine asta?
0: Pe unde nu-i cap, vai de picioare.
1: Ție ți arde de glumă?
0: Iar dumitale ți ard călcâile.
1: Silvia.
0: Poate?
1: Silvia.
0: Doamne Silvia! Doamne Silvia!
1: Ce urle așa, ticălosul?
0: Nu urlu, o strig nițeluș mai tare, că după cum o chem dumneata, nu te poate auzi până răspăi mâine.
1: Cine ți-a dat voie să strigi?
0: Dumneata în persoană, domnișorule, sau m-a șerat pe mine auzul?
1: Iar ai luat o raznă.
0: Adineori mă certai că o iau prea ușor.
1: Să lăsăm asta. Ia spune-mi, Speed, o cunoști pe seniorina Silvia?
0: Aia pe care o iubești dumneata?
1: Cum ai băgat tu de seamă că o iubești?
0: E, am semnele mele. Întâi că ai dat în doaca domnișorului Proteus să stai toată ziua ca o curcă plouată. Tragi pe nas numai cântece de amor ca un prihor.
1: E, și?
0: E, bați drumurile singur-singurel ca un ciumat. Lacrimez ca o domnișoară care vine de la înmormântarea bunicăsii. Postești ca unul pus la regim. Veghezi și sar din somn de parcă ai aștepta mereu să te calce hoții. Da, și când vorbești, te miorlăi ca un milog la sâmbăta morților.
1: Nici chiar așa.
0: Ba da, ba da, ba da. Pe vremuri când erai om în toată firea, râdeai și cântai ca un cocoș. Pășai pe uliță zdravân ca un leu. Nu posteai decât după masă.
1: Și
0: nenorocit nu erai decât când n-aveai parade. Acum văd că dumneai te-a schimbat într-atât încât mă uit și nu te mai recunosc.
1: Cum, Speed? Chiar așa de rău arăt?
0: Da, dar numai pe din afară.
1: Cum pe din afară?
0: Păi sigur, fiindcă cei pe din afară arată și pe dinăuntru. Întreabă orice doctor și o să-ți spune că așa este.
1: Iar vorbește înapoi, dar te-am întrebat dacă o cunoști pe seniorina Silvia.
0: Aia la care când te uiți...
1: Oftezi. Asta ai văzut, secătură.
0: Secătură? Atunci nu o cunosc.
1: Cum nu o cunoști dacă zici că ai văzut-o?
0: Știu că e una urâtă.
1: Urâtă? E nespus de frumoasă. E neprețuit de frumoasă.
0: Neprețuită? Dacă e neprețuită, înseamnă că n-are nicio valoare. Și apoi la femei ce e pe din afară, nu-i pe dinăuntru.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun, domnișorule, că zugrăveala acoperă tencuiala.
1: Eu o cunosc mai bine. Și cu cât o cunosc mai bine, cu atât o iubesc mai
0: da,
1: mult.
0: Fiindcă n-o vezi, da?
1: Și cum n-o văd?
0: N-o vezi, pentru că iubirea e oarbă. Dacă ai avea ochii mei sau măcar ochii dumitale din vremea când vorbeai de domnișorul Proteus că uită să-și mai lege pantalonii de amorezat ce era, s-ar schimba chestia.
1: Atunci și tu, Caragiosul, ești amorezat, că ai uitat să nu struiești pantofii azi dimineață.
0: Chiar așa și este. Eram amorezat de puișorul meu de somn pe care mi l-ai speriat când m-ai scuturat să mă trezesc. Uite, de-aia te scutur și eu pe dumneata acum.
1: Hai, lasă trâncăneala, că uite, am ajuns la palat. Uai... Păi cum îmi bate inima.

mânuța lui Valentin era cât se poate de îndreptățită. O revedea pe Silvia întâia oară, după ce își mărturisiseră unul altuia dragostea. Iar acum, la palatul ducelui de față cu toată lumea, cei doi tineri trebuiau să-și vorbească cu politețea rece a curtenilor. După amiaza s-a topit în răcorosul amurg, împurpurat de ultimele raze ale soarelui și polește prin străveziul vitralilor coloanele unui frumos iatac din palatul ducelui. Muzicanții cântă o aeriană și veselă melodie din miază zi, în vreme ce oaspeții ducelui stau de vorbă în așteptarea stăpânului casei, care i-a poftit la cină. Dar bucuria revederii între cei doi îndrăgostiți e umbrită de prezența nobilului Turiu, un prostănac, trufaș și bogat căruia ducele

0: Bambo, dragul meu supus.
1: Domnița Silvia!
0: Da, vin.
2: Stăpâne, ai grijă că domnul Turiu ăsta nu vă scapă din ochi și văd că se uită ca pieziș.
3: Dragoste-i de vină.
2: Da? Nu prea arată că te-ar iubi din calea afară.
3: Nu pe mine, ci pe iubita mea.
2: Păi în locul dumneavoastră i-aș trage una pe cocoaș.
1: Prea tristește astăzi, Valentin, de ce?
3: E o părere doar, stăpâne dragă.
4: Și poți părea ușor ceea ce nu ești.
3: Dar nu că dumneata, signore Turio.
4: Adică cum? Eu par ceea ce nu sunt?
3: Desigur, par deștept.
4: Și sau din contră? Mă rog, cu ce probezi ce vrei să spui?
3: Probează chiar prostia dumitale.
4: Mă rog frumos, și unde o vezi, matale?
3: O porți fălos de tot sub pălărie.
4: Poftim? Ce-ai zis? Cum?
0: Nu te supăra, că te roșești la față, signor Turio.
3: Așa-s camelionii, scumpă doamnă.
4: Camelionii se hrănesc cu sânge și știu eu unul gata să ți-l verse.
3: Ce-ați spus, stimate domn?
4: Am spus și gata.
3: Mereu termin fără să fi început.
0: Frumos duel de vorbe, domnii mei. Și salvă după salvă, vă admir.
3: Da, doamnă, mulțumită dumitale.
0: Nu te înțeleg, supusul meu.
3: Anume, din ochii dumitale lunsăgeți se umflă signorul Turio în pene.
4: Cum?
3: Și face pe arcașul iscusit.
4: Să nu-ți închipui, domnul meu, că poți cu duhul dumitale să-mi ții piept. Mă tem că prea curând vei cheltui.
3: Un sac de vorbe goale mi te lauz. De-i fi la fel de darnic cu valeții, nu i-ai purta în zdrențe cum îi porți. Pe semne, tot cu vorbe și plătești.
4: E prea de tot, seniore.
0: Ajunge, domnii mei, că vine tata.
5: Fata mea, te văd asediată. Iubite Valentin, ți-aduc vești bune.
3: Da, duce.
5: Ce-ai zice de un răvaș de la părinți adus de un prieten bun de-al dumitale?
3: Sunt bucuros și recunoscător.
5: Cunoști pe don Antonio din Verona?
3: Desigur, doamne. E un om ales, un nobil dintre cei mai respectați.
5: Și n-are el un fiu?
3: Ba cum de nu? Și seamănă cu tatăl său leit.
5: L-ai cunoscut?
3: Cum mă cunosc pe mine. De mici copii am fost nedespărțiți, doar că în vreme ce eu îmi pierdeam tot timpul fără treabă în loc să învăț, Proteus studia și exersa, așa încât e azi un om întreg la minte și la trup. Așa. Deși e tânăr, e un nobil fără de cusur în toate.
5: De chiar așa e demn de toată slava. Ei bine, acest nobil a sosit la curtea mea adus de înalți prieteni cu gândul să rămână o vreme aici.
3: Da?
5: E o veste, cred, ce te va bucura.
3: Cum nici nu vă închipuiți, alteță.
5: Să fie deci primit cum se cuvine. Vezi, Silvia,
0: da,
5: și Turio, dumneata, de Valentin nu mă îndoiesc, desigur. Vreau să se simtă bine printre noi. Eu plec acum și vi-l trimit îndată.
3: E prietenul de care v-am vorbit, iubită doamnă. Cel ce-ar fi venit cu mine, de nu l-ar fi împiedicat o dragoste aprinsă la Verona, cu ochii ei ca două stele noapte.
0: Îl va fi dezlegat atunci de vraje în schimbul unui legământ.
3: Eu cred că îl ține încă în lanțul ei vrăjit.
0: Atunci e orb de dor. Cum de ajuns să afle drumul până la dumneata?
3: Iubirea are 20 de ochi.
4: Se zice că în deopște este o arbă.
3: Pentru amanți ca Turio, desigur. Închide ochii ca să nu-i mai vadă. Nu te supăra, signore.
0: Hai, domnilor, sfârșiți odată spada. De altfel, văd că se apropie omul pe care l-așteptam.
3: E chiar Proteus,
6: Valentin.
3: Dragul meu, Proteus, bun venit, Valentin. Odată cu urarea, scumpă doamnă, vă cer favoarea înaltă de a-l primi în chiar suita voastră.
0: De acela de ale cărei merite îmi vorbeai, favoarea de a-l primi între noi va fi, cred, mai curând favoare pentru mine, în cazul că sunt vretnică de dânsul.
3: Ar fi mândria vieții mele,
5: doamnă.
0: Atunci, bine ai venit la curtea noastră. Și acum vă las. Aveți desigur multe de povestit și unul și celălalt. Să mergem, Turio. În seara asta vom fi cu toți iarăși la un loc.
5: Sunt fericit să vă revăd, alteți.
3: Și acum, Proteus, spune-mi, ce-i pe acasă?
6: Ai tăi sunt bine toți și te doresc.
3: Și ai tăi?
6: De semeni bine.
3: Cu iubirea, cum îți mai merge?
6: Oh, de ce vrei să știi? Odinioară nu-ți păsa de asta.
3: Da, da, odinioară, precum spui. Dar nepăsarea azi mi-i spășesc. În chinurile dragostei mă zbat.
6: Cum?
3: La post și rugăciuni mă pedepsește tiranica iubire. Plâng și rapt. Și zi și noapte mă frământ și sufăr. Cât niciodată n-aș fi vrut să cred.
6: Îmi pare că am ghicit de cine-i vorba. Nu-i Silvia?
3: Ba da, e un înger, nu?
6: Ei da, oricum, dar nici așa.
3: Mă iartă, dar nu-i pe lumea alta mai frumoasă. E singura.
6: Atunci las-o așa, tot singură să fie.
3: Dar cum se poate? Dar ea mea, comoara vieții mele. Cu ea sunt mai bogat ca un ocean, în care tot nisipul ar fi de perle, iar stâncile din aur prea curat. Dar cum să-ți spun, mă roade gelozia. Rivalul meu e gogomanul, acela care a ieșit. Iar ducele de ginere l-ar vrea fiindcă e bogat. Fug după ei, Proteus!
6: Hai puțin! Și ea ce spune?
3: Noi ne-am logodit în taină mare. B-am stabilit și ziua cununiei. O răpesc.
6: Da?
3: Mă cațăr în iatac pe frânghii. Și apoi gonim pe calea fericirii. Mă duc să văd ce fac, la revedere!
6: La revedere!
3: Viu numai decât
6: să fie oare numai o părere? Așa precum lumina unui astru pe altul lasă în umbră când răsare, simt că iubirea învechea sfințește la flacăra acestei frumuseți. Ciudate simțăminte mă frământă. Mă simt parcă străin de Valentin. Nimic din tot ce a fost nu mai rămâne. Dar Iulia, iubita mea, sau fosta iubită, nu mai știu. Ar trebui să văd minunea asta mai de-aproape. Aș vrea să alung din mine acest gând. Voi face tot ce pot să mă feresc. Dar poți să nu iubești. O, sfânt Imbold, învață-mă de grabă ce să fac. Pe lângă dânsa Iulia pălește și piere ca și cum n-a fost nici când. De două ori jurat am strâmb și iar mă împinge gândul rău la necredință. Dușman mi-l fac pe Valentin, dar în schimb pe Silvia o voi avea. De-acum toți sunt necredincios față de ei. Să mă slujesc pe mine cu credință.
7: Proteus, care în fața unei noi frumuseți și-a uitat repede vechile jurăminte, venise la Milan însoțit de slujitorul său, năstrușnicul Lanz. Acesta e nedespărțit de credinciosul lui câine, de crab, o potaie pe care o iubește nespus cu toate buclucurile pe care îi le face de fiecare dată când iese cu ea pe uliță. Profitând că stăpânul său Proteus a fost poftit la cină la palat, se plimbă pe străzile Milanului cu câinele după el, privind cu gura căscată la minunățile orașului ducal. Măscărici, vânzători ambulanți, palate, calești aurite. pașii îl îndreaptă, desigur, fără voie, spre o cârciumă. Dar peste cine credeți că dă acum?
8: Să cotesc că un om nu e bine dus decât la spânzurătoare și nu e bine venit decât când îi se face cinste cu n-am pomenit urare fără udătură.
9: E, fie și așa, hai, Manao. Ia fă-te încoace că udătura nu-i departe. Te duc eu într-un loc unde pentru un pahar de 5 parale vinișor ți se urează de 5.000 de ori bine ai venit.
10: Ia povestește-mi, cum s-a despărțit stăpânul tău de conița Iulia?
8: După ce și-au smuls părul din cap de părere de rău, s-au despărțit râzând.
10: Ce face? Îl ia de bărbat?
8: No.
10: Atunci o ia el pe ea?
8: Nici așa.
10: Atunci gata, s-a stricat?
8: Nici, că nu-s pești să se strice.
10: Atunci cum stau?
8: Cum să stea? Pe două picioare.
10: Ei, toată lumea stă pe două picioare.
8: Ba eu nu.
10: Cum nu?
8: Eu stau pe trei.
10: De unde trei?
8: Păi nu vezi că mă proptesc în bâta asta?
10: Nu-i chip să mă înțeleg cu tine, mare dobitoc.
8: Dobitoc ești tu, că uite, dobitocul ăsta de crab, care nu-i decât o biată potaie, înțelege mai ușor decât tine.
10: Spune-mă, se ia orba?
8: Întreabă și tu, potaia. Dacă zice da, e da. Dacă zice ba, e ba. Dacă dă din coadă fără să zică nici da, nici ba, înseamnă nici da, nici ba.
10: Atunci toți se iau.
8: Nu știu nimic. Eu umblu cu parabole pentru cine le pricepe.
10: Bine, bine, bine, am priceput. Da, ia spune. Ce zice stăpânul meu care i-a morezat lulea?
8: Așa a fost o viață întreagă.
10: Lulea?
8: Nu, gogoman.
10: Mi se pare că tu faci pe gogomanul cu mine. Te faci că nu înțeleg.
8: Ba, gogoman ești tu, că nu pricep în debat eu. Că eu pe el îl înțeleg foarte bine.
10: Eu zic că nu stăpânul meu i s-au aprins călcâile.
8: Eu îți spun că puțin îmi pasă de ce arde lui. Că mie mi-arde pe gata și aș arde o bere. Dacă vii bine, dacă nu, înseamnă că nu ești un creștin cinstit.
10: De ce, mă?
8: Fiindcă nu vrei să faci cinste unui creștin cinstit. Vii, urma.
10: Vin.
8: Acum, vin sau bere, vezi tu ce-ai dat, după cum ți-o fi chiresteaua.

0: stă cu o hartă mare dinainte, depănându-și firul gândurilor și măsurând cu ochii minții depărtarea de dragul ei Proteus, în timp ce Luceta coase la gherghef și încearcă să-și liniștească stăpâna.
1: Da, draga mea, te rog, ajută-mi. Sau dă-mi un sfat, că nu știu ce să fac.
2: Da, dar tu ești tăblița în care orice gând de-al meu e înscris cu slove adânci și limpezi. Aș vrea cumva să ajung la dragul meu, dar nu să-mi calc mândria mea de fată.
3: Oh, până la Milan e cale grea și lungă.
2: Iubirea nu cunoaște depărtare. Ia aripi în vada către Proteus.
3: Mai bine așteaptă totuși să se întoarcă.
2: Dar nu înțelegi că ochii lui sunt hrana vieții mele, sufletului meu, că mă usuc de dor de atâta vreme.
3: Oh.
2: Oh, dacă ai ști cât îl iubesc, Luceta, ai încercat mai bine să faci focul cu gheața și zăpadă mai curând decât să încerci să potolești cu vorbe văpaia ce mă arde.
3: Nici nu încerc. Aș vrea numai să știi că focul ăsta mă tem că arde fără socoteală.
2: Cu cât încerci să-l stingi, cu atâta crește. Când păreașul cristalin de munte coboară șopotind la vale iute,

0: mândreline până la ocean. Ajută-mă să ajung până la el. Și am să fiu voioasă ca pârâul, ca sufletul primit în paradis.
1: Dar pentru drumul ăsta, cum te îmbraci?
0: Oh, nu pot călători așa ca fată. Să-mi pregătești vestmânt frumos de paj.
1: Atunci părul trebuie să-ți ritai.
0: Am să mi-l strâng în bucle sub bonetă, legat cu fire de mătase.
1: Bine. Dar cum să-ți fac de pildă pantaloni?
0: Ei, ce știu eu? Întreabă un bărbat cum vrea să-i croiești fusta. Fac un crez.
1: Bărbații poartă o tăietură în față și cracul strâns pe pulpă, mi se pare.
0: Luceta, fă precum te taie capul. Dar lumea ce o să spună dacă află de această îndrăsneață aventură?
1: La gura lumii, dacă te gândești, mai bine stai acasă.
0: Atâta rău.
1: Atunci lasă lumea să vorbească și la iubit te du. Ajunge dacă Proteus se va bucura că vii. Deși n-aș crede, căci bărbații, știi?
0: De asta nu mă tem. Iubirea lui e mai presus de stele. Legământul și lacrimile lui stau mărturie că mă așteaptă cu credință vie.

0: aceeași noapte, ajutată de Luceta, Iulia deghizată în paș a plecat la Milan. După multe peripeții a ajuns în orașul ducal. Sub numele de Sebastian a tras tocmai la hanul la care locuise Proteus și, plătindu-l bine pe hangiu, acesta îi făgăduiește că va da de urma tânărului. Nici nu era greu de aflat, pentru că, fiind admis în suită, Proteus locuia chiar la curte. Numai că, în această după-amiază, gândurile iubitului credincios nu se îndreaptă spre Iulia. În audiența urgentă pe care a cerut-o ducelui, Proteus începe șirul intrigilor sale.
1: Și acum, Proteus, spune-mi ce dorești.
2: Slăvite, duce! Legea prieteniei mi-ar cere, știu, să tăinuiesc o veste pe care am aflat-o nu demult. Dar, chipzuind ce bun ați fost cu mine și cântărind credința ce vă port, nu mă pot stăpâni să nu vorbesc în numele conștiinței ce mă mustră și să nu-i dau tot planul în vileag. Alteță, Valentin în noaptea asta vrea fata să-ți răpească.
1: Cum?
2: Precum știu, ați hotărât să o dați lui Turiu. Așa că fuga asta va aduce atâtea supărări încât mi-am zis că e mai bine să trădez un prieten, dar să vă cruț această grea năpastă ce v-ar pricinui atâta rău.
1: Îți mulțumesc, Proteus, pentru grija ce-mi porți și întreaga mea recunoștință o meriți pentru cinstea ta de apururi. Eu mai de mult am bănuit ceva, ba chiar voiam să nu-l mai țiu la curte, dar teama de a merge prea departe în grija părintească m-a oprit. Dar cum prinsesem firul și apoi cum e lesne să sucești un cap de fată, pe Silvia am dus-o sus în turn, de unde n-are cum să mi-o mai fure, așa că vezi.
2: Dar tocmai asta spun, că Valentin și ea au pus la cale să fugă pe o scară de frânghie.
1: Cum?
2: Pe care peste un ceas o va aduce chiar el aici.
1: Aha.
2: Ca dânsa să coboare din turn în noaptea asta.
1: În noaptea asta?
2: Da, și îl puteți prinde. Dar vă conjur, nu-i spuneți cum de știți, căci nu din ură pentru el v-am spus-o, ci din credință față de senior.
1: Îți dau cuvântul meu, Proteus. Du-te

0: Un ceas mai târziu, Valentin, împresurat de garda ducelui, primea din gura acestuia sentința mai grea decât moartea: surghiunul pe viață. Niciodată nu o va mai vedea pe Silvia. Niciodată.
1: Slăvite duce, milă, îndurare.
2: Nimic, s-ai slăvit. Dacă mai ții la viață, pleacă, piei din ochii mei.

Dacă mai țin la viață, la ce bun când viața mea e ea și n-o mai am? Ca-n umbra unei statui minunate, de-a pururi aș fi stat să o admir.

Miezul nopții. Sorocul dat de duce a bătut. Valentin, însoțit de Speed, părăsește Milanul cu gândul să aștepte în munți clipa când se va putea reîntoarce pe furiș în oraș, să-și răpească logodnica. Aici, în pădurile de la poalele Alpilor, este o altă lume, ale cărei legi nu cunosc șovăirea și teama. Legile după care se conduc copacii seculari ce înfruntă vijelia și haiducii codrilor mereu la pândă, cu arcul încordat, gata să fulgere fără de greș, deopotrivă jivinile cele rele ale pădurii și poterele împărătești trimise să-i prindă. Aici, în pădurile Alpilor, departe de lâncezeala și luxul cetății, domnesc legile luptei.

0: Ne-am ars, domnule. Sunt mandiții aia de care vorbești cu spaimă tot Milano.
1: Cine sunteți? Ce căutați pe aici?
2: Prieteni.
3: Nu, domnule. Noi vă suntem dușmani.
1: Lăsați-l să vorbească.
4: E barba mea că pare un om de treabă.
1: Aflați că banii am prea puțin de dat. Sunt ca și voi un oropsit de soartă. Averea mea e ce vedeți pe mine. Dacă mi-o luați, chiar nu mai am nimic.
4: De unde ești de fel?
1: Sunt din Verona.
4: Și acum de unde vii?
1: De la Milan.
3: Și acolo cât ai stat?
1: Vreun an și încă aș mai fi stat, de nu m-a lunga soarta.
2: Nu care cumva te-o surgânit?
1: Ba chiar așa.
2: Și pentru care vină?
1: O vină a cărei amintire îmi toarnă amărăciune în suflet. Am ucis pe cineva, dar fără înșelăciune, în luptă dreaptă. Totuși mă căiesc.
4: Căința n-are rost de a fost așa. Și numai pentru atâte surgânire?
1: Atâta doar. Și smândru de ce-a fost.
4: Dar limbi străine știi?
1: De multă vreme călătoresc, așa că am învățat. Al minter mi-ar fi fost destul de greu pentru străini.
3: Pe Robin Hood vă jur că omul ăsta e bun de căpetenie. Să-l facem șeful nostru.
4: Dacă vrea. Veniți încoase, chipzuimnițel.
5: Stăpâne, eu zic să primești, zău, așa, că par niște hoți cum se cade.
6: Taci, nătărâule.
5: E cum să tac? De ce să tac? Nu tac!
6: Ți-am spus să taci.
5: Ia ca tac.
2: Acum răspunde-ne. Mai ești legat de cineva în viață?
1: De nimica. Afară doar de o soartă nemiloasă.
3: Atunci află că în ceata noastră nu-s hoți de meserie. Sunt și nobili. Cu focul tinereții ce nu știe de legiuiri nedrepte, am ieșit din rândul celor care rabdă jugul. Și eu sunt din Verona, surgiunit iubita, fiindcă am vrut să-mi o răpesc împotrivindu-mă poruncii ducelui.
2: Iar eu din Mantua am fost proscris că l-am străpuns cu spada pe un nobil.
4: La fel și eu. Am făptuit destule nelegiuiri când stai să te gândești. Dar ce să o mai lungim? Ți-am spus acestea nu fiindcă ne-am căi, ci ca să știi că nu suntem de rând. Acum iată. Ești un om zdravă și, după cum zici, vorbești și limbi străine. În lupta noastră, un om ca tine este de folos.
2: Și tu ești surgiunit. Numai de aceea ne-am hotărât să-ți spunem ce ți-am spus. În ceata noastră vrei și tu să intri, să-ți faci din luptă lege și să duci o viață aspră în pădurea asta?
3: Răspunde, vrei să fii cu noi alături? Atunci te facem capitan. Porunca ți-o vom primi întocmai. Și cu toții te vom cinsti ca rege al pădurii.
4: Dar dacă te codești, ești un om mort.
2: N-ai să trăiești, să puci să ne trădezi.
1: Primesc să fiu alături de voi.
5: Așa, da.
1: Dar înțelegi să fii mai dinainte. Nu-i veți mai ataca pe cei sărmani sau pe femei, pe cei loviți de soartă.
3: Nici când noi nu ne-am necinstit astfel.
4: Și acum să mergem, să-i cunoști pe ceilalți din tabără și ei să te cunoască.
2: Și tot ce avem vom împărți cu tine. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.

0: În vremea aceasta, la Palatul Ducelui se discută despre apropiata căsătoria Silviei cu bogatul curtean Turiu. Dinaintea pocalelor de preț pline cu vin dulce din insule, Ducele, Turiu și Proteus pun ceva la cale, bucuroși de pe acum de izbândă.
1: Nobile Turiu, n-ai de ce te teme, te va iubi. Acum când Valentin a fost înlăturat din calea ei...
2: Ba dimpotrivă, de când a plecat, Silvia nici nu vrea să mă mai facă. Iar când mă vede, ori mă ocolește, ori mă privește dușmănos și îmi spune să pie din ochii mei. Sunt disperat, sunt sigur că nu mă vrea de bărbat.
1: Iubirea e ca un chip sculptat în gheață. Un pic de foc și se topește. Nedemnul Valentin va fi uitat mai iute decât crezi. Ce spui, Proteus?
3: Da.
1: Compatriotul tău sper că a plecat îndată ce a aflat

0: munca noastră.
1: A părăsit Milanul fără preget.
0: Plecarea lui a cam îndurerat-o pe fica mea.
1: Dar nu o să țină mult.
0: Așa cred și eu. Turion să nu. De aceea să împărtășesc un gând. Proteus, am încredere în tine și tu mi-ai dovedit din plin că o meriți.
1: În ziua în care n-aș mai merita-o, mai bine să încetezi de a mai trăi.
0: Tu știi ce mult înseamnă pentru mine căsătoria Silviei cu Turio.
1: Mărite, Doamne, știu.
0: Și știi de sigur cât de încăpățânată-i fata mea, nevrând să se mărite cum vreau eu.
1: Mărite, Doamne, asta mai înainte, pe atunci când Valentin îi da târcoale.
0: Ei, află că nimic nu s-a schimbat. Mă întreb ce e de făcut ca fata asta să-l uite mai curând pe Valentin și pe acest nobil Turio să îndrăgească.
1: Cred că un mijloc bun ar fi întâi pe Valentin să-l acuzăm că este un mincinos și un laș și un ipocrit.
0: Ea o să spună că mințim din ură.
1: Ar spune-o dacă i-ar vorbi un dușman. Dar dacă învinuirea i-ar aduce un prieten de-a lui Valentin, se schimbă.
0: Atunci te însărcinez pe tine.
1: Spun drept, măria ta, că nu mă îndur. Nici nu-i de demnitatea mea să o fac. Cu atât mai mult cu cât mi-a fost prieten.
0: Cum nu-i de demnitatea ta să-l lauzi, niciun păcat nu-i să-l calomniezi. Cu atât mai mult cu cât te rog chiar eu.
1: Sunt copleșit, măria ta, de cinste. Învinându-l, deci, cum se cuvine, Silvia va înceta să-l mai iubească. Dar asta nu va face să îndrăgească pe signor Turio.
2: Ba, te rog, ia seama. Și când vei acuza pe Valentin iubirea fetei încercând să o schimbi, preschimb-o pentru mine. Așa cum depeni un fir de pe un fus și nu înfășor pe un alt fus. Nu-i nicio greutate să-l ponegrești pe el și să mă lauzi pe mine. Nu-i așa?
0: Așa e, așa e. Proteus, mă bizui pe deșteptăciunea ta. Și cum te știu îndrăgostit de o fată, sunt sigur că vei ști cum să-i vorbești. Iar ea te va primi cu voie bună.
1: Voi face așa cum cred că e mai bine.

vorbe să poată povesti cu câtă durere a aflat Silvia despre condamnarea lui Valentin. În deznădejdea ei se aprinse însă văpaia unei neclintite hotărâri. Va fugi să-și caute logodnicul în lume.

0: devenit îndrăzneț prin înlăturarea lui Valentin, Proteus îl trage pe sfoară, pe Turio, prefăcându-se că l-ajută să o seducă pe Silvia. Dar, în realitate, căutând să o cucerească pentru el. Proteus îi scrie sonete, scrisori înfocate, îi face serenade sub balconii, trimite cadouri alese, cerându-i în schimb măcar îngăduința de a-i privi portretul. Între timp, Iulia, ajutată de Hangiu, se prezintă sub numele de Sebastian să-și ofere serviciile de paș lui Proteus. Acesta nu o recunoaște, ba dimpotrivă socotește că un paj atât de prezentabil poate fi un minunat mesager pe lângă Silvia în locul acestui poznaș de lans cu potaia lui care face numai boroboase.
1: El și câine se poartă cu stăpânul sau ca un câine rău. E, vezi, asta e rău. Da, te-am crescut din frage de pruncie după ce te-am salvat de la nec, când frații și surorile tale au fost duși orbi la scrădătoare, și te-am învățat atâtea că toată lumea se minuna de un câine așa de învățat, cum altul nu se mai află. Plânge acum. Tocmai tu să-mi faci asta. Stai, cum a fost? Stai, vorbesc eu. Ba să zic că dumnealui stăpânul meu m-a trimis cu javra aia mică să duc plocon domnișoarei Silvia. Bun, am pierdut javra și te-am dus pe dumneata în loc, că de, ești câine învățat, cum nu se mai află, stai, stai, dar nici n-ajung bine dinaintea domnișoare, că, hup, sar pe masa ducelui și șterpelești claponul de pe tipsie. E foarte regretabil pentru o persoană educată, domnul meu. Ești un câine fără maniere. Dacă n-aș fi luat asupra mea toată vina, nu știu ce pățea e zăvașa. Bine, fie, zic. Dar poftim, dumnealui se amestecă cu câinii nobililor, pe sumese, după măscări, tot pe la picioarele ducelui. Ce mi-a așa? Nici n-apucă dumnealui să se... Uite că era să scapă. Și toată odaia mirosea de tetrăznea. Afară cu câinii! Dați-l afară, strigă unul. Altul, cu biciu, afară! Altul, să-l spânzură imediat! Iar ducele și el de acolo, spânzurați javra! Eu, care îl cunoșteam după miros, am mirosit că de crab al meu era vorba. Mă duc la ăla care se pusese cu biciu pe el și spun: ascultă, frățioare, zic, ai de gând să bați câinele ăsta?
2: Precum vezi, zice.
1: Faci un mare păcat, zic, că eu am făcut ce crezi că a făcut el. Și ce să vezi, nici n-apuc să termin și mă scoate în brânci afară. Cât stăpâni ar face asta pentru slujitorilor, a? De câte ori n-am mâncat eu bătaie pentru gâștele sau plăcintele mâncate de dumnealui? Da, de dumneata, domnule Crab. Nu ți-am spus de 1000 de ori să faci numai ce fac eu? M-ai văzut pe mine vreodată ridicând piciorul și țâși pe rochea cu volănașa vreunei doamne, a? Ți-e rușine, a? Atunci, de ce ai stropit-o în acest fel pe ducesă, eh? Stasul! Vără-te repede în tufișul ăsta, că-l văd pe stăpânul meu venind.
3: Și zici că te numești Sebastian? Îmi place cum arăți și te primesc în slujba mea.
4: Sunt gata la poruncă și vă voi asculta întocmai.
3: Sper. Dar ce faci acolo, haimana? Pe unde mi umble leilea de 3 zile?
1: Păi, am tot fost să duc cățelul ăla.
3: L-ai dus? Și ce a zis de acest dar de soi?
1: Ți-a mulțumit că mă acela
4: soi.
3: Deci l-a primit?
1: Nu, că uite-l acolo. Mi l-am adus cu bine înapoi.
3: Ai îndrăznut să-i duci potaia asta ca dar din partea mea?
1: Păi ce să fac? Pe năpârstocul ăla l-am scăpat și mi l-au luat hingherii lui aia dracu. Așa că l-am dus pe crab al meu. Dulău, în toată firea, nu că erau. Un dar mai mare care va să zică.
3: Nu mai buclucuri fac și calci în străchin de nătărău ce ești. Hai, șterge-o, du-te și să-mi găsești cățelul, că te tai.
1: Vezi, crab, așa stă până în strălețe.
3: Sebastian, te iau în slujba mea. Îmi trebuie un om mai de ispravă. Cu gugomanul ăsta nu e chip să mă înțeleg. Îmi place, se vede bine că ești de neam și ești un suflet bun. Mă bucur să te am pe lângă mine. Te rog să-i duci în dar inelul ăsta domniței Silvia.
4: Chiar acest inel?
3: Bineînțeles. Vai, mult mă mai iubea ce care mi l-a dăruit.
4: Și acum altea a dorit să-l dați? He, negreșit că nu v-a plăcut darul. Ori ea nu v-a plăcut. Sau a murit?
3: Ba nu trăiește. Oh. De ce oftezi?
4: De mila ei.
3: De ce să-i porți de grijă?
4: Da, așa, mă tem că v-a iubit prea mult. Poate cum o iubiți acum pe aceea ce-și bate joc de toți cu nepăsare. Pe semne că așa e în dragoste. Păcat. De ce i-am oftat așa, într-o doară?
3: Acum adu-i inelul și un răvaș, să-i le dai în mână. Mi se pare că am și ajuns în dreptul casei ei. Acolo șade. Să-i aduci aminte că mi-a făgăduit acel portret de care îi scriu. Pe urmă vii la mine să-mi spui cum mi-a primit mesajul. Eu aștept răspunsul plin de nerăbdare. La revedere, dar, Sebastian!
4: La revedere! Oare ce femeie ar vrea să facă ce-mi cer tu să fac? Oh, Proteus, ți-ai pus la stână lupul pândar de mielușei. Ce prost mai ești! Dar pentru ce-l căinez? Nu e la acela ce inima mea frânt? Deci o iubește. Și de aceea nu-i mai sunt eu dragă. E dragă alta de care nu-i iubit. Și îmi pare rău de el, fiindcă-l iubesc. Inelul i l-am dat la despărțire ca mărturia credinței mele. Și acum pentru el mă duc să cer ceea ce n-aș vrea în veci să dobândească. Să dăruiesc ce aș vrea să nu primească. Să-l laud când aș vrea să-l defăimez. Eu nu pot cu credință să-i slujesc fără să-mi calc credința de iubită. Dar tot voi stărui pe lângă ea. Nu însă prea fierbinte, nici prea mult. Dar văd că se apropie cineva. Prea bună, doamnă! Bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Nu știți unde o pot afla pe doamna Silvia?
5: Și dacă întâmplător aș fi chiar eu. Oh,
4: dacă ați fi dânsa, v-aș ruga frumos să ascultați mesajul ce vă duc.
5: Din partea cui?
4: Stăpânul meu, Proteus, vă roagă, dragă doamnă.
5: Știu portretul.
4: Întocmai.
5: Spune acestui flușturate că mult mai bine în casa lui ar sta unei anume Iulia decât ăstui portret al meu.
4: Mai am și o scrisoare.
5: Răvașe dulci, stesute din minciuni, pline de jurăminte ticluite, ca să le rup apoi fără de milă, cum rup de pildă eu hârtia asta.
4: Ah, ați rupt scrisoarea, vai. Ne va mai trimite și acest inel.
5: Inel?
4: Inelul ăsta știu, nerușinatul.
5: Nu numai odată mi-a spus că l-are de la Iulia în amintirea dragostei ce-i leagă. Nu voi să fiu părtașe la sperjur. Eu nu-l primesc.
4: Vă mulțumesc din suflet.
5: Ai spus ceva?
4: Nimic. Vă mulțumesc în locul ei, sărmana.
5: O cunoști?
4: Cum mă cunosc pe mine. De aceea de multe ori am plâns de mila ei.
5: Ea bănuiește că e părăsită?
4: Desigur, doamnă. Suferă nespus.
5: Cum e? Frumoasă?
4: Parcă mai frumoasă era pe când era și ea iubită. Ca dumneavoastră chiar era frumoasă. De când stăpânul meu a părăsit-o, a aruncat o grinda și dichisul, lăsând arșița să-i negrească fața de crin. Și în curând va fi ca mine.
5: Și talia, cum e?
4: La fel ca mine.
6: cadesa de rusalii la sărbări, eu o întruchipam pe la alaiuri, ca doamnă îmbrăcându-mă în rochii ce așa de bine zice că-mi ședeau, de parcă le croise pentru mine. Când mi-amintesc de ea, îți jur, domniță, că plânsul mă înneacă.
5: Biata fată, când mă gândesc la ce mi-ai spus, îmi vine și mie să bocez de amărăciune. Te rog, de dragul ei, ia punga asta. Credința ta o merită. Cu bine.
7: Să mergem. Să mergem, da, domnule.
6: Doveți cunoaște. Vă va mulțumi pentru aceste calde simțăminte. Deci, dânsa e. E blândă și frumoasă. Îi nădăjduiesc că străduința lui pe lângă ea se-i rosește în van. Dar, vai, cu dragostea nu e de șagă. Mai știi? Ia să mă gândesc la ea mai bine. Dacă m-aș pieptăna ca ea. Oricum, ea are părul blond, eu castaniu. Dar pot să-mi pun perucă, e la modă. Ea are ochii verzi ca sticla. Oh, și eu i-am la fel. Iar fruntea mea e mai înaltă. De ce ar admira-o dar pe dânsa când eu sunt mai frumoasă? Ah, iubirea e oarbă, zău. Căci doar cu un dram de minte de-ar fi, pe mine m-ar iubi Proteus.

Palatul Ducelui de Milan. Prin geamurile de cleștar ce frâng lumina ca niște pietre nestemate, amurgul polește tavanele pe care pictorii măeștri au închipuit întâmplări din împărăția norilor. În așteptarea ducelui, signor Turio îl întreabă pe Proteus despre Silvia, fica ducelui, căreia, precum știți, Proteus se angajase să-i facă curte în numele bogatului curtean. Travestită în paj, Iulia asistă la discuția dintre cei doi rivali, care însă, precum se va dovedi, vând pielea ursului din pădure, fiindcă, pe nesimțite, Silvia a fugit din palat spre codrul nepătruns, unde sălășluiește ceata proscrișilor.

0: Amurgul aprins se tivescă cu aur marginile cerului. La ceasul acesta, din grădinile cu migdale înfloriți ale palatului, se zăresc alpii cu frunzi de nea. În aer a coborât liniștea înserării.
1: Ei, dragul meu, Proteu, spune-mi, iute, ce crede doamna Silvia de mine?
2: Signora mi-a părut mai resemnată decât de obicei, dar totuși zice că dumneavoastră...
1: Că am picior cam mare.
2: Ba, dimpotrivă, că sunt cu mult prea mici.
1: Oh, atunci purta voi cizme, ca să pară mai mare.
3: Iubirii, tot n-ai să-i dai pinte.
1: Dar cum arăt la chip, îi place?
2: Nu prea, îi par cam mult prea alb.
1: Asta e bună, când eu sunt uciuriu. Stai în gălița.
2: Mărgăritarul e alb, iar în iubire bărbatul oache și un mărgăritar.
1: Ah, da?
2: Desigur.
3: E un mărgăritar ce ți-a vederea. Că-și dă-mi privi mai bine, n-am iubit.
1: Dar cum vorbesc, îi place?
2: Cam prea tare, mereu pare pus pe ceartă și război.
1: Și când vorbesc ușor, cu duh de pace.
3: Mai mult îi place când o lași în pace.
1: Dar visteria mea.
2: Oh, da, desigur.
4: Sosește ducere.
5: Tu, eu și tu, Proteu, spuneți, de curând cu Silvia vorbirăți?
1: Nu, eu nu.
2: Nici eu, de azi dimineață nu mai știu.
5: Atunci ce mi s-a spus e adevărat.
2: Ce s-a întâmplat?
5: Silvia a fugit pe urmele lui Valentin, se pare.
2: Cum?
5: Prin codru a văzut-o fra Lorenzo, călugărul ce se răsrește acolo. Pe chip purta o mască, însă talia era ei. Vă rog, pe cai îndată, să-i dăm de urmă până nu e prea târziu.
2: Eu plec în clipa asta.
5: Ne întâlnim la marginea pădurii neumblate. Îmi iau un pâlc de călăreți și vin.
1: Ei, asta-i chiar că-i nemaipomenit. Să fugă de noroc când l-are în palmă. Mă duc să mă răzbun pe răpitor, dar nu de dragul neiobiei ei.
2: Iar eu de dragul ei pornesc la drum.
3: Iar eu de dragul tău să nu te pierd.

0: care sară pulbere de argint peste tufanii uriași ai pădurii, a căror umbră adăpostește vietățile cutezătoare ale singurătății. Chinuit de dorul logodnicei iubite despre care nu mai are nicio știre, Valentin nu-și găsește odihnă.
1: O, cât de iute se deprinde omul! Pustietatea codrului acesta de nimeni a umblat îmi pare azi mai mândru decât marile orașe.

0: Aș de dor a prins mie inima. O, Silvia, de te-aș putea vedea, să mângâi cu-o privire suferința. Răsună cotru iar de bătălie, cetașii mei își fac voința lege, pe semne iar atacă un convoi. Mi-s dragi și îmi pare că li-s drag și eu, dar prea aș fac de cap din calea afară. Aud un foșnet prin apropiere. Da, vine cineva să mă ascundă.
1: Rătăcind prin codru în căutarea lui Valentin, Silvia a căzut în mâinile proscrișilor. Dar pădurea voiește de tropot. Ceata proscrișilor e în primejdie. Unul dintre ei o va însoți pe prizonieră în tabără, iar ceilalți vor da alarmă.
2: Hai, nu te teme, nu pățești nimic. La capitan te ducem ca zălog.
3: Atât am îndurat că de nimica nu mă mai tem.
4: Hai, duceți-o la el. Iar voi, ceilalți, gândiți-vă de luptă.
2: Să mergem, domnișoară. Nu te teme, că șeful nostru e un gentil om și nu o să-și pună mintea cum a tale. Mai facem 2-3 pași și am ajuns.

0: Veniți în pace! Aici! Aici, pe stâlpi, am găsit-o!
1: Ce face? Domnul își cheamă ajutoare!
0: Aici, în colțul ăsta al pădurii!
1: Ha, ia stai, am să-ți aduc pe cineva să te învețe cum e lupta dreaptă!
0: Dar ce faci, domnul meu, o ștergi? Mai bine!
1: Ha, Silvia, de mine știu, nu-ți pasă. Dar iată, eram viața să mi-o pierd luptându-mă să ți-o salvez pe a ta. Îți cer doar o privire drept răsplată. Acordă-mi-o, atâta-ți cer, iubito.
2: Cădea mai bine în gheara unui leu cu trupul meu să-și potolească foamea. Vai, ce nenorociri pe capul meu!
1: Erai nenorocită până acum. Sosirea mea te face fericit.
2: Ah, Doamne, dă-mi aici pe Valentin de acest fățarnic să mă scape. Pleacă!
1: Aș vrea să mor cerșindu-ți o privire. Blestem pe capul celor ce iubesc ca mine o fată care nu iubește.
2: De ce Proteus n-ar iubi pe aceea pe care ar trebui să o iubească? Când Iulia e marea ta iubire și ai jurat de mii de ori credință, de ce îți calci acum jurământul? Ce fel de legământ e vorba ta când ți-o retragi atâta de ușor? Pe cel mai bun prieten ți-l trădezi.
1: De nimeni nu ți-i seamă când iubești.
2: Ba da, doar tu nu ți-i.
1: Ei bine, atunci cu vorbă bună, dacă nu te îndupleci, am să te fac cu sila să cedezi. Ha, ha, cum sunt de prins soldații. Soldățește.
2: Nu,
1: ha,
2: ha. Nu, lasă-mă. O, nu, Valentin.
0: Cine mă strigă?
1: Cum?
0: Iată, sunt aici.
1: Valentin.
2: Iubitul meu.
3: Deci tu erai prieten trădător. M-ai înșelat pe mine și pe alții. În cine să mă încred când tu mă înșeli? O vorbă goală e prietenia. Ce vrem trăim când dintre toți vrăjmașii un vechi prieten ți este cel mai rău?
1: Îmi crapă obrazul de rușine. Zău, mă iartă, Valentin, căința asta să-mi fie ispășire. Îmi pare rău și crede-mă că suferința mea e tot atât de grea pe cât mi-e crimă.
3: Atunci te cred, Proteus, și te iert. Rămâne doar ca Silvia să aleagă.
2: Eu am ales. Stăpâne, am uitat.
4: Ah, pajul meu. Dar ce-i Sebastian?
2: Eu, doamne Silvia, am uitat să-i dau acest inel pe ce mi-ați încredințat.
4: Acest inel? Dar e inelul Iuliei. E chiar acel pe care l-am dat în amintire Iuliei la plecare.
2: Oh, da, desigur. Vai, vă cer iertare. Prea bunul meu stăpân, iar am greșit. Nu ăsta, celălalt trebuia să-i dau. E celălalt inelul cu pricina.
4: Dar stai puțin, te rog, mă lămurește. De unde l-ai pe cel din tăi? Hai, spune.
2: Chiar Iulia mi l-a dat.
4: Oh,
2: și acum tot ea l-a duse până aici.
4: Cum? Iulia, tu?
2: Da, chiar aceea care ai jurat că în inimă pe veci o vei păstra. De câte ori minciuna ți-a rănit-o? O, Proteus, ar trebui să-ți fie rușine ție că mă vezi astfel în haine preschimbate, de-i rușine că din iubire luat am acest port. E mai puțin frumos să minți o fată decât să umble astfel îmbrăcată. Căci oricum, mai bine schimbi vestmântul decât să-ți schimbi ca alții jurământul.
4: Decât să-ți schimbi ca mine jurământul. Așa e. Dacă omul ar fi statornic, ar fi desăvârșit, iar o greșeală aduce alte mii pe capul lui, căci nestatornicia n-are margini. Când te privesc cu ochii de altă dată, te văd și azi la fel de minunat.
3: Hai, dați-mi mâinile amândoi. Mă bucur că pot să vi le strâng nedespărțite. Iar noi să nu mai fim rival, Proteus.
1: Fii martor, cer, că-i tot ce mi-am dorit.
2: Și eu la fel, atât de fericită.
3: Silvia!
0: Iar a prins!
1: Opriți-vă, prieteni! Dar
3: ce văd? Chiar ducele?
2: Tata!
3: A avut sosit alteță la omul surghiunit, la Valentin.
5: La Valentin?
6: Și Silvia aici, Silvia mea!
3: Înlături, domnul meu, te străpung. Ferește-te mânia să-mi cunoști. Și ascultă, signor Turio, ce-ți spun. De vrei să-ți mai revezi Milanul? Apoi să nu cumva să ne mai stai în cale, că-i vai și amar de pielea dumitale.
6: Iubite Valentin, dar din potrivă, în semn de prietenie, ți-o cedez. Nici n-am de gând să o iau. E o nebunie să-și pui omul viața pentru o fată. Și mai ales că nici nu mă iubește.
5: Ce creatură jalnică și goală. Să facă pentru ea atâta zarvă ca să se descotorosească îndată ce-a dat de greu. Pe rangul meu înalt, să aplaud cu tezanța, Valentin, și demn de fica mea te socotesc. Îți iert orice și te invit la curte ca sfetnic bun și ginere ales.
3: Mărite duce, mulțumesc plecat, dar voi să cer din partea mea o favoare.
5: Doar spune și favoarea e acordată.
3: Acești prieteni dragi ai mei, proscriși, scoși în afară de lege ca și mine, fiindcă și-au făcut voința lege, sunt oameni de ispravă și onoare. Îi iartă, duce, ridicându-le surghiunul. Au ispășit destul. Prin al lor merit sunt demn să-ți fie oameni de nădejde.
5: Mă dau bătut. Îi iert ca și pe tine. Dispune tu de ei, îi știi mai bine. Și acum să mergem să ne veselim la un ospăț de nuntă, campo!
3: Să mergem, dar! Și fiindcă de povești venita vorba, îmi permit, alteță, să vă stârnesc un zâmbet de mirare.
5: Da.
3: Priviți-l pe acest paj. Ei? Cum vă pare?
5: Un paj cu minte. Știe să roșească.
3: Mai mult decât se cere unui paj.
5: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
3: Pe drum am să vă povestesc o întâmplare. Proteus, ispășirea ta va fi să asculți povestea ta cu deamănuntul. Apoi, în ziua nunții noastre, poate să mai sărbătorim o altă nuntă, ca fericirea să ne fie una.

0: Ce spune înălțimea ta de alaiul ăsta?
1: Ce să spune, meștere Spind? Că ticălosul de stăpâniu s-a cumințit tamal la vreme ca să iasă basma curată.
0: Da, da, da. Dar tu ce meșterești acolo cu țidul aia în mână?
1: E secret, o listă secretă. Să-i spun, să nu-i spun. Când o afla că m-am amorezat și eu, bate darabana de mi se duce vestea. Da, tot îi spun că nu-i băiat rău. Erau pământul că-l ține.
0: Ce listă, frățioare, m?
1: O listă cu cele mai frumoase cusururi ale unei anumite persoane.
0: Ce persoane, ce persoane? Cine a făcut lista?
1: Altă persoană, ca să mă convingă că persoana în chestie face toate paralele.
0: Dă-o să văd și eu.
1: Dar ce, tu știi carte?
0: Barie că nu.
1: Stai, că te probez. Ia spune, pe tine cine te-a făcut?
0: Feciorul bunicului meștere.
1: Păi vezi că nu știi. Cum? Te-a făcut feciorul bunică de bă. Vezi că nu te pricep la secrete muierești? N-ai carte, n-ai parte.
0: Ba, carte am. Uite, să-ți citesc lista ca să vezi.
1: Zi pe slovă.
0: Așa. Imprimis, știe să mulgă.
2: Și încă cum?
0: Item, știe să facă bere și raghiu.
2: Binecuvântată să fie.
0: Știe să coase.
1: Știe să-mi pungă, știe.
0: Știe să-mi plătească ciorap.
1: Ce mai trebuie ăla de ea ciorap să se încalze, că e încălțat de la început, ha?
0: Idem, să spele și să frece.
1: Pe ea nu se spală, dar pe el îl freacă numărul unu.
0: Știe să țese broboade.
1: Ca să-l îmbrobodească,
0: da. Idem, știe și altele care nu se mai spun aici.
1: Aia trebuie să fie copii de-n flori, că numai ei nu se declară.
0: Acum e însușirile păcătoase.
1: E fiecare cu păcatele lui, amin. Dă-i drum.
0: Imprimis, a nu fi pupată pe nemâncate din cauza răsuflării mirositoare.
1: Asta înseamnă că o să dea mese multe ca să nu se bage de seamă.
0: Vorbește când doarme.
1: Asta înseamnă că n-adoarme când vorbește.
0: Dar vorbește prea rar.
1: Asta trebuie trecută pe lista cusururilor bune la o femeie. Șterge-o de la rele și adaug-o la bune. Ce?
0: E cam săltăreață. Cam vâșneață.
1: Trece-o la bune. Mai bine rea de muscă decât mototoală.
0: N-are dinți.
1: Nu face nimic. Mie și așa îmi place coaja la pâine.
0: E înrăvașă.
1: Dacă n-are dinți să muște, nu face nimic.
0: Cam trage la mânsea.
1: Dacă boturica e bună, n-am de ce să-i bag vină. Gusturile nu se discută.
0: Item, are mai mult păr decât minte, mai multe păcate decât păr și mai mulți bani decât păcate.
1: Stai încet. Mai zi odată că parcă îmi vin voi acasă.
0: Item, are mai mult păr decât minte.
1: Mai mult păr decât minte. Foarte bine.
0: Cum foarte bine?
1: Capacul acopere oala. Deci capacul e mai mare decât oala.
0: Și?
1: Părul acopere mintea. Deci trebuie să fie mai mult păr decât minte.
0: Mai multe păcate decât fire de păr.
1: Fiecare femeie cu păcatele ei. Nu e nimic de făcut.
0: Și mai mulți bani decât păcate.
1: Asta o răscumpără de toate păcatele. S-a făcut. O iau.
0: Cum? Ba să zic că te însori și pune la os.
1: Mă însori, meștre Spind. Și dacă fac nunta prostie pe care prevăd că o să o fac, îi tragem un chef să se ducă pomina.

0: Ați ascultat Cei doi tineri din Verona de William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: Ducele Milanului, Ion Manolescu, artist al poporului; Proteus, Ionescu John; Antonio, Marcel Gingulescu; Speed, Ion Lucian, artist emerit; Launce, Radu Beligan, artist al poporului; Turio, Ion Vova; Pantino, Victor Antonescu; Iulia, Corina Constantinescu; Silvia, Aurelia Sorescu; Lucita, Nineta Gusti, artistă emerită; proscriși, Matei Gheorghiu, Constantin Codrescu, Ion Aurel Manolescu, Mircea Angelescu; povestitorul, Dinu Ianculescu; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, George Teodorescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cafeneaua cea mică, de Tristan Bernard. Traducere de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. În distribuție Radu Beligan, Stella Popescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Nicolae Brancomir, Mihai Fotino, Rodica Mandache. Regia artistică Dan Puican.

0: Ce? E ora, doamnă casieră?
1: Da, Albert!
2: La revedere, Albert!
0: Văd că respect să strictețe voială. La revedere!
1: Cum să nu, Albert? Așa m-am învoit. Cu 3 minute înainte de ora 2 sunt clopoțelul. Așa pot juca până în ultima clipă. La 2 se întorc la lucru, la magazinele unde sunt salariat.
0: Și așa ne trece timpul. Aproape trecut și anul ăsta 1911. Suntem în 15 aprilie. Locuim noi în Paris, doamnă Mirmen, dar aici, în cafeneaua asta mică, rinducem viața. Spune, nu te simți sostenită câteodată să stai așa toată ziua la casă?
1: Cum să nu? Dar tu? Tu nu te simți ostenit să servești toată ziua clienții, iasă.
0: Doamna, nu zic că e ușoară meseria asta de kelner, mai ales că fac treaba asta toată ziua și o parte din noapte, de unul singur. Da, nu-mi displace cafeneaua asta mică. M-am obișnuit cu ea.
1: Eu o să mă duc să iau masa cu bărbatul meu îndată ce domnișoara Ivon va veni. Îmi ține ea locul astăzi.
0: Da, domnișoara nu se prea grăbește.
1: Ce-ai spus?
0: Am spus domnișoara nu se prea grăbește.
1: Dar cu ce aer spui asta, ce? Nu-ți place domnișoara Ivon? E tare drăguță.
0: Nu că nu mi-ar plăcea, dar nu pot să o sufăr. O cunoști ca și mine și știi cât îi face piele. Te ia de sus de parcă ar fi cocoțată pe turnurile de la Notre Dame. Și de ce, mă rog, fiindcă eu sunt kelner și mea e fata patronului?
1: Da, Albert, câți ani are drăguța dumneavoastră?
0: Nu mai e foarte tânără.
1: 30 trecuți sau?
0: Cam pe aici, între 40 și 45. Știți, am unele datorii morale față de dânsa, față de Edviga.
1: Edviga? N-am știut că o cheamă așa, dar pe ce se ocupa?
0: E cântăreață.
1: Cântăreață?
0: Nu e jet beget franțuzaică. Acum conduce orchestra de la expoziția artelor mobilierului.
1: Nu par prea fericit, Albert, ce-i cu tine?
0: Doamne Mirmen, ce să spun? Știi doar că n-am fost kelner toată viața.
1: Da, știu, sigur că știu, dar cum ai ajuns kelner? Asta nu știu.
0: Copilăria mea s-a scurs. Nici n-ai să crezi, într-un castel, cu un parc imens, cu niște copaci mari, cu niște pajiști grozave în verdele lor.
1: De aceea uiți câteodată că ești kelner.
0: Adevărat. Dar domnul care mă luase la curte, doamna Mirmen, ce respectabil era, ce venerabil. Ei, nu o să mă crezi cum ți-ai spune că acestui venerabil domn i-a venit într-o bună zi gândul să facă înconjurul pământului.
1: Ei, nu.
0: Să exploreze, cum zicea el. Eu n-am prea înțeles atunci ce vrea el să spună cu această explorare. Acum însă nu m-aș da nici un lătur să plec în explorare. Adică să văd, să pipăi eu locurile unde s-au întâmplat atâtea mari evenimente. Unde au trăit și cum au trăit toți cei care le-au dat naștere.
1: Și unde e acum acest domn?
0: E, aici. Sunt 5 ani de când a plecat. În primul an primeam câte o scrisoare din când în când. Când a venit momentul în care intendentul n-a mai avut bani pentru întrezirea mea, a trebuit să plec să vin la Paris, unde, mulțumită instrucțiunii, creșterii, îndemânării și inteligenței mele, am găsit un loc de kelner. Din local în local am nimerit aici la domnul Philibert. Aoleu, ce mă duc ochii?
1: Băi de mine, ce-i cu tine? Ce-i pățit, Albert?
0: Edviga, a dat colț să vină încoace.
3: Băiete?
0: Da, doamna?
3: Un licăr la masa asta.
0: Da, doamna? Ce licăr doriți?
3: Nu te pot suferi.
0: Da, știu.
3: De unde știi?
0: Adică, așa, n-am de unde să știu. Vă duc licărul, doamna.
3: Pentru ce nu-mi spui tu?
0: De față cu toată lumea.
3: Și ce cu lumea? Puțin îmi pasă mie de lume și ție de asemenea. Dar ți-e frică, ți-e frică de dama de la casă?
0: Mie?
3: Da, ție.
0: Să fie mie frică de casieră, de ce vreau?
3: Spune-mi, Albert, e iubita ta?
0: E, bravo, aici e nimerică.
3: Ascultă, sunt o femeie foarte liniștită, dar când mă scoate cineva din pepeni, încep să te văd așa fisticiu, voi sfârși neapărat cu un pistol, să fii. Și nu spre mine, nu, ci spre tine, drag Albert. De aceea bagă bine de seamă să nu mă înșeli, să nu mă înșel, o simplă bănuială îmi ajunge. Eu n-am nevoie de dovezi prea multe, să știi.
0: Ce doriți să mai luați, doamnă?
3: Iar încet?
0: Păi,
3: uite ce, în ce zi vom fi uniți pe toată viața?
0: Da, în ce zi, exact, asta
3: vreau. Încă nu știu nimic, să știi. Deocamdată, poziția ta e cam nesigură. Nu vreau să te țiu eu. Ai primi, nu-i așa?
0: Eu?
3: Tu ai primi, însă eu nu, Albert. Am nevoie să te stimez. Pentru un moment, să trăiască fiecare pentru sine. Dar dacă situația ți se îmbunătățește, dacă aduni bani, mergem, că simplu un primar oarecare și ne vom uni pe viață, definitiv.
0: E regulă, ne-am înțeles. Ce mai luați,
3: doamnă? Ce mai luați?
1: Dragă, sunt chiar.
3: Bine, bine. Acum plec. Când te mai văzi?
0: Nu știu și eu. Unde când? Tot în pavilionul din Bari Boloni?
3: Pune la miezul nopții.
0: Bine.
3: Vă să zic că mă lași să plec, da?
0: Ce?
3: Da, mă lași să plec. Și nu mă întrebi când mai viu?
0: A, exact, când mai vii?
3: Când mai vii? Așa se vorbește cu o iubită?
0: Stai,
3: nu te pot suferi. Nu te pot suferi. Și lasă că te găsesc eu. Și nici o bănuială, auzi? Nici o bănuială, mai înțeles?
0: E regulă, la revedere, doamnă. Gata, acum, doamna casieră, putem vorbi.
1: O să zic că se ține scai după dumneata.
0: Așa cum ai văzut, ea spune că mă iubește. Asta mă mângâie oarecum că nu sunt iubit.
1: De cine?
0: De o femeie frumoasă, care m-a umilit, doamna Mirma. M-a tratat ca pe cel din urmă dintre cei mai de rând, fără măcar să se uite la mine. Eu să o iubesc, continui să o iubesc. Mă rog, să o lăsăm pe altă dată, să povestesc. Vine domnul Bigredon să iau capuținerul domnului Bigredon. Fiecare zi vine să-și ia capuținerul. Spune și dumneavoastră, să nu te saturi de viața asta monotonă. Domnule Bigredon, capuținerul
2: dumneavoastră. Bine, mulțumesc, lasă-l pe masă. Unde ți-e patronul?
0: Nu e aici.
2: Du-te de-l caut, am să-i spun ceva.
0: Este în pivniță, mă duc după el. Îl trimit la dumneavoastră. Așa că, doamna casieră, rămân puțin singur în pivniță. Crezi că mi-a stricat un pahar de vin?
1: Unu, nu,
0: am
1: numai unu.
0: Am să văd. Uite că prințesa capuținerilor și limonadei vine să te înlocuiască. A catadixit să vină. Poftiți, treceți, domnișoară Ivon.
4: Până să trec, ascultă ce-ți spun. Am trecut prin bucătărie. Masa e cum ai lăsat-o. Ai sprăvit de mâncat de 20 de minute și nici nu ți-ai dat o steneală să strângi tacâmurile.
0: Mă duc să le strâng, domnișoară.
4: Te rog.
0: Trebuia să mă umilească ea ca întotdeauna.
4: Dragă doamnă Mirma, da. Poți pleca acum.
1: Mulțumesc.
4: Am mai întârziat cu lecțiile.
1: Mulțumesc foarte mult, domnișoară Ivon. Am plecat. La revedere. Mulțumesc foarte mult, domnișoară Ivon.
4: La revedere.
5: Ivon, ce-ai făcut? Ți-ai luat lecția de pian?
4: Da, papa.
5: Ce ți-a dat să cânti?
4: Din Schumann.
5: Din ce?
4: Din Schumann.
5: Și-a făcut toată ora?
4: Da, papa.
5: Dar azi dimineață ți-ai luat lecția de engleză?
4: Da, papa.
5: Ce ți-a dat azi profesoara?
4: Am tradus din Longfellow.
5: Cum ai zis?
4: Din Longfellow, papa.
5: Din Longfellow? Da, sigur. Și și-a făcut toată ora?
4: Da, papa, da.
5: Foarte
4: papa.
5: Bine. Foarte bine. Bună ziua, domnule Bigredon.
2: Bună ziua, domnule Filibert. Am trimis pe băiat să te cheme pentru că am să-ți comunic niște lucruri de importanță capitală.
5: E drăguță, fetița mea. Ce zici, domnule Bigredon?
2: Da, e foarte drăguță. Mă asculți?
5: Învață foarte bine. Când mi-a spus anume tot ce învață, m-am crucit. Zău așa.
2: Ascultă. Am să-ți spun niște lucruri extraordinare.
5: Dumneata, tot cu combinațiile dumitale și toate extraordinare.
2: În care dumneata ai să ai partea leului.
5: Cum adică, ce mai fi și asta?
2: În privința lui Albert.
5: Ce îl privește pe el, mă gândesc numai la un lucru. Că l-am lăsat singur în pivniță. Să fi văzut cum îi străluceau ochii când se uita la butoaie.
2: Lasă, nu face nimic.
5: Da, dumitale s-o fi dând mâna. Că nu-i vină dumitale. Eu mă duc după el.
2: Ei, lucru dracului, stai pe loc, n-auzi?
5: Ce? De ce?
2: Știi ce i s-a întâmplat chelnerului dumitale?

0: abia iubitor de cărți și de istorie. E, cum venerabilul nu avea copii, și a adus aminte de Albert.
1: Strașnică veste! Când îi spune lui Albert, o să rămâie cu gura căscată.
2: Nu, să nu faci cumva așa ceva.
0: Deci, înainte de toate, trebuie să stragi dumneata spuza pe turtă.
1: Cum asta?
0: Albert nu o să afle asta decât peste un ceas. I s-a trimis de la domnul Je de Bois, notarul,
1: da?
0: Știu asta de la un secretar al lui, o scrisoare recomandată. Această scrisoare o să-i fie adusă cu ultima cursă, cam peste un ceas.
1: Așa.
0: Până să sosească scrisoarea, trebuie să pui numai decât stăpânire pe Albert și să-ți rezervi 200.000 de franci din moștenirea lui.
1: 200.000 de franci?
0: Nimic mai lezne cu mijlocul pe care ți l-am pregătit eu.
1: Ia, ascultă, ce mai e și coțcăria asta?
0: Nu e nicio coțcărie.
1: Cum?
0: Îți vei asigura servicii lui Albert pe un timp de 20 de ani de aici înainte, cu plata de 5.000 de franci pe an.
1: Ce să...
0: Îi faci un contract și îl pui să-i scălească și precizezi acolo, pe o perioadă de 20 de ani.
1: Na, mai două mult, te rog. 5.000 de franci bani, da. Ce, nu e sănătos? Păi n-am moștenit eu.
0: Nu pricep că vei avea în serviciu dumitale un om cu avere de 800.000 de franci?
1: E, și ce, eu nu ți-o las.
0: Înțelegi, dumneata, căpățână de...
1: Ce?
0: Domnule Filibert, că băiatul ăsta nu o să mai vrea să ducă tava prin cafenea când nu avea 800.000 de franci ai lui?
1: Da, și ce?
0: Și că îndată ce îi va intra averea pe mână, o să plece să-și vadă de treabă?
1: N-are decât treaba lui să plece.
0: Ah, tare greu mai pricepi.
1: Dar cum, domnule, dacă...
0: Îl pui să-i scălească angajamentul pe 20 de ani de acum înainte.
1: E.
0: Nu înțelegi că nu o să mai poată pleca fără să plătească o despăgubire de 200.000 de franci pe care am pus-o acolo pe hârtia asta și pe care am să-l pui să-i scălească?
1: Da.
0: Cum nu o să mai vrea să rămâie chelner, îți plătește dumitale 200.000 de franci și pleacă. Ce? Nu-i bună combinația mea? Cugetă!
1: Da, cuget! Am cugetat, gata!
0: Bravo!
1: Am cugetat! Ia uite, vine Albert! Ce greu calcă!
0: Mi-a secat un butoi! Cu atât mai bine, cu cât e mai cu chef la cap, cu atât va merge mai bine!
1: Să dea cu 10, mă!
3: Dar nimeni nu poate spune că m-a văzut pe mine beat vreodată, niciodată nu m-a văzut nimeni.
0: Albert,
3: da, domnule, eu sunt Albert, eu te cunosc, dumneata, eu știu și cum te cheamă, dar spun altădată, nu acum.
0: Ascultă, Albert, ascultă, stăpânul dumitale, domnul Filibert, m-a însărcinat să spun ceva.
3: O fi vrând să-mi dea papuci, nu?
0: Nu să-ți dea pașaportul, din potrivă. Stăpânul dumitale se gândește să-ți mărească leafa. Și-a dat seama că ești un băiat inteligent.
3: Ei, nu mă topi.
0: Dumneata, nu ești un băiat inteligent?
3: Eu, sigur că sunt, numai că el nu poate fi în stare să recunoască asta, pentru că domnul Filibert e o oaie.
0: Nu, berbec cel mult. Ce și-a spus patronul dumitale? Vreau să mă asigur de băiatul ăsta și o să-i dau 5.000 de franci pe an.
3: De acord.
0: Și o să-i fac un contract pe 20 de ani.
3: Foarte bine, de acord.
0: Dacă unul din doi părăsește pe celălalt, va trebui să-i plătească o despăgubire. Astea sunt condițiile stăpânului tău. E drept sau nu?
3: E foarte drept.
0: Despăgubirea e de 200.000 de franci.
3: Numai atâta? Nu se poate mai mult? Poate că odată și odată o să sature de mutra mea și...
0: Nu, e atât cât trebuie. Dacă punem mai mult, n-ar fi serios. Ar vicia contractul.
3: Bine, accept.
0: Așa, iscălește aici, dragul meu, Albert.
3: După mamă mă cheamă Loriflan. Albert Loriflan.
0: Frumos nume, Loriflan. Domnule Filibert.
1: Da, iată-mă, iată aici.
0: Așa, iscălește și dumneata aici.
1: Da, sigur.
0: Așa.
1: Iscălit.
0: Gata, afacerea s-a făcut.
3: Da, mișoare. Iar o să mă umilesc cu fata asta. Da, mișoare, Ivona.
4: Te rog. Nu vreau să-ți fac nicio observație în fața clienților, dar ți-am spus de 3 ori la rând să nu mai lași risipite farfurioarele pe masă.
3: Ce de mine?
4: E și băut!
3: Eu?
4: Am să spun, Toni, că trebuie să pleci chiar în asta seară.
3: Să plec eu? Eu? Doișoară, dar nici nu mă gândesc.
4: Cum adică nici nu te gândești?
3: Păi, azi suntem în 15 aprilie 1918, nu-i așa, Doișoară, Ivana?
4: Așa e. Pentru ce?
3: Pentru că eu n-am să plec de aici decât în 15 aprilie 1931.
4: Ce?
3: Puteți căuta de pe acum pe cineva pentru atunci.
4: Ești bea de tot, băiete.

0: numai decât ti se datorează 45 de franci pentru luna asta, 45 de franci și 7 franci pe care i-ai dat ca împrumut bucătăresei. Ceea ce face în total 52 de franci. E așa?
1: Nu, nu e așa.
0: Cum e așa?
1: Socoteala exactă e așa. Totalul face 52 de franci plus alte 200 de mii de franci.
2: Papa! Da, da, ce e, Ivan? Ce e, da?
0: Papa, dă-l afară pe acest om.
2: A, nu, asta nu se poate.
0: Te rog, își bate joc de mine, de fiica dumitale.
2: Lasă asta acum. Am să spui eu mai târziu ce este.
1: Acum înainte nu o să mă mai călcați voi pe coadă.
3: Prestiva! Am o scrisoare pentru dumneata, domnule Albert.
1: O scrisoare?
3: O schimb.
2: Bună ziua!
1: Domnul Gervan notar! Ce mai bine? Că? Ce? Ce este? Eu sunt beat, eu nu m-am trezit, eu sunt beat. Am moștenit 800 de mii de franci? Uitați-vă, așa scrie aici, am moștenit 800 de mii de franci, domnilor! Sunt un om norocos, am să fac călătorii de studii, am să scap de robia asta din cafereare.
2: Te fericit, Albert! Suntem cu toții foarte mulțumiți!
4: Ai văzut, Albert? Ai văzut?
2: Și
4: nivel, combinația ne-a mers ca pe roate.
1: Am să port numai ghete de lac și o să-mi văd și sub ochii. O să călătoresc. Am să am un scop precis, să cunosc istoria. Chiar acolo unde s-a făcut istoria. Ah, câte locuri am să vizitez, eu am să le cercetez. Da, până una alta, să știți, domnul, că îmi cumpăr un automobil.
2: Bravo.
1: Un automobil și un cățel. Și am să caut și pe fata aia elegantă care m-a jignit mai de una. Vă rog pe toți un singur lucru. Dacă vine să mă caute o persoană, o cântăreață cam între două vârste așa, să-i spuneți că eu am plecat departe să-mi văd familia.
2: Da.
1: Uitare, patroare, să știi, spun că n-am să plec chiar așa de curând. Nu te las eu încurcat. Aștept să-ți găsești pe cineva.
2: Ba nu, scumpul meu Albert. Așa. Dacă vrei, poți pleca numai decât.
1: Na, ești prea bun, dar știi că îmi datorezi 52 de franci. Înțelegi că în situația mea poți să ți-i dăriesc, să faci cu ei un cadou, domnișare Ivon.
2: Na, socotelile trebuie să făcute în regulă. Îți sunt dator 52 de franci. O să miscați din cei 200 de mii.
1: Din ce? 200 de mii?
2: Vezi bine, de vreme ce părăsești cafeneaua asta, scumpul meu Albert, trebuie să-mi plătești despăgubirea.
1: Ia stai, tărăt, stai.
2: Păi stau.
1: Cum se poate asta, domnule Bigredon?
2: Ce este?
1: Păi dar nu se poate, dacă aș știu că primesc o moștenire, eu n-aș fi scălit.
2: Da, e scălit.
1: Da, eu nu vreau să dau ăștia 200 de mii de franci.
5: Atunci rămâi în cafenea chelner.
1: Așa?
5: Da.
1: Bine, am să rămân.
2: Vezi, Bigredon, rămân în serviciu și am să-i dau 5.000 de franci pe timp de 20 de ani.
1: Nu-mi pasă ce șușotiți voi acolo. Am eu un plan grozav. N-ai să ai ce să faci 4 ani, ai să vrei să scapi dumneata de mine. Uite, îmi pun planul în aplicare chiar acum. Din două persoane.
6: Bine, vino și ia necomanda.
2: Albert, vezi la numărul 3.
1: N-am chef, sunt cam obosit.
2: Ce face?
1: Face că sunt obosit, nu s-aude? Știi că ai face bine să te mai miști, metanițel?
2: Bagă bine de seamă că e grav ce spui. Du-te și servește clienții.
1: Ți-am mai spus, moșulic, că sunt obosit, ce ești surd.
2: Vezi, Bigre, Tom, vezi, trebuie să servesc eu, e de nesuferit.
7: Keller, un coniac și o cafea.
1: Patroane, n-auzi?
7: Yeah.
1: Ce este? Ia comandă la domnii.
2: Ce nu vrei să servești?
1: Bără, servesc din îndată. V-am dat un pahar mare de coniac pentru că ne costă foarte ieftin, fiindcă e fabricat cu spir de lemne și cu pingele de cizmă. În ce privește cafea, o vătorn foarte puțină pentru că e zeamă de tutun și e foarte dăurătoare sănătății.
2: Vă rog să scuzați, domnilor și doamnelor. Poftiți, v-am adus și eu alte pahare potrivite pentru coniac și cafea. Bigredon, vino cu mine să stăm de vorbă. E nemaipomenit.
6: Extraordinar.
7: Și are băiatul ăsta.
6: Și patronul ăsta care lasă să-și facă de cap e tare nostiv.
7: Eu trebuie să plec.
6: Iar eu mă duc la berăria Butoiul de Bere, unde am întâlnire cu Bezar. Dar îl aduc aici ca să ne amuzăm de patron și de chelnerul lui.
8: Oh,
1: Albert, ce-i rândașule?
8: Făceam curat în fața bucătăriei.
1: Așa?
8: Când am auzit ce vorbeau stăpânul cu Bigărdon în bucătărie.
1: Și?
8: Ia seama, Albert, Bigărdon spunea: trebuie chemat portărelul să constate că îți răspunde obraznic. Și în cazul ăsta se cheamă că tot el pleacă de la dumneata de vreme ce te silește să-l dai afară. Albert, acum îi sunt la portărel.
1: La portărel?
8: Portărelul șade aici deasupra, la etajul al doilea.
1: Da, știu, birou, era al doilea.
8: Eu plec la treburile mele, fii atent.
1: Bine, bine, îți mulțumesc.
9: Aici, pe sală, e mai bine că la butoiul cu bere. Iar la tesul extracție curățată. Uite când apare patrona.
10: Domnule portărel, domnule portărel, stai pe scaunul ăla din fund. De acolo poți să observi și să auzi tot. Eu cu Bigărdon nu te băgăm în seamă.
9: Băiete, două coniacuri și două cafele.
1: Fii atent, portărelul mă urmărește. Vine îndată! Poftiți, vă rog.
9: E bun coniacul?
1: Prima calitate, domnule.
10: Uite-l, dracule.
9: Dar cafeaua?
1: Când doriți o cafea grozavă, veniți la cafeneaua noastră.
10: E mai pomenit, uite ce strașnic se poartă, tocmai când portărelul ei de față.
9: Ascultă, Kellner, totdeauna servește așa de bine?
1: Dar cum altfel, domnule, am un patron excelent pe care respect și iubesc.
10: Aoleu, m-a mars, portărelul nu se constate nimic rău în purtarea Kellnerului.
1: Am salvat cele 200.000 de franci. Mai departe o să văd ce am să fac.

0: Madame, ce zice elegant restaurant. Aș vrea să stau la masa asta.
1: E rezervat, domnule. Domnule?
0: Bigredon, Bigredon mă numesc. De cine a fost rezervată, domnule Girant?
1: De domnul Loriflon.
0: De Albert, care va să zic. Da, masa asta l-altă?
1: Tot reținută, domnule, de către domnul Pluvier, un vechi client al casei.
0: Atunci mă duc să caut o altă masă pe aici, pe undeva.
1: Cum doriți, domnule...
0: Bigredon, așa mă numesc. Don. Aștept o persoană cu care trebuie să supez, pe un domn Philibert.
2: Ce, iar ai venit, Arthur? Iar? Ne cunoaștem, am fost prieteni, nu zic ba. Dar nu-ți vorbesc pentru mine, ci pentru local. Nu e plăcut pentru oaspeții noștri să știe că avem în permanență în local pe unul de la poliție. Așa că, Arthur...
3: E, dragă, dar nimeni nu știe că sunt de la poliție.
2: Asta s-o crezi tu. Îți dai niște aere misterioase că imediat te bănuie omul că ești de unde ești.
3: Păi, am să dau zilele astea lovitură care să te lase cu gura căscată.
2: Ascult, Arthur, n-aș vrea ca lucrurile astea să se petreacă în localul nostru. Nu-i plăcut. E o reclamă proastă. Așa că te rog, cară-te.
3: Bine, plec. Dar n-avea grijă, o să revin la timpul potrivit.
4: Asta e masa rezervată domnului Loriflon?
1: Da, domnișoară.
4: Domnișoara Bérangère d'Aquitaine. Jacqueline, hai să ne așezăm.
5: Loriflon ne-a sosit încă.
4: Da, vine el.
1: Comanda o luăm când vine domnul Loriflon?
4: Da.
1: Prea bine, dacă aveți nevoie de ceva, chemați-mă pe mine sau pe...
4: Da,
5: domnule. Dar tu, dragă Bérangère, ca prietena lui, nu-mi poți spune unde e? De ce vine așa de târziu?
4: Ha, iubita mea, Jacqueline, vrei să spun drept?
5: Mm-hmm.
4: Nici eu nu știu, nici unde e, nici ce face.
5: Nu? Neciudat chiar tu, prietena lui, să nu știi nimic despre Loriflon.
4: Să știi că e curatul adevăr. Niciodată nu l-am văzut ziua pe lumină, ci numai noaptea. De la 12:30 înainte, stăm în localul ăsta până la 2-3 după miezul nopții, iar la 7:15 îl scoală deșteptătorul pe care îl pune întotdeauna lângă el.
5: Eu, în locul tău, aș căuta să aflu ce face el de la 8 dimineața până la miezul nopții. Admițând că ar fi ocupat la o bancă. Până la miezul nopții, totuși, nu poate lucra mereu. Deci nu pui să-l urmărească.
4: Nu vreau să mă amestec. Nu simt câtuși de puțin să pătrund în misterul vieții lui. Deocamdată nu mă deranjează. Ce-mi doresc?
5: Da?
4: Am de la el. De curând mi-a făcut cadou un inel destul de scump. Da. Vrea să învăț pianul, să iau lecții de limba engleză, mă pisează mereu. Da.
5: Mă duc să mă pudrez puțin, sunt cam de coafat.
4: Hai că merg și eu cu tine. Dar ajut și eu puțin, hai.
5: Te urmez.
0: De ce m-ai adus aici, domnule Bigredon, în locul ăsta luxos? Ce-ți veni, domnule?
1: Așează-te! Așa, nu înțelegi? Pe Albert nu știe nimeni de chelner aici.
0: E, și ce dacă...
1: El când vine prin locurile de noapte, uită că e chelner. Când ne vede pe noi și aduce aminte.
0: Da, și?
1: Asta e una. A doua e că e teamă să nu-l dăm de gol, să nu afle lumea și mai ales iubita lui că e chelner. Plictisit, exasperat, o să sfârșească prin a ieși de la dumneata. Și vei scăpa de el. Ba, mai pui mâna și pe despăgubire. Acum să mâncăm și să bem ceva.
0: Da, să mâncăm ceva care o să mă facă să cheltuiesc toată sudoarea mea de 15 zile. Păi ai mâncat ceva până am venit eu.
1: Da, după 2-3 duzini de stridii și o sticlă de pomrii, merit un supeu serios, nu? Eu împing devotamentul până acolo că nu mănânc la mine acasă nimic, numai că se pot mânca prin restaurante cu dumneavoastră.
0: Da, și se cam vede, da. Uf, în sfârșit, comandă supeul. Eu mă duc să mă mai uit prin local.
5: Nu se poate.
6: Nu putem sta lângă ușa de la intrare. E un dute vino necontenit. Noi nu putem cânta acolo. Noi suntem mereu deranjate.
1: Dar cine sunteți dumneavoastră?
6: Edviga. Sunt cântăreața Edviga. Eu și cu cele 4 surorele mele. Noi cântăm în toate serile la pavilionul din Bois de Boulogne. Mai avem de făcut o lună, dar acolo nu prea vine nimeni acum. Așa că în 15 zile am făcut abia 3 franci la chetă. Am vorbit cu patronul dumneavoastră, care ne-a angajat aici. Edviga, da? Cântăreața Edviga, da.
1: Atunci instalați-vă lângă scara cea mare.
6: Unde? Acolo,
1: stai,
6: da.
1: Stai puțin.
6: Da, vă rog.
1: Mi se pare că te cunosc. Damele îți sunt surori?
6: Da, domnule, sunt cele 4 surori ale mele.
1: Ia uite-te. Dar cu celelalte 4 surori
7: altele decât astea. Ce-ai făcut?
6: Alte patru surori?
7: Da, celelalte patru surori pe care le aveai acum un an la Café d'Anglais.
6: Ah, yes. Nu mai sunt surorile mele. Oh. Astea sunt de o lună încoace, cele patru surorile mele. Cu ele cântate.
7: Mă rog, mă rog, mă rog. Duceți-vă la scara mare.
6: Da?
2: Să nu cântați melodii prea lungi.
6: Din potrivă, foarte scurt este sistemul meu. Așa cântăm mai des, pauze mai des și chetele, firește tot așa de des.
2: Nu. Doar trei chete. Să nu plictisiți clientela. Treceți unde v-am spus.
6: Da, la scara mare. Haideți, fetelor.
4: Jacqueline, credeam că în timp ce noi ne-am mai împrospătat fardul și aranjat coafura, o să sosească și Albert. Dar iată că n-a sosit.
8: Am constatat și eu, dragă.
4: O foame. Da. Să ne așezăm. Nu, o să sosească Albert, din moment în moment. Acum o să supăm. O să avem și muzică.
8: Muzică pe aranjez.
4: Da, scumpa mea Jacqueline, muzică. Am văzut-o când intram noi în salon pe o cântăreață cu trupa ei adineori.
8: Da, cele cinci femei.
4: Așa, da. Cântăreața are o voce foarte plăcută. Am mai auzit-o într-un local de noapte.
8: Atunci o să ne distrăm bine. Dar vine și Albert mai repede.
9: Vă rog, domnule, vă rog, domnule Pluvier.
7: Mulțumesc. Aceasta este masa dumneavoastră.
10: Mulțumesc. Să ne așezăm, Gastone, te rog.
11: Ce frumos e aici. A? În Parisul, tot Paris. Când sosești din Poitiers la Paris, ești nerăbdător să te remarci.
10: Da, cu inteligența dumitare naturală, dragă domnule Gastone, o să fii celebru la Paris în mai puțin de 6 luni.
11: 6 luni? Da. Oh, ce lungi îmi par.
10: Doar dacă nu dai peste un duel care să facă scandal. Dar duelurile acum sunt prea rare, dragul meu, prea rare.
11: Domnule Pluvie, da. Cine sunt femeile de alături? De lângă masa noastră.
10: Cea înaltă și blondă e Beranger d'Angleterre, una din femeile cele mai de vază din Paris.
11: Da.
10: Are un iubit nou de vreo 15 zile. Nu-l cunosc.
11: Dar cealaltă, aceea mică, de lângă ea.
10: O cheamă Jacqueline Curl. E în curs de lansare. E de viitor. Vrei cumva să te prezint?
11: Mă întrebi.
10: Atunci să ne ridicăm, dragul meu.
11: Da.
10: Domnișoară Beranger. Ce mai faci, domnișoară Beranger?
4: Mulțumesc. Destul de bine, domnule Pluvier.
10: Și dumneata, domnișoară Jacqueline, tot așa, destul de bine?
8: Da. N-am de ce să mă plâng.
10: Îmi permite să vi-l prezint pe prietenul meu, Vicomte Henri de Gastone. Însă domnișoara Beranger d'Anguitain, prietena dânsă, domnișoara Jacqueline Coeur, da?
11: Încântat, domnișoara.
12: Domnule Pluvier.
10: Da, dragul meu?
12: Domnule Pluvier, da. Ouăle a la napolitain sunt gata. Poftiți la masa dumneavoastră. Trebuie mâncate fierbinți.
4: Mergeți să mâncați, aveți noroc.
10: Dacă cumva vă invităm la masa noastră.
4: Nu. Așteptăm un domn.
10: Atunci, deocamdată ne retragem.
8: Uite-l, vine Albert, a intrat în local.
4: Albert!
13: Dragile mele, am cam întârziat.
4: Așa, da, de unde? Puteai veni și mai târziu.
13: Hai, dragă, nu mă mai certați, sunt destul de plictisit de viața pe care o duc. Am fost reținut de niște mari industriași englezi, trei măgari care jucau cărți și mai vreau să plece din cafene. Ce vrei, dragă Beranger, de-abia am scăpat și acum.
12: Cu ce trebuie să vă servesc?
13: Ia de lista, dumneata, cine sfătuiești să luăm? Știi de ce îl întreb așa? Ca să știu ce nu trebuie să iau.
12: Crochete de pasăre.
13: Las că le știu eu ce băgați în ele. Dă-ne la început niște jumări, dar fără brânză, că știu că e veche. Părmă niște vârfuri de sparangher, căstura n-a ce le facem.
12: Friptură rece?
13: De n-aia care s-a plimbat până toate mesurile, n-a.
4: Păi atunci friptură caldă.
13: Luați voi.
8: Și câte un pic de garni.
12: S-a notat. Și ce desert? Compot de fructe?
13: Compot? Știu eu ce e compot ăla. Toate resturile de fructe de pe farfurii, boabele de struguri uitate, prunele stricate și mușcate, toate trec la compot.
4: Bă, Albert, cum vorbești?
13: Lasă-te, că eu mă pricep în materie.
12: Și ce vin doriți?
8: Eu șampanie!
4: Eu un vin de Burgoni.
13: Bine, să-mi dai un vin ordinar, mai sănătos.
12: Bine, domnule.
13: Filiber, ce mă zic căutând și asta pe aici? Ia mai lipsă. Iubito, scuze-mă câteva momente, un prieten îmi face semne să mă duc până la el.
14: Lume nouă!
13: Ce întâmplare să ne întâlnim aici?
14: Da, îți plac chefurile, Albert, după cât te văd.
13: Așa, dar și limitare.
14: Am venit cu un prieten. Dar domnișoarele cu care stai la masă știu că ești chelner.
13: Habar n-au. Dar dacă a venit pe aici careva cu gândul să le-o spună, sunt în stare să-i zdrobesc mășelele.
14: Da, nu prea arăți bine la față.
13: Și că dacă nu mai corespund așteptărilor dumitale, poți să mă dai afară.
14: Nu, așa nu.
13: Atunci suportă-mă.
12: Domnule, amicul dumneavoastră pe care l-ați lăsat singur la masă,
14: da,
12: cum să vă spun, s-a cam chercherit. Bine de tot. mai știi ce-i cu el. Poftiți, poftiți nota de plată și vă rugăm să-l duceți acasă.
14: Da, da, bine, bine. Albert, plec.
15: Bine faceți, domnule Filiber.
14: Ia uite de că sprancea bun și-a mâncat un pic greu.
15: Dragii de bine, cred că din momentul ăsta nu o să ne mai deranjeze nimeni. Așa. Da, da, da, da. Început și muzica.
4: Oh, dar s-a auzit cântăreața.
15: Da.
4: Are o voce admirabilă, admirabilă.
16: Ascultă, ascultă. Ani frumoși de odinioare însărătoare.
4: Ce voce are cântăreața.
15: Să plecăm imediat, să plecăm imediat, să plecăm. Nu, nu pot să ascult eu cântecul ăsta. E un cântec din copilăria mea pe care îl cânta bunica și mă impresionează prea tare. Plec. Haideți în alt restaurant, haideți.
4: Domnule Giran, spune-i te rog cântăreței să înceteze să mai cânte bucata asta. Domnului îi face rău.
15: Bine, domnișoară, mă duc îndată să-i spun. Merge, merge.
4: Nu se mai auzi cu
15: ăsta. Oricum, oricum.
4: Vezi, stai cu mine.
15: Acum nu mai rămâne mai aici. Mă duc să-mi iau par de ziul și pălării.
8: Albert, nu te plece așa.
4: Cine a așteptat să te văd aici? Ce faci în localul ăsta, Albert?
15: Păi ce să fac și eu pe aici cu...
4: Servește aici?
15: Exact, da, sigur că te servesc aici.
4: Ai plecat de la cafeneaua aceea mică.
15: Nu, nu, nu, aici vin numai după miezul nopții, știi?
4: O, hai să te istovești de tot, dragul meu. Dragule, eu mă duceam tocmai cu Cheta. Ne mai întâlnim în asta seară, da?
15: Păi, sigur. Da, vin, vin.
8: Albert, hai, da, da, da, da.
15: Încă nu, încă nu. Acum, acum mă așez că a plecat.
4: Nu mănânci?
15: Nu, mi-e foame, nu mi-e...
4: Dar ce vesele ești astăzi seara?
8: Lasă-l, dragă, în apele lui, nu o să ne stricăm acum seara.
4: Dar chiar nu o să ne stricăm seara, da, cu purtările lui. Ascultă, Albert, dacă te mai porți așa, te las repede, să știi.
15: Aoleu, iar nu mai cânt, iar vine Ervica cu Cheta. Gata, acum chiar trebuie să plecăm, Pedro.
8: Da, da,
15: merge, merge.
4: Lasă, domnule, că avem noi cu cine să ne distrăm. Domnule Pluvie,
17: da, da, da.
4: Domnule Pluvie, veniți la masa noastră. O să petrecem mai bine.
17: Cu plăcere, hai, hai.
4: Lasă-l. Hai, veniți. Să vă prezint domnule Albert Loriflor, domnul Pluvie, domnul Gastone.
15: Încântat și eu. Aoleu, Ervica se îndreaptă spre noi. Mă scuzați o clipă.
4: Albert, e cam nervos în seara asta. Știți, am o idee.
17: Da.
4: Hai să chemăm cântăreața să cânte pentru noi, numai pentru noi. Domnișoară cântăreață?
17: Da, da.
18: Dar ce doriți? Ce doriți?
4: Să ne cânti numai pentru noi.
18: Oh.
4: Un cântec sentimental.
18: Sentimental. Da. Cu plăcere, cu mare plăcere. Plec să ne aduc trupa.
4: Da. Da.
12: Ți-am spus că nu-mi trebuie poliția în local. Îl vezi pe ăla, ăla care stă în picioare în mijlocul salonului? E suspect. Am auzit-o pe prietena lui, aia blondă, Beranger, că nu știe pe unde umblă toată ziua. Apare numai noaptea. Du-te de te culcă. Nu vreau scandal în local. Bine, bine.
18: Oh, iar ne-am întâlnit, Albert.
15: Dacă nu cred în același local.
4: Albert, vino să stai jos.
18: Oh, dar văd că-ți cunoaște numele, domnișoara. Te invită să stai cu ei la masă?
15: Sau cam chercheli, dragă, ce să le faci? Mă cheamă, după cum vezi, să stau cu ei la masă. Fantezie de oameni beți.
8: Da, da, da, Albert, vino mai repede și te-a loc.
17: Albert, poftiți.
4: Albert, nu mai face să așteptăm.
15: Capricii, dragă, capricii de oameni cu chef. Vor să stea chiar cu ei la masă.
18: Bine.
15: Trebuie să mă duc la ei.
18: Bine, du-te, dar să nu stai lângă aia blondă.
15: Nu, nu, nu.
18: Să nu stai lângă aia blondă, Albert.
4: Bine că te hotărăști odată. Mai ține și pe cântăreața aia de vorbă. Uite că vine și cântăreața cu trupa. Hai, așează-te odată. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, acolo, aici, lângă mine. Domnișoară cântăreață, da, pot începe, dă-i drumul.
18: Da. Pianul, vă rog.
16: Bunica-ș vede iar ani frumoși.
4: Albert, ai febră?
15: Nu, lasă, ia mâna de pe mine.
4: Ce fierbință!
15: Sunt bine.
16: Fata ei rămâne nepăsătoare.
4: Dar ce se întâmplă? E bolnăvior, dragul meu, Albert? Ce?
15: Nimica, dragul
4: meu. Tu vezi ce bine e lângă mine, Albert, tu vezi?
15: Dă-te mai la o parte, dă-te mai încolo. Nu, nu, nu.
16: Murmură pe aici de acua, trestia, robozul pe ape.
17: Ce este ce s-a întâmplat?
18: Să înseamnă că doamna
16: este o măgăriță.
4: Măgăriță? Eu? Măgăriță? Dar ce-i cu păiața asta, bătrână?
16: Eu? Păiat, Albert? Albert? Să mă facă pe mine, faiața?
4: Tu ești
19: vorbești, Albert?
20: Berenice, să vorbești așa cu prietenul meu, Albert.
19: Prietenul tău, Albert? Nu te felicit, Albert. O rămășită reformată ca asta,
20: pune. Ia vină tu încoace să-ți arăt eu dacă sunt o reformată. Acum 5 ani am făcut o repriză de box la Olympia.
21: Te rog, nu te atingi de doamna.
20: Nu mai să-i zămâlgă câteva pene gâște ieftia.
19: Vei să nu-ți rămână peruca în mâinile mele, cu toate că nu țin deloc să-ți văd bila de biliard de desubțe.
20: O, lăsă-mă, v-ați jocolască! În continuare! Vesco! Vesco!
21: Am mai spus! Nu voi permite nimănui să se atingă de domnișoara Branjă!
20: Ever! Pălmuiește-l!
15: Domnule, considerați-vă pălmuit, domnule!
21: Bine, domnule! O să rezolvăm afacerea asta mâine.
22: Gastonit.
21: Domnule Fluvie, uite scandalul care îmi trebuie.
22: Dar nu aici.
21: Domnule, iată legitimația mea. Vă rog să mă urmați la secție.
15: E providențial, polițaiul.
21: Vă urmez, domnule, vă mulțumesc. După dumneavoastră.
15: Am scăpat de scandal.

0: Bravo, bravo, doamnă Mirna. Ai venit foarte de dimineața astăzi, înaintea lui Albert.
1: Da, dar n-am de gând să rămân. Mă duc la o nuntă. Astăzi va fi iarăși pe post de casieră domnișoara Ivon.
0: Da.
1: A fost așa de drăguț să-mi țină locul. Văd însă că Albert întârzie, ce-o fi cu el? O să-l certe iar patronul. E 8:05, uite și n-am.
0: Eu, înainte de a începe curățenia, am trecut pe la un hotel din Champs-Élysées.
1: Da.
0: Unde doarme uneori.
1: Așa.
0: Nu se culcase până la 5.
1: Ei, nu spun.
0: Nu era nici dezbrăcat. A fost dus la poliție.
1: La poliție?
0: Da. Comisarul i-a dat drumul. I-a povestit Albert ce a povestit. A râs și comisarul.
1: Ei, nu mai spun.
0: Da.
1: Hai de mine, uite că au început să vină clienții și Albert nu e aici. Ce ne facem?
2: Bună dimineața, domnule.
1: Albert, bună dimineața. Ce bine că ai venit. Hai Albert.
3: Să luăm loc, domnule Cluvier.
4: Da, domnule general, să luăm loc și să vedem unde este omul nostru.
3: Așadar, da. Omul nostru, cum îi spusești, se pare că locuiește aici, în cafenea.
4: Da, lucrul ăsta nu-l prea înțeleg, domnule general. După ceata cu domnul Dugastone, omul nostru, domnul Loriflan, a fost dus la poliție de un comisar prea zelos. Domnul Loriflan a plecat, deci fără să dea cartă de vizită domnului Gastone. Eu i-am aflat adesea la Edviga, cântăreața.
3: Și cum? Dumneata nu-l cunoști mai de aproape?
4: Nu, n-avea nicio grijă, domnule general. E un gentleman, așa mi-a spus Beranger. De altfel știi că Beranger nu se apropie decât de bărbați unul și unul. Uite, se pare patronul cafenelii. Domnule,
5: da?
4: Mă iartă. Căutăm pe domnul Loriflan.